0: про припинення діяльності нашого громадського руху. Це рішення далось нам вкрай нелегко. За 10 років Кримська Солідарність стала не просто ініціативою, а спільнотою людей, об'єднаних взаємною підтримкою, довірою та спільною відповідальністю одне перед одним. Однак за обставин, що склалися, ми вважаємо цей крок необхідним. Від цього дня наш сайт і сторінки в соціальних мережах перестануть оновлюватися. Діяльність громадського руху припинено, йдеться у заяві. Як припинення роботи Кримської Солідарності вплине на документування російських репресій, вже за декілька секунд розпитаємо голову правління Кримсько-Татарського ресурсного центру Ескендера Барієва.
1: Розмова для своїх на ТОТ.
0: Отже, нещодавно правозахисний рух «Кримська Солідарність» оголосив про припинення роботи. І насправді «Кримська Солідарність» – це організація, яка замінила поступово собою один з видів ЗМІ – це громадянська журналістика, яка виникла після окупації на території Криму, отримували інформацію про те, що відбувається. І більше 10 років, чи 10 років вони точно працювали активно. От зараз, на вашу думку, як це вплине взагалі на інформування про ці воєнні злочини, які, знову ж таки, Росія в Криму, зокрема, влаштовує?
2: Говорячи про Кримську Солідарність, це не просто ми говоримо про громадянську журналістику, ми говоримо про таку правозахисну ініціативу або правозахисний рух, який працював в умовах окупації. І тут, чому я про те говорю? Тому що якраз з'явилися поняття громадянська журналістика, тому що люди, які не мають ні журналістів, освіту, не досвіду журналістського, а намагалися якраз таки висвітлювати інформацію, що відбувається насправді. І дійсно серед таких активістів зараз є люди, хто знаходиться в містах несвободи, тобто політв'язні. І тому числі в Кримську Солідарність активно брали участь і адвокати, і юристи, і звичайні громадяни, які намагалися допомагати. І коли ми говоримо про масштабність, то ці люди, які знаходяться на тимчасово окупованій території, коли проводили різні кампанії, а коли збирали там по 10 рублів, пам'ятається, в пакетах наносили за адміністративні штрафи, там і так далі. Якраз це все демонструвало солідарність всіх цих людей. І там хто більше там релігійний, хто більш світський, хто більш там, скажімо, більше за національною ознакою, намагається позиціонувати себе, але вони всі об'єднувалися, тому що дійсно все бачили ту загрозу або ту несправедливість, яка відбувається на тимчасово окупованій території. Коли ми, якщо проаналізуємо взагалі всю діяльність, то дійсно окупанти, вони намагалися системно переслідувати, в тому числі і Кримську Солідарність. Коли ми говоримо про цих громадянських журналістів, які виросли або виховалися в рамках діяльності Кримської Солідарності, вони знаходяться в містах несвободи. Або коли ми говоримо про адвокатів і юристів, які пройшли адміністративні штрафи або адміністративні арешти, знаходились в містах несвободи там по 5 діб, по 2 тижні і так далі. Далі, коли вони намагалися проводити обшуки в офісі адвокатів Кримської Солідарності, коли вони намагалися, в тому числі, позбавити ліцензій адвокатських. Тобто, тут мова йде вже про те, як вони системно переслідують цих людей, залякують цих людей. Я вже не говорю про звичайних людей, які просто приходили підтримати біля будівлі, коли відбувалися суди, там коли вони починали і там розганяти цих людей, вивозити автобусами, і крім того, не просто вивозити і там штрафувати, і потім намагалися мобілізувати чоловіків, і таке відбувалося. Коли ми вже говоримо про активістів Кримської Солідарності, коли вони, окупанти, по відношенню до них особистості оголошували людьми іноагентами. Коли вже вони оголосили іноагентом Кримську Солідарність, тут якраз таки мова йде про те, що сам статус бути іноагентом в Російській Федерації, зараз ми говоримо, тому що Росія контролює окупований Крим, тут мова йде про те, що треба, коли там організація чи людина щось заявляє, що говорить, постійно має підписувати дисклеймер про те, що вона є іноагентом, і її інформація може там, має там іншу думку і так далі. І це ж як клеймо, да? От коли в під час Другої світової війни там іудеям, євреям, там вже шестиконечні зірки це чіпляли на одяг, навіть до того, як їх, наприклад, брали там в концлагері табори і так далі. І от тут мова в тому, що якраз таки свобода в працюванні, в правозахисної діяльності, вона все більше сужується. Тут навіть ми не про суження говоримо у всіх цих процесах, а ми говоримо про те, що кожний крок або кожна помилка, або кожний необережний там шлях може сразу ж надати можливість для окупантів відкрити кримінальну справу, зарештувати, надати там великі терміни. Тому отут і було прийнято рішення Кримської солідарності зупинити свою діяльність. Но я все ж таки, якщо ми говоримо про майбутнє, серед активістів Кримської солідарності є все ж таки небайдужі люди, тим більше, коли ми говоримо про родичів політв'язнів, та серед активістів Кримської солідарності багато родичів політв'язнів. Тому вони можуть і будуть також продовжувати роботу або не в рамках Кримської солідарності, а в цілому. Но тут що зробили окупанти? Окупанти вже зробили наступний крок, щоб більше, ну скажімо, тиснути на людей, вони зробили окремий список із 137 осіб, ну, які нам відомо, да, які ми дізналися від тих же активістів Кримської солідарності. Ну, я скажу, це практика у них така стала. Ну, наприклад, коли я іншу ініціативу, наприклад, приведу, це коли в 2022 році Верховний суд Російської Федерації визнав батальйон імені Номана Челебіджіхана терористичну організацію, і вони активно почали в першу чергу переслідувати людей на новоокупованих територіях. В першу чергу це Генічеський район Херсонської області та Мелітопольський район Запорізької області. І от тут нам дійсно також було відомо про те, що у них є список із 250 людей, яких вони мають там затримати або там шукають і те інше. І за даними Кримськотатарського ресурсного центру, зараз в містах Несвободи знаходиться вже 77 людей, які звинувачуються по батальйону імені Номана Челебіджіхана. Ну і тут, коли ми знову ж повертаємося до Кримської солідарності, тут якраз вони постійно шукають той інструментарій, в тому числі і, я би сказав би, не правовий, а сказав би навіть юридичний, да? Тому що це можна використовувати ні в напрямі справедливості. Для того, щоб в майбутньому, а ми знаємо, що росіяни дуже активно і ефективно працюють для того, щоб на міжнародні суди предоставляти документовані докази для того, щоб вигравати ці суди. Ну, ми знаємо вже приклади цих міжнародних судів, які відбулися, і там, де вони ретельно все це робили. Ну, тут ми можемо окремо ще поговорити про людей, які знаходяться в статусі інкомунікада. Тобто, вони це роблять для того, щоб вибивати це свідчення, які можуть вони використовувати в процесуальному плані.
0: Тут я хотіла уточнити, бо закон же ж про іноземних агентів в Росії взагалі ще до окупації Криму, там, з 12-го, здається, року працює. Після окупації, коли Кримська солідарність з'явилась як правозахисна ініціатива і почали активно використовувати росіяни своє законодавство на території Криму, вони звинувачили послідовників, да, партії Хізбу Тахрір теж в тероризмі звинувачувати і терористичні статті відкривати. І, в принципі, журналістів, зокрема, Кримської солідарності теж переслідували за тією статтею, ви згадали політв'язнів. А чому от зараз статус іноземного агента почали використовувати? Це просто якби розповсюдження, да, оцього тиску на велику кількість людей, бо на кожного не відкриєш справу про тероризм. Саме тому використовує Росія от і цей метод для того, щоб максимально ефективно, на жаль, просто заткнути, у мене немає іншого слова, просто людей, які говорять правду з окупованого Криму.
2: Ну, дивіться, ви вірно сказали з самого початку про те, що коли вони окупували Крим, вони почали дуже активно використовувати своє російське законодавство, неправомірно використовувати на тимчасово окупованих територіях, для того, щоб був юридичний інструментарій, юридичний інструментарій для переслідування. І якраз таки вони в тому числі використовують заборону Російської Федерації Хізбу Тахрір і свідків Єгови. І тому вони переслідують людей, коли ми говоримо про кримських татар, про корінний народ, кримсько-татарський, то в першу чергу мова йде про використання заборони Хізбу Тахрір Російської Федерації. І серед тих, хто проходить по цій справі, не всі є причетними до Хизбу Тахріру. Є просто віруючі люди, але вони не є, не мають прямих відносин. Серед них є і ті, хто мають прямі відношення, але в Україні Хизбу Тахрір не заборонений. І в Україні ми не знали ніяких загроз з боку Хизбу Тахрір. Тут якраз таки тут дуже таке, таке делікатне питання. Да? Коли ми говоримо про свідків Єгових, то вони дійсно там більше підпадають там українці, представники інших національностей. Далі ми бачимо, якщо проаналізувати динаміку арештів, затримань по Хизбу Тахрір, то дійсно, за нашими даними, ми намагаємося верифікувати, збирати додаткову інформацію, кількість затримань і арештів за справи Хизбу Тахрір, вона зменшується. Наприклад, якщо ми візьмемо 2026 рік за півріччя, 2025, 2024, то дійсно зменшується. Але тут можна проаналізувати декілька різних таких тенденцій. Я думаю, що з одного боку хтось менше намагається надавати інформацію, з іншого боку, я думаю, що тут пов'язано з тим, що випрацьовувалася така адаптивність такої ситуації у самих людей, і тому вони дуже більш обережними становяться, більш, адаптованими під цей режим. І для цього режиму потрібні нові інструментарії, для того, щоб зачепити за ту чи іншу помилку. Наприклад, коли ми говоримо в тому ж списку 137 осіб, там є, і правозахисники, там є і активісти, в тому числі і російські правозахисники. І там є прості люди, наприклад, літні люди. І проаналізуйте, як літня людина, яка вже є в списку і є іноагентом, може, якщо там вона щось десь заявить або щось зробить і не скаже про те, що вона є іноагентом, то тут виникає вже можливість у окупантів, засняти на камеру, зібрати інформацію, а потім відкрити кримінальну справу. Тобто вони роблять таким чином додатковий інструментарій для переслідування. Це раз. І по-друге, я думаю, що це є передумова або посилання, даже краще буде сказати, для того, щоб ще більше залякувати людей. І тому вони це використовують таким чином, тому що останнім часом ми бачимо, що більше заарештованих, затриманих людей також вони вважають як терористичної статті, це шпігунство, це держзрада, це співпраця з іноземними спецслужбами і так далі. І тут ми бачимо, що ці всі процеси міняються, вони теж відслідковуються, вони теж шукають нові інструменти для переслідування людей, які не є, лояльної частини населення до окупантів.
0: І тут ще оця частина громадянських журналістів, взагалі, якщо про свободу слова йдеться, то тут ще далі пішла Росія, вона використовує оці і адміністративні, і кримінальні статті, закон про фейки, про російську армію вигадали якраз під початок повномасштабного вторгнення і поширення інформації, нібито несправедлива, неправдива інформація знову про російську армію. Це дві додаткові статті.
2: Я перепрошую, якраз це той інструмент, про який ви нагадали, дискредитація Збройних сил Російської Федерації. І вони там і більшість адміністративних, справ, які вони відкривають, там штрафи, арешти, але вже є і кримінальні. Коли ми говоримо, наскільки це таке широке поняття, коли даже людина пише про Другу світову війну, вони можуть звинувачувати людину, що вона дискредитує Збройні сили Російської Федерації. Такі випадки також є. І тут вже наскільки захисники зможуть впливати на це, але ми знаємо, що вони самі призначають адвокатів, самі впливають, самі тиснуть на людей, і тому ми бачимо ще ці процеси.
0: І дуже багато адвокатів співпрацюють з ФСБ, наприклад, і ми знаємо перелік цих людей, які колись були працювали з українським законодавством,
2: а ще вони, останнім часом ми спостерігаємо, коли вони намагаються, ви сказали, адвокати співпрацюють з ФСБ, або, нейтральні адвокати, вроді би, не по призначенню, но їх основне таке посилання, що наше завдання – допомогти клієнту. Яким чином? Це вже інше питання. Там йти на співпрацю, йти на всі новіше, взяти на себе обвинувачення, яке ти не робив, наприклад. Ну, для того, щоб через то, тому що вони обіцяють через декілька там через деякий період, щоб могли звільнити. Mm-hmm. Крім того, ми постійно говоримо про таку тенденцію, коли вони, скажімо, затримують, арештовують людину, а потім сразу ж говорять: якщо ви вголос не будете про це говорити, то ваша людина близька буде звільнена. І вони дійсно роблять декілька таких прикладів для того, щоб вже в людях була інформація про те, що ні, краще ми не будемо надавати інформацію, краще ми будемо намагатися домовитися з ними. Але ці, з ким вони умовно домовляються, це єдиниці. А скільки вони затримують, це вже десятки і сотні людей. Тому от тут на це треба звертати увагу. І інше, вони постійно намагаються надавати про те, що там все одно ніякої допомоги не буде. Ну, наприклад, якщо ми беремо той же Хізбут-Тахрір, то за весь час окупації ні одного представника Хізбут-Тахрір не було ні обмінено, ні звільнено от, за звинувачення по Хізбут-Тахріру. Ну і крім того, я хочу нагадати про те, що вони ще роблять, щоб впливати на людей. Ну, наприклад, от в цьому році, в прошлому році були дуже сильні атаки на сайт Кримськотатарського ресурсного центру і на особисті соціальні мережі, там, Зарема Барєва, на мої і так далі. І крім того, коли вони атакували, вони потім всі медіа російські, починаючи там з РІА Новості, там Рамблеру, там та інше, всі центральні такі, вони почали, я вже не говорю про сам Крим, говорити про те, що вони якоби отримали інформацію про людей, з якими ми спілкуємось, з якими ми комунікуємо, і от ці люди будуть знаходитися під, скажімо, під надзором, да, з їх боку. І от тут питання в чому? Насправді ми перевіряли, ми все це робили з кіберполіцією України і так далі. Дійсно, вони не отримали ніякої інформації, тому що ми теж, у нас захисні є механізми, за якими ми працюємо, але це ж впливає на людей. І вони через медіа російські намагаються вплинути на людей, що не треба з ними зв'язуватися, не треба надавати інформацію, не треба інформувати, тому що у нас є інформація і у вас будуть проблеми. І дійсно, ми бачимо реакцію людей теж. Але ми в першу чергу працюємо вже з тими людьми, які є нашим джерелом, перевіреним джерелом, і тому ми все одно продовжуємо працювати. У нас є свої методики, в тому числі по знаходженню людей, хто знаходиться в статусі інкомунікадо. І зараз я вам от, зовсім недавно ми знайшли ще пару подружжя.
0: Патюк?
2: А?
0: Патюк?
2: Ні, а подружжя – це Полюх. Полюх.
0: А, Полюх.
2: Полюх і угу. Платонов, угу. Яких затримали, це більше року тому, рік і три місяці тому, а дитину в притулок направили 9-річну. І дійсно ми скільки шукали, і ми знайшли, і зараз вони знаходяться в СІЗО номер 2. І ми вже робимо все, щоб вони офіційно вже визналися це, для того, щоб близькі родичі могли комунікувати.
0: Давайте тут просто так. Нагадаємо слухачам і слухачкам про те, що статус інкомунікадо – це без пред'явлення обвинувачень, без зв'язків із зовнішнім світом. Людей утримують в місцях на свободі, але вони не можуть комунікувати. І зрозуміло, наскільки вони там будуть знаходитись, ніякий статус, і надалі зазвичай це все одно звинувачення в якійсь держзраді і в якихось таких серйозних, да, обвинуваченнях і статті серйозні. Але для чого Росія це робить? Для чого оцей статус зараз? Чому він так масово використовується в Криму?
2: А, так, і це дуже активізувалося з 2023-2024 років, угу. Тому що ми в 2025 році почали більше дізнаватися про людей, які вже знаходяться рік, хто знаходиться там в статусі інкомунікада. Ну, тобто, ви вірно сказали, можуть провести обшук, забрати людину, а потім сказати, у нас немає такої людини і ніякого обшуку не було, коли близькі приїжджають. Або можуть затримати на вулиці і забрати людину і так далі. І коли люди офіційно звертаються з адвокатами, близькі їм говорять, у нас немає такої інформації. І отут ми думаємо, що основною мотивацією то, що вони роблять це для того, щоб вибивати, їх катувати і вибивати з них ці свідчення, які їм необхідні для процесуальних моментів. Для чого? Uh-huh. Ну, тому що, якщо людина знаходиться в містах несвободи, навіть в умовах Росії, є адвокат, є близький, і якщо людина своєчасно надає інформацію, що її катували, то може відреагувати адвокат, близький, правозахисні організації. Ми сразу ж організовуємо, пишемо в комітет по катуванням, який реагує, і все це можна зафіксувати, задокументувати. Але для того, щоб вибити свідчення, людина, яка знаходиться в статусі інкомунікада, у неї немає зв'язку, зв'язків ні з близькими, ні з адвокатом, ні з ким. І її катують, а вона не може про це проінформувати. І тому вона готова підписати будь-який документ, головне, щоб її не катували. І, кстати, зовсім недавно ми знайшли, нам надали інформацію, це перевірена інформація, СІЗО номер 2 міста Сімферополя, на третьому поверсі є 20 камер, де вони тримають людей, хто знаходиться в статусі інкомунікади. Там дуже багато людей, в тому числі із Запорізької області, тобто з атомної електростанції, з Херсонської області є, і вони, з Крима, і вони їх виводять на окремий двір, на прогулянку, і вони їх не називають по ім'ям, коли визивають.

0: Що через декілька днів ми дізнаємося всю правду. І дійсно вони вимушені потім були, скажімо,
1: відреагувати і
0: зробити звинувачення. Я вже не говорю про інше, тому що у нас взагалі ми таких людей знайшли 99 людей на сьогоднішній день.
1: В цьому статусі, які знаходяться.
0: Да, в інкомунікаді, які були викрадені, там знаходяться в інкомунікаді. На кого ми одразу ж відреагували, там через декілька годин звільнили, а навіть звільнили.
1: Да,
0: а на кого
1: випадки теж бували?
0: Були. Ну, це в 2022 році було дуже активно на новоокупованих територіях. А ну Лейла Ібрагімова, наприклад. Інші випадки, коли ми знаходили вже через рік, через там півроку, через три місяці, через рок і три місяці, наприклад, от як з полюхами, або як там з Маратом Батировим, да, от ми теж там на сьомому місяці ми знайшли, і ми за нашою методикою, ми ж дуже активно працюємо і з активістами, і з родичами, і з адвокатами. Робимо і вплив через міжнародні організації, наприклад, робоча група з насильницьких зникнень. З іншого боку, коли через родичі ми намагаємося робити запити до різних СІЗО, і не тільки в Криму, а ближніших, ну, мається на увазі Ростовської області, там Московської області, тому що в Лефортово також тримають в Лефортово. Також етапуються нове місце на інше. Потім ми аналізуємо ці відповіді, які вони надають. От, наприклад, у нас була ситуація, коли було 17 таких звернень, запитів, і ми отримали, і в 16-ті були відповіді по шаблону, а в 17-му був щось таке незрозумілий, і ми почали потім, ну, тиснути в інформаційному плані, впливати, і потім ми дізналися, що дійсно людина знаходилась там.
1: І це теж Росія використовує активно, незаконні, як ви згадали, да, етапування, це теж заборонено взагалі міжнародними нормами етапувати з території, да, держави до них, але Росія теж заплутує максимально.
2: Наші. Важливо бути на одній хвилі.
1: Нагадаю, знову ж таки, що ми в ефірі громадського радіо спілкуємось із головою правління Кримсько-Татарського ресурсного центру Ескендером Барієвим. А от ми згадали різні моменти, які активно Росія використовує: викрадання людей, катування людей, утримання в статусі комунікади, пізніше використання різних серйозних статей, етапування незаконно на територію Росії подалі. І це часто відбувається для чого? Просто щоб умовно, наприклад, людину із Крима, а вона відбуває покарання. Знову ж таки, незаконне, але десь там в Сибирі. Да? Для чого це? Щоб змусити страждати ще більше?
0: Ну, тут є різні моменти, які ми можемо, ну, чітко говорити, що вони цілеспрямовано роблять, а з іншого, то, що стосується потужності, да? Або можливості. Ну, в першу чергу, в Криму колоній нема. Там тільки СІЗО, і в Керчі то, що там колонія, це спецпоселення. Угу. Тому всі ці, хто отримують вироки, вони всі підпадають під етапування, їх вивозять на територію Російської Федерації відбувати свої покарання. Спочатку в тюрмах, там, особливо, коли ми говоримо про терористичні статті, ну, це Хізбут-Тахрір і так далі, там надають там, від 3 до 5 або до 7 років тюрм, а потім там переводять в колонію. Тобто людину привозять в тюрму, вона знаходиться в тюрмі, там 5 років, через 5 років її етапують вже в колонію, там, може, навіть і на Алтай, і в Алтай, і в Мінусінськ, там, в Якутію, і ще там на дальній схід. Далі, коли ми говоримо про ті, хто знаходиться в СІЗО. Отут, коли мова йде про, опять-таки, деякі терористичні статті, то вони можуть тримати людей, от по Хізбут-Тахрір, наприклад, в Ростовській області, тому що там військова прокуратура.
1: І Південний окружний військовий суд, який розглядає.
0: Військовий суд, це Черкас, Новочеркаск і Ростов, а також Лефортово, коли ми говоримо також, це Москва. Ну, крім того, отут, знаєте, що ми
1: тут ще вони ж в СІЗО відкрили додаткові в самому Криму. 8-ма, наприклад, ФСБшна, і ще одна, да?
0: 8-ма, 10-та, ну, насправді, ано, ви ж теж Сімферополь, ну, знаєте, Сімферополь.
1: З Крима, да,
0: да. Там на елеваторній була раніше колонія, із якої вони зробили от декілька корпусів, використовують як СІЗО. І тому це в одному місці знаходиться, але у них різні подвір'я, і вони один одного не бачать. І там друге СІЗО, 8-ме, 10-те і так далі. От тут питання в іншому, коли ми говоримо про СІЗО, про їх. От, наприклад, вивчаючи документи, процесуальні документи, ну, наприклад, коли ми говоримо затриманих в Запорізькій області. Ну, наприклад, перше рішення приймають там Мелітопольський районний суд, ну, там Російської Федерації, да? Потім вже Запорізький обласний суд. Але чому людину

0: везут в Запоріжжя до Криму, тому що обвинуваченням є обвинуваченим органом є прокуратура Криму. Так званої Республіки Крим. Угу. Тобто підсудність там зв'язана з Кримом. І людину везуть іменно з Запорізької чи Херсонської області в Крим. Там вона перебуває, виносять рішення і далі, скажімо, вже можуть знову відвести або на територію там Запорізької області, або навіть з Маріуполя привозять, це вже Донецька область. Угу. Також до Криму і також у нас зафіксовано такі. Ну, я вам скажу, чому. От ми постійно говоримо про кримських політв'язнів, але у нас є свої критерії кримських політв'язнів. Це люди, які мешкали в Криму до окупації, під час окупації були затримані в Криму. Люди, які є громадянами України з інших регіонів області України, але були затримані в Криму. Люди, які мешкали в Криму, але були затримані, наприклад, на території Російської Федерації. Люди, які затримані були на новоокупованих територіях і перевозили їх в Крим, їх тримали в Криму, і кримські суди виносили рішення про позбавлення волі. І окремо ми беремо батальйон Умана Челебіджіхана. Це тому, що в першу чергу пов'язано з корінним народом, все це все одно пов'язано з Кримом. І от тому оці навіть люди з атомної електростанції, які затримані, яких привозять в Крим, ми вже їх вважаємо кримськими політв'язнями, тому що от такі от рішення виносять іменно в Криму і їх тримають в Криму.
1: Так. І ви тут сказали про те, як це екстраполює використовує Росію цю політику. І ми почали говорити, ви просто перейшли трішки на інше, про те, для чого так далеко все ж таки завозить Росія. Ну, тобто, я питала, чи це додатковий тиск на людей, на родичів, яким важко зібратися, яким треба їхати зовсім в іншу область і довго-довго передавати якісь ліки і так далі.
0: Ну, в першу чергу, Росія велика, да? В першу чергу, ми знаємо, що ще в радянські часи будували от ці оці тюрми, колонії, і більше вони були на півночі. І це дійсно від Криму дуже далеко. По-третіх, вони, ну, є і тут самоперебування людей в різних колоніях залежить теж від цих, від пенітенціарної служби в цих чи інших колоніях. Тому що дійсно є випадки, коли в одній тюрмі знаходилися там українці, кримські татари, і часто бувало, що навіть могли в одну камеру, іменно от кримських, да, от опинялися. І коли ми намагалися щось про цю колонію більш жорстко щось говорити, нас навіть політв'язні просили не чіпати їх сильно, тому що хоча б там один з одним ми разом, один одного можемо підтримати. Є інші випадки, коли в деяких колоніях дуже багато тримають і цивільних українців, і військовослужбовців українців, і там заставляють, ну, наприклад, взиму там не працюють ні каналізація, нічого там для того, щоб сходити в туалет, там рубати льод, там постійно знущаються над людьми, проводять катування та інше. От тут наше завдання ефективно, ну, і постійно про це говорити. Ну, і, наприклад, коли ви дійсно говорите, от, наприклад, коли ми говоримо про Сідаліва, політв'язня, якого звинувачують, йому вже там за 70 років його звинувачують причетності до батальйону імені Номана Челебіджіхана Насрула Сідалів, а він замголови Херсонського регіонального міжлісу є. І його насправді відправили аж в Алтайський край, в колонію, відбувати свої покарання. А це ще далі, тобто дуже далеко. І от тут, я думаю, що дійсно багато родин, від для того, щоб доїхати до Криму, це скільки грошей треба, щоб родина поїхала, скільки грошей треба. Вони не бачилися там по 3-5 років, і такі випадки є. І дійсно вони намагаються, вони хочуть побачити своїх близьких. При цьому тому не у кожного є можливість. І коли повертаючись кримської солідарності, повертаючись к іншим ініціативам, які є, про які про всі ми не можемо говорити, якраз люди намагаються збирати гроші, допомагати цим родинам, щоб вони могли хоча б приїхати до своїх близьких.
1: І от тут згадується, напевно, ця системна російська історія щодо принижень і навіть щодо окупації, да, в умовно мирний час було відомо, наскільки такі страшні умови в колоніях Росії і наскільки були вони умовно легше, якщо брати взагалом, да, пенітенціарну систему двох країн в Україні. Тобто там роками формувалась, от, на жаль, ця репресивна система в самих тюрмах, і саме тому зараз багатьох через Володимирський централ, да, так званий, проводять, тому що це додатково, мені здається, такий тиск на людину для того, щоб зламати її максимально. Ми не говоримо вже про те, що відбувається з політв'язнями щодо ненадання медичної допомоги. От зараз ви згадали Сейдалієва, да, а ще от Ахмед Сулейманов нещодавно виписали.
0: Так, який... у нього проблема з тиском, да. Да, і або коли ми говоримо, тут взагалі кричущі, да, коли ми говоримо про Сизікова і цей інвалід першої групи.
1: Незряча людина.
0: Або про Халілова Алінура, да, коли мова йде про те, що у Халілова Алінура четверта стадія раку. Ну, тобто, ну, це людина вже просто має просто дожити своє життя.
1: І його і спочатку відпустили, а потім знову.
0: Згідно з російським законодавством. Їх не мають права тримати. Їх відпустили, їх привезли. А етапи це не просто там сіли, там перевезли самольотом, да, літаком, або там потягом. Тут же декілька місяців, коли їх перевозять, там їх утримують там в СІЗО, там, потім знову перевозять і так далі. Це постійно змінюється, ну, і комунікація з різними, ну, ми ж розуміємо, в тюрмах і в колоніях там є рецидивісти, і, ну, тут ми розуміємо всі ці процеси. А потім ще, коли їх привезли, їх звільнили, а потім знову зробили суд, і знову їх відправили етапом до колонії. Або до Паратофіка, да, от сьогодні ми теж можемо Абдулгазіва, у нього є пухлина в голові, да, у нього є проблеми, але вони теж ні. І взагалі ми також надаємо інформацію, скільки там інвалідів, скільки людей похилого віку знаходяться в містах несвободи і як до них відноситься. Тут дійсно для деяких людей, якщо не зміниться ситуація, особливо похилого віку, це може стати...
1: Вони будуть доживати
0: іменно в російських колоніях.
1: Тут і вже Галину Довгополу можна згадати,
0: Їй 72 роки, інсульт, і про неї навіть ми маємо інформацію, що із-за після інсульту вона, ну, її треба ввести до туалету. От навіть така ситуація. І от тут дуже така важка ситація.
1: Галина Бехтер, я згадую.
0: Я хотів про неї сказати. Вона була затримана знову окупованих територій. І у неї також подібна ситуація, коли вона, ну, в принципі...
1: Почала в умовах СІЗО розвиватись деменція,
0: так,
1: і людина не може
0: за
1: собою навіть
0: їй треба окремо все це робити. Тому і ми маємо вже випадки, коли Ширінг помер, коли Джеміль Гафаров помер вже, Віраті помер. Да. Тут от вже три людини, які в містах несвободи померли. І коли ми говоримо про Віраті, і якраз таки він зміг поспілкуватися за тиждень до смерті, і він попередив, що він не витримає, тому що постійно катують його. І ми отримали потім інформацію, що він помер в містах несвободи. От ми бачимо такий процес.
1: А чи може вплинути, от ви згадували сьогодні багато і міжнародних інстанцій, і комісій, якось от через ненадання медичної допомоги, це ж теж порушення, да, міжнародного законодавства, якось вплинути на цю ситуацію, бо це просто тотальне знущання над людьми, яких просто от знищують. Мало того, що морально вже знищили, коли неправомірні вироки винесли, так ще й фізично вже в цих пенітенціарних установах.
0: А, от дивіться, на самом ділі існує декілька таких механізмів, коли ми говоримо, наприклад, спецдоповідач по Російській Федерації, або коли ми говоримо про комітет з катувань там і так далі, а робочу групу по насильницьким зникненням. Но тут питання в чому? Чому і ми зробили класифікацію ті, хто знаходяться в колоніях, і ті в СІЗО, і ті, хто знаходиться в колоніях? А чому це важливо? Тому що більшість тих, хто знаходиться в СІЗО, вони знаходяться на території Криму. І там ці механізми використовувати важче. Тобто вони... Це окупована територія. А коли ми говоримо про колонії, то тут ми чітко можемо говорити про вже їх вплив, їх, вони можуть написати там доповідні, там запити до Російської Федерації, що відбувається в той чи іншій колонії. Але ще дуже важливий фактор, коли після катування, якщо своєчасно політв'язень надає інформацію. Тому що потім, ну, наприклад, якщо він дав через місяць, а і де докази того, що його катували. Або от всі ці речі. І тому тут дуже важливо, щоб своєчасно вони змогли надавати інформацію для того, щоб своєчасно могли вплинути на процеси і можна було би там зробити комісію або там проаналізувати, що насправді було і є наслідків оцих катувань. Да? От тут теж дуже важливо. Но все одно, то, що відбувається на території Російської Федерації, нам треба тут постійно комунікувати і надавати інформацію. Ну, крім того, дуже важливо ще. З нами постійно комунікують і моніторингова місія ОБСЄ, моніторингова місія ООН. І їм дуже важливо, щоб були контакти з їх близькими, політв'язнів. Дуже часто, ну, я вже не говорю про наші, да, структури, які займаються питаннями політв'язнів, більше військовополонених. І дуже важливо відслідковувати, в якій колонії хто знаходиться. Тому що от ми з вами про етапування говорили. І дуже важливо, щоб, ну, часто буває, даже коли компетентні органи к нам звертаються і говорять, ну, там, така-та політична в'язнь знаходиться там. Там ми говоримо, ні. Вже три місяці, як він знаходиться зовсім в іншому місці. І це дуже важливо, тому що даже коли мова йде про обміни, про можливості обміняти, то тут чітко наші органи, які займаються цими питаннями, вони чітко мають знати, де політв'язень, в якій колонії він зараз знаходиться і, ну, в якій ситуації. І це дуже важливо, і якраз ми над цим дуже активно працюємо.
1: І дякуємо вам за цю роботу, яку Кримськотатарський ресурсний центр проводить вже який рік, і за те, що представляєте позицію на міжнародних майданчиках, зокрема. І я сподіваюся, що колись, завжди кажу це правозахисникам, журналістам, які працюють з цією темою, колись наша робота стане непотрібною саме через те, що на всіх політв'язнів звільнять і не доведеться це фіксувати. Дуже всім нам цього бажають.
2: Наші на громадському радіо.
1: Це був голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескандер Баріїв. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте, думайте, не перемикайте хвилю.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
3: Ви слухайте громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
4: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: знаєш.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: НАСА запустило свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших на окупованих територіях.
4: Вітаю всіх, це Валентина Трояна в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку із рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій – щовівторка та щочетверга о 16:10. На Громадському радіо.
0: Новини.
4: У ніч проти 23 липня в окупованому Криму знову лунали вибухи. Під ударом опинилися об'єкти у Феодосії, Сімферополі, Ялті та Севастополі. За даними видання «Крим Реалії», цілями стала енергосистема та логістичні бази окупантів. У Кіровському районі ракета влучила у високовольтну підстанцію, пожежа пошкодила розподільчі вузли, знеструмивши понад два десятки населених пунктів. Окупаційна влада була змушена ввести аварійні відключення. Через брак електрики в регіоні зупинилися насосні станції, а у домівках зникла вода. Одночасно у Сімферополі безпілотники розгромили великий складський комплекс. За інформацією Суспільного Крим, там окупанти тримали майно, засоби зв'язку та медикаменти для південного угруповання своїх військ. Пожежа охопила понад 5 тисяч квадратних метрів. Російська протиповітряна оборона намагалася збивати цілі просто з житлових кварталів. Уламки зенітних ракет пошкодили приватні будинки у Феодосії, проте окупанти приховують дані про потерпілих. Знеструмлення підстанцій тимчасово вивело з ладу ворожі радари, а втрата складів ускладнила постачання загарбників на передовій. Крим охопила масштабна паливна криза. Систематичні удари по нафтобазах та залізничних цистернах вичерпали запаси бензину та дизелю. За даними ТСН, понад 70% АЗС повністю припинили вільний продаж пального. Залишки бензину окупанти зарезервували для армії, Росгвардії та екстрених служб. Для цивільних вільний продаж закрили, запровадивши жорстке карткове нормування. Отримати пальне тепер можна лише після подачі заяви через електронні системи, перевірки документів у базах ФСБ та генерації одноразового QR-коду. Ліміт не більше 20 літрів на тиждень. На заправках люди чекають у чергах добами. Паливний голод вдарив по цінах. Доставка продуктів подорожчала майже удвічі, а міжміське сполучення практично зупинилося. На півострові розквіт чорний ринок, де бензин із каністр перепродають утричі дорожче. Водночас правозахисники застерігають, систему QR-кодів силовики використовують для пошуку чоловіків, які ухиляються від мобілізації. Археологічний заповідник Херсонес-Таврійський у Севастополі опинився під загрозою знищення. Комітет ЮНЕСКО офіційно вніс античне місто до списку об'єктів під загрозою. Про це повідомляє Суспільне Крим з посиланням на МЗС України. Міжнародна спільнота відреагувала на варварські дії окупантів. Під час зведення так званого історико-археологічного парку окупанти залучили важку будівельну техніку, яка зняла культурний шар на кілька метрів углиб. Знищено залишки античних садиб, старовинні водогони та розмежувальні стіни. На місці розкопок звели нові бетонні споруди та амфітеатри. Паралельно триває розкрадання музейних фондів. За даними українських правоохоронців, до Росії незаконно вивезли понад 50 тисяч цінних артефактів. Античні амфори, монети та предмети візантійського періоду. Вивіз майна прикривали так званими виїзними виставками, проте жоден експонат назад не повернули. Правозахисники наголошують, дії Росії є прямим порушенням Гаазької конвенції. Внесення Херсонеса до списку ЮНЕСКО – це важливий крок для притягнення окупантів до відповідальності в міжнародних судах. У ніч проти 26 липня Сили оборони України завдали влучних ударів по військових об'єктах у Мелітополі та Донецьку. Про це повідомляє ТСН. У Мелітополі під удар потрапив командний пункт Росгвардії та центр управління безпілотниками. Після точного влучання спалахнула пожежа, почалася детонація боєкомплекту. За даними розвідки, знищено комплекси запуску безпілотників, обладнання зв'язку та ліквідовано понад 20 окупантів. У Донецьку вибух лунали в промисловій зоні, де окупанти облаштували склад артилерійських боєприпасів. Детонація тривала понад 2 години. Російська ППО намагалася збивати ракети над житловими масивами, уламками пошкоджено мережі та приватний сектор. Операція вдалася завдяки роботі українського підпілля, яке довго фіксувало графіки та координати ворога. У відповідь окупанти розпочали тотальні зачистки. Перекрили квартали, на блокпостах перевіряють телефони і пошукові запити, а у прилеглих районах проводять поквартирні обшуки. Попри це, підпілля продовжує роботу. Російські спецслужби активізували репресії проти цивільних у Криму. Як повідомляє Суспільне Крим, співробітники ФСБ провели серію облав у Сімферополі, Бахчисараї та Джанкої. У Сімферополі затримали місцевого жителя за звинуваченням у державній зраді. Йому закидають зйомку залізничних ешелонів та нафтобаз. Правозахисники зазначають, такі справи фабрикують, щоб залякати людей та виправдати провали власної оборони. На вулицях побільшало силових патрулів, у перехожих масово перевіряють документи та телефони, затримати можуть за VPN, підписку на українські канали чи листування українською. Одночасно окупаційна адміністрація розширила режим техногенної надзвичайної ситуації ще на 17 сіл. Це дало силовикам офіційне право без дозволу суду вдиратися до приватних будинків та вилучати у цивільних авто, паливо чи генератор нібито для потреб ліквідації надзвичайної ситуації. Правозахисники закликають міжнародні організації реагувати на факти легалізованого пограбування.
0: Наші. Важливо
5: бути на одній хвилі.
4: В ефірі громадського радіо триває програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні Валентина Троян. Президент України Володимир Зеленський 21 липня підписав закон, який стане новим базовим нормативним актом у сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб. У студії експертка з питань внутрішнього переміщення Марія Красненко, яка долучилася до розробки цього закону.
0: Анатомія тиску.
4: Пані Марія, президент України Володимир Зеленський 21 липня підписав закон, який має стати новим базовим нормативним актом у сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб. Ви, як людина, яка доклали зусиль для того, щоб цей закон з'явився, можете пояснити, що змінюється, бо до того існував інший закон, і тут хотілося б зрозуміти, що було, що змінилося, і чому ці зміни, я так розумію, актуальні станом на зараз, враховуючи те, що відбувається із внутрішньо переміщеними особами, ну і, можливо, з окупованими територіями, бо це опосередковано пов'язано.
6: Власне, як самі сказали, президент підписав нову редакцію закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Цей процес почався ще після повномасштабного вторгнення. Власне, якщо так повертаюся чись історично, аби навіть показати, яким часом тривалим є процес розробки змін нормативно-правових актів. Процес почався фактично в 2023 році. Чому? Власне, повномасштабне вторгнення і масштаби внутрішнього переміщення показали нові виклики, а нові речі, які потрібно забезпечити на рівні закону і далі, відповідно, на рівні інших актів. Тоді виникла ця ідея оновлення, і, власне, от дія, яка відбулася вже в 21 липня 26 року, стала такою остаточною крапкою, але остаточною крапкою в контексті закону, для того, аби наше законодавство відповідало новим реаліям. Насправді, закон вносить дуже багато новацій і змін. Базово, якщо так розкладати, їх можна там погрупувати на декілька таких основних речей. Перше, змінюється питання обліку внутрішньо переміщених осіб і підтвердження самого переміщення. Пам'ятаєте, і впевнена, що частина людей, які є внутрішньо переміщеними особами, знають про довідку ВПО. Закон змінює і відходить від довідки ВПО. Власне, основна річ базується на тому, що особа має бути взята на облік і далі вже через цифрові системи підтягуватись те, що особа є такою, яка перемістилась. А звісно, для того, аби підтвердити саме переміщення, буде залишатись можливість отримати витяг про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, але, власне, задумка полягає в тому, аби максимально відв'язати довідку від потреби отримувати різні, її надавати для отримання певних послуг, звернення, наприклад, до банківської системи тощо. Ну, приклад, насправді, банківської системи, ніби в 26-му році звучить дивно, все там працює екстериторіально, але досі є кейси, коли внутрішньо переміщених осіб вимагають, а підтвердять, що ви проживаєте ось тут, для того, аби отримати певну послугу. Власне, це закладалось для того, аби змінити. Також базова річ, яка є важлива в рамках цього закону, це те, що вся підтримка, яка гарантується державою на всіх етапах переміщення, бо закон апелює від підтримки на етапі евакуації або виїзду з окупованих територій і до повернення і реінтеграції до місця повернення, до покинутого місця проживання. Визначається, що підтримка надається за результатами оцінки потреб. Власне, держава має відійти від того, щоб, ну, дуже грубо, якщо ми зведемо, що ми роздаємо всім по 2-3 тисячі гривень і все. Має оцінюватись реальний запит людини для того, аби надати оптимальну підтримку і, власне, мати певні цільові програми, зокрема і житлові програми. Тобто задум полягає в тому, аби кожна людина, яка прийшла оцінку, їй, наприклад, одній людині пенсійного віку потрібна так само допомога на проживання, але також вона готова і орендувати житло, і за допомогою там програми соціальної оренди і держава буде покривати частку витрат. Іншу вона у разі, що в неї там висока, ну, зараз складно говорити про високу пенсію, але тим не менше у нас теж є різні кейси.
7: Ну, пенсії теж
6: абсолютно
7: різні.
6: Так, шахтарська пенсія, наприклад, дуже грубо, але високий дохід, який дозволяє там співвідсотково покривати витрати, наприклад, на оренду житла. Тобто буде не просто пряме покриття всім якоїсь допомоги, а ця оцінка потреб має давати можливість для того, аби знайти ті реальні дії, ті реальні заходи підтримки, які потрібні для конкретної людини. І, власне, це такий базис, який також має змінити цей закон. Крім того, можливо, і в рамках студії неодноразово в січні, в лютому піднімалося питання і проблема з отриманням пенсії внутрішньо переміщеним особам в контексті потреби декларувати на отримання пенсії від Російської Федерації. Можливо, навіть з вами була ця дискусія. Його ніби так технічно врегулювали, дали додатковий термін людям для того, аби вони звернулись до пенсійного фонду. Але цей закон, він скасовує цю вимогу, яка там, на думку правозахисних організацій, була несправедливою. Тому ця норма, вона...
7: Але ж це логічно.
6: Абсолютно. Але на рівні закону десь закралася дискримінаційна норма. Цей закон її виправляє. І, власне, в контексті в цілому пенсійних виплат закон говорить про те, що всі пенсії мають надаватися внутрішньо переміщеним особам на загальних умовах. Знову ж таки, не буду повертатись в минуле і навіть сьогодення, але є певні кейси, де внутрішньо переміщена особа, зокрема, йдеться в першу чергу про тих, які переміщені до 22-го року, до повномасштабного вторгнення, вони потребують там додаткової ідентифікації, надати певне підтвердження. Цей закон говорить, що ні, а всі пенсіонери, всі українці, всі отримують на загальних умовах. Факт взяття говорить тільки про те, що пенсія отримується тепер не в Каховці, наприклад, або не в, не знаю, не в Горлівці Донецької області, а отримується тепер в Броварах чи будь-якому іншому місті на території, яка є неокупованою і яка є неокупованою. Це також зміни. Крім того, закон вносить дуже багато речей в контексті заходів підтримки, гарантії, яким будуть надаватися, як я вже згадувала, від евакуації, відповідно до повернення і реінтеграції за місцем, куди особа повернеться, але зазначу, щоб не було недокомунікації, у разі, коли вона сама захоче повернутися до покинутого місця проживання, і тоді, коли будуть гарантії безпеки. Тому що, власне, закон також говорить про добровільність повернення і про критерії для такого повернення, власне, власне, також на виконання закону має бути розроблені критерії для визначення населених пунктів безпечним для повернення, тоді, коли можна буде планово говорити про те, що після бойових дій чи деокупації населений пункт є, як я вже сказала, безпечним для повернення. Таких новацій і таких речей, які змінюють, їх дуже багато. Звісно, хотілося б, аби цей закон відразу говорив, що компенсацію за житло отримають всі, наприклад, або кожен отримає житловий ваучер. А цей закон не говорить про це, не дає таких, можливо, речей, які б нам хотілося відразу відчути, але він закладає конкретні речі, над якими має працювати тепер уряд, в поточних реаліях вже новий уряд, працювати над тими речами, які будуть сприяти тому, аби внутрішньо переміщені особи спершу адаптувались, бо, знову ж таки, на сьогодні досі триває процес переміщення, на превеликий жаль, ми досі в процесі, наприклад, евакуації з окремих районів Донецької області, Запорізької області.
4: Я сьогодні читала, із Сум почали виїжджати активно люди.
6: Абсолютно. Все, насправді, прикордоння, воно в достатньо в критичних умовах, тому на сьогодні дуже складно говорити, що внутрішнє переміщення – це тільки там про адаптацію чи інтеграцію. Це процес, який триває на різних, насправді, етапах. Для одних це тільки початок маршруту переміщення, для інших – це вже готовність інтегруватися в ті громади, в які вони вже, можливо, проживають 12 років. Тому закон є таким комплексним. Він закладає дуже багато речей, які мають бути змінені надалі урядом. І ось цей процес, так як закон вже підписаний президентом, це означає, що Кабінет міністрів України тепер має також за наступні 3 місяці докласти зусиль для того, аби напрацювати те, що вони тепер мають виконати.
4: В деяких моментах життя переселенців можна стикнутися з певною дискримінацією і певною різним ставленням до переселенців, які стали переселенцями в 2014 році, ну або в 2015, там хто виїхав, да, до 2022 року. І між тими, хто став переселенцем після 2022 року, нова редакція закону якось врегульовує і урівнює в правах цих людей.
6: Абсолютно, власне, закладається точно відсутність дискримінації залежно від місця переміщення, часу переміщення. Тобто це чітка норма закону. І те, як я вже говорила, наприклад, у пенсійному, де закладається єдиний підхід, воно, власне, має далі каскадно спуститися на підзаконний рівень. І ось, як приклад, згадувала про оцінку потреб. Ми маємо на сьогодні ситуацію, коли допомогу на проживання, ось ці 2-3 тисячі гривень, які надаються внутрішньо переміщеним осіб, і їм отримують десь так 1-2 мільйона, осіб їх не можуть отримувати якраз ВПО, які перемістились до повномасштабного вторгнення. Ось ця оцінка потреб, яка задумується по закону і має далі стати підставою і для призначення виплат допомоги на проживання, має прибрати також ось цю неврегульованість. Тому потенційно закон дає передумови для того, аби люди, які наразі не отримують, наприклад, виплату, її отримували. Це, звісно, не можна говорити, що це прям пряма дискримінація, але не будемо входити в теорію, що таке дискримінація, але точно закон має прибрати ті речі, які є несправедливими через конкретні підходи, які є цільовими до конкретної людини. І тут неважливо, як навели на прикладі, чи людина перемістилась 12 років тому, чи вона перемістилася вчора, а все має базуватись на єдиних підходах із підходом до того, що важлива потреба людини, не загальне ось таке роздавання чогось і транспорування чогось єдиного, що ми маємо, а розуміння саме, повторюсь, потреби конкретної людини. Тому так.
4: Ще один момент. Час від часу я чула від різних політичних діячів про те, що мине час і певна частина людей втратить статус внутрішньо переміщеної особи, ну тому що це там комусь вважається недоречним або неправильним, що людина, яка там перемістилася в 2014 році, може мати статус станом на зараз або там через 20 років внутрішньо переміщеної особи. Якось цей закон врегульовує цей момент, адже це факт. Ну, цей статус, він просто декларує факт мого життя про те, що я перемістилася, а не бажання і бачення якогось політика.
6: Я дуже сподіваюся, що цей закон прочитають якраз ті політики, які подібні тези висувають. Частина з них навіть є співавторами цього законопроекту, який тепер вже закон. Так, врегульовується питання. Ви самі сказали, що внутрішнє переміщення – це факт, який не змінити.
4: Ну, я не так.
6: Абсолютно. Те, що ви перемістилися з Луганська, від того, що ви проживаєте 10 чи 20 років, ніяким чином не змінить того, що ви в 2014-му або для когось в 2022-му або сьогодні в 2026-му році були вимушені тікати від війни, від збройної агресії РФ. Це незмінно, і, власне, закон це чітко і закріплює. Разом з тим, закон говорить про підстави зняття з обліку, і одним з підстав є, власне, написана заява особи про те, що вона хоче бути знята з обліку як внутрішньо переміщена особа. Теж я б тут розділяла те, що особа перемістилась, факт нікуди не дівається, це те, що є доведене. Чи хоче людина бути на обліку в держави як внутрішньо переміщена особа, це те, що може бути змінне. І, зокрема, одним з прикладом, якщо там ви, чи, ну, я не є внутрішньо переміщеною особою, або будь-яка інша особа зрозуміє, що все, я там досягла інтеграції, я не хочу обліковуватись ні в яких реєстрах, не хочу ніякої підтримки від держави, людина може подати заяву і буде знята з обліку як внутрішньо переміщена особа. Є також підстави, за яких може бути особу знято з обліку. Однією з них є те, що населений пункт є буде визнаний безпечним до повернення. На сьогодні ми ще не маємо рамки того, який населений пункт і як буде визнаватись безпечним для повернення, але тим не менше ця підстава є і теоретично, давайте навіть там в історичному плані згадаємо деокупацію Київщини, Ірпінь, з Ірпеня ми мали багато внутрішньо переміщених осіб на Заході, Центральній Україні. Що зараз буде порядок визнання населеного пункту безпечним для повернення? Теоретично, от Ірпінь визнано для повернення. Держава і місцеве самоврядування заявляє, що воно готове повертати своїх людей до громади. Це буде підставою для того, аби скасувати довідку. Але, знову ж таки, це не прибирає того, що людина в певний період зазнавала внутрішнього переміщення. Апріорі це нікуди не дінеться. Повертаючись до вашого питання, так, це врегульовується, на це чітко дається відповідь, і я сподіваюся, що певні політики не будуть спекулювати цими термінами, а шукати чогось, чого не потрібно шукати, і намагатись спекулювати суспільною думкою. Тому що задача держави в контексті внутрішнього переміщення максимально сприяти тому, аби людина адаптувалась і інтегрувалась за новим місцем проживання, себе спокійно відчувала, мала конкретні гарантії і підтримку. В разі, коли є можливість повернутися до покинутого місця проживання, і людина хоче це зробити, дала підтримку у цьому поверненні.
0: Наші на громадському радіо.
4: Нагадаю, в студії громадського радіо експертка з питань внутрішнього переміщення Марія Красненко.
7: І ще хочу поговорити окремо про категорію. Ну, це діти. Угу. Дітьми ці люди були на момент, коли війна почалася. Зараз це дорослі люди, можна сказати. Хтось у когось навіть є сім'ї. Хтось отримав статус дитини війни, хтось не отримав. І я так розумію, що люди не сильно бачили сенсу його отримувати або недостатньо їм розповідали про те, угу, що цей статус дає. І тому ніхто, ну, я одиниці знаю знайомих, хто для свого дитини оформив цей статус війни. Але все одно ці діти, а зараз дорослі люди, вони переселенці. Наскільки вони, умовно кажучи, можуть претендувати на отримання іпотеки, на отримання житла, саме як внутрішньо переміщені особи? Оскільки фактично, ну, якщо говорити про нерухомість і якісь майнові речі, вони нічого не втратили на окупованих територіях. Втратили їхні батьки, але вони теж багато чого втратили. Принаймні, емоційний стан у моєї дитини, він був не дуже хороший в 2014 році. І станом на зараз, я вважаю, так само.
6: Я тут розділю відповідь на два блоки. Спершу повернусь до закону, тому що ви якраз про дітей розпочали. Однією з новацій закону, про які, мені здається, важливо проговорити, можливо, це для когось буде ключовим, закон чітко визначає, що діти, які народились після переміщення батьків, батько, матір були внутрішньо переміщеними особами, або тільки матір внутрішньо переміщена особа, і народились уже на підконтрольній території України, буду так називати, або поза територією активних бойових дій, вони після набрання чинності цим законом не будуть мати можливість отримати довідку внутрішньо переміщеної особи. На сьогодні ще можливо отримати. Це була неврегульованість, інший підхід, я б навіть назвала, який тепер є таким, що зміниться. Але закон говорить про те, що навіть діти, які народились після переміщення в сім'ї внутрішньо переміщених осіб, вони будуть отримувати підтримку, зокрема, вони будуть враховуватись там і при визначенні, наприклад, допомоги на проживання.
7: Ну, певні пільги, так?
6: Так, так. Тобто змінюється підхід. Тут теж поясню, чому це було важливо закріпити в цьому законі. Можливо, там частина слухачів пам'ятає ситуацію з чорнобильцями, коли статус чорнобильця отримували там через 4 покоління, бо ця довідка чорнобильця, вона спадкувалась і не оцінювалася, чи дійсно, ну, звісно, можливо, чорнобильці не найкращий приклад, тому що, знову ж таки, вплив радіації, він може бути і логічно, через покоління, так. Але далеко не для всіх цей наслідок може бути, але держава в той момент пішла форматом, ми видаємо всім, хто там уже пра-пра внук людини, яка стала чорнобильцем і породилось таким чином дуже багато чорнобильців, які відношення не мають до моральної потреби, до ліквідації і до реальних наслідків, які мають внаслідок чорнобильської катастрофи. Це, власне, в контексті закону про забезпечення прав і свобод ВПО також було ключовим, аби держава Україна через 50 років не мала новонароджену дитину, яка сказала, що вона от стала внутрішньо переміщеною особою. Тому це теж зміна, яка є важливою, про яку варто пам'ятати. В контексті підтримки і питання про статус дитини, яка постраждала внаслідок війни, це нам потрібно розуміти, що це два абсолютно різні статуси. На сьогодні можливість отримувати статус, вона досі існує, але проблема полягає в тому, наскільки держава гарантує

0: населення. І комплексно підійде до того, а які групи ми маємо. Це закон вже визначає, умовно, ті, які отримали інвалідність внаслідок війни, або діти війни, які отримали психологічну допомогу, і визначити, а яка ж підтримка їм має надаватись. Цього до сьогодні немає, і я сподіваюся, новий уряд, зокрема, і через це звернення, зверне свою увагу на потребу цього врегулювання. Тому що на сьогодні, як я вже сказала, цим дітям великої підтримки немає. Єдине, що на місцевому рівні може бути харчування пільгове, безкоштовне, там, в закладах освіти, може бути психологічна допомога, але комплексно підходу для того, аби зрозуміти, яка ж реальна підтримка потрібна, його немає. Втім, що розглядати тих дітей, які стали повнолітніми і вже є там дорослим населенням, на сьогодні вони можуть скористуватися загальними програмами, які розширяються насправді для внутрішньо переміщених осіб. Бо ми маємо від соціальної оренди, є оселі, різні програми в різних насправді сегментах, і підхід на сьогодні держави все більше розширяти рамку житлової підтримки. І це, зокрема, закладено і в стратегії внутрішнього переміщення, яка от в червні була прийнята. Тому я сподіваюся, що ці діти, вже дорослі люди, вони отримають в аспекті житла підтримку через ці програми, які також розраховані там на молодь, на молодих людей. А питання, яке стосується підтримки їм, як дітям, які постраждали внаслідок війни, і на яких війна мала, зокрема, психологічний вплив, зокрема, я не кажу виключно, а тут нам, як державі, є над чим працювати.
1: Маємо ще пару хвилинок. Я хочу повернутися до цього реєстру переселенців. Я пам'ятаю, що в 14-му чи 15-му роках, коли ця довідка стала обов'язковою, проблеми виникли у людей, які виїхали з Луганщини, умовно кажучи, це моє коло спілкування, там за 5 років до початку війни. Uh-huh. І у них почали вимагати ці довідки, а вони не розуміли, вони не вважали себе переселенцями.
0: Бо вони на мене були.
1: Так. І от зараз це якось врегулюється, вже не будуть вимагати у людей.
0: Власне, за ці всі роки, мені здається, поступово також привчили, що довідку не можна вимагати у будь-якій ситуації. Наша держава за 12 років багато чого змінила, і багато послуг стали все-таки екстериторіальними, і, зокрема, після введення воєнного стану, наприклад, паспорт ми можемо отримати будь-де, незалежно ВПО ти чи не ВПО, в якій ти точці України ти можеш його отримати. Тому цьому посприяло, цій зміні посприяло і, зокрема, екстериторіальність, відкриття ЦНАПів, де надання послуги і її отримання не залежить від того, де ж ти облікований. Але, відповідаючи глобально, цей закон також цю історію змінює і, власне, максимально робить все для того, аби ВПО не розглядалися з точки якоїсь довідки, витягу чи будь-якого обліку. Ні, задача держави піклуватися про своїх людей незалежно від того, де вони там знаходяться. А в контексті, що ми говоримо про внутрішньо переміщених осіб, надавати саме те, що потрібно і пов'язано з переміщенням, того, чого не вистачає людині на цьому рівні. Тому, мені здається, тут лінкується якраз і загальний рух держави до того, аби максимально сприяти отриманню хороших сервісів, бо будемо чесними, якщо згадати сервіси в 14-му і сервіси в 26-му році, це суттєві зміни.
1: Це була експертка з питань внутрішнього переміщення Марія Красненко. Ми говорили про закон, який президент підписав 21 липня і який стане новим базовим нормативним актом у сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі» щовівторка і щочетверга о 16:10 в етері Громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
2: Наші на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
2: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Пані Троян. Пані Троян. Викриття з окупації на Громадському радіо.
1: Коли гуртаємо підручники з історії, релігійні війни здаються чимось із неймовірно сивої давнини. Тамплієри, хрестові походи, папа Римський, який легким розчерком пера ділить континенти, полювання на відьом, пахне нафталіном, середньовіччям і сторінками підручників для 7 класу. Але якщо ви думали, що релігійний екстремізм, священна війна та інквізиція – це виключно про минуле, то маю для вас новини. І новини свіжі з території сусідньої недоімперії.
2: Пані Троян.

0: громадському радіо.
1: Вітаю, я Валентина Троян, або просто пані Троян. Зазвичай я дуже люблю жартувати, але останнім часом теми моїх проєктів дуже далекі від гумору. Зокрема, сьогодні ми детально з іменами, географією та конкретними кримінальними справами розберемо, як один дуже специфічний закритий клуб під назвою РПЦ перетворився на щось середнє між ідеологічним відділом ЦК КПРС і регіональною філією ФСБ. Ми проїдемося окупованими Росією територіями України, Кримом, Луганщиною, Донеччиною, Запоріжжям та Херсонщиною і побачимо, як у 21 столітті розгортається сюжет гідний найгіршої антиутопії, як тоталітарна держава нищить свободу совісті, як баптистів оголошують шпигунами ЦРУ, а священиків вивозять із мішками на голові за те, що відмовилися молитися за здоров'я Владимира Путіна.
0: Пані Троян на громадському радіо.
1: Для початку розберемося із матчастиною. Щоб зрозуміти, чому на окупованих територіях коїться таке дике середньовіччя, треба вловити логіку Кремля. У сучасній Росії церква – це взагалі не про Бога. Бог для них – категорія надто нестабільна. Його важко контролювати. Він законів Держдуми не читає і до ради директорів «Газпрому» не входить. У Росії церква – це міністерство правильних думок і духовний спецназ. Згадаємо радянські часи. Тоді за ідеологію відповідали комсомол, партія та науковий атеїзм. Але коли радянський міф остаточно сконав, Путіну знадобився новий клей для мізків 140 мільйонів людей. І тут із глибокої шухляди КДБ дістали РПЦ. Сталася дивовижна мутація. Колишні майори КДБ та запеклі атеїсти раптом масово згадали, що вони глибоко православні.
0: Пані Троян на громадському радіо.
1: За даними Центру стратегічних комунікацій, сучасна ідеологія так званого «руского міра» – це просто комерційна франшиза. Суть угоди проста. Громадянин купує у церкви абсолютну лояльність до царя, а церква натомість обіцяє йому ексклюзивний квиток у рай прямо з окопу. Патріарх Кирило у вересні 2022 року, якраз під час оголошення масової мобілізації, заявив у проповіді, і це зафіксовано на офіційному ютуб-каналі Патріархії, що загибель під час виконання військового обов'язку у війні проти України змиває всі гріхи. Оцініть красу калькуляції. Нащо 10 заповідей? Нащо каятися не красти, не зраджувати? Можна просто поїхати до сусідньої країни, грабувати, вбивати, гвалтувати, а якщо наздожене український дрон, церква автоматично анулює всю твою кримінальну та духовну історію і видає безкоштовний небесний сертифікат. Це ж ліпше, ніж будь-який банківський кешбек. Але що відбувається, коли ця гігантська державна машина з освячення танків і виправдання геноциду приходить на українські землі. На землі, де люди за 30 років незалежності звикли до того, що конфесій багато, релігійний плюралізм – норма, а свобода вибору церкви – невід'ємне право кожного. І ось тут починається найстрашніше.
0: Пані Троян на громадському радіо.
1: Почнімо нашу мандрівку з Криму. Окупація півострова у 2014 році стала такою собі демоверсією або лабораторним експериментом того, що Росія принесе з собою на інші українські землі пізніше. Знаєте, яке було одне з перших завдань так званої кримської самооборони російських казаків та заїжджих зелених чоловічків? Ні, не захист складів чи міфічна боротьба з так званими поїздами дружби з Києва. Вони майже одразу взялися за релігійне рейдерство. Як детально документували журналісти «Суспільне Крим» та експерти Кримської правозахисної групи, насамперед окупанти взялися за храми Православної церкви України, тоді ще Київського патріархату, які діяли при українських військових частинах. Логіка залізна. Якщо територія тепер під триколором, то і молитися тут мають виключно правильною мовою за правильного президента і такого ж патріарха. У селі Перевальне, у Севастополі українські парафії просто викидали на вулицю під улюлюкання так званих казаков.
0: Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
1: До 2014 року в Криму існувала велика жива єпархія ПЦУ, що з нею сталося за 10 років окупації. Її ліквідували під корінь – методичним, систематичним силовим удушенням. Головним символом спротиву став митрополит Климент, який роками оббивав пороги окупаційних судів, намагаючись відстояти кафедральний собор святих Володимира і Ольги у Сімферополі. Знаєте, як російська ФСБ та кримські колаборанти розв'язали це питання? Без жодних релігійних диспутів. У 2023 році до собору прийшли судові виконавці у супроводі спецназу, заблокували входи, опечатали майно, розікрали унікальні ікони і викинули церкву на вулицю. Бо за паперами окупантів будівля раптом знадобилася якомусь міністерству майна. Кричущий випадок стався влітку 2024 року у Євпаторії. Там взагалі не стали морочитися і судовими постановами, просто пригнали будівельну техніку і почали буквально розбирати Христово-Здвиженський храм Православної церкви України. Із неповторної дерев'яної споруди зняли купол, розібрали стіни храму по колоді. І розумієте рівень абсурду? Дерев'яний православний храм – це загроза національній безпеці Російської Федерації. Мабуть, ФСБшники вирішили, що стіни без жодного цвяха випромінюють флюїди українського суверенітету і заважають мобілізації. За даними правозахисників, наприкінці 2023 року останній священник ПЦУ був змушений залишити Крим з міркувань особистої безпеки. Тепер на півострові абсолютно стерильна, зачищена духовна пустеля під пильним наглядом кримського управління ФСБ. Якщо ти не підпорядкований Москві, ти не просто інакодумець, ти ворог держави.
0: Пані Троя.
1: А тепер перемістимося на Донбас та Південь. А знаєте, коли окупанти заходили в українські міста, вони кричали про захист православ'я і традиційні цінності. Але якщо ми відкриємо розслідування медійної ініціативи «За права людини», яке називається «Росія забороняє діяльність християнських громад в окупованих регіонах України», то побачимо реальність. Кремль влаштував справжнє полювання на відьом. А під ударом опинилися усі, хто не молиться за здоров'я Путіна. За даними правозахисників, МІПЛ, окупанти діють за чітким репресивним алгоритмом. Перший крок – це так звана націоналізація або просто банальний грабунок майна релігійних громад. На Донбасі та в окупованих частинах Запоріжжя і Херсонщини увірян масово відбирають молитовні будинки, храми та духовні центри. Українських священників намагалися залякати або примусити до співпраці. Коли вони відмовлялися, вмикалася машина терору. У розслідуванні МІПЛ зафіксовані моторошні випадки. Окупанти влаштовують обшуки, звинувачують релігійні громади в екстремізмі та зв'язках з українськими спецслужбами. Людей кидають до підвалів, а майно церков використовують для потреб окупаційних адміністрацій або військових. Особливу лють в окупантів викликають протестантські громади, баптисти, п'ятидесятники, адвентисти. Правозахисники чітко фіксують, що російська влада намагається повністю зачистити українське релігійне поле, щоб залишити там виключно РПЦ як ідеологічний інструмент контролю над мізками. У Волновасі храм узагалі облили соляркою і підпалили, привселюдно знищивши українські рушники з ікон. Окупантам не перешкоджали жодні релігійні канони чи мораль, вони приходили зі зброєю туди, де люди молилися українською мовою. Храми єпархії відбирали та передавали московському патріархатові, а вірян, вірних своїй церкві, оголошували ворогами. У протестантів в окупованій Горлівці окупанти відібрали майно їхньої громади. Озброєні бойовики просто віджали великий молитовний будинок християн-адвентистів сьомого дня. Людям вказали на двері, будівлю націоналізували, а все майно громади від комп'ютерів до церковного автобуса банально розкрали. І це стандартна практика. Кремль на словах заявляє про захист віри та духовне відродження, а на ділі приносить на окуповані землі звичайний середньовічний грабунок, відбираючи храми у вірян під власні кабінети або військові склади.
0: Пані Троя.
1: Рушімо далі на південь. Запорізька та Херсонська області, що потрапили під удар у 2022 році. Якщо на Донбасі репресії розкручувалися роками, то тут, на півдні, ФСБ вирішила діяти екстерном. Вони дістали з архівів сталінські методички 1930-х років проти так званих ворогів народу і запустили конвейер на повну потужність. Розберімося, хто такі євангельські християни, баптисти, п'ятидесятники чи харизмати для середньостатистичного російського російського майора Стамбова, якого прислали керувати окупаційною комендатурою. Для нього це не віряни. Для нього будь-який баптист – це автоматично американський шпигун, диверсант ЦРУ чи небезпечний сектант. Чому? Логіка прапорщика проста. Якщо ваші релігійні центри історично розташовані десь у США, Південній Кореї або Німеччині, якщо ви не підкоряєтеся Кремлю і, о жах, пропагуєте свободу волі і індивідуальну відповідальність перед Богом, то ви точно шпигуни. Офіційна статистика Державної служби України з етнополітики та свободи совісті спільно з правозахисниками шокує. Спочатку повномасштабного вторгнення росіяни вбили понад 40 українських священнослужителів різних конфесій. Понад 600 релігійних споруд, храмів, молитовних будинків, синагог, мечетей ущент зруйнували або суттєво пошкодили російські обстріли чи цілеспрямовані підпали.
0: Пані Троян на громадському радіо.
1: Згадаймо окупований Мелітополь. На початку окупації у 2022 році віряни абсолютно різних конфесій. Протестанти, католики, православні, ПЦУ виходили щодня на центральну площу міста. Неозброєні. Вони просто ставали колом і молилися за мир, за Україну, за своїх близьких. І знаєте, що зробили окупанти? Вони почали розганяти ці молитви автоматами. Молитва українською мовою або молитва за спокій в Україні стала кримінальним злочином. Пастора Євангельської церкви Благодать Михайла Брицина окупанти просто вигнали із міста, відібравши величезну будівлю церкви, де зараз крутять пропагандистські ролики. За даними розслідувань Радіо Свобода, в окупованому Бердянську двох греко-католицьких священників, отця Івана Левицького та отця Богдана Гелету, росіяни заарештували прямо в храмі, кинули до підвалу катівні і місяцями катували, намагаючись вибити зізнання, нібито вони ховали у підсобках зброю для українських партизанів. Традиційний чекіський фокус. Підкинути дві гранати під вівтар і кричати про так званий тероризм. На щастя, після півтора року цього пекла і нелюдських знущань. У червні 2024 року обох отців вдалося повернути додому під час обміну. А 67-річного католицького отця Петра Криніцького з Мелітополя, який приїхав із Чехії, понад 30 років служив людям на Таврійській землі, перед депортацією жорстоко побили у власному дворі. Одягли мішок на голову, вивезли взимку в пол. На лінію розмежування і скерували пішки в Україну. Без речей, без документів в одній рясі. Чому? Бо він відмовився брати російський паспорт і агітувати парафіян йти на псевдореферендум. Російська релігійна політика проста, як двері. Або ти працюєш на вибори Путіна, або на тебе чекає мішок, підвал та депортація.
0: Пані Троян на громадському радіо.
1: Але знаєте, що у всій цій трагічній, абсурдній та жорсткій історії надихає найбільше? Російська ФСБ, аналітики у Кремлі та генерали у рясах щиро вірили у власні методички. Вони думали, ну ось ми зараз закриємо всі неправильні храми, відберемо реєстрацію, залякаємо пасторів, розігріємо телевізор, і українці слухняно як стадо підуть шикуватися в чергу до московського патріархату, слухати сповіді про так звану священну воєнну операцію. Але цей план провалився. Віра в окупації перетворилася на тихий, незламний, підпільний опір. Люди збираються таємно на звичайних квартирах, у підвалах, на закинутих дачах під виглядом святкування дня народження чи простих посиденьок за чаєм. Без мікрофонів, без звукової апаратури, без афіш у Фейсбуці. Вони збираються по троє-п'ятеро людей, щоб просто тихо пошепки почитати Біблію українською, помолитися за звільнення своїх міст, за рідних, за кумів, які воюють в Збройних силах, і просто підтримати один одного. Цей тихий опір неможливо запеленгувати системами РЕП, його неможливо відстежити через камери відеоспостереження з розпізнаванням облич, які росіяни наставили в окупованих містах. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Тема складна, болюча, але про неї необхідно говорити, щоб світ бачив реальне, не причесане пропагандою обличчя так званих російських традиційних цінностей. З вами була Валентина Троян.
0: Пані Троян.
2: Пані Троян.
0: Викриття з окупації на громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інституту масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.
3: Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Далі заголовки.
2: Далі заголовки на Громадському радіо.
1: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
3: Чи отримає Україна більше Петріот? Хто блокує повернення Федорова? І чи вдалося Києву та Варшаві перейти точку неповернення?
4: Це випуск «Далі заголовків» розпочала Вікторія Єрмолаєва. Я Андрій Куликов, а говоримо ми... А ні, з нами говорить голова правління Українського кризового медіа-центру і у дуже відповідальні часи посол України у США Валерій Чалий.
5: Вітаю вас, слава Україні!
3: Героям слава! Останній тиждень доволі активні масовані атаки на Київ і на інші міста України. Трагічні наслідки, на жаль, ми маємо цих атак. І кожен раз президент Зеленський наголошує, якби у нас було достатньо ракет «Петріот», зокрема «Петріот», у нас не було б стільки жертв, ми могли б відбивати атаки росіян. Щодо «Петріот», спочатку була інформація, що начебто Трамп готовий надавати ліцензію для виготовлення в Україні цих ракет. Тепер вже сигнали, що начебто і не готові. Ці такі... качелі, як їх називають, гойдалки. Це звична для Трампа тактика, і чи дійсно можна розраховувати, що Америка тут нас підтримає?
5: Давайте розпочнемо якби для критичного мислення. От сьогодні, наприклад, ми отримали якесь рішення про ліцензію на виробництво, причому йдеться не про самі батареї, а про ракети. Сьогодні ми, от сьогодні, сьогоднішній день, ми б отримали якесь рішення Трампа, і що? Це до зими вже нереалістично, абсолютно. Тому треба питання по-іншому ставити зовсім. Так, як, в принципі, президент Володимир Зеленський говорив в Америці, дайте нам зараз 300 вже наявних ракет. Про ліцензію, ну, просто щоб розуміли всі, це не займе один тиждень, чи місяць, чи навіть рік. І я взагалі думаю, що це дуже оптимістично було сказано. Тут же ж не тільки Дональд Трамп. Тут є інтереси компанії, звісно, лобійські, але одночасно є і певні обмеження. Насправді, таку ліцензію мають дуже небагато країн. От зараз Німеччина, поляки хочуть розвивати а так ще, наскільки я розумію, Південна Корея, і все. Тобто, треба говорити, чим ми будемо захищатися цієї зими. Так от, тут 300 навіть ракет, яких дуже складно знайти. Зараз в Америці немає 300. Просто-напросто вони випускають 500-600 за рік. Так що Близький Схід і всі інші потреби, треба або когось посунути в цій черзі з інших отримувачів. І це питання складне взаємодії. Але, ну, посильне. Або... я не знаю, шукати там, де вони вже є. Я, наприклад, бачив би рішення комплексне. Тут же ж не тільки йдеться про Петріот. І давайте чесними будемо. Ну, якщо навіть будемо мати 300 ракет, це не захистить всю Україну. Треба мати комплекс заходів повністю для того, щоб захиститись. Але я прибічник того, ну, скажімо так, експертизу тих військових чую, в тому числі американських. У нас недавно був адмірал американський, який порадив бити по точкам запуску, а не по вже ракетам, які по балістиці все рівно летять. Тобто це інший підхід. А чому ми не б'ємо туди? Чому я кажу, треба глибше дивитися ці проблеми? Тому що американці, наприклад, мають нам дозволити поставити на F-16 обладнання комп'ютерне, яке дозволить горизонт розширити. І тоді цей літак може бити по точку запуску, яке запускається в Брянської області, да, там постійно, маючи дані відповідних систем, які засікають зарядження цієї системи. Літак отримує сигнал з даних космічної розвідки і наносить удар. Або до того, або хоча б після того, як нанесена балістика «Іскандери» по Україні, або С-400. Так що люди дуже так сприймають просто, що от є 300 ракет, дали Америка чи не дали. Слухайте, у нас більше співпраці зараз іде з Європою в плані військово-технічного, ніж з США. Більше я вам скажу, це окрема тема. Але 400 мільйонів доларів, ті, що закладені були для України на цей рік Конгресом, не використані. До 1 жовтня вони практично можуть згоріти. Ну, хоча заявляє Пентагон, що він перенесе на 29-й рік. Це блокування фактично. І ми маємо цим займатися. Ми маємо розблокувати, там вже питання контрактів. Є контракти, Пентагон їх не підписує. А там є проти системи ППО, там є також ця складова взаємодії. Тобто питання комплексне, і воно, ну, можемо про це поговорити, але захист взиму треба вирішувати зараз швидко і комплексно.
4: А тим часом уже лунають з наших урядових кіл натяки на те, що наступна зима буде важчою за попередню.
5: Дивіться, тут я, скажімо так, як громадянин, говорю, просто от який живе в Києві, нас не злякаєш важкою зимою. Але заяви на кшталт катастрофи і те, що буде тотальна війна, ну, такі заяви прозвучали від мого колеги-дипломата, ну, колишнього, і я не згодний з такими заявами. Тому що тотальна війна, я розумію, що це. Грубо кажучи, тотальна війна – це все-таки більше до Другої світової, коли є повітря, коли є бомбардування, просто знищується виробництво повністю. У нас немає ризику, на мій погляд, наприклад, голоду чи зникнення товарів. Може бути дефіцит, може бути проблеми поставок, але це не значить, що, наприклад, люди залишаться без продуктів харчування.
4: Деякі правозахисні організації і міжнародні, в тому числі, ведуть мову про загрозу голоду ближче до лінії фронту.
5: Так, тут я згоден, тому що росіяни поставили завдання. Те, що вони не зможуть зробити з Києвом, з Львовом, вони можуть зробити з Сумами. Тобто, звісно, для цього треба створити новий Маріуполь, оточити. Цього не буде, вони не оточать Суми. Але напівоточення можуть зробити з боку кордону. І тоді, якщо вони перебивають шляхи постачання і буде небезпечно транспортно просто доїжджати, тоді, да, будуть ускладнені речі. Тоді люди, хочеш не хочеш, люди будуть звідти переміщатись. І ті ж біженці, які переїхали навіть в Суми, вони, можливо, підуть далі. І така проблема може бути в Чернігові, в Харкові, ті міста, де ближче до кордону. Хоча такі міста, як Харків, мені здається, вони до цього більше готові, ніж Київ, наприклад. От Суми – це, на мій погляд, це точка, де треба увагу приділити. Тому що я, можливо, тому що я частіше там буваю, бачу ситуацію на місці. Є питання, які треба вирішувати, питання управління в умовах війни. Але, знову ж кажу, я не бачу таких питань, які не можна вирішити стосовно от зими. Є проблема іншого характеру – це психологія людей. Стреси на фоні постійних терористичних атак, ми ж бачимо. Росіяни запустили корейську ракету, яка потрапила, вона потрапила в житловий будинок, де сім'я загинула. Це ж очевидна терористична атака, щоб якби суспільство піднялося і сказало, все, на будь-яких умовах, давайте зупиняйте всю цю жахіття. Ну, як Трамп от сказав, цю війну дуже легко зупинити. Ну, тобто, Україна погоджується на все, що хоче Путін, і все зупинилось. То якби так було легко, то, звісно, треба зараз все-таки людей не лякати, бо у нас так, знаєте, від 22-го року шашлики будемо смажити, до сьогоднішнього катастрофа тікаємося. Поради, виїжджайте куди. Куди виїжджайте? Це питання, я вам скажу, для тих, хто не дуже розуміє цього і мають запасні аеродроми. По-перше, це питання грошей. У людей не так багато, ну, просто немає засобів для того, щоб просто взяти, переїжджати, десь щось орендувати. Це вже не 22-й рік. Уже люди виснажені в плані донати постійно виплачували, зараз менше набагато. Зарплати, еквівалент, я маю на увазі, в еквіваленті брати ціни товарів, інфляції, це упало все. Показники, ті, що нам показують, ну, це так, знаєте, статистика. А практика те, що бюджети сімейні різко впали. І для того, щоб зробити такий захист більший, навіть запас продуктів якийсь, це теж бюджет. Треба це розуміти, що люди по-різному живуть. Пенсіонери живуть дуже на мізерні. Ну, я не кажу пенсіонери там прокуратури, там і по 300 тисяч місяця, але і або судді. Ну, я скажу, мені не подобаються оці всі розриви. Наглядові раді Укрзалізниці людина працює, отримує по 300 тисяч, 280 тисяч місяць. Собі за кордоном відпочиває, займається взагалі не залізницею. І тут же ж ми закликаємо людей, а давайте знайдіть у себе ресурси, кудись переміщайте. От, розумієте, це ще питання, тут буде ключове питання ще справедливості. Яке ставлення до кого, як до кого ставляться. Але підбиваючи підсумок, скажу так, я бачу рішення, ну, свого досвіду менеджерського раніше, можна вирішити питання, крім тих, які будуть пов'язані з російськими намірами зруйнувати енергетичну інфраструктуру. Отут є проблема. Тут і водопостачання, тут і каналізація. От вони будуть пробувати це зробити, те, що вони робили в Маріуполі, скажімо, ближче до кордону. Позбавити міста життєзабезпечення. І треба, ну, це на це треба дивитись. Хоча наш уряд був попереджений про це вже давно. І ще раз наголошую, що росіяни будуть це робити, якщо у нас не буде адекватної відповіді їм. На превеликий жаль, процес дипломатичний, переговорний цьому навряд чи допоможе. Значить, у нас мають бути засоби показати їм наслідки для них. Як от зараз ідуть діпстрайки там БПЛА, у нас мають бути ракети, ну хоча б кілька сотень ракет, які в разі отих спроб такої, ну це вже за рамками йдуть. Це дійсно вже війна, яка порушує всі правила, тоді удари по Москві мають бути гарантовані наявністю балістики, української балістики в достатній кількості. Заяви такі були від українських посадовців, що у нас має бути до кінця року достатня балістика і крилаті ракети свого виробництва.
4: Це знаєте, як я сигнал? Перепрошую, заяви, що має бути, чи заяви, що буде?
5: Ну, заяви були...
4: Що має бути, так це...
5: Заяви були, що літом має бути вже... Ні, є заяви, що у нас є вже 100 ракет в місяць, поки ми не дуже бачимо, куди ж вони прилітають, а це Firepoint. Ну, там є свої, знаєте, ці внутрішні, я їх не знаю. Оці розборки, чому так, чому одним тільки даються замовлення, це своє. Але факт ми маємо, заява керівників, що 100 ракет є. Ну, поки, на жаль, наче росіяни їх сильно збивають, якщо у нас є 100 ракет в місяць.
4: Або накопичують.
5: Ну, дай Бог, щоб це було так. А балістика обіцяли, що літом буде. Але зараз, судячи з випробування, якесь ми бачимо, експерти показують, що там, ну, буквально 14 липня я бачив в медіа, не знаю, наскільки це, але в медіа, які українські, яким можна довіряти, що це якесь схоже на запуск, на випробування української балістичної ракети. Firepoint Штілерман, пан Штілерман казав, що має бути, раніше казав, до кінця літа, зараз каже, здається, до кінця року. Ну, от таке. Тобто гроші у них є, рішення є, треба завершити цей процес. Я наполягаю на тому, що в Москві розуміють тільки от такий сигнал сили. Бо інакше, якщо вони бачать, що це безнаказано, вони будуть далі продовжувати. Тому до того запиту президента «Дайте ПАК-3», я би додав і можливість стримування цих атак.
3: До речі, заяви про те, що в Україні скоро почнеться голод, дефіцит товарів, будуть розбиті також порти, і через це не буде вистачати навіть хліба. Це ще частина дезінформації росіян. Зараз громадське радіо активно моніторить дезінформаційні наративи з відповідними організаціями разом, і ми бачимо, що цей наратив, він тільки збільшується і збільшується, особливо в телеграм-каналах, у них мільйонні охоплення таких повідомлень. Тут треба працювати в інформаційному просторі наперед і говорити, що так, ну, ніхто не сперечається, нам, мабуть, що буде важко цієї зими, але саме нагнітання – це намагання росіян вивести нас з себе і паніку підняти.
5: А чому наші колишні високопосадовці так лякають? Поясніть мені, я не можу зрозуміти. Мої колеги, колишні дипломати, це роблять. Для чого?
4: Хто того, саме?
5: Ну, колишній міністр Кулеба заявив про тотальну війну. Я не розумію його мотивації, навіщо він це сказав. Тому
3: і
5: що
3: він
5: нас...
3: же казав з Києва виїжджати. Була порада.
5: З Києва виїжджає. Ну, окей.
4: Ну, з Києва виїжджати, це він повторив те, що говорив нам Кличко минулої зими.
5: Дивіться, просто я не хочу багато, я хочу пояснити. Багато хто в експертних колах обговорює оці от моменти зміни якості війни. Вона змінюється. А визначення етапу війни, тотальна, не тотальна, це вже, знаєте, як і експерт, як поверне. Але це можна робити в дискусіях закритих експертних, куди йде, бо не всі, немає істини в останній інстанції. Не всі, не все знаємо. Ну, на публіку говорити от такі, лякати людей, я вважаю, що це люди з аудиторією, з великою аудиторією, з увагою. Такі люди мають зараз, публічні особи, які от виступають, журналісти, експерти, мають відповідальність дуже свою брати на себе. Не гнатись за цими збільшеннями аудиторії, що от щось таке, як американці кажуть, сексі, ну, в плані привабливості інформації, що дуже цікава інформація, або якась шокуюча. Ну, це неправильний підхід. Тому я тут не персонально до Дмитра Кулеби, ні. Я чув це не тільки від нього. Я чув це останнім тижнем від коментаторів блогерів на єдиному марафоні новин, чи як він там називається. Це ж цензурована штука, там же мають дивитись за цими проявами. Тобто натяки такі йдуть, що спасіння ваше – ваша справа. А це не так. Під час війни це не справа людей. Це справа країни, керівництва, військових адміністрацій. Навіщо ми не створювали військових адміністрацій? В чому їх завдання тоді? Тобто, в мене питання. Давайте подивимося. От зараз проводиться якийсь аудит там в військах, да, в зв'язку з призначенням там нового головнокомандуючого. Аудит в ТЦК якийсь там. А отут, от в системі цивільного захисту, які речі проводяться? Треба ж подивитись. От,
4: ну, я... то оголосили, що в Києві знову будуть перевіряти доступність бомбосховищ.
5: Дивіться, тут я скажу суб'єктивну точку зору. Чому от була минулої ночі от така от незвичайна кількість людей в метро? В основному, в парковках, в метро. А це пов'язано було з тим, що була дуже, дуже точна інформація, яка, ну, знаєте, поділилась, насправді, я думаю, десь розвідка українська, і не тільки українська, поділилась цією інформацією. І так, як росіяни вже спланували все, оцей масштабний удар, він, і всі знали, от точно, навіть похвилинно, коли що почнеться. І тому люди, знаєте, у нас же, ну, все розходиться швидко. Кажуть, за дві години, якщо в одному місті Києва сказати щось цікаве, то через дві години відомо. Тому вже в іншому кінці Києва. Тому всі люди були попереджені. Це добре. Але росіяни використовують це інколи, вони зупиняють. Наказ. Бувало таке. А тут не зупинили. А тому, що їх завдання було не військовому плані. Їм треба було показати, хоч завдяки крилатим ракетам, четвертий випадок за місяць. Демонстрацію. Ну, ви ж бачите, балістики було мало. У них не було стільки балістики. Але вони набрали все рівно оцих 60 штук за рахунок, 70 за рахунок крилатих ракет, які вони накопичували. Це було терористично більше, психологічна атака. Але вона нам показала, що ситуація в Києві, ну, я про Київ кажу, не така, як в Фінляндії, де на всю Фінляндію кілька мільйонів, на мільйон бомбосховищ. Бомбосховищ, не підвалів, де труби висять. І це було зроблено. Підвали, які в 22-му році ми самі обладнали, самі зробили мешканці в ОСББ, от у нашому будинку, ми самі цей підвал робили.
4: А у нас і ОСББ немає, і підвал зробили.
5: Да, а, ну це добре. Але підвал, ви розумієте, що таке підвал? Підвал
4: звісно.
5: Це підвал.
3: Це найпростіше укриття. Ну, навіть це визначення спеціальне.
5: Це не бомбосховище, це укриття. А бомбосховище їх дуже мало. І я вам скажу, навіть і метро не бомбосховище. Там ракета на Лук'янівці, пам'ятаєте, як пробила?
4: Так, я якраз сьогодні проходив по цей підземний перехід. Але навіть, якщо метро бомбосховище, то 56 тисяч на наші 3 з гаком мільйони. Ну, це мізерний відсоток.
5: Я тут не кажу, ми повинні думати наперед. Будівництві, архітектурне затвердження має бути забудовнику з врахуванням специфіки те, що буде далі. Не просто паркомісце, а якесь більше захищене укриття, так як і Ізраїль робить, закладає. В Ізраїлі одна при забудовності, одна кімната в квартирі має бути повністю захищена, якщо її можна закрити, з металевими від вікна захистом і захистом всередині. Це вже закладено в вимоги. В інших країнах, Корея, там де загроза Південній Кореї, зобов'язують не тільки від землетрусів, а від загрози балістики з боку непередбаченої Північної Кореї.
4: Цілком можливо, що в Північній Кореї так само.
5: Ну, не знаю, чи ну, там тож. Не знаю ситуація. Тому виходить так, що ми думаємо, знаєте, що от воно якось пробує. Ні, це вже на роки, треба, на жаль. Це великі гроші. І ви розумієте, чому уряд не хоче цим займати? А знаєте чому? Вони ж дороги будували. Тому що, як казали урядовці деякі, от одного я запитував, кандидата на міністра. Чому ви, ну, от перед призначенням, чому ви не кажете, що ви будете це робити? От ви будете це робити? Він каже, це дуже небезпечно. Кажу, що небезпечно? Будувати. А якщо, він каже, а якщо це не буде потрібно? Мене звинуватять в тому, що я витратив там десятки мільйонів, сотні мільйонів гривень в нікуди. От така у них ситуація буває, але це не в нікуди. У тебе є рішення закон України, у тебе є воєнний стан. Ти не повинен в уряді сидіти і визначати, я сюди направлю гроші, а сюди ні. Це неправильно. В тебе є зобов'язання, навіть якщо, дай Бог, не буде далі війни на території України, але це зобов'язання з тебе ніхто не знімає. Так от, хто це контролює? У нас 5-й рік війни, а ми вертаємося до тих самих питань.
4: Пане Валерію, перед тим, як змінити дещо вектор нашої розмови, і це зробить Вікторія, стисло, що кажуть ваші контакти в експертних колах про ідею купола над Харковом?
5: Відверто, я не можу вам прокоментувати.
4: Залишаємо на майбутнє.
5: Це військове питання.
4: Ні, ну деякі ж ви там обговорюєте, добре.
5: Ну, я можу суб'єктивно сказати свою точку зору. Якщо у нас є питання кількості відповідних систем, зарядів до них, то ви розумієте, яка відповідь, це раз. А друге, в чому специфіка, що роблять росіяни? Це я вже точно можу сказати. Вони намагаються наблизитись, створюючи так звану буферну зону на кордоні. Мета цього, дві мети. Перша
4: до
5: мета.
4: До речі, Путін же не приховує цього.
5: Це по всьому кордону. І це вони будуть робити. Тобто, і тут, на жаль, легше їм зробити, чим, наприклад, навіть в Донецькій області. Чому? Тому що під кордоном в них дуже багато своїх сил. І на 15 кілометрів ви можете заходити, вас можуть вибивати. Вони хочуть підійти до великих міст на кордоні на відстань пострілу гаубиці чи БМ-21. БМ-21, РСЗВ, яке найбільш у них кількість, це, ну, грубо кажучи, точний постріл, там різні ваги, але 20-25 кілометрів можна, це точний постріл. Тому у них хочуть підібратись на цю відстань і каби, щоб долітали. І постійно тримати, тероризувати ці міста. Від кабів, від РСЗВ, град, купол. Ну, купола не створиш, як такого. Тут треба їх, моя точка зору, суто, ну, скажімо так, не військового, але те, що я бачив раніше, коли працював в адміністрації президента, треба їх вибивати за кордон. Тому що ще є друге питання. Кордон вони хочуть тримати до переговорів, щоб розмити українську позицію, що ми контролюємо наші державні кордони. Це ще одне питання. Тому нікуди ми не дінемося. З точки зору переговорів, дипломатії, потрібно їх за кордон витісняти, щоб вони не могли контролювати цю зону.
3: Харків і Суми ще мають велику проблему з розбитими АЗС. Є подекуди інформація, що майже всі АЗС в цих регіонах вже розбиті росіянами. Яка тут мета, що тут Україна чим може зарадити жителям цих регіонів зараз?
5: Дивіться, було повідомлення кілька тижнів назад по одній трасі. Я не буду уточнювати от зараз, де.
3: Да, звісно.
5: Було повідомлення. Я їхав наступний день по цій трасі. Всі АЗС не були розбомблені. Тобто ті, що явно були ближче до досягнення росіян, вони бояться заходити там, де F-16 наші вже є. Тому, я думаю, я не перевіряв, але я думаю, що повідомлення всі АЗС по трасі Харків-Полтава також не відповідає дійсності. Тому що, ну розумієте, що таке всі? Там же є, ну, певні такі в глибині, певні заправки, певні, ну, є не самий кращий бензин, є там, з моєї точки зору, є бензин зараз, так званий спиртовий бензин, ще щось. Можна розбити станції, але я думаю, цю систему не можна повністю блокувати, тому що бензовозами здійснюється тут продаж. Єдине, що в цій ситуації, що я побачив, дивна історія, що для оперативного реагування на цю ситуацію уряд чи адміністрація місцева залучають тільки одних конкретних перевізників бензину. І вони, ну, не знаю, чому так, їдуть на ті АЗС, які їм вказують. От можуть у вас бути АЗС за 20 кілометрів, а йому вказують 70 їдь. Чому? Ну, щоб взяв у того, в кого сказали.
3: Це ж знову корупційна схема.
5: Я не знаю, можливо, це з точки зору якоїсь логістики воєнного часу. Мені важко сказати, але такі речі мають бути якось регулюватись. Не в комерційному плані регулюватись, а саме в плані наближення цих регіонів до фронту, до кордону, до фронту. Тобто, ну, ви розумієте логіку. Логіка підказує, що не треба ризикувати бензовозом, треба брати там, де ближче, навіть якщо це не є, якби, в комерційному плані комусь там вигідно. Там є купа от таких нюансів, до яких ми військові адміністрації не опинились не готовими. Або я скажу, як ви кажете, є підозра, дуже хорошо готовими. Ну, розумієте, що відбувається? Ми ж уже на... Я хочу одну річ сказати. Люди звикли жити в час війни. Це дуже небезпечна також річ. І, наприклад, ті ж самі російські ці шахеди падають, з них вже знімають двигуни і вже й продають в українських магазинах зразу. І такі випадки. Я сам бачив цей випадок. Слухайте, це має бути все-таки не так. Ну, це коштує все. Цей же двигун, його ж можна використати не тільки в шахті.
3: В машині в своїй можливості.
4: Ну, хоча б до металобрухту здати. Були ж повідомлення.
5: Ні, він діючий.
4: Ні, я розумію. Та.
5: Падає дрон. Оцей шахет. Ну, в нього там двіжок стоїть на мопедний, 25 кубіків. Він упав із-за того, що в нього залишилось уже там бензин. бензин в ньому. І все, він приземлився з нього. Раніше під'їжджало СБУ, раніше там військова адміністрація. Зараз місцева адміністрація його розбирає швидко та її забрала. Так що, знаєте, люди вже настільки пристосувались до цього, що... А знаєте, випадки є, коли росіяни чомусь в прифронтових зонах попадають по тих підприємствах, які от ніяк не могли збанкрутіти, а раптом отримали такий удар. Ну, тобто, це треба контррозвідці працювати в цьому плані. А стосовно логістики, ми з вами, завершуючи, скажу, пам'ятаєте ж, на початках вони ж створили величезні проблеми, тому що Кременчуг розбомбили, і постачання зовнішнього у нас не було з Білорусі, з Росії. Але проблеми були з бензином, з дизелем, але ж вирішили їх. Тому що, дуже все просто, тому що ми, поки в нас є коридор на Європу, це буде постачатись. Ви сказали дуже правильно, оце росіяни розганяють по продовольству. Так навіть критично так подумати, логічно. Якщо нам блокують Одесу, то це ж блокують що? Вивіз, а не ввіз, розумієте?
3: Ну, та власне.
5: Ну, да, вивіз. Тому це значить, ну, навпаки, тут, по ідеї, на внутрішній ринок було би добре направити частину цього товарів, але просто експорт дуже коштує набагато більше. Тому з зерном проблем зараз з цим урожаєм взагалі немає жодних. Єдине, щоб створювали людям такі умови, щоб вони фінансово потягнули. Бо люди купують, генератори покупляли, заїдьте в прифронт, ну, я буваю за 20 кілометрів, да, там десь до... Темне стоїть містечко, повністю темне. Ну, ще тут спеціально не вмикають світло, але люди не вмикають генератори. Чому? В них є генератори, в них немає грошей на те, щоб їх запустити, цей генератор. От що відбувається. А людям в Києві і в містах треба подумати зараз, що ОСББ мають

0: Податківець, до нього прийде, хто там ходить, а тут закони так міняються, що з людей контроль збільшується. Оця логіка, до речі, хочу поставити питання. Контроль над людьми збільшується. Під час війни, коли треба дати більш флексибл рішень, як було в 22-му році, ну да, треба контролювати, не треба генератор ставити на балкон, але не можна так їх затискувати стосовно зеленої енергії, що зараз невигідно, ну не дають просто це робити. Тобто є дуже багато питань системного управління під час війни. І оці питання, на жаль, до сих пір вони до кінця якось не вирішені. Я вже не хочу казати про об'єднання зараз системи цивільної охорони здоров'я з військовою. Там зараз купа буде цих питань. Це правильна ідея під час війни на 5-му році. Але, ну, де ці рішення? Тому я дивлюсь, у нас всі дивляться на кадрові призначення міністрів. У мене питання нижче. От ті, хто забезпечують все. Чи є якийсь контроль за цим? Чи є якась можливість підвищити ефективність? Тому що оці всі питання, інституційні вони називаються, це питання нашої перемоги. Так само, як і фронт.
1: Ну, от Федоров каже, що він намагався контролювати і щось робити, а його усунули з посади. Ми, до речі, 31 липня говоримо, протести будуть тривати згідно оголошень і анонсів. Протести проти того, щоб Федоров йшов з посади. Так правильно, мабуть, сформулювати. Що ви думаєте з приводу взагалі цієї ситуації? Чому? Що зараз заважає Зеленському його дійсно повернути? Це політичні амбіції або ще якісь причини?
0: Ви хочете дипломатичної відповіді чи моєї суб'єктивної чесної?
1: Чесної хочемо.
0: Чесна така, що Федоров, що Зеленський, це одне те ж саме влада. Тобто Федоров був архітектором системи таргетованого голосування на виборах, і він заганяв системно своїми кроками всіх людей в цифровий концтабір, я його називаю. Чому? Тому що зараз от ефективність якась, з одного боку, дія, да? Називається цей концтабір дія. З одного боку, полегшені послуги, а з іншого боку, попробуйте прості рішення вирішити якусь реєстрацію, коли це якесь збоїть. А в лютому місяці росіяни скрили всю базу. 13 мільйонів даних потрапило їм. Це що, секрет? Тому, з точки зору цієї цифрофісації, мені не подобається підхід Федорова, який сказав вголос публічно, що безпека, кібербезпека не така важлива, як цифрофізація. Тому в мене скептичне ставлення до цієї його частини діяльності. Тепер стосовно його діяльності в сфері БПЛА всього. Експерти кажуть, що він прогресивний в цьому. І прийшов з новими підходами до керівництва Міноборони. А Міноборони це і дійсно має бути відомство, яке забезпечене ресурсами. Це має бути цивільний, людина, яка має нові погляди. І коли кажуть військові, як же ми будемо там генерали ходити до молодого там, а хоч і перспективного політика, я не сприймаю це. Це нормально. Те, що зараз замміністрів, до речі, призначають Боєв і
1: Галан?
0: З фонду, да.
1: Пані Галан.
0: Я це так підтримую. Пані Галан, я це дуже підтримую. Бажаю їм справитися з цим. Це ж було з його команди, да? І начебто, а що ж, у мене питання, що це відбулось? Тобто, давайте так, як я ставлюсь. Ви ж пам'ятаєте, з чого починалось? Починалось з того, що посол України в США, пані Стефанишина, приїхала в Київ просити пана президента певні моменти. Пан президент Зеленський зрозумів, що місце в Вашингтоні звільнилось, і він запропонував прем'єр-міністерці, зразу же повідомив, що вона поїде послом. Уряд зняли, все завдяки, все для того, щоб вирішити питання з новим міністром оборони. Для чого, як говорить сам міністр оборони, бо це корупційні потоки, як на яких певні навіть компанії керували певними департаментами. От так я
1: компанії
0: це
1: виробники зброї,
0: да,
1: які чинили тиск на міністерство.
0: Ви ж розумієте, схема для того, щоб зняти Федорова, запустили процес аж з Вашингтону при, ну, такий. Хоча, а тепер, до речі, Стефанишина залишається, попри всі там справи, які не закінчені. Уряд, значить, якось замінений. Міністра оборони немає. Перше, я сприймаю негативно, що для того, щоб в сфері, де ми сподівались, можна продемонструвати через півроку якийсь результат новою командою, не дали це побачити. Я не можу оцінити, наскільки команда Федорова була успішна. Він тільки зробив півроку, зробив ці кроки, і вони повинні були давати результат, а його зразу знімають. Ну, очевидно, для всіх ми не можемо сказати, що він не те робив. А за що ж його зняли тоді? За що його зняв президент? І чому до сих пір немає внесених кандидатур, за які відповідає президент? Міністр оборони, міністр закордонних справ. Тому я негативно ставлюсь до такого кадрового підходу.
1: Ну, начебто це був ультиматум Сирського, але і Сирського зняли в результаті.
0: Вроді би все ж вернулось, але знову ж таки, ну, моя перша реакція була помилкова, мабуть.

0: Коли перший був день, мене запитали також колеги ваші, як ви оцінюєте? Я зразу сказав в той же день, не може бути конфлікту між головнокомандуючим і міністром оборони. Ну, така схема не працює, це воююча країна. Тому в таких випадках два варіанти. Кращий варіант – верховний головнокомандуючий знаходить рішення, спрямувати їх на спільні дії, а якщо це неможливо, звільняє обох. Ну, обох звільнив, начебто, але це було б, якби конфлікт був основою цієї проблеми. А виявилось, що проблема не в конфлікті, не тільки і не стільки в особистісному конфлікті, як в освоєнні, як вони кажуть, великі, багатомільярдні, десятки мільярдів грошей. І все це співпало якось дивним чином разом з виділенням Євросоюзу перших траншів от по цим 40 плюс мільярдам на рік. Тобто і зараз зависли гроші. Хтось каже, до речі, я не можу судити, розумієте, нема всіх білих і пухнастих. Хтось каже, що гроші зависли, тому що контракти не так підготовлені, як і Брюссель, ну, умовно, Брюссель направлені. А хтось каже, що навпаки, вони зависли, тому що не вирішується питання, з ким працювати далі. Так що тут уже хорошого рішення немає. Я не розумію, чому це потрібно було починати. От просто не розумію.
1: А якщо Федорова повернуть на посаду, тоді мітингувальники будуть задоволені, наприклад, і будуть якісь можливо результати. От він обіцяв в вересні вже показати результати реформи мобілізації системи, ще щось. Люди на це сподіваються, у нього високий рейтинг.
0: Ну і що ж у нього високий рейтинг? Ну сьогодні у нього такий рейтинг, а через рік в нього буде не такий рейтинг. Ми бачили ці всі. Мене це не цікавить. Вибори дуже
1: ще... Ви думаєте, що все одно це буде поганою ідеєю його вернути?
0: Ні, я не думаю.
2: Рейтинг
0: думаю...
2: це авторитетна соціологічна група.
0: Да. Я думаю, що треба припинити авторитетним соціологічним групам впливати на кадрову політику в Україні. Треба їм домовити. Вони домовились не публікувати дані рейтингів. Але, на превеликий жаль, ваш рейтинг публікує рейтинги. І не тільки він. Це ж КМІС робить, і Центр Разумкова мій колишній рідний теж робить. Ну, от, на жаль, всім треба щось заробляти. Да? Гроші треба заробляти. І вони, коли дають замовлення, їм дають за гроші, вони змушені це робити. Ну, окей. Це ж не вони публікують, а замовники. Але тут повернемося назад. Я не розглядаю зараз цю ситуацію з точки зору рейтингів, а як це розглядається на Банковій. В першу чергу. Я не розглядаю з точки зору, там вийшли люди з картонками, не вийшли. Я вважаю, що це не краще рішення. Це свідчення того, що не працює парламентський контроль, не працює комітети. От це не той випадок, що було НАБУ, коли люди вийшли, ми всі вийшли, я вийшов, показати, що ми не дозволимо змінити курс країни антикорупційний, а значить європейський курс. Тут від того буде Федоров, Петров, Іванов, курс європейський, євроатлантичний, цим не зміниться. З одного боку. З іншого боку, якщо ви вона довіра з цією командою, з Федоровим, якщо вже запущені якісь процеси в роботі. Ну, давайте, є помилка, я вважаю, помилка на тому етапі знімати, в будь-якому разі знімати, нема причин. Тепер що робити з цим? Дати можливість вернути назад ситуацію? Ну, давайте так, якщо президент спочатку знімав посла в США Стефанишину, а зараз сказала пані посол, що домовилися, він залишив, ну чому тоді не можна залишити Федорова?
2: Ну, хто його знає, чи потім президент все ж таки не зніме її? Це ж вона сказала.
0: Ну, дайте Федорову якийсь термін. Президент може сказати, от я даю публічно, кажу, от, ну, я вже так сам ставлю, думаю, як би, що робити от в таких менеджерських рішеннях. Якщо чесно, схильний в таких ситуаціях більш радикально вирішувати, але, і це мій підхід, ну, якщо є конфлікт тут, з Драпатим конфлікту немає. З частиною людей, які заміняє новий головнокомандуючий у Федорова, навпаки, є уже попередній досвід. Логічно, щоб темп не втрачати, ну, можна сказати, от даємо рік, президент каже, я даю от рік продемонструвати на цих напрямах, які взяв на себе міністр оборони, результат. І це буде сприйнято, мені здається, нормально, ніж зараз ця чехарда, яка не закінчиться, на превеликий жаль, новим призначенням. Там зараз дуже поважна людина, але не в цій сфері, а в сфері спецоперації Альфовець.
2: Ну, Хмаро.
0: Хмара, пан Хмара. Він, я не кажу, що він не потягне там новий. Але, розумієте, ну, спецпризначенець і керівництво ресурсами, логістикою, ресурсами країни, ну, це не те. Це різні речі. Він звик більше, що його забезпечують всім, а він дає результат на лінії фронту. От його такий внутрішній. То хай би працював на цьому напрямі, де він дає максимальний результат. Чому ж так? Мені оце не зрозуміло. Тому що мають люди зараз максимально їх можливості задіяні бути. Тому варіант з нашої точки зору, як ми вже вирішили, можливий, але президент наскільки він піде на такий крок уже після заяв. Я ж кажу, що от заява по Стефанишині дуже показова. Значить, Володимир Зеленський може робити кроки якісь назад. А тут там взагалі ситуація очевидна була. А тут якби можна цей крок зробити в позитивному плані, да? Там в негативному крок назад Стефанишину, бо це вже на голову не налазить, з своєї точки зору. І смішно стає. А от якраз з паном міністром, тільки це, я вам скажу, я не сприймаю це як слабкість. Там вийшли люди з картонками, натиснули. Ні, я не сприймаю це на слабкість тих людей, якщо чесно, ну хоч і марш там готуються, але люди дуже різні. Хтось вийшов дійсно за те, щоб реформи йшли, а хтось за Федорова персонально. От за Федорова персонально я не серед цих людей. Але я вважаю, що президент зробив би сильний крок з точки зору ефективності, давши час Михайлу Федорову, який заявив дуже амбітно про свої наміри успіху. Ви розумієте, під час війни це ще хтось на відповідальність таку візьме, заявити, от я тут іду показати результат. Тобто, він, правда, говорив вже про цей результат раніше, коли йшов, а про реформу ТЦК. Ну, там це критично, і, до речі, справедливо кажуть, там не дійшли руки до кінця. А от дати результат в зміненні технології, зараз ми ж розуміємо, війна заходить в такий, ну, не глухий кут, але вона залежить від технології дуже серйозно. Тому я, як громадянин України, хотів би результат. І якщо є шанс на цей результат, що ми потім будемо говорити? А потім скажемо, а от Федоров пропонував вам, пане президенте, а ви ж не хотіли. Тому, я думаю, треба подумати на Банковій про це рішення. Воно буде сприйнято нормально в суспільстві, не як якась слабкість президента, а навпаки, як його сильний хід.
1: Ми дуже дякуємо вам за цю аналітику. Я нагадаю, що ви дивились і слухали далі заголовків на Громадському радіо. Щоб не пропустити наступний випуск, а ми виходимо щоп'ятниці. Слухайте, думайте і дійте.
3: Слухайте, думайте далі заголовків на Громадському радіо. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Легенду легко вигадати. Проблема в тому, що деякі з них не містять ані краплі правди, а деякі складаються виключно з правди. І це в них найстрашніше. Де моє тіло? Малгажата староста.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Corelli Books, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
4: Вітаю, це Тетяна Курманова, і ми продовжуємо збирати відпускну книжкову валізку з допомогою видавництва «Corelli Books». І наостанок у нас два детективи від польської авторки Малгажати Старости. У мене вдома ціла полиця польських репортажистів, яких я безмежно люблю і поважаю, і вважаю, що польська школа репортажу найкраща в світі на сьогодні. Один Войцех Тохман, вартий цілого десятка. А от польський детектив читала вперше. І не просто детектив, а й книгу, яка створювалася у незвичному інтерактивному форматі співавторства з читачами. Малгажата Староста регулярно викладала на своїй сторінці у соцмережах частинки сюжету, а читачі пропонували письменниці ідеї, наприклад, куди саме має повернути історія та як розвиватимуться події у наступних частинах. Фанати допомагали вигадувати імена і прізвища для героїв книги, допомагали формувати минуле, їхні психологічні портрети та брали участь у вирішенні моральних та сюжетних дилем. Авторка каже, що разом з читачами написала іронічний детектив. Як на мене, в результаті вийшов майже готовий класичний сценарій для Нетфліксу або іншої серіальної платформи. Тут дуже кінематографічний сюжет. Отже, ми одразу знайомимося із головним дуетом. 50-річний Єремей Органик – досвідчений, педантичний і дуже красивий патологоанатом. Зовнішність у нього, як у Джорджа Клуні, проте жінки – терен когніта. Він класичний інтроверт, дуже розумний, харизматичний, вміє тримати себе в руках. Одного ранку на його секційний стіл потрапляє тіло невідомої молодої жінки без жодних супровідних документів. Під час первинного огляду Єремій знаходить в горлі покійної дивний предмет – таємний ключ. Але поки лікар відлучився, тіло безслідно зникає прямо з операційної зали. Єдиним свідком того, що лікар не збожеволів і жінка дійсно була в морзі, стає Лінда Міллер. Молода, рішуча екстравертка, рудоволоса блогерка та історикиня, яка не може промовчати навіть 5 хвилин. Отримуємо класичний дует «Лід та полум'я» і насолоджуємось закрученим сюжетом. Скільки питань ми поставимо собі вже за пару розділів? Що спільного мають між собою Марек Новак і нацистська організація часів Другої світової війни? Чому ключ до приміщення, схожого на місце зйомки порнографічних фільмів, виявився в горлі мертвої дівчини? І чому вона взагалі померла? І чого Кужава хоче від Лінди, яку бачив лише один раз у житті? Сліди та зачіпки ведуть детективів-аматорів до передмістя Вроцлава та старовинного похмурого палацу в Макшешові. Тут сюжет набуває серйознішого і навіть моторошного відтінку, адже ця будівля реальна і має темне історичне минуле. Вона пов'язана з нацистською програмою «Лебенсборн» часів Другої світової війни, яка, зокрема, займалася примусовою германізацією польських дітей. Звісно, нам, українцям, тут є що додати в реальній перспективі з індоктринацією та викраданням наших дітей Росією. Треба відмітити, що малгажаті старості вдалося об'єднати і непросту історичну спадщину, і атмосферу затишного детективу. Бо жахи минулого тут балансують із дотепними діалогами, достойними кумедними перепалками між Ліндою та Реємією, а також безглуздими ситуаціями, у які вони потрапляють через свою шпигунську недосвідченість. «Де моє тіло, малгажати старости» треба читати, коли шукаєш унікальної та легкої атмосфери затишного детективу, що майстерно балансує між іронічним гумором і серйозними історичними загадками. І нагадаю, книги видавництва «Каралі Букс» можна придбати зі знижкою 15% за промокодом «Радіо15» на сайті книголенд.com.ua до кінця серпня.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Коралі Букс», імпринт видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій. Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Органик мовчав. Йому зовсім не подобався напрям, у якому пливла ця розмова. Радше феміністична тирада, ніж діалог. Хоча з останнім він повністю погоджувався. Чудово знав, що на його столі всі рівні. Стать не мала жодного значення. Тож чому за життя мало бути інакше? Як науковець і медик, він ніколи не вважав чоловіків вищими за жінок. Та у словах Лінди було чимало гіркої правди. Чиє тіло зникло, малгажата староста.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Коралі Букс», імпринт видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій.
4: Вітаю, це Тетяна Курманова, і ми продовжимо знайомство із Єреміндею, вибуховим дуетом двох персонажів – патонатами Єремія Органика та історикині та блогерки Лінди Міллер. Детектив «Чиє тіло зникло» – друга частина серії. Про книгу «Де моє тіло» ми раніше розповідали, і мій відгук можна знайти на сайті громадська.радіо. Цю книгу «Малгажата староста» теж писала у інтерактивному форматі співавторства з читачами. Авторка регулярно викладала на своїй сторінці у соцмережах частинку сюжету, а читач чи пропонували письменниці ідей. Цього разу Єремій Органик просто хоче відпочити та погуляти на ювілейній виставці ретро-автомобілів. А Лінда Міллер збирається скласти йому компанію. Не встигли вони поселитись у готель, як отримують перший сюрприз. Екс-коханець дівчини залишає заповіт, яким дарує їй шикарний Chevrolet Corvette C3 68-го року. Проте дарунок виявляється із сюрпризом – в багажнику труп. І попереду наш дует чекає купа загадок. Єремія Органик у розпачі, Лінда Міллер лютує, і їм довелося передчасно поїхати з виставки. Чи то вони такі невдачливі, чи проблема – це їхня особливість? І яке відношення столітня трагедія може мати до смерті молодого переписувача? Хто насправді барокова Венера і які таємниці приховує історія палацу? Крім галасливих детективів-аматорів, ми знову зустрінемося із професійним дуетом поліцейських – харизматичним, але вічно втомленим від життя комісаром Міхалом Бончиком та його керівником, іронічним філософом над інспектором Казімежем Вільчинським. Фанати серії казали, що діалоги цієї четвірки – комедійна насолода. Цього разу молгожата староста теж не оминула непросту історичну подію. Нагадаю, що в першій книзі пригод дуету авторка розповідає, зокрема, про нацистську програму «Лебенсборн», яка займалася і примусовою германізацією польських дітей, як зараз робить Росія з українськими дітьми, яких незаконно викрадає. У книзі «Чиє тіло зникло» староста звертається до найгучніших загадок ХХ століття – історії кривавих валентинок, що сталися 14 лютого 1921 року у палаці княжому у польському Влиню. Тоді жертвою жорстокого вбивства стала 16-річна Доротея Рорберг, єдина спадкоємиця великого статку, та її 12-річна кузина Урсула. У День Святого Валентина дівчат було знайдено застреленими у гостьовому залі. Головним підозрюваним став чоловік тітки дівчини Петер Групен, якого звинуватили у бажанні заволодіти спадщиною. Чоловіка засудили до смертної кари, але він вчинив самогубство у в'язниці, так і не зізнавшись у злочині. Справа була настільки резонансною та заплутаною, що її описували у багатьох історичних та детективних книгах. Молгожата староста пропонує свою і дуже цікаву версію. Ця книга для тих, хто любить кумедних персонажів, текст з іронією та кримінальні детективи з несподіваною розв'язкою. Польською мовою вийшло ще дві книги з серії, тому сподіваюся, що Коралі Букс обов'язково перекладуть і наступні пригоди вже улюблених персонажів, бо, цитата, «Лінда, притримуючи волосся, схилилася над тортом, якого Вільчинський вже встиг відкусити. І заплющивши очі, подумала, знаю, що це егоїстично, але ж це мій день народження, тож бажаю собі ніколи не припиняти натрапляти на трупи». Чиє тіло зникло молгожата староста, треба читати, щоб знову зануритися у фірмову атмосферу інтелектуальних пустощів і розплутати ще більш вишукану театральну головоломку. І нагадаю, що книги видавництва «Коралі Букс» можна придбати зі знижкою 15% за промокодом «Радіо15» на сайті knigland.com.ua до кінця серпня.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Коралі Букс», імпринт видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій.
5: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
3: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: Я чую інших.
3: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
4: Як захистити себе та близьких?
3: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
4: Попри все.
3: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
4: Щопонеділка о 19-й одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
5: Я чую інших людей.
6: Сподіваюсь, вони чують мене.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
7: 3 серпня в Україні очікується сонячна погода, місцями мінлива хмарність. За інформацією Укргідромоцентру, на більшій території України вночі без опадів. І лише в частині західних та північних областей вдень передбачається короткочасний дощ. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 30-34 градусів тепла. А в південних та південно-західних областях очікується спека 35-38 градусів. У Києві та області 3 серпня спостерігатиметься мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вночі по території Київщини температура буде плюс 15, плюс 20, вдень плюс 30, плюс 34. У Києві вночі температура коливатиметься в межах 18-20 градусів тепла. Вдень температура повітря підніметься до плюс 32, плюс 34.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
7: О 8.15 начальник відділу комунікацій поліції Донецької області Павло Дяченко розповість про евакуацію на Донеччині, безпекову ситуацію у прифронтових громадах та роботу поліцейських під час вивезення цивільних. О 8.30 поговоримо з авіаційним експертом Богданом Долінце про інцидент із російською ракетою, яка залетіла на територію Польщі.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
8: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
9: Підтримка. Слава Україні!
10: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
11: Героям слава!
10: Підтримуйте рідних і близьких.
12: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
10: Підтримуйте себе.
9: Себе.
10: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
9: Слухайте.
12: Думайте.
10: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
13: Бути вільним – це щастя.
1: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
14: А що далі?
1: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутися до родини, роботи, друзів і самого себе?
14: Повернення.
1: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення». В етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. Повернення. Історії про життя після полону.

0: Діана,
1: Маєстат,
0: Долілиць,
1: Гвара,
0: Околяса,
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
4: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: А зараз розмова з громадським і політичним діячем, істориком і багаторічним народним депутатом Тарасом Стецькілем про, як то кажуть, поточний політичний момент від відставки міністра Федорова до наших відносин із Польщею. Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. Цей поточний політичний момент щойно обговорював із фермером з Кропивниччини Олексієм Цоколовим, запитуючи його, а як сприймається, ну, знову ж таки, говорячи стереотипною фразою, на селі те, що в Києві та інших містах протестують проти відставки міністра Федорова за повернення його на посаду і так далі. І Олексій сказав таке, я от, каже, розумію все, чому це відбувається, як може бути Федоров симпатичний молодим і взагалі всім, хто прагне змін. Але якби мені, фермеру, сказали, прийми на роботу отого і того, або навпаки, звільни отого і того, ну, я б як головнокомандувач на своїй фермі не дуже би був цьому радий. Прокоментуйте, будь ласка.
6: Ну, я думаю, що він дуже навіть правий. І дуже часто от такі прості люди, робітники, фермери, вчителі чи лікарі по глибині аналізу і гостроті висловлювань не дуже поступаються там великим професійним політикам і аналітикам. Що я на це все думаю? Я думаю, що в масовій свідомості відставка Федорова сприймається переважною більшістю наших громадян через те, що він був популярний і що він пробував навести лад в державних закупівлях. Так чи не так, ми точно не знаємо. Але в масовій свідомості сприймається це саме так. І тому Зеленський допустив величезну помилку, що він його звільнив. Але назад він його не верне. Бо інакше він перестане бути президентом в розумінні поваги і легітимності до своїх рішень. Тому при всій повазі до вуличних картонкових протестів, які абсолютно щиро, я вважаю, вийшли протестувати проти його відставки, і частково навіть відбулася перестановка в іншому місті, Сирського замінили на Драпатого, зараз оце два тижні пробувати дотискати Зеленського, президента України, щоб він вернув Федорова, ну це, на мою думку, контрпродуктивно. І він цього не зробить, я вважаю. Ну, знаючи по характеру нашого президента, і будь-який інший би не зробив, і я би, до речі, не зробив. Якщо я вже допустив помилку, ну то я вже, якщо я даю такий задній хід, то мене перестають поважати. Я тоді вже не зможу управляти всіма своїми підлеглими, бо мене можна буде дуже легко заставити змінити моє рішення.
5: Пане Тарасе, тут деякі аналітики звертають увагу на те, що президент Зеленський таки спробував, ну як би це сказати, трохи піти навспак і запропонував Федорову посаду віце-прем'єра. От, але зауважують, що без міністерства, яке би очолював такий віце-прем'єр, ця посада, ну, ледь не нічого не варта. І тому вони підтримують рішення Федорова не приймати цю посаду. Як ви ставитесь до цього розвитку?
6: А тут я вже згідний з тим, як поступив Федоров. Угу. По своєму власному досвіду скажу вам, що декоративні посади весільних генералів приймати не можна було. Віце-прем'єр має набагато слабші повноваження по рівню з міністром. Тому що міністр керує своїм міністерством в режимі наказів і команд, в режимі призначень і звільнень своїх підлеглих. А віце-прем'єр може збирати на наради міністрів і давати їм різні рекомендації. Ну, це небо і земля. Тому Зеленський, зробивши одну помилку, хотів її виправити пропозицію декоративної посади. Федоров, як молода, амбітна людина, абсолютно правильно, на мою думку, відмовився від декоративних посад і сказав: хочеш мене вернути, вертай на Міноборони. А не хочеш вернути, ну що ж, я займуся якимись приватними справами, в опозицію до тебе не піду до кінця війни. І скажу вам так, мій висновок і такий, цю історію треба закрити. Картонкові протести свою завдання в значній степені виконали, я думаю, що її треба згорнути. А Федорова на посаду міністра оборони Зеленський не верне, і тому Федорову шлях в політику, але після війни.
5: Тарас Стецьків, людина, яка знається на політиці, на аналітиці і на історії, зараз в етері громадського радіо. Ви, шановні слухачки і слухачі, можете набрати безкоштовно з будь-якого українського номера такий телефонний номер 0800 30 40 33 і поставити панові Тарасу власне запитання на додачу, а може і замість тих запитань, які ставлю я, Андрій Куликов. Ну і зараз от ще таке, ну багато насправді у мене запитань до Тараса Стецького, тому що, чесно скажу, дуже люблю з ним говорити в етері, на додачу до того, що читати його колонки там, ну, коли їх подибую. Був у нас нещодавно Валерій Чалий. От, який, до речі, він то вважає, що суспільство сприйме повернення Федорова як сильний крок президента, але ми не будемо далі в це заглиблюватись. От, тому що я, наприклад, більше пристаю на той погляд, який висловлює Тарас Стецьків. От, так от він звернув мою, зокрема, увагу, привернув до того, про що у нас не дуже зараз мова йде, а росіяни ж готують вибори у себе, в тому числі на всіх наших тимчасово окупованих територіях. От, і це ставить перед нами те саме запитання, та росіяни на окупованих територіях проведуть вибори, які, ясна річ, вони не мають права проводити, на яких буде потужна фальсифікація, але вони вміють продати свої дії світу. А ми вибори ніде, ніяк до кінця воєнного стану не проводимо. Що робити у такій от ситуації?
6: Ну, я вважаю, що тут просто треба різко посилити комунікаційну складову. І думаю, що вже цього разу Росії навряд чи вдасться досягти тих інформаційних результатів, як вона це їх досягала, коли проводила там вибори в окупованому Криму чи в окупованих районах Донеччини, Луганщини ще до повномасштабного вторгнення. Та зрозуміло, що вони намалюють результат на всіх окупованих українських територіях. Там все під контролем, туди завозиться російське населення в Криму. І, до речі, Валерій Чайлов, здається, говорив про це. Приблизно мільйон завезених за останні роки. Але світ змінився. Це як у знаменитому фільмі «Мауглі», чи, вірніше, книжці «Мауглі», де Акелла промахнувся. Тому що світ зараз міняється в сторону України. І те, що можна було продати ще там 3-4 роки тому, зараз продати не вдасться. І особливо міняється позиція Пересічної Америки, яка, ну, я навіть не говорю, але певним маркером є візит в Україну цієї американської блогерки Лорі Лумер. І я спочатку не придаю йому велике значення, але те, що вона скаже зараз в Америці, і що вона вже сказала в Україні, взявши інтерв'ю у Зеленського, у Білецького, там у Наталки Мосійчук вона була, я думаю, це буде мати величезний вплив на американський істеблішмент і на американську політику. І тому продати Росії не вдасться. Ну, я думаю, що, крім того, я вважаю, що Україна також готується до цих виборів з точки зору далекобійної балістики, далекобійних дронів, можливо, і балістики, щоб їм зробити гарні феєрверки.
5: Це називається асиметрична відповідь, так?
6: Асиметрична відповідь. Щоб виборець трошки просвітлів в своєму голосуванні в самій Росії.
5: Пане Тарасе, як зараз настрої у Львові? От щойно, знову ж таки, нам важливо знати не просто офіційні повідомлення, не просто, що сказав мер Садовий. До речі, це добре, що він щоразу висловлюється. От, але які настрої у цьому великому місті, де, до речі, і, до речі, як там у вас із внутрішньопереміщеними особами зараз? Більше, менше чи стабілізувалося?
6: Стабільно. Це питання можу сказати на око. Знову ж, на око статистики не знаю, на око стабільно. А настрій, як я його відчуваю, ну, такий, знаєте, зосереджено спокійний. Ніхто тут, то всі зрозуміють. Всі розуміють, що Львів, який раніше значно менше потерпав від російських атак, ніж, скажімо, Київ, Харків.
5: В зв'язку з цим і запитую, так.
6: І Львів розуміє, що питання ударів по Львову було лише питанням часу. Тобто в Львові і раніше не було якихось там ноток, що ми тут втли в тилу, до нас менше прилітає і так далі. Всі прекрасно розуміли, що коли пішла війна хто кого, а вона пішла саме так, або ми їх, або вони нас, то львів'яни, і не тільки львів'яни в Західній Україні, знаю, там розмов з іншими людьми, розуміли, що це лише питання часу, що Путін перейшов давним-давно всі мислимі і немислимі червоні лінії, він не зупиниться. А чим більше Україна почала бити по тилах Росії, тим швидше треба було очікувати відповідей російською балістикою, в тому числі і по Західній Україні. І це та ціна, яку Галичина, я вважаю, готова витримати і платити.
5: Тарас Стецький, в етері Громадського радіо. І тепер запитання повертаємось. Ну, переходимо знову з Львова, з регіонального виміру, хоча це насправді наш загальнонаціональний, загальнодержавний вимір, і якраз загальнодержавний складається із уявлення про те, що робиться в різних частинах України. Уже лунають попередження з урядових кіл про те, що наступна зима може бути, а може і напевно буде важчою за попередню. Як ви розцінюєте те, що про це принаймні говорити почали заздалегідь? І наскільки з вашого досвіду, не тільки політика, а й державного діяча, імовірно, що ці слова спричинять справді ефективну підготовку?
6: Ну, важко мені сказати, чому так вже аж ми говоримо, що буде гірше. Я вважаю, що буде складна, мабуть, така сама, як ця зима. Бо ще весною цього року було ясно, що ми не зможемо до опалювального сезону відремонтувати все те, що Росія нам понищила, особливо в крупних містах. Дещо вдасться відремонтувати. Питання розосередженої генерації. Кожне місто побачимо, як спрацює. Але населення пережило одну зиму, і воно так само не дрімало. Воно так само щось закупало, щось дивилося, шукало собі запасні варіанти. І якщо ми пройшли таку тяжку зиму з 25 на 26 рік, то я не бачу спеціальних причин вважати, що ми не пройдемо і наступну зиму. Я особисто дуже хотів, щоб ми добили Путіна, як і мільйони українців, до кінця цього року, а для цього потрібна балістика в серійному виробництві, і тоді ми їх точно би положили, їхню економіку. Але якщо Путін вислизне цієї осені, ми повинні абсолютно зосереджено і гідно підготуватися до зими, як зможемо, і її пережити. Все одно у нього шансів нема в історичній перспективі, якщо він вискочить зараз з вікна можливостей оцієї осені, а воно є сприятливе для України, то в 20-му році він все одно ляже. Ну, немає підстав. Аналіз російської економіки і російського ВПК, і настрою всередині Росії показує, що 27-й рік у них може бути критичним. Хоча я б хотів, щоб був 26-й.
5: Пане Тарасе, і з огляду на те, що ви щойно сказали, і з огляду на те, що вже згадували про, скажімо, зміни в настроях американського естеблішменту, які можуть бути, а може і неминучі, знову і знову президент Трамп вражає людей, які ще до цього не звикли, тим, що сьогодні одне, завтра друге, та то Україна перемагає, то Україні треба якомога швидше домовлятися. До речі, мені видається дуже симптоматичною те, що після багатьох місяців мовчанки про це питання виникає знову угода про рідкоземельні мінерали, так? Він каже, що дуже вигідна угода, ну та, для Америки вона дуже вигідна. І головне, що вони можуть взяти з України практично все, що можуть, так? Наскільки, ну, як це, після війни у нас є небезпека перетворитися на сировинний придаток?
6: Так. Ну, ви знаєте, я вже давно перестав публічно коментувати вислови Трампа, бо якщо кожен його вислів коментувати, то можна самому зійти з розуму. No. Я на Трампа дивлюся приблизно так, що його непередбачуваний і дуже часто взаємосуперечливий, висловлювані, які просто як з кулемета інколи вистрілюють на протязі одного дня, це є такий стиль його поведінки. З метою задурити і надурити оточуючих його людей, він знає, що за це йому нічого не буде, але потім він будь-яку зі своїх сказаних попередньо фраз візьме, вийме і скаже: «Так я оце і говорив, а що ви мали на увазі? Ви це повірили? Так ви просто не маєте розуму». І це перше, а друге, він заточений на угоди, як бізнесмен. І тому його позиція зараз міняється в сторону України під впливом багатьох факторів. Його поразки в Перській затоці, його невдалих ситуацій на Близькому Сході взагалі, під впливом успіхів України в бомбардуванні російських тилів, тої ж самої блогерського середовища, але він моментально згадує, що він колись якусь угоду підписав. І хочу на це сказати так, що Америка візьме з України після війни рівно стільки, скільки Україна захоче Америці віддати. І я вважаю, що ми маємо абсолютно чітко і публічно стояти на цій точці зору. Те, що ми підписали угоду, це не означає, що ти сюди прийдеш і забереш, що ти захочеш. Все є, все буде по праву, і все буде так, як потрібно і вам, і нам. Тому і крім того, мені здається, що Трамп просто не має зеленого уявлення про те, що лежить в українських надрах. Йому розказали, що там лежить багато. А насправді, скільки багато лежить, то це навіть не знають самі українці. Тому, бо останні дані, це були дані геологічних служб Радянського Союзу, там 40 років тому. Тарас... Але він хоче показати Америці, що він для Америки принесе більше грошей, ніж його попередник Байден Україні віддав. Ось він, це виборчий хід. Напередодні виборів у Конгресу.
5: Тарас Стецький в етері Громадського радіо. І нагадаю, є телефон 0800 30 40 33. Безкоштовно можна потелефонувати і запитати пана Тараса про те, про що ви вважаєте потрібно запитати. А можна, до речі, і на Viber нам написати 0676740476, 0676740476. І так, ну, якщо ви не хочете, щоб голос лунав в етері. Тепер запитання до Тараса Стецького і як до історика, і як до людини, яка не просто спостерігала за нещодавню українську історію, а творила її. Я вважаю, один із найпомітніших діячів 80-х там, і 90-х років. Пане Тарасе, от я нещодавно, буквально вчора, розмовляв із Сіновером Кадировим. Це кримсько-татарський дисидент, який ще з Радянського Союзу. Ну, є дані, що він був останній в Радянському Союзі дисидент, який отримав, не просто отримав строк, а ще й його запроторили у табори ще за Радянського Союзу. От останній, хто в цьому сенсі був. Та? І ми вели мову про найпозитивніше і найнегативніше, що сталося в житті кримсько-татарського народу за останні 35 років. От. І інші люди, яких я про це запитував, так, вони переважно зосереджувались саме на внутрішніх проблемах, досягненнях, недохопах кримсько-татарської громади. А Сеневер Кадиров мене вразив тим, що він сказав, що, ну, там три треба було назвати, я просив назвати три таких події, і він назвав там загибель В'ячеслава Чорновола. Ну, от, мене вразило, наскільки це, до речі, нашу от

0: те, що знову і знову звертаються до історії боротьби і загибелі В'ячеслава Чорновола, а значить і людей, які були поруч з ним. І працюючи з молодими нашими співгромадянками і співгромадянами, я все ж таки бачу, що вони недостатньо поінформовані про той період і про тих людей. Що робити? А, до речі, наскільки ви погоджуєтеся з моїм цим враженням? І що робити, щоб було інакше?
1: Ну, я погоджуюся, тому що В'ячеслав Чорновіл був визнаним лідером українського національного табору. І його загибель стала величезним ударом і в якихось відношеннях і поворотним моментом української історії, бо є не секрет, що він був готовий підтримати Віктора Ющенка ще на виборах 1999 року. Mm-hmm. І якби він і гетьман були б, ну то хто його знає, якби українська історія пішла ще в 99 році. Тому я з тим погоджуюся. А от друге ваше застереження мені так само глибоко западає, бо я й сам дуже часто стикаюся з тим, коли в мене є змога там перед кимось виступити, mm-hmm. коли мене кудись запросять, там не буду казати де і коли, але дуже часто я стикаюся з тим, що називаючи ті чи інші прізвища діячів українського національного табору 90-х років, я стикаюся з тим, що певна частина студентів чи молодих людей просто не знає цих прізвищ. А в одному випадку вона не знала навіть прізвище Чорновола.
0: Mm-hmm.
1: І це, ну, це іншим способом неможливо виправити, як колосальною інформаційною, якщо хочете, пропагандистською, видавничою роботою і особистими зусиллями людей, які в ту епоху жили, творили, там, займалися політикою чи писали про політику. Про це треба нагадувати. Ми чомусь маємо дуже коротку пам'ять. Ми дуже швидко забуваємо те, що було ще 10, 20, 30 років тому. І тому, а коли ти не знаєш, ну це ж у Черчилля було, що якщо хочеш знати, як буде, подивися, як було.
0: Mm-hmm.
1: Ну якщо ми забули про те, що було, ну то ми дуже ризикуємо повторити помилки в майбутньому, які були там ще якихось пару десятиліть тому.
0: І тут ми опиняємося, вірніше, усвідомлюємо ту ситуацію, коли зараз при владі, і ще невідомо скільки, тому що війна триває, і невідомо, коли вона закінчиться, я думаю, що це ще дуже і дуже надовго, принаймні, у вимірі життя однієї людини. От люди зовсім не з того табору, який представляли, уособлювали, та Чорновіл, Лук'яненко, Горині, Стецький, зрештою, та не з того, кого широко-широко ми так називали і називаємо націонал-демократи, так? І тому, ну, розраховувати на те, що це буде робити держава, я б, ну, державні органи і діячі не стали. До речі, мені здається, що Інституту національної пам'яті варто було би посилити увагу якраз до нещодавньої нашої, зовсім нещодавньої історії.
1: Очевидно, хоча одного інституту також замало.
0: Ну,
1: кожен
0: так,
1: має
0: так.
1: включатися. Mm-hmm. Я не кажу, що ми там багато робимо, але де є можливість, ми стараємося її видавати дуже багато популярної, вже навіть зараз, за останній за час повномасштабного вторгнення. І багато популярної історії, там, ну, мені особисто приємно. Ми все-таки видали книжку «На залежність нам з неба не впала» про події 89-91 року з купою фотографій mm-hmm. і тих документів, які були прийняті Верховною Радою. Ну, щоб просто молоде покоління в доступній формі почитало, а як то так вийшло, що Україна розвалила Радянський Союз? Це, звичайно, маленький внесок, але якщо кожен його буде робити там, ну, на своєму рівні і внесе свої 5 копійок в загальну справу просвітлення.
0: Або шагів, як ми незабаром маємо.
1: Або шагів, так. Хай буде шагів, так, хай буде шагів. І тому Інституту національної пам'яті, що я дуже поважаю його роботу, є трохи замало. Мусять включатися, ну всі, хто може. Бо ми маємо таку складну історію, що українців треба просвітлювати про все. І про давню українську історію, і про козацьку, і про визвольну боротьбу 1917-21 року. І, звичайно, про події, які почалися у 1989 році і продовжуються зараз. Ну, це величезний пласт, який треба постійно.

0: постійно піднімати, наголошувати і повторювати.
1: Так, оце теза, що незалежність не з неба впала, це дуже важливо, тому що ми не тільки в офіційні, а навіть коли у людей дуже-дуже хороші наміри, ми чи Україна отримала незалежність. Ну, якщо її отримала, то внаслідок дуже тривалої і кривавої боротьби.
0: Так. І ми її вибороли. Слово «отримано» навіть не зовсім точне.
1: Ну,
0: ми
1: так.
0: Її вибороли.
1: Здобула, там, виборола так. І так далі. Пане Тарасе, ще стисло буквально, от хочу використати якомога повніше розмову з вами. Теза Путіна про те, що Україна буде розібрана сусідами. Наскільки ви відчуваєте, що може бути у частини поляків, ну там і угорців, і, ну навряд чи словаків, але тим не менше, такі зазихання на нас?
0: Ну, якщо коротко, чисто пропагандистський кагібійський трюк, витончений, мета якого вбити, посіяти прірву між Україною і нашими сусідами, активізувати націоналістичні сили в Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії, ослабити їхні стосунки з Україною. І це, якщо хочете, знаєте, така, це видача ліцензії на продовження війни.
1: Дякую. Друге, як на становищі у Львові і на настроях в Галичині, в принципі, позначається те, що суперечності відносно Волинської трагедії?
0: Ну, це найтрудніше питання, тому що поляки собі забагато дозволяють, скажу так, я дуже м'яко. Українці не будуть зараз мовчки спостерігати за фальсифікацією історії, яку нам нав'язують деякі історики і політики з польської держави.
1: Ясно, дякую. І останнє запитання. Читаємо багато повідомлень про напади на українців у Польщі. Щось відомо про те, чи не відбувається нападів на поляків на західних українських територіях?
0: Ну, ми точно до цього не опустимося, і таких фактів нема жодного. А те, що собі дозволяють поляки, це свідчить лише про їхню слабкість і про зростання суб'єктності України, з якою поляки, на жаль, поки що не можуть змиритися, чи не можуть це перетравити, чи не можуть це сприйняти. От хай вибирають, що хочуть. Але рано чи пізно їм доведеться це сприйняти, що ми ніякий не молодший партнер, а ми є суб'єкт світової історії.
1: Це була розмова з істориком, громадським і політичним діячем, народним депутатом кількох скликань Тарасом Стецьківим. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Зараз буде розмова з Олександрою Матвійчук. Вона очільниця Центру громадянських свобод і лауреатка Нобелівської премії миру 2022 року. А у цій розмові ведемо мову про мистецький, культурний, як називають, мультимедійний проєкт «Спроможні», про тих українок і українців, які просто зараз роблять значний внесок до нашої культури у найширшому розумінні цього слова. І в цьому проєкті є 6 коротких документальних фільмів про якраз цих людей. І перше запитання моє, а я Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, було, чому Олександра Матвійчук вирішила взяти участь у цьому проєкті?
3: Мені дуже імпонує філософія цього проєкту. Я поясню. Вже 12 років, як українська правозахисниця на міжнародному рівні, я розказую про цю війну з точки зору людського виміру. З точки зору нашої роботи, по документуванню воєнних злочинів і тієї ціни, яку платять люди за російську агресію. І я точно знаю, що можна втомитися співчувати, що можна втомитися цікавитися новинами, а що сьогодні там сталося після чергового бомбардування Києва. Але не можна втомитися надихатися. І проєкт «Спроможні», його філософія якраз про те, що Україна у цій боротьбі за наше існування, бо ця війна для нас має геноцидальний характер, вона продукує дуже важливі сенси. Важливі не тільки для України, але й для світу.
1: Наскільки те, що вам доводиться робити у проєкті «Спроможні», відрізняється від вашої повсякденної діяльності?
3: Ну, направду, я мала за честь бути дотичною до цього проєкту, і це дотичність, вона була вимірювана часом, тобто вона почалася і закінчилася, були зйомки, зробили фотографії, а далі проєкт живе своїм життям, відбуваються презентації, відбуваються його популяризації. Власне, ми, як учасники цього проєкту, не завжди на цих заходах навіть присутні.
1: Ну і відбуваються також різноманітні запити із засобів масової комунікації. Давай нам Олександру Матвійчук, нам треба з нею поговорити. Наскільки ви відчуваєте, що зацікавленість вашою роботою за ці роки зменшилась, збільшилась, чи вона увійшла в якийсь такий стабільний потік?
3: Все в динаміці. Звичайно, в 22-му році Україна почала візуалізуватися на ментальній мапі світу, навіть в тих континентах, де про нашу частину земної кулі знали лише одну річ, що тут є Росія. І цей інтерес в 22-му році, він був величезний. Люди відкривали для себе не тільки ось цю війну і її причини, вони відкривали українських митців, вони відкривали українських науковців, вони відкривали українську історію. І ситуація динамічна. Зрозуміло, що десь щось виникає, спалахує на земній кулі, увага переорієнтовується, країна щось робить, цю увагу вертає, є внутрішні контексти. Але мені виглядає, що ось цю боротьбу, а це боротьба бути в міжнародній адженді, яку ми ведемо всі ці роки, ну поки що ми ведемо так, що вона на нашій стороні.
1: Олександр Матвійчук, лауреатка Нобелівської премії миру, правозахисниця, в етері громадського радіо. Ми почали із проєкту «Спроможні», про який ми докладно ще розповімо. Сьогодні у нас перше представлення цього проєкту, і в ньому беруть участь, окрім Олександра Матвійчук, ще кілька дуже шанованих українських діячок і діячів. І я оце думав, а в якому порядку їх розміщують на плакатах цього проєкту? Як би ви розташували, якби це залежало від вас?
3: Ну, тут, очевидно, треба все ж таки дивитися на це мистецьким оком. Тут тільки така логіка може бути, тому я так зараз і не скажу. Мені треба це все ще раз побачити і тоді вже ці пазли переставляти.
1: Лесю, але ж у вас відомо, що мистецьке око є. Наскільки ви сприймаєте участь у проєкті «Спроможні» як частину, принаймні, або долученість до творення мистецтва, а наскільки як частину вашої правозахисної діяльності?
3: Мені тут легко, бо я перш за все людина, а вже потім професійна юристка, правозахисниця. І тому от всі ці різні активності, які нас як людей вирізняють, вони для мене органічні. І так, правда, мистецтво мені близьке, і я навіть думала пов'язувати своє професійне життя з ним, коли навчалися в старших класах. Мені дуже подобається, як за допомогою мови мистецтва цей проєкт «Спроможні», він робить дві речі. Перше, він створює такий простір, в який заходять люди, умовно, так, які споглядають цей фотовиставку, дивляться ці фільми, і вони не мають певного досвіду. І от далі відбувається якась магія, якась трансформація. Не маючи цього досвіду, вони усвідомлюють сенси, які стоять за цим досвідом. Це сила мистецьких проєктів, і це от та універсальна мова мистецтва, про яку багато хто говорить. Але цей проєкт, були дуже фахові консультанти, я знаю, працювала пані Наталя Кривда, ще її колеги. Вони, їм вдалося виконати ще другу функцію – провести містки. І, наприклад, я для себе відкрила, дивлячись цикл про Тараса Компаніченка, людину, яку знаю зі шкільних років, ми з якими дуже багато разом виступали на сцені будинку вчителя на літературних мистецьких вечорах, які організовував Український ПЕН. І раптом ось його музична робота, його ця музична археологія, коли він намагається віднайти пласти втрачених музичних творів українських ще часів середньовіччя. Ми бачимо міністрелів у Європі, яка зараз називає себе Західною, і ти розумієш, що це одне і те ж саме явище. І ці містки, вони дуже важливі, тому що люди, які дивляться, а проект «Спроможній» має в першу чергу як основну міжнародну аудиторію, вони розуміють, так це ж ми.
1: Що відкрила для себе Олександра Матвійчук, переглядаючи вже готовий матеріал про себе у проєкті «Спроможні», і що, на вашу думку, відкриють глядачки і глядачі?
3: Ну, мені складно самі про себе говорити об'єктивно, а ще насправді трохи страшно.
1: Так тут же якраз нам важить іноді і суб'єктивність.
3: Тому що в цьому проєкті і питання, які ставилися, це були про, ну, про таку мою більш внутрішню сферу. І, звичайно, не все увійшло до фільму. І це той вимір, в якому я ще сама не розібралася, як і багато хто в Україні, працюючи в шаленому темпі, не маючи пауз, не маючи цього безпечного простору, зупинитися, відрефлексувати, як я змінилася за ці роки. От якісь речі, події, емоції були витіснені, бо не було часу просто їх проживати. І от тому я кажу, що навіть трохи страшно. Я пам'ятаю, ми знімали в Софії Київській, і оператор сказав, що ну от просто ходіть вулицями, я буду за вами ходити. Це там дуже красиві стежки, і якась така була атмосфера, і мені захотілося підійти до дерева. Я собі подумала, можу дозволити. Підійшла до дерева, обійняла дерево, і ось цей фрагмент, який був не зрежисований, він був такий продиктований якоюсь внутрішньою потугою, він теж увійшов в цей фільм. І так, намагаючись дивитися відсторони, ну, наскільки це можливо, ну, так виглядає, що дуже багато болю. Напевно, занадто.
1: Пані Лесо, ви очільниця великої шановної правозахисної організації, і ви здатні поставити у дуже пильну увагу багатосотенні аудиторії. Я і сам це спостерігав і був у тих аудиторіях. А наскільки вам складно виконувати режисерську настанову?
3: Чесна відповідь, не знаю, тому що я ніколи не грала в якомусь ігровому, чи то фільмі, чи то спектаклі. Навіть цей цикл – це документалістика більшою мірою. Так, була вибрана локація, але я сама вибирала, в чому я буду вдягнена. Я сама вибирала, що я буду робити. Я відповідала на питання так, звичайно, як я хотіла, власне, як і всі учасники, учасниці цього проєкту. Тому це просто спроба через оцей вимір камери, ну, щось відкрити. Те, що не є зрежисованим, а те, що є в нас. І наскільки це вже вийшло, це будуть судити глядачі. Мені сам цикл дуже сподобався. Я дивилася з захопленням оці не такі невеликі, і в цьому теж плюс, відео про інших учасників проєкту. І думала, насправді, яка багата в нас країна на різні таланти. І це, напевно, другий раз, коли я отак почала, прямо відчула цю думку. Перший раз це я себе зловила на думці, коли читаєш некрологи людей, які загинули у війні, яких ти не знав, Дуже часто, от, наприклад, коли дуже відомий музейник, який працював над якоюсь сферою, в якій Україні, де в усьому світі, лише кілька там група людей розбирається, і ти думаєш, і у нас в Україні була така людина, вона жила, творила, ми нічого про неї не знали, і от я зараз, тільки після того, як вона загинула, через оцей некролог відкриваю для себе це вже як втрачене. І проект «Спроможні» він про людей, які працюють, які мають щастя жити завдяки якраз тим, хто нас захищає. І от як оцей музейник, на жаль, навіть загинули. І тому він життєстверний.
1: Образ Олександра Матвійчук у більшості моїх знайомих асоціюється із словом «правозахисниця». Правозахисниця можна трактувати по-різному. Знову ж таки, із спілкування з людьми, ну, це активістка. І мало хто насправді, та і я сам, не завжди замислююсь про те, що ви юристка. Наскільки ви у вашій діяльності правозахисній є юристкою?
3: Я вивчала право свідомо, бо в старших класах я познайомилася з українськими дисидентами. І дуже відомий, як це часто буває в вузьких колах, хоча мав би бути відомий і зараз на всю країну філософ, письменник в'язень радянських таборів Євген Сверстюк. Він взяв наді мною якусь таку опіку. Він увів мене в дисидентське коло. І ось це зростання, ось це просто перебування, буття поряд з цими людьми, які були дуже шляхетними, дуже скромними, ставилися до мене з повагою, попри те, що я маленька дівчинка. І взагалі їхнє життя, бо вони мали життя, а не біографію, як то кажуть, змусило мене змінити свою мрію. Я раніше думала бути театральною режисеркою, і тут я кажу пану Євгену, що я буду вивчати право і буду продовжувати цю боротьбу за свободу, людську гідність, яку вело і його покоління. І так, я зараз в ситуації, коли право не працює, це доволі парадоксально, якщо дивитися на той мій вибір. Але це дуже хороша освіта, тому що юриспруденція, вона дуже багато про механізми самокорекції. Тобто ти маєш, якщо щось говориш, підтвердити щось доказами і стандарт документування з трьох джерел. Тобто ось ці механізми самокорекції, вони дуже потрібні. Ну, це абсолютно, напевно, противага мистецтву, де ти можеш відірватися від землі і витворити абсолютно інший уявний простір. Але без вміння, коли тобі треба до цієї реальності доторкнутися і побачити, яка вона є, без штучного створеного соціального конструкту, воно просто необхідно в часи екзистенційних криз. І тому навіть те, що право не працює, дає оця прошивка, оця логіка цієї професії, вона багато чого дає.
1: Ну і останнє у цій розмові запитання. Якщо спробувати виокремити от одну спроможність Олександра Матвійчук, то яка це буде?
3: Я би казала про емпатію, бо це теж привід для таких численних рефлексій, дуже цікавих знахідок. В студентські роки, коли я вивчала право, ну, щоб боротися за свободу, людську гідність, то я собі відразу сказала, я ніколи в житті не буду займатися нічим, що пов'язано з кримінальним правом. Бо я маю емпатію, любов до людей, ну, це все буде мене ранити, я така тонка, така не моє. І тут, в 2014 році, ми стаємо першою правозахисною організацією, яка відправляє мобільні групи спочатку в Крим, потім в Східні області. І вже 12 років я займаюся не просто кримінальним правом, а міжнародним кримінальним, міжнародним гуманітарним правом. Це не просто злочини, це звірства. І це те, що викликає, як це прописано в Римському статуті, занепокоєння всього міжнародної спільноти. І я для себе починаю розуміти дуже цікаву річ, що те, що я собі в студентські роки визначила як свою слабкість, як свою вразливість, насправді виявилося джерелом моєї сили. Бо я можу продовжувати цю роботу, таку, якій дуже багато болю, направду, чужого болю, але ти не можеш від нього відгородитися. На те ми і соціальні істоти, ми люди. І це все можливо тільки тому, що я маю цю емпатію, любов до людей, і я бачу дуже багато разів, коли люди, які вважають себе такими, знаєте, практичними, от політики особливо, практичними, прагматичними, вони фізично слухати не можуть деталі справ, над якими ми працюємо. Їм просто боляче це фізично слухати. От, але таке зараз наше життя, і мені здається, що це цікава знахідка, що іноді наші вразливості насправді є джерелом нашої сили.
1: Це була розмова з Олександрою Матвійчук, очільницею Центру громадянських свобод і лауреаткою Нобелівської премії миру. Нагадаю, що проєкт «Спроможні» здійснюється у межах фестивалю високого мистецтва «Букет Київ Стейдж», який відбудеться з 13 по 16 серпня у Софії Київській. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 3 серпня в Україні очікується сонячна погода, місцями мінлива хмарність. За інформацією Укргідромоцентру, на більшій території України вночі без опадів. І лише в частині західних та північних областей вдень передбачається короткочасний дощ. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 30-34 градусів тепла. А в південних та південно-західних областях очікується спека 35-38 градусів. У Києві та області 3 серпня спостерігатиметься мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вночі по території Київщини температура буде плюс 15, плюс 20, вдень плюс 30, плюс 34. У Києві вночі температура коливатиметься в межах 18-20 градусів тепла. Вдень температура повітря підніметься до плюс 32, плюс 34.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: У 8.15 начальник відділу комунікацій поліції Донецької області Павло Дяченко розповість про евакуацію на Донеччині, безпекову ситуацію в прифронтових громадах та роботу поліцейських під час вивезення цивільних. У 8.30 поговоримо з авіаційним експертом Богданом Долінце про інцидент із російською ракетою, яка залетіла на територію Польщі.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
2: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
3: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10, говоримо про те, що важливо знати
3: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
3: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
3: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16.10.
2: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
4: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
2: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
4: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
2: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив» «Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16.10 шукайте на подкаст-платформа та читайте текстову версію розмов на сайті
3: громадське.радіо.
4: Відерштан.
2: Супротив.
4: Пам'ять виростає із забуття.
5: Здобувати світ – це не просто метафора.
6: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
5: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
6: доступне середовище,
5: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
3: Борці, що здобувають світ.
2: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
3: Дивіться на Ютубі
2: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
3: «Борці, що здобувають світ».
5: Нам є про що розказати і за що боротися.
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Далі заголовки.
3: Далі заголовки на громадському радіо.
2: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
1: Чи отримає Україна більше Петріот? Хто блокує повернення Федорова? І чи вдалося Києву та Варшаві перейти точку неповернення?
7: Цей випуск «Далі заголовків» розпочала Вікторія Єрмолаєва. Я Андрій Куликов, а говоримо ми... А ні, з нами говорить голова правління Українського кризового медіа-центру і у дуже відповідальні часи посол України у США Валерій Чалий.
8: Вітаю вас, слава Україні!
1: Героям слава! Останній тиждень доволі активні масовані атаки на Київ і на інші міста України. Трагічні наслідки, на жаль, ми маємо цих атак. І кожен раз президент Зеленський наголошує, якби у нас було достатньо ракет «Петріот», зокрема «Петріот», у нас не було б стільки жертв, ми могли б відбивати атаки росіян. Щодо «Петріот», спочатку була інформація, що начебто Трамп готовий надавати ліцензію для виготовлення в Україні цих ракет. Тепер вже сигнали, що начебто і не готові. Ці такі... качелі, як їх називають, гойдалки. Це звична для Трампа тактика, і чи дійсно можна розраховувати, що Америка тут нас підтримає?
8: Давайте розпочнемо якби для критичного мислення. От сьогодні, наприклад, ми отримали якесь рішення про ліцензію на виробництво, причому йдеться не про самі батареї, а про ракети. Сьогодні ми, от сьогодні, сьогоднішній день, ми б отримали якесь рішення Трампа, і що? Це до зими вже нереалістично, абсолютно. Тому треба питання по-іншому ставити зовсім. Так, як, в принципі, президент Володимир Зеленський говорив в Америці, дайте нам зараз 300 вже наявних ракет. Про ліцензію, ну, просто щоб ви розуміли всі, це не займе один тиждень, чи місяць, чи навіть рік. Я взагалі думаю, що це дуже оптимістично було сказано. Тут же ж не тільки Дональд Трамп. Тут є інтереси компанії, звісно, лобійські, але одночасно є і певні обмеження. Насправді, таку ліцензію мають дуже небагато країн. От зараз Німеччина, поляки хочуть розвивати а так ще, наскільки я розумію, Південна Корея, і все. Тобто, треба говорити, чим ми будемо захищатися цієї зими. Так от, тут 300 навіть ракет, яких дуже складно знайти. Зараз в Америці немає 300. Просто-напросто вони випускають 500-600 за рік. Так що Близький Схід і всі інші потреби. Треба або когось посунути в цій черзі з інших отримувачів. І це питання складне взаємодії. Але, ну, посильне. Або... я не знаю, шукати там, де вони вже є. Я, наприклад, бачив би рішення комплексне. Тут же ж не тільки йдеться про Петріот. І давайте чесними будемо. Ну, якщо навіть будемо мати 300 ракет, це не захистить всю Україну. Треба мати комплекс заходів повністю для того, щоб захиститись. Але я, прибічник того, ну, скажімо так, експертизу тих військових чую, в тому числі американських. У нас недавно був адмірал американський, який порадив бити по точкам запуску, а не по вже ракетам, які по балістиці все рівно летять. Тобто це інший підхід. А чому ми не б'ємо туди? Чому, я кажу, треба глибше дивитися ці проблеми? Тому що американці, наприклад, мають нам дозволити поставити на F-16 обладнання комп'ютерне, яке дозволить горизонт розширити. І тоді цей літак може бити по точку запуску, яке запускається ж Брянської області, да, там постійно, маючи дані відповідних систем, які засікають зарядження цієї системи. Літак отримує сигнал з даних космічної розвідки і наносить удар. Або до того, або хоча б після того, як нанесена балістика «Іскандери» по Україні або С-400. Так що люди дуже так сприймають просто, що от є 300 ракет, дали Америка чи не дали. Слухайте, у нас більше співпраці зараз іде з Європою в плані військово-технічного, ніж з США. Більше я вам скажу, це окрема тема, але 400 мільйонів доларів, ті, що закладені були для України на цей рік Конгресом, не використані. До 1 жовтня вони практично можуть згоріти. Ну, хоча заявляє Пентагон, що він перенесе на 29-й рік, це блокування фактично. І ми маємо цим займатися. Ми маємо розблокувати, там же питання контрактів. Є контракти, Пентагон їх не підписує. А там є проти системи ППО, там є також ця складова взаємодії. Тобто питання комплексне, і воно, ну, можемо про це поговорити, але захист взиму треба вирішувати зараз швидко і комплексно.
7: А тим часом уже лунають з наших урядових кіл натяки на те, що наступна зима буде важчою за попередню.
8: Дивіться, тут я... Скажемо так, як громадянин, говорю, просто от який живе в Києві, нас не злякаєш важкою зимою. Але заяви на кшталт катастрофи і те, що буде тотальна війна, ну, такі заяви прозвучали від мого колеги-дипломата, ну, колишнього, і я не згодний з такими заявами. Тому що тотальна війна, я розумію, що це. Грубо кажучи, тотальна війна – це все-таки більше до Другої світової, коли є повітря, коли є бомбардування, просто знищується виробництво повністю. У нас немає ризику, на мій погляд, наприклад, голоду чи зникнення товарів. Може бути дефіцит, може бути проблеми поставок, але це не значить, що, наприклад, люди залишаться без продуктів харчування.
7: Деякі правозахисні організації і міжнародні, в тому числі, ведуть мову про загрозу голоду ближче до лінії фронту.
8: Так, тут я згоден, тому що росіяни поставили завдання. Те, що вони не зможуть зробити з Києвом, зі Львовом, вони можуть зробити з Сумами. Тобто, звісно, для цього треба створити новий Маріуполь, оточити. Цього не буде. Вони не оточать Суми. Але напівоточення можуть зробити з боку кордону. І тоді, якщо вони перебивають шляхи постачання і буде небезпечно транспортно просто доїжджати, тоді, да, будуть ускладнені речі. Тоді люди, хочеш не хочеш, люди будуть звідти переміщатись. І ті ж біженці, які переїхали навіть з Суми, вони, можливо, підуть далі. І така проблема може бути в Чернігові, в Харкові, ті міста, де ближче до кордону. Хоча такі міста, як Харків, мені здається, вони до цього більше готові, ніж Київ, наприклад. От Суми, це, на мій погляд, це точка, де треба увагу приділити. Тому що я, можливо, тому що я частіше там буваю, бачу ситуацію на місці. Є питання, які треба вирішувати, питання управління в умовах війни. Але, знову ж кажу, я не бачу таких питань, які не можна вирішити стосовно от зими. Є проблема іншого характеру, це психологія людей. Стреси на фоні постійних терористичних атак, ми ж бачимо. Росіяни запустили корейську ракету, яка потрапила, вона потрапила в житловий будинок, де сім'я загинула. Це ж очевидна терористична атака, що щоб якби суспільство піднялося і сказало, все, на будь-яких умовах давайте зупиняйте всю цю жахіття. Ну, як Трамп от сказав, цю війну дуже легко зупинити. Ну, тобто, Україна погоджується на все, що хоче Путін, і все зупинилось. То якби так було легко, то, звісно, треба зараз все-таки людей не лякати, бо у нас так, знаєте, від 22-го року шашлики будемо смажити, до сьогоднішнього катастрофа тікаємося. Поради, виїжджайте куди. Куди виїжджайте? Це питання, я вам скажу, для тих, хто не дуже розуміє цього і мають запасні аеродроми. По-перше, це питання грошей. У людей не так багато, ну, просто немає засобів для того, щоб просто взяти, переїжджати, десь щось орендувати. Це вже не 22-й рік. Уже люди виснажені в плані донати постійно виплачували, зараз менше набагато. Зарплати еквівалент, я маю на увазі, в еквіваленті брати ціни товарів, інфляції, це упало все. Показники, ті, що нам показують, ну, це так, знаєте, статистика. А практика те, що бюджети сімейні різко впали. І для того, щоб зробити такий захист більший, навіть запас продуктів якийсь, це теж бюджет. Треба це розуміти, що люди по-різному живуть. Пенсіонери живуть дуже на мізерні. Ну, я не кажу пенсіонери там прокуратури, там і по 300 тисяч місяця, але і або судді. Ну, я скажу, мені не подобаються ці всі розриви. В наглядовій раді Укрзалізниці людина працює, отримує по 300 тисяч, 280 тисяч в місяць. собі за кордоном відпочиває, займається взагалі не залізницею, і тут же ж ми закликаємо людей, а давайте знайдіть у себе ресурси, кудись переміщать. От, розумієте, це ще питання, тут буде ключове питання ще справедливості. Яке ставлення до кого, як до кого ставляться? Але підбиваючи підсумок, скажу так, я бачу рішення, ну, свого досвіду менеджерського раніше, можна вирішити питання, крім тих, які будуть пов'язані з російськими намірами зруйнувати енергетичну інфраструктуру. Отут є проблеми. Тут і водопостачання, тут і каналізація. От вони будуть пробувати це зробити, те, що вони робили в Маріуполі, скажімо, ближче до кордону. Позбавити міста життєзабезпечення. І треба, ну, це на це треба дивитись. Хоча наш уряд був попереджений про це вже давно. І ще раз наголошую, що росіяни будуть це робити, якщо у нас не буде адекватної відповіді їм. На превеликий жаль, процес дипломатичний, переговорний цьому навряд чи допоможе. Значить, у нас мають бути засоби показати їм наслідки для них. Як от зараз ідуть діпстрайки там БПЛА, у нас мають бути ракети, ну хоча б кілька сотень ракет, які в разі отих спроб такої, ну це вже за рамками йдуть. Це дійсно вже війна, яка порушує всі правила, тоді удари по Москві мають бути гарантовані наявністю балістики, української балістики в достатній кількості. Заяви такі були від українських посадовців, що у нас має бути до кінця року достатньо балістика і крилаті ракети свого виробництва.
7: Це знаєте, як я сигнал. Перепрошую, заяви, що має бути, чи заяви, що буде?
8: Ну, заяви були...
7: Що має бути, так це...
8: Заяви були, що літом має бути вже... Ні, є заяви, що у нас є вже 100 ракет в місяць, угу. Поки ми не дуже бачимо, куди ж вони пролітають, а це фаерпоінт. Ну, там є свої, знаєте, ці внутрішні, я їх не знаю. Оці розборки, чому так, чому одним тільки даються замовлення, це своє. Але факт ми маємо, заява керівників, що 100 ракет є. Ну, поки на жаль, наче росіяни їх сильно збивають, якщо у нас є 100 ракет в місяць.
7: Або накопичують.
8: Ну, дай Бог, щоб це було так. А балістика обіцяли, що літом буде. Але зараз, судячи з випробування, якесь ми бачимо, експерти показують, що там, ну, буквально 14 липня я бачив в медіа, не знаю, наскільки це, але в медіа, які українські, яким можна довіряти, що це якесь схоже на запуск, на випробування української балістичної ракети. Фаерпоінт Штілерман, пан Штілерман казав, що має бути, раніше казав, до кінця літа, зараз каже, здається, до кінця року. Ну, от таке. Тобто гроші в них є, рішення є, треба завершити цей процес. Я наполягаю на тому, що в Москві розуміють тільки от такий сигнал сили. Бо інакше, якщо вони бачать, що це безнаказано, вони будуть далі продовжувати. Тому до того запиту президента «Дайте ПАК-3», я би додав і можливість стримування цих атак.
4: До речі, заяви про те, що в Україні скоро почнеться голод, дефіцит товарів, будуть розбиті також порти, і через це не буде вистачати навіть хліба. Це ще й частина дезінформації росіян. Зараз громадське радіо активно моніторить дезінформаційні наративи з відповідними організаціями разом, і ми бачимо, що цей наратив, він тільки збільшується і збільшується, особливо в телеграм-каналах, у них мільйонні охоплення таких повідомлень. Тут треба працювати в інформаційному просторі наперед і говорити, що так, ну, ніхто не сперечається, нам, мабуть, що буде важко цієї зими. Але саме нагнітання – це намагання росіян вивести нас з себе і паніку піднять.
8: А чому наші колишні високопосадовці так лякають? Поясніть мені, я не можу зрозуміти. Мої колеги, колишні дипломати, це роблять. Для чого?
7: Хто
8: для
7: саме?
8: Ну, колишній міністр Кулеба заявив про тотальну війну. Я не розумію його мотивації, навіщо він це сказав. Тому
4: і
8: що
4: він
8: нас...
4: же казав, з Києва виїжджати була порада.
8: З Києва виїжджає. Ну, окей.
7: Ну, з Києва виїжджати, це він повторив те, що говорив нам Кличко минулої зими.
8: Дивіться, просто я не хочу багато, я хочу пояснити. Багато хто в експертних колах обговорює оці от моменти зміни якості війни. Вона змінюється. А визначення етапу війни, тотальна, не тотальна, це вже, знаєте, як і експерт як поверне. Але це можна робити в дискусіях закритих експертних, куди йде, бо не всі, немає істини в останній інстанції. Не всі, ми не все знаємо. Ну, на публіку говорити от такі, лякати людей, я вважаю, що це люди з аудиторією, з великою аудиторією, з увагою. Такі люди мають зараз, публічні особи, які от виступають, журналісти, експерти, мають відповідальність дуже свою брати на себе. Не гнатись за цими збільшеннями аудиторії, що от щось таке, як американці кажуть, сексі, ну, в плані привабливості інформації, що дуже цікава інформація, або якась шокуюча. Ну, це неправильний підхід. Тому я тут не персонально до Дмитра Кулеби, ні, я розумію. Чув це не тільки від нього. Я чув це останнім тижнем від коментаторів на єдиному марафоні новин, чи як він там називається. Це ж цензурована штука, там же мають дивитись за цими проявами. Тобто натяки такі йдуть, що спасіння ваше, ваша справа. А це не так. Під час війни це не справа людей. Це справа країни, керівництва, військових адміністрацій. Навіщо ми настворювали військових адміністрацій? В чому їх завдання тоді? Тобто, в мене питання, давайте подивимося, от зараз проводиться якийсь аудит там в військах, да, в зв'язку з призначенням там нового головнокомандуючого. А аудит в ТЦК якийсь там річ. А отут, от в системі цивільного захисту, які речі проводяться? Треба ж подивитись. От,
7: ну, я... то оголосили, що в Києві знову будуть перевіряти доступність бомбосховищ.
8: Дивіться, тут я скажу суб'єктивну точку зору. Чому от була минулої ночі от така от незвичайна кількість людей в метро? В основному, в парковках, в метро. Це пов'язано було з тим, що була дуже, дуже точна інформація, яка, ну, знаєте, поділилась, насправді, я думаю, десь розвідка українська, і не тільки українська, поділилась цією інформацією. І так, як росіяни вже спланували все, оцей масштабний удар, він, і всі знали, от точно, навіть похвилинно, коли що почнеться. І тому люди, знаєте, у нас же, ну, все розходиться швидко. Кажуть, за 2 години, якщо в одному місті Києва сказати щось цікаве, то через 2 години від тому вже в іншому кінці Києва. Тому всі люди були попереджені. Це добре. Але росіяни використовують це інколи, вони зупиняють наказ. Бувало таке. А тут не зупинили. А тому, що їх завдання було не військовому плані. Їм треба було показати, хоч завдяки крилатим ракетам, 4-й випадок за місяць. Демонстрацію. Ну, ви ж бачите, балістики було мало. У них не було стільки балістики. Але вони набрали все рівно оцих 60 штук за рахунок, 70 за рахунок крилатих ракет, які вони накопичували. Це було терористично більше. Психологічна атака. Але вона нам показала, що ситуація в Києві, ну, я про Київ кажу, не така, як в Фінляндії, де на всю Фінляндію кілька мільйонів, на мільйон бомбосховищ. Бомбосховищ, не підвалів, де труби висять. І це було зроблено. Підвали, які в 22-му році ми самі обладнали, самі зробили мешканці в ОСББ, от у нашому будинку, ми самі цей підвал робили.
7: А у нас і ОСББ немає, і підвал зробили.
8: Да, а, ну це добре. Але підвал, ви розумієте, що таке підвал? Підвал — це підвал.
9: Це найпростіше укриття, ну, навіть це, да, це визначення це, спеціальне.
8: Це не бомбосховище, це укриття. А бомбосховище їх дуже мало. І я вам скажу, навіть і метро не бомбосховище. Там ракета на Лук'янівці, пам'ятаєте, як пробила?
7: Так, я якраз сьогодні проходив повз підземний перехід. Але навіть, якщо метро бомбосховище, то 56 тисяч на наші 3 з гаком мільйони. Ну, це мізерний відсоток.
8: Я тут не кажу, ми повинні думати наперед. В будівництві архітектурне затвердження має бути забудовнику з врахуванням специфіки те, що буде далі. Не просто паркомісце, а якесь більше захищене укриття, так як і Ізраїль робить, закладає. В Ізраїлі одна при забудовності, одна кімната в квартирі має бути повністю захищена, якщо її можна закрити, з металевими від вікна захистом і захистом всередині. Це вже закладено в вимоги. В інших країнах, Корея, там де загроза Південній Кореї, зобов'язують не тільки від землетрусів, а від загрози балістики з боку непередбаченої Північної Кореї.
7: Цілком можливо, що в Північній Кореї так само.
8: Ну, не знаю, чи ну, там тож. Не знаю ситуацію. Тому виходить так, що ми думаємо, знаєте, що от воно якось ні, це вже на роки, треба, на жаль. Це великі гроші. І ви розумієте, чому уряд не хоче цим займатися? А знаєте чому? Вони ж дороги будували. Тому що, як казали урядовці деякі, от одного я запитував, кандидата на міністра, чому ви, ну, от перед призначенням, чому ви не кажете, що ви будете це робити? От ви будете це робити? Він каже, це дуже небезпечно. Я кажу, кажу, що небезпечно? Будувати. А якщо він каже, а якщо це не буде потрібно? Мене звинуватять в тому, що я витратив там десятки мільйонів, сотні мільйонів гривень в нікуди. От така у них ситуація буває, але це не в нікуди. У тебе є рішення закон України, у тебе є воєнний стан. Ти не повинен в уряді сидіти і визначати, я сюди направлю гроші, а сюди ні. Це неправильно. В тебе є зобов'язання, навіть якщо, дай Бог, не буде далі війни на території України, але це зобов'язання з тебе ніхто не знімає. Так от, хто це контролює? У нас п'ятий рік війни, а ми вертаємося до тих самих питань.
7: Пане Валерію, перед тим, як змінити дещо вектор нашої розмови, і це зробить Вікторія, стисло, що кажуть ваші контакти в експертних колах про ідею купола над Харковом?
8: Відверто, я не можу вам прокоментувати.
7: Залишаємо на майбутнє.
8: Це військове питання.
7: Ні, ну деякі ж ви там обговорюєте, добре.
8: Ну, я можу суб'єктивно сказати свою точку зору. Якщо у нас є питання кількості відповідних систем, зарядів до них, то ви розумієте, яка відповідь, це раз. А друге, в чому специфіка, що роблять росіяни? Це я вже точно можу сказати. Вони намагаються наблизитись, створюючи так звану буферну зону на кордоні. Мета цього, дві мети. Перша мета.
7: До речі, Путін ж не приховує цього.
8: Це по всьому кордону. То. І це вони будуть робити. Тобто, і тут, на жаль, легше їм зробити, чим, наприклад, навіть в Донецькій області. Чому? Тому що під кордоном в них дуже багато своїх сил. І на 15 кілометрів ви можете заходити, вас можуть вибивати. Вони хочуть підійти до великих міст на кордоні на відстань пострілу гаубиці чи БМ-21. БМ-21, РСЗВ, яке найбільш у них кількість, це, ну, грубо кажучи, точний постріл, там різна ваги, але 20-25 кілометрів можна, це точний постріл. Тому у них хочуть підібратись на цю відстань і каби, щоб долітали. І постійно тримати, тероризувати ці міста. Від кабів, від РСЗВ «Град», купол, ну, купола не створиш, як такого. Тут треба їх, моя точка зору, суто, ну, скажімо так, не військового, але те, що я бачив раніше, коли працював в адміністрації президента, треба їх вибивати за кордон. Тому що ще є друге питання. Кордон вони хочуть тримати до переговорів, щоб розмити українську позицію, що ми контролюємо наші державні кордони. Це ще одне питання. Тому нікуди ми не дінемося. З точки зору переговорів, дипломатії, потрібно їх за кордон витісняти, щоб вони не могли контролювати цю зону.
9: Харків і Суми ще мають велику проблему з розбитими АЗС. Є подекуди інформація, що майже всі АЗС в цих регіонах вже розбиті росіянами. Яка тут мета, що тут Україна чим може зарадити жителям цих регіонів зараз?
8: Дивіться, було повідомлення кілька тижнів назад по одній трасі. Я не буду уточнювати.

0: Я думаю, цю систему не можна повністю блокувати, тому що бензовозами здійснюється тут продаж. Єдине, що в цій ситуації, що я побачив, дивна історія, що для оперативного реагування на цю ситуацію уряд чи адміністрація місцевої залучають тільки одних конкретних перевізників бензину. І вони, ну, не знаю, чому так, їдуть на ті АЗС, які їм вказують. От можуть у вас бути АЗС за 20 кілометрів, а йому вказують 70 їдь. Чому? Ну, щоб взяв у того, в кого сказали.
1: Це ж знову корупційна схема.
0: Я не знаю, можливо, це з точки зору якоїсь логістики воєнного часу. Мені важко сказати, але такі речі мають бути якось регулюватись. Не в комерційному плані регулюватись, а саме в плані наближення цих регіонів до фронту, до кордону, до фронту. Тобто, ну, ви розумієте логіку. Логіка підказує, що не треба ризикувати бензовозом, треба брати там, де ближче, навіть якщо це не є, якби в комерційному плані комусь там вигідно. Там є купа от таких нюансів, до яких ми військові адміністрації не опинились не готовими. Або я скажу, як ви кажете, є підозра дуже хорошо готовими. Ну, розумієте, що відбувається? Ми ж уже на я хочу одну річ сказати: люди звикли жити в час війни. Це дуже небезпечна також річ. І, наприклад, ті ж самі російські ці шахеди падають. З них вже знімають двигуни і вже й продають в українських магазинах зразу. І такі випадки. Я сам бачив цей випадок. Слухайте, це має бути все-таки не так. Ну, це коштує все. Цей же двигун, його ж можна використати не тільки в шахі.
1: В машині в своїй можливості.
2: Ну, хоча б до металобрухту здати. Були ж повідомлення.
0: Ні, він діючий.
2: Ні, я розумію. Та.
0: Падає дрон, оцей шахет. Ну, в нього там двіжок стоїть на мопедний, 25 кубіків. Він упав із-за того, що в нього залишилось уже там бензин в ньому. І все, він приземлився з нього. Раніше під'їжджало СБУ, раніше там військова адміністрація. Зараз місцева адміністрація його розбирає швидко та її забрала. Так що, знаєте, люди вже настільки пристосувались до цього, що... А знаєте, випадки є, коли росіяни чомусь в прифронтових зонах попадають по тих підприємствах, які от ніяк не могли збанкрутіти, а раптом отримали такий удар. Ну, тобто, це треба контррозвідці працювати в цьому плані. А стосовно логістики, ми з вами, завершуючи, скажу, пам'ятаєте ж, на початках вони ж створили величезні проблеми, тому що Кременчуг розбомбили, і постачання зовнішнього у нас не було з Білорусі, з Росії. Але проблеми були з бензином, з дизелем, але ж вирішили їх. Тому що, дуже все просто, тому що ми, поки в нас є коридор на Європу, це буде постачатись. Ви сказали дуже правильно, оце росіяни розганяють по продовольству. Так навіть критично так подумати, логічно. Якщо нам блокують Одесу, то це ж блокують що? Вивіз, а не ввіз, розумієте?
1: Ну, та власне.
0: Ну, да, вивіз. Тому це значить, ну, навпаки, тут, по ідеї, на внутрішній ринок було би добре направити частину цього товарів, але просто експорт дуже коштує набагато більше. Тому з зерном проблем зараз з цим урожаєм взагалі немає жодних. Єдине, щоб створювали людям такі умови, щоб вони фінансово потягнули. Бо люди купують, генератори покупляли, заїдьте в прифронт, ну, я буваю за 20 кілометрів, да, там десь до... Темне стоїть містечко, повністю темне. Ну, ще й тут спеціально не вмикають світло, але люди не вмикають генератори. Чому? В них є генератори, в них нема грошей на те, щоб їх запустити, цей генератор. От що відбувається. А людям в Києві і в містах треба подумати зараз, що ОСББ мають уже генератори. Програми ж є. Є програми. Київ. Ви вкладаєте частину, генератор вам місто там чи кредити дає. Це треба робити зараз. Хто ще не зробив, давайте робіть, тому що ви отримуєте проблеми, які ви самі просто не закрили. Там ліфти, які не працюють, ну, у кого там інваліди, да, не можуть. Це теж генератор. Тобто, все-таки міська влада і загальна влада все-таки дають якийсь інструментарій. Але людей не навчили цим користуватись. По-перше. По-друге, люди далі, вони в таких фінансових умовах, що це керівник ОСББ зробить ці кроки, потім його в тюрму посадять. Тому що далі до нього прийде податківець, до нього прийде хто там ходить, а тут закони так міняються, що з людей контроль збільшується. Оця логіка, до речі, хочу поставити питання. Контроль над людьми збільшується. Під час війни, коли треба дати більш флексибл рішень, як було в 22-му році, ну, да, треба контролювати, не треба генератор ставити на балкон, але не можна так їх затискувати стосовно зеленої енергії, що зараз невигідно, ну, не дають просто це робити. Тобто, є дуже багато питань системного управління під час війни. І оці питання, на жаль, до сих пір вони до кінця якось не вирішені. Я вже не хочу казати про об'єднання зараз системи цивільної охорони здоров'я з військовою. Там зараз купа буде цих питань. Це правильна ідея,

0: час війни на 5-му році. Але ну де ці рішення? Тому я дивлюсь, у нас всі дивляться на кадрові призначення міністрів. У мене питання нижче. От ті, хто забезпечують все, чи є якийсь контроль за цим, чи є якась можливість підвищити ефективність? Тому що оці всі питання, інституційні вони називаються, це питання нашої перемоги, так само, як і фронт.
1: Ну от Федоров каже, що він намагався контролювати і щось робити, а його усунули з посади. Ми, до речі, 31 липня говоримо, протести будуть тривати згідно оголошень і анонсів. Протести проти того, щоб Федоров йшов з посади. Так правильно, мабуть, сформулювати. Що ви думаєте з приводу взагалі цієї ситуації? Чому? Що зараз заважає Зеленському його дійсно повернути? Це політичні амбіції або ще якісь причини?
0: Ви хочете дипломатичної відповіді чи моєї суб'єктивної чесної?
1: Чесної хочемо.
0: Чесна така, що Федоров, що Зеленський, це одне те ж саме влада. Тобто Федоров був архітектором системи таргетованого голосування на виборах, і він заганяв системно своїми кроками всіх людей в цифровий концтабір, я його називаю. Чому? Тому що зараз от ефективність якась, з одного боку, дія, да? Називається цей концтабір дія. З одного боку, полегшені послуги, а з іншого боку, попробуйте прості рішення вирішити якусь реєстрацію, коли це якесь збоїть. А в лютому місяці росіяни скрили всю базу. 13 мільйонів даних потрапило їм. Це що, секрет? Тому, з точки зору цієї цифрофісації, мені не подобається підхід Федорова, який сказав в голос публічно, що безпека, кібербезпека не така важлива, як цифрофізація. Тому в мене скептичне ставлення до цієї його частини діяльності. Тепер стосовно його діяльності в сфері БПЛА всього. Експерти кажуть, що він прогресивний в цьому. І прийшов з новими підходами до керівництва Міноборони. А Міноборони це і дійсно має бути відомство, яке забезпечене ресурсами. Це має бути цивільний, людина, яка має нові погляди. І коли кажуть військові, як же ми будемо там генерали ходити до молодого там, а хоч і перспективного політика, я не сприймаю це. Це нормально. Те, що зараз замміністрів, до речі, призначають Боєв і
1: Галан?
0: З фонду, да.
1: Пані Галан.
0: Я це так підтримую. Пані Галан, я це дуже підтримую. Бажаю їм справитися з цим. Це ж було з його команди, да? І начебто, а що ж, в мене питання, що це відбулось? Тобто, давайте так, як я ставлюсь. Ви ж пам'ятаєте, з чого починалось? Починалось з того, що посол України в США, пані Стефанишина, приїхала в Київ просити пана президента певні моменти. Пан президент Зеленський зрозумів, що місце в Вашингтоні звільнилось, і він запропонував прем'єр-міністерки, зразу же повідомив, що вона поїде послом. Уряд зняли, все завдяки, все для того, щоб що? Щоб вирішити питання з новим міністром оборони. Для чого, як говорить сам міністр оборони, бо це корупційні потоки, як на яких певні навіть компанії керували певними департаментами. От так я
1: компанії виробники зброї, да, які чинили тиск на міністерство.
0: Ви ж розумієте, схема для того, щоб зняти Федорова, запустили процес аж з Вашингтоном приїхав. Ну, такий. Хоча, а тепер, до речі, Стефанишина залишається, попри всі там справи, які не закінчені. Уряд, значить, якось замінений. Міністра оборони немає. Перше, я сприймаю негативно, що для того, щоб в сфері, де ми сподівались, можна продемонструвати через півроку якийсь результат новою командою, не дали це побачити. Я не можу оцінити, наскільки команда Федорова була успішна. Він тільки зробив півроку, зробив ці кроки, і вони повинні були давати результат, а його зразу знімають. Ну, очевидно, для всіх ми не можемо сказати, що він не те робив. А за що ж його зняли тоді? За що його зняв президент? І чому до сих пір немає внесених кандидатур, за які відповідає президент? Міністр оборони, міністр закордонних справ. Тому я негативно ставлюсь до такого кадрового підходу.
1: Ну, начебто це був ультиматум Сирського, але і Сирського зняли в результаті.
0: Дивіться, ну, вроді би все ж вернулось, але, знову ж таки, ну, моя перша реакція була помилкова, мабуть. Коли перший був день, мене запитали також колеги ваші, як ви оцінюєте. Я зразу сказав в той же день, не може бути конфлікту між головнокомандуючим і міністром оборони. Ну, така схема не працює, це воююча країна. Тому в таких випадках два варіанти. Кращий варіант – верховний головнокомандуючий знаходить рішення, спробувати їх на спільні дії, а якщо це неможливо, звільняє обох. Ну, обох звільнив, начебто, але це було б, якби конфлікт був основою цієї проблеми. А виявилось, що проблема не в конфлікті, не тільки і не стільки в особистісному конфлікті, як в освоєнні, як вони кажуть, великий, багатомільярдний, десятки мільярдів грошей. І все це співпало якось дивним чином разом з виділенням Євросоюзу перших траншів от по цим 40 плюс мільярдам на рік. Тобто і зараз зависли гроші. Хтось каже, до речі, я не можу судити, розумієте, нема всіх білих і пухнастих. Хтось каже, що гроші зависли, тому що контракти не так підготовлені, як і Брюссель, ну, умовно, Брюссель направлені. А хтось каже, що навпаки вони зависли, тому що не вирішується питання, з ким працювати далі. Так що тут уже хорошого рішення немає. Я не розумію, чому це потрібно було починати. От просто не розумію.
1: А якщо Федорова повернуть на посаду, тоді мітингувальники будуть задоволені, наприклад, і будуть якісь можливо результати. От він обіцяв в вересні вже показати результати реформи мобілізації системи, ще щось. Люди на це сподіваються. У нього високий рейтинг.
0: Ну що ж у нього високий рейтинг? Ну сьогодні у нього такий рейтинг, а через рік в нього буде не такий рейтинг. Ми бачили ці всі. Мене це не цікавить. Вибори дуже
1: ще... Ви думаєте, що все одно це що буде поганою рейтинг? Ідеєю його вернути?
0: Ні, я не думаю.
2: Рейтинг
0: думаю...
2: це авторитетна соціологічна група.
0: Да. Я думаю, що треба припинити авторитетним соціологічним групам впливати на кадрову політику в Україні. Треба їм домовити. Вони домовились не публікувати дані рейтингів. Але, на превеликий жаль, ваш рейтинг публікує рейтинги. І не тільки він. Це ж КМІС робить, і Центр Разумкова мій колишній рідний теж робить. Ну, от, на жаль, всім треба щось заробляти. Да? Гроші треба заробляти. І вони, коли дають замовлення, їм дають за гроші, вони змушені це робити. Ну, окей. Це ж не вони публікують, а замовники. Але тут повернемося назад. Я не розглядаю зараз цю ситуацію з точки зору рейтингів, а як це розглядається на Банковій. В першу чергу. Я не розглядаю з точки зору, там вийшли люди з картонками, не вийшли. Я вважаю, що це не краще рішення. Це свідчення того, що не працює парламентський контроль, не працює комітети. От це не той випадок, що було НАБУ, коли люди вийшли, ми всі вийшли, я вийшов, показати, що ми не дозволимо змінити курс країни антикорупційний, а значить європейський курс. Тут від того буде Федоров, Петров, Іванов, курс європейський, євроатлантичний, цим не зміниться. З одного боку. З іншого боку, якщо ви вона довіра з цією командою, з Федоровим, якщо вже запущені якісь процеси в роботі. Ну, давайте, є помилка, я вважаю, помилка на тому етапі знімати, в будь-якому разі знімати, нема причин. Тепер що робити з цим? Дати можливість вернути назад ситуацію? Ну, давайте так, якщо президент спочатку знімав посла в США Стефанишину, а зараз сказала пані посол, що домовились і він залишив, ну чому тоді не можна залишити Федорова?
2: Ну, хто його знає, чи потім президент все ж таки не зніме її? Це ж вона сказала.
0: Ну, дайте Федорову якийсь термін. Президент може сказати, от я даю публічно, кажу, от, ну, я вже так сам ставлю, думаю, якби, що робити от в таких менеджерських рішеннях. Якщо чесно, схильний в таких ситуаціях більш радикально вирішувати, але, і це мій підхід, ну, якщо є конфлікт тут, з Драпатим конфлікту немає. З частиною людей, які заміняє новий головнокомандуючий у Федорова, навпаки є уже попередній досвід. Логічно, щоб темп не втрачати, ну, можна сказати, от даємо рік, президент каже, я даю от рік продемонструвати на цих напрямах, які взяв на себе міністр оборони, результат. І це буде сприйнято, мені здається, нормально, ніж зараз ця чехарда, яка не закінчиться, на превеликий жаль, новим призначенням. Там зараз дуже поважна людина, але не в цій сфері, а в сфері спецоперації Альфавіт.
2: Ну, Хмаро.
0: Хмара, пан Хмара. Він, я не кажу, що він не потягне там новий. Але, розумієте, ну, спецпризначенець і керівництво ресурсами, логістикою, ресурсами країни, ну, це не те. Це різні речі. Він звик більше, що його забезпечують всім, а він дає результат на лінії фронту. От його такий внутрішній. То хай би працював на цьому напрямі, де він дає максимальний результат. Чому ж так? Мені оце не зрозуміло. Тому що мають люди зараз максимально їх можливості задіяні бути. Тому варіант з нашої точки зору, як ми вже вирішили, можливий, але президент наскільки він піде на такий крок уже після заяв. Я ж кажу, що от заява по Стефанишині дуже показова. Значить, Володимир Зеленський може робити кроки якісь назад. А тут, там взагалі ситуація очевидна була. А тут, якби можна цей крок зробити в позитивному плані, да? Там в негативному крок назад Стефанишину, бо це вже на голову не налазить, з моєї точки зору. І смішно стає. А от якраз з паном міністром, тільки це, я вам скажу, я не сприймаю це як слабкість. Там вийшли люди з картонками, натиснули. Ні, я не сприймаю це на слабкість тих людей, якщо чесно, ну, хоч і марш там готуються, але люди дуже різні. Хтось хтось вийшов дійсно за те, щоб реформи йшли, а хтось за Федорова персонально. От за Федорова персонально я не серед цих людей. Але я вважаю, що президент зробив би сильний крок з точки зору ефективності, давши час Михайлу Федорову, який заявив дуже амбітно про свої наміри успіху. Ви розумієте, під час війни це ще хтось на відповідальність таку візьме заявити. От я тут іду показати результат. Тобто він, правда, говорив вже про цей результат раніше, коли йшов, а про реформу ТЦК. Ну там це критично, і, до речі, справедливо кажуть, там не дійшли руки до кінця. А от дати результат в зміненні технології, зараз ми ж розуміємо, війна заходить в такий, ну не глухий кут, але вона залежить від технології дуже серйозно. Тому я, як громадянин України, хотів би результат. І якщо є шанс на цей результат, що ми потім будемо говорити? А потім скажемо, а от Федоров пропонував вам, пане президенте, а ви ж не хотіли. Тому, я думаю, треба подумати на Банковій про це рішення. Воно буде сприйнято нормально в суспільстві, не як якась слабкість президента, а навпаки, як його сильний хід.
1: Ми дуже дякуємо вам за цю аналітику. Я нагадаю, що ви дивились і слухали далі заголовків на громадському радіо. Щоб не пропустити наступний випуск, а ми виходимо щоп'ятниці. Слухайте, думайте і дійте.
3: Слухайте, думайте далі заголовків на громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
4: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: Як сервіси Дії змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
3: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
3: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: Протеїнові батончики, коктейлі, високобілкові продукти. Білок став справжнім трендом. Чи дійсно більшості людей його бракує? Про те, кому насправді потрібен додатковий білок, скільки його вживати та які міфи варто залишити у минулому, говоримо з нутриціологиною Наталією Дубовик. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Мода на білок – це точно сучасний тренд. Принаймні, в моїй бульбашці всі намагаються добрати білок, всі його їдять, всі постять, репостять, зберігають рецепти якоїсь високобілкової їжі. Білок став культом. І, може, навіть не лише в Україні, а й в світі. Не знаю, це питання я не досліджувала, але точно для великої кількості українців зараз це абсолютний культ. Чому саме зараз ця тема стала настільки популярною, пані Наталю? Що ви бачите, може, по соцмережах?
7: Тому що саме зараз з'явилася мода на довголіття. І кожен з нас хоче прожити довше. Ми вже розуміємо, що людина, яка знаходиться у віці старості, це не людина, до прикладу, там 65-70 років. І поважний вік, він збільшився в деяких країнах навіть на 2 десятиліття. Але ж ви розумієте, що можна зустрічати старість здоровим, активним, коли мозок працює, а можна набратися хвороб і займатися тільки тим, що їх лікувати. Тому ось мода на білок стала актуальною саме зараз, хоча серед спортсменів це завжди було актуально, тому що білок є основним структурним елементом, так, багатьох процесів. Він бере участь у побудові всіх тканин в організмі, синтезі гормонів, виробленні ферментів, роботи імунної системи, ну і так далі, і так далі. Ну, а особливо це підтримка м'язової маси. І неважливо, там, худнете ви, чи набираєте, навпаки, м'язову частку. Якщо ми говоримо там про добову норму білку, тому що так, багато хто намагається доїсти білок, але мало хто знає про добові норми білку, то вони співвідносяться якраз таки із фізичною активністю. Що це означає? Якщо, наприклад, ви не займаєтеся ніякими фізичними навантаженнями, вправами, то ваша норма білку 0,8 на 1 кілограм вашої маси тіла. Це не означає, що треба з'їсти 0,8 грама на кілограм саме курки, а нас цікавить вміст білку у м'ясі курки. Якщо ви займаєтеся помірною активністю, ну, тобто це може бути одне тренування, максимум два тренування легких на тиждень, то вам достатньо буде 1 граму білку на 1 кілограм вашої ваги.
6: А якщо ходите щодня по 10 тисяч кроків, це вже куди?
7: Це помірна активність. От 1 грам білку, 1,2 максимум грама білку на кілограм вашої ваги. А от якщо ви вже регулярно тренуєтеся, то тут якраз таки буде вже інша норма. Це 1,5 грами білку і до 1,8 грами. Всі ці норми можна знайти в гуглі, так, якщо погуглити, але простими словами зараз скажу, ну, до прикладу, ви важите там 56 кілограмів. Мінімум для вашого здоров'я ви маєте щоденно споживати 45 грамів білку. Якщо ви регулярно тренуєтеся, то це 80-100 грамів білку на день. Ну, якщо вам потрібна там рекомпозиція тіла, ви хочете замінити там жирову частку на м'язову частку, то це більше 100 грамів білку на день, приблизно 120.
6: А якщо їсти багато білка, але не активно займатися спортом, що це може означати для організму? Чи може бути такий надлишок шкідливим?
7: Ну, по-перше, потрібно дивитися на здоров'я тіла, тому що якщо ви будете їсти норму білку, так, то це, ну, в цьому немає нічого поганого. Тобто у вас буде нормальна кислотність у шлунку, у вас буде гарна шкіра, підтягнута, пружна, і це стосується всього тіла. Тобто в цьому немає нічого поганого. Якщо це не доданий білок, якщо ви вже почали там вживати протеїни і у вас з'являється надлишок білку, то можуть бути питання по нирках, може бути осідання там солей і так далі. Тому за цим потрібно слідкувати. Я хотіла ще, знаєте, згадати про види продуктів білкових, тому що мода то модою.
6: До продуктів ми ще з вами перейдемо, так, пані Наталю, в мене про це теж є запитання, але ще поки що, коли ми говоримо норма більше-менше, чому білок неможливо наїсти наперед? От здавалося б, от у мене сьогодні є настрій, у мене є всі сьогодні продукти.
7: Ну, неможливо, тому що він виводиться із нашого організму, там, з сечею, з іншими процесами біологічними. Ми ж ходимо в туалет, так чи інакше, там, хтось раз на день, хтось два рази на день. Тому це
6: тобто
7: ж...
6: Про накопичення тут не йдеться.
7: Продукти відпрацьовані. Те, що тіло потребує, воно взяло для м'язів. Те, що для нього зайве, воно вивело його.
6: Угу.
7: Але білок містить ж в собі ще незамінні амінокислоти, які потрібні для нашого організму. Тому тут вже далі мова піде якраз таки про тваринні білки.
6: Угу. І от до продуктів ми дійшли. Яка різниця між білком, який ми споживаємо з їжі, і протеїном як добавкою? Тому що протеїн, мені здається, це слово, навіть якщо ви не знаєте, що воно означає, коли ви заходите тепер в супермаркет, маса продуктів, де зазначено рівень, кількість протеїну, і коктейлі, і десерти, і батончики, і так далі, і так далі, і так далі.
7: Ну, з англійської, в принципі, протеїн – це є білок. Це слово переводиться як білок, тому не варто його боятися. В кожному продукті є склад продукту, так? Якщо ви звернете увагу на упаковку, у вас там будуть прописані білки, жири, вуглеводи, цукри додані і недодані. А також буде міститися калораж. Цього не потрібно боятися. Так, є продукти з високим вмістом білку. Що таке протеїн? Протеїн – це концентрат білку. Він може бути з молочних продуктів, витяжки, тобто це сировинковий протеїн, і може бути з, наприклад, яловичини. може бути із рослинних продуктів – гороховий або соєвий протеїн. В протеїні немає нічого поганого. Протеїн вживають не тільки спортсмени. Я раджу людям похилого віку, жінкам, які заходять в передменопаузу, тобто 40, з 40 років, жінкам, у яких менопауза або постменопауза, я також раджу додатково вживати білок, протеїн саме, якщо ви не добираєте білку з їжі. Тобто тут потрібно розуміти це. Якщо говорити вже про продукти, звісно, наш організм засвоює абсолютно шикарно продукти тваринного походження з білковим вмістом. Рекордсмени – це пармезан. До речі, пармезан містить майже 38 грамів білку на 100 грамів.
6: Ого!
7: Також... Алло?
6: Так, я кажу, ого, це дуже багато, тому що я теж в тій моді за білком останнім часом, ну, не так, можливо, як у декого, аж дуже вже прицільно, але стараюся їсти і щодня згадувати про це, не забувати, і
7: це
6: часто
7: правильно,
6: купую кисломолочний сир, але в ньому максимум знаходжу там 21 грам білка, це поки що мій рекорд, який я змогла знайти по сиру, а от що пармезан має так багато, це дуже, дуже корисна інформація.
7: Ще містить багато білку сушене м'ясо. Це джерки, так, про якими ми можемо перекусувати. Також індичка і курка. Це майже там 20 грамів білку. Ну і, звісно, я раджу не забувати все ж таки про червоне м'ясо, тому що воно містить залізо, яке засвоюється у нашому організмі. Важливо хоча б їсти його один раз на тиждень.
6: От ми поговорили про тваринні білки. А якщо людина не їсть м'ясо, чи реально отримати достатньо білка,
7: знаєте,
6: з рослинних продуктів?
7: Знаєте, я якраз про це хотіла сказати, тому що є люди, які не їдять м'ясо, але вони їдять яйця. І коли вони говорять, я там з'їла 2 яйця на сніданок, я вас трошки хочу розчарувати, тому що одне велике яйце містить всього-навсього 7 грамів білку. Але якщо ви з якихось причин вегетаріаните, так, зауважу, що це не має бути постійним харчуванням, тільки тимчасовим, тому ви можете використовувати соєві боби в раціоні, соєві продукти. Вони містять 36 грамів білку на 100 грамів. Можете використовувати і тофу, і едамами, і сочевицю, нут, квасолю. Горіхи, звісно, але потрібно пам'ятати, що в горіхах міститься не тільки білок, а ще і високий склад жиру. Обов'язково пам'ятайте про те, що... Наприклад, 110 грамів білка – таку денну норму. Можна ж розділити порівну, в принципі, на декілька прийомів їжі. Наприклад, на сніданок там 30 грамів білку, на обід так само, вечерю і перекус. А перекуси, до речі, можуть бути, знаєте, в принципі, якраз таки той же ж самий протеїновий коктейль. Коли ви його або просто розколотите з водою, або зробите собі якийсь смачний смузі, тим паче зараз літо, і ви можете додати ягоди, всколотити це блендером, і це буде класний, здоровий, максимально поживний шейк.
6: От щодо протеїнових коктейлів, я таки чула не раз, що, ну, якщо ти займаєшся спортом, ну, ходиш до спортзалу там 2-3 рази на тиждень, то тоді тобі корисно його пити. А якщо в тебе немає таких навантажень, а ти обмежена там умовно 10 тисяч кроків на день, ну, і зарядка ранкова, то тобі цей протеїновий коктейль ніякої користі не принесе. Це так чи ні?
7: Ну, це неправда, тому що людське тіло все одно потребує білку. Тому що, ну, так само, як потребує складних вуглеводів для енергії, так само, як потребує корисних жирів, так, для роботи гормональної системи. Тому, якщо ми говоримо про людину, яка, в принципі, там не займається якимись постійними фізичними навантаженнями, а ходить 10 тисяч кроків, то ми повинні розуміти, що, скоріш за все, ця людина не добирає зі звичайного харчування білок. І її харчування нагадує, знаєте, як в приказці, бігла через місточок, схопила кленовий листочок.
6: Це точно.
7: І якщо замислитися і проаналізувати харчування, то так воно і буде. Тому в цьому випадку протеїновий коктейль не є якимось небезпечним. Він, навпаки, корисний. І тіло скаже дякую для того, щоб людина нагодувала його білковим продуктом. Але іще важливо, хочу звернутися до тих, хто намагається схуднути. Коли ви худнете, будь ласка, їжте. Їжте білкові продукти, їжте складні вуглеводи, тому що це каркас вашого тіла. Обов'язково потрібно пам'ятати про саркопенію. Це процес зменшення м'язової частки, яку ми спостерігаємо у віці 45 років. Тобто щороку процент м'язів зменшується там 5-8%. Ну, ви розумієте, що ми там до 80 років прийдемо старенькими бабусечками, дідусечками, які будуть не в змозі просто нормально ходити, тримати свій скелет і м'язовий корсет. Так, його просто не буде. Тому важливо пам'ятати про білкову їжу все ж таки.
6: Щодо їжі, от ви сказали вже, що можна розподіляти ту кількість білка, яку треба з'їсти за добу на різні прийоми їжі. Часто радять починати день з великої такої ударної порції білка. Це універсальна рекомендація, чи вона підходить не всім?
7: Вона підходить не всім, тому що важливо розуміти фізичні навантаження. Я вважаю, для середньостатистичної людини важливо просто слідкувати за своєю тарілкою. Якщо ми говоримо про сніданок, то він має складатися, до прикладу, я зараз скажу, він має складатися там з курки, з рису, гречки, кіноа, якщо ви любите щось таке нове, якщо не любите, будь ласка, будь-яка ячна, пшенична каша, сочевиця. Це, до речі, каша, яка бобова, яка містить у собі білкові продукти, так? Вона білкова, в принципі. Додавайте салат, додавайте оливки або оливкову олію. Якщо не хочете рослинну олію вживати, то можете салат заправити сметаною домашньою, або із жирністю там 20%, так, магазинною, менше я б не радила брати. Тому у вас вже от буде в цілому приблизно там 25-30 грамів білку на день. Таким самим має бути обід, вечеря, а на десерт можете з'їсти або там протеїновий батончик, протеїнове печиво. Зараз в магазині цього повно, в цьому немає, ну, нема чого лякатися цих продуктів. В цілому можна звертати на це увагу, вживати, будь ласка.
6: Я дуже дякую вам, пані Наталю, за цю розмову. Я переконана, що вона буде цікавою і пізнавальною для нашої аудиторії, дійсно, тому що, можливо, ще не всі в цій моді і в трендах на білок, і ми заохотили цією бесідою людей звернути на це увагу.
7: Я дуже хочу, щоб просто люди були здоровими, так, і пам'ятали про те, що вживання, мода на вживання білку – це мода, насправді, на довголіття. Тому, якщо ви хочете довго жити і жити здорово в першу чергу, тому якісно і правильно харчуйтесь.
6: Про моду на вживання білка та чому його потрібно їсти усім нам, ми говорили з нутриціологиною Наталією Дубовик. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
3: В Україні 8 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Та армія Російської Федерації вдарила керованою авіабомбою по Запорізькому району. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. Ворожий КАП зруйнував приватні будинки у Новотроїцькому. Там виникла пожежа. Внаслідок атаки загинув 77-річний чоловік, а також поранень дістала 85-річна жінка. Їй надається необхідна допомога. Протягом минулої доби російських ударів зазнали 7 населених пунктів Херсонської громади. Під вогнем російської авіації, артилерії і дроновим терором опинилися Херсон, Антонівка, Зеленівка, Степанівка, Надніпрянське, Сонячне і Комишани. Про це повідомив Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Зокрема, внаслідок атаки пошкоджено приватні і багатоповерхові будинки, навчальний заклад, складські приміщення, господарські споруди та автомобілі. Внаслідок російських атак загалом за минулу добу в Херсонській громаді одна людина загинула, 7 дістали поранень. За 7 місяців 26-го року російські війська зруйнували 37 автозаправних комплексів мережі групи «Нафтогаз». Частину об'єктів вдалося відремонтувати і повернути до роботи, але є такі, які зазнали критичних руйнувань і наразі не працюють. Про це повідомила прес-служба «Нафтогазу». Там також розповіли, що від початку цього року армія Російської Федерації атакувала 32 автозаправних комплекси «Укрнафти» і 5 комплексів «Укргазвидобування». По окремих об'єктах росіяни завдали повторних ударів, зокрема після проведених ремонтів і відновлення їхньої роботи. Виконувач обов'язків голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко заявив, що у Російській Федерації усвідомлюють, що ЗК – це цивільна інфраструктура. Загалом від початку російської агресії у 2014 році державна мережа «Укрнафта» втратила 123 автозаправні комплекси, із них 67 залишаються на тимчасово окупованих територіях. Інші були зруйновані або припинили роботу через близькість до зони бойових дій. Вночі вибухи лунали у російському Білгороді. Місцеві пабліки пишуть, що під атакою опинився університет, де виробляли дрони. Про це повідомляє телеграм-канал «Астра» із посиланням на інший місцевий телеграм-канал «Пєпіл Білгород». Кадри з місця події свідчать, що вночі 3 серпня пожежа спалахнула в Білгородському державному технологічному університеті імені Шухова. В офіційному каналі навчального закладу повідомили, що у університеті проєктували автоматизовану систему керування безпілотників на базі вітчизняного мікропроцесора «Міландр». Хоча в університеті казали, мовляв, розробка має цивільне застосування. Влітку 26-го року університет оголошував про набір школярів на літні зміни за курсом розробки безпілотників. Наразі місцева влада офіційно не повідомляла про наслідки атаки. Тим часом Міністерство оборони Росії відзвітувало про збиття 131 українського дрона цієї ночі 3 серпня. Українські рятувальники прибули до департаменту Жеронда у Франції. Про це повідомили в ДСНС. Представник пожежно-рятувальної служби Жеронди Орельєн Петті зазначив, що фахівці з України працюватимуть на найскладнішій ділянці через свій унікальний досвід гасіння масштабних пожеж. Одним із головних завдань залишається не допустити поширення пожежі у напрямку міста Бордо, поблизу якого розташовані численні об'єкти критичної інфраструктури. Вогонь наблизився приблизно на 10 кілометрів до аеропорту і вже вирує за декілька кілометрів від окремих населених пунктів. Україна представляє найчисельнішу міжнародну команду серед всіх залучених іноземних рятувальників. Разом з нею до гасіння пожеж також долучилися близько 250 фахівців із Німеччини, Португалії, Словенії та Чехії. Нагадаю, через неконтрольовані лісові пожежі в центральній Іспанії і на південному заході Франції тисячі людей вимушено залишили свої домівки. Влада обох держав звернулася до Єврокомісії з проханням активувати механізм цивільного захисту ЄС. 31 липня Україна направила до Франції зведений загін із 70 рятувальників і 15 спеціалізованих автомобілів, щоб допомогти гасити вогонь. Напередодні міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський провів онлайн-розмову зі своїм французьким колегою, під час якої вони і обговорили деталі роботи української команди. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 3 серпня в Україні очікується сонячна погода, місцями мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, на більшій території України вночі без опадів. І лише в частині західних та північних областей вдень передбачається короткочасний дощ. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 30-34 градусів тепла. А в південних та південно-західних областях очікується спека 35-38 градусів. У Києві та області 3 серпня спостерігатиметься мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вночі по території Київщини температура буде плюс 15, плюс 20, вдень плюс 30, плюс 34. У Києві вночі температура коливатиметься в межах 18-20 градусів тепла. Вдень температура повітря підніметься до плюс 32, плюс 34.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу з зачітками, дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама на громадському радіо.
3: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
4: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: Як сервіси «Дії» змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
3: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
3: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
6: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
7: Підтримка. Слава Україні!
6: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
8: Героям слава!
6: Підтримуйте рідних і близьких.
9: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
6: Підтримуйте себе.
7: Себе.
6: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
7: Слухайте.
9: Думайте.
6: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
10: Я чую інших.
11: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
12: Як захистити себе та близьких?
11: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
12: Попри все.
11: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
12: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
13: Я чую інших людей.
14: Сподіваюсь, вони чують мене.
15: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
16: Є загроза удару?
17: Є загроза удару.
16: Трамп заявив.
18: Кому знайомо, точно знає.
15: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
12: Перевіряємо чутливі теми.
15: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
12: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
15: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
7: Здобувати світ – це не просто метафора.
8: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
7: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
8: доступне середовище,
7: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
18: Прийняття суспільством.
12: Борці, що здобувають світ.
15: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
12: Дивіться на Ютубі.
15: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
12: «Борці, що здобувають світ».
7: Нам є про що розказати і за що боротися.
15: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
19: Ні, це не з розділу фантастики.
15: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Той самий ранок. На громадському радіо.
1: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях громадського радіо. Сьогодні в етері того самого ранку працюватиму я, Анастасія Потапенко. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Богдана Зражевська, а гостьова редакторка Анна Безсмертна. А тепер до тем нашого етеру. Незабаром начальник відділу комунікації поліції Донецької області Павло Дяченко розповість про евакуацію на Донеччині, безпекову ситуацію в прифронтових громадах та роботу поліцейських під час вивезення цивільних. О 8:30 поговоримо з авіаційним експертом Богданом Долінце про інцидент із російською ракетою, яка залетіла на територію Польщі. О 8:45 поговоримо з начальником комунікації 7-го корпусу десантно-штурмових військ Володимиром Половим про ситуацію на Покровському напрямку. А о 9:10 виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександр Леоновий проаналізує протести на підтримку Михайла Федорова, реакцію влади та можливі політичні наслідки цих акцій. А о 9:25 Тетяна Курманова поділиться своїм чесним відгуком про прочитані книжки у рубриці «Книжкова полиця». О 9:30 поговоримо з Оксаною Жолнович, міністеркою соціальної політики України у 2022-2025 роках, про нову програму «Пакунок школяра» та державну підтримку родин, які цього року відправляють дітей до першого класу. І наостанок о 9:45 поговоримо з ідейною натхненницею, керівницею та головою громадської організації «Шеф-фест» Юлією Капшученко-Шумейко про цьогорічний фестиваль «Шеф-фест», який 15-16 серпня відбудеться на батьківщині Тараса Шевченка у Моринцях на Черкащині.
15: Той самий ранок.
1: Ну, а перед тим, як розпочнемо сьогоднішній етер, хочу нагадати, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції. Ми запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». Ну, 8:15 на годинку в Україні. Ми розпочинаємо наш етер з першої теми. Будемо говорити про Донеччину. Щоденні обстріли, дрони в небі та постійна загроза життю. Ось так зараз виглядають прифронтові міста та села на Донеччині. Попри це, там досі залишаються тисячі людей, які досі не наважуються виїхати.
15: Коли рішення прийняте і змінюється життя. Говоримо про людей із досвідом переміщення. На громадському радіо.
1: Отже, лише днями волонтери евакуювали 7 жителів Дружківки та навіть великого собаку на прізвисько Джанга. І поки люди збирали речі, над ними вже кружляв російський безпілотник. Тож Дружківка сьогодні – це фактично прифронтове місто. Там відсутні газ, вода і електрика. Комендантська година триває 20 годин на добу. Попри це, евакуація триває щодня. І про ситуацію в області та про те, як зараз проходять евакуаційні рейси, поговоримо з начальником відділу комунікації поліції Донецької області Павлом Дяченко. Я вас вітаю.
20: Вітаю, студія.
1: Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація з евакуацією на Донеччині та з яких населених пунктів люди виїжджають найчастіше?
20: Ну, зараз, як ви зазначили, дуже активно триває евакуація з Дружківки. Тільки заявок вона начебто і не збільшилася, але все одно люди телефонують, люди звертаються по евакуацію, тому що важка, дуже важка там ситуація. Немає світла, немає води, немає газу і дуже щільні обстріли від росіян. Це і застосування керованих авіабомб, реактивні системи залпу вогню, тобто б'ють всім, чим можна, носять багатоповерхівки. Дуже ситуація. Ну і звісно, це окремий такий аргумент – це дронова складова. Тобто росіяни дуже активно полюють за цивільними дронами, здійснюють дронові атаки, навіть просто по людях, які їдуть на велосипедах або намагаються пересуватись пішки.
1: Тобто можемо казати, що часто евакуація проходить під загрозою таких атак впівдронів, от як я сказала напередодні, так що під час евакуації також вже кружляв російський дрон, а також під загрозою артилерійських обстрілів. Пане Павло, маємо, я перепрошую, маємо поганий зв'язок, можете, будь ласка, повторити спочатку?
20: Так, дуже важка ситуація, тобто дронова складова, вона вносить свої корективи в евакуаційний процес.
1: А чи є випадки, коли евакуаційні екіпажі, наприклад, змушені переривати операцію через обстріли або дрони?
20: Так, дійсно, це процес планування, і кожні випадки, кожна евакуація, вона детально аналізується, і буває таке, що з урахуванням безпекової складової або відтерміновується, або припиняється процес, тобто, все залежить від різних факторів.
1: А от останніми тижнями чи змінилась динаміка евакуації? Можливо, люди стали частіше погоджуватися, виїжджати, чи може навпаки?
20: Активні напрямки, якщо беремо до уваги, так активні напрямки, да, то евакуація, в принципі, в тому самому руслі йде. Вона, в принципі, суттєвого якогось там збільшення, але ж все одне, кожен обстріл, кожне влучання там авіабомби в будь-який квартал змушує людей щодо евакуації. І це стосується не тільки Дружківки, яка постійно підпадає під удари, а також люди виїхали, скажімо, Тостка, Слов'янська, тому що останніми днями ворог, ну навіть останніми тижнями, де ворог дуже активно почав наносити удари по цих великих населених пунктах. І от люди зараз активно виїжджають, як самостійно, так і за допомогою представників військової адміністрації, так і волонтерів, тобто де хто має можливість, пакують свої речі, вивозять їх повністю. Тобто, ну, кожен з обстрілів, він наштовхує людей на прийняття такого рішення.
1: А як часто доводиться, наприклад, повертатися до людей по кілька разів, перш ніж вони погодяться виїхати? Чи були такі випадки?
20: Такі випадки є, але станом на зараз вони, ну, незначні, не масові, тому що намагаємось їхати на евакуацію, вже максимально розуміючи, що людина поїде. Тому що, ну, зараз і час евакуаційні заходи, він значно зменшився. Тобто потрібно робити все дуже швидко. Якщо раніше ми могли приїхати, поспілкуватись, ну, навіть, чесно вам скажу, були випадки, коли можна було просто чаю попити, да, там з бабусею, з дідусем поговорити, то зараз це все, ну, просто неможливо. Неможливо перебувати на відкритій ділянці місцевості, враховуючи таку кількість ворожих безпілотників.
1: А ви знаєте, багато хто не хоче залишати домашніх тварин одних. Чи є можливість вивозити улюбленців з собою?
20: Звісно, є. І це дуже позитивно, коли люди не полишають своїх друзів пухнастих, а забирають їх з собою. Є от випадки, коли просто навіть і по декілька собак, по декілька котів. Звісно, є. У нас і клітки є, і у волонтерів клітки є. І дуже активно у нас працюють на нашому напрямку зооволонтери. Це взагалі крутезні хлопці, дівчата, підготовлені у них все обладнання, тобто вони займаються безпосередньо там тваринами, або люди телефонують і просять забрати, або з покинутими тваринами вони займаються. Тобто працював з однією з таких груп волонтерських, ну, дуже, дуже величезна їм шана і повага за те, що вони роблять.
1: А я хочу нагадати, що ми говоримо про евакуацію з Донецької області з начальником відділу комунікації поліції Донецької області Павлом Дяченко. І от хотіла ще уточнити, чи залишаються в області населені пункти, куди вже практично неможливо дістатися через безпекову ситуацію?
20: Ну, це, давайте так, це Костянтинівка. Можна так от її відокремити, тому що, ну, просто фізично це зробити неможливо. Будь-який транспортний засіб, ми ж зазвичай використовуємо, ну, буси, да, такі транспортні засоби, щоб можна було помістити або маломобільну людину, або покласти речі. І це таким транспортним засобом потрапити нереально. От, напевне, Костянтинівку можна визначити як населений пункт, куди, ну, просто неможливо потрапити.
1: А окрім Костянтинівки, чи є ще, можливо, прифронтові села, можливо, поблизу Слов'янська?
20: Так, є прифронтові села, але напрацювали такий алгоритм, вже декілька місяців цим користуємось. Тобто ті райони, куди фізично потрапити просто неможливо, скоординовуємось, або військові нам допомагають, величезна дяка їм за це, або просто координуємо діяльність з людьми. Організовуємо їх піший вихід, тобто пропонуємо маршрути, де, куди, як дістануться, і вже на умовних локаціях, ну, кожного разу це все змінюємо, і вже на умовних локаціях людей забираємо, де це, ну, реально зробити.
1: А давайте проговоримо, якщо людина сьогодні вирішила виїхати, куди їй звертатися і як швидко може бути організована евакуація?
20: Ну, це все залежить від того чи іншого населеного пункту, де перебуває людина. Якщо це умовно там Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ, у людей є можливість, ну, це важке, тому що нема світла, але все одно люди додзвонюються, то є можливість з телефонними номерами. Їх безліч. Вибачте, будь ласка. Їх безліч, вони розміщені як в інтернет-ресурсах, та майже на кожній будівлі того чи іншого населеного пункту. Це інформаційні плакати, це контактні номери військових адміністрацій, поліції, ДСНС. Всі, ну, всі номери є, і люди всі це знають. Окремо номери гуманітарних організацій, які працюють з мобільними, тобто де потрібна безпосередньо, де потрібен медичний супровід або транспортування маломобільної людини. Це ж спеціальні умови, спеціальний транспорт, і цим займаються. І проліска організації такі дуже потужні цим займаються. Це от один з напрямків. Інші ситуації, це коли вже прифронтова територія.
1: Пане Павле,
20: контактувати, просто людині взяти мобільного телефону.
1: Пане Павле, дуже перепрошую, так, бо зв'язок, маємо проблеми зі зв'язком, частково вас чули. А скажіть, будь ласка, у нас, я бачу, що в нас залишається ще буквально одна хвилина. Можливо, можете сказати якісь статистичні дані стосовно того, скільки людей вдалося евакуювати за липень, за минулий місяць?
20: Ну, за місяць...
1: Бачимо, що немає зв'язку, бачимо, що... Дякую вам дуже. Напевно, що в нас вже в нас вже закінчується ефірний час. Я вам дуже дякую за розмову. З нами на зв'язку був начальник відділу комунікації поліції Донецької області Павло Дяченко. Ми говорили про евакуацію жителів прифронтових громад, роботу поліцейських та волонтерів під постійною загрозою російських обстрілів. Тож евакуація з прифронтових громад Донеччини насправді триває щодня. Однак із кожним тижнем вона стає дедалі небезпечнішою, як нам сказав пане Павле, вже з Костянтинівки неможливо евакуювати людей. Лише днями волонтери, наприклад, вивезли із Дружківки, це сусіднє місто поруч із Костянтинівкою, воно розташоване між Краматорськом

Чинилося, а комендантська година триває 20 годин на добу. Тож правоохоронці та волонтери вкотре закликають жителів прифронтових громад не відкладати рішення про виїзд, адже кожен день зволікання в умовах постійних обстрілів і атак дронів збільшує ризики для безпечної евакуації, а також для життя місцевих жителів. Я пропоную рухатися далі, трохи перепочити і послухати Ладу Лі з піснею «З тобою».

0: тільки.
1: Той самий ранок. На громадському радіо.
2: 8:32 на годинок в Україні. Ми рухаємося далі до нашої наступної теми. І будемо говорити про те, що під час чергової масованої атаки на Україну російська крилата ракета Х-101 порушила повітряний простір Польщі.
1: Горить, кипить і несеться. Розкладаємо по поличках на громадському радіо.
2: Отже, за інформацією польських ЗМІ, вона могла впасти на територію Люблінського воєводства. Водночас у МЗС України наголосили, що це вже не просто інцидент, а порушення повітряного простору країни-члена НАТО. Раніше подібні випадки вже траплялися і в Румунії, куди також залітали російські безпілотники. Чи є

0: та навмисну тактику Кремля, наскільки готові країни НАТО до таких загроз, і чи може Росія надалі випробовувати реакцію Альянсу? Ми про це поговоримо з авіаційним експертом Богданом Долінце. Він же з нами на зв'язку. Я вас вітаю.
1: Вітаю.
0: Отже, давайте поговоримо про те, що відомо про цей інцидент з ракетою Х-101 і, на вашу думку, як вона могла опинитися в повітряному просторі Польщі?
1: Ну, дивіться, в першу чергу, якщо ми говоримо про сьогоднішні інформації станом на сьогоднішній день, тобто мова йде про одну крилату ракету Х-101, яка фактично перетнула кордон з Польщею, пройшла близько 100 кілометрів вглиб польської території. Ось, і після цього здійснила фактично падіння в полі та здетонувала. На сьогоднішній день вже наявні знімки відповідної вирви, яка складає близько 20 метрів. Ось, з тої інформації, так само, яка була з боку там і українських сил, і польської сторони, що дана ракета вдалося не тільки пройти повітряний простір України, а в тому числі і не бути знищеним чи перехопленим повітряними силами України.
0: А на вашу думку, наскільки ймовірно, що це був не випадковий заліт, а можливо свідомі дії Росії? Я ж правильно розумію, що кожна ракета має певні координати, куди вона має рухатися. Чи ми можемо припустити, що координатами стала точка на території саме Польщі?
1: Дивіться, не виключено. Ось, враховуючи, що ці ракети є, по-перше, високоточними, по-друге, Росія достатньо багато модернізувала цих засобів для того, щоб зробити їх менш чутливими до роботи українських систем радіоелектронної боротьби. І як наслідок, якщо ми говоримо про проліт цієї ракети вглиб на 100 кілометрів на території Польщі, це мова йде про те, що ця ракета вже здійснювала політ не в умовах будь-яких систем РЕБ українських, а це означає, що вона абсолютно чітко розуміла, де вона знаходиться, політ по якій траєкторії здійснює, і тому, якби ціль була десь в іншому місці, вона просто розвернулася і здійснила політ в іншому напрямку. Тобто тут ми можемо констатувати, що цілі, закладені в програму самої ракети, були достатньо чітко визначені і зрозумілі. І з того, що ми бачимо, вони були на території Польщі.
0: На вашу думку, чи можна говорити, що Росія таким чином перевіряє реакцію НАТО?
1: Дивіться, можемо все ж таки констатувати, що не виключено, що ця ракета дійсно була частиною більш складної операції з боку Росії, пов'язаної саме з пошуком цих так званих червоних ліній. По-перше, по-друге, зниження рівня чутливості до цих червоних ліній. Ну і третя складова – це дійсно певний тиск на самі країни НАТО для того, щоб зменшити технічну допомогу Україні, демонструючи, показуючи, що тих засобів, які мають окремо взяті країни, недостатні для захисту їх повітряного простору.
0: А які системи ППО саме сьогодні прикривають східний фланг НАТО, і чи достатньо їх?
1: Якщо ми говоримо саме про Польщу, то в цілому маємо розуміти, що на сьогоднішній день в експлуатації в Польщі знаходиться літаки F-16, і Варшава так само розглядає можливість в майбутньому купівлі більш сучасних літаків F-35. Ось в тій кількості, які на сьогоднішній день задовольняють їх потреби. Друга важлива складова, крім комплексів Patriot, вони так само мають і більш потужний засіб. Це стаціонарна система захисту від протиракетних загроз Aegis, яка дозволяє фактично виявляти повітряні цілі на сотні кілометрів. Звісно, мова йде так само про цілу низку західних платформ, аналогічних до українських, тобто це різні Айрістес, НАСАМС тощо, які в тому числі можуть захищати повітряний простір Варшави. Крім того, якщо ми говоримо саме про крилаті ракети, то ключовим найбільш потужним елементом захисту тут є саме повітряне крило, тобто мова йде про винищувальну та перехоплювальну авіацію, літаки F-16, ось, які є основою саме західної моделі захисту протиповітряної оборони.
0: А якщо говорити саме про цю ракету, яка залетіла в повітряний простір Польщі, наскільки небезпечна саме ракета Х-101 і які її основні характеристики?
1: Да, ну дивіться, вперше, коли ми говоримо про ракету Х-101, тобто мова йде про дозвукову ракету, ось яка здійснює політ фактично на швидкостях порядка 800-900 кілометрів на годину. Ось здійснюється запуск з так званого повітряного старту. Дальність польоту ракети складає трохи більше 5000 кілометрів. Точність влучання від 10 до 20 метрів, але з тими доопрацюваннями, які здійснено з даною ракетою з боку Росії протягом останніх років, фактично можна говорити, що точність складає менше 10 метрів. Ось. Якщо говорити про саму бойову частину даної ракети, вона складає від 400 до 500 кілограмів. Ось дана ракета є носієм як неядерної, так може бути носієм ядерної бойової частини. Ось сама ракета фактично є достатньо складною ціллю, адже здійснює політ по так званим огинанню рельєфу місцевості, тобто на висотах декілька сотень метрів над землею. Ось що робить її дуже складною ціллю для наземних систем протиповітряної оборони. І, як правило, для протидії та виявлення таких засобів часто залучають літаки дальнього радіолокаційного огляду типу АВАКС.
0: А потім вже збивають за допомогою F-16, так, правильно, та або
1: Зазвичай, да,
0: F-35.
1: зазвичай такі ракети даного типу збиваються саме винищувальною та перехоплювальною авіацією, адже вони з точки зору перехоплення фактично є аналогічними до перехоплення будь-якого ворожого літака. Ось, якщо говорити про наземні комплекси перехоплення, то в цілому їх можна перехоплювати наземним комплексом протиповітряної оборони типу земля-повітря. Ось, але враховуючи складність їх виявлення, то без виявлення їх фактично з літака або з системи АВАКС, як правило, є ускладненим.
0: І в мене якраз ще залишилося одне питання. На вашу думку, чи можуть подібні інциденти повторюватися найближчим часом? Бо неодноразово бачили, що і безпілотника залітають на територію Румунії російські, ракета в Польщу. І на вашу думку, чи варто очікувати можливих таких ще провокацій або інцидентів?
1: Ну, дивіться, ми бачимо, що це не перший випадок з ракетою безпосередньо на території самої Польщі, тому що все не тільки варто очікувати, що такі інциденти будуть повторюватися, а в тому числі, що їх кількість може в тому числі зрости. І інтервал між такими інцидентами так само може зростати, адже це фактично одна із стратегій, яка свого часу використовувалася ще Німеччиною в Другій світовій війні, так звана стратегія Салямі, коли фактично кожен наступний крок трошки пересуває ці червоні лінії для того, щоб знизити уважність та безпеку протилежної сторони.
0: Зрозуміло. Дякую вам дуже за розмову. З нами на зв'язку був авіаційний експерт Богдан Долінц. Ми говорили про заліт російської ракети в повітряний простір Польщі, а також готовність країн НАТО до подібних загроз, та про те, чи може Росія і надалі використовувати такі інциденти для залякування можливо союзників України. А я також хочу ще раз нагадати, що під час останньої масованої атаки по Україні російська крилата ракета Х-101 порушила повітряний простір Польщі. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Польські ЗМІ з посиланням на джерела в уряді писали, що ракета, ймовірно, впала на територію Люблінського воєводства. І також додам, що це не перший подібний випадок. Раніше під час російських атак уламки безпілотників неодноразово знаходили на території Румунії. А я пропоную рухатися далі і послухати Меловіна та Сову з піснею «Таємний знак».

0: 8:40.
1: Той самий ранок. На громадському радіо.
0: 8:45 на годиннику в Україні. Ми продовжуємо наш етер. Будемо говорити про Покровський напрямок. Він залишається одним із найгарячіших на фронті. Російські війська продовжують безперервні штурми, однак дедалі частіше діють малими групами, намагаючись непомітно просуватися через лісосмуги та густу рослинність.
1: Вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
0: Отже, водночас українські військові кажуть, що більшість втрат окупанти зазнають ще під час висування до позицій. Окрім піхотних атак, ворог активно застосовує FPV-дрони, мінує логістичні маршрути та використовує безпілотники-ретранслятори, щоб бити глибоко по тилу. Попри це, Сили оборони України запевняють, що контролюють ситуацію та успішно протидіють новим тактикам противника. Тож, про ситуацію на Покровському напрямку поговоримо з начальником комунікації 7-го корпусу десантно-штурмових військ Володимиром Полевим. Я вас вітаю.
2: Бажаю здоров'я, Анастасія.
0: Навзаєм. Скажіть, будь ласка, якою зараз є ситуація на Покровському напрямку? Чи справді росіяни посилюють там наступальні дії?
2: На Покровському напрямку працює одна із наших бригад, 25-та. Вона виконує свою роботу, тримає оборону на північ від Покровська. Росіяни, якщо говорити в цілому про напрямок, не полишають спроб просунутися в напрямку Добропілля. І оцей нещодавній механізований штурм на нашому лівому фланзі в районі Роденського, це якраз була спроба росіян по дорозі через Роденське висунутися туди в напрямок на Добропілля. І, як ми знаємо, його було успішно відбито силами, там, спільними силами 1-го армійського корпусу. Але якщо говорити про дії безпілотників, там розвідки, то там працювали усі підрозділи, які знаходяться в смузі. Тобто росіяни тиснуть, намагаючись розтягнути наші сили, відволікти нас від інших напрямків. Проте якогось значного такого посилення цього тиску зараз не відмічається.
0: Я правильно розумію, що вони зараз відмовляються від масованих штурмів і переходять більше до тактики таких дрібних груп?
2: Вони накопичили достатньо резервів для того, щоб пробувати і міксувати свою тактику як просування малими піхотними групами, так час від часу і застосовуючи якусь техніку. Тобто, в принципі, Покровський напрямок дозволяє їм пробувати просування на техніці, прорив якийсь на техніці, тому що в сам Покровськ зручно було в свій час завести цю техніку і використати його як пункт накопичення.
0: Ви знаєте, також бачила в інтернеті, українські військові розповідають, що росіяни зараз використовують антитепловізійні плащі та інші засоби маскування. Чи дійсно це так, та наскільки ефективними вони є для них?
2: Різні такі чарівні засоби, типу антитепловізійні плащі, якісь маскувальні плащі, використовуються росіянами давно. Це не новина, проте вони є умовно відносно так ефективні. Тобто тепловізійний слід – це не єдиний параметр, за яким визначається там рух противника, його переміщення. Зрештою, він уражається. Більшість уражень вони здійснюються не в тепловізійному, а в звичайному спектрі, видимому на відео. І тому, як бачимо, це не є якимось, точно не є якимось геймченджером або якоюсь новинкою, яка зараз там примушує нас якось перебудовувати тактику. Тобто є стандартна кількість штурмів, росіяни втрачають велику кількість піхоти, незалежно від того, чи вони в плащах тепловізійних, чи вони голі наступають.
0: А також бачила в інтернеті, що, можливо, це вже давно також було, хотіла вас уточнити, є так звані матки для FPV-дронів. Чи використовують їх росіяни зараз? А можете розказати, що це таке? Наскільки я зрозуміла, це дрони, які переносять малі, та якби безпілотники носії маленьких FPV-дронів?
2: От тут технічні складові використання безпілотних літальних апаратів на Покровському напряму росіяни доволі технічно підковані, тому що там працює в тому числі їхній там один з найкращих підрозділів Рубікон. І в якості маток, наприклад, використовується стандартний дешевий дрон «Молнія», який має якийсь ретранслятор або навіть станцію Starlink, і він має доволі велику дальність дії, там до 100 кілометрів, тобто для чого? І він несе на собі ще FPV-дрон. Цей FPV-дрон працює через інтернет-зв'язок, через ось цей Starlink, який роздає йому сама молнія, і таким чином на відстані, на глибині, там, не знаю, 50-60 кілометрів відбувається скид цього дрона, і далі оператор, використовуючи ППЛА молнію як просто як Wi-Fi точку передачі, значить, керує дроном і наносить ураження. Це, в принципі, не є там мега новою технологією, але так вони її використовують, і вона завдає певного клопоту.
0: А наскільки активно росіяни зараз використовують стерлінки на Покровському напрямку? Наскільки було відомо, що в них були проблеми з ними?
2: Ну, проблеми в них були і продовжуються, тому що Росія відключена від користування Starlink'ом, але вони використовують різні чорні, сірні схеми, в тому числі закупаючи їх в Україні, так, за гроші, ніби ці підключення. Тобто такі випадки фіксуються, проте Starlink не є їх основним засобом. Існують у них LTE мережі, або вони підключаються, намагаються підключатися до наших 4G мереж. Тобто, дрон може пролітати лінію бойового зіткнення, заходити кудись в тилові наші вже райони на автопілоті і там підключатися до наших мобільних мереж і користуватися вже нашим, наприклад, інтернетом. Наприклад, така технологія. Тобто, технологій є насправді багато. Зі Starlink'ом у них так продовжуються проблеми, і вони постійно шукають якісь обхідні шляхи, але тим не менше літають, в тому числі в наш тил.
0: А от якраз про те, що російські дрони залітають в тил українських позицій, наскільки їм вдається мінувати українські маршрути постачання? Вони з SPV-дронів можуть скидати міни правильно і таким чином мінувати дороги або інші логістичні шляхи?
2: Для мінування, для такої роботи найкраще підходять дрони типу Баба-Яга, які є українськими, в принципі, українці були перші, хто втілив життя в ці розробки, важкі бомбери, важкі дрони. Росіяни намагаються повторити цей успіх, у них це погано виходить, але тим не менше, якісь аналоги у них вже існують, от завдяки цим аналогам вони там намагаються це робити не так якісно, як це робимо ми, і не так масово, але тим не менше так такі факти зустрічаються, на це треба зважати піхоті.
0: А скажіть, будь ласка, чи вбачаєте ви зараз якісь ознаки того, що росіяни можуть накопичувати сили, можливо, для більш масштабного наступу саме на Покровському напрямку?
2: Вони вже накопичили там достатньо сил для того, щоб проводити наступальні дії. Просто у них немає поки що рішення на тактичному рівні, як, власне, пройти цю передову лінію оборони і смугу прикриття, так звану, кіл-зону нашу, так? І тому будь-які спроби просування у них зараз захлинаються, вони є невдалими. Але це не означає, що вони відмовляться від подальших спроб здійснити наступальні дії ще цього літа або осені.
0: Я зрозуміла. Дякую вам дуже за розмову. З нами на зв'язку був начальник комунікації 7-го корпусу десантно-штурмових військ Володимир Половий. Ми говорили про ситуацію на Покровському напрямку. А далі пропоную послухати піанобой з піснею «Об'єднані любов'ю».

Отже, перша година того самого ранку добігає кінця. Я хочу нагадати, що нині, крім Києва, ми мовимо у прифронтових Краматорську, Херсоні, а також у Миколаєві та Нікополі, а також у прикордонних Сумах та Чернігові. І саме ваша допомога вкрай необхідна нам для забезпечення українського мовлення в цих містах. Тож, будемо щиро вдячні за донати для громадського радіо. Посилання на Монобанку, щоб підтримати нас, є на нашому сайті. Треба лише натиснути іконку «Підтримати». Тож, перша година, як я вже сказала, добігає кінця. З вами була я, Анастасія Потапенко. За звукорежисерським пультом мені допомагала Богдана Зражевська, гостьова редакторка Анна Безсмертна. А далі в етері громадського радіо пролунає загальнонаціональна хвилина мовчання. А після неї свіжий випуск новин від Валерії Паненко. Залишайтесь на хвилях громадського, а також слухайте, думайте, дійте.

В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Понад 10 разів армія Російської Федерації атакувала два райони Дніпропетровської області безпілотниками за минулу добу. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. За його словами, внаслідок атак у Дніпрі понівечений багатоквартирний будинок, а на Нікопольщині ворог бив по райцентру, Марганецькій, Покровській громадах. Там горіли внаслідок атак приватні оселі. Минулося без постраждалих. У ніч проти 3 серпня під дроновою атакою знову опинився логістичний центр російського Wildberries. Цього разу у Володимирській області. Про це повідомив телеграм-канал Ексілєнова із посиланням на відео очевидців. Повідомляється, що під ударом опинився один із найбільших логістичних центрів площею 900 метрів квадратних. За даними телеграм-каналу, цей об'єкт відіграє ключову роль у розподілі товаропотоку між московським регіоном і центральною, північно-західною та північною частинами Європейської Росії. Зазначимо, що цієї ночі вибухи також лунали у російському Білгороді. За даними місцевих пабліків, під атакою опинився університет, де збирали та тестували дрони. За останню добу на фронті відбулося 207 бойових зіткнень. Про це повідомило у ранковому зведенні Генштабу. На Покровському напрямку найгарячіше. Там наші захисники зупинили 30 штурмових дій агресора. У районах населених пунктів Котлине, Удачне, Новомиколаївка і у бік населених пунктів Новий Донбас, Білецьке, Шевченко, Васильівка, Світле та інші. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Ілінівка, Русиньяр, Шахове і у бік населених пунктів Довга Балка, Нове Шахове, Павлівка, Вільний, Кучерів'яр. На Голіпільському напрямку окупанти здійснили 15 атак у бік населених пунктів Воздвижівка, Добропілля, Гірке, Чарівне, Новоселівка і Староукраїнка. На Слов'янському напрямку ворог штурмував 17 разів у районах населених пунктів Різниківка, Закітне, Крива Лука і в бік рай Олександрівки. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1390 осіб. Також вдалося знешкодити один танк, 5 бойових броньованих машин, 80 артилерійських систем, 8 реактивних систем залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 4 наземні роботехнічні комплекси, понад майже 1700 безпілотників, 485 одиниць автомобільної та 6 одиниць спеціальної техніки ворога. Президент США Дональд Трамп заявив, що скасував найбільшу атаку з часів Другої світової війни проти Ірану після звернення Тегерана і запитів союзників США у Перській затоці, додавши, що мирні переговори відновляться сьогодні, а угода щодо вирішальної Ормузької протоки неминуча. Про це повідомляє Радіо Свобода. Трамп не обговорював учасників чи місце проведення будь-яких нових переговорів. Катар і Пакистан виступали посередниками в переговорах між Вашингтоном і Тегераном. Нагадаю, що 30 липня військові США завдали нових ударів по іранських об'єктах у відповідь на атаку Тегерана на американські сили в Йорданії після кількаденної паузи. Перед цим американський президент Дональд Трамп заявив, що вирішив призупинити удари США по Ірану, щоб дати переговорам ще один шанс. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 3 серпня в Україні очікується сонячна погода, місцями мінлива хмарність. За інформацією Укргідромоцентру, на більшій території України вночі без опадів. І лише в частині західних та північних областей вдень передбачається короткочасний дощ. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 30-34 градусів тепла. А в південних та південно-західних областях очікується спека 35-38 градусів. У Києві та області 3 серпня спостерігатиметься мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вночі по території Київщини температура буде плюс 15, плюс 20, вдень плюс 30, плюс 34. У Києві вночі температура коливатиметься в межах 18-20 градусів тепла. Вдень температура повітря підніметься до плюс 32, плюс 34.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на громадському радіо.
3: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
4: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
3: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
4: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
3: Живий звук.
5: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
6: Реклама на громадському радіо.
7: Здобувати світ – це не просто метафора.
8: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
7: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
8: доступне середовище,
7: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
9: Прийняття суспільством.
10: Борці, що здобувають світ.
1: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
10: Дивіться на Ютубі.
1: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
10: «Борці, що здобувають світ».
7: Нам є про що розказати і за що боротися.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях. Евакуювалися та переїхали. Адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. Перетвірники. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Той самий ранок. На громадському радіо.
3: А той самий ранок повертається в прямий етер громадського радіо. У студії працюю я, Анастасія Потапенко, за звукорежисерським пультом Богдана Зражевська, гостьова редакторка Анна Безсмертна. І наступну майже годину будемо слухати і думати про таке. О 9:10 поговоримо з виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Олександром Леоновим про протести на підтримку Михайла Федорова, реакцію влади та можливі політичні наслідки цих акцій. А о 9:25 Тетяна Курманова поділиться своїм чесним відгуком про прочитані книжки у рубриці «Книжкова полиця». О 9:30 поговоримо з Оксаною Жолнович, міністркою соціальної політики України у 2022-2025 роках. Будемо говорити про нову програму «Пакунок школяра» та державну підтримку родин, які цього року відправляють дітей до першого класу. А о 9:45 поговоримо з ідейною натхненницею, керівницею та головою громадської організації «Шефест» Юлією Капшученко-Шумейко про цьогорічний фестиваль «Шефест», який 15-16 серпня відбудеться на батьківщині Тараса Шевченка у Моринцях на Черкащині.
2: Той самий ранок.
3: Отже, 9:12 на годиннику ми рухаємося далі, розпочинається друга частина, друга година того самого ранку, і ми будемо говорити про акції протесту, які вже майже два тижні відбуваються в не тільки в Києві, а в інших містах України. Щодо підтримки Михайла Федорова, тисячі людей виходять на вулиці українських міст з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони.
2: Горить, кипить і несеться. Розкладаємо по поличках на громадському радіо.
3: Отже, 31 липня відбулася наймасштабніша акція в Києві. Учасники пройшли центром столиці, закликаючи владу розпочати відкритий діалог із суспільством щодо реформ у сфері оборони. Під час ходи пролунала до слова повітряна тривога, однак після її завершення люди не звертаючи увагу на повітряну тривогу, не розходилися, продовжили акцію. І протести також відбулися у Львові, Дніпрі, Харкові, Одесі, Запоріжжі, Чернівцях, Вінниці, Рівному та Кропивницькому. Сам Михайло Федоров подякував учасникам акції за підтримку, написавши в соцмережах, цитую, «не зраджу довіру». Тож, чому протести не втрачають масовості, як на них реагує влада, та чи можуть вони вплинути на кадрові рішення? Про це поговоримо з виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександром Леоновим. Пане Олександре, я вас вітаю.
4: Вітаю.
3: Ми бачимо, що акції вже давно вийшли за межі Києва. На вашу думку, що сьогодні відбувається в суспільстві? Це протест за конкретну людину чи вже прояв більшої, можливо, недовіри до влади?
4: Я думаю, що це якраз і прояв недовіри, це і намагання отримати відповіді на запитання, які накопичились, бо одна із головних вимог, які озвучені як назва цього маршу, це за діалог, за факти реформи. І ми можемо говорити про те, що влада, зокрема Володимир Зеленський, він вже давно не спілкується з суспільством. Він багато речей, які робить, він суспільству не пояснює. Іноді, коли щастить нам, він намагається це пояснити західним ЗМІ. Але, як у випадку з Михайлом Федоровим, виявилося так, що він фактично не пояснював свої рішення і нашим західним партнерам, бо і, наприклад, єврокомісар з питань оборони і космосу говорив, що він не розуміє, чому це сталося. Говорили різні представники Європейського Союзу, зокрема, і пані посол ЄС в Україні. І з цієї точки зору ми можемо говорити про те, що дійсно суспільство нарешті вимагає, як мінімум, пояснення тих дій, які влада робить. Ну і вочевидь, суспільство вимагає реформ, тим більше, що зараз є багато відкритих претензій української влади з боку європартнерів, і в тому числі щодо європейської інтеграції. Я думаю, саме тому поступово ці акції протесту трансформуються з персоналістських вимог до більш широких. І, до речі, це буде якраз причиною того, що ці акції протесту вони можуть ще більш розширюватися і збільшуватись, а не зменшуватись.
3: Але ми знаємо, в п'ятницю 31 липня Володимир Зеленський виключив Михайла Федорова з РНБО, з кількості учасників РНБО. І що це вам говорить? Чи не говорить це про те, що кадрові рішення вже прийняті і, можливо, задовольнити вимогу мітингувальників президент не планує?
4: Я думаю, що Володимир Зеленський не буде виконувати вимогу мітингувальників, і для цього є декілька причин, і дуже важливих, в тому числі для нього, бо він не може, фактично піддатися тиску вулиці і повернути людину, яку, фактично відмовився знову вносити до Верховної Ради. І ми маємо розуміти, що зараз та структура влади, яку набудував Володимир Зеленський, вона виходить за рамки Конституції. Він багато на що впливає, попри те, що у нас парламентсько-президентська республіка. Наприклад, давайте згадаємо, що саме він оголосив про відставку пані прем'єрки і проводив співбесіди з кандидатами на посаду прем'єра, хоча це мала робити коаліція, і саме коаліція мала вносити до верху, до передавати, вирішити щодо кандидатури, передавати президенту, а президент вже вносив би кандидатуру, яка була якраз запропонована Верховною Радою. Потім ми бачили, як все це намагалося підвести до вимог закону. Але якщо Володимир Зеленський піде на поступки вулиці і фактично поверне Михайла Федорова в Міністерство оборони, він поламає от ту неформальну структуру влади, яка зараз утворена. І його вплив може суттєво зменшитись. Більше того, Михайло Федоров буде ще одним, центром тяжіння всередині влади. Я думаю, що Зеленський це розуміє і цього не зробить. Але, з іншого боку, він достатньо серйозно помиляється у своїх кроках. Бо, наприклад, якби він з самого початку чітко розповів, чому це сталося, і, наприклад, в перші дні відправив у відставку не тільки міністра оборони, а і головкома, а потім швидко призначив і міністра оборони, і нового головкома, я думаю, що, як мінімум, було би менше акцій протесту. Бо коли Володимир Зеленський вагався з кандидатурою Сирського відправляти у відставку чи ні, відбулося найгірше, що могло статися, це фактично розкол в армії, коли одні військові підтримали головкома, інші виступали за його відставку. І після цього рішення мало бути прийнято по головкому. Станом на зараз ми бачимо, що Офіс Президента, в принципі, взяв курс на те, щоб тягнути час із сподіванням, що акції протесту згаснуть. Але оскільки він не призначив, Володимир Зеленський не призначив нового міністра оборони, і це теж дивно, то він, вочевидь, буде змушений це зробити десь у другій половині серпня. І після цього можуть акції протесту отримати і новий поштовх. І, власне кажучи, вже вимоги будуть більш спрямовані безпосередньо проти нього самого, проти Володимира Зеленського. От з цієї точки зору треба було вирішувати з кандидатурою міністра, тим більше, що ви абсолютно точно сказали, що Володимир Зеленський якраз вивів Федорова із складу РНБО. Це по процедурі, оскільки нові виконуючі обов'язки міністра оборони Федоров не займає ніяку посаду, хоча теоретично Володимир Зеленський міг залишити Федорова в складі РНБО, бо є посади, які згідно із законом знаходяться там просто тому, що так вимагає закон, а інші представники, вони вводяться за рішенням президента. І от це якраз говорить про те, що Володимир Зеленський не розглядає Федорова як людину, яка далі буде серйозно впливати на прийняття державних рішень.
3: А ви знаєте, хотіла ще трошечки звернути увагу на самого Федорова, бо особисто я також помічаю, що в соцмережах підтримка подекуди виглядає, майже божевільною. Дуже багато ось таких фанатичних дописів, можливо, плакати Федорова увесь ріст приносять на акції протесту. Бачила, як обкліюють з фотографіями Федорова автівки повністю. На вашу думку, чи не виникає ризик, можливо, персоналізації політика, коли увага концентрується на одній людині, а не на інституціях? І чим це може загрожувати?
4: Тут є одна проблема, і це проблема в тому числі Володимира Зеленського, бо давайте згадаємо 2019 рік, це якраз нагадує кампанію самого Зеленського. І намагання чинного президента максимально спрощувати політику, якраз і персоніфікація рішень, в тому числі, і коли Володимир Зеленський виступає, він дуже багато говорить від свого імені і особливо не згадує про інституції. І з цієї точки зору ми маємо розуміти, що значна частина тих людей, які так активно підтримують Федорова, це люди, які ще вчора були прихильниками Володимира Зеленського. І, власне кажучи, ну, вони вболівають за політика так, як вміють. І з цієї точки зору, так, є така небезпека, але ми бачимо, що люди абсолютно різні на акціях протесту і різні гасла. І вочевидь, що частина з них дійсно уособлює фігуру Федорова з тими змінами, реформами, які відбувалися. Ну і, власне кажучи, не можна не віддати належне інформаційній кампанії самого Федорова, який, на відміну від багатьох інших міністрів, достатньо активно намагався доносити до суспільства, що він робить. І, власне кажучи, Федоров – це один із небагатьох міністрів, який докладно звітував після відставки. Ми від цього вже відвикли за останні роки, і я думаю, все це в комплексі, ну, якраз і впливає. Ну, і тим більше, що ми бачимо, що як з інформаційної точки зору команда Федорова, вона переграє команду Володимира Зеленського, і, власне кажучи, от все це в комплексі, воно грає і в тому числі на персоніфікацію цієї історії.
3: А на вашу думку, наскільки сам Федоров сьогодні несе відповідальність за те, що відбувається? Бо він дякує протестувальникам, але він не закликає їх зупинитися, наприклад, і не дистанціюється від акції.
4: Ну, він розумієте, він з одного боку не хоче ніяким чином підтримувати те, що відбувається, оскільки це означатиме перехід у опозицію до Володимира Зеленського, оскільки головна вимога самого Федорова, яка озвучена, це повернення на посаду міністра оборони. На посаду міністра оборони Федорова Володимир Зеленський не може повернути, ми вже це обговорювали. Але і переходити в опозицію Михайло Федоров не хоче. І з цієї точки зору от він намагається займати таку позицію. Більше того, ну, він не може, наприклад, закликати розійтися людей, які зібралися, бо, ну, як мінімум, вони не розійдуться, але втратять до нього інтерес, до Федорова. Власне кажучи, тут з одного боку ми говоримо про персоніфікацію протестів в певному сенсі. Але з іншого боку, ми маємо розуміти, що, ну, Федоров не настільки прямо впливає на те, що відбувається. Я думаю, він розуміє це і хоче якраз зберегти з одного боку і свою позицію такого не політика. Бо значною мірою от його популярність викликана саме тим. Він позиціонував себе як людину, яка займається роботою, політика йому не цікава, і частина підтримки це йому забезпечило. І я думаю, що Михайло Федоров шукає, знаєте, найбільш вигідну для себе, по-перше, позиціонування, а по-друге, ну, фактично, початок політичної кар'єри. Вірніше, політичну кар'єру він вже почав на брифінгу, але зараз він шукає можливості для того, щоб, ну, як мінімум, стати альтернативою Володимиру Зеленського. Мені так здається.
3: Навіть альтернативою, ви вважаєте, навіть цього рівня?
4: Ну, так, власне кажучи, він вже зараз за рівнем довіри, він обійшов Володимира Зеленського, займає в рейтингах довіри друге місце, і він, ну, як мінімум, має розуміти, що він людина, яка, якщо він буде балотуватися на посаду президента, він людина, яка може не теоретично не пустити Володимира Зеленського у другий тур.
3: Цікаво. Я дуже перепрошую, бо в нас вже закінчується ефірний час. Дуже цікава була розмова. Я вам дуже дякую. З нами на зв'язку був виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександр Леонов. Ми говорили про протести на підтримку Михайла Федорова, реакцію влади та можливі політичні наслідки цих акцій. А ми рухаємося далі. І далі щоденна рубрика «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової, де вона ділиться чесним відгуком щодо прочитаного.
5: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
6: Може, я ніколи не розкрию материного убивства, проте завдяки цій програмі можу перетворитися на людину, яка здатна ловити убивця. Людину, яка може подбати, щоб десь в іншому житті іншій маленькій дівчинці, яка має іншу маму, ніколи не довелося побачити те, що довелося побачити мені. Самородки Дженніфер Лін Барнс. Партнер проєкту

0: І до того, чому більшість людей намагаються навчитися ціле життя. Наприклад, читання людських емоцій. Для них створена спеціальна таємна програма навчання для зміцнення потенціалу і допомоги бюро у розслідуванні злочинів. До речі, я взагалі не зрозуміла, яким чином цих самородків знаходять. Ніби є якась спеціальна програма, ну і це ж ФБР, тут всі про всіх знають. Ну окей. Головна героїня – 17-річна Кесі. Вона профайлерка, вміє читати людей. Люди – просто люди. Проте на горе чи на щастя для мене вони були здебільшого пазлами. Легенькою головоломкою, важкою головоломкою, кросвордом, ребусами, судоку. Відповідь є завжди, а я не могла зупинитися, допоки її не знайду. Мати Кесі вбили, а вбивцю не знайшли. І загадка її смерті, як дамоклів меч, нависає над дівчиною. Так, я тут теж до штампів вдалась, пробачте. Тому дівчина погоджується взяти участь у програмі, бо самородки допоможуть з висяками, справами, які бюро не змогло розкрити. Крім Кесі, завербовано ще четверо – Майкл, Дін, Лія та Слоун. Усі в програмі мають надзвичайні уміння. Наприклад, читають емоції, прогнозують поведінку людей, враховують статистичні ймовірності. Але раптом з'являється новий вбивця, який діє тут і зараз. А Кесі може стати його новою жертвою. Тож тепер самородки мають пильнувати, щоб їх самих не затягла коловерть смерті. Тому попереду нас чекають розумові ігри підлітків з надзвичайними здібностями та вбивці, психологія злочинця, натяк на любовний трикутник і багато інших тропів. Ця книжка майже готовий сценарій. Вона дуже кінематографічно написана, тому у мене було постійне відчуття, що дивлюся серіал. Ну, так, мабуть, і є, бо в серії 4 романа і додаткова новела. Тому не очікуйте, що одразу знайдете відповіді на всі загадки. Але хто цей одержимий вбивця з першої книги, можемо позакладатись. Всі романи серії у Рідбері точно вийшли, тому краще брати пакетом, бо цікаво ж. Ну, а якщо вам зайде ця серія, я наполегливо рекомендую прочитати мемуари Джона Дугласа «Мисливець за розумом» за лаштунками елітного підрозділу ФБР з розслідування серійних злочинів. Дуглас – це саме та реальна людина, завдяки якій у ФБР з'явився бихевіористський відділ у 70-х для розуміння мотивів і поведінки злочинців. Агенти почали проводити прямі інтерв'ю із засудженими вбивцями у в'язницях. І саме цей метод був пізніше використаний у сотнях фільмах та серіалах. А одноіменний серіал «Мисливець за розумом» теж раджу глянути. Отже, самородки Дженніфер Лін Барнс треба читати, коли хочеш легкого кінематографічного детективного серіалу для підлітків з науковою основою.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
2: Дев'ята 9:30 на годиннику, і ми рухаємося далі. Це була рубрика «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової. А ми будемо говорити далі про те, що в Україні запрацювала нова програма підтримки сімей, які цього року відправляють дітей до першого класу. Держава виплачуватиме по 5000 гривень на кожного першокласника.
1: Той самий ранок.
2: Отже, ці кошти можна витратити на шкільне приладдя, книжки, одяг і взуття. Подати заявку можна через застосунок «Дія» або особисто у сервісному центрі пенсійного фонду. Водночас, для отримання виплати існує низка умов. І докладніше про програму ми будемо говорити з Оксаною Жолнович, міністеркою соцполітики у 2022-2025 роках. І вона вже доєднується до нашого ефіру. Пані Оксано, я вас вітаю.
3: Доброго ранку.
2: Розкажіть, будь ласка, як працюватиме програма «Пакунок школяра» і хто може розраховувати на цю допомогу?
3: Ну, власне, «Пакунок школяра» – це допомога, яка запроваджувалася тестово ще минулого року. Тому, я думаю, ті першокласники, які минулого року ходили до школи, і їх родини вже відчули, як працює ця програма. Але цього року, після схвалення її в законі, вона вже трошки змінилася, і деякі речі у ній розширилися. Тому стосується вона абсолютно всіх українських дітей, всіх українських першокласників, які будуть зараховані освітнім закладом до першого класу через систему ICOM-2. Не залежить від того, чи це родина з великим доходом, чи з маленьким доходом, це не має значення, кожен

0: класний український першокласник, який вступатиме до української школи, матиме нагоду і можливість отримати ці кошти, їх батьки, зокрема, для них, для того, щоб закупити необхідні речі і підготуватися до навчального процесу.
1: А скажіть, будь ласка, на що саме можна витратити ці 5000 гривень? Чи є, можливо, перелік дозволених товарів?
0: Власне, це мають бути товари для дітей. Визначаються вони не потоварно, як такі, але авторизуються магазини, які торгують дитячими товарами, і через них можна буде, власне, ці товари придбати. Це будь-яке канцелярське приладдя, це будь-яке шкільне приладдя, це різні книги, це дитячий одяг різного гатунку, це взуття, це пристосування, це спортивний інвентар. Тобто є досить широкий перелік, але саме дитячих товарів. Це точно не може бути, наприклад, алкоголь, чи точно не може бути якийсь товар, який не належить до дитячих, або там є забороненим, чи наркотичні, чи тютюнові якісь речі. Ні, вони не можуть бути куплені через цю спеціальну картку.
1: А якщо дитина навчається у приватній школі або на сімейній чи дистанційній формі, чи зберігається право на виплату?
0: Власне, формат навчання в школі не має значення. Це може бути комунальна, державна школа, може бути різний формат – очне, змішане навчання, чи сімейне навчання, чи дистанційне. За будь-яких таких обставин дитина все одно вноситься в реєстр, в цей перелік першокласників через ICOM-2, і це дозволяє їй отримати необхідну підтримку і отримати ці кошти. Важливо, щоб дитина була зарахована до першого класу, щоб вона потрапила в систему освіти, і щоб той навчальний заклад, до якого вона прикріплена, бо навіть якщо сімейне навчання чи дистанційне, то все одно є вчитель, який супроводжує дитину, є школа за навчальною програмою, якою та дитина навчається. Тож важливо, щоб, власне, сам факт зарахування до школи відбувся через ICOM-2.
1: А що робити батькам, якщо, наприклад, повідомлення в дії не надходить, або школа ще не внесла дані до системи?
0: Ну, власне, до 1 вересня в будь-якому випадку школа зобов'язана внести такі дані в систему, тому що розпочинається навчальний рік, їм же ж треба формувати класи, під це забезпечується фінансування, в тому числі заробітні плати вчителів, тож школа має це зробити, вони мають внести відповідні дані в систему. Єдине, що може бути, і що варто перевірити, якщо не приходить в застосунок дія повідомлення про те, що вони мають право на таку допомогу, чи є коректно внесені всі дані. Оновити свій застосунок, передивитися, чи всі дані підтягнулися, чи є свідоцтво про народження дитини в дії, тобто чи є авторизований зв'язок мама, тато, дитина. Знову ж таки, якщо далі все це відбулося, але нічого немає, наступним кроком подивитися, чи правильно внесли дані саме в школі, чи не переплутали там РНКП по дитини, прізвище, ім'я по батькові, оці речі уточнити. І якщо все ніби сходиться, але дії далі нічого не відбувається, то є альтернативний шлях звернутися із заявою до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду, і через них також можна отримати свої кошти.
1: А якщо в сім'ї до першого класу йдуть одразу двоє чи троє дітей, чи потрібно подавати окремі заяви на кожну дитину?
0: Так, власне, ця допомога є адресною на дитину, тому один із батьків, це, до речі, може бути один із батьків на всіх дітей, повинен просто двічі заповнити дані послідовно, спочатку про одну дитину, як допомога на одну дитину, а потім про іншу дитину. Потрібно дві заяви.
1: Угу. Також хотіла спитати, чому кошти потрібно використати протягом 180 днів? Також давайте так про рамки часові поговоримо. І що буде, якщо частина суми залишиться невикористаною?
0: Власне, 180 днів – це була вимога експерименту минулорічного, але цього року це обмеження по використанню, по терміні використання коштів уже знято урядом. Відповідно, ці кошти можна використовувати впродовж усього календарного року на ті потреби, які родині, ну, будуть необхідні. І кошти будуть приходити, заявку на кошти потрібно подати не пізніше 1 листопада. Оце важливо. Продивитися, щоб не пройшов цей термін, коли будуть відповідні бюджетні асигнування розподілятися. А далі вже можна в спокійному ритмі витрачати ці кошти на ті потреби, які будуть в сім'ї у зв'язку з навчанням дитини.
1: От якраз ще
0: обмеження 180 днів, забрали його вже.
1: Ага, це важливий момент. І також так. Хотіла уточнити, які найпоширеніші помилки можуть допустити батьки під час оформлення цієї допомоги, можливо, з якими ви стикалися минулого року?
0: Ну, власне, це оці помилки, які стосуються правильного внесення даних, коли немає відповідних там чи ідентифікаційного номера, чи якась помилка в букві, в слові, в назві і так далі. Прослідкувати, щоб зарахування відбулось дитини не лише там паперовою заявою, але щоб обов'язково в систему ICOM-2, хоча я впевнена, що вже школа розумітиме важливість цього процесу і будуть відслідковувати так само. Минулого року з цим ще були певні нюанси. Потім, якщо дитина, наприклад, переведена з однієї школи в процесі до іншої, і дані не оновлені, і там її якби вже немає, але ще в новому реєстрі вона не опинилася, треба подивитися і уважно прослідкувати, щоб саме спеціальний рахунок, на який можуть бути кошти зараховані з прив'язкою до цього МСС, був відкритий, а не подати, наприклад, звичайний свій якийсь інший рахунок, не спеціальний, то тоді туди гроші не зайдуть. Ну і якщо, наприклад, дитини в Україні фізично немає, вона навчається за кордоном, але пробують подати заяву, то зрозуміло, що буде перевірено перетин кордону, і такі кошти не будуть нараховані.
1: От також так хотіла уточнити, якщо родина перебуває за кордоном або повернулася з тимчасово окупованої території, за яких умов вона може отримати виплату?
0: Умови ті самі. До 1 листопада подається заява, зараховується дитина до української школи, вноситься в ICOM-2. Якщо ці умови є, то відповідно все гаразд, дитина отримує ті самі кошти. Тут важливо просто, що дитина має навчатись в українській школі. Оце, по суті, єдина основна умова, яка дозволяє їй претендувати на фінансову підтримку.
1: І останнє питання також в мене є. Чи планує держава зробити програму «Пакунок школяра» постійною, і чи можуть у майбутньому, можливо, змінитися сума або умови отримання?
0: «Пакунок школяра» вже є постійною програмою, адже в січні цього року був ухвалений, мені здається, навіть не в січні, а десь в кінці грудня, був ухвалений закон, зміни до закону України про державну допомогу сім'ям з дітьми, які ми спільно ще нашою командою теж готували. І, власне, в рамках цих змін було введено ряд нових допомог і підтримок для родин з дітьми, в тому числі «Пакунок малюка». Тож ця допомога, така разова допомога, як «Пакунок малюка», вона вже є в законі, вона вже постійна. Чи зможуть змінюватися її умови? Звісно, адже умови регламентуються Кабінетом міністрів на кожен рік. Тобто сума може бути збільшена, можливо, от перелік товарів розширений, чи якийсь алгоритм їх отримання дещо переформатований. Але сама як така допомога все ж залишається, і її філософія, що вона для першокласників та усіх, також зберігається.
1: Дякую дуже вам за розмову. З нами на зв'язку була міністерка соціальної політики України у 2022-2025 роках Оксана Жолнович. Ми говорили про програму «Пакунок школяра», порядок отримання виплат та підтримку українських родин напередодні нового навчального року. А далі я пропоную послухати пісню «Люби себе» від «Мама Ріки».

0: 9:45 на годиннику в Україні, і ми продовжуємо також наш етер. Хочу також сказати, що тільки що ми слухали пісню «Бури віями», і також будемо говорити про те, що планується за 2 тижні на батьківщині Тараса Шевченка фест, благодійний фестиваль «Шефест». Про нього ми якраз і будемо зараз говорити.
1: Завжди на часі. Про культуру на Громадському радіо.
0: Отже, заплановані цьогоріч у програмі виступи відомих українських гуртів, театральні постановки, поетичні батли, презентації книжок, майстер-класи з народних ремесел, фольклорна сцена та зустрічі з митцями. Про все це ми будемо говорити зараз з ідейною натхненницею, керівницею та головою громадської організації «Шефест» Юлією Капшученко-Шумейко. Я вас вітаю.
2: Доброго ранку, студія.
0: Добрий ранок. Так, розкажіть, будь ласка, наскільки ми знаємо, що поки що планується фестиваль 15 та 16 серпня у Моринцях на Черкащині, на батьківщині Тараса Шевченка. Скажіть, будь ласка, станом на зараз, чи актуальна ця інформація, чи буде він проведений?
2: Наразі такої інформації я не маю стосовно того, чи він зможе бути проведений, тому що в п'ятницю, 31 липня, Звенигородська міська рада скасувала попередній дозвіл на проведення події, і після того всі наступні події розвиваються дуже динамічно, я за ними не завжди встигаю, але з того, над чим працює оргкомітет, щоб врешті провести цей фестиваль. Єдине, ми нині працюємо над форматом, думаємо над тим, що можливо його перенести в іншу локацію, можливо трошки в іншому форматі, але щоб подія відбулася, ці числа, які ми запланували, щоб це була шевченківська бажана локація, а не щось нейтральне. Про динамічні події, якщо дозволите, теж розповім кілька слів. Після того, як Звенигородська міська рада скасувала попередній дозвіл, то мешканці села Моринці вийшли на картонний протест в центр села в підтримку фестивалю. І після того вони поїхали в Звенигородку, хоч це і була субота. Нині вони теж там, в понеділок зранку на 8-му знаю, що молодь села мала під'їхати і висловити свою незгоду. Також зібрано близько 200 підписів за вихідні в підтримку фестивалю. Як далі буде це все відбуватися, я не знаю, але ми з командою зараз теж на іншій локації дивимося на предмет безпеки, на предмет того, як ми можемо адаптувати фестиваль на іншій локації. Тобто, поки події розвиваються саме так.
0: А скажіть, будь ласка, стосовно причин скасування, чому міська рада відмовила, напевно, є певні причини, яким вони аргументували відмову?
2: Так, звісно, причини є. Це погіршення безпекової ситуації. Я не знаю, мені здається, в червні вона була приблизно на тому самому рівні, коли давала нам згоду. Але ж все, мабуть, йшло до того, що от буде там ніби як легше, спокійніше, можливо, до серпня буде краще. І я так розумію, що вже наближаючи до дати, вони переглянули безпекову ситуацію і вирішили скасувати подію. Ну, але разом з тим я знаю, що інші події не скасовані на тій самій Звенигородщині і на тій самій Черкащині. І загалом по всій Україні заходи в більшості не скасовані. Так, на Київщині, знаю, більше заходів скасували, перенесли, але Черкащина досі багата на фестивалі, на події. Тому мені виглядає це рішення не геть однозначним. Хоча я не військова адміністрація, сперечатися з нею точно не буду.
0: А
2: просто
0: які...
2: аналізую те, що бачу.
0: А скажіть, будь ласка, які локації, якщо можна про це говорити, ви зараз розглядаєте? І також для слухачів давайте повідомимо, де саме вони можуть подивитися, на яких сторінках, можливо, у соцмережах, адресу нової локації, щоб слідкувати, щоб знати, де саме буде проведений фестиваль.
2: Да, ми зараз розглядаємо поки одну локацію, і якщо з нею все складеться, то будемо проводити фестиваль там. Це село Шевченкове, воно неподалік, села Моринці. Шевченкове пов'язане з Тарасом Григоровичем, тим, що він там прожив, в принципі, набагато більшу частину життя, ніж в селі Моринці. Після року вони туди з родиною переїхали і жили. Тому то доволі меморіальне село. Як на мене, місцева влада нас залюбки приймає, але вони теж мусять встигнути взяти дозволи. І, ну, і інші бюрократичні процеси мусять встигнути зробити. Якщо це вдасться зробити за ці два тижні, то тоді все вдасться. Якщо ні...
0: Чуємо, що пропав зв'язок з пані Юлією. Я додам, що ми говорили з Юлією Капшученко-Шумейко, керівницею та головою громадської організації «Шефест», про фестиваль, який відбудеться 15 та 16 серпня. Точну локацію ще невідомо, тому що організатори мають певні проблеми, але фестиваль, ми сподіваємось, таки буде проведений. Якраз про нього ми і говоримо. Знаю, що пані Юлія вже доєднується до нас знову. Чи чуєте ви мене?
2: Так, я перепрошую, трошки зникає зв'язок. Та я чую вас. Я, якщо можна, я продовжую. Я не розповіла,
0: так,
2: що можна про подальші події слідкувати на офіційних каналах громадської організації «Шофест». Це офіційний сайт, Фейсбук, сторінки, Інстаграм. Хто не підписаний, то звертайтесь до цих сторінок, і там буде більш-менш офіційна, не більш-менш, а точно офіційна інформація стосовно того, як далі це все розвивається. Тому що в медіа зараз шириться не дуже правдоподібні чутки стосовно того, там, що фестиваль скасували і так далі. Ми поки працюємо над тим, щоб все було реально.
0: Ви знаєте, цьогорічна програма насправді дуже насичена. І музика, і театр, і література, і фольклор. За яким принципом ви взагалі формували програму фестивалю?
2: Це мав і має бути 10-й ювілейний фестиваль, попри те, що нам 12 років. Певні перипетії були, і ми не кожного року проводили, і на 10-річчя ми вирішили підібрати лозунг такий фестивалю «І будуть люди на землі». Це цитата Шевченка «Людиноцентризм». І відповідно від цього ми відштовхувалися, підбираючи контент. У нас заплановано 10 локацій. Це і музична сцена, театральна, освітницька галявина, дитяча локація, фольксцена, територія їжі, наметове містечко та інші локації, де можна побути поруч із Тарасом Григоровичем і з Україною, і з Шефестом. Ну, я можу розповісти коротко, що ми підготували. Це хедлайнер музичної сцени «Пиріг і батіг», «Тінь сонця», «Йосифович лайф», «Святослав Бойко». Також театральна сцена до нас готується приїхати в театр Херсонський і привезти кілька життєствердних проукраїнських вистав, які ми показували би протягом двох днів. У нас дуже насичена і класна програма просвітницької і фольк-сцени. Власне, ми готові її вже оприлюднювати і розповідати. Ну, єдине, що до кінця ще не дуже розуміємо, під який формат ми будемо це все підлаштовувати, підшивати подію і де зможемо її провести. Тому поки можу і розповідати те, що ми намріяли, те, що ми домовились, те, що ми запланували.
0: А знаєте, чому для вас було важливо зробити окремо фольклорну сцену? Можливо, ви бачите сьогодні відродження інтересу до українських традицій?
2: Знаєте, перша причина того, що у нас окрема фольк-сцена виникла, дуже насправді банальна. Ми зрозуміли, що на фестивалі присутнє старше покоління, якому цікаво спостерігати таку етнонародну творчість, і вони теж хочуть бути залучені. І ми так відокремили цю сцену. Потім вона перетворилась в країну такого Ельдорадо, де весело, затишно і дуже гарно. А і загалом для Шевченка надзвичайно важливо було саме етноспіви, етновиконання. Тоді не було рок-гуртів і тому подібних напрямків. Це була така музика, яка робила людині добре, яка підтримувала важкі часи. Це наша український фольк. І тому, коли ця сцена не з'явилася кілька років тому, то ми зрозуміли, що це воно, це про Шевченка. Звісно, те, на що ви мене тільки що хотіли спрямувати, що це відродження. Ну, у нас повністю фестиваль про відродження України, про підтримку, не дивлячись на те, що це чи рок-сцена, чи етносцена, там завжди про Україну і про її важливість. І, відповідно, фольк напрямок теж це підтримує, цю нашу складову.
0: Пані Юлію, я дуже дякую вам за розмову. Вже закінчується наш ефірний час. З нами на зв'язку була ідейна натхненниця, керівниця та голова громадської організації «Шефест» Юлія Капшученко-Шумейко. Ми говорили про фестиваль «Шефест», який 15-16 серпня відбудеться. За локацією фестивалю, до слова, слідкуйте у соцмережах організації, тому що вона буде змінюватися. А перша година, точніше, я перепрошую, друга година того самого ранку вже добігає кінця. З вами була я, Анастасія Потапенко. За звукорежисерським пультом Богдана Зражевська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка Етеру Альона Нестеренко. Далі в етері Роксолана з піснею «Мистецтво». Залишайтеся на хвилях громадського радіо, а також слухайте, думайте та дійте.

0: Той самий ранок. На громадському радіо.
1: В Україні 10 година ранку.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому державному секретарю Міністерства закордонних справ Олександру Банькову, якого підозрюють у розкраданні міжнародної допомоги для України на початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє Суспільне. Банькова відправили під варту на 60 діб із можливістю застави у розмірі 10 мільйонів гривень. Прокурор САП клопотав про тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 15 мільйонів гривень. Водночас сторона захисту називала суму застави великою і просила про більш м'який запобіжний захід. Нагадаю, що 27 липня Банькову оголосили підозру в шахрайстві, відмиванні та привласненні коштів. За версією слідства, на початку повномасштабного вторгнення він вмовляв донорів і працівників дипломатичних установ переказувати фінансову допомогу Україні на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. Далі ці кошти виводили на рахунку ФОПів. Після цього через конвертаційні центри кошти переводили в готівку і витрачали на власні потреби. Загалом через підконтрольні компанії і ФОПів могли легалізувати близько 37 мільйонів гривень. За 6 місяців 26-го року до єдиного реєстру боржників додалося понад 108 тисяч нових виконавчих проваджень щодо боргів за комунальні послуги. 65% з них досі відкриті і не сплачені. Про це повідомляє платформа Open Data Bot. Загалом на початок липня в реєстрі є 829 тисяч боргів за комуналку. Майже 62% з них завершені, проте так і не сплачені. Найстаріші відкриті і не сплачені борги перебувають у реєстрі вже понад 9 років. Найбільше нових боргів за комуналку цього року на Харківщині – це понад 22 тисячі або 20% від усіх нових справ. Друге місце посідає Дніпропетровщина, на третьому – Миколаївщина. Найчастіше українці цьогоріч боргують за теплопостачання – це 43% від усіх нових боргів. Ще 18% – це борги за водопостачання, далі йде житлове обслуговування, газопостачання і енергопостачання. На Кубі стався черговий блекаут. Наразі острів із населенням у близько 10 мільйонів людей залишається без світла. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на державного кубинського оператора мережі. Водночас про причини блекауту не повідомляється. Енергетичний союз Куби також не надав жодних подробиць щодо цієї ситуації. Зазначу, що це чергове масштабне відключення електроенергії відбулося після 3 загальнонаціональних блекаутів, які сталися у липні. Як відомо, президент США Дональд Трамп запровадив нафтову блокаду острова після того, як американські війська захопили лідера Венесуели Ніколаса Мадуро і Вашингтон усунув його від влади. Ця країна була основним постачальником пального для Куби. Згодом тиск США змусив і Мексику припинити постачання нафти на острів, через що він втратив основні енергоносії. За перше півріччя 26-го року учасники програми «Є-книга» придбали 114 тисяч книжок, що в середньому становить 629 книжок щодня. Про це повідомило Міністерство культури. У середньому кожен учасник програми придбав понад 2 книжки. Більшість 18-річних українців і надалі віддають перевагу фізичним книгарням. Понад 56% книжок було придбано у стаціонарних магазинах і 43% онлайн. Найбільший обсяг покупок у фізичних книгарнях 26-му році фіксували у Києві. Далі йдуть Львівська, Дніпропетровська, Івано-Франківська і Полтавська області. Також найбільший попит серед молоді має художня література, тоді як нонфікшн посідає друге місце. Найпопулярнішим українським автором за кількістю проданих книжок у 26-му році за цією програмою залишається Володимир Станчишин. Його книжки придбали 876 разів. Другу позицію посів Іларіон Павлюк, а третю – Андрій Сем'янків. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 3 серпня в Україні очікується сонячна погода, місцями мінлива хмарність. За інформацією Укргідромоцентру, на більшій території України вночі без опадів. І лише в частині західних та північних областей вдень передбачається короткочасний дощ. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 30-34 градусів тепла. А в південних та південно-західних областях очікується спека 35-38 градусів. У Києві та області 3 серпня спостерігатиметься мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вночі по території Київщини температура буде плюс 15, плюс 20, вдень плюс 30, плюс 34. У Києві вночі температура коливатиметься в межах 18-20 градусів тепла. Вдень температура повітря підніметься до плюс 32, плюс 34.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 63 копійки.
0: Євро.
1: 51 гривня 27 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 48 копійок, продають за 44 гривні 99 копійок. Євро купують за 51 гривню 4 копійки, продають за 51 гривню 76 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: 15 серпня. Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
4: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
3: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
4: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
3: Живий звук.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
6: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Як сервіси «Дії» змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
7: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
8: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
9: Підтримка. Слава Україні!
8: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
10: Героям слава!
8: Підтримуйте рідних і близьких.
11: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
8: Підтримуйте себе.
9: Себе.
8: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
9: Слухайте.
11: Думайте.
8: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
12: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
13: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
12: Я не відкрила, а з часом все стихло.
13: Викрадена правда.
12: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
13: Страх.
12: Знайомий розповідав про Дебальцево.
13: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
6: пані Троян, викриття з окупації.
13: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
6: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
13: Пані Троян знає, про що говорить.
6: На громадському радіо.
9: Бути вільним – це щастя.
13: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
10: А що далі?
13: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутися до родини, роботи, друзів і самого себе?
10: Повернення.
13: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення». В етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. Повернення. Історії про життя після полону.
14: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання –
15: що вони означають і чому це сталося?
14: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
13: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
14: Як це стало можливим?
13: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
14: Про що це насправді?
13: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
16: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
13: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
17: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість. Говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
18: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
19: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І цей рядок з гімну УН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю, бо нам доводиться боротися зі страхами, з упередженнями, стигмою. І саме тому ця програма, сподіваюсь, допоможе батькам в цій боротьбі.
18: «Борці, що здобувають світ» на громадському радіо.
19: Отже, сьогодні говоримо ми з директоркою Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю Альоною Терещенко. Вітаємо вас, пані Альоно.
20: Вітаю, пані Тетяна, вітаю слухачі. Ті, хто нас бачить, думаю, що ми будемо сьогодні корисними.
19: Так, бо саме вас ми запросили через запит батьків, зокрема, і мені особисто дуже цікаво, як працює центр, тому що часто зіштовхуються батьки, які виховують дітей з інвалідністю, саме з головною проблемою. По-перше, аналізу стану твоєї дитини, бо дуже багато фахівців. Ти не знаєш, кого обрати, не знаєш, куди звернутися. Ну і от, по-друге, нас проблемою реабілітації, на що краще звернути увагу, з ким працювати, за якою системою і так далі. Тому дуже сподіваюся, наша розмова буде допоміжною.
18: Борці, що здобувають світ. Важливо.
19: Давайте з такої загальної історії почнемо. Як от взагалі працює Київський міський центр реабілітації дітей з інвалідністю? От яка ваша, можливо, філософія?
20: Ну, по-перше, ми комунальний заклад. Комунальний заклад, який підпорядкується Департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської ради. Ми є не закладом охорони здоров'я, Ми є закладом соціального захисту, але є ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики, зокрема з реабілітаційної медицини. Ми надаємо комплекс послуг. Це не просто якийсь напрям реабілітації. Це комплекс реабілітаційних послуг, де є і фізична, і медична реабілітація, де є психолого-педагогічна реабілітація, де є соціальна адаптація, абілітація, де є допрофесійна, соціально-побутова, трудова і так далі, і так далі. Багато можна говорити про напрям. Тобто це комплекс, який потрібен конкретній дитині.
19: І от тут цікаво ще про кількість дітей, які потребують допомоги. Чи є зараз дані про те, скільки в Києві взагалі дітей з інвалідністю і скільки з них, можливо, ці дані теж є на саме у вас?
20: Звичайно, коли ти будуєш свою стратегію розвитку, коли ти стаєш одним із надавачів послуг в системі реабілітаційної допомоги, ти повинен розуміти, яка когорта дітей є, яка когорта може стати. На жаль, попри зменшення дитячого населення, це не тільки в Україні, це глобальна демографічна криза в всьому світі, кількість дітей з інвалідністю зростає. Не тому, що немає допомоги цим дітям, а тому, що Україна також є флагманом в цьому випадку. Раніше встановлюється причина інвалідності. Це по-перше. І по-друге, ми не повинні забувати, що ми з 2008 року перейшли на нові критерії живонародженості. З 22-го тижня вагітності реєструється дитина як новонароджена. Якщо ми говоримо глобально в Україні, це понад 160 тисяч дітей з інвалідністю. Зокрема, в Києві біля 14 тисяч дітей з інвалідністю, і, на жаль, щороку кількість дітей на тисячу, на 1200 зростає, а діти переходять в дорослий вік і стають особами з інвалідністю. Тому ми працюємо в Києві з 14 тисячами дітей з інвалідністю.
19: Як саме потрапити в центр? Чи є у вас черга? Чи є якийсь відбір? Бо тут інвалідність теж може бути різна, наскільки я розумію. І та, яка потребує постійного догляду і реабілітації, та, де лише, наприклад, психологічна допомога потрібна, да, або просто якісь додаткові засоби і так далі. Тобто, як саме відбувається це в центрі?
20: Ви питали за філософію центру. Філософія центру – це дитина і її родина в центрі уваги центру і громади. Це перша філософія і цінність, яку ми сповідуємо. Друга ціннісність нашого центру в тому, що ми не відштовхуємося від діагнозу. Ми не обираємо найлегших або найскладніших дітей. Ми розглядаємо дитину з точки зору її потреб, і не тільки дитина, а й родини. Так, черга існує, тому що центр надзвичайно технологічний, неймовірна підтримка громади міста Києва. І щороку ми змінюємо свою стратегію. Чому? Тому що ми бачимо, що, наприклад, є запит на те, що ми більш можемо бути в допомозі родинам, де вперше встановлена інвалідність, або діти не меншого віку. Найменше нашій дитині, яка отримує послуги комплексної реабілітації, 2 місяці. Дуже мало центрів в Україні, які беруть з такого віку.
19: Да,
20: і ми супроводжуємо протягом всього життя. Тому стратегія може змінюватись. І ще в чому наша особливість? Те, що ми беремо первинні. Тому що ми можемо в багатьох моментах попередити глибину інвалідізації. Тобто зміни, які можуть наступити внаслідок інвалідності. Тому ми змінюємо стратегію, беремо первинних дітей.
19: Супер, це насправді дуже важливо і допоміжне, але от як до вас потрапити, чи потрібні якісь от обов'язкові мови, наприклад, да, свідоцтво про інвалідність, чи якісь інші документи додаткові?
20: Ну, оскільки ми працюємо не тільки з дітьми з інвалідністю, а є така категорія дітей, як високий ризик набуття інвалідності, для нас не є принциповим факт встановлення інвалідності. Ми розуміємо, що ми будемо допомічними. Звичайно, якщо родина просто зателефонує або через батьківські організації напише нам на офіційний сайт, на офіційну електронну скриньку або постукається до нас в соціальні мережі, ми обов'язково дамо зворотній зв'язок, ми обов'язково запросимо на первинну реабілітаційну комісію. Тобто ми не залишимо цю родину. Навіть якщо ця родина буде з іншого міста, ми запропонуємо її приїхати. Але оскільки ми фінансуємося за кошти бюджету міста Києва, то, звичайно, ми даємо перевагу дітям, які офіційно проживають і зареєстровані. Також, якщо це діти є внутрішньо переміщеними і зареєстровані в місті Києві. Також, якщо родина орендує житло або працює, а зареєстрована в іншому місці, але є платником податків міста Києва, ми також надамо їй допомогу. І також ми працюємо, є таке поняття, 309 постанова, гроші ходять за дитиною, ми, звичайно, з усіх куточків України приймаємо дітей.
19: Супер, це теж важливо, і більше про цю постанову ми розповідали в попередніх випусках. Тут ми лінк додамо на розмову з пані Ларисою Татаріновою, як отримати, як звернутися за цією постановою. І ви, пані Альона, згадали про первинну комісію, да? Як це відбувається, які там спеціалісти, і що саме встановлюють під час засідання комісії?
20: Первинна реабілітаційна комісія – це основа основ для того, щоб, по-перше, ми познайомилися з родиною і з дитиною первинно, тому що ми не можемо при первинній зустрічі глибинно оцінити потреби дитини і родини. Це мультидисциплінарна команда, куди входить обов'язково лікар. Це може бути лікар-педіатр або лікар-дитячий невролог. Це обов'язково фізичний терапевт, ерготерапевт. Це практичний психолог, це спеціальний педагог. Це соціальний працівник, який на початку при первинному контакті працює багато з родиною і допомагає родині отримати найбільше інформації, де є прогалини. Це і послуги в охороні здоров'я, це і послуги в освіті, це як отримати оцінку в інклюзивно-ресурсному центрі, як знайти, якщо потребує первинної чи вторинної юридичної допомоги. Це, якщо це тільки-тільки щойно прийнята внутрішньо переміщена родина, де отримати житло, як його отримати, де отримати гуманітарну допомогу, багато-багато-багато, і це все відбувається при первинній зустрічі. Зустріч відбувається щосереди, з 9 ранку до 5 вечора. Звичайно ж, ми не можемо велику кількість в цей день прийняти, тому що фокус уваги йде на родину. Під час цієї зустрічі фахівці окремо знайомляться з дитиною, а окремо команда працює з батьками і визначає пріоритетні цілі, які батьки поставили для себе, що є найбільш життєво необхідним тут та зараз для дитини, для того, щоб сформувати її первинний реабілітаційний план. Визначаємо, коли цей курс реабілітації буде обов'язково, і це ще одна наша філософія і цінність, що ми не заміщуємо і не підмінюємо інші послуги. Тобто, якщо дитина має право на дошкільну освіту і відвідує дошкільний заклад, або загальноосвітній, або спеціальну школу, неважливо, то вона первинно отримує ту послугу, а після обіду прийде до нас. Ми обов'язково працюємо в найбільш продуктивний для дитини час. Якщо дитина зранку більш продуктивна, значить вона буде зранку в нашому центрі. Якщо вона після обіду, значить це буде після обіду.
2: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
19: Ми це питання ставили директорці ІРЦ і направляли питання від батьків, які хвилювалися, що під час цієї первинної зустрічі часто діти можуть бути знервованими, бо незнайома ситуація, незнайомі люди і себе гірше набагато поводити, ніж в звичайному житті. Чи наскільки впливає от така поведінка на вашу оцінку?
20: Ну, по-перше, працюють фахівці, які знають, як працювати з кожною категорією дітей. Немає однакових дітей, немає однакових підходів. Звичайно, для нас первинно, що говорять батьки. І вони можуть підказати фахівцям, в якому краще ресурсному місці має перебувати дитина. Для нас не є проблемою знайти куточок або місце, де дитині було комфортно. Буває таке, що при первинній зустрічі декілька фахівців одночасно працюють з дитиною, тому що ми розуміємо, що один фахівець доповнює іншого, і дитині буде найбільш комфортно. Ви не почуєте у нас плачу, ви не почуєте у нас крики, звичайно, є вокалізація у дітей з певними порушеннями, але ніхто не буде робити зауважень, і діти у нас не плачуть.
19: Супер, це багато значить насправді, бо, на жаль, періодично доводиться зустрічатися з протилежним підходом, тому це багато значить і важить. А от ви казали про реабілітацію, про різних фахівців, тобто тут для вас первинна все ж таки комплексний, да, процес і пріоритет якомусь напрямків ви не надаєте чи надаєте під конкретну дитину?
20: Ми не працюємо з діагнозами. Ми працюємо через міжнародну класифікацію функціонування дітей та підлітків. Ми оцінюємо порушення на рівні систем функцій, на рівні участі дитини і активності дитини. Угу. Для нас діагноз – це просто причина. Ми розглядаємо дитину зовсім з іншого погляду, через стандартизовані валідні підходи, які застосовує весь світ. І цим ми відрізняємося, тому що ми соціальний заклад. Переважно це мають застосовувати в медицині і в освіті, застосовуємо ми. І тому ми бачимо дитину комплексно, і немає у нас переваги. У нас є мета, яка має бути досягнута, вона має бути конкретною і має розуміти всі фахівці, і тому це буде і фізична, і медична реабілітація, це буде і психолого-педагогічна, це буде і соціально-побутова. Тобто, звичайно, під час курсу реабілітації якісь фахівці будуть працювати трошечки інтенсивніше і довше, але це буде все ж таки комплекс.
19: А висновок, от після цієї першої зустрічі, ви батькам надаєте, умовно, якщо батьки з вашою допомогою, з допомогою оцих спеціальних міжнародних, да, сертифікованих заходів отримують якийсь опис ситуації, з якою потім можна буде працювати іншим фахівцям, або приватним, або, наприклад, в іншій країні. От так відбувається? Просто одна умовна зустріч?
20: Обов'язково після кожного заняття фахівець надає зворотний зв'язок батькам. Обов'язково. І дається завдання батькам, тому що не може тривати реабілітація 24/7, 365 днів. Завдання фахівцям – побачити проблему, знайти сильну сторону дитини і завдяки цій сильній стороні досягти мети. Це первинно. По-друге, ми обов'язково даємо завдання батькам. Для того, щоб все, що відбувалось в центрі, вони перенесли в сімейне середовище, там, де дитина зростає і розвивається, і переклали цю модель взаємодії і допомоги в своє домашнє середовище. Просимо обов'язково відеозв'язок для того, щоб або відео для того, щоб побачити, наскільки ефективно вони працюють. І в кінці реабілітаційного курсу обов'язково детальні рекомендації. Детальні для того, щоб батьки, якщо звернуться до іншого надавача послуг, неважливо, це буде освіта, соціальний захист або охорона здоров'я, або громадянство.

0: філософію використовую, що не може бути реабілітація, да, чи от починатися лише в кабінеті спеціаліста, ні. Вона повинна бути щоденним вашим життям, ти не надягаєш там халат рятівника і отут сідаєш займатися з дитиною.
1: Абсолютно.
0: Це в будь-якому, будь-які взаємодії вже можна впроваджувати, да, оці розвиткові моменти для допомоги.
1: І ми обов'язково запитуємо, як себе дитина поводить в різних середовищах.
2: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
0: І от тут важливо ще взаємодія з батьками. Я розумію, що це може бути складним питанням, але все ж таки іноді зустрічаються родини, які вважають, що от, реабілітація – це лише задача фахівця. Я привела дитину, з мене досить, все. Я виконала свої завдання. Або складні життєві обставини в родині. От ви працюєте якимось чином, чи намагаєтесь якось от взаємодіяти з батьками, щоб був цей баланс, да, і впровадження цих методик в щоденне життя?
1: У нас є спеціальні психологи, які працюють виключно з батьками.
0: Угу.
1: Виключно. І те, що ми побачили під час повномасштабної війни, що нам потрібно працювати більше з батьками, аніж з дітьми. Тому що якщо немає ресурсу у батьків, не буде ресурсу у дітей. І діти, вони настільки нейропластичні, настільки вони швидко відновлюються, що батьки не встигають за ними. Тому у нас психологи працюють з батьками на їх запит, на вирішення тих своїх застережень, страхів і прогалин, і для відновлення ресурсу в тому числі. Тому
0: саме так. За запитом батьків, чи ви можете порекомендувати?
1: Обов'язково буде декілька сесій, обов'язково буде декілька сесій з батьками, навіть без їх запиту.
0: Це теж надважливо. Дякуємо вам за цей підхід. Ще хотіла запитати, як, ну, я розумію, що ми так зараз загально говоримо, але от наскільки ви зараз стежите за всіма методиками, да, які з'являються, які використовуєте підходи, програми або обладнання, да, щоб от в роботі з дітьми, бо зараз існує, ну, на мою думку, теж в різних напрямках, наприклад, реабілітації, фізичної реабілітації, теж різні підходи. Да? Щось доказове, щось недоказове. Бобот, умовно, там вже раніше був на передовій, зараз вже є багато досліджень, що це вже застарілий метод. Ще щось. Чи потрібно батькам знати про це? Чи достатньо от довіри до вас, як до спеціалістів?
1: Гарне запитання. Я буду намагатися дуже інтелігентно на нього відповідати. Центр надзвичайно технологічний. Надзвичайно. Починаючи від простих кубиків лего і так далі, до екзоскелетів, штучного інтелекту і всього-всього-всього. Не тому, що у нас колосальна підтримка міста, не тому, що ми комунальний заклад, а тому, що ми також сповідуємо, і це також наша цінність, ми повинні батькам показати все, що є в світі. Для того, щоб батьки розуміли, що світ не стоїть. Немає ненавчуваних дітей, немає неактивних дітей, немає немовленевих дітей. Навіть очима ми можемо спілкуватись. Навіть за допомогою очей ми можемо грати на музичних інструментах. Навіть за допомогою очей, чи руху мізинчику, чи чогось-чогось ми можемо управляти комп'ютером і так далі, і так далі. Все це представлено в центрі. Але це все хорошо. Але жодний прилад нічого не буде працювати, якщо немає фахівця. Фахівець – основа основ, спеціаліст. І спеціаліст повинен володіти усіма методиками, ресурсами, які є в світі. І ми намагаємося свою команду навчати таким чином, щоб вони володіли любою методикою, яка є з точки зору медичної доказовості, доказовою. Ми не будемо займатися масажем. Це не функція реабілітолога чи когось. Ми не будемо томатіс чи ще щось. Угу. Ми будемо працювати з тим ресурсом, який є у нас, і не будемо рекламувати щось. І тому я дуже обережно про це говорю.
0: Угу.
1: Центр надзвичайно технологічний. І завдання фахівця – вміти

0: користуватися тим ресурсом, який потрібен конкретній дитині для досягнення конкретної мети.
1: І про це теж треба пам'ятати, бо дійсно діти різні, навіть якщо один діагноз, може бути зовсім різний розвиток подій, бо можна використовувати різні підходи, можна використовувати різні засоби, навчати ПЕКСом або не навчати, наприклад. І це теж інструмент, який...
0: Один з інструментів.
1: Один з величезної кількості інструментів, які може вплинути на розвиток дитини.
2: Долаємо стереотипи.
1: От ми тут згадуємо про такі моменти, про які можуть знати батьки або не знати, про підхід комплексний зрозуміло, але все одно часто ми зустрічаємося з якимись стереотипами, які існують в суспільстві, і ви так, напевно, про це знаєте, як ніхто багато. От з якими, як в вашій щоденній роботі, ви найчастіше стереотипами зіштовхуєтесь, і чи вважаєте, що можна їх подолати, якимось чином з ними боротися, чи цього не потрібно робити?
0: Стереотипів купа. Про них можна говорити і не переговорити. Направду, перший стереотип, що ці родини і діти потребують співчуття і допомоги. Ні, вони не потребують ні співчуття, ні допомоги. Що вони не активні, не можуть бути самостійними. Зачасту батьки самостійно приходять до цього, заміщають активності і можливості дитини, тому що так простіше, так швидше і так далі. Тому ми намагаємося показати найсильніші сторони дитини самим батькам і розвіяти про те, що вони не активні, вони немовленеві. Нас багато всього для того, щоб показати батькам, ваша дитина унікальна, ваша дитина вперше всього дитина. І давайте до неї відноситись як до дитини, не як до причини чогось там, а як до дитини. Коли ми повертаємо погляд батьків і не тільки батьків, тут важливо ще й інші члени родини, друзі, сусіди і так далі. Це колосальний труд, праця, тому що якщо ти не переносиш все те, що відбувалось в центрі, все, що ми рекомендуємо в домашнє середовище і в середовище твоїх кіл, з ким ти спілкуєшся, наша праця буде марною. Тому ми з стереотипами однозначно працюємо, долаємо страхи, ми долаємо якісь перепони і бар'єри для того, щоб батьки пишалися своїми дітьми.
1: І от ви згадали про страхи теж. Вдається це робити? Бо часто от я зустрічаюся з тим, що знайомі, бо зараз багато доводиться спілкуватися з людьми, які опинилися теж в ситуації, коли ти дізнаєшся про діагноз дитини. І воно стає, як знаєте, такою невидимим, але дуже головним предметом в якійсь кімнаті, от діагноз твоєї дитини. І мені здається, що деякі родини додатково інвалідизують своїх дітей оцим діагнозом, що він це не може. А якщо б ми спробували, не знаючи про діагноз, щось зробити, питаю я. І от тут важливо, знайти відповідь на це питання, напевно, для чого я це роблю. Діагноз, він життя дитини не опише, і не дасть йому той вектор розвитку. Як боротися з цими страхами?
0: По-перше, розуміти, що тобі потрібна допомога психологічна, тому що є різні стадії прийняття діагнозу і так далі. По-друге, ти повинен бути з батьками завжди відвертим.
1: Угу.
0: Ти не повинен обіцяти золоті гори. Тому, коли ми говоримо, що ми працюємо з батьками, ми не працюємо з діагнозом. Ми працюємо з тим, що є на сьогодні. Завтра цього може і не бути, через півроку цього може не бути. І тому ми не ставимо якусь захмарну мету. Ми завжди оцінюємо можливості дитини, її реабілітаційний потенціал, її продуктивність сьогодні, завтра, післязавтра, через півроку, рік. Ми обов'язково ставимо так мету, щоб крок за кроком ми її досягали. І колосальна робота має бути з психологічною допомогою. Відвертість, конкретність і не діагноз.
3: Thank you.
2: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
1: Директорка Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю Альона Терещенко. Поставлю вам питання, яке 100% будуть ставити батьки в коментарях, коли ми опублікуємо цю розмову. Добре, Київ, в Києві багато центрів, а що робити людям, які живуть в інших містах? Як взагалі знайти саме той центр, зокрема по 309 постанові, куди можна звертатися, де будуть справжні фахівці, такі як в вашому центрі?
0: Слушно, гарне питання. Дійсно, місто Київ мільйонник і за гарним бюджетом, да, і є багато центрів, і, власне, позиція Києва – розбудова системи, великої системи, тому що питання дитячої інвалідності не зупиняється і не зникає, коли дитині виповнюється 18 років. Постає питання, що далі. Тому Київ зараз розвиває систему таким чином, щоб в кожному районі був міні-центр, як наш, але і для дітей і осіб з інвалідністю до 35 років. Для того, щоб родина не залишалася сама на сам. Це безперервність, етапність і ті цінності, філософії, яку сповідуємо ми, будуть сповідувати і вже сповідують інші центри. Якщо ми говоримо про дітей з інших регіонів, так, це достатньо болісне питання, тому що реабілітація має відбуватися за місцем проживання дитини. Тому що реабілітаційний потенціал – це така і продуктивність, така річ, що якщо ти добираєшся 1,5-2 години до закладу, то ти не очікуй від дитини продуктивної роботи. Да. І на зворотньому шляху, якщо ще тривоги і так далі, тому очільники громад мають розуміти, що потреба колосальна в реабілітації і в розбудові надавачів є, і плекати, щоб більші громади мали такі заклади. Але є багато відкритих даних, дашбордів, да, де батьки, ну, таке слово, напевно, що батьки мають просто розуміти його. Є відкриті дані в системі охорони здоров'я, в соціальному захисту і в освіті, де є мапи надавачів допомоги. І знаючи свої громади, де ти проживаєш, ти можеш забити навіть регіон і побачити, де в якій системі є такий надавач. Ми колись давним-давно, ще в 2019 році, створили на своєму сайті таку мапу, де батьки за допомогою одного кліка можуть побачити всіх надавачів всіх секторів в проміжку 5 кілометрів, 10 кілометрів, 20 кілометрів від місця проживання. І, в принципі, це дуже просто робиться, і, напевно, має бути лідер в громаді, який на себе взяв би розробити інформаційну гарну кампанію, щоб батьки колами АДУ і через сарафанне радіо не дізнавались про надавачів.
1: Як, це, на жаль, зазвичай
0: це відбувається. Зараз. Але батьки повинні знати, що є відкриті дані і можна обрати заклад. Крім того, є завжди у родини має бути люди первинного контакту, да? В соціальному захисті це управління соціального захисту, да? В охороні здоров'я сімейний лікар, в освіті це може бути ІРЦ. І, в принципі, люди первинного контакту можуть надати багато інформації для батьків, для того, щоб вони не шукали. Але це ідеальна система.
1: Дуже б хотілося прагнути її впровадження. А зараз, до речі, в Києві, крім вашого центру, відкрили ще, я пам'ятаю, планували відкривати.
0: На Європейського Союзу 4 відкритий центр. Він також підпорядкований Департаменту соціально-ветеранської політики. Він також працює з дітьми і з молоддю до 35 років з інвалідністю. Гарний центр в Дніпровському районі, в Оболонському районі, в Деснянському районі, в Дарницькому районі. Зараз іде реконструкція Шевченківський район, Святошинський район.
1: Тобто план цей по впровадженню в кожному районі системи. Він відбувається. Це прям дуже тримаємо кулачки за те, щоб це відбулося, тому що дійсно, на жаль,
0: потреба колосальна.
1: Потреба колосальна, і дійсно це ще й з тим пов'язано, що зараз виявляють ті хвороби або ставлять ті діагнози, які раніше просто на них не звертали увагу. Це добре з одного боку, з іншого боку, таким чином розширюється коло тих людей, які отримують цю послугу. І от тут ще питання до вас хотіла поставити вам про саме безбар'єрність, бо багато кажуть, інклюзивність у батьків, часто у людей з інвалідністю, це просто викликає жах. От наш колега, наприклад, який багато пише про це новини, він незрячий, він нещодавно з Львова приїхав в Київ, на наш захід. І поки ми добирались, він каже, я чув про Київ як найінклюзивніше місто майже в світі, якщо б ви мене не зустріли, ніколи б я не зміг би сюди доїхати. От на вашу думку, взагалі, нашій державі, нашому місту, чого не вистачає для того, щоб, от, зокрема, діти з інвалідністю зараз себе почували інтегрованими в соціум. Крім, звісно, наших упереджень і нашої загальної стигми щодо цих людей. Я тут завжди кажу, люди, будь ласка, будьте добрішими один до одного. На дитячих майданчиках не забороняйте дітьми грати хоча б один з одним. Не кажіть, о, моя дитина нормальна. Хоча б себе треба почати для того, щоб ми стали справді адекватним співтовариством. Але це теж мрії поки. От конкретні кроки на вашу думку, пані Олю.
0: Я думаю, що, по-перше, ми всі повинні однаково розуміти і тлумачити слово інклюзія, що це не тільки освіта, і безбар'єрність – це не тільки пандуси, і шрифт Брайля, і так далі. Це зовсім інші речі, от коли ми всі будемо розуміти, що це таке, і кожен, ви правильно сказали, все йде від нас. І якщо ми можемо долучитись до створення інклюзивного співтовариства і безбар'єрного, починаючи з себе, я думаю, що ми дійдемо до того, що ми будемо і інклюзивним, і безбар'єрним середовищем. І плюс, звичайно, бізнес, який також соціально відповідальний бізнес, який також повинен долучатися. Мене тішить це, знову ж таки, з практичної точки зору, з кейса роботи нашого центру. Я не можу не поділитися, якщо дозволити, цим кейсом. Родина, де виховуються дві дитини з інвалідністю, комбінована, складна. Постало питання оформлення банківської картки і отримання паспорту. І нас тішить, що Ощадбанк, до речі, один із небагатьох банків, які дійсно є безбар'єрними і інклюзивними по відношенню до таких родин. І друге, те, що деякі моли, супермаркети запроваджують з повагою до людей з порушенням сенсорного сприйняття години тиші.
1: Дуже б хотіла, щоб це було більше і частіше.
0: Тому це такі гарні приклади, і якщо кожен буде впроваджувати оцей свій практичний досвід і від себе, то у нас багато буде гарно.
1: І тут знову ж таки починати треба з себе, завжди кажу,
0: тільки себе.
1: Не тільки на державу треба покладатися, пам'ятати, що від того, як ми всі комунікуємо, як батьки спілкуються одне з одним, залежить те, в якому суспільстві будуть зростати наші діти, зокрема. Неважливо, з інвалідністю чи без, наскільки у них там питання зі здоров'ям закрите, тут від нас багато залежить.
0: Але ще пам'ятаємо, що наші діти зростають, а ми стаємо дорослішими, і ми також в певний період перейдемо в когорту людей маломобільних і тих, хто потребуватиме інклюзивних і безбар'єрних рішень. Тому від нас це також дуже багато залежить.
1: Особливо зараз, коли ми живемо в таких умовах, коли ти буквально завтра можеш вже набути новий статус, на жаль, і от тоді вже зіштовхнешся з проблемами, які ми можемо вирішувати разом.
0: Так.
1: Я сподіваюся, що все ж таки в синергії ми цим шляхом будемо йти. Дякую вам дуже.
0: Дякую
1: за вашу роботу, за ваш час, який приділили. І ми обов'язково всі лінки на соцмережі для батьків, які потребують теж допомоги, додамо. Сподіваюся, що почули сьогодні про Київський міський центр реабілітації дітей з інвалідністю саме ті люди, яким це потрібно. Дякую дуже.
0: Дякую вам за розмову. Я сподіваюся, що ми будемо допоміжними багатьом.
1: Альона Терещенко, директорка Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Це був проект «Борці, що здобувають світ», і ми виходимо за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Борці, що здобувають світ» – подкаст, де вас розуміють. На Громадському радіо. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Карітас України запроваджує проєкт під назвою «Дім, я повернусь», який збирає історії українців про втрату, пам'ять, повернення та пошук нового дому. Про проєкт розмовляємо з керівницею програми з питань житла Карітасу України Романою Маколович. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, про проєкт «Дім, я повернусь», як виникла його ідея і чому саме зараз ви вирішили його запустити?
4: Власне, «Дім, я повернусь» – це всеукраїнська ініціатива Карітасу України та Агентства ООН у справах біженців в Україні. Ми запрошуємо українців поділитися особистими історіями про дім, втрату, повернення, відбудову і надію. Ідея проекту виникла з нашої багаторічної роботи з людьми, чиє житло постраждало через війну. Протягом 5 років Карітас України разом із партнерами допомагає ремонтувати пошкоджені будинки, відновлювати оселі, знаходити тимчасове житло та підтримувати родини, які були змушені залишити свої домівки. На мою думку, слово «дім» – це одне з тих слів, яке війна змінила найбільше. Раніше ми майже не задумувались над його значенням. Дім був чимось природним, місцем, куди повертаєшся після роботи, де збирається родина, де ростуть діти, де кожна річ має свою історію. І саме з такого розуміння і народився проект «Дім, я повернусь».
3: А які історії ви саме хочете зібрати в межах цього проєкту? Це не тільки люди, які, наприклад, виїхали з окупованої території, а також люди, які, можливо, втратили дім через російські обстріли?
4: Ми хочемо зібрати дуже різні історії про дім. Мабуть, найважливіше, ми не шукаємо якихось особливих історій, ми шукаємо справжні історії. Це можуть бути історії про будинок, який вдалося відновити після обстрілів, про повернення додому, про життя в тимчасовому житлі, про нову квартиру, яка поступово ставала своєю. Але не менш цінними для нас є зовсім інші спогади. Про старий дерев'яний стіл, наприклад, за яким збиралася вся родина, про мамині квіти на підвіконні, тощо. Це можуть бути спогади про батьківську оселю, про сімейні традиції. Нас цікавить не лише фізичний простір, нас цікавить дещо глибші спогади людей про їхню оселю. Ми хочемо почути максимально більше різних голосів, не лише тих, хто звик розповідати про себе публічно, але й людей, чиї історії досі залишилися лише в родинних розмовах, спогадах або особистих нотках. Тому ми запрошуємо долучатися письменників, митців, лідерів думок та інших людей. Їхні особисті історії можуть підтримати інших і заохотити більше українців ділитися власним досвідом.
3: А також можете докладніше розповісти, як можна подати свою історію, скільки буде тривати збір цих історій, і де слухачі можуть знайти всю необхідну інформацію?
4: Ми зробили все максимально просто. Історії можна надсилати до 31 серпня 26-го року. Долучитися – це зайти на сторінку Карітасу України «Дім, я повернусь», заповнити коротку форму онлайн і подати свою історію і фотографії. Текст має бути українською мовою, якихось складних вимог до форми немає. Це може бути щира розповідь своїми словами обсягом до 3 сторінок. Не потрібно бути письменником, аби мати досвід роботи з текстами. Після подання команда проекту Обов'язково зв'яжуться з автором, за потреби ми допоможемо відредагувати текст, але обов'язково збережемо його зміст, інтонацію та авторський задум. Ці усі історії та фотографії будуть використовуватись лише за згодою авторів, а ті, чиї розповіді увійдуть до книги, отримують її друкований примірник. Усі деталі, форма для участі та контакти команди є на сайті Caritas Україна.
3: Скажіть, будь ласка, чи вже почали надсилати свої історії люди? І, можливо, була якась історія, яка особисто вас зворушила? Чи змусила якось по-новому замислитися над тим, що таке Дім?
4: Сам збір історії лише розпочався, але цей проект виріс з розповідей людей, яких ми зустрічали протягом багатьох років роботи з відновленням житла. Одна з таких історій, чесно вам скажу, про пані Валентину, це те, що зараз можу згадати. Через війну вона була змушена кілька разів залишати місце, яке вважала домом. Спочатку Ясинувату, потім Марганець. Зрештою, родина оселилася на Житомирщині поруч з дітьми та онуками. Будинок, який вони придбали, потребував значного ремонту і спочатку більше нагадував тимчасове помешкання. Але поступово після відновлення він став місцем, де родина знову змогла відчути себе вдома. Ця історія дуже точно показує, що Дім не завжди пов'язаний лише з однією адресою або будівлею. Іноді це можливість бути поруч із близькими, не жити в постійній невизначеності і нарешті відчути, що тобі більше не потрібно знову починати все спочатку. Саме такі історії стали поштовхом для створення цього проекту. Ми можемо зберегти не лише інформацію про те, скільки будинків було пошкоджено чи відремонтовано, а й особистий досвід людей, що вони втратили, що допомогло їм вистояти, і як вони заново знаходили або створювали свій дім. Caritas прямо пов'язує житлову підтримку не лише з ремонтом, а й з поверненням людині безпеки, стабільності та контролю над власним життям.
3: А чи є у вас приблизні обсяги, скільки історій ви плануєте розповісти, чи є якісь, ну, можливо, не обмеження, хоча б приблизно про яку кількість буде йти?
4: Ми собі не ставили якусь певну планку там в кількості, то що ми насправді хочемо почути усіх і будемо старатися це робити максимально.
3: Це була розмова з керівницею програми з питань житла Caritas України Романою Маколович. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: У ритмі громадського радіо. Громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Армія Російської Федерації атакує Чернігів за допомогою безпілотників. Про це повідомив Дмитро Брижинський, начальник Чернігівської міської військової адміністрації. За його словами, внаслідок атаки пошкоджено одне із підприємств міста. На місці влучання виникла пожежа. Попередньо одна людина отримала осколкові поранення. Інформація про масштаби руйнувань уточнюється. Понад 45 тисяч абонентів були знеструмлені внаслідок атаки російської армії на Запоріжжя. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. За його словами, російський дрон пошкодив лінію електропередачі. Частина абонентів заживлена у перші півгодини після удару. Наразі без електроенергії залишається 23 тисячі споживачів. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки. Нагадаю, що зранку ворожий КАП зруйнував приватні будинки у Новотроїцькому. Там виникла пожежа, загинув 77-річний чоловік, поранень дістала 85-річна жінка. Їй надається необхідна медична допомога. Морські платформи «Магура» уразили в тимчасово окупованому Криму два радіолокаційні об'єкти росіян. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Операцію провели військові спецпідрозділу ГУР. Їм вдалося уразити машину управління зі складу комплексу «Падльот», а також російську систему розпізнавання «Свій-чужий» радіолокаційний запитувач «Пароль-4». Операцію провели наприкінці липня 26-го року. Для неї спецпризначенці ГУР застосовували новітні морські платформи, зокрема носії FPV-дронів, що дало змогу завдати успішних ударів по наземних цілях російської армії в Криму. У ГУР додали, що загалом під час війни на морі оператори груп 13 знищили 9 та пошкодили 5 російських кораблів, знищили 3 ворожі гелікоптери і пошкодили ще один вертоліт, а також знищували 2 винищувачі зі складу Чорноморського флоту Російської Федерації. Ціни на нафту різко знизилися, оскільки надії на мир на Близькому Сході знову знизилися після останніх заяв президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Радіо Свобода. Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на понад 6% до $82 за барель після того, як Трамп заявив, що переговори з Іраном відновляться сьогодні. А ціни на марку на нафту марки West Texas впала до $80 за барель. Президент США Дональд Трамп також заявив, що скасував масовану атаку на Іран, оскільки угоди про відновлення Ормузької протоки і вирішення глухого кута навколо ядерного потенціалу Тегерана перебувають у процесі розробки, хоча він не надав подробиць. Війна, яка розпочалася з американсько-ізраїльських авіаударів по Ірану наприкінці лютого, призвела до різкого зростання цін на нафту, зростання, коли атаки посилилися, і падіння, коли знову з'явилася надія на врегулювання шляхом переговорів. Новий прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем підтримав ідею про запровадження письмової конституції і заявив, що країні потрібні, цитую, чіткі принципи того, як має працювати держава. Бернем, який очолював британський уряд лише 2 тижні тому, пов'язує цю реформу із передачею більшої влади регіонам. На його думку, це має стати кроком до нового конституційного устрою. Прем'єр каже, що люди не повинні боротися за базові речі, а відсутність конституції послаблює вплив регіонів. Поки що Бернем почав із децентралізації, хоче, щоб регіони залишили собі частину зібраних податків. Попри реформи останніх десятиліть, Англія досі залишається однією з найбільш централізованих країн Європи. Втім, якщо уряд візьметься за писану конституцію, реформа може тривати роками. Тамтешні видання зазначають, що для цього знадобляться масштабні громадські консультації, і на відміну від більшості країн світу, Великобританія не має єдиної конституції, її державний устрій визначають закони, судові рішення і міжнародні договори. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 3 серпня в Україні очікується сонячна погода, місцями мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, на більшій території України вночі без опадів. І лише в частині західних та північних областей вдень передбачається короткочасний дощ. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 30-34 градусів тепла. А в південних та південно-західних областях очікується спека 35-38 градусів. У Києві та області 3 серпня спостерігатиметься мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вночі по території Київщини температура буде плюс 15, плюс 20, вдень плюс 30, плюс 34. У Києві вночі температура коливатиметься в межах 18-20 градусів тепла. Вдень температура повітря підніметься до плюс 32, плюс 34.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 63 копійки.
0: Євро
1: 51 гривня 27 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 48 копійок, продають за 44 гривні 99 копійок. Євро купують за 51 гривню 4 копійки, продають за 51 гривню 76 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на громадському радіо.
3: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мальфари Інтелідженс Інститют
4: про штучну реальність.
3: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
5: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
3: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
4: Згенеровано ші.
5: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
3: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо Next Gen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
6: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
4: Згенерувати.
7: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости – та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
8: Нам важливо, щоб ви нас чули.
7: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
8: за лінією розмежування.
7: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
8: Просто і по суті.
7: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
8: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
7: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
9: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
10: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
11: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
12: Залаштунки перемовин.
13: Подкаст про те, як Україна стає частиною Європи. Спільний проєкт громадського радіо та Українського центру європейської політики.
12: Залаштунки перемовин.
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте і дивитесь громадське радіо. Ми будемо говорити про залаштунки перемовин, про те, як Україна стає частиною Європи. Поруч зі мною фахівці-аналітики, які спеціалізуються на процесі євроінтеграції України та судовій реформі, зокрема в контексті виконання вимог Європейського Союзу. І тому поруч зі мною Олександра Булана. Вона старша аналітикиня Українського центру європейської політики. Олександро, вітаю вас.
14: Вітаю.
1: І також Роман Смалюк. Він експерт із судової реформи Центру політико-правових реформ. Романе, вітаю.
15: Доброго дня.
12: Вступ України до ЄС.
1: Отже, давайте поговоримо про таке ключове. Чому саме судова реформа є одним із таких ключових критеріїв вступу України до Європейського Союзу? І наскільки успіх України до членства в ЄС залежить сьогодні саме від судової реформи?
15: Дякую. Тут, можливо, трошки заберу хліб в Олександри, оскільки ці теми про переговори, про кластери, це більше її сфера експертизи. Але насамперед судова реформа входить до переговорного кластеру фундаментальні сфери, який відкривається перший. І закривається вже наприкінці переговорів. Тому судова реформа, вона нас супроводжує ще, коли ми мали статус, зараз маємо статус кандидата в члени ЄС, ще коли була угода про асоціацію. Тобто судова реформа з нами вже...
1: І йде до самого кінця.
15: Так, і навіть після того, як ми вступимо, станемо членом Європейського Союзу, питання верховенства права – це все одно один із наріжних каменів функціонування Європейського Союзу. Тобто не завершиться судова реформа зі вступом, ну, можливо, це вже не буде називатися так, як судова реформа, різні перезавантаження, оновлення, але все одно питання діяльності судів, воно буде залишатися актуальним.
1: Олександра, що ви скажете?
14: Я можу тут сказати, що судова реформа, вона, це такий наріжний камінь, який дуже змінив взагалі переговорний процес, тому що, коли Болгарія і Румунія вступали до ЄС, там вона не була проведена до кінця. І саме ось ці питання, вони тягнулися аж до 23-го року, вони виконували якісь вимоги, щось доробляли. І це викликало таке політичне роздратування в інших країн-членів. Чому? Тому що, ну, всі хотіли, щоб там, ну, там багато інституцій, багато політик мають працювати на єдиному рівні в ЄС. А тут інший підхід до верховенства права, інший підхід там до якихось там ключових речей в законодавстві. І ось вони ці реформи втілювали до 23-го року. Саме тому, після цього, і з'явився кластер фундаменталс, ці фундаментальні реформи, вони були включені в переговори, і зараз такий акцент саме на цих питаннях, тому що більше ніхто не хоче стільки років чекати, поки країна, кандидат чи вже реальний член виконає всі ось ці речі і зможе працювати на тому ж рівні, що й діючі країни-члени. Саме тому ось вони змінилася так сильно методологія, і зараз це от є ключовим, на що в першу чергу робиться акцент в питаннях розширення.
12: Залаштунки перемовин.
13: Спільний проєкт громадського радіо та Українського центру європейської політики.
1: На якому етапі тоді Україна зараз на шляху до Європейського Союзу саме в судовій реформі? Що нам вдалося зробити за цей час? І загалом, наскільки активно ми рухаємося?
15: Важко насправді визначити, на якому ми зараз саме конкретно етапі. Але насправді було зроблено дуже багато. Я ще нагадаю, коли Україна отримала статус кандидата в члени ЄС, дві з семи рекомендацій, якщо я не помиляюсь, стосувалися питань судової реформи. Це стосувалося діяльності ключових органів суддівського врядування, Вищої кваліфкомісії суддів і Вищої ради правосуддя, органів, від яких фактично залежить, наскільки незалежною, доброчесною, професійною є наша судова система. Тобто вже ось ці заходи, які нам рекомендувала зробити Європейська комісія, ми вже ще ось на етапі набуття статусу кандидата, і взагалі це ще в угоді про асоціацію, також ці заходи були передбачені. Але зараз ми насправді, як я вже сказав, зробили багато, але ще більше потрібно зробити. Проте те, що нам зараз потрібно зробити, це, от як я вже раніше згадував, це не реформи в стилі перезавантажте, оновіть, очистіть. Нам фактично, от якщо слідувати зі проміжних бенчмарків, які дала Європейська комісія, звітів Європейської комісії там щодо розширення, щодо України, тобто нам потрібно вдосконалити ось ці інституції, які в нас зараз є, і процедури. Тобто нам не потрібно створити там якусь нову Вищу раду правосуддя. Ні, потрібно, щоб новий склад ВРП був, до його складу увійшли такі ж саме професійні, незалежні, доброчесні члени, які увійшли там в 2022-2023 роках. Тому ніби задача здається простішою зараз, що не потрібно проводити якісь такі масштабні реформи, які можуть викликати сильний спротив. Але насправді, ну, на жаль, останній рік, ну, ми рухаємося, не хочу бути дуже негативним, дуже скептичним, але ми рухаємося не так швидко, як ми могли б. Тому що є конкретний перелік заходів, про них говорять міжнародні партнери, про них говорить громадянське суспільство, ну, чомусь вони не виконуються. От, наприклад, той же самий закон про декларацію доброчесності, який вчора Верховна Рада прийняла в другому читанні. Перше читання цього закону було в червні 2025 року. І, ну, скажімо так, з моменту першого читання до другого читання в плані якості і ефективності, ну, він не змінився насправді. Тоді, відповідно, питання, на що ми витратили рік.
14: Судова реформа не очистилася. Судова система, точніше.
15: Ну, якщо рахувати там з 2016 року, то є значні здобутки в сфері очищення, є ефективні механізми. Ну, але, на жаль, ми ще все одно ми говоримо про це, що є потреба там очищення, оновлення судової системи, хоч в менших масштабах, але, ну, на жаль, ці проблеми ще залишаються актуальними. І це те, на що звертає увагу Європейська комісія, що потрібно ту ж саму процедуру кваліфікаційного оцінювання, яке мають пройти всі судді, потрібно пришвидшити, потрібно враховувати позицію Громадської ради доброчесності під час оцінювання суддів. Тому ми рухаємося, але, ну, звісно, хотілося б рухатися швидше.
12: Залаштунки перемовин.
14: Олександр, я тут вас окремо запитаю. На вашу думку, взагалі, які вимоги у сфері правосуддя Україна вже виконала, і які ще потрібно виконати?
16: У нас зараз, як ми зараз перебуваємо на такому етапі, да, коли ми очікуємо, що у нас десь наступного тижня, да, нам відкриють перший переговорний кластер. Да. Тобто, відповідно, ми отримуємо вже офіційно ось ці приміжні цільові індикатори або interim benchmarks, да, і ось ми маємо їх виконати. Тобто, ну, фактично, це всі речі, які от ми маємо, там дуже багато всього, дуже багато, що треба зробити. Я б їх так умовно розділила б на такі дві так великі сфери. Одна сфера, ми там адаптуємо законодавство, да, його десь доробляємо, там, чи затверджуємо нове, чи щось це. А друге, це ми готуємо інституції. І ось, до речі, по інституціям у нас буде це задача фактично кругом. Тобто ми всі інституції наші, ми повинні адаптувати до можливості роботи в Європейському Союзі. Якщо ми там подивимося звіти про розширення, то це наріжним каменем проходить по всім переговорним главам, що у нас там є проблеми з усіма інституціями. Мені здається, що тут також і в судовій реформі у нас питання інституції, наскільки вони готові, наскільки вони мають ресурсу працювати ефективно, працювати якісно, мати якісних людей. Чи є в нас люди, які можуть працювати ефективно і працювати з європейським законодавством, бути в ЄС. Ось. Ці, до речі, питання, вони інколи не вирішуються просто прийняттям законами. Можуть бути, насправді, значно більшим викликом навіть, ніж робота парламенту, який рік не міг проголосувати потрібний
14: законопроект. Друге читання, тобто ми зараз говоримо найбільше про НАБУ, Національне антикорупційне бюро, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру та й Вищий антикорупційний суд. Чи можемо, якщо про такі головні органи судової реформи, на які найбільше звертає увагу Європейський Союз, ну, на мою думку, ви можете мене поправити. Які найбільші проблеми в роботі цих органів ми зараз спостерігаємо?
16: Я так розумію, що по судовій реформі тут мається на увазі органи самоврядування суддівського.
15: Так, насправді, тому що от те, що ви сказали, це блок, антикорупційний блок саме. А от коли ми говоримо про судову реформу, то це насамперед Вища Рада правосуддя, Вища кваліфкомісія суддів. І ось, можливо, доповнюючи відповідь Олександри на ваше запитання, що ми вже виконали, ось, наприклад, ВККС і ВРП ми вже там перезапустили в 2020-2023 роках за участю міжнародних експертів. Але чи вважається це виконаним, оскільки вже в січні наступного року ми, по суті, будемо обирати, ну, не ми, суб'єкти формування, будуть обирати новий, ну, значну частину членів нового складу ВРП. Угу. Тобто, а чи не повернеться ВРП знову, там, скажімо, там, до попередніх практик, які існували до цього перезавантаження? Так само в червні 2027 року буде обиратися новий склад ВККС. І ось те, на що звертає Європейська комісія увагу, що потрібно продовжити залучення міжнародних експертів до відбору членів ВККС. Це прямо в звіті про розширення, вони, ну так, достатньо, скажімо так, жорстко акцентують, що не характерно для цього звіту, що потрібно це продовжити, тому що, щоб зберегти ось ці досягнення, які ми маємо, які ми, ну, здобули в 2023 році. Тому, з однієї сторони, ми ніби виконали цю рекомендацію, але... Ну, інституції розвиваються, змінюються їхній персональний склад, змінюється ситуація. Тому, ну, важко насправді сказати, що зафіксувати все. Ось ця проблема знята. Тому що там через півроку знову може ця проблема виникнути, і нам потрібно запобігти їй, або там, скажімо, мінімізувати негативні наслідки. Тому, на жаль, от в судовій реформі дуже важко ставити галочки, тому що все змінюється, різні ситуації можуть бути.
14: Але якщо говорити про такі, можливо, якісь соціологічні дані і про довіру до суддівського складу в Україні, про розмови, що політичний тиск може залишатися, чи змінилося щось в цьому плані?
15: Ну, на жаль, судова система в нас стабільно одна з інституцій, якій найменше довіряють громадяни. Хоча, насправді, якщо дивитися так в розрізі років ось цю соціологію, то все ж таки повільний прогрес спостерігається. Ну, але тут потрібно розуміти, що, ну, на жаль, якийсь великий корупційний скандал в судовій системі, скажімо, та ж сама справа колишнього голови Верховного суду, отримує великий суспільний розголос, і все, і рівень довіри відразу різко падає. Тобто, ось напрацювання такого довіри до судової системи як до інституції, ну це не зміниться за 2 роки, це не зміниться за 3 роки. Це грав дуже довго, насправді. І важливо, ось, знову ж таки, з цим корупційним скандалом у Верховному суді, важлива реакція на цю подію. Тобто, та, безумовно, випадки корупції будуть скрізь в будь-яких органах, реформованих, нереформованих. Важливо те, як механізм реагує на ось ці випадки. Ну, щоб не так знижувалась довіра. Але є, ну, спостерігається ця тенденція, що, звісно, скажімо так, пересічні громадяни, ну, скоріше не довіряють судам, скажу так. Учасники судових засідань, які мали досвід, ну, в них рівень довіри серед них там вдвічі вищий, як правило, порівняно з тими, хто не має такого досвіду. Тобто ця тенденція є, ну, на жаль, вона не стрімка, але вона й не може бути стрімкою.
17: Вступ України до ЄС.
14: Повномасштабне вторгнення вплинуло на це все?
16: На реформи?
14: Так.
16: Ну, повномасштабне вторгнення, воно вплинуло на нашу євроінтеграцію взагалі з двох сторін. З одного боку, воно дуже пришвидшило, тому що до 22-го року, там, того, що ми подаємо заявку і серйозно розглядають, а ми проходимо всі етапи, ніхто навіть цього не очікував. Да? Тобто це змінило все. З іншого боку, робити євроінтеграційні реформи і одночасно воювати, да, там, за свою державність чи за свою незалежність – це настільки великий виклик, з яким ніхто не стикався. І ми потребуємо стільки ресурсів на те, щоб виживати, да, що їх дуже часто не лишається на проведення реформ. У нас, плюс у нас багато організаційних викликів. Ну, той же парламент. Да, ми не можемо провести нові вибори, але в нас скорочується кількість депутатів, скорочується кількість ефективно працюючих депутатів. Там з'являється купа проблем там, на політичному рівні, із-за чого там багато законів там, вони не голосуються, чи не набирають потрібну кількість голосів. Да? Тобто у нас в багатьох на державній службі ми втрачаємо людей. Да? Там, втратили, дуже велика хвиля була втрата в 22-му році в зв'язку з початком війни і виїздом великої кількості за кордон. Потім мобілізація, недостатнє фінансування державної служби, багатьох державних інституцій, воно також вимиває людей. І саме бідне, що вимиває толкових людей, да, з державної служби, які б могли бути дуже корисні. Це, до речі, може бути проблема, бо якщо євроінтеграція затягнеться надовго, нам потрібно зберігати інституційну пам'ять, а зберігати цих професіоналів, які вміють працювати з цими темами. Тому так, повномасштабне вторгнення дуже сильно впливає. І окрім того, що воно дало нам такий дуже великий геополітичний поштовх в нашій євроінтеграції, все ж є проблема, що воно і уповільнює нас одночасно.
14: Так, абсолютно погоджуюся. Чи є ризик того, що частина реформ, вона виконується переважно для звітності перед міжнародними партнерами, перед Європейським Союзом, а не для такого якогось реального перезавантаження реформи?
16: Імплементація актів ЄС йде таким чином, що ми намагаємося переписувати законодавство, вписувати європейські там регламенти, директиви в наше законодавство, тоді як простіше було б їх просто голосувати так, як є, бо коли ми станемо членом ЄС, ті ж регламенти, вони будуть актами прямої дії, і ми маємо жити з ними так, от як вони є. Да? І тому ми витрачаємо багато часу, зусиль, політичних перемовин проводимо, щоб проголосувати якийсь законопроект, але врешті-решт, коли ми станемо членом ЄС, воно буде актом прямої дії працювати, от як воно є. З іншого боку, ми реально змінюємося, реально у нас змінюються процеси в багатьох сферах, і судова реформа Романа Деспрехати не виключення. Ми створили нові інституції, да, в рамках руху до євроінтеграції. Тобто, насправді тут немає простої відповіді на це питання.
15: Там, можливо, Романе, я тут доповню коротко, що ну, звісно, такі спроби можуть бути, зімітувати реформу, але, знову ж таки, в нас, я говорю саме за сферу там судівництва, є потужні аналітичні центри, громадські організації, які тривалий час моніторять судову реформу. Є міжнародні партнери, які, насправді, вони дуже сильно в контексті того, що відбувається, для чого це відбувається, як це потрібно виправити, чи що потрібно прийняти. Тому, звісно, такі спроби ну, ще були там до активізації нашого процесу євроінтеграції, але ось завдяки ось цим запобіжникам цього вдавалося уникати, щоб ну, просто прийняти закон як самоціль. Ну, це не має жодного значення в контексті реформи. А ось результати, які завдяки цьому закону можна досягнути, якісні зміни системи, ось це те, що важливо, і це те, з чим працює ну, багато людей там в громадському секторі, в державних органах також там є агенти змін, і так само міжнародні партнери, які ну, розуміють, для чого що робиться.
14: Якщо говорити про інституції, в яких ви працюєте, про Український центр європейської політики і Центр політико-правових реформ, як саме ваші інституції зараз рухаються до шляху до Європейського Союзу, на шляху до Європейського Союзу, можливо, які там останні ініціативи ви впровадили або найближчим часом впровадите, зокрема, і щодо судової реформи?
16: Ну, ми зараз працюємо як сінктенк, да? Тобто ми проводимо дослідження. Це і спеціалізуємося саме на євроінтеграції і працюємо. Тобто зараз ми разом з партнерами да, провели дослідження по тому, як би громадськість бачила, що нам потрібно працювати над імплементацією цих проміжних цільових індикаторів. Тобто, крім того, ми працюємо в багатьох інших сферах євроінтеграції, в аграрній сфері, в енергетичній сфері, в сфері митниці. Також ми проводимо дослідження, в тому числі в співпраці з органами державної влади. Тобто ми намагаємося долучатися і допомагати аналітикою там, де це можливо.
14: Роман.
15: Так, в нас насправді аналогічна ситуація. Працюємо насамперед з аналітичними документами, тому що от коли ми говоримо про судову реформу і як нам там вирішити ту чи іншу проблему, ніколи немає єдино правильної відповіді. І щоб знайти саме таку оптимальну відповідь, ну, потрібно працювати якісь вихідні дані, подивитися європейський досвід. Тому що, коли ми говоримо про сферу судів, це все ж таки конституційно захищена сфера. І якщо один невірний крок в конституційному суді, це все може бути визнано неконституційними, і ми відкидаємо себе там на 2-3-4 роки назад. Але такий один приклад, це хотів, власне, похвалитися в 2022 році, здається, в нас вийшло дослідження, де ми оцінили українську систему правосуддя за методикою, яка використовується в країнах Європейського Союзу. Це так званий EU Justice Scoreboard. Ми просто хотіли зрозуміти, де ми знаходимося порівняно з країнами ЄС. І бо там чіткі вимірювані індикатори, все можна порівняти. І ми виявили, що ну, ми не пасемо задніх. Тобто є сфери,

0: багато чого навчити інші країни, і що виправити в існуючих інструментах. Тому ми вважаємо, що такою аналітикою намагаємося допомагати державним органам в процесі імплементації, пропонувати їм вже або готові рішення, або ну вектори, куди можна подивитися, щоб знайти це рішення.
1: Залаштунки перемовин.
2: Перемовин. Подкаст про те, як Україна стає частиною Європи. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики.
1: Залаштунки перемовин.
3: Минулої програми ми, звісно, ставили питання з приводу терміну вступу до Європейського Союзу. Вас я вже про цей термін запитувати не буду, аби не засмучувати наших глядачів і глядачок. Але все ж таки проблеми із судовою реформою в Україні, які все одно існують, вони можуть сповільнити цей переговорний процес?
4: Можуть. Суто з точки зору методології, у нас будь-який відкат в сфері верховенства права, чи боротьби з корупцією, чи захисту прав людини, він призводить до зупинки або навіть відкату в загальному тренді руху до Європейського Союзу. Це суто з методологічної точки зору. З іншого точки зору, ми вже маємо досвід липня минулого року, коли проголосовані законопроекти спричинили цілу бурю негативну, і негативні наслідки, в тому числі вони на бенчмарках відображувалися, які нам Єврокомісія підготувала. І за цим будуть уважно слідкувати. Це будуть уважно дивитися. Тому якщо у нас десь в судовій реформі станеться відкат, то нічим хорошим це для нас не закінчиться, на жаль.
3: На сам кінець я б хотіла вас запитати, можливо, про щось важливе, про що я не запитала, але про це важливо проговорити, аби ви сказали. І також, якщо у вас є, я не знаю, якесь звернення до аудиторії Громадського радіо, будь ласка, ви також можете це сказати. Олександра Булана, старша аналітикиня Українського центру європейської політики, будь ласка.
4: Ну, мені таку хочеться загальну річ сказати, але питання взагалі нашого вступу – це не тільки питання того, там, як у нас там парламент і уряд відпрацюють. У нас вступає все суспільство, і всі мають над цим працювати. І тому це було б дуже круто, якби там від громадян, від громадськості, від усіх було б це відчуття, що у нас є пріоритетом реформи євроінтеграційні, що тут потрібно рухатися і всім докладати зусиль. Мені здається, що це важливо, тому що ну, працювати над цим мають всі.
3: Так, абсолютно. Роман.
0: Так, я хотів би, в мене така ж сама думка крутиться в голові стосовно того, що не бути байдужими насамперед. Тому що, ну, на жаль, зараз так працює там політичний процес, коли щось стає, резонує в суспільстві, коли про це пишуть в Твіттері, в Трец, в Фейсбуці, тоді це вирішується. Тому ось ці питання, пов'язані з європейською інтеграцією, безумовно, це складні питання, і в них інколи важко розібратися, але ми тут говоримо про наше майбутнє. Це не майбутнє там уряду чи Верховної Ради, це майбутнє кожного з нас, в якому нам жити. Ну, тому, якщо ми, наприклад, коли вибираємо там мобільний телефон, ми багато часу цьому присвячуємо. А коли ми вибираємо там Європейський Союз, то варто також хоча б якусь трошки домашню роботу зробити і говорити про це, згадувати, запитувати своїх народних депутатів по округах, а що ви зробили, чому ви не підтримали цей євроінтеграційний законопроект. І я думаю, тоді ось ці питання про строки вступу, то, можливо, відповідь на нього буде оптимістичнішою.
3: Дякую. Разом із Олександрою Буланою, старшою аналітикиною Українського центру європейської політики, і Романом Смолюком, експертом із судової сфери Центру політико-правових реформ, ми зазирали за лаштунки перемовин на Громадському радіо і говорили про те, як Україна стає частиною Європи. Ми рухаємося в цьому напрямку, але потрібна взаємодія кожного і кожної з нас. Ви дивилися, слухали Громадське радіо. Кажу традиційне: слухайте, думайте, дійте.
2: Подкаст виготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду відродження в рамках спільної ініціативи «Вступаємо в ЄС разом». Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу чи Міжнародного фонду відродження. Для Громадського радіо свобода слова – це…
5: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
6: Можливість працювати у гарячих точках.
7: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
8: Не замовчувати суспільно важливі теми.
9: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
10: Писати про те, до чого лежить душа.
11: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно –

0: страху за своє життя.
1: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
2: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
3: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
4: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
5: Свобода слова – наша реальна цінність.
6: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
7: Свобода, драйв і натхнення.
8: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
6: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
5: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
9: Як знайти того, хто очолить «Нафтогаз»? У чому виклик добору кандидатів? Розпитуємо Юлію Згєєву, засновниці Згєєва Консалтинг, експертку з корпоративного управління. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Ми будемо говорити про компанію «Нафтогаз» і, власне, те, що наразі вона є без управлінця, без директора, без очільника. Очевидно, що процес добору кандидатів, ну, взагалі, величезна компанія, вакантне місце. Ну, я думаю, що багато хто би хотів очолити таку компанію. Утім, говорячи про ось ці критерії добору, на вашу думку, про що, в першу чергу, ми маємо говорити в такому випадку?
10: Угу. Дякую вам, дякую за питання. Якщо говорити про критерії добору кандидатів в цілому на велику компанію державну, звісно, насамперед оцінюють як управлінський досвід, здатність працювати в кризових умовах, репутацію, стратегічне мислення, ну і, звісно, результати там на попередніх посадах, вміння формувати сильну команду, тому що для великих компаній також критичними є і важливими є да, доброчесність і незалежність. А якщо говорити саме про компетенції, які мають велике значення, то це якраз те, що я сказала. Досвід роботи в кризових умовах, тобто потрібна людина, яка вже проходила через якісь масштабні трансформації, це, на мій погляд, має величезне значення, тому що це і величезне емоційне, і фізичне навантаження. Також це і стратегічне мислення разом зі швидкістю ухвалення рішень, да, тому що ми знаємо, що є керівники, які можуть довго аналізувати ситуацію, перш ніж діяти. Тут ну, для цієї ролі, на мій погляд, це не працює. Да, і для компанії масштабу «Нафтогазу» потрібні, звісно, швидкі рішення без втрати стратегічного фокусу, що теж має значення. От. Те, що я сказала про здатність формувати сильну команду, тому що жоден керівник не здатен реалізувати трансформацію такого масштабу самотужки. От. І, мабуть, емоційна стійкість і репутація, і довіра, тому що в державних компаніях довіра, на мій погляд, є одним з головних управлінських ресурсів. І її вибудовують роками, а втратити можна за декілька днів, тож так.
9: Очевидно, що, ну, або ж знову ж таки, мені здається, що вкрай різко відбулися перестановки в уряді. Відтак, Сергій Корецький, колишній очільник «Нафтогазу», тепер прем'єр-міністр України, і ясно, що в компанії була певна стратегія. Ну, тобто, кожен директор має якісь бачення, кудись веде компанію, кудись рухається. Ось цей момент також же є визначальним. Тобто взяти і перезапустити, або там смикнути за стоп-кран і почати з нуля перед ще й таким відповідальним періодом, перед зимою щось робити в компанії, це вкрай важко. Одразу постає питання, ну так, а можливо, це має бути хтось із заступників в такому випадку директора, в цьому випадку конкретному пана Корецького. Це ніби логічно, людина працювала в цій системі, знає, знайома з процесами, можливо, продовжить його справу, але знову ж таки, людина, яка обіймає таку відповідальну посаду, вона бере на себе ризики. І хай там, як вона не була поінформованою, усвідомлена старих стратегій, або ж навіть, можливо, погоджувалась з ними, все одно йдеться вже про особисту відповідальність і вже про якесь особисте бачення. От з цього моменту, наскільки для вас тут є певний конфлікт, можливо, тому що з одного боку ми розуміємо, що ми всі в стресовій ситуації, там кризовий менеджмент або ж якісь нагальні питання, але разом з тим тяглість команди, яка вже працювала, і візії попереднього керівника, наскільки вони можуть накладатися одне на одне?
10: Я, наскільки розумію, 17 липня наглядова рада призначила Сергія Федоренка, да, комерційного директора та члена правління, виконуючим обов'язки голови правління, якщо я правильно знаю. І мені здається, сьогодні ми бачимо там не стільки кадровий вакуум, скільки переходний період. Операційний керівник є, виконуючий обов'язки, але питання там, звісно, довгострокового мандату та стратегічного вибору залишається відкритим. По суті, ну я б тут чітко розділяла два процеси. Перше – це оперативне призначення, тобто воно відбулося, компанія отримала керівника, який може забезпечити безперервність роботи на якийсь час. Да? Друге – вибір постійного голови правління. І тут, звісно, ну поки зарано стверджувати, чи наглядова рада там проведе повноцінний міжнародний пошук, поки такої відкритої інформації у нас немає, чи після певного періоду оцінювання запропонує укласти контракт з чинним виконавцем обов'язків. От, тому, можливо, ще питання мені задасте більш уточнене стосовно...
9: Як гадаєте з термінами обрання? Ну і знову ж таки, виконуючі обов'язки, ми прекрасно розуміємо, що він тому і називається виконуючі обов'язки, тому що це не кінцевий етап, відповідно, не кінцева відповідальність і тощо. В контексті Нафтогазу і те, наскільки ви в курсі цієї ситуації, або знову ж таки, управління, навіть не конкретно знаючи проблеми компанії, очевидно, а загалом принципи, як працюють настільки величезні організації,
10: пошук саме,
9: да? Да, саме пошук, як з термінами тут, наскільки важливо використати, не знаю, можливо, це от вікно можливостей, чи можливо навіть доречніше в таких випадках призначати виконуючого обов'язки і довго і тривало розшукувати ну максимально підходящого кандидата чи кандидатку.
10: Да, розумію. Ну, звісно, коли йдеться про тимчасове управління, це можна реалізувати доволі швидко, але все ж таки, ну, я маю на увазі пошук, да? Але якщо мета полягає в пошуку сильного, генерального, здатного керувати компанією таких масштабів, як Нафтогаз, то, звісно, поспіх може дуже дорого коштувати, тому що керівник Нафтогазу має працювати, на мій погляд, одночасно в кількох складних площинах, забезпечувати бізнес-результат, взаємодіяти з державою, відповідати очікуванням міжнародних партнерів і ухвалювати рішення в умовах постійної невизначеності. І в цілому, якщо говорити саме про строки, то для генерального директора такого рівня повноцінний пошук зазвичай триває десь від 3 до 6 місяців. Тобто, якщо говорити з точки зору якісного executive search, тобто пошуку керівників вищої ланки, да, то 2-3 місяці – це доволі інтенсивний такий прискорений процес. Це якщо профіль зрозумілий і є доступ до кандидатів. 3-6 місяців – це більш такий реалістичний строк для якісного пошуку такого кандидату. Ну і, звісно, міжнародні пошуки або складні погодження теж можуть тривати довше. От. Людей, готових очолити державну компанію, я не думаю, що дуже багато, тому що ну я їх називаю, знаєте, діамантами. Вони вже досягли успіху в своїй сфері, вони можуть доволі довго приймати рішення, ніж погодитись на роль такого масштабу. Тож, ну, тому що високий рівень відповідальності тут поєднується, звісно, з політичним тиском, з обмеженими можливостями реалізовувати своє бачення власне, да, і значними репутаційними ризиками. От, тому мені здається, тут важливо розуміти, що людина має мати здатність працювати у невизначеності, швидко навчатися, ухвалювати складні рішення. Ну і, звісно, відповідаючи на ваше питання, тобто 3-6 місяців, я думаю, що це такий реалістичний строк для пошуку такої людини.
9: Пані Юлі, от відтак у мене запитання з приводу оцього небажання мати справу з державою саме іти працювати на державну посаду. Про це зараз дуже багато розмови, обговорень. Очевидно, що в контексті уряду, очевидно, що в контексті навіть обрання головнокомандувача теж, зокрема, ось ці причини визначають зустрічалися. І навіть за попередніх формувань уряду вже була ця проблема. Фахові спеціалісти не хотіли йти і працювати в державну систему. По-перше, тому що дуже тягла вона і дуже забюрократизована. А по-друге, за великі ризики репутаційні, зокрема. З вашого досвіду, з того, що ви бачите наразі на ринку, чи можемо ми тоді сказати, що у нас справді якісні фахівці і спеціалісти закінчились, вони працюють і займаються чимось іншим, заробляють гроші і не мають там жодних якихось проблем, переслідувань тощо, а ми вже обираємо з такого, ну не знаю, вже з середньої позиції, тобто не вищого класу, а чогось такого середньостатистичного. Я розумію, що, можливо, це дещо зневажливо звучить, утім, про це дуже багато йдеться зараз в обговореннях.
10: Так, розумію. Ну, по-перше, я б хотіла сказати, що все одно я даю коментарі, скоріш не як політичний експерт, звісно, не маю таких компетенцій, а скоріш як експерт з ринку. І більшість людей, з якими я працюю, мої клієнти, наші кандидати, це люди з реального сектору, да, тобто ті, хто працюють в корпоративі. І я б сказала так, що я пам'ятаю ще часи 14-й рік, потім пізніше, ще там через 5-6 років. Мені здається, були такі хвилі, коли популярність державних позицій, вона була то вище, то нижче. Зараз, мені здається, вона не дуже висока, скажімо так, тому що все одно це стосовно репутації. Звісно, це стосується і репутації, про яку ви говорите, і про те, що більше ризиків. Я би не сказала, що, ну, тому що, от, наприклад, в 2014 році, я пам'ятаю, дуже багато людей були готові йти в державний сектор і працювати на різних позиціях, тому що це було про високий рівень довіри, про лояльність. І в якийсь момент, мені здається, навіть не те, щоб це про репутацію, в якийсь момент з'явилося у людей розчарування, тому що часто ці позиції для них закінчувались через 3 або 6 місяців. Це було також пов'язано з тим, що люди з реального сектору, з бізнесу, вони звикли працювати, ну, в більшій динаміці, процеси розвиваються швидше, і не кожен може прийняти новий стиль управління і новий стиль, з яким вони стикаються в державних установах. Якщо говорити про те, що закінчилися такі керівники, я б так не говорила. Вони не закінчилися, вони точно є, і ми багато з ким працюємо і спілкуємось майже кожного дня. Тим паче, що не забуваємо, що за останні там 5-10 років зростають нові менеджери, вони розвиваються, зростають в бізнесах. Тому люди точно є. Тут питання мотивації, наскільки вони готові дійсно ризикувати і йти вперед в державну установу.
9: А як щодо взагалі закордонного ринку і ситуації за кордоном? Можливо, ви також можете щось розповісти про це, наскільки, наприклад, в Європі престижно обіймати державну посаду, а не бути десь в своєму секторі, власне, то в топ-менеджменті, чи так само це працює, тому що я припускаю, що контроль і нагляд і там можливість розвитку на державних посадах в Європі, вона ж теж має якусь свою стелю, так би мовити, якесь своє певне обмеження. Натомість на ринку, ну, скажімо так, приватному, умовно, я його називаю приватному, значно більше можливостей. Можливо, ми насправді в ситуації, яка поширена в усьому світі.
10: Складно сказати, тому що я не є експерткою по європейських ринках і саме стосовно роботи в державних установах, але припускаю, що ситуація може різнитися в залежності від країни, тому що це залежить і від культурних особистостей, і від в цілому того, як працює держава, да, і як, по суті, працює приватний сектор, да, про який ви говорите. Тому я не думаю, що є країни дуже схожі на нашу, тим паче, що зараз ми переживаємо той досвід, який не переживає більше ніхто в Україні, в Європі, так? Тому і це, до речі, дуже має значення, тому що ми за останні декілька років отримуємо такий унікальний досвід, що тепер, я думаю, багато чим можемо ділитися з нашими європейськими колегами. Тому, ну, десь так.
9: Це була розмова з Юлією Згєєвою, експерткою з корпоративного управління. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
0: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
5: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
11: На Полтавщині лише за тиждень зареєстрували 22 нові випадки хвороби Лайма. Чому влітку зростає кількість інфікувань, як вчасно розпізнати захворювання та що робити після укусу кліща? Про це говоримо з професоркою вірусологиною Аллою Мироненко. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, чи є така тенденція характерною і для інших регіонів України? Чи це тільки Полтавщина та суміжні регіони?
12: Ну, насправді в мене немає таких статистичних даних, але я можу порівнювати, наприклад, минулий рік в Києві і цей рік в Києві. Дійсно, мабуть, це ще пов'язано з погодою. Цього року у нас більше звернень щодо тестувань кліщів на наявність борелії. Тобто ми бачимо більше випадків або, можливо, більше інформація про те, що ми виконуємо такі дослідження, важко сказати. Але навіть у мене цього року був епізод, коли я знайшла у себе там кліща, який ще не дуже встиг там не насосався, але був і такий випадок у мене. Тобто активність кліщів, яка, ну, також пов'язана з погодними умовами, вона цього року більша, ніж, наприклад, попереднього року.
11: Але ми можемо казати, що, наприклад, не кожен кліщ переносить борелії, так, які, наприклад, мають в собі інфекцію лайма.
12: Ну, звичайно, не кожен. Ну, треба пам'ятати, що борелії є різні. Ну, є ті, які циркулюють, ну, вірніше, від яких, якими ми заражуємося, можемо заразитися через іксодових кліщів, які передають, по-перше, трансоваріально, тобто самка відкладає яйця, в яких вже є борелії. З тих яєць розвиваються там німфи, і потім доросла особина, і вона є носієм борелій. От так іде процес. Як потрапляють борелії до кліща, бо вони не є джерелом. Джерелом є великої кількості борелій є. Як савці, в основному дрібні, в основному гризуни, так і навіть птахи. Тобто кліщ, коли напивається крові там у савця, там у якогось у якоїсь миші там польової, він одержує ці борелії. Потім ці борелії, симптомів якихось може і не бути ні у савця, ні у кліща. А потім, коли він кусає із слиною, ці борелії потрапляють до організму людини і далі вже розвивається, може розвинутися хвороба. Ну, отак іде процес. Тобто кліщ є переносником, вектором так званим. А джерело – це, ну, інші тварини.
11: А які перші симптоми, ось, наприклад, хвороби Лайма не можна ігнорувати? І чи завжди з'являється характерне почервоніння у вигляді кільця?
12: Ну, це називається ерітема. Ну, частіше ерітема з'являється. Підвищується температура, ломота в тілі, головний біль. От такі характерні для інфекційної хвороби, для багатьох інфекційних хвороб симптоми. Але еритема саме на тому місці, де кліщ, причому вона така кільцеподібна, саме там, де кліщ ну, кусав. Але є також, треба про це пам'ятати, без еритематозні форми. Тобто кліщ кусав, ерітеми, тобто там, де відбулося первинне проникнення берелій, там ерітеми немає, а людина захворіває. Тобто в будь-якому випадку треба звертатися до лікаря. Якщо на ранніх стадіях хвороби, коли оці всі клінічні ознаки вже є, провести повний курс лікування антибіотиками, то людина без наслідків одужує. А якщо цього не зробити, то далі можуть бути дуже такі ускладнення, і що людина майже інвалідом може стати.
11: Знаю, ще таке правило ще з дитинства, що самостійно видаляти кліща не можна. Що варто, скоріш за все, йти до лікаря, щоб його професіонально вийняли. Чи це правда?
12: Ну, це не завжди є можливість, що, знаєте, швидко потрапити до лікаря. А дуже важливо, якомога швидше видалити, якщо ви побачили цього кліща, якомога швидше видалити. Тому що ймовірність розвитку хвороби суттєво збільшується, чим більше термін, коли кліщ є на тілі, присосався, тим більше вірогідність розвитку хвороби Лайма. Якщо ви його відразу там через декілька годин видалили, вам вдалося видалити його так, що його частина не залишилася в тілі, то розвиток хвороби Лайма може не відбутися, навіть якщо кліщ мав борелій.
11: Але ж може бути таке, що можна видалити кліща, і, наприклад, лапка або якась його частина може залишитися, правильно?
12: Ну, голова, да.
11: Так.
12: Не лапа, там голова частіше. Ну, в такому випадку лікар часто призначає профілактичний курс антибіотиків. Але це має призначити лікар.
11: А таке питання, як найкраще захиститися від кліщів під час відпочинку на природі?
12: Ну, треба захищати відкриті ділянки тіла, там довгі штани, носки, так, хоча літо, звичайно, але кліщі сидять у високій траві, там, де ділянки без скошування, там, де і гризуни також бігають, і птахи можуть перебувати, бігати, гніздитися. Тобто там, де йде весь оцей природній процес обміну збудниками між кліщами і їх хазяями. От. Кущі високі, чи не дуже високі, до 1.5 метра, також можуть бути тим місцем, тими місцями, з яких потрапляє кліщ на людину. Тому треба оглядати себе після того, як ви були на природі, десь оглядати себе для того, щоб вчасно зреагувати.
11: Це була розмова з професоркою вірусологиною Аллою Мороненко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Троє людей постраждали внаслідок російської атаки на Запоріжжя. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. Російський дрон атакував одну із АЗС в обласному центрі. Цивільні жінки, які перебували неподалік, постраждали від вибуху. Медики надають їм всю необхідну допомогу. Раніше Іван Федоров повідомляв, що понад 45 тисяч абонентів на Запоріжжі були знеструмлені внаслідок російської атаки. Там дрон пошкодив лінію електропередачі. Частина абонентів заживлена у перші півгодини після удару. Наразі без електроенергії залишається 23 тисячі споживачів. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки. Російські війська за допомогою дрона атакували корабельний район Херсона. Про це повідомив Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Під удар потрапила територія одного із комунальних підприємств Херсонської міської ради. Внаслідок цієї дронової атаки пошкоджено техніку. Постраждав працівник комунального підприємства. 57-річний чоловік дістав вибухову і закриту черепно-мозкову травму, уламкові поранення спини і ноги. Йому надали необхідну медичну допомогу. Нагадаю, що за минулу добу ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Херсонської громади. Під вогнем російської авіації, артилерії і дроновим терором опинилися Херсон, Антонівка, Зеленівка, Степанівка, Надніпрянське, Сонячне і Комишане. Зокрема, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, навчальний заклад, складські приміщення, господарські споруди та автомобілі. Внаслідок російських атак у Херсонській громаді одна людина загинула, ще 7 дістали поранення. У ніч на 3 серпня Сили оборони уразили низку важливих військових цілей противника. Про це повідомили в Генштабі. Зокрема, склад матеріально-технічних засобів та ремонтно-відновлювальну базу артилерійської бригади в районі Нового Життя, що в Автономній Республіці Крим. Відомо, що цей об'єкт використовується для зберігання озброєння, запасних частин, матеріально-технічних засобів, а також ремонту і відновлення артилерійського озброєння та військової техніки, що забезпечує підтримання боєздатності підрозділів противника. Також вдалося уразити місце зберігання, підготовки і пуску ударних безпілотників у районі Навлі, що у Брянській області Російської Федерації. Окрім того, уражено склади матеріально-технічних засобів в районах Опунівки та Наумівки, склад паливно-мастильних матеріалів в райони Октябрського, а також комунікаційний вузол у районі Артемівки. В Угорщині через низький рівень води в Дунаї виявили вибухові пристрої часів Другої світової війни. Також через обміління річки в Будапешті тепер можна побачити залишки мосту, пошкодженого 1945-му. 2 серпня біля річкової станції на площі Бат'яні в Будапешті знайшли 10 танкових мін, ручну гранату і 1 кілограм боєприпасів часів Другої світової. Сапери планують доставити вибухові пристрої до центрального пункту збору угорських збройних сил. Це не єдині знахідки, які виявили в Угорщині через низький рівень води в Дунаї. Раніше в місті Бая також знайшли уламки корабля, а в Будапешті через низький рівень води тепер можна побачити залишки мосту імені Ференца Йозефа. Цей міст був зруйнований під час Другої світової. Після відбудови він тепер має іншу назву – Міст Свободи. Зазначимо, що зниження рівня води в Дунаї спричинило низку проблем в Угорщині. Так, 2 серпня угорська АЕС ПАКШ, яка використовує воду річки для охолодження, працювала на рівні трохи більше на 10% від своєї загальної потужності. Окрім того, в країні ввели обмеження на використання води у понад 100 містах і селах, зокрема на околицях Будапешта. З 1 серпня Укрпошта друкуватиме персональні дані платника на паперових чеках за комунальні та інші платежі. Це було вимогою Національного банку. Про це йдеться в заяві самої Укрпошти і її гендиректора Ігоря Смілянського. Ці вимоги, встановлені відповідно до постанов правління НБУ, передбачають, що всі надавачі фінансових послуг зобов'язані друкувати на паперових чеках за комунальні та інші платежі повне ім'я платника, податковий номер і повний номер банківської картки. Попри виконання вимог НБУ, Укрпошта каже, що категорично не погоджується з ними і вважає, що вони суперечать міжнародним стандартам захисту даних. Компанія вже звернулася до НБУ, уряду, Верховної Ради і Уповноваженого з прав людини з пропозицією переглянути це рішення, однак виконуватиме його, поки воно чинне. Це були новини для Громадського радіо. Слухайте, думайте, дійте. Thank you.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 3 серпня в Україні очікується сонячна погода, місцями мінлива хмарність. За інформацією Укргідромецентру, на більшій території України вночі без опадів. І лише в частині західних та північних областей вдень передбачається короткочасний дощ. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 30-34 градусів тепла. А в південних та південно-західних областях очікується спека 35-38 градусів. У Києві та області 3 серпня спостерігатиметься мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вночі по території Київщини температура буде плюс 15, плюс 20, вдень плюс 30, плюс 34. У Києві вночі температура коливатиметься в межах 18-20 градусів тепла. Вдень температура повітря підніметься до плюс 32, плюс 34.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
3: 44 гривні 63 копійки.
0: Євро
3: 51 гривня 27 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 48 копійок, продають за 44 гривні 99 копійок. Євро купують за 51 гривню 4 копійки, продають за 51 гривню 76 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
4: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
0: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
4: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
0: Живий звук.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
7: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
0: Реклама на громадському радіо.
6: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
8: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
9: Як сервіси «Дії» змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
9: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
0: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
0: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
0: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
0: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
3: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
2: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
0: На громадському радіо.
4: У четвертому випуску другого сезону подкасту «Відерштанд супротив» йтиметься про життя євреїв на території України у складі Російської імперії в період 1881-1884 років. Мене звати Єлизавета Цареградська, і я вкрай наполегливо прошу вас звернути увагу на важливість черговості прослуховування випусків. Бодай так, за моїм задумом, має складатися більш цілісна картинка. Хоча, якщо вас цікавить конкретний період, ми з експертами щоразу даємо контекст. Отже, далі ви почуєте розмову з Сергієм Гіріком, кандидатом історичних наук, старшим викладачем магістерської програми з юдаїки Києво-Могилянської академії, віце-президентом Української асоціації юдаїки.
2: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
4: Пане Сергію, хочу зупинитися на періоді історичному. Я його, напевно, датувала би 1880-й, 1884-й роки. Те, що відбувається в Російській імперії, те, що відбувається зі становищем євреїв на той момент. От загально, якщо описати, чим вони займаються, в якому стані вони є, яке їхнє взагалі соціальне положення і загальний стан справ.
5: Дивіться, тут треба провести кілька в таких вододілів. Перший – це те, що починається з першої половини 60-х років, навіть із самого кінця 50-х років 19-го століття, коли в перші роки правління Олександра II починається епоха великих реформ. От, і відповідно змінюється суспільне становище всіх соціальних груп в Російській імперії, і, зокрема, і євреїв. Євреї не були якоюсь єдиною цілісною соціальною групою. Так, чи більшість євреїв належала до міщанства, частина до купецтва. Дуже поодинокі євреї, якраз часи Олександра II, почали потрапляти і в дворянський стан, як правило, через отримання закордонного дворянства і визнання його потім в Російській імперії. Вони разом із іншими дворянами-нехристиянами записувалися в окремі родословні книги, так, не в ті, бо християн записували окремо, євреїв і мусульман записували окремо. Але це такі зовсім-зовсім поодинокі випадки. І, зокрема, з барон Гінзбург, наприклад, так, відомий громадський діяч, єврейський громадський діяч, родом із якраз Київської губернії, от він якраз таким чином підтверджував своє дворянство. Mm-hmm. Ну, тобто він його отримував дворянський титул за кордоном, потім визнавав його в Російській імперії. В цей час починають активно працювати соціальні ліфти для всіх в Російській імперії. Так, і колишні селяни, які мігрують до міста в рамках розвитку, починаються такі поступові процеси розвитку промисловості. Так, це ще не промислова революція. От це навряд чи можна назвати повноцінною індустріалізацією. Так, це у нас не 20 століття, і Російська імперія економічно залишалася все одно передусім аграрною країною. От, але в той самий час міграція з сіл у міста і з містечок із єврейською більшістю до великих міст також відбувається. Mm-hmm. От, відповідно, євреї, які є міщанами, записаними до громади єврейської в якомусь містечку, вони цілком можуть жити будь-де. От, і відповідно, євреї зацікавлені в тому, щоб, як і будь-які представники будь-якої соціальної групи, в тому, щоб покращувати своє економічне становище. Так, і в цей час, впродовж 60-70-х років, відбувається активне здобуття євреями освіти. Так, якщо до цього, починаючи з ухвалення першої редакції положення о євреях, такого рамкового документа, який регулював правове становище єврейської меншини в Російській імперії 1804 року, так, і потім наступних редакцій цього документа, євреї спонукали здобувати освіту, так? Не було жодних, на той час, там, в першій половині 19 століття, не було жорстких бар'єрів для здобуття євреями освіти. То в часи Олександра II це спонукання, воно ще залишається чинним, так? Але якщо в першій половині 19 століття євреїв штовхали, здобувайте освіту, так, інтегруйтеся в індивідуальному порядку, але вони не йшли, так, хтось отримував, так, явище хаскали єврейського просвітництва поширювалося, з'являлася єврейська преса не єврейськими мовами, зокрема російською мовою, от, передусім в Одесі. Але це були поодинокі випадки. А починаючи з епохи великих реформ, хвиля євреїв, які хочуть здобути світську освіту і таким чином скористатися соціальними ліфтами, вона наростає, і влада починає думати про те, щоб ставити бар'єри. Mm-hmm. От, і вбивство Олександра II в 1881 році є дуже зручним приводом для того, щоб відповідно починати ці бар'єри встановлювати набагато достатньо активно. Вже заважати євреям здобувати освіту, іти на обіймати місця в у вільних професіях, так, починають ставити обмеження для входження євреїв до адвокатури, наприклад. Так, якщо після судової реформи в рамках великих реформ в 60-ті роки євреї, які здобули юридичну освіту, спокійно могли входити в адвокатуру, так, ставати присяжними повіреними, це тоді так називалося. Ото після вбивства Олександра II, в часи Олександра III, починають ті євреї, які вже були присяжними повірними, вони залишаються, так, а нових припиняють приймати.
6: А в чому влада бачить загрозу? Ну, мають соціальні ліфти собі євреї, ну, та й мають, або будь-які інші шари, будь-які інші люди. В чому проблема? Це національна свідомість починає пробуджуватись?
5: В випадку росіян говорити про росіян як титульної групи, mm-hmm. так, говорити про національну свідомість складно в цей час. Так, звісно, вживається цей термін тоді вже в російській пресі, так, але імперську свідомість і національну треба чітко розмежовувати. Так, звісно, російський націоналізм саме як націоналізм також існує, але це вже явище 20-го століття.
6: Mm-hmm.
5: От, в цей час це радше намагання сприймати будь-яку модернізацію, так, будь-яка модернізація, будь-який рух знизу вгору, він сприймається як загроза. Коли цей рух індивідуальний, коли просто талановита людина, незалежно від походження, в індивідуальному порядку робить кар'єру, там, чи, якщо ми говоримо не про євреїв, там, військову кар'єру, бо для євреїв були дуже жорсткі обмеження, і в ті часи, коли можна було завдяки військовій кар'єрі дослужитися до чину, який давав право на особисто, особливо на спадкове дворянство, так, серед християн, навіть християн, які мали не дворянське походження, так, були випадки, коли навіть там християнин, який був, народився кріпосним селянином, робив військову кар'єру, і за вислугу дослужувався до чинів, які давали спадкове дворянство. У випадку євреїв це було абсолютно виключено.
6: Угу.
5: У випадку християн здобуття через академічну кар'єру, здобуття спадкового дворянства теж було абсолютно, це були рідкісні випадки, але своїми талантами можна було це зробити. Серед євреїв не було жодного єврея, який не вихрестився, тобто не перестав бути євреєм з точки зору адміністрації, та в юридичному розумінні, не перестав бути євреєм і дійшов до чину ординарного професора. А чин ординарного професора приблизно за таблою про ранги відповідав чину генерал-майора у військовій службі. Угу. І, відповідно, передбачав отримання спадкового дворянства.
6: Яким був основний вектор влади на той момент? От, зокрема, якщо ми говоримо про вбивство Олександра Другого, і той, я не знаю, напевно, це міф або якийсь стереотип, тому що те, що можна побачити в мережі, мовляв, однією з причин гоніння євреїв або ж недостатньої реакції влади на погроми, на утиски євреїв, було те, що серед зачинщиків, організаторів вбивства Олександра Другого була єврейка. І, мовляв, тому на євреїв от так почали реагувати. Наскільки це правдива оптика? І взагалі, на той момент, що ми можемо сказати про розуміння влади, що взагалі робити з євреями? Воно було якось сформоване в якусь конкретну політику? Чи це воно просто було хаотично? От якось так складалось, ну то й хай буде.
5: Були у владі були представлені люди з абсолютно різними поглядами. Mm-hmm. Так, і дуже багато людей, народжених великими реформами, хто зробив кар'єру в часи великих реформ, залишалися на верхніх щаблях влади і в 80-ті, і в 90-ті роки. Звісно, їх потроху звідти прибирали. Так, їх потроху витискали люди з такими більш консервативними правими поглядами, але все одно дуже багато хороших фахівців, спеціалістів, людей, які зробили, починали свою кар'єру, особливо кар'єру юридичну, так, і потім адміністративно в 60-ті роки, от вони залишались при владі. Хтось із них змінював погляди, так, але все одно цей ліберальний тренд, який був заданий в 60-ті роки, не можна сказати, що він повністю випарувався. Тобто у владі відбувалася конкуренція різних поглядів, і, відповідно, влада постійно хиталася. І коли запроваджувалися які... і через це, власне, ті багато обмежень, які запроваджувалися щодо євреїв в 80-90-ті роки, зокрема, обмеження, якщо в 60-70-ті роки поступово надавалися окремим категоріям євреїв дозвол, цілим категоріям, не в індивідуальному порядку, давалися дозволи жити за межами межі осілості, от то якраз вже у 80-90-ті роки починаються, наприклад, відбувається таке загальне вислання всіх євреїв із Москви. Mm-hmm. Так, заборона євреям жити в Москві. От і ці акти або там заборона в межі осілості євреям селитися в сільській місцевості, от в нових селах, наново оселятися. Тобто тим, хто вже жив у сільській місцевості, вони залишаються наново оселятися в сільській місцевості, крім єврейських сільгоспколоній, створених ще в часи Олександра І. От і всі ці обмеження запроваджуються, як правило, не законами, а підзаконними актами. От через те, що провести через оскільки багато людей, які свої погляди сформували в епоху великих реформ, залишалися в на верхніх щаблях влади, провести це як повноцінні закони, навіть в умовах самодержавства, було надто складно. І, відповідно, подібні обмеження, вони запроваджуються, як правило, на рівні підзаконних актів, на рівні якихось додаткових документів, так, які дають змогу якимись побічними шляхами створити таку нормативну рамку, в якій євреям оцей рух вгору ускладнюється.
6: Все одно, говорячи про сприяння або ж несприяння мас, уряду масам з приводу гонінь на євреїв. Отут дуже цікавий момент. Чому я взагалі питаю про національну свідомість і чому розпитую про роль університетів освіти і, зокрема, як реагує уряд? Тому що якраз в ці роки, 81-82, як я розумію, фіксується оце явище єврейської самооборони. Дуже важливе, як чинник і фактор розвитку суспільства на той момент, єврейського суспільства. Тому що було розуміння, що я маю щось боронити. Тобто в мене вже є якась ідентичність, яку я можу боронити. Більш того, з того, що я змогла побачити, ці випадки самооборони, вони були навіть успішними. Тобто того часу навіть очевидці кажуть, що якби нам, наприклад, поліція, там місцеві правоохоронні органи, які існували, допомогли, то таких би погромів, таких би утисків не було. Вони би просто не могли фізично це собі дозволити, зорганізувати. Відтак постає питання. Це просто бездіяльність на місцях, нерозуміння, не зорієнтувалися, що робити. Чи це була все-таки прицільна політика, яка, якій було вигідно, що ці погроми влаштовуються? Грубо кажучи, чи була зацікавлена імперська влада, російська влада в тому, щоб євреїв утискали і на них чинили погроми?
5: По-перше, складно сказати, що про російську імперську владу в цей час як про щось абсолютно єдине.
6: Однорідне.
5: Так,
6: да.
5: Однорідне. Угу. Ну, хтось у ній був зацікавлений в тому, щоб каналізувати ці випадки насильства на одну з дискримінованих груп, хтось не був зацікавлений. От, і як правило, якраз правоохоронні органи, це були в правоохоронних органах якраз цей правий охоронницький, да, охранітельний настрій, він був особливо сильним. Так, тому говорити про те, що це повністю було зрежисовано владою, це буде значним перебільшенням. От, але в той самий час повністю відкидати можливість того, що на місцях це попустительство, да, від погромам, що воно відбувалося без будь-якої санкції згори в усіх випадках, знову ж таки буде перебільшенням. Якісь натяки згори про те, що не треба одразу припиняти, не треба одразу придушувати, імовірно були. А далі щодо самооборони, як самооборона в цей час, так і погроми в цей час відбувалися надто неорганізовано. Це не 1905 рік. Це не той час, коли існували великі, сильні праві організації, типу Союзу Руського народу, там чи Союзу Михайла Архангела, і відповідно існували вже цілковито сформованою національною і політичною, да, і соціальною свідомістю організації, як ліві, так і сіоністські серед єврейського населення. І це абсолютно інша епоха. І, тобто випадки самооборони, вони були такого стихійного характеру, мали стихійний вияв, так, хоча звісно, серед тих, хто організовував, і були люди з організаційними здібностями, так, і були люди, які належали до такого студентського ліберального руху. Тобто це теж не зовсім неорганізований якийсь опозиційний рух. Звісно, були, якщо ми знову ж повертаємося до вбивства Олександра II, так, до організації «Народна воля» і до постаті Гесі Гельфман, яку ви згадали. От, були євреї, які долучалися до загальноросійського революційного руху. Так, але загальноросійський революційний рух в цей час, і народовольці зокрема, і, тобто, і загалом народницький соціалізм, ну, це далеко не настільки організований рух, як той, про який ми говоримо, коли кажемо там про початку вже 20-го століття. Mm-hmm. От, і участь євреїв у революційному русі, як у марксистському, так і в народницькому соціалізмі, в цей час набагато менша, ніж на початку 20-го століття. І взагалі політизація єврейського населення в цей час набагато менша. Так?
6: Але зародки вже починаються
5: зародки,
6: в цей період.
5: Так, і, власне, але в цей час більшість політично активних євреїв – це маскіли. Так? Це просто звичайні люди з просвітницькими поглядами, які виступають за те, щоб євреї здобували світську освіту, як правило, використовуючи як засіб її російську мову, як мову, яку більшість євреїв на якомусь рівні знали. От, міські знали поголовно. От, і відповідно, преса в цей час, єврейська преса, як російськомовна, так і євритомовна, там, газета «Гамліц», от, вони, як правило, суто ліберального напрямку. Ну, в єврейській пресі в цей час не можна побачити жодного, навіть натяків на революцію. Це журнал «Восход» погортати за 80-ті навіть роки, так, це абсолютно 80-ті роки 19-го століття. Це ліберальний, товстий ліберальний російськомовний журнал, який з якщо прибрати з нього єврейську складову, не сильно там відрізняється від «Вісника Європи». Тобто це абсолютно звичайно, більшість євреїв політично активних в цей час – це чайні ліберали. А такий лівий поворот, він починається пізніше і значною мірою під тиском уже російської влади.
0: Відерштанд. Супротив.
6: Щодо ядра тоді погромів саме в 81-82 році, треба тоді розібратися. Якщо це не було педальовано владою, принаймні ми не можемо так сказати, вже виходить винні люди. І отут ще одна гіпотеза, принаймні яку я теж зустрічала досліджуючи, це, що, мовляв, якщо там говорити про Одесу і про такі основні рушії, то тут взагалі греки це рухали тогочасні, що, мовляв, саме ось ця верства населення була але чи не найбільш активною зачинателькою, так би мовити. Наскільки це перебуває в площині міфу?
5: Дуже частими бувають випадки, коли представники однієї меншини беруть участь у насильницьких діях щодо іншої меншини. От, але, ну і, як правило, невеликі меншини, вони досить згуртовані. Їм легше зорганізуватися для того, щоб провести якусь, здійснити це як насильство. Але хвиля погромів в цей час, це так звана буря на півдні, вона відбувається одразу по всіх південно-західних губерніях, так, і по всій Херсонській губернії.
6: А
5: так,
6: як це?
5: І
6: чому
5: в Катеринославській,
6: так?
5: і в Київській губернії, просто десь більше, десь менше. Якщо ми беремо Одесу, де була грецька громада, так, то Одеса не була єдиним місцем, де відбувся погром.
6: Власне, в Кропивницькому, тогочасному Єлисаветграді також. І отут тоді постає питання, а чому так? і що це, завдяки чому це стало можливим. Є версії про те, що залізниця вже була доволі розвинена на той момент, і це якось сприяло поширенню таких настроїв і їхній реалізації саме в організації погромів і їхньому здійсненні.
5: В організації, чи наскільки не є перебільшенням взагалі говорити про організацію погромів в цей час, так? Тобто можна було поширити чутки, так? І для поширення чуток залізниця, звісно, була дуже ефективним способом. І чутки цілком могли запускати агенти царської охранки, так? Якщо ми не говоримо, що влада педалювала погроми, то в той самий час сказати, що влада взагалі жодним

0: допитів заарештованих, вони досить таки містять протиріччя. Угу. І вона, принаймні, організовувала місце, де готувалася бомба. Так, вона брала участь у оренді конспіративної квартири, де збиралися учасники замаху. От, вона точно знала про підготовку замаху, і цього вже було достатньо для винесення смертного вироку на той час. Але вона зовсім не відіграла якоїсь провідної ролі у організації цього замаху. І вона була єдиною єврейкою, яка була долучена до цього процесу. І загалом в народній волі, оскільки це народницький соціалістичний рух, не марксист, в марксистському соціалістичному русі кількість євреїв була вищою. От в народницькому соціалізмі, який орієнтувався передусім на селян, так, на загалом кількість євреїв була нижчою. От і це зберігалося і далі. Тобто серед есерів, які були вихідцями з вже на початку 20-го століття якраз народницького соціалізму, відсоток євреїв був значно менший, ніж серед меншовиків і більшовиків, тобто тих, хто ездеків, які були представниками марксистського соціалізму. От, і якраз 80-ті роки кількість євреїв серед революціонерів була значно меншою. Так, але євреїв обвинуватити в тому, що вони вбили царя, цар помазанник Божий, так, цар формально голова церкви, так, церквою то керував оберпрокурор Синоду, фактично, от, але головою церкви в Російській імперії офіційно вважався імператор. От, з часів Петра. І вбивство царя, воно відповідно сприймалося як, ну, євреїв було зручно обвинуватити в цьому, uh-huh. тому що, мовляв, ну, як вбили Христа, так само вбили помазанника Божого. Так, це дуже зручний пропагандистський мотив. І поширення такого мотиву з метою спровокувати погроми, незалежно від того, чи воно було організованим чи ні, принаймні було дуже ефективним. І залізниця була зручним шляхом для поширення подібних чуток, тому що без логістики поширення, так, поширення агітації, так, в часи, коли найшвидшим засобом зв'язку була залізниця, так, ну, просто ці чутки, вони б затухали б до того, як дійшли б, ну, кудись в глибинку. Так, а так вони досить швидко поширювалися.
1: У суспільстві тогочасному, звісно, коли ми говоримо про південь сучасної України або ці території Російської імперії на той момент, очевидно, що там багато різних національностей жило вже тоді. Очевидно, що тут нам не випадає говорити лише про українців, але загалом те, що ми можемо виснувати з того, що нам відомо, наскільки ось цей елемент інакшості, очевидно, що євреї інакші, тому що інакші традиції, інакша віра, інакше віросповідання, наскільки він був рушієм тоді для суспільства, для того, щоб запускати оці процеси організації погромів. Тому що, знову ж таки, цю чутку треба поширити, цей наратив з приводу вбивць царя, помазаника Божого, треба поширити, але воно ж не пошириться, не маючи оцього ґрунту сприятливого.
0: Так, сприйняття євреїв передусім як релігійно інших, воно було дуже живучим, воно тривало століттями. І воно поширювалося значною мірою представниками церкви. От, і в, якщо погортати там труди Київської духовної академії, не як академічний журнал, там, чи навіть там пізніше, в 90-ті роки, була дуже цікава стаття Малишевського, наприклад, в трудах Київської духовної академії, про стаття абсолютно нейтральна, так, про начебто про євреїв в Києві в 11-12 століттях. І в ній згадується і дуже цікаво інтерпретується життя Феодосія Печерського. В житті Феодосія Печерського, так, говориться про те, що Феодосій Печерський, один з засновників Києво-Печерської лаври, ходив вночі до євреїв, які жили в Києві, і ніс їм слова Христа, бажаючи бути вбитим за те, що несе їм ці слова. Так? Це, насправді, текст, який приписується Нестору Літописцю, але найдавніша збережена редакція датується 15 століттям, і, відповідно, наскільки воно відбиває реалії 11 століття, говорити складно. Але Малишевський, так, тобто представник вищої церковної ієрархії, вищої академічної ієрархії в церкві, інтелектуал цілком, так, це не представник якихось низів, не представник просто священства, так, яке не, ну, закінчило семінарію і поїхали на село далі бути священником. Це людина з академічною освітою. Так? І він, потім переказуючи цей мотив про те, що Феодосій Печерський хотів бути вбитим, от він далі його інтерпретує про те, що, мовляв, чому ж він вночі ходив? А тому що, мабуть, були якісь таємні зібрання євреїв. А чому вони могли бути таємними? А, мабуть, на них запрошували місцевих християн для того, щоб навернути їх на юдаїзм. І з оцієї однієї фрази він робить таку логічну побудову, да, логічний ланцюжок такими конспірологічними ідеями. Це ж

0: не одинокий випадок, насправді. Угу. І якщо такі статті потрапляли в труди Київської духовної академії як науковий богословський журнал, то в таких журналах, як «Православний собеседник» того ж часу, були статті, такі полемічні статті, антиюдейські, набагато жорсткіші. От, пересічні священики, звісно, серед православних священиків в цей час було багато людей з ліберальними поглядами, абсолютно не антисемітів. Так? Але відсоток юдофобів і цілком таких модерних антисемітів серед православних священиків також був дуже високим. От, і відповідно в тих проповідях, які читали православні священики на місцях, дуже часто траплялися випади проти місцевих євреїв. Не можна сказати, що всюди, так, звісно. Багато людей, які багато священиків були абсолютно порядними людьми і з абсолютно такими ліберальними поглядами, жодним чином, да, і виступали проти поширення антисемітизму, так, і конфлікти в середовищі священиків на цьому тлі також мали місце, так, але в той самий час однією з баз для поширення як релігійної юдофобії, так і нового світського антисемітизму середовище священиків також було.
1: Вбивство Олександра II, знову і знову повертаємось до цього, як до відправної точки нових засадничих поглядів саме в політиці. Що нам дає? Який виток це породжує? І, власне, які наслідки? Тому що, я так розумію, з цього починаються перші хвилі міграції євреїв, емігрування з російської.
0: Так, бо випадки виїзду євреїв з Російської імперії, вони траплялися і до того, і це було, мова йшла і про сотні, іноді про тисячі людей, але це була просто економічна міграція. От, масова еміграція євреїв дійсно починається з цього часу. Не факт, що це, ну, звісно, погроми на це вплинули. Так, і погроми вплинули на ідеологічне обґрунтування того, чому треба виїжджати, і того, чому одним із напрямків цієї еміграції із Російської імперії має бути Ерец Ізраїль. Так, територія сучасного Ізраїлю. От, але, ну і відповідно протосіонізм, тобто палестинофільство, організація Холовей Ціон, це все стало можливим тільки
1: але
0: після погромів.
1: Але це освічені євреї обирали саме цей напрям. Якраз більш робочий клас, наскільки я знаю, їхав у Америку.
0: Масово, так. Якщо подивитися на цифри, виходить так. Але відсоток тих, хто їхав до Ерец Ізраїль, він поступово зростав. І, але ті, хто виїжджали до Ерец Ізраїль, не завжди це були освічені євреї, агітували за це. І першими поселенцями, там, коли організовували, наприклад, Орден Білу, це студентську організацію, одну з перших, яка виступала за створення сільгоспколоній в Ерец Ізраїль, так, то так, це була студентська молодь, яка уявлення не мала, як обробляти землю. Так, і відповідно тому перші колонії, частина швидко занепали, частина існували тільки завдяки пожертвам з боку барона Ротшильда. От, але так, більшість євреїв, які мали передусім економічні інтереси, виїжджаючи з Російської імперії. Зокрема, через те, що той клапан соціальний, так, який в процесі цієї майже індустріалізації, так, таким великим соціальним клапаном для мало місця таке аграрне перенаселення. Так, в селах місцеві селяни, християни, вони спокійно могли, вийшовши з села, поїхати працювати на шахти там, де в цей самий час починає розвиватися видобуток вугілля на Донбасі. В цей самий час, кінець 19 століття, відкриваються в Кривому Розі перші рудники, так, починається видобуток залізної руди. З'являються перші металургійні заводи. От, але більшість поселень гірницьких, вони знаходяться формально в сільській місцевості, вони не мають статусу міст. В цей самий час запроваджується заборона євреям наново селитися в сільській місцевості, навіть у межі осілості. От, і відповідно, ну, я сам з Кривого Рогу, так, і містечко Кривий Ріг на той час ще не місто, от, в ньому був досить великим, не більшість населення, але досить великий відсоток євреїв. Але рудники, які будував Гданцівський завод на околиці цього містечка, металургійний завод перший, і потім рудники, які будувалися вздовж залізорудного басейну, це були землі поміщиків, так, які на своїх землях, знаючи про те, що там, відкривши там поклади залізної руди, відповідно розбудовували шахтарське селище. Це шахтарське селище формально було в сільській місцевості за межами містечка. І там євреї не могли відповідно селитися. Тобто ось цей процес міграції до нових робітничих селищ, чи то шахтарських, чи то робітничих селищ при заводах, в ньому, як правило, євреї не могли взяти участь. Як аграрне перенаселення впливало на переселення селян, християн із сіл до ось цих поселень. Так само, хоч у євреїв, як правило, більшість родин не були такими багатодітними, як у випадку селян, от, але смертність дитячого євреїв була значно меншою завдяки вимогам ритуальної чистоти. Відповідно, євреї з перенаселених штетлів, вони могли поїхати тільки до великих міст. А великих міст не так багато було на території України. Так? Одна Одеса не могла прийняти всіх євреїв. Один Катеринослав, як промислове на цей час уже місто, не міг прийняти всіх євреїв. По суті, вже міста, але юридично робітничі селища на Донбасі, так, які були таким дуже великим донором населення сільського в цей час, євреїв не приймали в принципі. Так, вони просто туди формально, юридично не мали права там оселятися. От, тому що цим селищам не давався статус міст. І, відповідно, для євреїв залишався інший ось цей такий клапан для випуску зайвого населення, так, це еміграція. Два основні напрямки в цей час еміграції, 80-ті роки, це передусім, так, Сполучені Штати. Сполучені Штати – це передусім якраз ті, хто ставали робітниками, ті, хто приїжджали до великих промислових міст в Сполучених Штатах і йшли працювати на заводи і фабрики. І другий якраз напрямок тих, хто хотів стати, частково мав таке ідеологічне підґрунтя оселення на землі, це був таким другим напрямком була Аргентина. І в Аргентині, і почасти в Канаді, якщо у випадку Ерц Ісраель спонсорував частково купівлю земельних ділянок для створення сільгоспколоній, спонсорував барон Ротшильд з Англії, то для Аргентини і Канади, і частково для Сполучених Штатів, бо були спроби створення таких колоній в Сполучених Штатах, такі ж спонсорував барон Гірц. Це австрійський, також єврей, який, звісно, народився не дворянином, але добув дворян в Австрійській імперії і далі австрійський дворянин єврейського походження, який, відповідно, свої кошти, як забезпечений підприємець, спрямовував на створення сільгоспколонії, але вже він вважав абсолютно утопічним переселення до Ерц Ісраель, так, і він, відповідно, фінансував створення колонії в Аргентині і в Канаді. В Аргентину переїхало понад 100 тисяч, це втричі більше, ніж до Ерц Ісраель.
2: Відерштанд. Супротив.
1: Тема виїзду євреїв за кордон через страх погромів зацікавила мене. Читаю книжку Наталії Васюри «Анна Стен. Невідома історія першої української зірки Голлівуду». І хоч історія самої Анни Стен, як і книжка, заслуговують на окрему увагу, я зацитую звідти таке. Найбільшою студією на той час була Метро Голдвін Майер. Віце-президентом компанії Лоу призначає Луїса Майера. І це було правильне рішення. Адже Майер став одним із найуспішніших керівників у своїй сфері, вивів Метро Голдвін Майер у фінансові лідери індустрії та спродюсував одні із найвідоміших фільмів усіх часів – «Віднесені вітром», «Тарзан», «Бродвейська мелодія» та «Чарівник країни Оз». Кінець цитати. Хто ж такий Луїс Майер? Йдеться про Лазара Мейера з Димера, 1884 року народження. Оскільки на той момент Димер – це Київська губернія Російської імперії, через страх погромів, коли Лазарю було близько 2 років, його сім'я емігрувала до Сполучених Штатів Америки та оселилася в штаті Род-Айленд. Станом на зараз кіностудія Метро Голдвін Майер переживає масштабне переродження. В березні 2022 року студію остаточно придбала компанія Amazon за понад 8 мільярдів доларів. Зараз вона функціонує під назвою Amazon Metro Goldwyn Studios і повернулася до активного виробництва великих релізів. Очевидно, що мені не випадає стверджувати, що у випадку подальшого життя Лазара Мейера в Димері, він би так само був частиною створення кіностудії, яка згодом трансформується у бізнес-імперію. Та зупинятися на особистостях і знати про їхнє походження, відстежуючи причинно-наслідкові зв'язки, як мінімум, дуже цікаво.
2: Відерштант. Супротив.
1: Як гадаєте, от з цього періоду, хоч він дуже вузький, і я навмисне на ньому так фокусуюся, який висновок ми можемо зробити зараз, як суспільство, як держава Україна, і які уроки ми з цього можемо забрати? Умовно кажучи, от є певна відповідальність, правильно? Тому що все одно, так чи інакше, там було українське населення. Українське населення брало участь у погромах. Очевидно, що вони є частиною тих, хто заподіяв в цієї шкоди. Який висновок ми зараз маємо зробити? Ось так, ретроспективно. Що ми зараз маємо артикулювати в нашому суспільстві для подальшої, не знаю, кращої якості нашого життя?
0: Я не впевнений, що можна якимось чином так екстраполювати на сучасність і шукати якийсь прямий вплив тих подій на сучасність. І, звісно, так, українське населення брало участь у погромах. Чи було воно політично свідомим українським? саме на так, це були українські селяни, так, але українські селяни, які починають робити погром під впливом агітації, що ось євреї вбили царя, чи були вони політично українцями, це дуже сумнівне питання. Хоча в цей час українська ідентичність тільки починає конфліктувати з загальноросійською імперською ідентичністю. Так, це період, коли українська національна свідомість тільки формується. Це на початку 20-го століття абсолютно дві конкурентні свідомості, які так, і відповідно людина, яка вважає себе українцем, не буде да не може себе вважати росіянином. От коли ми говоримо про 80-ті роки 19-го століття, абсолютно інша картина. Чи варто зараз визнавати? Да, звісно, варто визнавати, цікавитися, ким були предки конкретної людини, так, і цікавитися, чи вони брали участь у якихось злочинах. Звісно, це жодним чином не впливає на цю людину, яка зараз про це знатиме, так, але знати про це, мабуть, матиме якийсь терапевтичний ефект. Але, звісно, якесь визнання, ну, це, ми ж не можемо говорити про якусь колективну провину, так. Основним злочинцем була імперська влада в будь-якому разі, от, яка, принаймні, не зупиняла погроми, якщо не ініціювали їх. Без імперської влади ці погроми б не відбулися. Так, і ми бачимо, що попри те, що були спроби якимось чином спровокувати акти міжетнічного насильства в Україні в 90-ті роки з боку російського колишнього центру, жодних подібних актів, на відміну від Азербайджану, актів насильства проти вірмен в Азербайджані чи проти азербайджанців у Вірменії і подібних же актів етнічно зумовленого насильства в інших місцях колишнього Радянського Союзу в Україні нічого такого не відбувалося до моменту, коли починається пряме збройне вторгнення. От і відповідно, якби да, ми відповідно ми можемо говорити про те, що якщо немає впливу зовні, так то і якогось намагання зрежисувати акти насильства. Ці акти насильства, якщо і відбудуться, то вони принаймні не будуть масштабними.
1: Я дуже дякую вам за цю розмову.
2: Відерштанд. Супроти. Історія єврейських погромів.
3: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість. Говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Україна залишається однією з найбільш замінованих країн світу. Як розчищають українські території, розпитаємо у Яна Артюхова, заступника директора благодійного фонду «Розмінування України». У студії працює Анастасія Середа. Йдеться про 174 тисячі квадратних кілометрів. Наскільки це масштабна площа для України? І чи правильно я розумію, що мова йде саме про лінію бойових дій, сіру зону, чи також і про деокуповані території?
5: Деокуповані території, території, які на зараз деокуповані, які окуповані території. Площа насправді велика, як якась там маленька європейська країна, але станом на сьогоднішній день темпи в Україні розмінування вони найшвидші в світі. На сьогодні розміновано, в принципі, те, що у нас залишилося до лінії зіткнення 20-кілометрової зони, десь розміновано десь 60-70%, щоб ви уявили собі. Леву долю, значить, по розмінуванню це саме українські національні оператори розміновують великими об'ємами.
4: Ви сказали про те, що найбільша швидкість мається на увазі, ну, образно кажучи, за день можна розмінувати яку кількість територій, або не можна міряти це днями, а це комплексний підхід.
5: Це комплексний підхід, днями неможливо це так вимірювати, тому що є різна ступінь забруднення, є де мінні поля, є де очищення району ведення бойових дій. В середньому, всіх там основних національних операторів українських, є там механізовані засоби розмінування, які досить швидко присвоюють саме розмінування, проходять машини розмінування, після того йдуть вже сапери. І ось завдяки цим, скажімо, механізмам дієвим, можна робити так пришвидшене розмінування. Саме, тобто, скажімо так, якщо це просто будуть йти сапери, це буде там максимум, допустим, там 10 соток в день на одну людину, навіть там до 5 соток в день. Механізація робить від 1,5-2-3 гектара одна, смотря яка, опять же, механізована машина, там, допустим, якщо це каткові трали, вони можуть робити 5 гектарів в день. Да, після того вже проходять сапери з міношукачами, вже вилучають там залишки або ВНП, або там, скажімо так, металеві уламки. Ось. Інші машини можуть там 1,5-2 гектара робити. Тобто механізація у нас на сьогоднішній день пришвидшує розмінування. І, як я вже сказав, що ми перша, мабуть, країна в світі, яка йде такими темпами.
4: Але наскільки я розумію, попри те, що існують сучасні машини, там роботи, новітні українські розробки, однак найнебезпечніші роботи все одно сапери виконують вручну.
5: Так, найнебезпечнішу роботу виконують сапери вручну. Я думаю, що так поки що буде і надалі. Бо є моменти, коли ні роботи, ні сучасні системи, ті багато там ті дрони, які з датчиками, сенсорами, вони, на жаль, зараз майже не працюють або працюють неефективно. Пояснюю чому. Є такий засіб РЕБ, радіоелектронна боротьба, да? Тобто ви, якщо там, десь в Києві чи в Харкові їдете, і коли включається тривога, то по карті вас десь відносить там в якусь десь область. Так от, самі там, де йде розмінування, там Харківська область, Херсонська область, коли включається РЕБ, ти вже не можеш чітко літати цими дронами, да? Які там можуть там робити нетехнічне обстеження або виявлення якихось мін, ВНП. Тобто ти вже не можеш літати. Це перший момент. По-другий момент, всі поля, які там не обробляються, да, які там ймовірно забруднені або забруднені, вони всі поросли вже травою, бур'яном. І це висота 1,5-2 метри, де 3 метри, де вже дерева ростуть. Взагалі нічого не видно. Тому тут лише уважність сапера і механізований засіб розмінування.
4: А чи є, можливо, якісь дані щодо того, який регіон в Україні вважається найбільш забрудненим?
5: Я вважаю, з досвіду нашої роботи благодійного фонду розмінування України, це Харківська область. На сьогодні вона наймасштабніша забруднена різними типами ВНП. Також, якщо наближатися до зони, де йдуть вже бойові дії, а там нас ще чекає попереду незрозуміло, що там взагалі все складно. То поки що Харківщина – це перше місце по замінуванню, і по ступеню всього забруднення, всього, що таки можливо бути. І саморобних вибухових пристроїв, які там різні маскуються, яких ще даже в кишках немає.
4: Наскільки я розумію, то в Україні нині працює понад 130 операторів гуманітарного розмінування. От, але якщо говорити про етапи розмінування, то тут, скажімо так, це не тільки образно дістати ось цей вибуховий пристрій із землі, так? Потім треба придумати, як його підірвати. Якщо говорити про те, грубо кажучи, коли цими територіями можна користуватися?
5: Значить, трошки вас поправлю. У нас на сьогоднішній день, ви сказали, там 140 десь операторів, вони зареєстровані, але працюють реально десь до 40 операторів, включаючи міжнародні організації. Тобто працює лише там до 40. А саме розмінування реальне, то що витягти ВНП, там що ж знищити, да, вже очистити, довести до логічного задуму, скажімо так, щоб земля вже могла використовуватися аграріями, якщо це беремо сільськогосподарські землі, то це десь до 17 операторів. Тобто, щоб ви так зразу розуміли, це не 140. Ось. І в принципі, основні національні оператори мають всі сертифікати, які починаються від нетехнічного обстеження, закінчуючи вже очищенням і знищенням вибухово-небезпечних предметів. Тобто розмінування там вручну, очищення розведення бойових дій, механізоване розмінування і знищення. Тобто всі етапи повністю, і вже після того, як ти провів всю цю операцію, отримується сертифікат якості на земельну ділянку, і ти далі передаєш там або громаді, або аграріям. І після того вже аграрії можуть спокійно проводити там посівні роботи, там, ну, розумієте, да? Готувати поля, скажімо так, до засівання.
4: Ви згадали про те, що беруть участь у розмінуванні українських територій міжнародні фахівці. Наскільки складно їх залучити? І вони приїжджають зі своєю технікою чи тією, яка є наявна в Україні, щоб розміновувати?
5: Міжнародні фахівці залучені з перших днів війни, ще з 14-го року. Вони починали там Донецька, да, Луганська область. В принципі, вони там працюють по програмі, вони приводять свою техніку або купляють техніку, яка виробляється у нас в Україні. В принципі, ну, всі працюють, скажімо так, на рівних умовах з використанням всіх можливих, скажімо так, інструментів для розмінування.
4: Ви згадали про те, що в Україні теж відбувається розробка власних українських машин для розмінування. Наскільки вони сучасні? Наскільки, і я так розумію, що оскільки для України ця проблема стоїть доволі гостро, то наші вітчизняні розробки більш простіші у використанні, більш легші на полі розмінування, тобто більш ефективніші за ті, які можуть нам надати.
5: Українські, наші українські розробки, ну, не будемо казати, да, які там це роблять, вони, по-перше, вони дешевші. По-друге, є матеріальна база, да, тобто, де можна це все ремонтувати, і є наявність запчастин. Тобто це дуже важливо, коли там тебе щось трапилося, ти можеш там десь день-два замінити якусь там чи ротор, чи запчастину. Да? Якщо ми будемо брати, ну там бували, да, випадки, коли це міжнародна техніка приходила, то були так, що можливо місяць-два чекали на якусь запчастину. Тобто, розумієте, процес зупинявся. Зараз українські виробники, в принципі, те, що роблять машини, да, там ну, різні для розмінування різні моделі, тобто є повний спектр послуг, вплоть до того, що вони саме приїжджають і там все зразу замінюють. Тобто такий сервіс, це ну, дуже зручно.
4: А чи залучають до розмінування штучний інтелект?
5: Штучний інтелект залучають, але я вам, от як вже казав, що поки що я в реальних умовах, і можливо ви даже там ні в яких ні ефірах, ні телевізор не бачив, де він використовувався саме в реальних полях, там де є потреба. Не це, допустим, не якісь там якась демо-версія, десь там під Києвом, а саме в реальних умовах, де є трава і дерев. До речі, ми неодноразово запрошували виробників з штучним інтелектом, з різними дронами. І до нас так не приїхав. Всі уточнюють питання, що там з дребом, як там по тривогам, скільки вони працюють, що там з рослинністю, коли даємо точні дані, де що відбувається. Ну, кажуть, що воно навряд чи буде так працювати.
4: І останнє до вас питання під кінець нашої розмови. А чи існує якась пріоритетність щодо розмінування територій? Образно, спершу поля під посівну, а тоді вже ліси.
5: Так, перше, так і є. Пріоритетність – це сільськогосподарські поля. Для чого? Тому що це відновлення економіки. Чим швидше ми очистили поля, засіяли, це, розумієте, це нові робочі місця, це повернення людей в села. Це вже продаж, експорт нашої там сировини або продукції. Тобто, тоді ми зможемо відновити економіку. По-друге, ліси теж є важливими, тому що, саме знаєте, яка в нас, на жаль, у нас ці зими. Це, по-перше, деревина, це те ж саме дрова. Ось, до речі, ми благодійним фондом розмінування робили нетехнічне обстеження під 2900 гектарів, це Ізюмського лісу. Там ступінь забруднення, мабуть, там, ну, 90-100% повністю всього лісу. Заміновано все ВНП на розірваних боєприпасів. І це теж треба очищувати, тому що, по-перше, якщо буде якийсь пожар, так, то туди не може заїхати ні ДСНС, ніхто. Вони не можуть тушити, воно просто згорає і йде це сотнями гектарів. Тому що все заміновано. Тому треба очищати ці дороги, квартали і далі якось відновлювати ліси. Тому що ну, без лісу, знаєте, це ж легені нашої планети, нашої країни. Тому ліс, я думаю, що це наступна перспектива після сільськогосподарських земель.
4: Україна залишається однією з найбільш замінованих країн світу. Як розчищають українські території, ми поговорили з Яном Артюховим, заступником директора благодійного фонду розмінування України. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: В Україні перша година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Армія Російської Федерації атакувала транспортну інфраструктуру Одещини. Про це повідомив Олег Кіпер, начальник Одеської ОВА. Внаслідок обстрілу відбулось загорання на території одного з об'єктів. За попередніми даними, постраждало 6 людей, 3 з них госпіталізували. Постраждалим надають всю необхідну медичну допомогу. Зараз тривають роботи із ліквідації наслідків. Чинного голову Ради національної безпеки та оборони Рустема Умєрова планують призначити головою Служби зовнішньої розвідки. Про це повідомляє Громадське із посиланням на власні джерела. За словами співрозмовника видання, президент уже нібито ухвалив рішення щодо призначення Умєрова на нову посаду. Дзеркало тижня також пише, що ніби це призначення погоджене із екс-очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Раніше Зеленський казав, що Умєров продовжить роботу на зовнішньому напрямі, займатиметься комунікацією з партнерами, перемовинами, просуванням безпекової співпраці і розвитком взаємовідносин між розвідувальними спільнотами України і партнерів, а також реалізацією програм «Дрон Ділз» і «Фрея». Тим часом екс-міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, який стане наступним очільником РНБО, зосередиться на внутрішніх питаннях. Збитки продавців російського маркетплейсу Wildberries після атак Сил оборони України на склади компанії оцінюють у 215-280 мільярдів рублів. Про це повідомила російська редакція журналу Forbes із посиланням на експертів торговельної галузі. Як відомо, з середини липня логістичні центри Wildberries у різних регіонах Російської Федерації майже щодня перебувають під ударами українських безпілотників. Перша така атака на склади компанії в Підмосков'ній, Електросталі і Котовську, що в Тамбовській області, відбулася 18 липня, а до 2 серпня повідомлення про удари дронів і евакуації персоналу і товарів надійшли більш ніж із 10 російських областей. За підрахунками Forbes, загинули щонайменше 8 людей, ще десятки отримали поранення. За попередньою оцінкою експертів, із російських профільних агентств через ураження безпілотників пошкоджено від 893 тисяч до понад мільйона квадратних метрів приміщень складів, а це майже 22% логістичної інфраструктури маркетплейсу на території Російської Федерації. Відновлення цих об'єктів може коштувати ще 60-80 мільярдів рублів, при цьому компанія вже поновила роботу складів. Засновниця і голова Wildberries Тетяна Кім напередодні заявляла, що об'єкти компанії за страховані, але страхові пропозиції для великих промислових об'єктів не покривають ризики можливих атак безпілотників. Водночас вона не уточнювала, із якою страховою фірмою співпрацює Wildberries. Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що його країна наразі не веде переговорів зі Сполученими Штатами. Про це повідомляє CNN. За словами Багаї, нині режим лише веде переговори лише з Оманом, аби встановити тимчасовий безпечний маршрут через Ормузьку протоку. Нагадаю, що напередодні президент США Дональд Трамп анонсував нові переговори з Іраном, які мають початися сьогодні. За його словами, він скасував запланований масштабний удар по країні, бо союзники США розраховують на угоду. Він додав, що йдеться про угоду щодо Ормузької протоки, а згодом щодо ядерної програми, або, як він висловився, денуклеаризації Ірану. Наслідний принц Саудівської Аравії Мохамед бін Салман у телефонній розмові з Трампом закликав до ескалації війни. Про це повідомило Державне агентство країни. А напередодні Трамп написав, що відкладе новий удар по Ірану, якщо вдасться швидко укласти угоду про припинення іранської ядерної програми і відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. За його словами, Іран та інші близькосхідні країни попросили час для завершення такої угоди. Польський плавець Бартолей Кубковський з 5-ї спроби переплив Балтійське море від Швеції до Польщі, не вийшовши із води. Він став першою людиною у світі, якій вдалося це зробити. За свій маршрут, який тривав близько 55 годин, поляк подолав 160-кілометрову дистанцію і напередодні 2 серпня дістався пляжу на північному заході Польщі. Протягом запливу чоловіка супроводжували судна, які забезпечували його харчуванням, медичним наглядом і допомагали орієнтуватися, але правила запливу, забороняли Купковському торкатися суден, підійматися на них і спати. Зазначу, що це була його п'ята спроба переплити Балтійське море. У 2025 році команда витягла його з води після того, як він знепритомнів за 11 кілометрів від польського узбережжя. Цей заплив також дав змогу зібрати майже 600 тисяч злотих, а це 140 тисяч євро, для благодійної організації, яка підтримує дітей, які проходять лікування від раку. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 3 серпня в Україні очікується сонячна погода, місцями мінлива хмарність. За інформацією Укргідромоцентру, на більшій території України вночі без опадів. І лише в частині західних та північних областей вдень передбачається короткочасний дощ. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 30-34 градусів тепла. А в південних та південно-західних областях очікується спека 35-38 градусів. У Києві та області 3 серпня спостерігатиметься мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вночі по території Київщини температура буде плюс 15, плюс 20, вдень плюс 30, плюс 34. У Києві вночі температура коливатиметься в межах 18-20 градусів тепла. Вдень температура повітря підніметься до плюс 32, плюс 34.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 63 копійки.
0: Євро
1: 51 гривня 27 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 48 копійок, продають за 44 гривні 99 копійок. Євро купують за 51 гривню 4 копійки, продають за 51 гривню 76 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
0: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Під час чергової масованої атаки на Україну російська крилата ракета Х-101 порушила повітряний простір Польщі. Чи є це навмисною тактикою Кремля? Наскільки готові країни НАТО до таких загроз? Чи може Росія надалі випробовувати реакцію Альянсу? Про це поговоримо з авіаційним експертом Богданом Долінце. У студії працює Анастасія Потапенко. Отже, давайте поговоримо про те, що відомо про цей інцидент з ракетою Х-101 і, на вашу думку, як вона могла опинитися в повітряному просторі Польщі?
6: Ну, дивіться, в першу чергу, якщо ми говоримо про сьогоднішні інформації станом на сьогоднішній день, тобто мова йде про одну крилату ракету Х-101, яка фактично перетнула кордон з Польщею, пройшла близько 100 кілометрів вглиб польської території. Ось, і після цього здійснила фактично падіння в полі та здетонувала. На сьогоднішній день вже наявні знімки відповідної вирви, яка складає близько 20 метрів. Ось, з тої інформації, так само, яка була з боку там і українських сил, і польської сторони, що дана ракета вдалося не тільки пройти повітряний простір України, а в тому числі і не бути знищеним чи перехопленим повітряними силами України.
5: А на вашу думку, наскільки ймовірно, що це був не випадковий заліт, а можливо свідомі дії Росії? Я ж правильно розумію, що кожна ракета має певні координати, куди вона має рухатися. Чи ми можемо припустити, що координатами стала точка на території саме Польщі?
6: Дивіться, не виключено. Ось враховуючи, що ці ракети є, по-перше, високоточними, по-друге, Росія достатньо багато модернізувала цих засобів для того, щоб зробити їх менш чутливими до роботи українських систем радіоелектронної боротьби. І як наслідок, якщо ми говоримо про проліт цієї ракети вглиб на 100 кілометрів на територію Польщі, це мова йде про те, що ця ракета вже здійснила політ не в умовах будь-яких систем РЕБ українських, а це означає, що вона абсолютно чітко розуміла, де вона знаходиться, політ по якій траєкторії здійснює. І тому, якби ціль була десь в іншому місці, вона просто розвернулася і здійснила політ в іншому напрямку. Тобто тут ми можемо констатувати, що цілі, закладені в програму самої ракети, були достатньо чітко визначені і зрозумілі. І з того, що ми бачимо, вони були на території Польщі.
5: На вашу думку, чи можна говорити, що Росія таким чином перевіряє реакцію НАТО?
6: Дивіться, можемо все ж таки констатувати, що не виключено, що ця ракета дійсно була частиною більш складної операції з боку Росії, пов'язаної саме з пошуком цих так званих червоних ліній, по-перше. По-друге, зниження рівня чутливості до цих червоних ліній. Ну і третя складова – це дійсно певний тиск на самі країни НАТО для того, щоб зменшити технічну допомогу Україні, демонструючи, показуючи, що тих засобів сил, які мають, окремо взяті країни, недостатні для захисту їх повітряного простору.
5: А які системи ППО саме сьогодні прикривають східний фланг НАТО, і чи достатньо їх?
6: Якщо ми говоримо саме про Польщу, то в цілому маємо розуміти, що на сьогоднішній день в експлуатації в Польщі знаходиться літаки F-16, і Варшава так само розглядає можливість в майбутньому купівлі більш сучасних літаків F-35. Ось в тій кількості, які на сьогоднішній день задовольняють їх потреби. Друга важлива складова, крім комплексів Patriot, вони так само мають і більш потужний засіб. Це стаціонарна система захисту від протиракетних загроз Aegis, яка дозволяє фактично виявляти повітряні цілі на сотні кілометрів. Звісно, мова йде так само про цілу низку західних платформ, аналогічно до українських, тобто це різні Айрістес, Насамс тощо, які в тому числі можуть захищати повітряний простір Варшави. Крім того, якщо ми говоримо саме про крилаті ракети, то ключовим і найбільш потужним елементом захисту тут є саме повітряне крило, тобто мова йде про винищувальну та перехоплювальну авіацію, літаки F-16, ось, які є основою саме західної моделі захисту протиповітряної оборони.
5: Якщо говорити саме про цю ракету, яка залетіла в повітряний простір Польщі, наскільки небезпечна саме ракета Х-101 і які її основні характеристики?
6: Дивіться, вперше, коли ми говоримо про ракету Х-101, тобто мова йде про дозвукову ракету, ось яка здійснює політ фактично на швидкостях порядка 800-900 кілометрів на годину. Ось здійснюється запуск з так званого повітряного старту. Дальність польоту ракети складає трохи більше 5000 кілометрів. Точність влучання від 10 до 20 метрів, але з тими доопрацюваннями, які здійснили з даною ракетою з боку Росії протягом останніх років, фактично можна говорити, що точність складає менше 10 метрів. Ось. Якщо говорити про саму бойову частину даної ракети, вона складає від 400 до 500 кілограмів. Ось дана ракета є носієм як неядерної, так може бути носієм ядерної бойової частини. Ось сама ракета фактично є достатньо складною ціллю, адже здійснює політ по так званим огинанню рельєфу місцевості, тобто на висотах декілька сотень метрів над землею. Ось що робить її дуже складною ціллю для наземних систем протиповітряної оборони. І, як правило, для протидії та виявлення таких засобів часто залучають літаки дальнього радіолокаційного огляду типу АВАКС.
5: А потім вже збивають за допомогою F-16, так правильно? Та
6: або зазвичай, так, зазвичай такі ракети даного типу збиваються саме винищувальною та перехоплювальною авіацією, адже вони з точки зору перехоплення фактично є аналогічними до перехоплення будь-якого ворожого літака. Ось, якщо говорити про наземні комплекси перехоплення, то в цілому їх можна перехоплювати наземними комплексами протиповітряної оборони типу земля-повітря. Ось, але враховуючи складність їх виявлення, то без виявлення їх фактично з літака або з системи АВАКС, як правило, є ускладненими.
5: І в мене якраз ще залишилося одне питання. На вашу думку, чи можуть подібні інциденти повторюватися найближчим часом? Бо неодноразово бачили, що і безпілотника залітають на територію Румунії російські, ракета в Польщу. І на вашу думку, чи варто очікувати можливих таких ще провокацій або інцидентів?
6: Ну, дивіться, ми бачимо, що це не перший випадок з ракетою безпосередньо на території самої Польщі, тому що все не тільки варто очікувати, що такі інциденти будуть повторюватися, а в тому числі, що їх кількість може в тому числі зрости. І інтервал між такими інцидентами так само може зростати, адже це фактично одна із стратегій, яка свого часу використовувалася ще Німеччиною в Другій світовій війні, так звана стратегія Салямі, коли фактично кожен наступний крок трошки пересуває ці червоні лінії для того, щоб знизити уважність та безпеку протилежної сторони.
5: Це була розмова з авіаційним експертом Богданом Долінце. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
7: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
8: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: Про евакуацію на Донеччині, безпекову ситуацію в прифронтових громадах та роботу поліцейських під час вивезення цивільних поговоримо з начальником відділу комунікації поліції Донецької області Павлом Дяченко. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація з евакуацією на Донеччині та з яких населених пунктів люди виїжджають найчастіше?
9: Ну, зараз, як ви зазначили, дуже активно триває евакуація з Дружківки. Тільки заявок вона начебто і не збільшилась, але все одно люди телефонують, люди звертаються по евакуацію, тому що ну важка, дуже важка там ситуація. Немає світла, немає води, немає газу і дуже щільні обстріли від росіян. Це і застосування керованих авіабомб, реактивні системи залпового вогню, тобто б'ють ну всім, чим можна, носять багатоповерхівки, дуже-дуже ситуація. Ну і звісно, окремий такий аргумент – це дронова складова. Тобто росіяни дуже активно полюють за цивільними дронами, здійснюють дронові атаки, як навіть просто по людях, які їдуть на велосипедах або намагаються пересуватись пішки.
5: Тобто можемо казати, що часто евакуація проходить під загрозою таких атак впівдронів, от як я сказала напередодні, так що під час евакуації також вже кружляв російський дрон, а також під загрозою артилерійських обстрілів.
9: Так, дуже важка ситуація, тобто ну, дронова складова, вона вносить свої корективи в евакуаційний процес.
5: А чи є випадки, коли евакуаційні екіпажі, наприклад, змушені переривати операцію через обстріли або дрони?
9: Так, дійсно, це процес планування, і кожні випадки, вони, ну, кожна евакуація, вона детально аналізується. І буває таке, що з урахуванням безпекової складової або відтерміновується, або припиняється процес. Тобто, ну, все залежить від різних факторів.
5: А от останніми тижнями чи змінилась динаміка евакуації? Можливо, люди стали частіше погоджуватися, виїжджати, чи може навпаки?
9: Ну, активні напрямки, якщо беремо до уваги, так активні напрямки, да, то евакуація, в принципі, в тому самому руслі йде. Вона, ну, в принципі, суттєвого якогось там збільшення, але ж це одне, кожен обстріл, кожне влучання там авіабомби в будь-який квартал змушує людей щодо евакуації. І це стосується не тільки Дружківки, яка постійно підпадає під удари, а також люди виїхали з Кондратовська, Слов'янська, тому що останніми днями ворог, ну навіть останніми тижнями, де ворог дуже активно почав наносити удари по цих великих населених пунктах. І от люди зараз активно виїжджають, як самостійно, так і за допомогою представників військової адміністрації, так і волонтерів, тобто де хто має можливість, пакують свої речі, вивозять їх повністю. Тобто, ну, кожен з обстрілів, він штовхує людей на прийняття такого рішення.
5: А як часто доводиться, наприклад, повертатися до людей по кілька разів, перш ніж вони погодяться виїхати? Чи були такі випадки?
9: Такі випадки є, але станом на зараз вони, ну, незначні, не масові, тому що намагаємось їхати на евакуацію, вже максимально розуміючи, що людина поїде. Тому що, ну, зараз і час евакуаційні заходи, він значно зменшився. Тобто потрібно робити все дуже швидко. Якщо раніше ми могли приїхати, поспілкуватись, ну, навіть, чесно вам скажу, були випадки, коли можна було просто чаю попити, да, там з бабусею, з дідусем поговорити, то зараз це все, ну, просто неможливо. Неможливо перебувати на відкритій ділянці місцевості, враховуючи таку кількість ворожих безпілотників.
5: А ви знаєте, багато хто не хоче залишати домашніх тварин одних, чи є можливість вивозити улюбленців собою?
9: Звісно, є. І це дуже позитивно, коли люди не полишають своїх друзів пухнастих, а забирають їх з собою. Є от випадки, коли просто навіть і по декілька собак, по декілька котів. Звісно, є. У нас і клітки є, і у волонтерів клітки є. І дуже активно у нас працюють на нашому напрямку зооволонтери. Це взагалі крутезні хлопці, дівчата, підготовлені у них все обладнання, тобто вони займаються безпосередньо там тваринами, або люди телефонують і просять забрати, або з покинутими тваринами вони займаються. Тобто працював з однією з таких груп волонтерських, ну, дуже, дуже величезна їм шана і повага за те, що вони роблять.
5: А я хочу нагадати, що ми говоримо про евакуацію з Донецької області за начальником відділу комунікації поліції Донецької області Павлом Дяченко. І от хотіла ще уточнити, чи залишаються в області населені пункти, куди вже практично неможливо дістатися через безпекову ситуацію?
9: Ну, це, давайте так, це Костянтинівка. Можна так от її відокремити, тому що ну, просто фізично це зробити неможливо. Будь-який транспортний засіб, ми ж зазвичай використовуємо, ну, буси, да, такі транспортні засоби, щоб можна було помістити або маломобільну людину, або покласти речі. І це таким транспортним засобом потрапити нереально. От, напевне, Костянтинівку можна визначити як населений пункт, куди, ну, просто неможливо потрапити.
5: А окрім Костянтинівки, чи є ще, можливо, прифронтові села, можливо, поблизу Слов'янська?
9: Так, є прифронтові села, але напрацювали такі алгоритми, вже декілька місяців цим користуємось. Тобто ті райони, куди фізично потрапити просто неможливо, скоординовуємось, або військові нам допомагають, величезна дяка їм за це, або просто координуємо діяльність з людьми, організовуємо їх піший вихід, тобто пропонуємо маршрути, де, куди, як дістануться, і вже на умовних локаціях, ну, кожного разу це все змінюємо, і вже на умовних локаціях людей забираємо, де це, ну, реально зробити.
5: Давайте проговоримо, якщо людина сьогодні вирішила виїхати, куди їй звертатися і як швидко може бути організована евакуація?
9: Ну, це все залежить від того чи іншого населеного пункту, де перебуває людина. година. Якщо це умовно там Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ, у людей є можливість, ну, це важке, тому що нема світла, але все одно люди додзвонюються, то є можливість за телефонними номерами. Їх безліч, вибачте, будь ласка. Їх безліч, вони розміщені як в інтернет-ресурсах, та майже на кожній будівлі того чи іншого населеного пункту. Це інформаційні плакати, це контактні номери військових адміністрацій, поліції, ДСНС. Всі, ну, всі номери є, і люди всі це знають. Окремо номери гуманітарних організацій, які працюють з мобільними, тобто де потрібна безпосередньо, де потрібен медичний супровід.
5: Це була розмова з начальником відділу комунікації поліції Донецької області Павлом Дяченко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
10: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: 31 липня відбулася наймасштабніша хода у підтримку екс-міністра оборони України Михайла Федорова. Учасники пройшли центром столиці, закликаючи владу розпочати відкритий діалог із суспільством щодо реформ у сфері оборони. Чому протести не втрачають масовості, як на них реагує влада, та чи можуть вони вплинути на кадрові рішення? Про це поговоримо з виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександром Леоновим. У студії працює Анастасія Потапенко. Ми бачимо, що акції вже давно вийшли за межі Києва. На вашу думку, що сьогодні відбувається в суспільстві? Це протест за конкретну людину чи вже прояв більшої, можливо, недовіри до влади?
11: Я думаю, що це якраз і прояв недовіри. Це і намагання отримати відповіді на запитання, які накопичились, бо одна із головних вимог, які озвучені, як назва цього маршу, це за діалог, за факти реформи. І ми можемо говорити про те, що влада, ну, зокрема Володимир Зеленський, він вже давно не спілкується з суспільством. Він багато речей, які робить, він суспільству не пояснює. Іноді, коли щастить нам, він намагається це пояснити західним ЗМІ. Але, як у випадку з Михайлом Федоровим, виявилося так, що він фактично не пояснював свої рішення і нашим західним партнерам. Бо і, наприклад, єврокомісар з питань оборони і космосу говорив, що він не розуміє, чому це сталося. Говорили різні представники Європейського Союзу, зокрема, і пані посол ЄС в Україні. І з цієї точки зору ми можемо говорити про те, що дійсно суспільство нарешті вимагає, ну, як мінімум, пояснення тих дій, які влада робить. Ну і, вочевидь, суспільство вимагає реформ, тим більше, що зараз є багато відкритих претензій української влади з боку європартнерів, і в тому числі щодо європейської інтеграції. Я думаю, саме тому поступово от ці акції протесту трансформуються з персоналістських вимог до більш широких. І, до речі, це буде якраз причиною того, що ці акції протесту, вони можуть ще більш розширюватися і збільшуватись, а не зменшуватись.
5: Але ми знаємо, от в п'ятницю 31 липня Володимир Зеленський виключив Михайла Федорова з РНБО, з кількості учасників РНБО. І що це вам говорить? Чи не говорить це про те, що кадрові рішення вже прийняті і, можливо, задовольнити вимогу мітингувальників президент не планує?
11: Я думаю, що Володимир Зеленський не буде виконувати вимогу митингувальників. І для цього є декілька причин, дуже важливих, в тому числі для нього, бо він не може, ну, фактично піддатися тиску вулиці і повернути людину, яку, ну, фактично відмовився знову вносити до Верховної Ради. І ми маємо розуміти, що от зараз та структура влади, яку набудував Володимир Зеленський, вона виходить за рамки Конституції. Він багато на що впливає, попри те, що у нас парламентсько-президентська республіка. Ну, наприклад, давайте згадаємо, що саме він оголосив про відставку пані прем'єрки і проводив співбесіди з кандидатами на посаду прем'єра, хоча це мала робити коаліція. І саме коаліція мала вносити вирішити щодо кандидатури, передавати президенту, а президент вже вносив би кандидатуру, яка була якраз запропонована Верховною Радою. Потім ми бачили, як все це намагалося підвести до вимог закону. Але якщо Володимир Зеленський піде на поступки вулиці і фактично поверне Михайла Федорова в Міністерство оборони, він, ну, фактично

0: І, наприклад, в перші дні відправив у відставку не тільки міністра оборони, а і головкома, а потім швидко призначив і міністра оборони, і нового головкома, я думаю, що, ну, як мінімум, було би менше акцій протесту, бо коли Володимир Зеленський вагався з кандидатурою Сирського відправляти у відставку чи ні, відбулося, ну, найгірше, що могло статися, це фактично розкол в армії, коли одні військові підтримали головкома, інші виступали за його відставку. І після цього от рішення мало бути прийнято по головкому. Станом на зараз ми бачимо, що Офіс президента, ну, в принципі, взяв курс на те, щоби тягнути час і сподіванням, що акції протесту згаснуть. Але оскільки він не призначив, Володимир Зеленський не призначив нового міністра оборони, і це теж дивно, то він, вочевидь, буде змушений це зробити десь у другій половині серпня. І після цього можуть акції протесту отримати і новий поштовх. І, власне кажучи, вже вимоги будуть більш спрямовані безпосередньо проти нього самого, проти Володимира Зеленського. От з цієї точки зору треба було вирішувати з кандидатурою міністра, тим більше, що ви абсолютно точно сказали, що Володимир Зеленський якраз вивів Федорова із складу РНБО. Це по процедурі, оскільки нові виконуючі обов'язки міністра оборони Федоров не займає ніяку посаду, хоча теоретично Володимир Зеленський міг залишити Федорова в складі РНБО, бо є посади, які згідно із законом знаходяться там просто тому, що так вимагає закон, а інші представники, вони вводяться за рішенням президента. І от це якраз говорить про те, що, ну, Володимир Зеленський не розглядає Федорова як людину, яка далі буде, ну, серйозно впливати на прийняття державних рішень.
1: А ви знаєте, хотіла ще трошечки звернути увагу на самого Федорова, бо особисто я також помічаю, що в соцмережах підтримка подекуди виглядає, знаєте, майже божевільною. Дуже багато ось таких фанатичних дописів, можливо, плакати Федорова увесь ріст приносять на акції протесту. Бачила, як обклюють з фотографіями Федорова автівки повністю. На вашу думку, чи не виникає ризик, можливо, персоналізації політика, коли увага концентрується на одній людині, а не на інституціях, і чим це може загрожувати?
0: Ну, тут є одна проблема, і це проблема в тому числі Володимира Зеленського, бо давайте згадаємо, 19-й рік, це якраз нагадує кампанію самого Зеленського. І намагання чинного президента максимально спрощувати політику, якраз і персоніфікація рішень, в тому числі, і коли Володимир Зеленський виступає, він дуже багато говорить від свого імені і особливо не згадує про інституції. І з цієї точки зору ми маємо розуміти, що значна частина тих людей, які так активно підтримують Федорова, це люди, які ще вчора були прихильниками Володимира Зеленського. І, власне кажучи, ну, вони вболівають за політика так, як вміють. І з цієї точки зору, так, є така небезпека, але ми бачимо, що люди абсолютно різні на акціях протесту і різні гасла. І вочевидь, що частина з них дійсно уособлює фігуру Федорова з тими змінами, реформами, які відбувалися. Ну і, власне кажучи, не можна не віддати належне інформаційній кампанії самого Федорова, який, на відміну від багатьох інших міністрів, достатньо активно намагався доносити до суспільства, що він робить. І, власне кажучи, Федоров – це один із небагатьох міністрів, який докладно звітував після відставки. Ми від цього вже відвикли за останні роки, і я думаю, все це в комплексі, ну, якраз і впливає. Ну і тим більше, що ми бачимо, що як з інформаційної точки зору команда Федорова, вона переграє команду Володимира Зеленського, і, власне кажучи, от все це в комплексі воно грає, і в тому числі на персоніфікацію цієї історії.
1: А на вашу думку, наскільки сам Федоров сьогодні несе відповідальність за те, що відбувається? Бо він дякує протестувальникам.

0: прихильникам, але він не закликає їх зупинитися, наприклад, і не дистанціюється від акції.
1: Ну, він розумієте, він з одного боку не хоче ніяким чином підтримувати те, що відбувається, оскільки це означатиме перехід у опозицію до Володимира Зеленського, оскільки головна вимога самого Федорова, яка озвучена, це повернення на посаду міністра оборони. На посаду міністра оборони Федорова Володимир Зеленський не може повернути, ми вже це обговорювали. Але і переходити в опозицію Михайло Федоров не хоче. І з цієї точки зору от він намагається займати таку позицію. Більше того, ну, він не може, наприклад, закликати розійтися людей, які зібралися, бо, ну, як мінімум, вони не розійдуться, але втратять до нього інтерес, до Федорова. Власне кажучи, тут з одного боку ми говоримо про персоніфікацію протестів в певному сенсі, але з іншого боку маємо розуміти, що, ну, Федоров не настільки прямо впливає на те, що відбувається. Я думаю, він розуміє це і хоче якраз зберегти з одного боку і свою позицію такого не політика, бо значною мірою от його популярність викликана саме тим. Він позиціонував себе як людину, яка займається роботою, політика йому не цікава, і частина підтримки це йому забезпечило. Я думаю, що Михайло Федоров шукає, знаєте, найбільш вигідну для себе, по-перше, позиціонування, а по-друге, ну, фактично, початок політичної кар'єри. Вірніше, політичну кар'єру він вже почав на брифінгу, але зараз він шукає можливості для того, щоб, ну, як мінімум, стати альтернативою Володимиру Зеленського. Мені так здається.
0: Навіть альтернативою, ви вважаєте, навіть цього рівня?
1: Ну, так, власне кажучи, він вже зараз за рівнем довіри, він обійшов Володимира Зеленського, займає в рейтингах довіри друге місце, і він, ну, як мінімум, має розуміти, що він людина, яка, якщо він буде балотуватися на посаду президента, він людина, яка може не теоретично не пустити Володимира Зеленського у другий тур.
0: Це була розмова з виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександром Леоновим. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
0: Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Про ситуацію там поговоримо з начальником комунікації 7-го корпусу десантно-штурмових військ Володимиром Половим. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, якою зараз є ситуація на Покровському напрямку? Чи справді росіяни посилюють там наступальні дії?
3: На Покровському напрямку працює одна із наших бригад, 25-та. Вона виконує свою роботу, тримає оборону на північ від Покровська. Росіяни, якщо говорити в цілому про напрямок, не полишають спроб просунутися в напрямку Добропілля. І оцей нещодавній механізований штурм на нашому лівому фланзі в районі Роденського, це якраз була спроба росіян по дорозі через Роденське висунутися туди в напрямок на Добропілля. І, як ми знаємо, його було успішно відбито силами, там, спільними силами 1-го армійського корпусу. Але якщо говорити про дії безпілотників, там розвідки, то там працювали усі підрозділи, які знаходяться в смузі. Тобто росіяни тиснуть, намагаючись розтягнути наші сили, відволікти нас від інших напрямків. Проте, ну, якогось значного такого посилення цього тиску зараз не відмічається.
0: Я правильно розумію, що вони зараз відмовляються від масованих штурмів і переходять більше до тактики таких дрібних груп?
3: Вони накопичили достатньо резервів для того, щоб пробувати і міксувати свою тактику, як просування малими піхотними групами, так час від часу і застосовуючи якусь техніку. Тобто, в принципі, Покровський напрямок дозволяє їм пробувати просування на техніці, прорив якийсь на техніці, тому що в сам Покровськ зручно було в свій час завести цю техніку і використати його як пункт накопичення.
0: Ви знаєте, також бачила в інтернеті, українські військові розповідають, що росіяни зараз використовують антитепловізійні плащі та інші засоби маскування. Чи дійсно це так, та наскільки ефективними вони є для них?
3: Різні такі чарівні засоби, типу антитепловізійні плащі, якісь маскувальні плащі, використовуються росіянами давно. І це не новина, проте вони є умовно відносно так ефективні. Тобто тепловізійний слід – це не єдиний параметр, за яким визначається там рух противника, його переміщення. Зрештою, він уражається. Більшість уражень вони здійснюються не в тепловізійному, а в звичайному спектрі, видимому на відео. І тому, ну, як бачимо, це не є якимось, точно не є якимось геймченджером або якоюсь новинкою, яка зараз там примушує нас якось перебудовувати тактику. Тобто є стандартна кількість штурмів, росіяни втрачають велику кількість піхоти, незалежно від того, чи вони в плащах тепловізійних, чи вони голі наступають.
0: Також бачила в інтернеті, що, можливо, це вже давно також було, хотіла вас уточнити, є так звані матки для FPV-дронів. Чи використовують їх росіяни зараз? А можете розказати, що це таке? Наскільки я зрозуміла, це дрони, які переносять малі, та якби безпілотники носії маленьких FPV-дронів.
3: Тут технічні складові використання безпілотних літальних апаратів на Покровському напряму росіяни доволі технічно підковані, тому що там працює в тому числі їхній там один з найкращих підрозділів «Рубікон». І в якості маток, наприклад, використовується стандартний дешевий дрон «Молнія», який має якийсь ретранслятор або навіть станцію Starlink, і він має доволі велику дальність дії, там до 100 кілометрів, тобто для чого? І він несе на собі ще FPV-дрон. Цей FPV-дрон працює через інтернет-зв'язок, через ось цей Starlink, який роздає йому сама молнія, і таким чином на відстані, на глибині, там, не знаю, 50-60 кілометрів відбувається скид цього дрона, і далі оператор, використовуючи ППЛА молнію як просто як Wi-Fi точку передачі, значить, керує дроном і наносить ураження. Це, в принципі, не є там мега новою технологією, але так вони її використовують, і вона завдає певного клопоту.
0: А наскільки активно росіяни зараз використовують стерлінки на Покровському напрямку? Наскільки було відомо, що в них були проблеми з ними?
3: Ну, проблеми в них були і продовжуються, тому що Росія відключена від користування Старлінком, але вони використовують різні чорні, сірні схеми, в тому числі закупаючи їх в Україні, так, за гроші, ніби ці підключення. Тобто такі випадки фіксуються, проте Starlink не є їх основним засобом. Існують у них LTE мережі, або вони підключаються, намагаються підключатися до наших 4G мереж. Тобто, дрон може пролітати лінію бойового зіткнення, заходити кудись в тилові наші вже райони на автопілоті і там підключатися до наших мобільних мереж і користуватися вже нашим, наприклад, інтернетом. Наприклад, така технологія. Тобто, технологій є насправді багато. Ну, зі Стрілімком у них так продовжуються проблеми, і вони постійно шукають якісь обхідні шляхи, але тим не менше літають, в тому числі в наш тил.
0: От якраз про те, що російські дрони залітають в тил українських позицій, наскільки їм вдається мінувати українські маршрути постачання? Вони з СПВ-дронів можуть скидати міни правильно і таким чином мінувати дороги або інші логістичні шляхи?
3: Для мінування, для такої роботи найкраще підходять дрони типу Баба-Яга, які є українськими, в принципі, ну, українці були перші, хто втілив життя в ці розробки, важкі бомбери, важкі дрони. Росіяни намагаються повторити цей успіх, у них це погано виходить, але тим не менше, якісь аналоги у них вже існують, от завдяки цим аналогам вони там намагаються це робити не так якісно, як це робимо ми, і не так масово, але тим не менше так такі факти зустрічаються, і на це треба зважати піхоті.
0: А скажіть, будь ласка, чи вбачаєте ви зараз якісь ознаки того, що росіяни можуть накопичувати сили, можливо, для більш масштабного наступу саме на Покровському напрямку?
3: Вони вже накопичили там достатньо сил для того, щоб проводити наступальні дії. Просто у них немає поки що рішення на тактичному рівні, як, власне, пройти цю передову лінію оборони смугу прикриття, так звану, кіл-зону нашу, так? І тому будь-які спроби просування у них зараз захлинаються, вони є невдалими. Але це не означає, що вони відмовляться від подальших спроб здійснити наступальні дії ще цього літа або осені.
0: Це була розмова з начальником комунікації 7-го корпусу десантно-штурмових військ Володимиром Половим. Ми говорили про ситуацію на Покровському напрямку. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
0: В Україні запрацювала нова програма підтримки сімей, які цього року відправляють дітей до першого класу. Держава виплачуватиме по 5000 гривень на кожного першокласника. Докладніше про програму поговоримо з Оксаною Жолнович, міністеркою соцполітики у 2022-2025 роках. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, як працюватиме програма «Пакунок школяра» і хто може розраховувати на цю допомогу?
4: Ну, власне, «Пакунок школяра» – це допомога, яка запроваджувалася тестово ще минулого року. Тому, я думаю, ті першокласники, які минулого року ходили до школи, і їх родини вже відчули, як працює ця програма. Але цього року, після схвалення її в законі, вона вже трошки змінилася і деякі речі у ній розширилися. Тому стосується вона абсолютно всіх українських дітей, всіх українських першокласників, які будуть зараховані освітнім закладом до першого класу через систему ICOM-2. Не залежить від того, чи це родина з великим доходом, чи з маленьким доходом. Це не має значення. Кожен український першокласник, який вступатиме до української школи, матиме нагоду і можливість отримати ці кошти, їх батьки, зокрема, для них, для того, щоб закупити необхідні речі і підготуватися до навчального процесу.
0: Скажіть, будь ласка, на що саме можна витратити ці 5000 гривень? Чи є, можливо, перелік дозволених товарів?
4: Власне, це мають бути товари для дітей. Визначаються вони не потоварно, як такі, але авторизуються магазини, які торгують дитячими товарами, і через них можна буде, власне, ці товари придбати. Це будь-яке канцелярське приладдя, це будь-яке шкільне приладдя, це різні книги, це дитячий одяг різного гатунку, це взуття, це пристосування, це спортивний інвентар. Тобто є досить широкий перелік, але саме дитячих товарів. Це точно не може бути, наприклад, алкоголь, чи точно не може бути якийсь товар, який не належить до дитячих або там є забороненим, чи наркотичні, чи тютюнові якісь речі. Ні, вони не можуть бути куплені через цю спеціальну картку.
0: А якщо дитина навчається у приватній школі або на сімейній чи дистанційній формі, чи зберігається право на виплату?
4: Власне, формат навчання в школі не має значення. Це може бути комунальна, державна школа, може бути різний формат – очне, змішане навчання, чи сімейне навчання, чи дистанційне. За будь-яких таких обставин дитина все одно вноситься в реєстр, в цей перелік першокласників через ICOM-2, і це дозволяє їй отримати необхідну підтримку і отримати ці кошти. Важливо, щоб дитина була зарахована до першого класу, щоб вона потрапила в систему освіти, і щоб той навчальний заклад, до якого вона прикріплена, бо навіть якщо сімейне навчання чи дистанційне, то все одно є вчитель, який супроводжує дитину, є школа за навчальною програмою, якою та дитина навчається. Тож важливо, щоб, власне, сам факт зарахування до школи відбувся через ICOM-2.
0: А що робити батькам, якщо, наприклад, повідомлення в Дії не надходить, або школа ще не внесла дані до системи?
4: Ну, власне, до 1 вересня в будь-якому випадку школа зобов'язана внести такі дані в систему, тому що розпочинається навчальний рік, їм же ж треба формувати класи, під це забезпечується фінансування, в тому числі заробітні плати вчителів, тож школа має це зробити, вони мають внести відповідні дані в систему. Єдине, що може бути, і що варто перевірити, якщо не приходить в застосунок Дія повідомлення про те, що вони мають право на таку допомогу, чи є коректно внесені всі дані. Оновити свій застосунок, передивитися, чи всі дані підтягнулися, чи є свідоцтво про народження дитини в Дії, тобто чи є авторизований зв'язок мама, тато, дитина. Знову ж таки, якщо далі все це відбулося, але нічого немає, наступним кроком подивитися, чи правильно внесли дані саме в школі, чи не переплутали там РНКП по дитини, прізвище, ім'я по батькові, оці речі уточнити. І якщо все ніби сходиться, але Дії далі нічого не відбувається, то є альтернативний шлях звернутися із заявою до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду, і через них також можна отримати свої кошти.
0: А якщо в сім'ї до першого класу йдуть одразу двоє чи троє дітей, чи потрібно подавати окремі заяви на кожну дитину?
4: Так, власне, ця допомога є адресною на дитину, тому один із батьків, це, до речі, може бути один із батьків на всіх дітей, повинен просто двічі заповнити дані послідовно, спочатку про одну дитину, як допомога на одну дитину, а потім про іншу дитину. Потрібно дві заяви.
0: Угу. Також хотіла спитати, чому кошти потрібно використати протягом 180 днів? Також давайте так про рамки часові поговоримо. І що буде, якщо частина суми залишиться невикористаною?
4: Власне, 180 днів – це була вимога експерименту минулорічного. Але цього року це обмеження по використанню, по терміні використання коштів уже знято урядом. Відповідно, ці кошти можна використовувати впродовж усього календарного року на ті потреби, які родині будуть необхідні. І кошти будуть приходити, заявку на кошти потрібно подати не пізніше 1 листопада. Оце важливо. Продивитися, щоб не пройшов цей термін, коли будуть відповідні бюджетні асигнування розподілятися. А далі вже можна в спокійному ритмі витрачати ці кошти на ті потреби, які будуть в сім'ї у зв'язку з навчанням дитини.
0: От якраз ще
4: обмеження 180 днів, забрали його вже.
0: Ага, це важливий момент. І також так. Хотіла уточнити, які найпоширеніші помилки можуть допустити батьки під час оформлення цієї допомоги, можливо, з якими ви стикалися минулого року.
4: Ну, власне, це оці помилки, які стосуються правильного внесення даних, коли немає відповідних там чи ідентифікаційного номера, чи якась помилка в букві, в слові, в назві і так далі. Прослідкувати, щоб зарахування відбулось дитини не лише там паперовою заявою, але щоб обов'язково в систему ICOM-2, хоча я впевнена, що вже школа розумітиме важливість цього процесу і будуть відслідковувати так само. Минулого року з цим ще були певні нюанси. Потім, якщо дитина, наприклад, переведена з однієї школи в процесі до іншої, і дані не оновлені, і там її якби вже немає, але ще в новому реєстрі вона не опинилася, треба подивитися і уважно прослідкувати, щоб саме спеціальний рахунок, на який можуть бути кошти зараховані з прив'язкою до цього МСС, був відкритий, а не подати, наприклад, звичайний свій якийсь інший рахунок, не спеціальний, то тоді туди гроші не зайдуть. Ну і якщо, наприклад, дитини в Україні фізично немає, вона навчається за кордоном, але пробують подати заяву, то зрозуміло, що буде перевірено перетин кордону, і такі кошти не будуть нараховані.
0: От також так хотіла уточнити, якщо родина перебуває за кордоном або повернулася з тимчасово окупованої території, за яких умов вона може отримати виплату?
4: Умови ті самі. До 1 листопада подається заява, зараховується дитина до української школи, вноситься в Айком-2. Якщо ці умови є, то відповідно все гаразд, дитина отримує ті самі кошти. Тут важливо просто, що дитина має навчатись в українській школі. Оце, по суті, єдина основна умова, яка дозволяє їй претендувати на фінансову підтримку.
0: І останнє питання також в мене є. Чи планує держава зробити програму «Пакунок школяра» постійною? І чи можуть у майбутньому, можливо, змінитися сума або умови отримання?
4: «Пакунок школяра» вже є постійною програмою, адже в січні цього року був ухвалений, мені здається, навіть не в січні, а десь в кінці грудня, був ухвалений закон, зміни до закону України про державну допомогу сім'ям з дітьми, які ми спільно ще нашою командою теж готували. І, власне, в рамках цих змін було введено ряд нових допомог і підтримок для родин з дітьми, в тому числі «Пакунок малюка». Тож ця допомога, така разова допомога, як «Пакунок малюка», вона вже є в законі, вона вже постійна. Чи зможуть змінюватися її умови? Звісно, адже умови регламентуються Кабінетом міністрів на кожен рік. Тобто сума може бути збільшена, можливо, от перелік товарів розширений, чи якийсь алгоритм їх отримання дещо переформатований. Але сама як така допомога все ж залишається, і її філософія, що вона для першокласників та усіх, також зберігається.
0: Це була розмова з Оксаною Жолнович, міністеркою соцполітики, у 2022-2025 роках. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Чотири людини дістали поранень через ворожу атаку по Запорізькому району. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. За його словами, ворог завдав удару безпілотниками по селу Значкове. Постраждали чотири чоловіка віком від 56 до 35 років. Всім надається медична допомога. Також сьогодні близько 11-ї троє людей постраждали внаслідок російської атаки на Запоріжжя. Російський дрон атакував одну із АЗС в обласному центрі. Цивільні жінки, які перебували неподалік, постраждали від вибуху. На Дніпропетровщині троє людей загинули через російську атаку на Широківську громаду Криворізького району. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. На місці влучання виникла пожежа, по Нівечині заправка та автівки. Деталі та масштаби атаки уточнюються. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що незабаром секретар РНБО Рустем Умєров очолить службу зовнішньої розвідки. Про це він розповів під час виступу на щорічній нараді керівників дипломатичних представництв України, де зібралися понад 100 дипломатів. За його словами, на цій посаді Умєров координуватиме укладання нових дронових угод. Зокрема, Зеленський зазначив, що наразі Україна вже має такі угоди із 9 країнами і веде переговори іще з 15. Вони передбачають не лише експорт українських безпілотників, а інтеграцію вітчизняних дронових технологій захисту в оборонні системи країн-партнерів. Кабінет міністрів України затвердив порядок переоформлення відстрочки від призову до війська у разі виникнення інших законних підстав. Про це повідомило Міністерство оборони. Так, військовозобов'язані українці, які мають відстрочку, зможуть переоформити її, якщо виникла інша законна підстава. При цьому це не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Це стосується випадків, коли у військовозобов'язаного є, наприклад, відстрочка через навчання, але з'явилася інша законна підстава. Народження третьої дитини, догляд за родичем тощо. При цьому діятимуть такі правила. Доки комісія приймає рішення, чинна відстрочка залишається чинною, за винятком випадків, коли вона підлягає скасуванню. Якщо рішення комісії позитивне, попередня відстрочка анулюється лише тоді, коли нові дані будуть внесені до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Якщо рішення комісії негативне, чинна відстрочка зберігатиме дію до завершення визначеного строку. Від 3 серпня співробітникам російського маркетплейсу Wildberries заборонили приносити на склади смартфони. Так хочуть унеможливити знімання дронових атак. Про це повідомляє «Медуза». Телеграм-канали опублікували внутрішнє повідомлення, яке компанія Wildberries розіслала своїм працівникам. Там йдеться, що фото та відеознімання під час повітряної тривоги загрожують безпеці, можуть розкрити позиції сил ППО, порушують вимоги законодавства РФ і можуть спричинити адміністративну, а в окремих випадках кримінальну відповідальність. Нагадаю, що починаючи з 18 липня Сили оборони України атакували низку складів російського маркетплейсу, зокрема в Московському, Тамбовському, Рязанському регіонах Росії, Краснодарському і Ставропольському краях, Санкт-Петербурзі і Ленінградській області, а також у Єкатеринбурзі і Пензенській області. Президент України Володимир Зеленський називав це відповіддю на російські удари по українській цивільній інфраструктурі. За його словами, ці об'єкти забезпечували постачання підсанкційних компонентів для виробництва дронів і навігаційного обладнання. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 3 серпня в Україні очікується сонячна погода, місцями мінлива хмарність. За інформацією Укргідромоцентру, на більшій території України вночі без опадів. І лише в частині західних та північних областей вдень передбачається короткочасний дощ. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 30-34 градусів тепла. А в південних та південно-західних областях очікується спека 35-38 градусів. У Києві та області 3 серпня спостерігатиметься мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вночі по території Київщини температура буде плюс 15, плюс 20, вдень плюс 30, плюс 34. У Києві вночі температура коливатиметься в межах 18-20 градусів тепла. Вдень температура повітря підніметься до плюс 32, плюс 34.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 63 копійки.
0: Євро.
1: 51 гривня 27 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 48 копійок, продають за 44 гривні 99 копійок. Євро купують за 51 гривню 4 копійки, продають за 51 гривню 76 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
4: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: 15 серпня. Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
7: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
6: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
7: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
6: Живий звук.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
8: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
9: Як сервіси Дії змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
9: На громадському радіо.
3: Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
10: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
11: Що вони означають і чому це сталося?
10: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
3: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
10: Як це стало можливим?
3: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
10: Про що це насправді?
3: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
12: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
3: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
12: Це історія про те, як
3: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші.
13: Згенеровано ші.
3: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
14: Про штучну реальність.
3: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
12: Від його витоків до сучасних алгоритмів.
3: Які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
14: Згенеровано ші.
12: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
3: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
13: кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати.
15: Згенерувати.
16: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
17: У етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
18: Свобода, драйв і натхнення.
19: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
17: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
20: Буде тобі наука.
21: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з Громадським радіо.
2: Ми та вони. Як група формує нашу поведінку? Написала Марія Гончарова. Начитала Валерія Широкова. У 1943 році Абрагам Маслоу запропонував піраміду потреб, якою економісти, соціологи та психологи користуються дотепер. На нижчих щаблях після фізіологічних потреб – їжа, сон і вода – не випадково йдуть потреби у безпеці та любові. Група – це ресурс, це їжа і репродукція, це захист і відчуття значущості. Завдяки комуні людям вдавалося подолати ворога, який намагався вкрасти спільні ресурси. Ба більше, сама наявність спільного ворога посилює відчуття єдності, залучення та гордості за групу. Майже неможливо жити здоровим життям без будь-якого соціального контакту. Людина прагне до формування позитивних та довготермінових міжособистісних стосунків. Це і потреба у належності до групи. Її можна пояснити як з точки зору еволюції та виживання, так і з погляду самоідентифікації. Люди мотивовані належати до групи, здатної підтримати їхні відчуття значущості та високу самооцінку. Ці відчуття необхідні для задоволення психологічних потреб, зокрема потреби у самоактуалізації, що є кінцевою точкою у піраміді Маслоу. Група та її досягнення мають значення. Я належу до групи, а отже, я маю значення. Навіть більше, зниження почуття належності пов'язано з депресією та суїцидальною поведінкою. Також потреба у належності до групи впливає на нашу схильність до адаптації до групових вподобань, поглядів та поведінки. Категоризація. Коли я бачу людину, яка має татуювання, то несвідомо усміхаюсь. Є відчуття, ніби ми належимо до таємного клубу, в який людям без тату доступу немає. Ніякого клубу, звісно ж, не існує. Але мій мозок автоматично вже виокремив дві групи. Ті, у кого татуювання є, і ті, у кого його немає. Схильність мозку категоризувати – це одна з базових функцій виживання. Ми знаємо, хто наші друзі, а хто вороги. Можемо відрізнити птахів від комах, а свіжу їжу – від зіпсованої. Кількість категорій, що зберігаються у нас у голові, величезна. Таким чином мозок полегшує собі роботу, адже завдяки категоризації обсяг інформації, яку треба запам'ятати, стає меншим, а отже і витрати енергії також зменшуються. Соціальна категоризація – невід'ємна частина цього механізму. Ми ділимо людей на категорії, адже так легше співіснувати. З одного боку, це допомагає в адаптації. З іншого – посилює стереотипне мислення. З багатьох знайомих елементів ми одразу ж можемо скласти образ людини, яку бачимо. Наприклад, поєднання костюма і краватки свідчить явно не про роботу у шахті, а радше про офісну професію. Завдяки наявним нейронним зв'язкам ми маємо цю асоціацію вже за мілісекунди і знаємо, як поводитися з цією людиною. Основна функція соціальної категоризації полягає у тому, що вона об'єднує та обмежує хаотичні індуктивні умовиводи. Дослідження нейронних механізмів соціальної категоризації 2017 року показало, що достатньо навіть виразу обличчя для сортування людей у певні соціальні категорії. Згідно з теоріями соціальної ідентичності та самокатегоризації, люди формують певні частини своєї особистості залежно від соціальної групи, до якої вони належать. Коли люди класифікують одне одного, вони переважно додають своє «я» в одну з категорій. Наприклад, можна сприймати себе як особистість, відмінну від усіх інших людей, соціальна особистість, або як жінку, яка поділяє певні якості та переконання, характерні саме для цієї групи, і яких немає у чоловіків. Таких категорій може бути дуже багато. Жінка, мати, українка, членкиня клубу читачів китайської літератури тощо. Що менша група, то конкретніше сформовано її цінності. З іншого боку, атрибути, які є стереотипними для групи, можуть бути приписані і собі, внаслідок процесу, який називається самостереотипування. За теорією самокатегоризації ми схильні розраховувати, що спільні уявлення про групу серед членів цієї таки групи будуть схожими, навіть якщо на початку відрізнялись. Але база теорії полягає у власному почутті належності до певної категорії та порівнянні своєї групи з іншими. Сприйняття групи. У 70-х роках Генрі Тешфалу та Джону Тернеру спало на думку, що саме емоційні та когнітивні процеси є одним із основних факторів, що впливають на виникнення міжгрупових конфліктів. За їхньою гіпотезою, достатньо сприймати себе частиною, навіть штучно створеної групи, аби сформувався стійкий розподіл «ми-вони». Сприйняття є ключовим поняттям, адже воно не є об'єктивним, але вплинути на нього можна доволі легко. Дослідники провели серію експериментів. В одному з них хлопців шкільного віку попросили вибрати одну з картин, авторів яких не називали. Після цього їх випадковим чином поділили на дві групи і сказали, нібито одна група обрала Кандинського, а друга – Клея. На наступному етапі хлопці грали у серію ігор на розподіл балів. Кожному з учасників дали можливість розподілити персональні бали між учасником зі своєї групи та учасником з іншої. Тобто була можливість розподілити бали так, щоб ніхто не програв. Однак найчастіше хлопці хотіли перемогти іншу команду. Вони навіть були готові втратити власні бали, аби тільки інша група була у мінусі. Цими дослідженнями Тешфал показав, що у людей є природна схильність надавати перевагу своїй групі. Усе, що потрібно для створення ефекту групового фаворитизму – формальний, мінімальний розподіл на групи. У наступних дослідженнях Генрі Тешвал і Майкл Білік довели, що навіть коли члени груп усвідомлювали, що групування повністю рандомізоване і не базується на їхніх уподобаннях, вони все одно проявляли груповий фаворитизм. Ми надаємо перевагу тим, хто на нас схожий. А ще ми схильні приписувати більше позитивних якостей людям, яких вважаємо частиною свого кола. Так, після проведення своїх експериментів, Тешфал і Тернер сформували теорію соціальної ідентичності. Соціальна особистість – це значна частина сприйняття людиною самої себе, залежна від належності до певної групи. Теорія може пояснити певну міжгрупову поведінку, базуючись на тому, як люди сприймають відмінності між статусом своєї групи та інших. Адже ми сприймаємо себе у контексті соціуму, що нас оточує. Група, до якої ми належимо і маємо емоційну прихильність, може вплинути на наше сприйняття себе та сформувати сприйняття інших. Однією з невід'ємних частин теорії соціальної ідентичності є мотивація людини мати позитивну відмінність від інших. Це добре проілюстрував експеримент з картинами. Хлопці були готові пожертвувати власними балами, аби тільки перемогти іншу групу та виділитися на фоні неї. Порівняння справді може вплинути на те, як ми сприймаємо статус своєї групи у суспільстві. Почуття власної значущості, необхідне для формування стійкої самооцінки, також підкріплюється груповими досягненнями та позитивною відмінністю. Почуття гордості за групу проявляється у так званому ефекті моди або соціальної креативності. Це формування у групі певних норм поведінки та самовираження, які підкреслюють належність до цієї групи. Можуть утворюватись еталони зовнішнього вигляду – одяг, зачіска, які напряму впливають на самооцінку та поведінку групи. Наприклад, перед футбольним матчем фанат з гордістю буде носити форму своєї улюбленої команди. Це допоможе йому не тільки знайти своїх і об'єднатися проти спільного ворога, але і гучно заявити про свою належність до цієї групи. Однак доволі незначні та позитивні на перший погляд деталі можуть мати доволі жорстокі наслідки. Конкуренція та ворожість між футбольними фанатами – є у всіх країнах світу. Наприклад, майже жоден футбольний матч в Англії не проходить без бійки. достатньо незначної провокації, і міжгрупового конфлікту не уникнути. Міжгруповий конфлікт. Беручи до уваги перераховані вище елементи, можна припустити, що група має більшу силу, ніж індивід. Усі члени групи будуть підтримувати одне одного у спільних упередженнях та дискримінації стосовно інших конкурентних груп. Отже, і поведінка кожного у групі залежатиме від загального настрою, що у ній панує. Зокрема, наявність конкретного ворога впливає на рівень відчуття належності та єдності. Наприклад, політика Дональда Трампа є одним з найважливіших факторів потужної згуртованості американських лібералів. Навіть умовна загроза ресурсам, фінансовим чи територіальним, цінностям та або владі може спровокувати упереджене ставлення, негативні стереотипи та агресивну поведінку і призвести до міжгрупового конфлікту. У 1954 році Музафер Шериф провів експеримент і сформував теорію, яка стала базою для опису міжгрупових відносин, зокрема і теорії соціальної ідентичності. Згідно з його теорією реального конфлікту, конкуренція через обмежені ресурси та потреби призводить до міжгрупової конфронтації. У славнозвісному експерименті, проведеному у таборі бойскаутів у Національному парку Печери Робера у Сполучених Штатах Америки, брали участь 22 хлопці. Учасникам було по 11-12 років, вони були білими, походили з протестантських родин з двома батьками і не знали один одного до початку дослідження. Протягом 3 тижнів, що хлопці перебували у таборі, дослідники, які видавали себе за табірних інструкторів, вели пильне спостереження за їхньою взаємодією. Експериментатори створили 2 групи, які на початку не знали одна про одну. Хлопцям давали завдання на планування та вирішення певних задач, аби побудувати стосунки та створити стійке відчуття належності, емоційної прихильності. Зокрема, кожна група сама обирала собі назву, яка була надрукована на футболках та прапорах. На 2-му тижні 2 групи нарешті зустрілись, щоб взяти участь у спортивних змаганнях. Цей етап мав показати, як вплине конкуренція на подальшу взаємодію 2 вже сформованих груп. Щодня команди змагалися і переможці отримували цінні призи, тоді як ті, хто програвав, не отримували нічого. Дослідники пішли далі і усіма способами підтримували подальшу конкуренцію. Якщо одна група щось втрачала, інша обов'язково отримувала. Наприклад, коли одна команда The Eagles запізнилася на спільну зустріч, а учасники іншої The Rattlers з'їли усю їжу, залишивши конкурентів голодними, дослідники ніяк не втрутились. Спершу хлопці конкурували лише на рівні погроз, та з часом погрози переросли у більш серйозний та агресивний конфлікт. The Eagles якось спалила прапор The Rattlers, почалися сутички та бійки, тому дослідникам довелося закінчити цей етап експерименту. Задля виправлення ситуації хлопці впродовж наступних днів були залучені у спільні активності та завдання, де вони були змушені співпрацювати, і рівень конкуренції та агресивності був знижений. Ці результати демонструють, як сильно сегрегація та боротьба за спільні ресурси може вплинути на розпалювання міжгрупової агресії. Експеримент у печерах Робера став показовим і значним свого часу, але був розкритикований як з етичної точки зору, так і з методологічної. Обговорення досліду тривають і у наш час. Однак саме критика цього методу зародила ідею теорії соціальної ідентичності у головах Генрі Тешфела і його колег. Співпраця. Ідея активної міжгрупової взаємодії як подолання конфлікту була не новою вже у 60-х. Після Другої світової війни соціологи почали активно обговорювати можливість зниження міжгрупової агресії за допомогою співпраці. У 50-х роках Гордон Олпорт запропонував повну версію гіпотези контакту. За цією гіпотезою міжгруповий контакт за відповідних умов, співпраця заради досягнення спільних цілей може значно зменшити рівень дискримінації та упередженого ставлення між різними групами. Наприклад, серія досліджень показала, що гетеросексуальні респонденти, які мали позитивний досвід взаємодії з гомосексуалами, були схильні позитивно описувати ЛГБТ-спільноту загалом. Теорія містить 4 компоненти змін, які значно знижують упередженість. Це рівень знань стосовно іншої групи, зміна поведінки, відкритість до нового досвіду, побудова афективних, дружніх зв'язків та переоцінка групового сприйняття. Слід зауважити, що емоційний компонент є одним з найголовніших факторів, на який впливає контакт. Взаємодія зменшує відчуття загрози і посилює відчуття емпатії, тобто співчуття. Емпатія, своєю чергою, пов'язана зі зменшенням упереджень та стереотипного мислення. Дослідження підтверджують співвідношення між контактом та позитивним сприйняттям. Наприклад, чим більше міжрасових контактів мають темношкірі та білі південноафриканські етноси, тим більше терпиме у них ставлення до політики іншої групи. Є докази, що спільна робота має особливо сприятливий вплив тоді, коли умови змушують людей визначити нову інклюзивну групу, яка нівелює їхні колишні підгрупи. Заперечувати те, що ми створіння соціальні, марно. Всім нам потрібна підтримка, потрібна група, яка може допомогти нам у виживанні. Але у нашому світі, повному розподілу та сегрегації, необхідно пам'ятати, як група впливає на нашу поведінку, не завжди позитивно, і як ми самі несвідомо піддаємося її впливу.
21: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
21: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
1: Чому зникають болота Полісся? Написала Катерина Колунович, начитав Роман Кошовський. Болота – це унікальні екосистеми. Так завжди каже на своїх екскурсіях гід у дику природу, засновник природничого центру Міжріченська пуща, автор книжки «Загублений світ Полісся. Природа та люди великих боліт» Андрій Сагайдак. Він розповів нам про те, чому болота є важливими для природи та людства, що є причиною зникнення боліт Полісся та чи можна цьому запобігти. Болото – унікальне середовище існування багатьох видів, як і будь-яка природна екосистема. Є набір біорізноманіття, притаманний, наприклад, для степів, листяних лісів чи пустель. Болота теж мають свою характерну флору і фауну. Існують і види рослин, у яких наукові назви містять слово «болотний». Наприклад, півники болотні, шейхцерія болотна, вовче тіло болотне, пристосовані до специфічних умов боліт і ростуть тільки тут. Якщо зникнуть болота, то з ними зникне цілий комплекс видів, адже поза болотами вони існувати просто не можуть. Болота є важливими резервуарами прісної води. Звісно, це не льодовики, але у світовому масштабі загальний запас води у болотах у 5 разів більший за загальний об'єм води у річках. Болота відповідальні за повноводність річок. Наприклад, в Україні, і зокрема на Поліссі, більшість річок рівнинні, тобто мають болотне походження. Навіть такі великі, як Дніпро, Десна та їхні численні притоки. Вони течуть не з льодовиків, як це буває у гірській місцевості. У болота вода набирається під час сніготанення чи рясних злив. Далі вона відстоюється, відфільтровується. Адже болота слугують природними фільтрами. Відфільтровують воду, шари торфу. Потім надлишок води поступово витікає у річки. Тож болота – це велетенські губки у низинах, які вбирають воду, очищають її та поступово віддають річкам. Для багатьох людей така роль боліт не очевидна. Адже туристи часто запитують навесні гідів. Болото затоплене через те, що Десна розлилася? Але насправді це Десна вийшла з берегів, бо довколишні болота переповнилися водою, яка тепер тече в річки. Болота ефективно поглинають і утримують вуглець. Про таке значення нині особливо люблять згадувати кліматологи й екологи. Чому саме болота, а не ліси чи степи? Грубо кажучи, в лісі рослинність теж поглинає вуглекислий газ, вуглець із якого накопичується у деревних стовбурах, гілках та листі. Але згодом листя опадає, гілки і стовбури відмирають і поступово цілковито розкладаються, або, як кажуть науковці, мінералізуються. При цьому мінерали з органічних решток повертаються у ґрунт, а утворений під час гниття вуглекислий газ – в атмосферне повітря. А ось у болотах нічого повністю не розкладається. Так відбувається через те, що в товщі перезволожених болотяних відкладів практично не міститься кисню. Це майже унеможливлює розвиток бактерій і, відповідно, гниття тут майже не відбувається. Відмерлі рослини тут ніби муміфікуються і відкладаються у вигляді торфу. Болота тисячоліттями накопичують торф, напіврозкладені рослинні рештки, а відтак тримають у собі величезні запаси вуглецю, який не повертається назад в атмосферу. Болота – живі літописи природи, адже торф наростає у середньому по міліметру за рік. Отже, якщо ми копнемо торф з глибини пів метра, це будуть рослинні рештки, яким приблизно 500 років. На глибині метра – 1000 років. Ці рослинні рештки можна вивчити вивчити під мікроскопом і з'ясувати, як змінювалася рослинність на болоті. До того ж, у торфовищах, крім решток болотяних рослин, у хронологічній послідовності відклалися й чудово збереглися пилкові зерна усього, що колись квітнуло довкола болота. Тож, якщо, наприклад, на Бондарівському болоті поклади торфу 6 метрів завтовшки, ми можемо за допомогою спеціального бура дістати проби торфу з різних глибин. За такими зразками торфу можна безпомилково визначити, як змінювалася рослинність тут за останні 6 тисяч років. За цими даними можна аналізувати й давні зміни клімату, адже вони впливали на видовий склад рослин, а ще свої сліди у товщі торфу залишили і давні посухи та пожежі. Іноді, крім залишків рослин, у болотах знаходять і дещо цікавіше. Наприклад, на полі Берестейської битви знаходили добре збережені шкіряні дерев'яні козацькі речі, які пролежали там з 17 століття. В умовах вже більш вологого і прохолодного клімату, наприклад, навколо Північного моря, у Нідерландах, Данії, Британії, на півдні Швеції,

Повномасштабної війни болота фактично допомагали захистити Київ, адже на півночі України боліт багато, і навесні 2022 року вони добряче стримували просування ворожої важкої техніки. Окрім того, болота – це частина традиційної культури Полісся. Їх згадують у шептаннях і замовляннях. У болото відсилають хвороби та неприємних людей. Ще донедавна місцеві жителі вірили, що в болотах водяться русалки і навіть окрема міфічна істота – болотяник. Це персонаж східнослов'янської міфології, який міг заманювати людей у болото. Традиційно болота Полісся служили людям мисливськими угіддями, сінокосами та пасовищами. Випасати частіше старалися на сухих місцях, а болота використовували під сінокоси. На Поліссі бідні піщані ґрунти, тому трави майже немає. Ще 20 років тому і раніше, коли тримали більше худоби, на болоті будували курені й косили молоду осоку. Виносили на ношах на острівці, щоб просохла, складали копиці й чекали на морози, щоб болото навколо промерзло. Тоді робили дороги для саней і вивозили в село. Деякі поліські села, зі слів старожилів, вижили під час голодомору саме завдяки болотам, у яких люди масово ловили в'юнів. Це болотяна риба, яка може жити в умовах дефіциту кисню. Досі на болотах збирають ягоди журавлини, заготовляють лікарські трави й лузу для плетіння. Адже журавлина болотна росте лише на мохових болотах. Тобто болота є джерелом ресурсів для місцевих жителів. Сучасні люди нерідко пов'язують господарське значення боліт винятково з заготівлею торфу, адже висушеним його можна використовувати як паливо. Насправді ж, цей спосіб використання далеко не найкращий, адже він призводить до знищення боліт, площа яких і так неухильно зменшується. Причини зникнення боліт. Болота Полісся зникають через осушення, добування торфу та бурштину, а також через глобальні кліматичні зміни. Після Другої світової війни була масштабна програма з меліорації заболочених земель. Тобто осушення боліт вважалось корисною справою, але справжні наслідки не врахували. Радянські меліоратори виходили, мабуть, з того, що тоді опадів було багато, і на Поліссі відбувалися процеси заболочування земель. Вважалося, що річки й так є повноводними, болота їм не потрібні. А болота, мовляв, можна перетворити на ріллю. Була також і програма з осушування заболочених лісів задля отримання більш високопродуктивних лісових насаджень. Як результат, такий радянський підхід із його гігантськими масштабами у лапках покращення природи призвів до того, що осушили більшість боліт Полісся. Цікаво, що місцеве населення сприймало осушення боліт винятково негативно, адже люди звикли до певного ландшафту, знали, що болото – це вода, сінокоси, риба, дичина тощо. Як з'ясувалося пізніше, заходи з осушення боліт не виправдали себе. Певний час на меліорованих землях отримували урожай, але торфовий ґрунт не найкращий. До того ж, на осушеному торфі часто бувають пожежі, а переорений сухий торф ще й схильний до розвіювання внаслідок вітрової ерозії. Ще одна причина поганого стану боліт – нелегальне видобування бурштину. Адже на правобережному Поліссі бурштинники, перекопуючи сотні гектарів земель, знищують не тільки ліси, але й інші природні екосистеми, зокрема болота. Щодо офіційного торфовидобування, то на Поліссі є діючі підприємства, наприклад, Смолинський, Озерянський чи Замглайський торфобрикетні заводи. Тобто є болотяний масив, біля нього торфобрикетний завод і при ньому робітниче селище. Під час видобування торфу болото цілком знищується. Але не можна просто так закрити ці підприємства, бо це викличе соціальну напругу. До того ж, торф як паливо досі є затребуваним в Україні. Хоча таке його використання вже наприкінці 20-го століття деякі науковці вважали варварством. Адже з торфу можна добувати целюлозу, бітуми, технічні спирти тощо. Тож просто спалювати такий цінний ресурс для обігріву щонайменше нераціонально. Трапляються й випадки напівлегального торфодобування, коли землевласники без оформлення належних дозволів копають торф і продають його селянам та дачникам як органічне добриво для городів під виглядом чорнозему. Нерідко люди плутають торф із родючим чорноземом через темний колір. Та чорнозем утворюється тільки в умовах недостатнього зволоження під степовою рослинністю, а з болота це торф. Звісно, деякі види торфу теж годяться для поліпшення родючості піщаних ґрунтів, але вони не йдуть в жодне порівняння з чорноземами. Іноді це робиться хитро. Наприклад, є заболочена долина річечки, а хтось вирішив там побудувати ставок. Тоді він готує ложе ставка, просто риє здоровенну яму, при цьому торф знімається та продається на добрива. Ділянка затоплюється, перетворюючись на водойму. Як наслідок, ставок виходить начебто й гарний, багатьом він подобається більше за болото, але при цьому знищується природна болотна екосистема. Нерідко на подібні випадки

0: випадки не реагують органи контролю, бо зазвичай це робить хтось дуже впливовий. Це незаконно, але таке в Україні, на жаль, трапляється. Ще частину боліт просто затопили для створення штучних водосховищ, наприклад, у долині Дніпра. Адже, як відомо, рукотворне Київське море поховало під собою не лише заплавні луки та озера, а й численні низинні болота. Це, щоправда, окремий випадок, але доволі масштабний. Нині ж наші болота стикнулися з новим викликом – глобальними кліматичними змінами. У випадку з Поліссям ці зміни проявляються як підвищення середньорічної температури та зменшення кількості опадів. Відтак, випаровування води з поверхні боліт збільшується, а її надходження зменшується. Наслідки цих процесів очевидні, особливо, коли на це накладається вплив старих, ще радянських меліоративних систем, які діють і досі. Що відомо про відновлення боліт? На рівні держави заходів із відновлення боліт в Україні ще не робили. Таке навіть не передбачалося. З болотами у нас є певна проблема. Немає навіть точних даних щодо їх загальної кількості та площі. Це ще радянська, мабуть, традиція вдавати, що боліт у нас майже немає. Виходить так, що формально осушені болота здебільшого вважаються сільгоспугіддями, рілею чи сіножатями. Насправді ж там можуть бути чагарникові зарості на вологому торфовищі, через які прорізано осушувальні канали. Часто неосушені болотяні масиви входять до складу Державного лісового фонду. Тобто це болота на картах і у лісівничих таксаційних документах позначені як болота, але в загальний облік не внесені як землі Державного лісового фонду, тобто території, призначені для вирощування лісових насаджень. Отже, єдиного кадастру боліт наразі в Україні не існує. Частково це зумовлено ще й тим, що дійсно складно провести межу між болотом і заболоченим лісом, вологими луками або водоймами, бо вона дуже нечітка. Один із критеріїв, яким у нас послуговується, болотом вважають перезволожені ділянки зі специфічною вологолюбною рослинністю і шаром торфу не менше ніж 30 см. Ускладнюється проблема відновлення осушених боліт тим, що ці території часто задіяні у сільському господарстві. Наприклад, у нас на Чернігівщині є величезна Остерська осушувальна система чи осушене болото Смоляна. Здається логічним, що ці болота треба відновити, адже це покращило б гідрологічний режим прилеглих районів, де нині, до речі, вода у криницях зникає, а торфовища страждають від пожеж. Але так вважають природоохоронці. Водночас територію цих осушених боліт аграрії використовують під посіви. Зрозуміло, що аграрії, землекористувачі та селяни-власники земельних паїв, що здали їм свої ділянки в оренду, не хочуть відновлення болота, бо це суперечитиме їхнім економічним інтересам. Окремі спроби відновлення осушених боліт на Поліссі все-таки були. Але це не державні програми, а проекти, які виконували громадські організації. У двох таких проектах Андрій Сагайдак навіть брав участь, проте практичних результатів вони не дали, оскільки зупинилися на стадії наукового обґрунтування та планування. Про подібні успішні проекти, принаймні в українському Поліссі, Андрію невідомо, тоді як у світі відповідний позитивний досвід є. Зокрема, в Польщі, Чехії є приклади, коли на осушених торфовищах відновили болотну рослинність. Для цього засипали меліоративні канали, викопали окремі ямки, щоб створити локальні обводнені зниження, та перенесли болотяні рослини, щоб прискорити відновлення природної рослинності. Там вдалося відновити болотяні екосистеми, хай, можливо, не в найкращому стані, але з характерним набором болотних видів рослин і тварин. У нас же поки є випадки відновлення боліт, але несвідомо. Зокрема, бобрами. Було, наприклад, осушене торфовище, поросле бур'янами, ніхто його не збирався відновлювати, але воно не в господарському використанні. Потім на ньому поселилися бобри, поставили систему дамб і підняли воду. На такій підтопленій території вже за кілька років формується характерна болотяна рослинність і запускається процес відновлення повноцінної болотяної екосистеми. До того ж, місцями осушувальні канали, прокладені за радянських часів, постаріли, частково замулилися і заросли. Стік води уповільнився, і вони вже не так активно скидають воду. Тож, щодо таких ділянок є перспектива самовідновлення. Тільки без відповідної допомоги людини вона може розтягнутися на століття. Є й старі торфорозробки, які копали так, щоб болото повністю не осушувалося. Якщо люди їх покинули на кілька десятиліть, то локальні підвищення там заросли лозами, а в затоплених ямах з'явилась водна рослинність. Такі ділянки самостійно перетворилися на непрохідні нетрі, де багато різної болотяної живності – бобрів, коловодних птахів, земноводних. Відомі випадки, коли відновленням боліт займалися зацікавлені місцеві жителі, працівники мисливського господарства, рибалки тощо. Їхні дії можна оцінювати як невеличкі локальні проекти. З власної ініціативи люди перекривали окремі меліоративні канали саморобними загатами з деревини, мішків, з піском тощо. Ефективність таких дій зазвичай невисока, і масштаби відновлених ділянок незначні. Проте певний позитивний досвід усе ж був. Болото, яке збереглося завдяки військовим полігонам. Наше Бондарівське болото, Міжріченський парк, Чернігівська область, збереглося, бо розташоване між двома великими діючими полігонами. Ще за радянських часів воно виконувало роль буферної зони, куди могли залітати снаряди на навчальних стрільбах. І тому його не додали до переліку територій, що підлягають осушенню. Щоправда, колись вздовж нього пробували прокладати неглибокі осушувальні канали. Але потім військові зробили через нього кілька танкових маршрутів, а за своєю суттю це дамби поперек болота. Тобто вони засипали канали і ненавмисне підняли рівень води. Згодом, у 1980-х роках, болото навіть отримало статус гідрологічного заказника місцевого значення. Нині ж це болото площею понад 1300 гектарів входить до складу заповідної зони Міжріченського парку, як територія, що забезпечує збереження понад 20 рідкісних червонокнижних видів. Дякуємо, що прослухали цей епізод. Підписуйтеся на Куншт, а за бажанням і на мій подкаст про фінанси і інвестиції. Підтримуйте ЗСУ, а також нас, якщо маєте таку можливість. Усі покликання шукайте в описі подкасту. Почуємось!
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
3: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
4: Штучний інтелект і виклики в освіті. Як поєднати інноваційну технологію з консервативною традицією? Написала Надія Баловсяк, начитав Женя Коротков. Освіту називала однією з галузей, на яку кардинально вплине популярність інструментів штучного інтелекту. Проте за півтора року, з моменту появи ChatGPT, у цій взаємодії залишилося багато незрозумілих аспектів. Торік дискусія навколо штучного інтелекту стосувалася побоювань про те, що учні масово списуватимуть матеріали, створені ChatGPT, і лише окремі публікації стосувалися того, що ChatGPT можна перетворити на помічника викладача. Натомість, за рік, загальний дискурс кардинально змінився. Від нерозуміння до конкретних порад. У 2024 році про ШИІ в освіті стали говорити дуже багато та на різних рівнях. Поради та рекомендації щодо використання цієї технології в навчальному процесі надає організація ЮНЕСКО, а матеріал на сайті Всесвітнього економічного форуму радить конкретні сценарії використання ШИІ в навчальному процесі. Власний погляд на використання ШИІ в освіті пропонує Рада Європи, одночасно запроваджуючи новий концепт, що описує сучасне навчання із використанням штучного інтелекту. Свої рекомендації щодо штучного інтелекту висуває й американське міністерство освіти. Основні акценти у цих пропозиціях та документах на тому, аби зробити навчання більш персоналізованим та адаптивним, дотримуватися етики у використанні ШИІ, поєднувати ШИІ-інструменти та сучасні принципи навчання. Платформи на основі штучного інтелекту можуть аналізувати моделі навчання студентів, визначати їхні сильні та слабкі сторони, адаптуючи контент до індивідуальних потреб кожного з них. Це сценарій, який складно або принаймні вельми часозатратно реалізувати людині-педагогу. Проте це допомагає учням навчатися у власному темпі і зробити навчання більш інклюзивним та ефективним. Окрім того, персоналізоване навчання із використанням ШИІ-інструментів може виглядати як моделювання взаємодії людини із індивідуальним вчителем. За даними, які згадують автори матеріалу Всесвітнього економічного форуму, індивідуальне репетиторство значно покращує результати навчання. Причому учні, які вчаться індивідуально, стабільно перевершують 98% своїх однолітків, які навчалися у класі. За умов неможливості організації індивідуального навчання для кожного, використання для цього ШИІ може підвищити загальний рівень знань учнів. І ще одна перевага освітніх застосувань ШИІ – ефективні аналітика процесу навчання та зворотній зв'язок. ШИІ покращив процес оцінювання студентів і надання фідбеку. Автоматизовані системи оцінювання можуть швидко поставити бали за іспити з варіантами відповідей, перевірити письмові есе та навіть складні задачі. Такі системи можуть оцінювати системи з множинним вибором, аналізувати відповіді та виставляти оцінки. Аналіз природньої мови дозволяє зрозуміти відповіді на відкриті запитання. Окрім того, ці системи можуть спростити процес оцінювання на основі попередньо встановлених критеріїв. Серед прикладів можна назвати GrainScope, ExamSoft та багато інших. А ще така взаємодія дозволить краще бачити проблемні місця, теми та розділи, яким потрібно приділити більше часу. Тож перші обережні висловлювання щодо того, як зміниться освітній процес через доступність ChatGPT та аналогів, трансформувалися в конкретні поради та навіть сценарії такої взаємодії. Ба більше, вже існують сайти, на яких зібрані конкретні рекомендації щодо використання ШИІ в освіті та надані інструменти, які допоможуть в реалізації цього. До прикладу, це ресурс AI for Education, призначений як для освітніх менеджерів, так і для вчителів та розробників. Виклики і проблеми. Реальні й вигадані. Першою реакцією освітньої спільноти на появу та популярність ChatGPT стала категорична заборона цих інструментів, суть якої коливалась від обмеження для написання робіт до повного блокування цих сервісів в мережах університетів. В Україні теж ініціювали законопроект про академічну доброчесність. У ньому йшлося про обмеження використання штучного інтелекту в науковій діяльності. Адже перше і найбільш очевидне побоювання щодо популярності ШИІ – це те, що студенти і учні будуть використовувати сервіси для виконання домашніх завдань та написання наукових робіт. Уже за рік, у 2024 році, реакція освітян на ChatGPT була іншою. Та й студенти доволі швидко відкрили його для себе і обрали зовсім не для списування. До прикладу, понад половина японських студентів використали генеративний ШИІ в навчанні насамперед для пошуку джерел, прикладів, перекладу та порад. Про зміну парадигми освіти в умовах використання ШИІ пише Дієго Фернандо Бараган Хіральдо, декан факультету педагогічних наук з Колумбії. На його думку, поява ШИІ інструментів вимагає розробки стратегії навчання із залученням ШИІ в аудиторіях, взаємодія з ШИІ чат-ботом, вивчення створених ним відповідей та пошуку дезінформації в них. Проте поки що особливої ефективності в такому застосуванні ШИІ інструментів не спостерігається. Принаймні, до такого висновку дійшли автори дослідження із університету Пенсильванії. Вони провели експеримент щодо результатів навчання тих учнів, які виконували завдання разом з чатом GPT. Перевірка правильності виконання завдань показала, що ті, хто мав під рукою різні версії ШИІ інструментів, зробили його краще, аніж ті, хто вчився самостійно. Проте повторення цієї перевірки через деякий час, яке мало показати рівень засвоєння матеріалу, виявило, що навчання з ШИІ дає гірший відкладений результат, одночасно формулюючи помилкову самовпевненість у учнів, які переконані у своїх знаннях. Іншою проблемою використання ШИІ в освіті є відсутність або нечіткість політик навчальних закладів щодо використання штучного інтелекту. Батьки учня з американської школи Хайнегем подали до суду на навчальний заклад за занижену оцінку через використання ШИІ в роботі. Вони стверджували, що це було дискримінацією та вплинуло на можливість вступу до університету. Претензії батьків полягали в тому, що в правилах школи прямо не було вказано про заборону застосування штучного інтелекту. Та й загалом хлопець використовував генеративний ШИІ лише для дослідження проблематики, а не для написання роботи. Проте, аналізуючи роботу студента, вчителі виявили, що учень не лише скопіював текст, згенерований ШИІ чат-ботом, а й вказав цитати з неіснуючих книг. Натомість представники школи наголосили, що в посібнику щодо використання ШИІ, виданому всім учням, йшлося про несанкціоноване використання технологій, зокрема штучний інтелект, під час виконання завдання, та несанкціоноване використання або точне імітування мови та думок іншого автора та представлення їх як власної роботи. Окрім того, учням також роздали копію письмової політики щодо академічної недоброчесності. Вона забороняє використання інструментів ШИІ без прямого дозволу та інструкцій. Хибні спрацювання ШИІ-сканерів, коли штучний інтелект шкодить освіті. Вчителі та викладачі в останній рік активно використовують шиї сканери. Таку назву мають інструменти для виявлення контенту, створеного за допомогою генеративного ШИІ. Проте часті помилки в їхній роботі призводять до того, що ці інструменти ідентифікують як згенеровані тексти, написані самостійно. До прикладу, така ситуація сталася із студенткою онлайн-курсів Мойрою Олмстед. Після пояснень викладачу та співробітнику університету про те, що через певні психологічні особливості її дещо шаблонний стиль письма міг сприйматися як згенерований ШИІ, оцінку було виправлено. Але історія Мойри стала наглядним прикладом проблем в роботі ШИІ-сканерів. Журналісти Bloomberg перевірили роботу деяких сканерів ШИІ та виявили, що для них характерне хибне спрацювання в 1-2% випадків. Подальший аналіз показав, що такі помилкові випадки можуть також виникати, коли, до прикладу, неангломовний студент пише текст англійською. В такому разі частіше використовуються стандартні, часто просто шаблонні фрази, які сканери визначають як написані ШИІ. Саме ці проблеми в роботі сканерів ШИІ визначили автори дослідження Стенфордського університету. Деякі навчальні заклади навіть відмовилися від використання ШИІ сканера Тюрнітін через його доволі високий відсоток хибних спрацювань. Він помилявся стосовно 4% текстів. Експертний погляд. Американська венчурна капіталістка та колишня аналітикиня з цінних паперів з Уолл-стріт Мері Мікер була відома своїми звітами про інтернет-тренди. Вони були чи не основним документом, в якому прогнозувався розвиток технологій на найближчий час. Після створення власної венчурної компанії експертка припинила їх публікувати. Проте влітку цього року Мері Мікер представила новий звіт, який стосується використання штучного інтелекту в університетській освіті. Попри високий професіоналізм цієї експертки та її великий досвід в аналізі венчурного та технологічного ринку, ці думки, як власне і погляди інших експертів, потрібно сприймати з великою обережністю. Адже спрогнозувати, як розвиватиметься технологія ШИІ та коли її вплив на освіту стане дійсно помітним, не може наразі жоден. Експертка говорить про те, що майбутній вплив штучного інтелекту на освіту можна порівняти з появою інтернету. Завдяки інтернету інформація стала доступнішою, її стало легше знайти. Штучний інтелект ще більше посилить цю тенденцію. Університети втратили монополію на освітню інформацію, так само, як і Google перестав бути єдиним інструментом пошуку навчального контенту. Є ще соціальні мережі, YouTube, онлайн-курси. Оцінити глобальність цього впливу можна за допомогою такого простого показника, як 140 мільйонів зареєстрованих студентів на навчальній онлайн-платформі Coursera. Це означає суттєві зміни в системі передач знань, які виникли завдяки розвитку інтернет-технологій. Такі самі трансформації, на думку експертки, чекають на освіту із появою та популяризацією штучного інтелекту. Додатковим важливим трендом, на думку Мері Мікер, є нові підходи до навчання в університетах. Роботодавцям давно не потрібні люди, які володіють певним набором знань. Сьогодні актуальнішим є навички щодо застосування цих знань на практиці. Освіта, на думку експертки, вже перейшла від зазубрювання і систем, заснованих на володінні знаннями, до парадигми пошуку, відкриття, впровадження. Завдяки спілкуванню з чат-ботами в діалоговому режимі студенти можуть отримувати потрібну інформацію в зручному для них форматі і темпі. Проблема ШИІ галюцинації в освіті. Однією з проблем застосування штучного інтелекту в освіті є те, що сучасні ШИІ-системи часто неконтрольовано галюцинують. Галюцинування штучного інтелекту – це термін, який описує ситуацію, коли ШИІ генерує неправдиву або недостовірну інформацію, яка виглядає переконливо. Тому, використовуючи ШИІ-інструменти для навчання чи написання робіт, студенти ризикують отримати вигадані факти, які їм запропонував штучний інтелект. Окрім того, коли студент використовує чат-бот для отримання допомоги із домашнім завданням, він так само може отримати фейкову відповідь. Проблема полягає навіть не в тому, що людина використовує її в роботі, а у формуванні хибних уявлень про предмети і, як результат, негативному впливі на отримані знання. Ця властивість ШИІ також порушує етичні питання. Наприклад, якщо система генерує неправдиву інформацію, хто несе відповідальність за це? Як уникнути ситуації формування неправдивих знань, використовуючи штучний інтелект? Ці проблеми наразі не мають вирішення і є серед викликів, які стоїть на заваді активнішому застосуванню ШИІ в освіті. Водночас така ситуація робить актуальнішим навчання критичному мисленню і вимагає від студентів оцінювати будь-яку згенеровану інформацію, перевіряти її достовірність через додаткові джерела. Навчати так, аби бути кращим за ШИІ. Поради щодо використання ШИІ у освіті уже втілилися у вигляді книжок, до прикладу, викладання за допомогою ШИІ «Практичний посібник до нової ери навчання». Кандидатка фізико-математичних наук Тетяна Захарченко підсумовує основні ідеї книжки та називає декілька найбільш корисних. До прикладу, розуміння списування є важливим не тому, що детектори його усунуть, це потрібно для того, аби ми могли переробити завдання, які зроблять списування непотрібним. Найголовніший виклик освітній системі в епоху штучного інтелекту автори озвучують як уміння навчати так, аби бути кращим за ШИІ. Тетяна Захарченко цитує цей фрагмент: якщо штучний інтелект може виконати роботу, то немає змісту ставити студенту за цю роботу навіть трійку, бо в цьому випадку університети випускатимуть студентів, навички яких будуть такими самими, як у типового ШИІ. В майбутньому цим випускникам потрібно буде чітко сформулювати своїм роботодавцям, наскільки добре вони використовують штучний інтелект і як можуть його покращити. Цей виклик, який поставив перед сучасною освітою штучний інтелект, бути кращими за ШИІ та вміти більше, ніж типовий ШИІ. Це основна проблема, яку повинна буде вирішити принаймні університетська освіта в найближчі роки.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
3: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Внаслідок російської атаки на Криворізький район Дніпропетровської області загинули троє людей. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Під ударом опинилася Широківська громада. На місці влучання виникла пожежа, пошкоджені автозаправна станція та автомобілі. Наразі на місці працюють відповідні служби. Наслідки атаки нині уточнюють. Президент України Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки України. Про це йдеться в указах президента. Перед цим Умєрова звільнили з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони. Новим секретарем РНБО став колишній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Раніше Зеленський заявив, що досвід Клименка допоможе посилити координацію між оборонними та безпековими структурами, а також протидію кібератакам і діяльності злочинних мереж. Сили безпілотних систем Збройних сил України вночі уразили ще 10 енергетичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий за позивним «Мадяр». За його словами, під удар потрапили електропідстанції на Донеччині, зокрема поблизу Маріуполя, а також дві газорозподільні станції в окупованому Криму. Загалом, від початку липня українські безпілотники уразили вже 187 енергетичних цілей. Операція під назвою «Кримський рубільник ОФ» триває з 1 липня і спрямована на ураження критичної енергетичної інфраструктури на тимчасово окупованих територіях. Кабінет міністрів затвердив новий порядок переоформлення відстрочки і відмобілізації для військовозобов'язаних, якщо в них з'явилася інша законна підстава для її отримання. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Відтепер під час переоформлення чинна відстрочка залишатиметься дійсною, тож людину не можуть мобілізувати до завершення розгляду документів. Наприклад, якщо військовозобов'язаний мав відстрочку через навчання, а згодом отримав право на неї через народження третьої дитини або догляд за родичем. Комісія розглядатиме заяву протягом 7 робочих днів, а якщо потрібні додаткові перевірки, не довше, ніж 15 робочих днів. Виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга погодив кандидатури двох нових заступників. Про це під час наради керівників дипломатичних установ повідомив президент України Володимир Зеленський. На посади заступників пропонують призначити посла України в Чехії Василя Зварича та посла України в Польщі Василя Боднара. Остаточне рішення щодо їхнього призначення має ухвалити Кабінет міністрів. Обидва дипломати мають багаторічний досвід роботи в системі Міністерства закордонних справ та вже очолювали українські дипломатичні місії за кордоном. Від 3 серпня співробітникам російського маркетплейсу Wildberries заборонили приносити на склади смартфони. Так хочуть унеможливити знімання дронових атак. Про це пише видання «Медуза». Телеграм-канал опублікували внутрішнє повідомлення, яке компанія Wildberries розіслала працівникам. Там йдеться, що фото та відеознімання під час повітряної тривоги, цитую, загрожують безпеці, можуть розкрити позиції сил ППО, порушують вимоги законодавства РФ та можуть спричинити адміністративні а в окремих випадках – кримінальну відповідальність. Починаючи з 18 липня, Сила оборони України атакувало низку складів російського маркетплейсу Wildberries, зокрема в Московському, Тамбовському, Рязанському регіонах РФ, а також Краснодарському та Ставропольському краях, Санкт-Петербурзі та Ленінградській області, а також у Єкатеринбурзі, у Пензенській області та Удмуртії. Президент України Володимир Зеленський назвав це відповіддю на російські удари по українській цивільній інфраструктурі. За його словами, ці об'єкти забезпечують постачання підсанкційних компонентів для виробництва дронів і навігаційного обладнання. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 3 серпня в Україні очікується сонячна погода, місцями мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, на більшій території України вночі без опадів. І лише в частині західних та північних областей вдень передбачається короткочасний дощ. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 30-34 градусів тепла. А в південних та південно-західних областях очікується спека 35-38 градусів. У Києві та області 3 серпня спостерігатиметься мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вночі по території Київщини температура буде плюс 15, плюс 20, вдень плюс 30, плюс 34. У Києві вночі температура коливатиметься в межах 18-20 градусів тепла. Вдень температура повітря підніметься до плюс 32, плюс 34.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
3: 44 гривні 63 копійки.
0: Євро
3: 51 гривня 27 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 48 копійок, продають за 44 гривні 99 копійок. Євро купують за 51 гривню 4 копійки, продають за 51 гривню 76 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
5: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
6: Як сервіси «Дії» змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
6: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
7: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
8: Нам важливо, щоб ви нас чули.
7: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
8: за лінією розмежування.
7: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
8: Просто і по суті.
7: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
8: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
7: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
9: Здобувати світ – це не просто метафора.
10: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
9: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
10: доступне середовище,
9: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
11: Прийняття суспільством.
12: Борці, що здобувають світ.
7: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
8: Дивіться на Ютубі
7: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
12: «Борці, що здобувають світ».
9: Нам є про що розказати і за що боротися.
7: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
13: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
14: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
15: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
16: Немає розуміння щодо головного запитання.
17: А це зупинить Путіна?
18: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою. Холодний аналіз головних подій тижня.
19: Щоп'ятниці.
18: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
19: На ютуб-каналі.
18: Та подкаст-платформах.
20: Тоді Порошенко ще мене любив?
21: Ну, я в шоці.
22: Під час репресій совітами проти української мови Сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
23: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
24: Марія, я маю ситуацію. Записалась я до тебе на консультацію, приходжу і кажу: лікар, здрастуйте, я вже так устала, дайте мені Оземпік. Що ти скажеш?
25: Від чого ви устала?
24: Устала бути жирною, устала постійно худати. Все, не хочу, дайте Оземпік.
25: Хорошо, давайте будемо думати. Розказуйте всю свою історію, розказуйте, скільки худаєте, розказуйте, скільки важите, все розповідайте.
24: Ага, а якщо я скажу, що я, значить, худаю з, не знаю, там, з 7 класу, то худаю, то набираю. Зараз важу, ну, нехай буде 55 кілограм, зріст 155 сантиметрів.
25: Ну, що скажу, не дам Оземпік.
24: Отак от, значить. Це була відповідь Марії Тимченко, ендокринологині. А зараз я запитаю Ірину Плюту, баріатричну хірургиню. Іро, от уявимо ситуацію. Записалася до тебе на консультацію онлайн, через інтернети, через інстаграми. І, значить, включається камера, онлайн-консультація. Я кажу: Ірина Іванівна, подивилася ваших рілсів. Ви така гарна, приємна людина. Хочу до вас на баріатричну операцію. Зробите?
26: Звісно, я буду задавати додаткові запитання. І, перш за все, я виясню, який індекс маси тіла, адже для баріатричної операції є чіткі покази, коли ми можемо це робити, для того, щоб не нашкодити здоров'ю. Підкажіть, який у вас зріст та вага?
24: Ну, наприклад, зріст 155 сантиметрів, вага 55 кілограм. Ну, я прочитала, що можна з баріатрією скинути десь 15 кілограм. Я хочу скинути 15 кілограм, щоб важити 40. Я так важила в 7 класі. Щось хочу повернутися до цієї цифри. Можна мені баріатричну операцію?
26: Ні, тому що цей інструмент має чіткі покази, коли ми можемо його застосовувати. Його застосування не за показами, підвищує ризики, але ніяк, ну, які перевищують бенефіти, які ми отримуємо внаслідок цієї процедури, тому ні, вам до іншого спеціаліста.
24: Отак, от це була відповідь баріатричної хірургині Ірини Плюти. Я Катя Мацюпа, хелс-коуч, авторка і ведуча програми «З понеділка» на громадському радіо. І сьогодні ми будемо говорити про методи лікування ожиріння, такі як баріатрична операція або метаболічна хірургія, ще можна таку назву зустріти, і ін'єкційне лікування ожиріння. Це агоністи GLP-1, це інкретини, це такі препарати, як Оземпік, Мунджаро, Сексенда. Називаю зараз різні комерційні препарати, щоб було зрозуміло, про що йдеться. Але коли ми говоримо про ці ін'єкційні препарати, то ми будемо мати на увазі різні. Марія, чому ти би не виписала мені Оземпік, якщо от я хочу підхудати, важу 55 кілограм, при зрості 155 сантиметрів?
25: Чому ні? Тому що, як уже сказала Ірина, для кожної процедури, в тому числі до ін'єкційних препаратів для схуднення, є чіткі покази. І ці покази ми беремо, використовуємо, оцінюючи, наскільки користі вони принесуть. Тобто, наскільки корисним буде той чи інший препарат, беремо в розрізі, так зрозуміло, лише схуднення без діабету, і наскільки буде ризиково назначати цей препарат. Коли до нас приходить людина з нормальним індексом маси тіла, з нормальною вагою або навіть незначно надлишковою вагою, ризики по назначенню препарату перевищують користь. І це Абсолютно невиправдано.
24: А що це за ризики?
25: Ризики – це побічні дії, з якими ми можемо зіштовхнутися, коли назначаємо, приймаємо ін'єкційні препарати для схуднення. Найперше, що ми можемо зіштовхнутися, це прості побічні реакції. Чому я називаю їх прості? Тому що насправді це побічні реакції, які можуть зустрітися на будь-який абсолютно препарат. Тобто ми можемо зіштовхнутися з нудотою, з блюванням, з закрепом, з діареєю, з болем в животі. Неприємно, але нібито не катастрофічно. Можна титрувати, можна думати, можна підбирати. А от є побічні дії, ризики, стани, які абсолютно не такі прості, як ми перед цим говорили. Наприклад, коли людина струнка, така маса тіла, яку ти щойно назвала при такому рості, і бажає схуднути, вона буде худнути не лише за відсоток жирової клітковини. Точніше, де там жирова клітковина надлишку при 55 кілограмах? Ні, вона буде худнути за рахунок м'язової маси тіла. І якщо людина з дійсно ожирінням втратить 15-20% від маси тіла м'язової, то людина з нормальним індексом маси тіла втратить 25-30. Тобто ми втрачаємо 30% м'язів. М'язи – це наша сила, це наша працездатність, це наша стійкість. Що ми будемо мати? Ми будемо мати падіння, госпіталізації, слабка активність, неможливість нормально займатися, виконувати свою роботу і так далі, тому подібне. І це лише один пункт.
24: Чи буває таке, що, наприклад, до тебе люди звертаються на консультацію з метою, що вони хочуть на баріатричну операцію, але ти оцінюєш їхні кейси і, наприклад, кажеш, а попробуйте спочатку ін'єкційні препарати вам до ендокринолога. Чи буває таке?
26: Так, дуже часто таке буває. Є люди, які мають навіть ожиріння, яке метаболічно не дуже сильно ще досі, поки що впливає на їхні системи органів, не надто виражений, наприклад, метаболічний синдром, і в них є, наприклад, там 10% зайвої ваги. І якраз на препаратах ми можемо її допомогти їм схуднути, скинути їх і якраз вдаватися до баріатричної операції тут буде більш радикальним. Тим більше, якщо це жінка, наприклад, молодого віку, і в неї індекс маси тіла, наприклад, 33, і в нас в міжнародному протоколі прописано, що такий індекс маси тіла є показом до проведення операції. Але там кома і далі при умові неефективності використання всіх консервативних методів тривалим періодом, тобто не менше ніж півроку, роботі з психотерапевтом, ін'єкційні препарати, там зміна способу життя, робота з психотерапевтом, і при цьому є супутні захворювання. От тоді ми вже пропонуємо баріатрію. Але якщо цього не було, я завжди за те, що треба спробувати максимально все, що не втручається в організм, радикально, а тільки потім думати про більш радикальні інструменти.
24: Тобто баріатрія – це у нас виходить вже така остання інстанція в контексті лікування ожиріння, наприклад.
26: В деяких варіантах залежить від пацієнта. Декого, кому треба досить швидко скидати вагу, коли це величезні прояви метаболічного синдрому, супер-ожиріння, індекс маси тіла більше 60, ми не маємо права тут чекати, і коли нам стукне остання інстанція. Це має бути перша інстанція. 200 кілограм – перша інстанція баріатрія після стабілізації стану. А вже потім ми будемо далі допомагати модифікувати спосіб життя, психотерапія, все інше. Але так, це найбільш радикальний інструмент і найбільш дієвий інструмент. Варто залишити його як про запас.
24: Спасибі. Марія, а чи бувало в тебе таке, що, наприклад, приходять пацієнти на консультацію з метою схуднути, є ожиріння, але ти розумієш, що тут от краще вже одразу на баріатрію? Чи зустрічалася з таким?
25: Да. У мене є такий випадок пацієнтки, не буду казати, що це розповсюджено конкретно в моїй практиці, це насправді розповсюджено в світі, а просто, можливо, я не часто з цим питанням зіштовхувалася. Коли так, я рекомендую розглянути варіант баріатричної хірургії і проконсультуватися з хірургом. Але отримала чітку відмову, і через те ми все-таки залишились на ін'єкційних препаратах. Це маса тіла 200, здається, 30 кілограм, ріст не згадаю, хай навіть буде 1,70 м. Все одно це ожиріння, і там буде цифра 40+, якщо не 50+. Є певні стани, через які ми не дуже можемо використати першу лінію схуднення. Тобто спосіб життя, у неї вже є в цієї людини певна поведінка сформована, комплекси соціуму. Ця людина вже не зможе ходити у спортзал. Це людина, яка вже мала декілька курсів антидепресантів з приводу депресії, яка веде доволі тихий, замкнутий, такий малосидячий, малорухомий спосіб життя, багатосидячий, малорухомий спосіб життя. Тобто, і оцінку з дієтологом, ми тривало проводили її харчування, насправді ми вже і не можемо там знайти прям дуже великий профіцит калорій. Тому все-таки так, ми рекомендували їй баріатрію, але вона не сприйняла станом на сьогодні ще цей варіант.
24: Чи бувало таке, що до тебе приходять вже пацієнти після баріатричної операції, прийшов якийсь час, наприклад, 3 роки після баріатричної операції, і ти бачиш покази до агоністів GLP-1, до інкретинів?
25: Особисто в моєму досвіді не було. Можемо пофантазувати, якщо треба розібрати ситуацію.
24: Ага, ага. Іра, повертаюся до тебе. Чи є таке, що от пацієнти, які мали баріатрію там кілька років тому, їм, будуть доречні агоністи GLP-1 інкретини?
26: Так, я, по-перше, такі дослідження, і, по-друге, в мене є дуже багато таких кейсів, насправді. Тому що ми робимо баріатричну операцію, ми дуже радикально змінюємо спосіб життя людини, тобто вона не може не харчуватись так, як ми її рекомендуємо, але ми все одно живемо в нашому соціумі. І через 5 років, дійсно, якщо ми недокорінно змінили свої звички, якщо все одно в нас є там наша любляча мама, яка нас постійно догодовує, я говорю, це з любові, але це наше факти. Суспільство, це наш факт, то, звісно, є повернення ваги, є зупинка ваги, є недостатня втрата ваги. От недостатня втрата ваги – це найчастіша причина додаткового призначення препаратів, які додатково знижують вагу або коригують додатковий діабет. Давайте там умовно кейс. Наприклад, 5 років після баріатричної операції була поздовжня резекція шлунку виконана, пацієнт втратив 60 кілограмів при стартовій вазі 200. Тобто це 140. Це дуже класна втрата ваги. Але йому треба замінити суглоби зараз. Йому можна запропонувати повторну операцію. Але вік 60 років. Якщо ми зробимо повторну операцію, це є ризики певні на його серцево-судинну систему під час операції. І після ми маємо певні, бо ми будемо виконувати, наприклад, метаболічну операцію, яка є шунтуючою, є певні ризики і для кісток, тому що не все буде засвоюватись. І в нього немає протипоказів до GLP-1. Звісно, ми йому запропонуємо такий варіант, щоб він ще додатково знизив вагу і там, наприклад, вже з вагою 110 кілограм. При такому варіанті це дуже класно працює, тому що в нього вже є субстрат, він вже менше їсть. І ми додатково ніби як простимулюємо його зниження ваги. Але я хочу сказати ще інше. Дуже часто, я не знаю, це останній місяць, мені трапляються пацієнти, яким я не можу провести баріатрію.
24: Чому?
26: І яким не можна давати GLP. Пацієнтка, в якої є модулярний рак, ожиріння з індексом маси тіла 72, вона практично себе не обслуговує, в неї хронічна хвороба нирок, що ми також не можемо додатково дати ці препарати. В неї є цукровий діабет, добре, що ще не інсулінозалежний, але вона слабко піддається комплаєнсу, він не компенсований таблетовано, і ми ще підозрюємо в неї лімфому. І ти як заручник. Ти не можеш ні з якої сторони їй допомогти, щоб це справді було чимось таким, щоб справді вона така, вау, лікарю, ви мені допомогли. І ми дуже маленькими кроками рухаємося з роботою з психотерапевтом, психіатром, тому що там, звісно, є прихована депресія з розладами, які в собі скривають і розлади харчової поведінки і інші емоційні. Ми лікуємо соматично, але для того, щоб провести операцію, їй треба для того, щоб провести операцію для схуднення, їй треба схуднути. Тому що зараз ризики на такій вазі, на такому індексу маси тіла, просто колосальні. Тобто ризики померти або отримати дуже великі ускладнення внаслідок операції перевищують ті, що ми отримуємо бенефіти внаслідок неї. От таких пацієнтів дуже багато. І от навіть на цьому тижні в мене було 3 консультації, де я дала рекомендації худнути на 3 місяці додому, стабілізувати роботу серця, тому що ми не можемо обіцяти, що все буде добре.
24: От я коли слухала Іру, я так подумала, що часто, насправді, коли я починаю розповідати я працюю з людьми, які мали баріатричну операцію, потім я допомагаю їм менеджерити харчування, і люди, по-перше, не всі знають, що таке баріатрична операція, по-друге, деколи навіть можуть так якось лякатися і говорити, ой, це такий радикальний метод схуднення, і сприймати це в такій негативній конотації, начебто люди хочуть екстремально схуднути. Але ж тут ми нагадуємо, що, в принципі, якщо ми говоримо про лікування ожиріння, то це про лікування людей, які можуть задихнутися у вісні через велику масу тіла. І, власне, про це в тому числі і метаболічна хірургія, баріатрична операція, і, в принципі, так само інкретини, агоністи GLP-1. Угу. Марія, чи зустрічала ти ситуацію, коли люди, резистентні до GLP-1, тобто вони не відчувають зменшення апетиту, зменшення тяги до їжі, і, в принципі, складно, бо виходить, вони можуть або їсти, як їли, і мати симптоми неприємні.
25: Так, в мене були такі пацієнти, які не відчували абсолютно ніяких змін на прийомі ін'єкційних препаратів для схуднення. Так, такі випадки були.
24: Це пояснюється? Чи це якось пояснюється серед лікарів, можливо, в наукових даних? Чому так відбувається?
25: А тут ще треба насправді розібратися на рахунок того, чи відчуваємо ми ці зміни дійсно, чи нам здається, що ми нічого не відчуваємо.
0: Чи в нас якісь очікування, що в нас має бути взагалі?
25: Чи що в нас має бути? Тому що людина може дійсно не отримати результат, який вона собі уявила, і для неї це все у мене немає ніяких змін, у мене немає змін по самопочуттю і так далі, і тому подібне. І що ми тоді робимо? Ми починаємо аналізувати. Власне, робота з людьми, які бажають схуднути, це дуже комплексна і дуже така клопітка робота. Ну, от взагалі ніколи не розуміла, як по схудненню можна просто отримати одну консультацію. Ну, от просто мені це не зрозуміло. А, по-перше, для того, щоб оцінити, є якийсь ефект чи немає якогось ефекту, у нас є спеціальні заміри. Ми їх проводимо на прийомі, бо тому що, ну, я можу по одному вимірювати талію, живіт, людина в домашніх умовах по-своєму вимірює. Дуже добре, коли і вони вимірюють постійно, регулярно, там раз, наскільки ми домовимося, раз на тиждень, раз на місяць по різних ситуаціях. Вони вже знають, де вони ставлять ті сантиметрові стрічки і так далі. А як лікар, я знаю, де я їх собі ставлю, і приблизно на кожній людині так само і ставлю. І ми завжди порівнюємо ці дані. І частенько зміни є. Ну, можливо, дійсно не такі, як людині того бажається. От якщо людина приходить з масою тіла, а, наприклад, там 200 з талією, наприклад, хай не візьмемо, не кілограми, талія хай 130 сантиметрів. І, звичайно, коли ми замірюємо і побачимо 126, людина цих змін не помітить. Вона їх не помітить.
1: Але це 4 сантиметри.
25: Але це 4 сантиметри. І там ще питання, чи дійсно взагалі ці препарати справді справляться з такою вагою, а принаймні, чи виправдають ті надії, які людина перед собою поставила. Але це, можливо, ще теж якась прогалина в консультативному прийомі, тому що ми повинні це розповідати. Ні в якому разі не треба очікувати швидких результатів і не порівнювати себе з усіма результатами, які ми бачимо в соціальних мережах. Соціальні мережі показують ту картинку, яка повинна продати, захопити людей, дивитися те, що транслюється. І, звичайно, там гарні кейси, і там здебільшого гарні кейси. І
1: такі, кожен... які вибиваються так, навіть середньої
25: так,
1: популяції.
25: Так, які хочуть змотивувати людину прийти, зробити або захватитися тією людиною, на яку ми дивимося. Це перший момент. Другий момент. Всі препарати ідуть як додаткова лінія, не єдина. Ну, нема такого розуміння ні в лікуванні цукрового діабету, тут близька ж тема, бо одні ті ж самі препарати, ні в лікуванні ожиріння. Ну, нема такого, що ми назначимо препарат, і препарат все абсолютно зробить за нас. Або він зробить до пори до часу, на певний проміжок, а потім раз, і отримуємо, що резистентність, та? Нічого не відбувається далі. Тому що поряд з цим треба видозмінювати, усе видозмінювати, весь спосіб життя. Треба слідкувати за раціоном, треба з дієтологом, з нутриціологом, хто вже там в команді працює, слідкувати за харчовим щоденником.
1: За кількістю білка.
25: За водою, за кількістю білка, звичайно. І фізична активність, ну вона повинна
1: силові
25: бути.
1: Вправи.
25: Ну вона повинна бути. І силові вправи повинні бути однозначно. Два рази на тиждень це мінімум, і більше буде класно. Так само, як і по білку. Не великі норми білку, які треба набирати, доїдати. Ось. І, звичайно, ще робота з психотерапевтом, тому що дуже часто там є порушення сну, безсоння, тривоги, депресії. І не відчуваю тяги, не відчуваю, що змінилася тяга до апетиту. Інколи так буває, що може тої тяги і немає, людина просто їсть солодке, бо така у неї звичка. А що їй робити от сьогодні? Вона завжди так робить. Вона не спить в 2 часа ночі, вона йде і їсть, не дивлячись на її та тяга чи нема тої тяги. Тому це дуже важке питання, яке прям 100% немає відповіді. Чи може бути взагалі ситуація, що таке трапилось? Ну, кожен препарат може не спрацювати на конкретній людині. Ну, чисто теоретично, звичайно, це фізіологія. Десь якийсь процес відійшов, щось пішло не по плану в організму, щось не так, туди якийсь там фермент, і щось не спрацювало. Ну, звичайно, такі випадки можуть бути. Ну, поголовно треба розбиратись. Треба проаналізувати все, про що ми тільки що поговорили, щоб зробити висновок, підходить чи не підходить. Резистентні чи ні.
23: З понеділка.
1: Іра, я точно знаю, що ти спостерігаєш пацієнтів, які ну мали так чи інакше резистентність до препаратів GLP-1. Чи встигла, можливо, ти зауважити якусь різницю в діючих речовинах? Да? Бо це ну може бути семаглутид, може бути тирзепатид. В мене є якби певне спостереження, що тирзепатид працює краще, да, як новіший препарат, він діє насправді на два рецептори. Але ну
24: Інша проблема, що, наприклад, якщо ми говоримо про Україну, офіційно його немає, та? Але там, ну, наприклад, я спілкуюся з людьми, які живуть за кордоном, де є ці препарати офіційно, та? Тому тут така історія. В Україні, коли не працює тризапатит, я більше починаю думати про те, що як ви його діставали, де ви його купували, може це був не зовсім він, може він зіпсувався взагалі. Да? Що ти можеш сказати про таку історію?
26: Ну, також більше мені подобається, як працює тризапатит, але дуже багато випадків резистентності. Просто мене якось мене пацієнти виключно з ожирінням, і якось так складається, що це основна моя вибірка. Ну, тільки за цей тиждень я відмінила 5 людям, бо в них була резистентність до цього препарату.
24: А не було такого, що низька доза була?
26: Там просто ми не можемо переходити на вищу дозу, тому що зразу побічні дії виражені настільки, що вони не можуть витримувати це. І тільки базова. Да, я хотіла додати, що типу, да, всі дослідження там виявляють там зниження на 20% від зайвої ваги протягом 2 років на максимальній дозі. І от коли ми говоримо про резистентність, багато хто просто не доходить до цієї дози. І навіть цей пацієнт, який там приходить і каже, що ми маємо відміняти, то ми відміняємо от в моїх цих всіх випадках, тому що ми не бачимо сенсу продовження цих препаратів, оскільки в нас дуже багато побічних дій. Людини низька якість життя через це, там від рефлюксу до діареї. В одної пацієнтки постійні панкреатити, про які, звісно, лікарям ніхто не говорить, а вже потім приходить, ой, мені щось там в спину щось там віддає, ще там щось в мене болить. Це дуже серйозно. Це дуже серйозно. Якщо люди, якщо ви самі використовуєте ці препарати, будь ласка, хоча б, по-перше, говоріть лікарям про те, що ви їх використовуєте. А по-друге, якщо ви бачите, що змінюється також, ідіть поговоріть з лікарем, тому що навіть ChatGPT, якщо йому неправильно поставити запитання, він вам дасть відповідь, яку ви хочете почути, але не ту, яка вам допоможе. Інколи відміна цього препарату це єдиний варіант, щоб ви залишилися здоровими в подальшому в житті. Але що я хотіла про цих пацієнтів, я не буду, в кожного там своя ситуація. Декого фінансово, тому що там більша доза так і було в розмові виявлено, що були пропуски прийому через те, що треба було економити препарат. По-друге, ще там були різні нюанси. І ось ця резистентність, вона ми умовно це називаємо так, бо часто це дійсно очікування не співпадають з тим, що ми отримуємо. Але далі це все оцей комплекс, оцей кумок. Він весь разом і дуже важко розгребти його і зрозуміти, що там насправді. Бо часто ми самі з собою не до кінця чесні. Бо коли говорять так, я приймаю всі ваші ліки, які ви мені

0: обирати, де можуть самі. Але якщо ви бачите побічні дії, щось вам віддає в спину, ну, панкреатит – це дуже серйозно. Угу. Це може закінчитись смертю. Тому, будь ласка, звертайтесь до лікарів, говоріть про це з лікарями. Ваша чесність з лікарем, ви в ній зацікавлені, тому що це про ваше здоров'я. Марія, наскільки часто ти стикаєшся з тим, що до тебе приходять пацієнти вже з історією прийому ін'єкційних препаратів для схуднення?
1: Є. Доволі mm-hmm. часто.
0: Mm-hmm. Є. І як ви працюєте? Вони приходять і кажуть, ну, я вже собі там щось колола. Чи це в процесі якось з'ясовується? Як це взагалі mm-hmm. відбувається?
1: Ну, насправді є різні ситуації. Зазвичай там, де піднімається мова про препарати, людина досі працює на цій темі. Тобто вона знову приходить з цією ж проблемою. І от я пробувала те, я пробувала і так, щось там приймала, або приймаю і зараз. Ось буквально нещодавно було декілька випадків, коли прийшли пацієнти прям з шприцом. Купленим шприцом, де вкололи одну дозу, вловили побічні реакції, такі, що там налякали їх чуть не до панічних атак. З їх словами, їм вже місяць погано, вони не можуть відновитися після того укола. І що робити? Що робити? Куди цей укол вдівати? Один раз мені пропонували його залишити чи перепродати. Кажу, дякую. Вже не знаю, звідки він, що це таке.
0: А Марія така пу-пу-пу-пу-пу.
1: Абсолютно, це навіть там було не
0: бульдари.
1: Що думаю, це за препарат? Звідки він той препарат?
2: Можна в чорних плащах ходити.
1: Так, в мене тут є. Всього одну дозу використали. І треба би далі розбираємося. А що далі робити? Все. Я його далі. Навіть є таке, я далі колоти його не буду. Кажу, добре, я ж вас і не зможу. Я вам і не пропонувала б його колоти. Тому так, таких історій є дуже багато. Є із негативним досвідом, із позитивним досвідом. Є, і прям є. Є позитивний досвід, що я використовувала той чи інший препарат. От, або я зараз досі на підтримуючій дозі. Ой, якраз зараз згадала, а була у мене пацієнтка, така гарна пацієнтка в плані і здоров'я, і обстежується. Здається, років 55. От вона приймала препарати для схуднення. Це був Оземпік, так, це він був, років 2-3 назад, і досі, 2-3 роки, вже знаходиться на підтримуючій дозі і не збирається їх ніяк. Вона на постійній основі проживає в Італії, і їй там його спокійно лікар виписує. Тобто вона це просто мені в контексті нашого консультативного прийому розповіла, що вона приймає, що в неї є. Здається, вона взагалі на вакцинацію приходила, якщо чесно. Тобто і такий досвід є.
0: От, і раз ми також це заділи, одразу запитаю, що ти думаєш про пожиттєвий прийом інкретинів?
1: Мені тут думати не потрібно. Подумали за мене. Насправді все дуже просто. Ми їх назначаємо там, де користь перевищує ризик, і спостерігаємо за новими дослідженнями, поки нам наука не дасть або дані про те, що цього робити не треба, давайте будемо помаленьку сходити якось, і запропонують як. Мало того, що сказати сходьте, треба ж алгоритми лікарям надати. Так, або скажуть ні, протягом 5-10 років ми досі досліджуємо з групою, все хорошо, ніяких ми не побачили довгострокових ускладнень, ризики досі менші, чим користь для певної групи осіб, і використовуйте. Насправді, якщо не відкриєш, яке дослідження, по якому посиланню не перейдеш, ніхто ще сьогодні не написав чітку фразу. Ми рекомендуємо, це 100% безпечно. Такого ніколи не буде зі словом 100% безпечно, але даних мало. Мало. Питання в тому, чи будемо ми їх назначати тривало? Ну так, як мінімум ми назначаємо їх людям з цукровим діабетом на пожиттєвий прийом, або поки щось там не зміниться, і нам не треба буде, може, замінити ліки. Це як мінімум. Ну, ожиріння – це теж хронічний стан.
0: Тобто як препарати від тиску, як статини, наприклад.
1: На що нам відміняти статини, щоб через 5 років нова бляшка була, а потім вона нестабільна, відірвалась, інсульт, інфаркт. Ну, тому так. А ці препарати ще й мають хороші властивості покращувати ситуацію з атеросклерозом, принаймні так. Гарний вплив на судини.
0: Так, взагалі препарати ці показують багато гарного впливу на багато що. І на ревматоїдний артрит. І, ну, мене, наприклад, дуже зараз цікавить сфера досліджень з приводу того, як вони впливають на психічний стан, бо з одного боку є дані, що вони можуть посилювати депресію, з іншого боку є дані, що навпаки. І в мене, з одного боку складається чітке враження, що станом на зараз баріатрична операція, метаболічна хірургія і ін'єкційні препарати для менеджерення ваги, ожиріння – це як взаємодоповнюючі інструменти, і цей інструмент, і ти просто витягаєш той, який тобі треба в даному випадку. Разом з тим, у мене деколи складається враження, що інкретини – це як, знаєте, як нові антидепресанти.

0: І скоро буде так, там, ну, тобі погано? Найн-кретини. В тебе артрит? Найн-кретини. Депресія? На. Ну, тобто, поки що так немає. Але деколи в мене складається враження, що ми скоро до того дійдемо. Якщо ми дивимося дослідження по тому, як кретини впливають на зменшення маси тіла, то тривале лікування 3,5 роки тризепетитом на максимальній дозі дозволяє знизити вагу максимум на 22%. Баріатрія дозволяє більше, це 30-45% зі збереження 90%
1: в залежності від виду операції.
2: Так.
0: І в залежності від ісходного, да. Але виходить так, що тризепетит, він вперше почав наче як доганяти нижній поріг баріатричної операції. У зв'язку з тим у мене питання до Іри. Іро, чи не боїшся ти, що інкретини приберуть в тебе роботу як в баріатричного хірурга? Ну, ти, до речі, крім баріатричного хірурга, ти ще просто хірургиня. Тобто робота буде. Але, ну, все-таки, от баріатрична операція. Чи не буде такого, що вони можуть забрати? От це більше такі твої роздуми.
1: Я скажу так, що люди, яким не треба баріатрична операція, то вони якраз використають собі цей препарат. Але баріатрична операція все одно буде лишатися, тому що є люди, яким не допоможе цей препарат через різну комбінацію факторів, які ми вже сьогодні обговорювали, і додатково тому, що вони будуть недостатньо ефективними. Але те, що дійсно змінюються тенденції, це правда. Наприклад, там в Британії ті самі закрилось дуже багато баріатричних центрів, дуже багато. Тобто там хірурги, які виключно робили баріатричні операції протягом останніх там 10-12 років, там є навіть мої друзі, вони перекваліфіковуються зараз на просто загальних хірургів, тому що немає такої потреби справді, тому що дійсно це дуже суттєвий прорив в науці, це дуже класно покращує взагалі, ну, в принципі, тенденцію з ожирінням в світі. Це, да, перший рік, коли ріст ожиріння сповільнився, коли Оземпік почав функціонувати так на широтах. Але я ж кажу, люди, яким допоміг цей препарат, скоріше за все, не потребували баріатрію. Але люди, які потребують баріатрію, вони все одно залишаються.
0: Рідкі цукри. Рідкі цукри – це у нас солодка вода з цукром, це у нас, до речі, соки, компоти з цукром, це у нас алкоголь, пиво, сидр, різні коктейлі. Я люблю казати, що рідкі цукри можуть поламати баріатрію. Іра, що ти скажеш про рідкі цукри після баріатричної операції?
1: Я тобі скажу, що рідкі цукри можуть поламати людину, не тільки баріатрію. Дійсно, це найбільш некорисніше, що є, на мою думку, і мені здається, що всі погодяться. Ти просто дуже легко можеш перебрати свою норму в калоріях, які не несуть нутрієтивної цінності для тебе. Дійсно, після баріатрії, якщо зловживати цими калоріями, тому що на деяких етапах це навіть нормально, тому що в тебе дуже низька калорійність, ти не можеш з'їдати там тверду їжу, пережовувати нормально. Ти можеш якийсь прийом їжі замінювати на таку більш калорійну рідку, але точно не на постійній основі, і ми завжди це проговорюємо. Справді нівелюється результат, але ми пам'ятаємо, що ми можемо нашкодити просто собі. Навіть ми зараз не говоримо про схуднення, ми говоримо про наслідки, які можуть бути далі, цукровий діабет і таке інше.
0: І просто якщо ми говоримо, що, ну, баріатрія – це, наприклад, зменшення шлунка, він стає зовсім малесенький, і він, відповідно, ну, швидко наповнюється якоюсь порцією їжі. Але ж рідкі калорії, вони на те й рідкі, що вони швиденько пройшли по шлунку. Так, вони там трішечки затримуються, можливо, дадуть якийсь ефект, типу, як від газів, але він все одно буде дуже короткотерміновий. І ми можемо випити ще, ще і ще, і дуже непомітно напити і 3, 4, 5 тисяч калорій. Марія, щодо рідких цукрів і ін'єкційних препаратів для менеджерення цукрового діабету, схуднення, менеджерення ожиріння, чи помічаєш ти, що вони можуть ламати картину?
3: Так, якраз я зараз думала, була на вихідні, приїхали на дачу, якраз стояла бутилка Кока-Кола. Ну, ми з тих, що ми насправді їх не купуємо, насправді ми соки, не фреші, соки. Коли спекотно, я готую собі бамбл-каву, холодну каву з льодиком і соком, і так завжди думаю, боже, скільки цього соку випиваю за день? Ну, таке буває у мене. От стояла ця Кока-Кола, от я випила її, і що? Після неї хочеться знов пити. Я просто не з тих, хто полюбляє Кока-Колу, я про це і не задумувалась, як так. А ти її випив, навіть трішки, ну, випив там тобі стандартно, свій стакан пішов через 5 хвилин, а пити хочеться? Хочеться пити? Я не думаю, що це після води ти так само хочеш пити. І ти постійно її ходиш, підпиваєш. І точно така сама річ відбувається і соками, і солодкими цими напоями. І, звичайно, ми їх більше п'ємо, тому що спрага в нас не втамована. А це то також не дуже хорошо, тому що ми проговорюємо про корисність чистої, простої води, не рідин взагалі. загальному, а просто води. Ну і звичайно, дійсно, ми можемо не переїдати, ми можемо не мати того великого апетиту, як то кажуть, так, препарати зробили свою роботу, але просто підпиванням ось цих напоїв, тому що не можемо втамувати спрагу, можемо набрати калорії.
0: І от, наприклад, ну, ми вже спілкувалися в цій студії в програмі «З понеділка» з Віталією Дев'ятковою, це людина, якій лікар призначив препарати для інкретини, скажімо так, там не зовсім для схуднення, там довгий кейс. І Наталя просто ділилась досвідом, що перший день після уколу навіть вигляд жирної чи солодкої їжі може викликати нудоту. Тобто вона, наприклад, проходить по супермаркету, чує запах випічки і вже стає, ну, так, погано, так? І відповідно, ну, я знаю там від клієнтів, з якими я працюю по харчуванню, що, наприклад, там якась навіть маленький шматочок, але дуже щільної на жири їжі, там, наприклад, жирна скумбрія копчена, та вона, ну, може викликати нудоту і вже не буде хотіти с'їсти. Так. Але від рідких цукрів, ну, можливо, когось
3: нудить, да?
0: Да, ну, можливо, когось теж, я підозрюю, може знудити. Але тут, якби, скажімо так, набагато підступніше.
3: Так.
0: І якщо ми говоримо взагалі про там інкретини, то, ну, зростає ризик, ну, в частини пацієнтів, принаймні, є ризик панкреатиту. І ми розуміємо, що поєднувати алкоголь, наприклад, і ін'єкційні препарати, ну, це просто небезпечно для життя.
3: 100%. В принципі, алкоголь. Буквально вчора-сьогодні читали, ну, ми, може, вже всі бачили, вийшли ж нові статті про те, що все, вже все, всі оті дані про те, що, ну, хорошого, вина, ну, келих увечері. Так, як італійці, можемо собі дозволити. Уявляється, не можемо собі дозволити.
0: Це кардіологи люблять про це розказувати. Тепер я кардіологам буду говорити.
3: Та, тепер ми повертаємося до нашого сталого виразу. Безпечної дози алкоголю не існує. Від алкоголю треба відмовлятися. Якби це категорично не звучало. Я сьогодні вперше це сказала, ніколи такого не кажу. Ну, в принципі, не можна сказати те, що дуже важко проводити життя самостійно. Ну, інколи всі вип'ють бокал просекко, насправді. Але правда така.
0: Я тут така сиджу в своєму білому пальто, тому що я припинила пити алкоголь у 2021 році. І це насправді одне з найкращих рішень мого життя, тому що воно потягло за собою дуже-дуже багато інших виборів. І коли ми говоримо про алкоголь, то ще важливо розуміти, що, наприклад, алкоголь, який, скажімо так, десь там з-під полиці дістається, оце ж взагалі дуже-дуже небезпечна штука. Такої штуки є багато, я це знаю, і це те, що загрожує життю дуже прямо. Але я роблю такий, можливо, трошки кривий перехід до того, що я хочу поговорити про те, що ін'єкційні препарати для менеджерення ваги теж можуть діставатися десь з-під полиці. Марія, що ти можеш сказати з цього приводу? Я знаю, що ти багато чого можеш про це сказати.
3: О, так. Звичайно, можемо сказати, часто більше з соціальних мереж, чи можемо сказати з власної практики. Насправді, через великий попит на препарати, це перше. По-друге, на височезну його ціну для будь-якої людини використовувати препарат на максимальних дозах тривало, це є коштовно. А поряд з тим, що треба два рази в тиждень ходити в зал з дієтологом працювати, ще, напевно, до психотерапевта ходити.
0: І ще м'ясо купувати, кисломолочний сир.
3: Сидіти ті білки і ще, може, їх якось додатково добирати. Ми розуміємо, що це капець як дорого. І, звичайно, інколи люди шукають шляхи подешевше. Ну, це дійсно так. Подешевше і, можливо, якісь ін'єкції, які викликають довіру, знову ж таки, через соціальні мережі. Ну, це також дуже вагомий фактор. Беру те, он бачу, що люди вже його використовували.
0: Або прийшов до косметолога, косметолог каже, я вам таку хорошу, такий хороший кончик зроблю. Косметолог такий красивий, стоїть.
3: Правда.
0: Роби.
3: І цей косметолог же ж також веде сторінку і розказує, як він скинув дуже-дуже-дуже багато кілограм і не набирає все, і все прекрасно.
0: Причому не просто веде сторінку, ще й запускає рекламу таргетованої компанії висвітлюється.
3: І мені також. І не одна. Звісно, і тоді люди починають цікавитися. А дуже часто людину не цікавить. Оригінальний цей препарат чи ні? Ну, будемо відверті, багато хто з людей не знає цих речей, про які ми зараз говоримо. Для людини сформувалася певна довіра до спеціаліста, який в себе в інстаграмі, в тіктоці написав дири в шапці профілю. Все, лікар, у мене є до нього довіра. Лікар сказав, коли це, лікар допоможе його привезти, може навіть дешевше продасть, ніж я його сама поїду десь там куплю, ми ж довго не могли його тут ніде купити до цього року, власне. І, звичайно, це також грає роль. Тому так, на ринку дуже велика кількість неоригінальних препаратів. І мова може йти не лише про неоригінальні препарати. Тобто є один препарат, який придумали, пройшли по ньому всі клінічні дослідження з величезною кількістю людей і досі проходять. Все описали, пройшли усе перевірки, але цю молекулу можуть продати. І, звичайно, хтось буде користуватися цією молекулою, теж робити препарати. Це генерики, але вони також це є препарати. А є препарати, які роблять, заявляючи, що це і є та ж сама діюча речовина, наприклад, тирзепатит, і випускають препарат, кажучи, що там є ця речовина. Ці установи, вони мають ліцензію, часто аптечну ліцензію, і мають право виробляти щось медичне і продавати. Але це не проходило стандартні контролі. Тобто їх не бачила жодна організація, яка може відповідати за безпеку. І, звичайно, що навіть згадки у справді в наукових джерелах, у статтях, вони і кажуть про те, що саме такі препарати, які випускаються ліцензійно, вони їх можна розглядати. І якщо вдруг станеться, я не знаю, що приїдуть, напевно, інопланетяни і заберуть абсолютно всі оригінальні препарати, і в нас не останеться нічого, і ми можемо тоді скористатися тим. Ну, це дійсно так кажуть рекомендації. Угу. В крайньому випадку. Питання життя і смерті. Так. Але є препарати, які колотяться, як і робиться алкоголь в домашніх умовах, в сусідньому там якійсь прибудові. Угу. Точно так само колотяться ці препарати. Це максимально небезпечно, за це ніхто не буде нести відповідальність, бо ліцензії там нема. Відповідальність тільки на людині, яка це придбала. Угу. Яка це придбала, яка це вколола.
0: Іра, ти як хірургиня, я думаю, стикаєшся з різними ситуаціями. Можеш розказати, які ризики від прийому неліцензійних або підроблених ін'єкційних препаратів для менеджерення ваги чи лікування ожиріння?
1: Банально, просто ми не розуміємо, що ми собі колемо. І відповідно від того можуть бути будь-які наслідки від, знаю, чись мені зразу в очі, якраз, вибачте, оговорочка. Відразу хочу сказати, що може бути просто втрата зору через певні проблеми з зоровим нервом. У мене були вже такі пацієнти, в яких воно було запідозрено прямо на грані, тому що там вже був величезний спазм судин, який нервує цей нерв під час досліджень. Може бути панкреатит. І коли ми говоримо панкреатит, це не те, що ми маємо на увазі, ой, треба попити креончик, бо тому що в нас там ми щось не те поїли. Народ, у нас одна єдина підшлункова залоза. Вона відповідає майже за все. Якщо ще то подібна залоза тримає весь наш метаболізм, то ця малишка тримає весь наш ЖКТ. І вона єдина. І запалення відразу дає нам побочку і на обмін вуглеводів, секрецію якихось ферментів, які допомагають нам перетравлювати. Але найгірше, це коли вона починає активно працювати, бо її стимулюють ці препарати, і не може виділяти те, що вона насинтезувала, і починає вбивати сама себе. І в таких випадках може розвиватися не просто панкреатит, гострий панкреатит чи там інші форми, може виникати навіть панкреонекроз. Це найгірше ускладнення, це коли підшлункова залоза починає сама себе з'їдати, бо в неї дуже-дуже сильні ці і активні ферменти. Вони, коли виділяються з неї, відразу вони активуються ззовні від неї. Але коли виникають такі стани запалення, вони не можуть виділити ці ферменти і починають середини її роз'їдати, і це дуже страшно. Ми, як хірурги, не завжди можемо щось зробити навіть в таких випадках. І летальність від панкреонекрозу у людей 95%. Тому, коли ми думаємо, що, можливо, ми спробуємо якісь препарат, який продає не дуже, ну, людина, яка не може надати ліцензію чи сертифікат, подумайте, чи ми хочемо заплатити таку велику ціну, можливо, ці лишні 5 кілограм, які ми вважаємо, що нам так заважають жити, все-таки
3: не ціна життя.
0: На цьому, насправді, будемо завершувати нашу, як на мене, дуже натхненну розмову. Ми сьогодні спілкувалися з Іриною Плютою, вона лікарка, хірургиня, просто хірургиня, також баріатрична хірургиня, і Марія Тимченко, вона ендокринологиня. Дякую вам дуже за нашу сьогоднішню розмову. Мене звати Катя Мацюпа. Це програма «З понеділка», яка виходить на громадському радіо. Підписуйтесь, будь ласка, на канал «З понеділка». Якщо ви ще цього не зробили, перевірте, чи ви підписані, чи не підписані. Прямо зараз це дуже важливо для мене, для всієї нашої команди, щоб ми могли продовжувати свою працю. Скиньте, будь ласка, це відео тим, хто, можливо, зацікавлений в темі, кому ви знаєте, що це може бути корисно і цікаво. Я теж буду за це дуже вдячна. І залишайте свої коментарі чи питання під цим відео. Катя Мацюпа на них обов'язково відповім, і, можливо, Марія чи Ірина, якщо будуть до них питання, теж зможуть там повзаємодіяти в цих коментарях. Дякую вам дуже.
1: Дякую.
0: Слухайте, думайте, дійте.
2: З понеділка на громадському радіо. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
4: щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
5: Підтримка. Слава Україні!
4: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
6: Героям слава!
4: Підтримуйте рідних і близьких.
7: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
4: Підтримуйте себе.
5: Себе.
4: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
5: Слухайте.
7: Думайте.
4: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою зануримося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
4: «Лукойл» і «Роснафта» прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
5: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
6: Немає розуміння щодо головного запитання.
7: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
8: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниць.
2: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
9: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
10: Тоді Порошенко ще мене любив.
11: Ну, я в шоці.
12: Бути вільним – це щастя.
2: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
13: А що далі?
2: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
0: Повернення.
2: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону. Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
14: Обстріли Запоріжжя. 8 кабів за 1.5 години. Яка безпекова ситуація в регіоні? Розпитаємо у Олександра Коваленка, речника Запорізької обласної військової адміністрації. Обстріли Wildberries. Які наслідки вже відчуває на собі російська економіка? О 17:30 обговоримо із кандидатом економічних наук Іваном Усом.
2: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
0: Музика.
15: Музика.
0: На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

все знаю, вже вмію. А тато на балконі теж тоді підніс, бурчав і ледець рукою називав мене, а вже ж.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У селі Радушне на Дніпропетровщині попрощалися з багатодітною родиною Воронових, яка загинула внаслідок російського ракетного удару в ніч на 30 липня. Про це повідомляє місцеве медіа «Свої». В останню путь провели подружжя Олену та Артема Воронових, а також їхніх трьох дітей – шестирічну Емілію, 17-річного Марка та 11-річного Азарія Ілая. Російська балістична ракета влучила у приватний будинок, де перебувала вся родина. На церемонію прощання прийшов і житель Кривого Рогу Максим Кулик, який у 2024 році також втратив дружину та трьох дітей через російський ракетний удар. Він висловив співчуття рідним загиблих, зазначивши, що знає, через який біль їм доведеться пройти. Доля ще п'ятьох дітей, які перебували в будинку під час атаки, наразі встановлюються, тривають необхідні експертизи. У Харківській області суд оштрафував громадянку Китаю за спробу незаконно відправити до своєї країни деталь, яку використовують в авіаційній техніці. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на рішення Харківського районного суду. За даними слідства, жінка намагалася переслати поштою газовий капсульний термодатчик, який може належати до товарів військового або подвійного призначення. Такі вироби можна вивозити за кордон лише за спеціальним державним дозволом. Посилку оформили в Пісочині на Харківщині, однак під час митного контролю в Одеській області термодатчик виявили та вилучили. Суд визнав жінку винною і призначив їй штраф у розмірі 51 тисячі гривень. На Волині судитимуть начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, якого обвинувачують в отриманні 7 тисяч доларів хабарям. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. За даними слідства, посадовець пообіцяв військовозобов'язаному за гроші організувати оформлення фіктивного висновку військово-лікарської комісії про тимчасову непридатність до служби. Для цього, стверджують правоохоронці, були підготовлені медичні документи з вигаданими діагнозами без проходження необхідних обстежень. Після отримання коштів посадовець за версію слідства організував проходження ВЛК та внесення відповідних даних до реєстру оберіг. Наразі обвинувальний акт вже передали до суду. На час слідства чоловіка відсторонили від посади, а також арештували його автомобіль і кошти. Румунська державна компанія Nuclear Electrica почала закуповувати електроенергію з України за сприяння молдовської компанії Енергоком. Про це повідомила в компанії Nuclear Electrica. Імпорт української електроенергії має компенсувати дефіцит, який виник після зупинки першого енергоблока атомної електростанції Чорноводи та допомогти стабілізувати ситуацію на румунському енергетичному ринку. У компанії нагадали, що Nuclear Electrica та Енергоком співпрацюють із 2023 року, коли підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері енергетичної безпеки. Там зазначають, що нинішні поставки є продовженням цього партнерства. Раніше Румунія допомагала забезпечувати енергетичну стійкість Молдови, а тепер Енергоком сприяє постачанню української електроенергії до Румунії. У Nuclear Electrica також пояснили, що додаткові поставки особливо важливі через складну ситуацію в регіональній енергосистемі. Зокрема, низький рівень води в Дунаї – спричинений посухою. Цього тижня в Україні утримається спекотна погода, а пік високих температур очікується 6 серпня. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. За її прогнозом, день повітря прогріватиметься до плюс 30, плюс 35 градусів, місцями до плюс 39, а подекуди температура може сягнути її плюс 40 градусів. Опадів буде мало, короткочасні дощі з грозами можливі лише вночі на заході та в окремих північних областях. За словами синоптикині, спека почне відступати із західних регіонів вже 7 серпня. А наприкінці тижня зниження температури пошириться на більшу частину України. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 3 серпня в Україні очікується сонячна погода, місцями мінлива хмарність. За інформацією Укргідромоцентру, на більшій території України вночі без опадів. І лише в частині західних та північних областей вдень передбачається короткочасний дощ. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 30-34 градусів тепла. А в південних та південно-західних областях очікується спека 35-38 градусів. У Києві та області 3 серпня спостерігатиметься мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вночі по території Київщини температура буде плюс 15, плюс 20, вдень плюс 30, плюс 34. У Києві вночі температура коливатиметься в межах 18-20 градусів тепла. Вдень температура повітря підніметься до плюс 32, плюс 34.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
3: 44 гривні 63 копійки.
0: Євро
3: 51 гривня 27 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 48 копійок, продають за 44 гривні 99 копійок. Євро купують за 51 гривню 4 копійки, продають за 51 гривню 76 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
5: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
4: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
5: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
4: Живий звук.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
7: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
8: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
9: Як сервіси Дії змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Слухайте у програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
3: Обстріли Запоріжжя. 8 кабів за 1.5 години. Яка безпекова ситуація в регіоні? Розпитаємо у Олександра Коваленка, речника Запорізької обласної військової адміністрації. Обстріли Wildberries. Які наслідки вже відчуває на собі російська економіка? О 17:30 обговоримо із кандидатом економічних наук Іваном Усом.
7: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
10: Бути вільним – це щастя.
11: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
12: А що далі?
11: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
12: Повернення.
11: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
13: Є загроза удару.
11: Трамп заявив.
14: Кому знайомо, точно знає.
11: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
15: Перевіряємо чутливі теми.
11: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
15: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
11: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
16: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
11: Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших

0: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ. Щовівторка та щочетверга у 16.10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: Мешканці тимчасово окупованого Енергодара вже кілька місяців живуть без стабільного електро- та водопостачання. За словами самих окупаційних чиновників, точних термінів відновлення водопостачання немає. Причиною вони називають проблеми з електропостачанням і нестабільну роботу насосного обладнання. Водночас жодних реальних рішень для відновлення нормального життя населення окупаційна влада запропонувати не може. Натомість основні зусилля окупаційної адміністрації зосереджені на підготовці до російських виборів, проведенні пропагандистських заходів та створення ілюзії нормального життя на захоплених територіях, пише Центр нацпротиву. Потреби місцевих жителів, які місяцями залишаються без базових комунальних послуг, відходять на другий план. В Азовському морі зафіксували значне перевищення допустимої концентрації нафтопродуктів. В окремих випадках перевищення сягало від 1,5 до майже 6 разів. Як пише Relocated Media Cluster, найвищий рівень забруднення виявили у Таганрозькій затоці. За оцінками дослідників, нинішня концентрація нафтопродуктів приблизно вдвічі перевищує показники 2016 року. Водночас російські ресурси пояснюють ситуацію переважно природними чинниками та оминають тему портів, судноплавства, промисловості і використання Азовського моря для російської військової логістики. Забруднення створює додаткові екологічні ризики для Азовського моря та прибережних міст. Замовчення воєнного контексту дозволяє окупантам знімати відповідальність із Росії за стан акваторії. На тимчасово окупованих територіях України Росія продовжує посилювати тиск на місцевих аграріїв. Попри постійні проблеми із забезпеченням паливом, через які фермери не можуть часно проводити польові роботи, окупаційна влада запроваджує для них нові жорсткі вимоги щодо обліку та реалізації зерна. Як повідомляє Центр нацпротиву, відтепер виробники сільськогосподарчої продукції зобов'язані працювати виключно за російськими правилами документообігу. Будь-які порушення або невідповідність новим вимогам можуть стати підставою для значних штрафів, а в окремих випадках – конфіскації зерна під приводом порушення законодавства Росії. Таким чином, окупаційна адміністрація створює ситуацію, в якій фермери фактично опиняються без вибору. З одного боку – дефіцит пального, логістичні проблеми та неможливість нормально працювати, з іншого – постійне посилення контролю, фінансовий тиск і ризик втратити вирощений врожай, пише ЦНС. Європейський суд з прав людини ухвалив рішення, яким підтвердив, що рішення окупаційної влади про позбавлення громадян права власності на земельні ділянки в Криму не створили законних правових наслідків, а їхні законні власники зберегли свої майнові права. Справа стосувалася земельних ділянок у Севастополі, які у 2009-2010 роках були передані у приватну власність відповідно до українського законодавства. Після початку тимчасової окупації Криму російська окупаційна адміністрація через підконтрольні її суди почала масово скасовувати права власності на ці земельні ділянки, посилаючись на те, що землі нібито не підлягали приватизації та повертати їх у державну власність без будь-якої компенсації. Європейський суд з прав людини встановив, що рішення окупаційних судів не мали законної підстави, а тому не могли припинити право власності заявників на земельні ділянки. Суд наголосив, російські суди використовували нібито порушення українського земельного законодавства лише як привід для подальшого застосування російського права, яке не може вважатися законом у розумінні Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Крім того, вони проігнорували нормативні акти, ухвалені кримською владою до окупації для збереження чинності прав власності, набутих за українським законодавством. Російське так зване право на півострові не є законом у розумінні Конвенції, а ухвалені на його підставі судами окупаційної влади рішення не можуть вважатися законними. І більше про це рішення ми проговоримо із адвокатом-міжнародником Сергієм Зайцем вже за декілька секунд.
1: Наші. Важливо
2: бути на одній хвилі.
0: В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні працює Тетяна Курманова. І ми говоримо із адвокатом і юристом-міжнародником Сергієм Зайцем, який захищає права мешканців Криму і Севастополя у міжнародних судах. І говоритимемо сьогодні про кримські земельні справи в Європейському суді з прав людини.
1: Анатомія тиску.
0: Справа, яку обговорюємо, вона стосувалася земельних ділянок в Севастополі, які ще в 9-му, да, і 10-му роках були передані в приватну власність згідно з українським законодавством, тобто законно. А що відбувалось після окупації і чим рішення окупанти пояснювали передачі цих ділянок?
3: Справа Баженов та інші проти Росії та України, вона цікава ще тим, що фактично суд розглянув, ну якщо хочете, суперечку між позиціями, які були представлені російськими юристами, які представляли заявників в Європейському суді, і українськими юристами. Я особисто доклав багато зусиль для того, щоб аргументувати, чому люди, які придбали земельні ділянки після початку окупації, вони не можуть вважатися власниками. Але саме на захист таких людей, на підтримку скарги, що покупці, які придбали землю відповідно до російського законодавства, виступили російські юристи, які, ну, от одна з юристок представляла другу заявницю, каргу якої Європейський суд щодо порушення права власності визнав неприйнятною. Тобто це та заявниця, яка придбала земельну ділянку. І ця справа є унікальною, тому що, як я вже сказав, суду довелося вирішувати проблему не лінійно, коли розглядається питання про те, дотрималась чи не дотрималась держава своїх зобов'язань за Європейською конвенцією про захист прав людини. А цю справу суд розглядав, ну, в вигляді такого трикутнику. З одного боку претензії до держави, а з іншого боку дві різних позиції, одну з яких, тільки одну з яких, насправді можна визнати обґрунтованою. І на щастя, суд в цій справі став на бік, ну, по суті, українських юристів і не погодився з російськими юристами, оскільки якби взяти за основу позицію російських юристів, це сприяло б закріпленню окупації. По суті, йшлося б про визнання за людьми, які приїхали на окуповану територію після початку окупації, права власності, зокрема на земельні ділянки. І це дуже сильно ускладнювало деокупацію і повернення українського контролю над територією Кримського півострову. І, по суті, в цій справі таким чином дуже сильно представлений і політичний контекст, і різниця в поглядах між українськими і російськими юристами, бо російські юристи, ну, хочеться вірити, що просто не усвідомлюють, що вони роблять в цій ситуації. Загалом ця справа стосувалася більше 200 випадків, і зараз розглянута тільки та частина, яка стосується 4-5 заявників з великого масиву скарг, і значна частина ще очікує. Тобто йдеться про масову системну проблему вилучення земельних ділянок російською владою після початку окупації. І ситуації у заявників, у всієї маси заявників, були різними. І в цій справі, яка розглянута, щодо якої Європейським судом ухвалене рішення 16-го чи опубліковане рішення 16 липня цього року, представлені деякі найбільш типові ситуації, але які відрізняються одна від одної, які, ну, мають представити весь спектр чи основні прояви на цьому спектрі, який стосується понад 200 заявників. І це перше і друге застереження, яке я хотів би зробити, що це рішення ще не набрало законної сили, і воно набере законної сили через 3 місяці, якщо не буде подано клопотання про передачу цієї справи на Велику Палату. І це не можна виключати остаточно, тому ми зараз з вами говоримо про рішення, яке існує, але яке ще не має остаточної юридичної сили. І хоча б в теорії, але ми можемо говорити про те, що ситуація і висновки можуть змінитися через якийсь час, якщо раптом ця справа потрапить до Великої Палати.
0: І це подання до Великої Палати, скаргу, це може російська сторона подати, правильно?
3: Може російська сторона, може хтось, будь-хто із заявників, якщо вони будуть незадоволені рішенням суду. Є обмежені підстави для передачі справи на розгляд Великої Палати. Менше з тим, реформ, вони тут не виключені, оскільки справа з одного боку дуже складна, з іншого боку дуже така неоднозначна і така, яка матиме вплив на ті справи, які будуть розглядатися судом в подальшому. Ну, насамперед йдеться про ці понад 200 скарг, 238, чи якась така цифра, я точно, на жаль, зараз не пам'ятаю. І відповідно зараз варто зважати, що ми говоримо про рішення, яке ще не є остаточним, хоча є цікавим і є висока ймовірність, що воно таки стане остаточним через 3 місяці. Отак от.
0: Зрозуміло. Отже, давайте коротко нагадаємо, про що саме йдеться. Виділяла законно, нагадаю, що задовго до окупації влади Севастополя землю людям під індивідуальну дачну забудову, наскільки я розумію правильно. А після окупації, вже, звісно, окупаційні так звані суди почали масово. І от як це правильно юридично назвати, да, що саме скасовувати? Скасовувати право власності? І який аргумент використовували окупанти?
3: Ну, я б використав термін, по-перше, вилучати земельні ділянки у власників. Він, ну, достатньо точно, достатньо коректно відображає те, що відбувалося. А щодо аргументів, то насправді вони тут були складні. Це все ж таки був, наскільки це можна вважати, початок окупації, коли Російська Федерація ще поводилася не настільки брутально, як в подальші роки, як після початку повномасштабного вторгнення, і російські суди намагалися застосовувати насамперед українське законодавство, стверджуючи, що земельні ділянки були надані цим власникам з порушенням саме українського законодавства, зокрема, що це були землі лісового фонду, але саме вилучення на користь Російської Федерації воно відбувалося на підставі вже російського законодавства. Тобто, це такий був гібрид підстав, коли треба було підвести якесь обґрунтування під заздалегідь визначений висновок чи заздалегідь визначене рішення про вилучення цих земельних ділянок. Тому це навіть з юридичного погляду воно виглядає доволі сумнівно, тим більше, що у багатьох власників землі були рішення українських судів, де передача цих земельних ділянок у власність цим заявникам оспорювалася ще за українським законодавством, і суди стали саме на бік власників. Тобто вже процедура оцінки законності приватизації землі, вона відбулася під українською юрисдикцією, за українським законодавством. І тут російські суди вирішили знову переглянути ті висновки і ті юридичні рішення, які мали місце.
0: І там все ж таки не просто вилучення землі, там, напевно, вже були більш складні стосунки, бо деякі люди продавали, напевно, ці ділянки землі і так далі. Тобто, наскільки от тут була складність в додаткових, да, учасниках умовно. Я розумію, що там всього, як ви сказали, 5 заявників і всього 12 справ, да, бо один заявник подав 8 заяв щодо 10 ділянок. Але от наскільки ускладнився розгляд тієї справи через от додаткових умовно фігурантів, тобто покупців, продавців?
3: Насправді це якраз ця справа чи це рішення є показовим, оскільки воно охоплює різні ситуації, і це спроба надати оцінку саме таким різним випадкам. І дійсно, один з випадків, коли одна заявниця продала, а інша купила земельну ділянку після початку окупації, після 2014 року, і оформила це відповідно до російського законодавства, вона дійсно є юридично складною, і насправді я не до кінця розумію чи поділяю логіку суду, яку тут суд використав. Це насправді не єдиний такий випадок. Таких справ є ще декілька, 5 чи 6 в загальному масиві, де до Європейського суду звернулися одночасно продавець і покупець. Покупець звернувся з скаргою до Європейського суду на те, що Російська Федерація вилучила земельну ділянку, а покупці звернулися зі свого боку, що фактично вилучена земельна ділянка, яка їм належить до відповідно до українського законодавства. І з покупцями тими, хто набув чи намагався набути право власності на земельну ділянку відповідно до російського законодавства після початку окупації, тобто після 2014 року, там все доволі просто. Вони не набули право власності, тому що вони, якщо так вільно переформулювати висновки суду, вони не можуть набувати, користатися оцією незаконною ситуацією, незаконною окупацією для набуття будь-яких вигод для себе. Російське законодавство є нечинним, вони не дотримались українського законодавства, і ніякі їхні дії не створюють юридичних наслідків з погляду міжнародного права. І тут Європейський суд також послався на українське законодавство, на так званий закон про окуповані території, який також говорить, що будь-які такі правочини є нікчемним. Складніша ситуація з продавцем, з заявницею Скляренко, яка продала земельну ділянку так само відповідно до російського законодавства. І тут щодо її статусу Європейський суд залишив питання відкритим. Він дійшов висновку, що вона в такий спосіб відмовилася від права власності на землю. І розглядав це питання лише в тій частині, в якій російські суди стягнули з неї кошти, отримані за продаж земельної ділянки, стягнули ці кошти на користь іншої заявниці, про яку я вже сказав, яка намагалася купити цю земельну ділянку. І цей висновок є трохи, на мій погляд, таким, який викликає питання, бо виходить, що ця заявниця, це третя заявниця, Скляренко, яка продала земельну ділянку, вона, на думку суду, відмовилася від права власності на цю земельну ділянку, не набула права власності покупець, друга заявниця. І таким чином статус цієї земельної ділянки і повноваження третьої заявниці, яка вважається власником цієї земельної ділянки за українським законодавством, є дещо невизначеним, хоча суд з цього приводу висловився однозначно. Я б сказав, що це можна розглядати як пас, який суд віддав українській владі на той момент, коли відбудеться деокупація Криму, оскільки доведеться врегульовувати складні юридичні питання, питання переходу набуття права власності є одним з таких питань. Відповідно, Європейський суд не захотів на себе брати тут відповідальність, але той спосіб, який він уник відповідальності, з мого погляду, є таким, який викликає питання. Питання щодо статусу земельної ділянки.
0: Але при цьому, чи є це прецедентом рішення ЄСПЛ і масове скасування прав власності в окупованому Криму? ЄСПЛ підтверджує, що це така постійна триваюча практика держави-окупанта, яка там заборонена законами міжнародними.
3: Так, безумовно. Таке рішення Європейський суд, чи такий висновок Європейський суд зробив ще в рішенні в міждержавній скарзі «Україна проти Росії» стосовно Криму. Тобто самі по собі дії російської влади, вони не створюють юридичних наслідків. Тобто право власності зберігається. Це от якщо брати п'ятого заявника Борнякова, то там, що стосується його ситуації, вилучення земельних ділянок у нього, там суд чітко показав, що це триваюча ситуація, він залишається власником попри будь-які дії російської влади. Приблизно, як і те, що стосується першого заявника Баженова.
0: Тобто в чергове, я просто підкреслюю, щоб ми всі не юристи розуміли, що ЄСПЛ не визнає російську юрисдикцію над Кримом, правильно? Чи можемо ми так говорити?
3: Так, безумовно. ЄСПЛ не визнає російську юрисдикцію над Кримом. Європейський суд зробив в дещо іншому аспекті таке застереження, що окупація Криму відрізняється від ситуації, яка склалася в Північному Кіпрі, оскільки Російська Федерація не є учасницею Ради Європи і, відповідно, не має зобов'язань за Європейською конвенцією, не має зобов'язань дотримуватися міжнародних стандартів прав людини. І таким чином суд не бере до уваги

0: Європейський суд прямо такого висновку не робить, але суд дотримується тієї позиції, що на території Криму має застосовуватися українське законодавство, яке і визначає порядок всього, що відбувається на окупованій території.
1: І як ви сказали, пас суд передав українській владі нам розбиратися з тим, що буде після деокупації, і як унормовувати всі проблеми правовласності, зокрема, враховуючи різні обставини, які за роки окупації склались, на жаль. Тут питання ще, звісно, компенсації. Я знаю, що часто про це питають. І ЄСП присудив, да, грошову компенсацію, але там невеликі суми, тому що я так розумію, важко порахувати, скільки коштує зараз земля в окупації, враховуючи, що це була триваюча історія, довго змінювали стін, і як зараз адекватно її порахувати, і з чого виходили тоді в суді, враховуючи ті компенсації, які присудив?
0: Дивіться, ну перше, що треба розуміти, що Європейський суд найчастіше це все ж не про гроші, а про юридичну оцінку певної ситуації.
1: Mm-hmm.
0: Тобто суми компенсації, вони рідко бувають дуже великими і ну, практично ніколи такими, які 100% задовольняли. І частіше це, і компенсація, зокрема, визначається, як сам суд робить застереження, з огляду на економічну ситуацію в певній країні, з якої заявники або яка вчинила порушення. І це один аспект, тобто суд присуджує компенсації, це компенсації ну, не копійчані, вони помітні, вони відчутні, але при цьому ці компенсації, ну, вони не, суд не прагне, якщо ми говоримо про власність, досягти ринкової суми при призначенні компенсації. Але це лише частина. Друга частина полягає в тому, що суд виходив з того, що як компенсація не може бути призначена вартість земельної ділянки, оскільки власники є, вони зберігають право власності. Так, вони не можуть користуватися. В деяких кіпрських справах суд робив висновок, що тривалість такого порушення дорівнює позбавленню права власності і виходить з того, що може втися про повну вартість майна, яке втрачено заявниками. Але тут суд виходить з того, що заявники є власниками, і ситуація ще не завершилась. На жаль, Росія, не будучи учасницею Європейської конвенції Ради Європи, не несе відповідальність за подальші наслідки. Але, як мінімум, у випадку деокупації власники зможуть поновити свої права на ці земельні ділянки. І нарешті те, про що ви сказали, це складність з визначенням вартості земельної ділянки. Тут, можливо, ситуація була простіша б, якби заявників було менше. Оскільки заявників дуже багато і всі дуже по-різному оцінювали вартість земельних ділянок, які їм належали, які у них були вилучені, суд не взяв на себе відповідальність з визначення суми компенсації. Він радше компенсував чи присудив відшкодування за порушення права користуватися земельною ділянкою, і тим більше він не визначив окремо, скільки, яка сума компенсації стосується порушення права на земельну ділянку, яка, наприклад, права на справедливий суд, це просто от сума компенсації разом за все, яка була присуджена заявникам. Таким чином, заявники отримали, ну, як мінімум, номінально право на отримання відчутної компенсації, зберігаючи при цьому право власності на земельну ділянку і маючи можливість вимагати повернення цієї земельної ділянки у випадку деокупації або у випадку, як мінімум, зміни політики в Російській Федерації.
1: Зрозуміло. І тут щодо цієї справи, ви сказали, що більше 200 було всього заяв в цій такій групі, да? І от зараз невелику частину розглянули, але це все одно верхівка айсбергу. Надалі буде процедура швидшою, скільки наразі це все продовжувалось, да? Розгляд цієї справи. І попереду зараз скільки? Більше 180 ще заяв в справі, але вони скоріш за все, ми тут пам'ятаємо, що ще рішення не було законної сили, але за вашими оцінками, скоріш за все, вони вже підуть по такому лекалу, або вже є така практика?
0: Саме так, я так вважаю, що так буде, і це моя думка.

0: ґрунтується на звичайній практиці Європейського суду, що Європейський суд обирає якусь модельну ситуацію, яку розглядає і вирішує. Я вже сказав, що в справі, яка була розглянута, чи в справі, яка стосується тих заявників, імена яких зазначені в рішенні від 16 липня цього року, вони є ці ситуації є типовими, вони представляють набір різних можливих варіацій. Це може бути невичерпний перелік випадків, можуть бути якісь індивідуальні обставини, які будуть враховані судом при розгляді якихось ще індивідуальних скарг, але загалом принцип вирішення справ буде приблизно таким самим щодо незаконності дій Російської Федерації, щодо принципу визначення суми компенсації, щодо триваючої ситуації. Щодо наслідків купівлі або продажу земельних ділянок після початку окупації, і так далі, всі ці принципи будуть використовуватися вже спрощено, тобто справи надалі будуть розглядатися комітетом з 3 суддів, і особливо там думати, скоріш за все, більшості справ не буде над чим, тому це будуть. Я очікую, що це будуть такі вже списочні справи. Коли в межах 2-3 сторінок суд пошлеться на це рішення, зазначить в списку імена заявників, деталі їхніх справ і суми присуджених компенсацій.
1: Наші на громадському радіо важливо бути на одній хвилі.
2: Нагадаю, що говоримо ми в ефірі програми «Наші на одній хвилі» з адвокатами і юристом-міжнародником Сергієм Зайцем, який захищає, зокрема, права мешканців Криму і Севастополя в міжнародних судах. Пане Сергію, хотіла ще запитати, оскільки вже говоримо про СПЛ, про важливу справу, бо нещодавно теж була заява про те, що будуть усні слухання у справі про зниклих кримських дітей, йдеться про 10 українських дітей, які у 2014 році були в дитячих закладах Криму, і після окупації дітям нав'язали російське громадянство, їх включили до російських систем усиновлення, і не зрозуміло відтоді їх місце знаходження, але Україна бореться за кожну дитину, і от наскільки важлива ця справа, і усні слухання, це ж не часта історія в ЄСПЛ. Чому це важливо?
0: Ця справа важлива насамперед тому, що вона привертає увагу до долі дітей, які потрапили до, не знаю, до лап російської влади, до пазурів, до початку повномасштабної агресії. Так сталося, що тема українських дітей з окупованих територій набула якогось такого особливого звучання, особливої привернула особливу увагу після повномасштабного вторгнення. Хоча початок був ще в далекому 2014 році, і це було не лише в Криму, це було і на окупованій частині Донбасу, коли завдяки зусиллям тодішньої уповноваженої Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковській вдалося повернути частину дітей, яких Росія намагалася вивести з Донбасу. Але що стосується кримських дітей, то вони так і залишилися під владою Росії. Йдеться не про 10 дітей. 10 дітей – це лише ті, хто є заявниками у цій справі. А насправді йшлося про загалом 450 дітей, чи близько до того, які залишилися під окупаційною владою у 2014 році. І насправді це заявники, які є в цій справі. Ну, ці 10 дітей, це наймолодші діти, яким було від менше року, здається, до 5 на початок окупації. Що стосується усних слухань, то це дійсно рідкісна ситуація. Усні слухання проводяться Європейським судом з прав людини у тих справах, які слухаються Великою палатою, але палатна справа, яка розглядається палатою з 7 суддів. Я нагадаю, що у суду є ситуації, які вирішуються суддею одноособово, комітетом з 3 суддів, палатою з 7 суддів і Великою палатою. Так от, коли йдеться про палатні рішення, усні слухання призначаються і проводяться доволі рідко, і тому це, ну, така визначна подія, яка, на мій погляд, має привернути увагу громадськості і медіа до цієї ситуації. І це важливо дійсно з огляду на російську політику, яка дуже сильно нагадує політику нацистської Німеччини, яка так само намагалася германізувати дітей з окупованих територій, і існували особливі програми, які пізніше були засуджені. І такі дії, вони насправді наближені до геноциду, до геноцидних політик. Вони можуть бути невизнані, або може бути складно довести, що тут є злочин геноциду, але якщо ми говоримо не суто в межах міжнародного кримінального права, а говоримо в межах більш широкого поняття геноциду, як воно задумувалося, то це дуже схоже на геноцидальні політики, і таким чином усні слухання мають привернути увагу до цієї справи. Ну, очевидно, це говорить про складність справи, коли Європейський суд виявив зацікавленість в тому, аби почути якісь усні коментарі вже безпосередньо, оскільки в цій справі було цілих два кола комунікації, що теж є доволі нетиповим. Тобто це не суперечить регламенту суду, але на практиці суд намагається економити зусилля і провести одне коло комунікації. Комунікація – це обмін письмовими думками чи письмовими коментарями у відповідь на ті питання, які суд ставить перед сторонами. Тобто суд, як правило, один раз ставить питання перед сторонами, отримує коментарі, і після того готовий ухвалити рішення. В цій ситуації суд поставив додаткові питання і ще додаткові питання поставлені перед сторонами, перед усними слуханнями.
2: І мені здається, це для того, щоб було більш зрозумілим те, що відбувається. Бо я пам'ятаю, що в 2014 року ви, зокрема, купа правозахисників били в набат, розповідали про зрозуміло для нас, да, ідею агресії Росії, окупації і так далі, але нас не завжди чули. І от, можливо, зараз те, що відбувається з дітьми, це просто, ви кажете про практики, які мають ознаки геноцидні, не завжди бачить світ. Чи є у нас можливість от донести, зокрема, через ці слухання позицію України як держави про важливість політики протидії їй?
0: Ну, що стосується цієї справи, то тут якраз є певні претензії і до держави, оскільки держава мала опікуватися долею цих дітей, і зараз ця скарга заявлена і розглядається як індивідуальна, як група індивідуальних скарг, чи скарга в інтересах групи заявників, і вона подана громадянським суспільством, а не державою. І тому тут якраз, коли ми говоримо, якщо ми говоримо про роль українського уряду, то, на жаль, український уряд не допрацював в цій ситуації. Що стосується міжнародної реакції, то дійсно на початку, приблизно до 2015 року, взагалі на міжнародному рівні дуже складно було говорити про окупацію, про російську агресію, оскільки Росія напустила туману, і потрібна була певна політична воля для того, щоб вжити хоча б саме слово окупація стосовно режиму перебування Росії в Криму. І тут важливо розуміти, що коли ми дивимося ретроспективно з висоти сьогодення, багато які речі стають очевидними і зрозумілими. Я б сказав навіть, що і Європейський суд став менш обережним у своїх виразах і більш радикальним у своїх рішеннях щодо порушення прав людини з боку Російської Федерації після 2022 року, коли, ну, Росія зірвала маску. Але до того було доволі важко дійсно про це говорити, як ви кажете, і ця справа, вона насправді не лише ця справа, весь комплекс справ, який стосується порушення прав людини в контексті російської збройної агресії, він, на жаль, став можливим і став таким новим, унікальним, створює прецеденти, тому що світ не відреагував на аналогічні порушення під час окупації Грузії частини території Грузії в 2008 році. Так само багато втрачених можливостей було під час окупації Кіпру, і багато питань перед Європейським судом або не піднімалися, або були вирішені недостатньо чітко. І це створило таку своєрідну сіру зону. Це створило зону, в якій Російська Федерація намагалася діяти. Якщо ми говоримо про міжнародне право прав людини, то Росія, за моїми відчуттями, на самому початку, з 2014 року, намагалася не діяти всупереч, от відверто всупереч міжнародним стандартам прав людини. Намагалася, це не означає, що Росія діяла у відповідності до цих стандартів. Це означає, що не було якихось чітких рішень, в тому числі рішень Європейського суду, за допомогою яких можна було показати, що дії Російської Федерації суперечать міжнародному праву. Тобто це була така сіра зона, де була певна невизначеність. І це так само стримувало міжнародну спільноту від достатньо чітких і різких оцінок в цій ситуації, оскільки, як я вже сказав, для цього не було таких от прямих підстав. І цим користувалася Російська Федерація. По суті, вона, як в тій казочці про лисичку, Грузія, Крим, повномасштабна агресія, поклала хвостик, поклала лапку, а потім вже і сама залізла на воза. І от через те, що не було реакції на перші спроби порушити міжнародне право з боку Росії, сталося те, що сталося, і тому так складно просувати ці справи, і тому ми бачимо, що ця справа розглядається через 12 років після того, як Росія вчинила відповідні дії, і ну, це фактично все дитинство цих дітей, справа яких розглядається.
1: Наші на громадському радіо.
2: Це був адвокат і юрист-міжнародник Сергій Зайць, який захищає права мешканців Криму і Севастополя в міжнародних судах. Говоритимемо сьогодні про кримські земельні справи в ЄСПЛ. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте, думайте, дійте.
1: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Ви слухаєте Громадське радіо. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
2: Молодість – це час, щоб пристосуватися до всіх. А середній вік – час, щоб встати і сказати «Я та, хто я є». Залишайтеся на все шоу або покиньте аудиторію. Таємниця римських апартаментів Кері Фішер.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» «Коралі Букс» – імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
2: Вітаю! Це Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати трилогію «Італійська втеча» британської письменниці Кері Фішер. Нагадаю, у першій частині трилогії «Римські апартаменти» ми знайомимось із головною героїнею, 74-річною Роні, яка живе у розкішному римському палацу зі старою подругою Мариною. Частково через альтруїзм, а частково через небажання жити ціле літо поруч із донькою Ронні, жінки провели експеримент. Запросили до Риму жінку середнього віку з Лондона, щоб вона знову відчула смак до життя. Врешті-решт Бет перетворилася з жінки, яка виконувала будь-чі забаганки, на жінку, яка могла за себе постояти і навіть знайшла нове кохання. Тож, жінки вирішують продовжити цю гру, знайти наступну кандидатку, яка проживе в Римі 3 місяці і буде виконувати завдання, щоб зрозуміти, як вичувати кожну краплину радості з наступних кількох десятиліть. З цього і починається друга частина трилогії – таємниця римських апартаментів. Але не все так просто, бо Роні приховує глибокий особистий біль. Її чоловік багато років її зраджував. Ну, окрім того, є й інші таємниці. Ми не знаємо, чому багато років тому вона залишила Англію, який секрет приховує, і чому її власна донька, Надя, колись поспіхом переїхала в іншу країну. Окрім офіційного мотиву, я хотіла, щоб хтось зайняв квартиру, і моя власна донька не могла б туди заселитися. Однак існувала і інша, не менш складна причина. Та, про яку я не могла сказати навіть Марині, бо вона й половини не знала.
4: Я хотіла спокутувати свої помилки. Нова кандидатка невдовзі була знайдена. Знову британка Енні. Вона нещодавно поховала матір, мала непрості відносини з сестрою. Активна жінка, ну звісно, середнього улюбленого віку Кері Фішер, починає насолоджуватися Римом і шукати відповіді у своєму минулому. Раптово у палацу з'являється донька Роні, Надя. Вагітна і нещасна. Між жінками виникає напруга. Попереду нас чекає непростий шлях лікування душевних ран, відверті розмови про минуле, примирення і спокій. Я навчилася жити з чужим несхваленням, не відчуваючи, що маю змінюватися. Коли я була молодшою, я перебувала в постійній боротьбі. Хотіла бути чиєюсь, хотіла догодити людям, але не могла поводитися так, щоб це зробити. Тепер я не переймаюся тим, щоб писатися в рамки, доки залишаюся порядною, чесною та справедливою людиною. Кері Фішер майстерно поєднує легку іронію, глибокі психологічні травми та неймовірний італійський колорит. Таємниці римських апартаментів Кері Фішер потрібно читати для ідеальної відпустки, реальної чи на дивані. Коли хочеться зануритися в атмосферу сонячного Рима, подумати про прощення і пошуки себе і, можливо, дати новий шанс старим відносинам.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Коралі Букс», імпринт видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій.
1: У ритмі громадського радіо. Громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
2: Нам важливо, щоб ви нас чули.
1: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
2: за лінією розмежування.
1: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
2: Просто і по суті.
1: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
2: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
1: «Наші» на Громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
3: Я чую інших.
1: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
2: Як захистити себе та близьких?
1: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
2: Попри все.
1: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
2: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
4: Я чую інших людей.
5: Сподіваюсь, вони чують мене.
6: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
2: Що вони означають? І чому це сталося?
6: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
1: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
6: Як це стало можливим?
1: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
6: Про що це насправді?
1: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
2: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
1: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
7: Для Громадського радіо свобода слова – це...
8: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
9: Можливість працювати у гарячих точках.
10: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
11: Не замовчувати суспільно важливі теми.
12: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
13: Писати про те, до чого лежить душа.
14: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
15: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
16: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
17: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
18: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
7: Свобода слова – наша реальна цінність.
19: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
11: Підтримка. Слава Україні!
4: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
6: Героям слава!
4: Підтримуйте рідних і близьких.
1: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
4: Підтримуйте себе.
11: Себе.
4: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
11: Слухайте.
1: Думайте.
4: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Реклама на Громадському радіо.
10: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, зачітками, дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо.
1: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
19: Усе важливе на цю годину.
20: Вітаю. У студії працюють Анастасія Середа та Анастасія Потапенко. За звукорежисерським пультом Богдана Тражевська.
21: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини понеділка, 3 серпня. І далі про найважливіше коротко.
20: Через російську атаку на Криворізький район Дніпропетровщини загинуло 3 людини.
21: Силою безпілотних систем Збройних сил України уразили ще 10 енергетичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях України.
20: Президент Володимир Зеленський призначив екс-міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка на посаду секретаря РНБО. Його попередник Рустем Умєров став головою Служби зовнішньої розвідки України.
21: Іран спростував заяви Трампа про нові переговори зі Сполученими Штатами.
19: Детальніше про головне.
20: Внаслідок російської атаки на Криворізький район Дніпропетровської області загинули 3 людей, серед них 8-річний хлопчик. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Під ударом опинилася Широківська громада. На місці влучання виникла пожежа, пошкоджені автозаправна станція та автомобілі. Крім загиблих, поранення дістали ще 6 людей. Один чоловік перебуває у важкому стані. Ще 5 постраждалих у стані середньої тяжкості. Усім дають необхідну медичну допомогу.
21: У Херсоні внаслідок атаки російського безпілотника загинув 58-річний чоловік. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, російські військові вдень атакували дроном автомобіль. Під час удару чоловік перебував за кермом і дістав смертельні поранення. За фактом атаки правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про воєнний злочин. Раніше цього ж дня російський дрон також атакував територію комунального підприємства в Корабельному районі Херсона.
20: Російські війська намагаються витіснити українських захисників із сіл Удачне та Колитине на Покровському напрямку, щоб використати їх як плацдарм для подальшого наступу. Про це в ефірі Суспільного повідомила начальниця відділення комунікації 152-ї окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри Катерина Мирончук. За її словами, головна мета росіян – перерізати українські логістичні маршрути. Водночас окупанти постійно вдосконалюють свої безпілотники, перепрошивають їх і змінюючи частоти, щоб українським силам було складніше придушувати їх засобами радіоелектронної боротьби. Крім того, останнім часом російська армія значно збільшила кількість ударів керованими авіабомбами. За словами Мирончук, під обстрілами опиняються не лише позиції українських військових, а й прифронтові населені пункти, зокрема села поблизу Павлограда. У 152-й окремій єгерській бригаді зазначають, що такими ударами російські війська намагаються зруйнувати логістику, послабити оборону українських сил та завдати якомога більше шкоди цивільному населенню.
21: Російські військові намагалися встановити свій прапор над селом Велика Писарівка на Сумщині за допомогою безпілотника. Про це повідомили у 105-й окремій бригаді територіальної оборони. За словами військових, оператори дронів вчасно помітили російський стяг і знищили його точним ударом. У бригаді зазначили, що прапор майорів над українською територією лише близько 30 секунд. У Генеральному штабі Збройних сил України повідомляють, що на сумському напрямку російські війська продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти. Лише протягом сьогоднішнього дня під вогнем опинилися кілька сіл Сумської області.
20: Сили безпілотних систем ЗСУ уночі вразили ще 10 енергетичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий за позивним «Мадяр». За його словами, під удар потрапили електропідстанції на Донеччині, зокрема поблизу Маріуполя, а також 2 газорозподільні станції в окупованому Криму. Загалом від початку липня українські безпілотники уразили уже 187 енергетичних цілей. Операція під назвою «Кримський рубильник ОФ» триває із 1 липня і спрямована на ураження критичної енергетичної інфраструктури на тимчасово окупованих територіях.
21: У селі Радушне на Дніпропетровщині попрощалися з багатодітною родиною Воронових, яка загинула внаслідок російського ракетного удару в ніч на 30 липня. Про це повідомляє місцеве медіа «Свої». В останню путь провели подружжя Олену та Артема Воронових, а також їхніх трьох дітей – шестирічну Емілію, 17-річного Марка та 11-річного Азарія Ілая. Російська балістична ракета влучила у приватний будинок, де перебувала вся родина. На церемонію прощання прийшов і житель Кривого Рогу Максим Кулик, який у 2024 році також втратив дружину та трьох дітей через російський ракетний удар. Він висловив співчуття рідним загиблих, зазначивши, що знає, через який біль їм доведеться пройти. Доля ще п'ятьох дітей, які перебували в будинку під час атаки, наразі встановлюється. Там тривають необхідні експертизи.
20: У Харківській області суд оштрафував громадянку Китаю за спробу незаконно відправити до своєї країни деталь, яку використовують в авіаційній техніці. Про це повідомляє Суспільне із посиланням на рішення Харківського районного суду. За даними слідства, жінка намагалася переслати поштою газовий капсульний термодатчик, який може належати до товарів військового або подвійного призначення. Такі вироби можна вивозити за кордон лише за спеціальними державними дозволами. Посилку оформили в Пісочині на Харківщині, однак під час митного контролю в Одеській області термодатчик виявили та вилучили. Суд визнав жінку винною і призначив їй штраф у розмірі 51 тисячі гривень.
21: На Волині судитимуть начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, якого обвинувачують у отриманні 7 тисяч доларів хабаря. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. За даними слідства, посадовець пообіцяв військовозобов'язаному за гроші організувати оформлення фіктивного висновку військово-лікарської комісії про тимчасову непридатність до служби. Для цього, як стверджують правоохоронці, були підготовлені медичні документи з вигаданими діагнозами без проходження необхідних обстежень. Після отримання коштів посадовець, за версією слідства, організував проходження ВЛК та внесення відповідних даних до реєстру оберіг. Наразі обвинувальний акт вже передали до суду. На час слідства чоловіка відсторонили від посади, а також арештували його автомобіль та гроші.
20: Оборонні підприємства, які мають статус критично важливих, повинні до 10 серпня підтвердити його, щоб зберегти право на бронювання військовозобов'язаних працівників. Про це повідомили в Міністерстві оборони. У відомстві нагадали, що до завершення терміну подання документів залишився тиждень. Для більшості підприємств передбачена спрощена процедура підтвердження статусу. Однак компанії, які отримали його за грантовим критерієм Brave One, мають пройти повне перепідтвердження. Міноборони попереджають, якщо документи не подати до 10 серпня, підприємство може втратити статус критично важливого і разом з ним і можливість бронювати своїх працівників на період мобілізації та воєнного стану.
21: Від сьогодні співробітникам російського маркетплейсу Wildberries заборонили приносити на склади смартфони. Так хочуть унеможливити знімання дронових атак. Про це пише видання «Медуза». Телеграм-канал опублікували внутрішнє повідомлення, яке компанія Wildberries розіслала працівникам. Там йдеться, що фото та відеознімання під час повітряної тривоги, цитую, загрожують безпеці, можуть розкрити позиції СЛППО, порушують вимоги законодавства Російської Федерації та можуть спричинити адміністративну, а в окремих випадках – кримінальну відповідальність. Починаючи з 18 липня, Сили оборони України атакували низку складів російського маркетплейсу Wildberries, зокрема в Московському, Тамбовському, Рязанському регіонах Росії, а також Краснодарському і Ставропольському краях. Також в Санкт-Петербурзі, Ленінградській області та в Єкатеринбурзі, у Пензенській області та Удмуртії. Президент України Володимир Зеленський називав це відповіддю на російські удари по українській цивільній інфраструктурі. За його словами, ці об'єкти забезпечували постачання підсанкційних компонентів для виробництва дронів і навігаційного обладнання.
20: Іран заперечив заяву президента США Дональда Трампа про нібито підготовку до нових переговорів між країнами. Про це повідомляє Reuters із посиланням на речника Міністерства закордонних справ Ірану Ісмаїла Багаї. За його словами, жодних переговорів зі Сполученими Штатами наразі не заплановано. Іран також не має наміру підтримати американську делегацію чи направляти своїх представників для зустрічей за кордон. Напередодні Дональд Трамп заявив, що вже 3 серпня мають розпочатися переговори з Іраном, однак не уточнив, де вони відбуватимуться і хто братиме у них участь. У Тегерані наголосили, що зараз тривають лише консультації з Оманом щодо управління Ормузькою протокою. Крім того, за даними Reuters, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагачі перебуває з релігійним паломництвом в Іраку і найближчими днями не братиме участі у міжнародних переговорах.
21: Це були головні новини понеділка, 3 серпня, на Громадському радіо. У студії працювали Анастасія Середа та Анастасія Потапенко. За звукорежисерським пультом Богдана Зражевська.
20: Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
3: Усе важливе на цю годину. Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
21: 4 серпня в Україні збережеться суха та дуже спекотна погода. За даними Укргідрометцентру, опадів не очікується. Уночі температура повітря становитиме від 18 до 20 градусів. День на сході та північному сході прогнозують плюс 30-34 градуси. На решті території країни сильну спеку до плюс 35-плюс 38 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці також буде сухо та спекотно. Уночі в Києві очікується плюс 20, плюс 22 градуси. День повітря прогріється до плюс 35. По області вночі прогнозують плюс 18, плюс 23 градуси тепла. У день плюс 35, плюс 37 градусів вище нуля.
3: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
5: Курси валют на Громадському радіо.
22: Курс валют на сьогодні такий.
5: Долар
22: 44 гривні 63 копійки.
5: Євро
22: 51 гривня 27 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 48 копійок, продають за 44 гривні 99 копійок. Євро купують за 51 гривню 4 копійки, продають за 51 гривню 76 копійок.
5: Курси валют на Громадському радіо.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
3: Драйв тайм на Громадському радіо.
20: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях Громадського радіо, і також із першим робочим понеділком серпня. Сьогодні в ефірі «Драйв Тайм» працюватиму я, Анастасія Середа, за звукорежисерським пультом. Мені допомагатиме Богдана Зражевська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Альона Нестеренко. І цієї години ми поговоримо про таке.
3: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
20: Російські війська посилили удари по житловій інфраструктурі Запоріжжя і регіону. Про те, як живе область, ми за кілька хвилин говоритимемо з Олександром Коваленком, речником Запорізької обласної військової адміністрації. Удари сил безпілотних систем по Wildberries. Як від цього страждатиме малий і середній бізнес в Росії? О 17:30 поміркуємо з Іваном Усом, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень та кандидатом економічних наук. І з 2 серпня запрацювали нові правила підтвердження страхового стажу. Що зміниться, розберемо о 17:45 з Андрієм Дзісь, адвокатом із пенсійного забезпечення юридичної компанії «Мережа права».
3: «Драйв тайм» на Громадському радіо.
20: І перед тим, як розпочати сьогоднішній ефір, зроблю важливе нагадування. У громадського радіо є спільнота друзів редакції. Запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». Також не забувайте, що ви можете стати частиною нашого ефіру. І якщо тема, яка нині обговорюється із експертом, вас також цікавить, і ви хочете поставити йому запитання, ви можете це зробити, зателефонувавши за безкоштовним номером телефону 0800 30 40 33. Якщо ж хочете, щоб питання поставила я, тоді пишіть його до студійного вайберу за номером телефону 067 67 404 76. І ми переходимо до першої теми ефіру.
2: Супротив від Закарпаття до Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
20: Запоріжжя знову пережило кілька днів інтенсивних російських атак. Лише за останні три доби окупанти неодноразово застосовували керовані авіабомби та ударні дрони. Під ударами опинилася житлова інфраструктура і обласний центр, передмістя та населені пункти Запорізького району. Є загиблі та десятки поранених, зруйновані приватні будинки, пошкоджені багатоповерхівки й об'єкти інфраструктури. Крім того, область продовжує жити під щоденними масованими обстрілами, кількість яких за добу вже обчислюється сотнями. Про безпекову ситуацію та ліквідацію наслідків атак ми поговоримо із Олександром Коваленком, речником Запорізької обласної військової адміністрації. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, доброго вечора.
8: Вітаю, пані Анастасія. Вітаю, доброго вечора.
20: А давайте розпочнемо з того, якою є оперативна ситуація в Запоріжжі після останньої серії російських ударів і наскільки масштабними виявилися руйнування після обстрілів, якщо брати і вихідні також за період там 1-3 серпня. Які об'єкти постраждали найбільше?
8: В Запоріжжі триває повітряна тривога майже цілодобово, майже безперервно. Уявіть, сьогодні протягом 3 серпня відбій лунав загалом аж цілих 25 хвилин. Загалом загрози лунають і щодо атак тактичної авіації, і щодо ударних безпілотників, і щодо швидкісних ракет. Сьогодні були також влучання не лише по обласному центру, а й по населених пунктах Запорізького району, зокрема, в селі Новотроїцьке близько 7 ранку було атаковано кабом. На жаль, загинув чоловік 77-літній і жінка 88 років зазнала поранень. Близько 11-ї Запоріжжя атакували ударні безпілотники, АЗС, автозаправна станція була під ворожим вогнем. Перебували три жінки, вони отримали поранення. А якщо говорити про попередній тиждень, напевно, що я скажу не про три останні доби, а про попередній тиждень, то уявіть, назву кілька цифр жахливих, шалених. Понад 6800 обстрілів загалом завдали орки по Запорізькій області і обласному центру. Троє людей загинуло, 67 людей було поранено, 719 отримано повідомлень щодо руйнування або пошкоджень майна. Мається на увазі здебільшого це житло, це об'єкти житлової забудови, інфраструктурні об'єкти, кілька десятків автівок, господарські споруди, сільгосптехніка. Одним словом, орки постійно і безперервно тероризують і Запоріжжя, і населені пункти Запорізької області. Причому слід зазначити, що протягом останніх, напевно, що вже 3 місяців, травень, червень, липень, вже серпень почався, ці атаки тривають цілодобово. Застосовують різні види озброєння, камби, ударні безпілотники, артилерію, реактивні системи залпового вогню. Дістається, звичайно, обласному центру останнім часом, ну і населеним пунктам, які перебувають, які розташовані за 5-10-15 кілометрів від лінії бойового зіткнення.
20: Пане Олександре, чи правильно я розумію, що за останній час спостерігається певна зміна тактики російських атак? Зокрема, я бачу, що по новинах дедалі частіше говоряться про те, що росіяни застосовують каби по житлових кварталах, маршрутках, зупинках громадського транспорту. І наскільки я розумію, це зараз стає, ну, доволі на жаль, масовим явищем. Питання про те, чи спостерігається дійсно така тенденція негативна, і що із пошкодженим житлом, наскільки оперативно люди можуть отримати розселення і допомогу?
8: Якщо говорити про інтенсивність обстрілів, вона дійсно зросла протягом травня, червня і липня. Це тисяча плюс-мінус обстрілів щодоби. Що стосується обласного центру, ну майже ледь не щодня обстрілюють керованими авіабомбами. Ну, скажімо, вчора в дві хвилі було атак. Під ворожим вогнем було три райони обласного центру: Вознесенівський, Дніпровський, Шевченківський. Знову таки озвучу цифру: 85 буде. Будинків загалом зазнали пошкоджень або руйнувань. Це і приватний сектор, і багатоповерхівки. Кілька будинків приватному секторі вщент зруйновано. Ну, саме вчора загинула 71-літня жінка, і 32 людей отримали поранення, 10 з яких були шпиталізовані. З різними діагнозами. Це мінно-вибухові травми і осколкові поранення, і густа реакція на стрес. Щодо руйнувань, їх ліквідації, досі, зрозуміло, тривають ліквідаційні роботи. Здебільшого людей повилітали вікна в квартирах, в приватних помешканнях, пошкоджено балкони, пошкоджено покрівлі. Щодо розселень можливих, люди не зверталися з такими проханнями, проте у нас є місця тимчасового перебування, їх понад 40. Це і шелтери, якими керують наші благодійні фонди, громадські організації, це і гуртожитки, і комунальні заклади. Одним словом, в разі потреби люди отримають місця тимчасового перебування. А щодо підтримки, то є на рівні і міста обласного центру, і загалом області у нас пакети підтримки, фінансової підтримки. Зокрема, от вчора звернулося 138 людей, у яких пошкоджено майно. Тобто вікна, покрівлі, балкони. З них значна частина людей пільгових категорій. Вони одноразово отримують 15 тисяч гривень допомоги. От люди, наприклад, є житло непридатне до подальшого проживання. Вони щомісяця протягом певного періоду можуть отримувати 10 тисяч гривень на винаймання житла. У Запоріжжі це цілком реально за таку суму виняти житло. Крім того, допомагаємо, звичайно, з будматеріалами. Комунальні служби наші місцеві обласного центру працюють фактично цілодобово. Мається на увазі, закривають вікна, латають покрівлі. І в цьому контексті нам надзвичайно важливою є підтримка наших міжнародних партнерів, донорів, благодійних фондів, які, зокрема, допомагають дуже серйозно і масштабно з будматеріалами, яких, зрозуміло, що бракує з огляду на масштабність руйнувань. Тим словом, звичайно, один на один, сам на сам, нікого ми не залишаємо. Всім надається підтримка, і безмежно дякуємо, що крім комунальних служб, крім рятувальників, медиків, нацполіції, згуртовуються люди вже не перший рік, аби дійсно подолати наслідки оцього орківського лиха.
20: Ну, от хотіла якраз спитати вас, наскільки швидко місту вдається швидко ліквідувати наслідки ударів, так? І чи впливає це суттєво на критичну інфраструктуру? Чи спостерігаються перебої зі світлом, там, водою або іншими комунальними послугами?
8: От сьогодні москалі обстріляли, наприклад, обласний центр ударними безпілотниками. Десь близько 10-ї ранку зникла електрика у 45 тисяч абонентів. Протягом півгодини наші героїчні енергетики відновили живлення 23 тисячам споживачів, а вже десь близько 15-ї години дня повністю електрика була відновлена. Таких випадків, таких прикладів можу наводити сотню. Щодня, фактично, щодоби енергетики відновлюють електропостачання багатьом населеним пунктам. Особливо це стосується прифронтових населених пунктів. На жаль, орки намагаються продовжувати гатити по об'єктах критичної інфраструктури, не лише електропостачання, а й газопостачання, газорозподілення, дуже потерпають від таких орківських атак. Вільнянська громада, Новомиколаївська, Новоолександрівська, Кушугумська, Біленьківська, Долинська громади. Ну там ледь не щодня відновлюють енергопостачання. Що стосується обласного центру і критичної інфраструктури, нині дуже активно триває підготовка до нового опалювального сезону в контексті реалізації комплексного плану стійкості. Головні акценти – це захист об'єктів критичної інфраструктури, газопостачання, електропостачання, водопостачання, водовідведення, різні конструкції, різні інженерні рішення, залізобетон, антидронові сітки тощо. Друге – це розвиток розподіленої генерації. Це когенерація, це сонячні електростанції, які встановлюються на об'єктах критичної інфраструктури і об'єктах гуманітарної сфери, освіта, заклади охорони здоров'я. Тут знову таки дяка безмежна нашим міжнародним партнерам, зокрема нашим партнерам країнам Європейського Союзу. Величезна підтримка. І розвиток резервної генерації, вже фактично 100% ми виконали ті плани, які окреслили собі. Тут підтримка держави. Тут сотні, тисячі генераторів. Одним словом, критична інфраструктура забезпечена усім необхідним. Газу, води, електропостачання в обласному центрі майже є стабільним, але ситуація зрозуміла, що крихка з огляду на те, що орки надалі намагатимуться гатити по об'єктах критичної інфраструктури, по житловому сектору насамперед. І тому от аварійні служби, комунальні служби, вони постійно на полотові, постійно працюють 24/7.
20: І буквально на сам кінець нашої розмови хотіла би спитати вас про евакуацію. Чи збільшилася кількість населених пунктів, звідки відбувається примусова евакуація за останні кілька тижнів? Можливо, люди, які раніше відмовлялися покидати домівки, зараз почали погоджуватися?
8: Масова евакуація, і, зокрема, обов'язкова, вона тривала і протягом минулого року, і на початку цього року. Тобто основна маса людей, вона виїхала. В деяких населених пунктах залишились одиниці людей. Якщо там раніше мешкало кілька тисяч, то зараз це одиниці. Звичайно, що переконуємо, звичайно, що вивозимо людей, Нацполіція, волонтери, ДСНС. Протягом липня, ну це кілька сотень людей було вивезено, ну, приміром, якщо порівняти з січнем, тоді 1500 людей було вивезено. Тобто охочі є, але їх вже не так багато. Разом з тим, ми готові їх прийняти. Є транзитний центр, який надає комплекс усіх необхідних юридичних, медичних, психологічних послуг. І також, знову ж таки, ми надаємо місця тимчасового перебування. Тобто готові прийняти всіх, але їх вже не так багато. Основна маса вже просто виїхала ще протягом попереднього періоду, попередніх років.
20: А наскільки проблематично евакуйовувати з приватних секторів людей, які, наприклад, хочуть разом з худобою виїхати або рештою там домашнього господарства? Тому що, наскільки я так читаю по новинах, дуже багато хто попередньо відмовлявся через те, що, ну, скажімо так, немає куди подіти корову.
8: Дуже проблематично. Про худобу, напевно, що не йдеться, про хатніх тварин, собак,

0: для них та приютіть разом із котами, собаками, тому що це друзі, яких неможливо покинути. Ми переходимо до наступної теми.
1: Горить, кипить і несеться. Розкладаємо по поличках на громадському радіо.
0: У період з 18 липня по 3 серпня сили безпілотних систем уразили 13 складів і логістичних хабів Wildberries. Про це повідомляє Reuters за оцінками російського Forbes. Загальна сума збитків становить від 2 до 3 мільярдів доларів. Засновниця російського маркетплейса Wildberries Тетяна Кім заявила, що удари БПЛА – це обставини непереборної сили, тому втрати товару не підлягають відшкодування, а все, що компанія виплачує продавцям, це такий собі жест доброї волі, а не зобов'язання. Обсяг компенсації вона не зазначила, але повідомила, що компанія провела 2 транші виплат і до другої хвилі увійшло майже 100 тисяч представників малого та середнього бізнесу. Самі ж підприємці скаржаться, що отримують відшкодування лише в розмірі 25% від вартості товару і масово пишуть відеозвернення, де розповідають, що лишилися з кредитами і без розуміння, що робити далі. Проте які наслідки удари по Wildberries матимуть для малого і середнього бізнесу в Росії, ми поговоримо із Іваном Усом, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень та кандидатом економічних наук. Пане Іване, доброго вечора.
2: Доброго вечора, пані Анастасія. Вітаю вас і вітаю всіх, хто нас слухає.
0: Ну і перше моє питання, а наскільки загалом критичними для російської економіки є втрати логістичної мережі Wildberries? Чи можна говорити про що ці удари, скажімо так, вони здебільшого мають не стільки військові цілі, скільки от саме економічне спрямування?
2: Знаєте, якщо запитати у штучного інтелекту значення Wildberries для, давайте так, цивільної економіки і військової економіки, то відповідь, принаймні, то, що я отримав, така. Цивільна від 8 до 9 з 10 балів. Оцінка була щодо військової 3 до 5. Тобто зрозуміло, що це переважно вплив на цивільну економіку, але слід розуміти, що Wildberries, ось коли дивитись не на саму компанію, там 157 тисяч співробітників, це не така велика цифра, а на те, скільки гроші, які проходять через Wildberries, мають значення для російської економіки, то тут цифра значно більше 2% від російського ВВП, це все те, ці гроші, які проходять через Wildberries. Тобто зрозуміло, що це є суттєве значення для економіки Росії, для багатьох людей, які як займаються бізнесом в Росії, так і купують товари. І ще один момент, про який не слід забувати, це те, що Wildberries відігравала вагому роль в системі оминання санкцій, яка побудована в Росії. Не лише Wildberries, Озон, Яндекс та інші, але Wildberries, воно, скоріш за все, привернуло увагу відповідних сил України, тому що там, по-перше, нагадую, ще до недавнього моменту висіла рубрика «Все для СВО». Тобто ми розуміємо, що навіть цей факт підкреслює значення системи Wildberries для допомоги в війні проти України. Це з приводу, коли говорять, ой, що це там якась така незрозуміла ціль, це дуже пов'язано з війною ціль. Там миттєво з'явились пости російських волонтерів, які почали писати, що ой, там згоріло оптоволокно для дронів, або там дрони згоріли, або система скидування для дронів. Тобто речі абсолютно пов'язані з веденням війни, вони були на цій системі, і фактично вони, скажімо так, забезпечувався фронт ними саме через систему Wildberries, і тому, власне, така увага до них. До речі, це не значить, повторюю, що Озон і Яндекс не під увагою будуть. Єдине, що їхня роль саме військова була менша в порівнянні з Wildberries, тому, власне, до них не дотягнулося, але, знову ж таки, це, здається, поки що. Так що будемо дивитися, але тут ще є який момент, на який я також звертаю увагу, це те, що Wildberries, він вже переходив з рук в руки, і там доволі скандальна була історія минулого року, коли Рамзан Кадиров хотів очільник Чечні його забрати собі, йому Сулейман Керімов, дагест,

0: сенатор від Дагестану не дав. Там була навіть перестрілка в офісі Вайлдберріс метрів за 700 від Кремля, і там навіть два охоронці загинули в Вайлдберріс. Але тоді Кадиров програв, а в перспективі контроль над Вайлдберріс мав другий в Росії банк ВТБ. І зараз ось ситуація така, що, скоріш за все, ВТБ буде шукати гроші для, скажімо так, підтримки діяльності Вайлдберріс, а отже, забирати їх з інших напрямків. З інших напрямків Росії це переважно пов'язані з веденням війни, тобто, фактично, Росія, замість того, щоб Росію буде направляти гроші на Вайлдберріс, що безумовно цікаво Україні.
1: Я правильно зрозуміла вас, що, по суті, російська банківська система теж під загрозою через оці якраз кредитування Вайлдберріс?
0: Абсолютно, тому що дуже багато кредитів брались, і зараз ці кредити не зможуть бути повернені. Відповідно, банки, які дали ці кредити, вони ризикують не отримати готівку, а там з готівкою вже є проблема. Про неї казали Ельвіра Набіуліна, очільниця Центробанку Росії, і Герман Греф, очільник найбільшого Сбербанку Росії. Тобто вони говорять, що в них взагалі є проблеми з грошима, навіть з національною грошовою одиницею. Тобто фактично зараз Росія змушена буде додатково друкувати кошти, а там і так друкарський верстат, він не зупиняється. Знаєте, якщо просто порівняти ось 1 лютого 2022 року і 1 липня 2026 року, то грошова маса в Росії, якщо була 60 мільйонів рублів, то на 1 липня 26-го це вже 135 трильйонів рублів. Тобто практично вдвічі збільшена грошова маса. Це при тому, що ВВП Росії за цей період не збільшився вдвічі. Тобто це нічим не підкріплені гроші, і це дуже суттєво проінфляційний фактор, який ще не проявився через те, що Центральний банк Росії за рахунок золотих резервів вгамовує цю інфляцію, бо продає золото насамперед Китаю, отримує ресурси і, як то кажуть, цим душа інфляцію, але ну і золото не вічне, і взагалі чим більше будуть друкувати грошей, тим більше треба буде ресурсів для вгамування цих інфляційних настроїв. І тут, як то кажуть, якби не втратити абсолютно всі свої золоті резерви, бо золото – це, знаєте, така собі остання барикада. Якщо ви продаєте золото, то далі вам буде важко.
1: Ну, і хотіла б говорити саме звичайних підприємців, скажімо так, та, якщо ми не говоримо про цілу банківську систему, а про тих людей, які її складають. Якщо дійсно говорити про те, що люди отримують компенсацію близько 25% від вартості товару, які економічні наслідки це матиме для продавців? Там, чи зможуть тисячі підприємців опинитися на межі банкрутства через втрату товарів і необхідністю там виплачувати кредити?
0: Безумовно, пані Анастасія. Тобто люди набрали кредити для того, щоб реалізувати ту продукцію, яку або вони втратили через удари, або, і отут, як то кажуть, конспірологи задаються питання, 6 липня Вайлдберріс змінив оферту, тобто умови співробітництва з клієнтами, і сказав, що не несуть відповідальність за пошкодження цих товарів. Те, про що ви на початку ефіру казали, що це такі речі, які не треба компенсовувати. Це треба, вони повинні були це компенсовувати до 7 липня. Зараз не треба. І виходить, що вони не будуть компенсовані. А паралельно, от якщо зараз послухаєте відеоролики багато російських підприємців, вони говорять, що Вайлдберріс не дозволяє забирати свої товари з їх системи. Тобто вони дали їм для того, щоб зберігалися в складах Вайлдберріс. А зараз вони говорять, ні, ви не можете, верніше, не просто не можете їх забрати, ви не можете реалізовувати їх по зниженій ціні. Адже підприємці хотіли, щоб отримати гроші, скинути ціну і хоча б якось їх продати. А Вайлдберріс говорить, ні, що ми розраховуємо на продаж по тій ціні, яку ви зазначили апріорі, і ми тому вам не дозволяємо це робити. Тобто це фактично ну, таке собі суттєве підґрунтя для соціального вибуху в Росії, принаймні в підприємницьких колах, які страшенно незадоволені подібною поведінкою Вайлдберріс. І ці негативні настрої, вони можуть вилитись у якісь більш радикальні дії, направлені вже проти держави, адже коли людям не дають можливість існувати фінансово, коли всі практично становляться банкрутами, і можливості якось викрутити ситуацію, тобто знизити ціни, реалізувати, обмежується самою системою Валберіс, це все створює напруженість і невдоволення, власне, і пані Бакальчук, і тим, хто стоїть за цією компанією. Тому це таке собі класичне масло вогонь, прореволюційний вже настрій в державі. І тут же питання, коли з'явиться умовний Пригожин 2.0, які ці настрої направить на те, щоб, як то кажуть, підкоригувати курс держави настільки, щоб в державі змінилось керівництво.
1: Ну, я вам скажу так, я бачила кілька відео, де люди навіть записали звернення до Путіна, але все це звучить, ну, доволі в м'яких тонах, що ми все розуміємо, що це форс-мажори, вирішиться якось питання, але ми в разі чого почекаємо. Наскільки великою є залежність малого та середнього бізнесу в Росії від одного маркетплейса? Тому що, знов-таки, в цих відеозверненнях люди говорили про те, що, ну, ми не звинувачуємо маркетплейс, але от у нас є така проблема. На вашу думку, чи не стала така концентрація додатковою вразливістю, що зосередилися саме на Wildberries, і навіть ви в розмові згадали про те, що Озон не дає таких концентрацій, як на бізнесі, так і на військовій темі? Наскільки в Росії є вразливе в питанні саме через те, що зосереджено все в маркетплейсі?
0: Wildberries, так. Я розумію, що важко вимовити Wildberries. Ну, там те, що я зазначав, є Озон і Яндекс. Якщо я не помиляюсь, Wildberries навіть вважається третьою після Яндекса на першому місці, Озон на другому. Але, тим не менше, Wildberries, він якраз більш концентрований. Тобто, якщо в Озоні і в Яндексі більш розсереджені склади, в Озоні більша концентрація, тобто вони менше витрачали грошей на створення складів. А коли ви це робите, тобто у вас є певні центри, де все збирається, і тут постійні є ризики того, що, верніше, тут стає легше завдати критичного удару, саме ударивши по одному місцю. Коли все розсереджено, то ви, знаєте, і це як боротьба з комарами. Тобто їх багато, тобто деяких з них ви проб'єте, але всіх точно ні. Так само і інші системи, вони були більш диверсифікованими. На відміну від Wildberries, тому, я думаю, саме це однією з причин, чому саме по ним б'ють, це така річ, плюс, знову ж таки, створення оцієї напруженості в суспільстві. І найголовніше, що оскільки ВТБ-банк вже заявив, що буде якось рятувати компанію, то це перенаправлення грошових потоків з військової сфери на порятунок Wildberries. Це, безумовно, дуже-дуже позитивно для України. Адже, ну, нам же добре, що ви гроші витрачаєте на систему вбивства або найму військових на війну проти України, а на те, щоб рятувати свої компанії. Тут паралельно треба закидувати тезу, що, розпочавши повномасштабну війну, Путін поставив на кон російське життя і російський бізнес. Тобто він грає ними. І оскільки Київ за 3 дні триває 4.5 роки, ну, принаймні в кінці серпня буде 4.5, то фактично не є відчуття, що він виграє цю гру, а значить він програє і життя своїх громадян, і свій бізнес, бізнес в цій країні. А отже, питання бізнесу, чи хочуть вони й далі лишатись в Росії, чи все ж таки будуть бігти в якісь інші юрисдикції для власного порятунку.
1: Буквально одним реченням попрошу вас охарактеризувати, що буде з російським бізнесом роздрібним. Чи він пристосується до військових реалій, чи таки буде, скажімо так, скорочення підприємницької діяльності?
0: Пані Анастасія, я думаю, що бізнес завжди пристосується. Інше питання – вартість цього пристосування. Тобто, коли ви витратите значно багато ресурсів для цього пристосування, то питання «а навіщо це все?» воно буде дуже сильно лунати в головах тих, хто займається цим бізнесом і хто змушений буде призастосовуватися.
1: Я вам дякую дуже за те, що ви доєднались до нашого ефіру. Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень та кандидат економічних наук, був з нами на прямому зв'язку. Ми говорили про те, якими будуть наслідки для російської економіки через удари по маркетплейсу Wildberries. Ми переходимо до останньої теми першої години драйв-тайму.
2: Це потрібно знати. Про економіку на громадському радіо.
1: І з 2 серпня цього року в Україні набули чинності зміни до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, які мають захистити працівників від втрати страхового стажу через недобросовісність роботодавців. Про це повідомив Пенсійний фонд України. Пенсію призначатимуть автоматично або за електронним чи паперовим зверненням особи. Пенсійний фонд більше не може вимагати документи, інформація з яких не є в публічному просторі або електронних реєстрах. Деталь Раніше зміни розберемо з адвокатом із пенсійного забезпечення юридичної компанії «Мережа права». Андрій Дзісь з нами на зв'язку. Пане Андрію, доброго вечора.
3: Доброго вечора.
1: Ну і на початок розмови хочу спитати, а що саме зміниться в процедурі підтвердження страхового стажу з 2 серпня? Наскільки це спростить оформлення пенсії?
3: Так. В якомусь сенсі це спростить щодо підтвердження страхового стажу, а саме щодо підтвердження страхового стажу після липня 2000 року, тобто після дії реєстру застрахованих осіб. Тобто основним намаганням законодавців було унормування того, що ті дані, які є у публічних реєстрах, тобто це державному реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, державного реєстру фізичних осіб, платників податків та державного реєстру юридичних осіб та ФОП, якщо дані, тобто якщо ці всі дані в реєстрах є, то будь-які інші документи, додатково підтверджуючи пенсійний фонд, не може вимагати від майбутнього пенсіонера. Тобто це спрощує процедуру, не треба буде бігати по податкових, підтверджувати факт доведення підприємницької, наприклад, діяльності чи іншої діяльності. І таким самим страховий стаж буде простіше довести і зарахувати до страхового стажу.
1: А хто найбільше виграє від цих змін? Люди, які виходять на пенсію вже зараз, чи ті, хто робитиме це там через кілька років?
3: Зміни вже вступили в силу, тобто це де стосуватися всіх майбутніх пенсіонерів, чи це зараз вони будуть звертатися, чи будуть звертатися в майбутньому. Тобто, якщо дійсно є наявна вся підтверджуюча інформація в реєстрі, то без проблем цей стаж пенсійний фонд зобов'язаний буде добровільно зарахувати в будь-якому випадку.
1: Якщо в електронних реєстрах бракуватиме інформації про людину, як діяти, щоб не втратити право на пенсію?
3: Також пенсійний фонд буде консультувати таких майбутніх пенсіонерів, якщо, наприклад, в даних в реєстрі відсутні, наприклад, щодо підтвердження застрахованого стажу, або, наприклад, це дані щодо трудових відносин до 2000 року, а будуть якісь певні неточності, наприклад, у трудовій книжці, то пенсійний буде розповідати, консультувати людей, як підтвердити цей стаж у судовому порядку.
1: Наскільки я розумію, то нові правила покликані захищати працівників від наслідків несплати роботодавцем страхових внесків. Я попрошу для наших слухачів доступно розповісти, що означають ці страхові внески, наскільки вони важливі, і якось це нововведення з 2 серпня, скажімо так, буде захищати права.
3: Все просто. Роботодавець згідно до трудового законодавства сплачує за вас два основних податки. Перший – це податок, він сплачує 22, це податок щодо з вашої зарплати, і другий податок – це єдиний соціальний внесок. Однак нерідко зустрічаються такі випадки, коли є дійсний запис в трудовій книжці, що людина прийнята на роботу, а трудова книжка згідно до основного закону є основним документом, що забезпечує ведення інформації про трудову діяльність. Однак, якщо кожен пенсіонер може перевірити свої дані з єдиного державного реєстру через Дію або звернутися до пенсійного фонду, замовити довідку, так звану витяг з реєстру страхованих осіб, називається довідка ОК-5. і перевірити для себе, чи звірившись із трудовою книжкою, чи дійсно за всі періоди трудової діяльності той чи інший роботодавець сплачував за вас відповідні страхові внески. Тому кожен майбутній пенсіонер для себе, перед тим, як виходити на пенсію, в першу чергу має перевірити, чи дійсно була така сплата.
1: Так, продовжуйте.
3: Це гарний законопроект, однак в Верховній Раді є ще один законопроект від 11.06.26 року за номером 15315. Він ще більше допоможе пенсіонерам захистити себе від несплати з цих страхових внесків. Що розуміється під цей собою законопроект? Він розуміє під собою про те, що навіть якщо буде наявна борг в роботодавця від сплати, тобто, простими словами, запис трудовий є, а в реєстрі застрахованих осіб ЄСВ немає, то пенсійний фонд зобов'язаний буде в будь-якому випадку зарахувати цей стаж. А вже потім стягувати з цього підприємства ту заборгованість по сплаті ЄСВ. Тобто ми бачимо, що законодавець потрохи більш стає на користь пенсіонерів, захищаючи соціальні права на визначення права на пенсію.
1: У нас буквально кілька хвилин до кінця ефіру, але хочу спитати вас про те, що у яких випадках трудова книжка все ж залишається основним документом для підтвердження стажу, і що робити, наприклад, якщо її втрачено або там є якісь помилки, тому що, наскільки я розумію, то ось така проблема відсутності трудового стажу, да, і трудової книжки дуже поширена у людей, які там тікають від війни, і у них згоріло все майно.
3: Дивіться, тут два варіанти. Варіант перший – це у добровільному порядку. Тобто, якщо, наприклад, відсутні певні записи в трудовій або відсутня сама трудова, тоді потрібно буде звертатись до відповідних підприємств, якщо вони ще й діючі і на підконтрольній території знаходяться, або звертатись до архівних установ, якщо підприємства передавали свої, вони вже ліквідовані, передавали ці документацію в архіві. І, можливо, буде можливість витребувати відповідні довідки, що дійсно така-то людина працювала за період з і по. І тоді пенсійний фонд зможе перевірити ці документи і добровільно призначити цю пенсію. Однак, якщо так буде, і часто таке буває, що немає тих підприємств і немає архівних установ, і немає таких даних, то тоді треба буде все ж таки доводити цей стаж до через суд і доводити суді наявність відповідно страхового стажу. Нагадуємо ще раз, що згідно до основного закону, трудова книжка є основним документом, який підтверджує наявність трудового стажу. Тобто, ну, будь-який інший документ не може позбавити вас права на страховий стаж.
1: А наскільки реальною буде процедура підтвердження стажу за допомогою свідків? Бо, наскільки я розумію, це нововведення передбачає таку функцію.
3: Так, дійсно, відбираються письмові пояснення. Такі свідки додають свої власні трудові книжки, де вказують, що дійсно вони працювали на такому-то підприємстві. І тоді вже встановлюється факт, також через суд, що дійсно така-така-то людина працювала дійсно на тому-тому підприємстві.
1: Ну і наостанок хочу спитати вас, що ви порадите внутрішньо переміщеним особам, які вже знають, що їм може не вистачити страхового стажу для призначення пенсії? Які кроки варто зробити вже зараз, там не чекаючи досягнення пенсійного віку?
3: В першу чергу при можливості віднайти всі свої трудові книжки. Якщо, в принципі, трудової книжки немає, то вже потрохи збирати документи з архівних установ і будь-яких підприємств щодо підтвердження або шукати тих самих свідків, які дійсно підтвердять те, що ви дійсно працювали на тих чи інших підприємствах. Якщо це була робота, наприклад, до 2000-х років, якщо це було після 2000-х років, то, відповідно, всі дані в реєстрі застрахованих осіб ви можете знайти і, дізнавшись про це, витягнути довідки про ОКІ-5. І далі рахувати, чи достатньо вам буде того чи іншого стажу, щоб вийти там 60, 63 або 65 років на пенсію.
1: Але, наскільки я розумію, то механізм дуже ускладнюється, якщо підприємство залишилося на окупованій території або воно ліквідоване, так? Тому що там є ризик того, що документи знищені. Тут механізм буде складніший.
3: Так, тоді вже в будь-якому випадку буде очікувати судовий процес. Тому що, наприклад, якщо це підприємство на непідконтрольній території, якщо це людина працювала на території Російської Федерації, території Казахстану, Білорусі, скоріше країни СНД, цей стаж також пенсійний фонд не може підтвердити, на жаль, після 91-го року.
1: Я вам дякую за те, що ви так детально пояснили всі ці тонкощі пенсійного страхового стажу. Андрій Дзісь, адвокат із пенсійного забезпечення юридичної компанії «Мережа права», був з нами на прямому зв'язку. Добігає перша година драйв-тайму. Дякую, що були з вами. Ми були з вами, а ви були з нами. Зараз випуск новин від моєї колеги Анастасії Потапенко, і ми одразу будемо з вами переходити до другої години драйв-тайму.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Уламки російського дрона впали у Новобаварському районі Харкова. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його словами, попередньо постраждалих немає. Нині встановлюються усі обставини атаки. Кількість постраждалих внаслідок російського удару по об'єкту транспортної інфраструктури на Одещині зросла до 13. Про це повідомив начальник обласної Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, четверо поранених госпіталізовані, один із них перебуває у важкому стані. Ще троє у стані середньої тяжкості. Олег Кіпер зазначив, що кількість постраждалих може зрости, оскільки триває уточнення наслідків російської атаки. Прикордонники морської охорони Державної прикордонної служби врятували цивільний буксир, який вранці атакував російський ударний дрон типу «Шахет». Про це повідомили у морській охороні ДПСУ. Після влучання безпілотника на судні виникла пожежа. На допомогу екіпажу оперативно прибули кораблі та катери морської охорони. А згодом до ліквідації наслідків атаки долучилися підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Пожежу вдалося загасити. За попередньою інформацією, ніхто з членів екіпажу не загинув і не постраждав. Внаслідок російської атаки на Дніпропетровщині загинув рятувальник Державної служби з надзвичайних ситуацій Едуард Разлох та його 8-річний син Максим. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС у Херсонській області. 41-річний Едуард Разлох служив старшим пожежним рятувальником у Херсонській області з травня 2024 року. Смертельне поранення він отримав під час російського удару, коли перебував у відпустці на Дніпропетровщині. За даними Дніпропетровської обласної військової адміністрації, російські війська атакували автозаправну станцію у Широківській громаді Криворізького району. Загалом, внаслідок удару загинули троє людей, ще кілька отримали поранення. Уряд Швеції виділить 6,9 мільйона шведських крон або понад 628 тисяч євро на підтримку української системи охорони здоров'я. Про це повідомили на сайті уряду Швеції. Кошти отримає фонд, який реалізує спільні проєкти між шведськими та українськими медичними установами. Гроші спрямують на розвиток онкологічної допомоги, реабілітації та протезування, боротьбу з інфекціями і антибіотикорезистентною, а також на підготовку українських медиків, зокрема фахівців із променевої терапії. У шведському уряді наголосили, що така підтримка допоможе зміцнити українську медичну систему, яка працює в умовах повномасштабної війни, а також сприятиме реформам і євроінтеграції України. З початку повномасштабного вторгнення Швеція надала Україні близько 156 мільярдів шведських крон військової та цивільної допомоги, з яких приблизно 28 мільярдів крон припадає на цивільну підтримку. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 4 серпня в Україні збережеться суха та дуже спекотна погода. За даними Укргідрометцентру, опадів не очікується. Уночі температура повітря становитиме від 18 до 20 градусів. День на сході та північному сході прогнозують плюс 30-34 градуси. Нарешті території країни сильну спеку до плюс 35-плюс 38 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці також буде сухо та спекотно. Уночі в Києві очікується плюс 20, плюс 22 градуси. День повітря прогріється до плюс 35. По області вночі прогнозують плюс 18, плюс 23 градуси тепла. У день плюс 35, плюс 37 градусів вище нуля.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 63 копійки.
0: Євро.
2: 51 гривня 27 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 48 копійок, продають за 44 гривні 99 копійок. Євро купують за 51 гривню 4 копійки, продають за 51 гривню 76 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
5: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
6: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
7: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
6: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
7: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
6: Живий звук.
8: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
9: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
4: Як сервіси Дії змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
9: До завтра.
4: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
10: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
11: Є загроза удару?
12: Є загроза удару.
11: Трамп заявив.
13: Кому знайомо, точно знає.
4: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
14: Перевіряємо чутливі теми.
4: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
14: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
4: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
15: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
16: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
17: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
18: Немає розуміння щодо головного запитання.
19: А це зупинить Путіна?
10: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою. Холодний аналіз головних подій тижня.
14: Щоп'ятниці.
10: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
14: На ютуб-каналі.
10: Та подкаст-платформах.
13: Тоді Порошенко ще мене любив?
19: Ну, я в шоці.
20: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
21: Drive Time на громадському радіо.
1: Drive Time продовжує свою роботу. Стартує друга година програми. В етері працюю я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагає Богдана Зражевська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Альона Нестеренко. І далі мова піде про таке.
10: Слухайте у програмі Drive Time на громадському радіо.
1: На Луганщині окупаційна влада почала виселяти українців, які не отримали російський паспорт. Про те, що там відбувається, поговоримо за кілька хвилин з Олександром Павліченком, керівником Української гельсінської спілки з прав людини. Суд взяв під варту експосадовця МЗС Олександра Банькова за розкрадання міжнародної допомоги, якою може бути реакція донорів, які допомагають Україні під час війни. Розпитаємо у Романа Єделєва, юриста-міжнародника і доцента кафедри міжнародного права імені Тараса Шевченка о 18:30. О 18:45 послухаємо експерта із кібербезпеки Костянтина Корсуна про важливість блокування російськомовного контенту.
21: Drive Time на громадському радіо.
1: Уже традиційне нагадування на початку кожної години драйв-тайму, що ви можете поставити нашому спікеру питання по темі, яку ми обговорюємо конкретно в цю годину. Якщо хочете зробити це особисто, то набирайте безкоштовний номер телефону 0800 30 40 33. Якщо ж хочете, аби питання озвучила я, то пишіть до нашого студійного вайбера 067 67 404 76. І ми переходимо до першої теми другої години драйв-тайму.
10: Хроніки війни. Документуємо воєнні злочини росіян на громадському радіо.
1: На староокупованих територіях, зокрема на Луганщині, окупанти почали виселяти українців, які не отримали російські паспорти. Нагадаю, що Путін підписав цей указ ще в березні 2025-го з вимогою до громадян України, які не врегулювали свій правовий статус на території РФ, покинути країну до 10 вересня 2025 року або ж отримати російський паспорт. Ця вимога поширюється і на українські частини, зокрема, як староокупованих Донецької та Луганської областей, так і новоокупованих територій Запорізької та Херсонської областей, а також Автономної Республіки Крим, які Росія захопила і внесла до конституційної до конституції власної країни. Східна правозахисна група оприлюднила дані, що на Луганщині склали понад 300 протоколів на жителів без паспортів РФ, а також повідомили, що понад 40 людей було так звано видворено за територію окупації. Про те, як українців виселяють із власних домівок, якщо вони не отримали російський паспорт, ми поговоримо із керівником Української гельсінської спілки з прав людини Олександром Павліченком. Пане Олександре, доброго вечора.
22: Вітаю, добрий вечір.
1: Ну і найперше, а яким чином загалом можна відстежити так зване видворення українців із дому, якщо вони не отримали російських паспортів? Наскільки це явище можна назвати масовим?
22: У нас була інформація ще з весни щодо того, що частина з тих, хто відмовлявся брати російські документи, тому що йдеться про паспорти, а також інші документи, які можуть видаватися цими окупаційними владами. Такі особи були визнані як такими, що незаконно проживають на цих або перебувають на цих територіях, і вони опинялися в пунктах тимчасового перебування іноземних громадян, так званий ПТПІ. І частина з них перебувала разом, ми відслідковували ситуацію з поверненням в Україну тих, хто звільнявся з місць несвободи. І в пунктах переходу, одним з яких, власне, був до останнього часу Верхній Ларс, якраз ця категорія населення ще в минулому році була присутня. Тобто, фактично, вже з минулого року були сигнальні такі видворення, які були одиничними. Зараз, я так думаю, що, скоріш за все, вони є більш, знов-таки, сигнально-показовими. Тобто, наприклад, і розправи з декількома десятками тих, хто продовжує не брати російські документи, тому що це справді складно, враховуючи, що більша частина цих територій перебуває під окупацією від 12 до 4 уже з половиною років, і перебувати на цих територіях, не маючи доступу легально до роботи, а там є визначена категорія всіх робіт, до яких допускаються ті, хто має ці документи російські. Тобто це питання навчання дітей в школах, це питання доступу до медичних, до соціальних послуг, це питання роботи передовсім. На роботу не візьмуть, там є тільки, вони так умисно з приниженням два види роботи. Це прибирання може бути, тобто фактично ті, хто збирають сміття, і це можуть бути якісь там вантажники. Тобто фактично брудна робота така, яка не потребує якоїсь там теж кваліфікації, от як вони вважають, що це ще має бути таке певне приниження тих, хто відмовляється брати ці російські паспорти і російське громадянство разом з ним. І, власне, тут це справді викликає щиру повагу, такий спротив, така поведінка тих, хто стоїть і продовжує очікувати повернення цих територій і, відповідно, повернення української влади на ці території, тому що вони стверджують, що вони є українськими громадянами і залишаються українськими громадянами, власне, не переходячи в російське громадянство. Насправді відбуваються примусові видворення, це справді має місце. Більшість із таких осіб зараз перебували і в так званих накопичувачах в цих ПТПІ в різних областях Росії, тому що на сьогоднішній день є незрозумілим, як, власне, передавати їх на територію України. У нас немає двостороннього сполучення, у нас немає тієї ситуації, яка була ще до літа 2025 року, коли була Колотилівка, це пункт пішохідного переходу в Сумській, з Курської в Сумську і навпаки областей, де можна було там за декілька, там за кілометр пройти, і відповідно передавали осіб навіть без закордонних паспортів, достатньо було там внутрішніх паспортів, і це можна було зробити. На сьогоднішній день такої можливості немає. Наскільки я знаю, через Білорусь цей пункт передачі військовополонених, який використовується під час взаємних обмінів, через нього не передавали оцих осіб, які мали бути, тими, кого Росія видворяє з своєї території, вважаючи їх нерезидентами Російської Федерації. Така ситуація на сьогоднішній день, на жаль, Росія продовжує практику, яка дорівнює, це нацистський такий підхід з повністю стиранням ідентичності і, відповідно, легітимізацією максимальною свого окупаційного режиму. Тут я можу згадати, що навіть нацистська Німеччина під час окупації територій, на яких вона перебувала, вона видавала документи, я бачив особисто такі документи, тримав в руках, свідоцтво про народження, умовно, видане в Києві, воно видавалося двомовним. З одного боку німецькою мовою, з другого боку українською мовою. Тобто я думаю, що в Білорусі вони видавали з одного боку німецькою, з другого білоруською, в Польщі, відповідно, німецькою і польською. На території тодішньої Росії це була там російська мова. Відповідно, навіть нацисти дотримувалися того правила, що вони враховували і забезпечували право корінного населення залишатися в тій національності, національній ідентичності, в якій вони були народжені. Росія відкидає навіть це право, нехтуючи ним, ну і вважаємо, що це один із видів воєнного злочину, переведення в іншу національність, власне.
2: Я правильно розумію, що все це робиться для того, аби потім, якщо у разі проведення так званого їхнього референдуму, з'ясувалося, що на території більшість росіян, які, звичайно, що проголосують за те, щоб цей регіон відійшов до Росії, саме з цією метою виселяють, витісняють українське населення?
22: Ну, дивіться, це практика, яку Радянський Союз повідував ще з 30-х років. Візьмемо захоплення Карелії з виселенням фактично фінів або депортацію тих, хто залишився, хоча Фінляндія врятувала більшість свого населення, перемістивши їх на територію західнішу від Радянського Союзу. Але відразу ці території були заселені, відповідно, з більшістю присутності російським населенням. Відповідно, щоб стверджувати, що це територія того ж Радянського Союзу, який був символом, ну, от, фактично, уособленням Росії. І, відповідно, те відбувалося на територіях, які захоплювалися, пам'ятаємо, за результатами Другої світової війни. Спершу це були захоплені республіки Прибалтики 39-40 роки і та ж сама Західна Україна, яка була приєднана з Західною Білоруссю разом, пам'ятаємо, Брест, стародавній, скажімо, як кажуть, радянське місто, яке проіснувало декілька там місяців до захоплення його поганими нацистськими німецькими загарбниками. От, ну це я так з іронією кажу. Тобто фактично одні загарбники загарбали це місто, а потім довелося відстоювати його, відбивати у інших загарбників. І так само відбувалася заміна населення, де встановлювався режим виселення місцевого населення, яке навіть не розглядалося як таке, що може чинити опір, але просто було таким, яке було масове на цих територіях, з тим, щоб встановити контрольований режим. Тобто встановлення вертикальної жорстокої влади, яка керується відповідно оцими представниками російського населення і відповідно з тим, щоб вважати, що це повністю російські території, де діють російські закони, хоча пам'ятаємо, ще до 2022-2023 років там існувало так зване самостійне законодавство з окремими кримінальними кодексами, були для ДНР так званого і для ЛНР окреме законодавство, а тут вони вже стали російськими. Насправді, я думаю, що це не сильно вплине на наслідки після воєнного врегулювання через те, що на цих територіях неможливо буде проводити демократичні процеси, враховуючи оце засилля і зміну ідентичності. Тому що там має бути встановлена відповідна військова адміністрація з тим, щоб там був створений нормальний український правовий простір, і відповідно вже після того, як там будуть створені умови для можливого демократичного проведення і виборів, в тому числі, буде встановлений уже на цих довгочасово окупованих і тимчасово окупованих територіях відповідний процес повернення до нормального життя демократичного.
2: Говорилось про те, що склали 300 адміністративних протоколів. А от що означає цей адміністративний протокол для людини в окупації? Чи це вже є фактично перший крок до примусового видворення?
22: Це є попередження і, власне, це є фактом визнання того, що ідентифікації того, що особа вже ідентифікована як така, що нелегально перебуває з точки зору Росії на цих тимчасово окупованих територіях. Надалі, відповідно, після уже сплати штрафу, тому що там присуджуються штрафи за невиконання цих розпоряджень, які встановлюються місцевою владою і владою центральної в Російській Федерації. Настане ситуація, коли ці особи постануть перед вибором, або вони будуть видворені, і частина з таких осіб уже потрапили під процедуру видворення, і застереження для інших, що ось така практика буде застосовуватися і по відношенню до інших осіб. І, власне, це, ну, будемо говорити так, долання останнього спротиву, тому що це останній, я б навіть сказав, це більше символічний спротив, тому що йдеться про не тисячі і про декілька тисяч осіб, а про сотні осіб, які залишаються в такому стані, вважаючи, що вони не потребують там умовно ніяких пенсій з боку Російської Федерації, ніяких там можливостей відправляти дітей до школи, користуватися якимись там іншими соціальними послугами, тому що це насправді дуже сильно ускладнює такий статус фактично нелегального нелегально особи, яка перебуває нелегально з точки зору того місцевого законодавства на цих територіях, перестає, втрачає статус резидента. Тобто це особа автоматично переводиться в розряд, ну, будемо говорити, іноземця, який нелегально перетнув кордон і перебуває нелегально на цій території і підлягає видворенню, якщо він не надасть якихось там інших документів там щодо легітимності свого перебування, яке полягає виключно в одному – це прийняття російського громадянства з усіма наслідками відповідними, ну і відповідно перехід в російське громадянство, отримання часто з ним і російського військового квитка і відбування військової повинності. Тому що особи без громадянства, вони не підпадають, звичайно, під ніякий призов і відповідно не можуть бути рекрутовані до російського війська.
2: Дивіться, а якщо, наприклад, людина не сплачує штраф, не оформлює російський паспорт, то я так розумію, що ось тоді починається застосування до неї ось цих, скажімо так,
22: примусового видворення.
2: А чи є у людини можливість юридично захиститися від ось цих дій? Чи, ну, скажімо так, це вже просто повністю репресивний механізм?
22: Насправді немає, особу просто переміщають примусово до цього ПТПІ, як я казав, це пункт тимчасового утримання іноземців. І в цьому це фактично, ну, закритий простір, табір такий. Особа може перебувати місяці, очікуючи на видворення. І там вже включається оцей процес пошуку держави, куди може бути видворена, видана особа. Тут треба враховувати, які документи є в особи. Умовно, в особи є закордонний паспорт, український закордонний паспорт. Це полегшить ситуацію з виїздом умовно до Грузії і через Грузію повернутися там через Молдову в Україну. Є такі випадки, і це відбувається. Тобто особа залишає за собою ось такий шанс, надію повернутися або ж навіть виїхати через держави, там, скажімо, якщо вдасться, через Білорусь і на захід, через Польщу повернутися в Україну, маючи дійсний закон.

0: кордонний український паспорт. Це може бути, такі випадки є, але вони більшістю поодинокі. Більшість таких людей не має цих документів, у них є звичайний український паспорт, який не дозволяє перетинати оці кордони з сусідніми державами. І тут уже включається робота, скажімо, і доброчинних наших організацій волонтерських, які можуть надавати сприяння в переміщенні таких осіб, відповідно, надаючи змогу виїхати, отримавши перше, спершу готуються документи, тому що це Державна міграційна служба з відповідними консульськими там службами відповідної держави. Якщо це Грузія, то в Грузії, якщо це інша держава, то інші. Відповідно, готуються документи і забезпечується переїзд, тому що там умовно десь під 800-900 євро коштує і який ще період перебування, тому що це тягне місяці, я повторюю, місяці особа може перебувати в цьому ПТПІ.
1: А що можуть зробити українці, які вже стали жертвами таких рішень? Які докази їм, можливо, варто зберігати, аби в майбутньому захистити свої права там? Чи домогтися якоїсь компенсації? І чи можлива якась компенсація в разі, якщо їх ось так от примусово виселили з власної домівки?
0: Власне, вже повернувшись, якщо вони повернуться до України або в'їдуть до якоїсь, будемо говорити, цивілізованої держави, вони можуть звернутися до правоохоронних органів і подати заяву про вчинення щодо них злочину. Відповідно, в Україні це реєструється як кримінальне провадження з наданням статусу потерпілої особи, що дає можливість звертатися за певними компенсаційними механізмами такій особі. Відповідно, це можуть бути втрати майнові, які можуть бути засвідчені, це можуть бути там втрати, пов'язані там з завданням якоїсь фізичної шкоди. Тобто це залежить від кожного індивідуального випадку, але є рекомендації. Ну, по-перше, таких осіб не дуже багато, це перше. Друге, є рекомендація, що при поверненні в Україну передовсім такі особи мали б звернутися до правоохоронних органів з тим, щоб надати цю інформацію, яка повинна бути зафіксована і відкрите відповідне кримінальне провадження з присвоєнням відповідного статусу кожній з потерпілих осіб, відповідно. І далі ми очікуємо вже на можливості компенсації. Це багато в чому залежатиме і від завершення війни, і від того, як будуть ухвалюватися рішення в тому ж самому реєстрі збитків. Це ось той міжнародний реєстр збитків, відкритий Радою Європи, який очікує ще на всі процедури, які мають бути завершені з створенням комісії, яка має розглядати відповідні заяви і відповідно визначати розмір відшкодування. Ну і далі фонд має бути створений, який має теж бути наповнений вже тими ресурсами, за рахунок яких буде здійснюватися відшкодування.
1: Ну і останнє буквально питання на сам кінець нашої розмови. Чи можна говорити, що ось ця компанія «Нелегал 2026», як його прозвали самі ж росіяни, це початок нової хвилі витиснення українців з окупованих територій з під виглядом, скажімо так, боротьби з порушниками міграційного законодавства?
0: Я думаю, що це може бути кваліфіковано саме так, але Росія демонструє свою стабільну політику, яка почалася з 2014 року і продовжена 2022 року. Нагадаю, що було декілька указів того ж самого Путіна, які відтерміновували оцей час визнання нелегітимності резидентами, які перебували на цих територіях і були громадянами України. 10 вересня – це була остання дата, після якої вони вже вважають всі свої дії законними по відношенню до тих, хто не взяв російські паспорти, і можливість видворення вони передбачали так само. Вони просто демонструють, що вони виконують свою задуману політику.
1: Я вам дякую дуже, що ви доєдналися до нашого ефіру. Олександр Павліченко, керівник Української гельсінської спілки з прав людини, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про те, що в Росії на окупованих територіях, зокрема на Луганщині, відбувається так звана компанія «Нелегал 2026», де людям, які не отримали російський паспорт, спершу складають адміністративний протокол, а потім видворяють із території Росії. Причому це видворення – це поміщення, їх поміщають в певну резервацію, де вони не можуть потрапити ні на територію України, ні на решту держав, і можуть перебувати ось в цих прийомниках місяцями, а то і роками.

0: Рату Рамізом Рамазов, припрошую, Рамазановим, засновником громадянської організації «Центр сприяння міжнародного співробітництва», і а також із бухгалтеркою. Метою поплічників було привласнення та легалізація благодійних коштів. Що розслідування виявило? Виявило три епізоди цієї схеми. Це внески із Японії, махінації із фондом Renew Democracy Intensive, легалізація коштів, ну і затвердженням прокурора, увійшовши в довіру до американської організації, Баньков підписав грантові угоди від імені громадської організації, зазнавши свою посаду. Тобто, по суті, грантові кошти, які повинні були йти на відбудову України, вони, за версією слідства, клали собі у кишеню. Через фіктивну звітність у готівку було переведено приблизно 8 мільйонів гривень із загальної суми грантів на 700 тисяч доларів. Ми поговоримо про тему розкрадання коштів допомоги для України в контексті того, як на такі випадки можуть реагувати міжнародні партнери, які, власне, і допомагають Україні відбудовуватись. Роман Єделєв, юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, приєднується до нас в ефір. Пане Романе, я вас вітаю.
1: Добрий вечір.
0: А наскільки такі кримінальні справи щодо можливого розкрадання міжнародної допомоги впливають на довіру до донорів, довіру донорів до України?
1: Ну, тут очевидно, що впливає, так? Я думаю, що ми не знайдемо жодну притомну людину, яка скаже, що те нічого страшного, те, що трохи розікрали гроші, і головне, що в нас працюють антикорупційні органи, внутрішній аудит Міністерства закордонних справ, от ми все виявили, тобто взагалі ніяких проблем. Ну, це буде, очевидно, неправда, і зрозуміло, що ну, інформацію про такі зловживання, так, вона береться до уваги і донорами, і тут треба говорити і про донори як держави, і про донори як приватні особи. Конкретно в цій ситуації ми все ж таки говоримо здебільшого про приватних осіб, тому що оці гроші з Японії, які були привласнені, так, це пожертви японських громадян на рахунок посольства України в Японії. Так, і далі от посольство розпоряджалося вже цими коштами, і за версією слідства, так, Баньков безпосередньо втрутився ось в подальшу долю цих грошей, наказав посольству перерахувати ці гроші на рахунок підконтрольної громадської організації, і ну, далі вже ці гроші були привласнені. Якщо ж говорити про фонд Renew Democracy Initiative, так, то хоч ми називаємо його американським фондом, американською громадською організацією, але вона створена Гаррі Каспаровим, так, все ж таки російським, хай опозиційним діячем, але ну, знову ж таки, так, це не привід привласнювати кошти, які виділяються на допомогу Україні. Тому, звичайно, що все це впливає, все це аналізується, і що найгірше для нас, це все може використовуватися в політичній агітації, що не треба допомагати Україні, як бачите, гроші все одно розкрадають, так, когось ловлять, але чи можемо ми бути впевнені, що зловили всіх? І ось тут Україні потрібно реагувати, не зупинившись на тому, що ми затримали, так, ну, особу топ-посадовця, так, державний секретар Міністерства закордонних справ – це топ-посадовець. Нам треба далі демонструвати нашим партнерам, ну, по-перше, відкрито сказати, чому ця ситуація стала можливою взагалі. Так, от як так сталося, що в нас не було належних систем контролю? Як так сталося, що ніхто в Міністерстві закордонних справ, в посольстві України в Японії не зумів сказати пану Банькову, що ви вчиняєте корупційне правопорушення, і ми не будемо виконувати ваше, ну, ваше там злочинне доручення? Так, чому цього не сталося? Чому не було внутрішнього аудиту раніше? Тобто, от відверто сказати,

0: що так, ми помилилися, але ми з цієї помилки зробили висновки. І ми вжили тих інших заходів для того, щоб це не могло повторитися. І ви далі можете бути впевнені, що ми притягнемо корупціонерів до відповідальності. Так, ну це не завдання Міністерства закордонних справ, так, це завдання антикорупційних органів, але як ми бачимо, вони активно виконують своє завдання. Але от завдання Міністерства закордонних справ пояснити, що ми припустилися помилки, ми виправили наші внутрішні процедури таким чином, щоб такої помилки більше не було. Ми далі працюємо відкрито. Ми провели внутрішній аудит всього, всієї допомоги, яка надавалася, так, через Міністерство закордонних справ, через United24, так, багато ж каналів, через які надається допомога, і нам все одно доведеться робити аудит цієї допомоги. Просто що ми багато чого відкладаємо на після війни, але цим треба займатися в тому числі і зараз. І ось цей внутрішній аудит МЗС, який виявив зловживання зі сторони пана Банькова. А що ще цей внутрішній аудит виявив? А чому Міністерство закордонних справ взагалі вирішило провести аудит використання цих коштів? От нам зараз трохи не вистачає комунікації, в тому числі в публічній площині. Тому що, так, дипломатія дуже часто робиться за зачиненими дверима, так? І ми можемо пояснити там уряду Японії, що сталося, і відновити довіру. Це не така велика проблема. Але тут же ж треба говорити про ширший контекст, так? І про українців, які, ну, потребують цієї допомоги, так? Їм треба пояснювати, чому ж так сталося. І західним партнерам, хай не в Японії, бо Україна не буде темою номер один на японських виборах, але виборцям в Німеччині, у Франції, в Польщі, в інших європейських державах, де ця тематика буде активно використовуватися крайніми правими, крайніми лівими, опозиційними партіями, але буде. І ми маємо бути до цього готові, і ми маємо мати відповіді на ці закиди на адресу України.
1: А чи розглядають міжнародні партнери такі історії, як систему, скажімо так, яка постійно прослідковується, ось корупція в Україні, так? Чи це можливо як окремі кримінальні правопорушення, якщо вони ефективно розслідуються?
0: Ну, ви ж знаєте, наші європейські партнери дуже люблять системність, так? Вони люблять вибудовувати стратегії, тому очевидно, що коли ми маємо кілька таких складових, які показують, що в Україні немає належних запобіжників корупції. От це може стати проблемою. Бо, добре, НАБУ, САП, ну, в тому числі картонковий Майдан, так, зміг відстояти, і ми бачимо, що антикорупційні органи діють. Але ж вимога євроінтеграції – то не діяльність антикорупційних органів. Так, вимога євроінтеграції, щоб в Україні не було толерантності до корупції. Розумієте, щоб справа не доходила до антикорупційних органів, не доходила до Вищого антикорупційного суду. Так, головне, щоб от на цьому рівні, там низовому чи на рівні певного топ-посадовця, не було можливості використовувати свою посаду. От як говорить прокурор, так, Баньков нібито ініціював зміну порядку звітності та надав вказівку. Ну як таке може бути, коли одна особа має настільки широкі повноваження, які можуть призвести до того, що ці кошти далі будуть привласнені цією особою? Ну, відверто, давайте, чи можемо ми бути переконані в тому, що не було більше ніяких випадків, в яких пан Баньков там змінював звітність і надавав певні вказівки? От чому так не пощастило тільки посольству України в Японії? Так, це ж теж треба роз'яснити громадянам і роз'яснити нашим партнерам. Бо ну, тут я не думаю, що от прямо що там системність випадків. Ні, це просто показує, що ми маємо самі системну проблему. наслідком якої є Міндічгейт, так, ну, замінили людей. Наскільки замінилася система? Наскільки ми можемо бути впевнені, що вже зараз немає іншого Міндіча? Так, от так само в цій ситуації з Міністерством закордонних справ, так, наскільки ми можемо бути впевнені, що зараз не може відбутися повторення тієї ситуації? І якщо ми отримаємо пояснення, що не може бути, наші партнери отримують те саме пояснення, що не може бути, то Україна цю ситуацію може повернути, ну, перевернути, так, з мінуса на плюс, показавши, що ми готові до того, щоб виправлятися. Але, ну, для цього треба в тому числі політична сміливість. І, ну, я сподіваюся, що в тому числі от послів зараз же ж проходить щорічна зустріч послів в Україні, так, вони відвідують багато заходів, проводять для них різні сесії. І ось ця от нульова толерантність до корупції, так, от МЗС повинно бути прикладом, бо МЗС – це наше обличчя. Це люди, які спілкуються з нашими партнерами і яким наші партнери повинні 100% довіряти. Тому що не хоче європейський політик тиснути руку корупціонеру чи особі, яка може бути пов'язана з корупцією. От як ми побачили на прикладі Верховного суду, так, голова пан Князєв, який в Раді Європи був завжди бажаним гостем, тому що він був символом зміни української системи судочинства. А потім виявляється, що він корупціонер і... Ось це от серйозний удар. Не стільки там корупція в Верховному суді, скільки те, що європейські партнери повірили, що українська система судочинства змінилася. І от так само з МЗС, розумієте, там повинні працювати 100% чесні люди, і ні в кого не повинно там ні на секунду не виникати думок, що може бути привласнення. А ситуація з Баньковим показує, що сумніви можуть з'явитися. І МЗС повинно чітко відреагувати, показати, що ні, такого більше бути не може, ми виправилися, ми несемо відповідальність і готові давати своє чесне ім'я, що корупції в наших стінах більше немає.
1: Пане Романе, а як зазвичай міжнародні донори реагують на подібні скандали? Чи можуть вони, наприклад, посилювати контроль за використанням коштів або змінювати механізм фінансування? І наскільки зараз для України репутаційно важливо, що справу розслідують саме антикорупційні органи?
0: Ну, дивіться, нам треба дивитися на донорів в двох різних площинах. Якщо держава отримує гроші від іншої держави, так, все ж таки це міжнародне публічне право, відносини між державами, дипломатія, і тут немає такого, що приходить якийсь аудитор і потім перевіряє, як ці гроші були використані. Держави довіряють одна одній, інакше вони б не давали гроші. Європейський Союз зараз трохи змінив цей підхід і дає гроші за умови виконання Україною певних реформ. Так, Україна має чіткий план, якщо Україна робить реформи, Україна отримує гроші. Не робить реформи, Україна гроші не отримає. Тут, бачите, цього корупційного складника, ну, лише от загальна боротьба з корупцією. Тому, якщо це от між державами відносини, ну, все ж таки вони засновуються на таких джентльменських угодах. І аудит, ну, пам'ятаєте, Трамп, коли вдруге підійняв посаду президента США, він говорив, що ми проведемо аудит. Це закінчилося нічим, тому що це був би, ну, такий серйозний дипломатичний скандал на рівні двосторонніх відносин. Тому за допомогу державі можна не перейматися. А от донори, коли надають гроші приватним особам, так, громадським організаціям, чи там, як громадяни Японії, так, робили донати на рахунок посольства України в Японії, от тут справді може бути посилення контролю, вимоги до того, щоб залучалися не українські аудитори, а іноземні аудитори. Такий прискіпливіший аналіз звітності за виконання певного проєкту. Ну, насправді це такий серйозний удар по громадянському суспільству, тому що ну тут же ж громадська організація з такою чудовою назвою «Центр сприяння міжнародного співробітництва». Розумієте, от і от ця громадська організація використовується для того, щоб відмивати кошти. Так тоді можна говорити, що там кожна громадська організація це відмивання грошей. Так, ну ми ж доволі часто чули, що якщо ви отримаєте донорські гроші, то ви там на когось працюєте чи взагалі просто відбиваєте кошти. От ну, останнім часом немає такого, тому що люди бачать підтримку від різних правозахисних громадських організацій, і немає більше такого ставлення. Але ми і всередині держави отримаємо ризик повернення до попередніх часів, і ставлення, звичайно, іноземних донорів може змінитися. Тут справа в тому, що ми відчуємо вплив через рік чи через два, тому що проєкти зазвичай фінансуються на довгий період, і ося от вся підготовка, вона теж займає певний час, тому там, можливо, через півроку, рік посиляться вимоги до грантових заявок, до тих громадських організацій, які там виходять до певного уряду там з пропозицією запустити певну рекламу, щоб люди могли робити прямі донати на рахунок цієї громадської організації. Це може бути, але ну це проблема, але я б не перебільшував. Все ж таки Міндічгейт, розумієте, був трохи серйознішим, просто що Міндічгейт стосувався все ж таки сфери там енергетики, оборони, а тут стосується безпосередньо правозахисної сфери, де громадські організації справді надзвичайно залежать від допомоги іноземних донорів, а від громадських організацій правозахисних справді не залежить велика кількість незахищених осіб в Україні, які не розраховують на допомогу держави, і для яких там певна громадська організація є ледь не останнім порятунком в цьому житті.
1: А от якраз ви згадали Міндіча, і цікаво, чи були за останні роки інші гучні історії, пов'язані із можливим розкраданням або нецільовим використанням міжнародної допомоги в Україні, і які з них, можливо, найбільше привернули увагу західних партнерів?
0: Ну, дивіться, як таких ситуацій практично не було, зважаючи на те, що ну, в тому числі нам вдається переконати наших партнерів, що не на часі під час війни досліджувати, як саме була допомога реалізована, як були виконані ті чи інші проєкти. Ну, найбільша небезпека для нас – це от прихід Дональда Трампа до влади і його заяви про те, що ми проведемо аудит. Потім, я впевнений, Трамп сказав, що аудит провели і до України немає жодних питань, коли в нього змінився настрій. Але, наскільки я розумію, такого от серйозного аудиту фінансової допомоги зі сторони Сполучених Штатів Америки не було. Нас, ну, зі сторони держави справді тут проблема, скоріше, з тим, як ми виконуємо реформи. І тут проблема не корупція, а проблема нашого виконання. А так, щоб от допомога нам правозахисним організаціям, ну, ця інформація не виходить назовні. Якщо, ну, цілком можливо, що донор бачить, що якийсь проєкт реалізовано не на 100%, але тут, скоріше, ризик того, що в умовах російсько-української війни дуже складно на 100% виконати певний проєкт. А так от, щоб просто взяти і вкрасти, ну, як в цій справі, там вже ж більше 30 мільйонів гривень, ну, таких ситуацій не було, і будемо сподіватися, що їх справді не було, а не те, що ми про них не знаємо.
1: А наскільки загалом уважно іноземці, іноземні уряди, благодійні фонди відстежують завершення таких справ? І чи принципово для них, щоб вони завершилися реальними вироками?
0: Дивіться, насправді ні. Немає такого, що там от, що, щоб людина точно опинилася за ґратами. Це може бути угода зі слідством, так, якщо слідство вважатиме цю угоду справедливою, і суд її потім затвердить. Головне, щоб ця справа була доведена до кінця. А далі вже яке там покарання чи відсутність того покарання, то вже не надто цікавить, бо іноземні партнери, іноземні донори не знають, як працює українська правоохоронна система, вони не знають Кримінального кодексу України, вони не знають, яка відповідальність взагалі могла бути. Тобто, якщо Міністерство закордонних справ, наприклад, робить гарний прес-реліз, в якому натискає на ті моменти, що особа притягнена до відповідальності, то цього буде достатньо. Якщо ми говоримо про приватні фонди, скоріше працює репутація і наскільки певна громадська організація може виконати той чи інший проєкт. Якщо громадська організація не виконала певний проєкт, і там корупційна проблема, чи просто неефективно кошти використані, чи ще якась проблема. Просто ця громадська організація не отримає більше грошей. І на тому таким чином буде вирішена ця проблема. Тому справу треба доводити до кінця, але там позбавлення волі не обов'язково.
1: А чи можуть такі окремі корупційні скандали використовуватися Росією в інформаційній війні для дискредитації України, перед міжнародними партнерами? Тому що вказуючи на те, що ось дивіться, ви допомагаєте їм, а вони натомість собі ці кошти по кишенях розбирають.
0: Не маю сумнівів, що Російська Федерація буде використовувати всі ці новини саме так, як ви про це говорите, і я, як вже казав, найбільшу проблему бачу в тому, що крайні ліві, крайні праві партії на виборах в державах-членкинях Європейського Союзу будуть використовувати цю інформацію. Ми не знаємо, в якому настрої завтра прокинеться Дональд Трамп. Можливо, він про це щось скаже, тому що все може бути. Тому так. Ризик використання Росією і тими силами в Європі, в Сполучених Штатах Америки, які хочуть відновлення відносин з Російською Федерацією, використано буде. Немає сумнівів. Але це не привід не проводити розслідування. Це не привід пробачати корупціонерам їхні злочини. Це привід до відкритого діалогу з українським суспільством і з нашими партнерами. І от в цьому відкритому діалозі ми маємо проговорити, що ми зробили, як ми боремося з корупцією, як ми вибудовуємо нульову толерантність до корупції. І в такому випадку ми мінімізуємо ці ризики. Але росіяни використають в інформаційній війні проти нас абсолютно все, що буде негативно сказуватися на іміджі. А корупція в Міністерстві закордонних справ однозначно негативно сказується на іміджі України.
1: У нас буквально кілька хвилин до завершення ефіру, і хочу завершити його питанням, які репутаційні кроки Україна має зробити вже зараз, щоб подібні історії не підтримували, скажімо так, росіяни не підхоплювали, так, і в той самий час не підривалася довіра до всієї системи міжнародної підтримки. Тобто, який сигнал вже зараз має дати Україна міжнародним партнерам, щоб було зрозуміло, що ось такі дії вона не толерує?
0: Дивіться, Україна повинна офіційно і без затримок поінформувати кожного постраждалого донора і всіх зацікавлених донорів, сказавши, що так було, так притягнули до відповідальності, так, виправимося. Далі. Провести повний аудит усіх коштів, які проходили через відповідну громадську організацію в цій справі, з подальшою перспективою повного аудиту всієї допомоги. Так, розбивши там на ризиковані операції, неризиковані операції, там поступово цей аудит вже треба починати робити. Треба пояснити, які внутрішні процедури дозволили існувати схемі в Міністерстві закордонних справ і там в інших міністерствах, тому що теж такі схеми могли бути, і що ми змінили. важливо не допустити політичного або адміністративного тиску на НАБУ, САП, Вищий антикорупційний суд для того, щоб довести цю справу до кінця. Ну і безпосередньо, що ми зараз можемо зробити? От ви ж правильно сказали, що крім Банькова, ще був колишній керівник апарату,
1: пане
0: Раніс
1: Романе,
0: Рамазанов.
1: Буквально останні речення, бо маємо вже завершувати.
0: Так. І він досі є дипломатичним працівником, він є радником постійного представництва України при ООН в Женеві. Треба з цим розбиратися.
1: Я вам дякую дуже за те, що ви доєднались до нашого ефіру, так детально розповіли про те, як корупційні скандали можуть впливати на допомогу міжнародних донорів України. Роман Єделєв, юрист, міжнародник, доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був з нами на прямому зв'язку. Драйв тайм добігає свого завершення. Дякую, що були ці дві години з нами. Слухайте, думайте, дійте.
2: В Україні 7 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Запорізькому районі внаслідок атаки російського FPV-дрона загинув 55-річний чоловік. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, російський безпілотник атакував автомобільну дорогу поблизу села Веселянка. Внаслідок удару чоловік дістав смертельні поранення. Іван Федоров зазначив, що загиблий був місцевим жителем. Керівники українських дипломатичних установ на чолі з виконувачем обов'язків міністра закордонних справ України Андрієм Сибігою розпочали робочий візит до Києва з відвідування місця одного з останніх російських ударів по Лук'янівці. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації. Під час візиту дипломати оглянули наслідки атаки, а також вшанували пам'ять загиблих українських захисників на Майдані Незалежності. Тимчасовий виконувач обов'язків начальника КМВА Андрій Ткачов розповів їм про роботу столиці в умовах постійних російських обстрілів. А за словами Андрія Собіги, українські посли мають на власні очі побачити, наскільки російської агресії, на наслідки, перепрошую, російської агресії, щоб ще ефективніше представляти інтереси України за кордоном і доносити правду про війну. На Одещині затримали 51-річного військовослужбовця, який, за даними слідства, у стані алкогольного сп'яніння кинув гранату у бік підлітків. Про це повідомили в поліції Одеської області. Інцидент стався у Подільську поблизу ліцею. За версією правоохоронців, чоловік спровокував конфлікт, демонстрував предмет, схожий на гранату, а згодом кинув його в бік дітей. Внаслідок вибуху поранення дістав 13-річний хлопець. Медики надали йому допомогу на місці. Госпіталізація не знадобилася. Підозрюваного затримали того ж вечора неподалік місця події. За даними поліції, він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Крім того, правоохоронці повідомили, що чоловік є військовослужбовцем, який перебував у статусі самовільного залишення частини. За фактом хуліганства йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Також у суді вже розглядають окрему справу щодо самовільного залишення місця служби. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала посилити захист зовнішніх кордонів Європейського Союзу на тлі міграційної кризи в іспанському анклаві Сеута. Про це повідомила заступниця головної речниці Єврокомісії Аріана Подеса, передає Суспільне. У листі до прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса фон дер Ляєн наголосила, що Єврокомісія і надалі підтримуватиме Іспанію фінансово та оперативно для посилення безпеки кордонів і запобігання новим трагедіям. Серед головних пріоритетів Єврокомісія назвала боротьбу з нелегальною міграцією, зміцнення зовнішніх кордонів, створення системи раннього попередження, протидію мережам контрабандистів та посилення механізмів повернення нелегальних мігрантів. Очікується, що вже завтра, 4 серпня, ці пропозиції обговорять міністри внутрішніх справ країн Євросоюзу на засіданні Ради ЄС. У Литві пропонують вилучити з шкільної програми твори російського діяча Михайла Ломоносова та замінити їх на твори українського поета Тараса Шевченка. Про це, як повідомляє литовське медіа ЛРТ, заявив прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкевічус. За його словами, литовських школярів не варто виховувати на текстах автора, який прославляв російські імперські війни. Натомість творчість Тараса Шевченка допоможе краще зрозуміти українську історію, культуру та національну ідентичність. У Міністерстві освіти Литви повідомили, що рішення щодо змін до навчальної програми планують ухвалити до кінця серпня, щоб нововведення могли запрацювати вже з початком нового навчального року. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 4 серпня в Україні збережеться суха та дуже спекотна погода. За даними Укргідрометцентру, опадів не очікується. Уночі температура повітря становитиме від 18 до 20 градусів. День на сході та північному сході прогнозують плюс 30-34 градуси. Нарешті території країни сильну спеку до плюс 35-плюс 38 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці також буде сухо та спекотно. Уночі в Києві очікується плюс 20-плюс 22 градуси. День повітря прогріється до плюс 35. По області вночі прогнозують плюс 18-плюс 23 градуси тепла. У день плюс 35-плюс 37 градусів вище нуля.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 63 копійки.
0: Євро
2: 51 гривня 27 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 48 копійок, продають за 44 гривні 99 копійок. Євро купують за 51 гривню 4 копійки, продають за 51 гривню 76 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. 15 серпня. Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
3: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
0: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
3: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
0: Живий звук.
4: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
6: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
7: Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
8: Згенеровано ші.
6: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мальфар Інтелідженс Інститют
9: про штучну реальність.
6: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
7: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
6: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
9: Згенеровано ші.
7: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
6: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
10: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
9: Згенерувати.
11: Наші. Це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
12: Нам важливо, щоб ви нас чули.
11: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10 говоримо про те, що важливо знати
12: за лінією розмежування.
11: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
12: Просто і по суті.
11: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
12: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16.10.
11: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
8: Для громадського радіо свобода слова – це
13: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
14: Можливість працювати у гарячих точках.
15: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
16: Не замовчувати суспільно важливі теми.
17: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
18: Писати про те, до чого лежить душа.
19: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
20: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
21: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
22: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
23: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
8: Свобода слова – наша реальна цінність.
24: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
11: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
8: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На громадському радіо.
25: Запах від ошатного слова млосний, а смак заглибокий. Та буває так, високодобірне товариство, що всіляко повторюємо те, що досить сказати один раз. А те, що ясно можна виразити одним словом, захаращуємо кількома, як от бурхливі овації. Але овації – це і є бурхливі оплески. То слово «бурхливі» зайве. Утім, оплески слову не є зайвими ніколи. Бо від деяких питомо українських слів хочеться впасти до лілиць добровільно, щоб вклонитися настільки ошатній українській мові. З вами Світлана Біла та авторський подкаст «Ошатна українська» на громадському радіо. Сьогодні будемо безболісно позбуватися плеоназмів, тобто сполучення близьких за значенням слів, з яких одне або кілька логічно зайві.
8: Ошатна українська. На громадському радіо.
25: Плеоназм – слово грецьке і означає «надмірність». І ця надлишковість може як зіпсувати фразу, коли слід висловитися стисло, лаконічно, влучно, максимально виразно. Бо словесна пишність не завжди означає багатство думок. Адже можна нанизати десяток слів і не сказати, по суті, нічого. А в іншій стилістичній ситуації – навпаки. Ця ж надлишковість надає просторості нашим думкам, розгортає їх, насичує стилістичними барвами та емоційними відтінками. Тенденції, як бачимо, прямо протилежні. Отже, все залежить від характеру мовлення, його стилю. Наприклад, чи це ділова мова, чи це жанри публіцистичного стилю, чи це науковий стиль із настановою на лаконічність. Інша річ – усна мова, фольклор, мова художньої літератури, художньо-публіцистичний стиль, ораторські виступи. І немало важить спосіб повідомлення про щось, тобто він ліричний чи епічний тощо. Але в поезії, у народних піснях тавтологія часто виправдана, бо виконує певну естетичну функцію. Пригадаємо фольклорні рядки. «Де ж ти зиму зимував? Ночував я нічку, ночував я другу. Куди путь доріженьку держиш? Або ніжне рано пораненьку?» Отже, до плеонастичних виразів, що складаються із синонімічних рядів, часто вдається художня література, фольклор, публіцистика, інколи розмовна мова. Михайло Коцюбинський писав: «Здавалось, плавням нема кінця краю». Леся Українка плила мелодію смутку у такий спосіб: «Серпанком чорним жалібниці мрії мені покрили очі, змеркнув світ. І залунали скарги жалібнії моїх покинутих пісень сиріт». В Івана Франка читаємо: «Тепер нас чекає правдива, велика, гаряча битва. І роси, і птиці, і трави з зорею вітають мене». Знаходимо у Володимира Сосюря. А у Тараса Шевченка: «Реве, стогне хуртовина, котить верне полем». Тобто використання в одному реченні кількох синонімів увиразнює стан, дію. В такий спосіб, поглиблюючи образність, оживляючи мову, Марко Вовчок писала: «Над левадою ніжні-ніжні шати з золотого серпанку, прозорі-прозорі, як галені очі». А в Марка Черемшини щось шепотом шепоче, щось шумить шумом, щось отак плаче понад убитим селом. Проте надлишковість у мові – це не тільки прийом. Трапляються і вкрай невдалі плеоназми, які свідчать лише про мовну невправність та безпорадність. Такі плеоназми належать до стилістичних помилок. Отже, є стилістично виправдана надлишковість, яку ми вже розглянули, де надлишком слів тільки посилюють виразність і переконливість твору, адже плеоназм є фігурою мовлення. А є надлишковість, яка тільки порушує норми стилю, бо форма переважає зміст. Тож про які помилки йдеться? Розгляньмо їх.
0: Подкаст про українську мову.
25: Візьмімо для прикладу такий заголовок новини. Президент назвав «головний пріоритет України на фронті». У цьому реченні є два слова, які дублюють зміст одне одного. Це
1: «головний пріоритет».
25: Плеоназм, тобто лексична помилка, оскільки слово «пріоритет» вже означає першочергове, найважливіше, головне, те, чому віддають перевагу. Тож прикметник «головний» тут зайвий. Достатньо вжити просто «пріоритет». А речення слід побудувати так.
1: Президент назвав пріоритет України на фронті.
25: Наступне речення.
1: Вперше за тривалий період часу сенатор виступив на боці України.
25: Де тут заховався плеоназм? У словосполученні
1: «тривалий період часу»,
25: в якому зміст незрозуміло для чого дублюють. Адже період – це і є певний проміжок часу. А в реченні про який проміжок часу йдеться? Значний. Речення ми переписуємо, тож тепер воно звучить так.
1: Вперше за тривалий час сенатор виступив на боці України.
25: Проаналізуємо ще й таке речення.
1: Вірші цього періоду часу відтворюють внутрішній душевний стан поета.
25: Трапився вже відомий нам плеоназм
1: «період часу».
25: Зайвим тут є слово
1: «часу»,
25: бо слід пригадати, що період і є певним проміжком часу, тож у нашому випадку слід казати просто «період». Також у реченні замість однослівної назви «настрій» вжили його визначення
1: «внутрішній душевний стан».
25: Нам слід позбутися цієї словесної довготи. Послухайте тепер речення. Вірші цього періоду відтворюють настрій поета. До слова, багатослів'я трапляється в усіх мовних стилях віддавна. Це засвідчують прислів'я народів різних континентів і культур. Наприклад, українці здавна казали «багато говорено та мало сказано». Греки зауважували «слів густо, а в словах пусто». Що менше глузду, то більше слів. А це вже норвезьке прислів'я. Перси ще з давніх часів застерігали – зайва вода розмиває землю, а багатослів'я руйнує світ. У Грузії від переїдання болить живіт, а від багатослів'я – голова. А турецька мудрість вустами закликає. Хай збереже Аллах від нестачі харчів і надлишку слів.
0: Ошатна українська.
25: Остерігаємося словосполучень. Більша половина чи менша половина? Так казати неправильно. Адже половина – це одна з двох рівних частин, на які поділене ціле. Тобто половини – це рівні частини. Тому нелогічно говорити про більшу чи меншу половину у реченнях.
1: У рекреаційно-реабілітаційному центрі є більша половина працівників. Я виконала більшу половину завдання.
25: Мовно-стилістична помилка. Зміст цих речень можна передати по-різному. Можливі такі варіанти. У рекреаційно-реабілітаційному центрі є більш ніж, є більш як половина працівників. Або у рекреаційно-реабілітаційному центрі є більшість працівників. І я виконала більш ніж, більш як половину завдання. Тепер розберімо по кісточках, чому недоречними є наступні фрази. Сьогоднішній день, а також на сьогоднішній день – це класичні плеонастичні вислови. Зайвим тут є слово «день», адже у слові «сьогоднішній» уже є корінь «день». Достатньо сказати «сьогодні» та «на сьогодні». Так само помилково казати «у даний період часу», «у теперішній момент», «на даний момент». Нормативно – «нині», «тепер», «сьогодні», «у цей період», «на тепер». Порівняємо ненормативне речення.
1: На сьогоднішній день питання залишається невирішеним.
25: І з нормативним – «нині питання залишається невирішеним» або «питання досі невирішене».
1: У даний період часу відбувається реалізація проєкту.
25: Це приклад неправильного речення. Натомість правильне звучить так. Нині реалізовують проєкт. Хибно казати.
1: У теперішній момент вакансія є вільною.
25: Кажімо просто. Нині є вакансія. Зверніть увагу на вислів
1: «вільна вакансія».
25: Це недоречна фраза. Нагадує мені «масло масляне». Треба казати просто «вакансія», адже це слово походить з латинської мови і вже означає вільне місце, вільну посаду у штаті установи. Фрази «моя власна думка», «мій власний погляд», «моя особиста справа», «моє особисте враження» поєднує займенник «мій». Але це ж і є власний, особистий. Тож досить уживати «моя думка» або «власна думка». «Мій погляд» або «власний погляд», «моя справа» або просто «особиста справа», «моє враження» або «особисте враження». У висловах
1: «моя автобіографія» і «мій автопортрет»
25: перша частина цих складних слів «авто» походить з грецької мови і означає «сам», має значення «власний». То якщо автобіографія, очевидно, це розповідь про себе, а автопортрет – фотографія самого себе, слід казати просто – автобіографія без присвійного займенника «моя» і автопортрет без займенника «мій» або трохи навпаки – «моя біографія» і «мій портрет».
1: Що не так із адресою місця проживання?
25: Річ у тім, що адреса – це і є місце проживання. Достатньо казати просто – адреса. До слова, словосполучення «на адресу» і «за адресою» мають різні значення. Вислів «на адресу» вказує на напрямок дії. Тобто можна поставити запитання «Куди?», наприклад.
1: Ми хочемо, щоб листи надсилали на адресу редакції. Або щоб зверталися на адресу «Місто Київ, вулиця Хрещатик».
25: Вислів «за адресою» вказує на місце дії. Можна поставити запитання «Де?», наприклад. Де розташовані курси ошатної української?
1: За адресою «Місто Київ, вулиця Хрещатик».
25: Або, наприклад,
1: «Я проживаю за адресою «Місто Київ, вулиця Рейтерська».
25: Ненормативно й бачити сновидіння. Або бачити увісні, або снити, або бачити сни. Адже бачити та друга частина слова «сновидіння» – видіти – це синоніми. Тож у фразі «бачити сновидіння» ми буквально кажемо «бачити снобачення». Конструкція «пам'ятні сувеніри» теж помилка. Бо слово «сувенір» французького походження й означає спогад, пам'ять. Тобто сувенір – це вже подарунок на спомин або річ, пов'язана зі спогадами. Тож вживаємо або просто сувенір, або ж замінюємо це слово сполученням «річ на спомин» чи «пам'ятний подарунок».
0: Ошатна українська. На Громадському радіо.
25: Недоречно казати.
1: Взаємозв'язок між собою.
25: Адже взаємозв'язок – це і є зв'язок між чимось, кимось. Тому достатньо сказати «взаємозв'язок». Недоречно казати і IT-технології. Тому що IT – це і є інформаційні технології. Додавати ще раз слово «технології» – це повторювати те саме. Уживаймо просто IT або інформаційні технології. Система GPS. Абревіатура GPS розшифровується як глобальна система позиціонування. Слово «система» тут уже є, тому кажемо просто GPS. GPS. Щоб зрозуміти та легко переконатися у тім, які сполучення тавтологічні, слід погортати академічні словники і порівняти значення слів у сполученнях, які досліджуємо. Отже, уникаймо таких звичних, але помилкових сполучень.
1: Дисертаційне дослідження.
25: Кажімо просто – дисертація. Адже це слово походить з французької мови і означає дослідження. Меморіальні пам'ятники. Кажімо або пам'ятник, або меморіал. Бо слово іншомовного походження «меморіальний», зокрема з латинської, означає «пам'ятний». В українській мові виступає зі значенням той, що служить для увічнення пам'яті. Наприклад, меморіальний знак, меморіальна дошка, меморіальний комплекс. А пам'ятник – це архітектурна або скульптурна споруда в пам'ять чи на честь кого-небудь або чого-небудь. Також споруда на могилі в пам'ять померлого, надгробок. Прикметник «пам'ятний» вживаємо і для позначення того, чого не можна забути, синонімізуючи зі словом «незабутній». Тож вислів «меморіальні пам'ятники» неправильний, бо є тавтологічним сполученням на кшталт «пам'ятне вшанування пам'яті».
1: Передовий авангард.
25: Кажімо просто «авангард». Адже це слово походить із французької і буквально означає «передовий загін», тобто частину військ або флоту, що йде попереду головних сил. А в переносному значенні це найсвідоміша, найпередовіша частина певної суспільної групи, так, або класу, що веде за собою. Отже, передовий загін на фронті – це авангард. А коли ми кажемо «передовий авангард» – це плеоназм, груба помилка. Тому краще не дублювати думку, а просто вжити слово «авангард».
1: Перший дебют. Перші дебюти.
25: Кажімо просто «дебюти», бо дебют – це і є перший виступ. Наприклад.
1: Незважаючи на те, що Україна здобула незалежність 1991 року, уболівальникам довелося чекати дебюту національної команди на Олімпійських іграх до 1994 року.
25: Отже, не кажемо першого дебюту, а просто дебюту.
1: Статистичні підрахунки.
25: Достатньо сказати підрахунки або статистика.
1: Кінцевий результат.
25: Просто результат.
1: Основна суть питання.
25: Кажімо, суть питання.
1: Попереднє планування.
25: Лише планування.
1: Продовжити далі.
25: Просто продовжити. Замість здійснювати контроль, кажіть дієсловом
1: контролювати.
25: Перепишімо це хибне речення.
1: Контроль за виконанням наказу буде здійснюватися відділом кадрів.
25: На правильне речення відділ кадрів контролює виконання наказу. Сполучення «у повному обсязі виконати» краще замінити одним словом
1: «виконати»,
25: а замість «внести особистий вклад»
1: «зробити внесок».
25: І не набувати білого кольору, а простіше
1: «білішати».
25: Недоречно також вживати словосполучення, як от
1: «вечірній захід сонця».
25: Кажіть «захід сонця», адже ранкового заходу сонця не буває.
1: Неочікуваний сюрприз.
25: Просто сюрприз кажіть, бо це і так те, чого хто-небудь не чекає, на що не сподівається. Так, несподіваний подарунок. А якщо його очікували, ну, то вже зовсім не сюрприз.
1: Молода дівчина.
25: Просто дівчина, бо це і є молода неодружена особа жіночої статі. Бо більше ви ж не кажете «стара дівчина».
1: Непідтверджені чутки.
25: Треба казати просто «чутки», адже це відомості, вірогідність яких не підтверджено, а усе, що підтверджено – це факти.
0: Подкаст про українську мову.
25: Рухаємось далі.
1: Реальні факти.
25: Ну, ви вже зрозуміли, так, що нереальних фактів не буває.
1: Внутрішній інтер'єр.
25: Просто інтер'єр, бо це і є внутрішня частина приміщення. Вислову «зовнішній інтер'єр» не існує. А що натомість ззовні? Екстер'єр, тобто зовнішній вигляд будівлі.
1: Бурхливі овації.
25: Просто овації, бо це і є бурхливі оплески.
1: Інша альтернатива.
25: Кажіть лише «альтернатива», що по суті є необхідністю вибору між двома можливостями.
1: Основа базується.
25: Просто основа, бо базуватися – це мати щось за основу.
1: Попередити заздалегідь.
25: Просто попередити, бо це дієслово вже містить значення дії наперед, тобто повідомити наперед.
1: 20 років тому назад.
25: Запам'ятаємо, 20 років тому. Бо слово «назад» тут дублює той самий сенс.
1: Професіонал своєї справи.
25: Та ні, просто професіонал, бо це слово вже містить поняття «своя справа».
1: Державний чиновник.
25: Просто чиновник. Дорівнює державний службовець.
1: Перспектива на майбутнє.
25: Просто перспектива, що є можливістю кого чого-небудь у майбутньому.
1: Знижка мінус 20%.
25: Та ні, просто кажіть, знижка 20%. Річ у тім, що знижка передбачає мінус від попередньої ціни.
1: Захисний імунітет.
25: Просто імунітет. Стійкість організму проти зараження.
1: Швидкісний експрес.
25: Просто експрес. Бо це слово вже означає швидкий. Тому швидкісний у нашому словосполученні логічно зайве.
1: Завзятий ентузіазм.
25: Ні, просто ентузіазм. Адже це сильний запал, захоплення, душевне піднесення.
1: Майстерний віртуоз.
25: Віртуоз. Тобто виконавець, який досконало володіє технікою свого мистецтва. Майстерний виконавець. Правильно вживати слово «віртуоз» без прикметника «майстерний».
1: Основний лейтмотив.
25: Оскільки лейтмотив – це і є провідний мотив, основна думка, слід казати не «основний лейтмотив», а просто «лейтмотив».
1: Прейскурант цін.
25: Помилка, бо прейскурант – це і є довідник цін.
1: Долоні рук.
25: Річ у тім, що долоні бувають тільки на руках, бо на ногах ступні.

0: хто вміє падати вгору, підніміть руку вниз. Це, звичайно, жартома, але слід казати одним словом – підніматися. Бо униз підніматися не можна, як і падати вгору.
1: Повертатися назад, відступати назад.
0: А куди ж іще повертатися та відступати? Тож вживаймо просто повертатися, відступати, без слова «назад».
1: Спуститися вниз.
0: Просто спуститися.
2: Ошатна українська.
1: Звести очі вгору.
0: Звести очі.
1: У серпні місяці.
0: Разом із назвою «місяця» слово «місяць» вживати не треба.
1: Штрафні санкції.
0: І тут смислова надмірність, оскільки санкції вже є покаранням. Тож слід казати або санкції, або штрафи. Замість значна кількість – чимало, багато. Незначна кількість – це обмаль.
1: У більшості випадків.
0: Здебільшого, переважно.
1: У противному випадку
0: треба казати інакше. Надлишок інформації містять словосполучення.
1: У найближчому майбутньому.
0: Та ні, кажімо, невдовзі або незабаром.
1: До останнього часу.
0: Замінюємо одним словом – донедавна. Кількісний склад – це просто кількість.
1: Складова частина.
0: Краще сказати – складник. Не основні положення, а засади. І не підростаюче покоління, а підлітки.
1: Особи чоловічої статі.
0: Навіщо цей канцелярит, якщо можна сказати просто «чоловіки»?
1: Мешканці сільської місцевості.
0: Краще сказати «селяни».
1: Складні погодні умови.
0: Та негода це.
1: Збільшити в 3 рази.
0: Замінімо цей вираз дієсловом «потроїти».
1: Незначні дрібниці.
0: Дрібниці не бувають грандіозними, тож просто дрібниці.
1: Підступна зрада.
0: А хіба зраджують з добрими намірами?
1: Приховані таємниці.
0: Якщо вони не приховані, то це навряд чи таємниці.
1: Кипить гаряча робота.
0: Якщо робота кипить, слово «гаряча» вже зайве, погодьтеся.
1: Є в наявності.
0: Ох, треба казати або є, або в наявності.
1: Зігнути ноги в колінах чи руки у ліктях.
0: А де ще їх можна зігнути? Достатньо сказати «зігнути ноги» чи «зігнути руки».
1: Треба розглянути внесені пропозиції.
0: Достатньо сказати «розглянути пропозиції».
1: Пильно контролювати.
0: Контроль і так передбачає пильність. Тому просто контролювати.
1: Привітати з досягнутими успіхами.
0: Лаконічно і правильно буде привітати з успіхами.
1: У кожного своя заповітна мрія.
0: Мрія за своєю природою завжди заповітна. Тож, кажімо, у кожного своя мрія.
2: Подкаст про українську мову.
0: Насамкінець скажу вустами народної мудрості. Говоріть так, щоб словам було тісно, а думкам просторо. Втім, пам'ятайте, що робити помилки не соромно. Аж ніяк. Важливо вчитись розпізнавати їх і уникати надалі. З вами була Світлана Біла та авторський подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Почуємося.
2: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. На Громадському радіо.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса. Говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Діра в бюджеті Росії перевищить прогнози на 1 трильйон рублів. Які тенденції очікувати до кінця року і як на це впливає брак палива, ми розбираємо із Юлією Павицькою, керівницею хабу санкційної експертизи Київської школи економіки. У студії працює Анастасія Середа. У 2025 році дефіцит бюджету Росії майже в 5 разів перевищив офіційний показник, сягнувши майже 6 трильйонів рублів, або там 2,6 ВВП, що є найвищим рівнем з часів пандемії 2020 року. Про що свідчать такі тенденції постійного дефіциту в російському бюджеті? І куди йдуть ці гроші? Чи це фінансування на війну, чи все ж таки вже наслідки

0: цієї паливної кризи?
1: Та, власне, тут, якщо ми говоримо про 25-й рік, хочу нагадати, що і уточнити, що загалом, якщо ми врахуємо ще дефіцит регіонального бюджету та позабюджетні фонди, то загалом Росія отримала за минулий рік 8 трильйонів дефіциту, що, власне, і очікували всі аналітики, однак російський Мінфін має талант робити бухгалтерський облік, так би мовити, і підмальовувати ті цифри, які їм необхідні. Перш за все, що потрібно розуміти, що відбувається з російським бюджетом, що дійсно оці весь бюджетний план і закон, які вони приймають на початку року, він фактично не вартує вже паперу, на якому він надрукований, і чим далі Російська Федерація заходить в повномасштабне вторгнення, тим складніше їм робити бюджетне планування. І, власне, минулого року вони тричі переглядали бюджетні показники. Тому, власне, оцей орієнтир в плановий розмір дефіциту на рік я б навіть не розраховувала і не сильно спиралася, тому що з дуже великою долею ймовірністю вони не зможуть влізти в ті показники, в які вони заявляють, коли вони заходять в новий рік. Також варто розуміти, що якщо ми говоримо, що відбувається зараз, то в цьому році, що характерно, що за перший квартал у них був значний недобір нафтогазових дефект від санкцій. Власне, після цього у нас сталася війна в Ірані і злетіли ціни на паливо на світовому ринку. Відповідно, Росія отримала таку певну передишку і покращення ситуації з бюджетом, і дійсно у них щомісячні доходи виросли вдвічі. Водночас вони все одно, навіть попри те, що вони отримували екстра прибутки від нафти за рахунок злету цін, якщо ми порівняємо з планом, то за 6 місяців досі на 17% нафтогазові доходи менше порівняно з плановими значеннями, які б вони мали заробити за ці 6 місяців. На фоні цього вони продовжують нарощувати військові видатки, тому, власне, і звідси йде оце новина про те, що видатки виростуть і, відповідно, дефіцит виросте, тому що якраз логічно, на превеликий жаль, але все ж таки всі додаткові гроші, які Росія отримала унаслідок злету цін від війни в Ірані, вони в першу чергу будуть направляти на покриття військових апетитів.
0: Дефіцит бюджету залишається вищим, ніж планувалося раніше. Впродовж наступних 2 років Міністерство фінансів Росії, скажімо так, відклало мету з досягнення нульового первинного дефіциту бюджету до 29-го року. Про що це свідчить? Те, що економіка до 29-го року не війде в якийсь більш-менш притомний стан, чи про щось інше?
1: Ні, я б все трактувала те, що для Путіна і режиму пріоритетом залишається війна і забезпечення фінансів будь-якими мірами на фінансування військових видатків. Бо більше якраз тут важливо ще проговорити, що якраз в червні було, поки Набіуліну відправили у так званий лікарняний, похабцем Госдума прийняла закон, яким дозволила Мінфіну фактично без перегляду закону про бюджет збільшувати видатки і відповідно збільшувати поріг і верхню межу фінансування через внутрішній борг дефіциту бюджету. Відповідно, це нам сигналізує, що задача і ціль у Мінфіна знаходити правдами і неправдами гроші на війну і порушувати оце правило і збільшувати видатки, що дуже протирічить політиці Центробанку, тому що якраз Центробанк Російської Федерації намагається утримувати інфляцію. Водночас Мінфін вимагає збільшення видатків, що є проінфляційним фактором. До того ж, закриття дефіциту бюджету, воно відбувається за рахунок випуску внутрішнього боргу, який скуповують банки, але банки це не роблять без допомоги Центробанку, який де-факто друкує гроші, дає їм ліквідність, на яку вони викуповують той внутрішній борг. Відповідно, для нас це з точки зору посилення тертя і конфліктів у економічному блоці уряду між Центробанком і Мінфіном, і Мінекономіки, це дуже важливо, тому що чим далі, тим більш різнонаправленою є політика. І, відповідно, з одного боку, у нас і Мінфін, який буде продовжувати намагатися вливати гроші, щоб покрити військові потреби. З іншого боку, є Центробанк, який затискає економіку і буде тримати жорсткою монетарною політикою, і, скоріш за все, вони не зможуть понижати ставку, їм прийдеться підвищувати ставку, щоб тримати інфляцію на плаву. І з третього боку буде Мінекономіки, чи як воно називається, яке буде вимагати послаблення монетарної політики, тому що через високу облікову ставку і дорогі гроші в економіці економічна активність, яка і без того пригнічена, вона ще швидше пригнічується, і економіка все більше заходить в стагнацію. Відповідно, чим більше наростає цей внутрішній конфлікт різнонаправленості економічних політик, тим швидше буде розхитуватися економічна ситуація в Російській Федерації.
0: А які сектори в російській економіці наповнюють російські бюджети? Наскільки нині ці галузі в Росії просідають через брак палива? Наскільки я розумію, це агросектор, це будівництво, ймовірно, логістика, якісь там транспортні перевезення, ну і, звичайно, що курортний сезон, да, курортні круїзи, які не мають чим возити туристів.
1: Та, власне, якщо ми говоримо про наповнення доходів федерального бюджету, то у них загалом вони класифікують тільки нафтогазові і не нафтогазові, які входять абсолютно все, що генерує російська економіка. І тут теж цікаво, що раніше доля і важливість нафтогазових доходів, вона була значно вищою. Тобто, до порівняння, в 2022 році 42% усіх доходів федерального бюджету це були нафтогазові. Станом на зараз ця доля скоротилася до 22%. І ми сподіваємося, що завдяки санкціям стабілізації ситуації на глобальному ринку і продовженню українських ударів, можливість генерувати нафтогазові доходи у Росії буде продовжувати стрімко скорочуватися. Водночас оця решта 75-80% всіх доходів – це якраз їх інша частина економіки, яка має б генерувати. І тут немає точної розбивки, який конкретно сектор генерує скільки податків в відкритому доступі, але те, що можна точно розуміти, що загалом зараз всі цивільні сектори, які не пов'язані з військово-промисловим комплексом, або не зростають, або починають показувати негативні показники. Відповідно, можливість генерації податкової бази і, відповідно, податків в федеральний бюджет, вона скорочується, вона уповільнюється. Тому у них буде все більш проблематично якраз збирати не тільки нафтогазові доходи, а й решту. І тут якраз дуже важливо, що у нас додається ця паливна криза нашими прекрасними кінетичними санкціями. І вже чим далі ми в неї заходимо, тим більш ясніше стає, що у путінського режиму і у його уряду немає швидкого рішення, як її подолати, тому що там за різними оцінками до 40% переробної потужності Російської Федерації виведено з ладу. Вони вже заборонили експорт бензину і дизелю. Також вони впохапцем зараз будуть вносити зміни в податковий кодекс, щоб дозволити запровадити демпфер на імпортний дизель. Що таке дампфер? Це компенсація ринку, різниці у ціні, тому що у них державно регульовані ціни. Відповідно, вони ще з бюджету будуть витрачати ще більше коштів, щоб для простих русських утримувати прийнятну ціну на паливо. За останні 3 місяці це вже коштувало їм 60 мільярдів рублів оцього демпферу для бензину. Зараз, оскільки у них є проблема із дизелем, ці суми будуть зростати, відповідно, ми будемо більше вимивати грошей від можливості фінансувати військові видатки. Вже від паливної кризи відчувається проінфляційний імпульс. Це означає, що Центробанк як мінімум буде відкладати послаблення монетарної політики. Є багато новин і згадок про те, що вже страждає логістика, оскільки логістика дуже зав'язана на паливі, і для логістики, і для логістичних компаній ціни оптові, а вони дуже сильно зросли. Також зараз якраз аграрний сезон і велике питання, наскільки вони зможуть забезпечити аграріїв якраз дизелем, які необхідні для всієї агротехніки, для збору урожаїв. Власне, чим далі триває ця криза і чим більше вона розгортається, тим буде більш видимий прямий ефект і також вторинні ефекти, і вона буде штовхати зростання цін по всьому ланцюгу виробництва, оскільки паливо є значної собівартості більшої частини виробництва в економіці, якщо ми не говоримо про сервіси. Якщо ви там згадували також туристичний сезон, погоджуюсь, але знову ж таки це буде більше впливати на невдоволення самих росіян і там менші доходи від туристичного бізнесу, оскільки росіяни будуть відмовлятися від подорожей і там проводити відпустку вдома, але все ж таки це буде якийсь вторинний сектор, на який буде у якого буде прослідковуватися цей ефект в великих масштабах з точки зору грошей в кінцевому випадку.
0: А якщо говорити в цифрах, чи є якісь, скажімо так, дані про те, скільки в грошовому еквіваленті недоотримує російський бюджет через дефіцит палива?
1: Так, я ж кажу, що зараз те, що ми бачимо, те, що вони, щоб російський бюджет прям повноцінно почав недоотримувати гроші через дефіцит палива, потрібно, щоб наші кінетичні атаки призвели до принципового скорочення видобутку. Тому що основні податки в Росії з нафтогазового сервісу формуються на етапі видобутку. Тобто у них оподатковується все те, що було видобуто, навіть не експорт і не продаж. Тобто оця частина. Зараз поки що ми бачимо, що росіяни дуже в оперативному порядку намагаються випхати всю цю сиру нафту, яку вони не змогли переробити, на експорт. І ми вже бачимо рекордні показники нафти на воді. Тобто це та вода, яка зараз на танкерах, і вони намагаються знайти покупців для цієї нафти. Водночас поки що ми не бачимо, чи наші удари вже призвели до там скорочення саме видобутку і в яких межах. Водночас те, що ми вже бачимо з бюджетних показників, це якраз оці 600 мільярдів рублів, які починаючи з квітня, з квітня по червень, російський бюджет витратив на утримання роздрібних цін на внутрішньому ринку. І, власне, ми очікуємо, що ці витрати, вони будуть в подальшому зростати і там перевищать 200 мільярдів на місяць.
0: А чи можна говорити, що грошей на ті ж дотації агросектору або будівельного сектору у держави немає? Яка тенденція буде спостерігатися в майбутньому? Чи можна там очікувати дефіцит якихось товарів і відкат в умовні 90-ті? І чи має Росія умовний план Б щодо порятунку своєї економіки?
1: Давайте почнемо з плану Б. Що Росія зараз точно намагається зробити, щоб стабілізувати ситуацію на паливному ринку? Це, як не комічно б це не звучало, країна-бензоколонка намагається імпортувати до себе паливо. Їм прийшла на допомогу Білорусь традиційно, але там все одно у них є межа, до якої вони можуть фізично переробити, і вони не можуть задовільнити ті потреби, які зараз потрібні Росії. Також у них були спроби через Казахстан, але Казахстан через свої внутрішні потреби не може багато палива їм поставити. Це будуть якісь мінімальні поставки, як вони самі назвали, гуманітарного характеру. І от зараз, що є нетиповим, з чого ми раніше не бачили, те, що Росія намагається, і вже ми бачимо два перші танкери, це імпортувати з Індії нафтопродукти, які були вироблені з російської сирої нафти, яку вони раніше туди експортували. Це логістично довго, це дорого, плюс вони вимушені робити це через велику кількість посередників, оскільки є санкційний ризик і те, як будуть реагувати на це партнери, але, власне, Росія зараз похапцем намагається знайти оці нафтопродукти і паливо, щоб завести до себе на ринок. І, власне, тому ми і бачимо це швидке рішення запровадити демпфор на імпортне диспаливо. І, власне, будь-які рішення для них будуть доволі дорогими і економічно недоцільними, але вони намагатимуться, що прям мови про якісь прямі дотації саме з сектором економіки, поки мова про це не йде, але можливо в якийсь момент дійсно, якщо ситуація з паливом в країні буде тільки погіршуватися, якщо тут дійсно дуже важливо, щоб Україна мала спроможність і можливість продовжувати настільки ефективно виносити сектор переробки і видобутку нафти в Російській Федерації. Власне, від цього і буде залежати, наскільки песимістичним прогноз буде для Російської Федерації. Оскільки, якщо зараз ми повністю припинимо з тих чи інших невідомих мені причин гіпотетично ці атаки, то умовно там Росії потрібно буде до півроку, щоб від 3 місяців до півроку, щоб стабілізувати ситуацію. Відповідно, дуже важливо саме продовжувати ці атаки і уражати НПЗ повторно, не даючи можливості Росії відновити ці спроможності.
0: Діра в бюджеті Росії перевищить прогнози на 1 трильйон рублів. Які тенденції очікувати до кінця року, як на це впливає брак палива, ми розбирали із Юлією Павицькою, керівницею хабу санкційної експертизи Київської школи економіки. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: жінка. В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Президент України Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади надзвичайного і повноважного посла України у Сполучених Штатах. Відповідний указ оприлюднили на сайті президента. Документ глава держави підписав сьогодні, 3 серпня. Причини кадрового рішення в указі не зазначаються. Наразі також не повідомляється, хто очолить українське посольство у США після звільнення Стефанішиною. Я нагадаю, що 30 липня Ольга Стефанішина заявляла, що президент Володимир Зеленський не просив її залишити посаду. У Дружківці на Донеччині внаслідок атаки російського впівдрона поранення дістав 48-річний місцевий житель. Про це Суспільному повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Медведєва. За її словами, російські військові атакували місто близько 11-ї години. Безпілотник влучив неподалік житлового будинку. Внаслідок вибуху чоловік отримав мінно-вибухову травму та множинні осколкові поранення. За фактом російської атаки правоохоронці розпочали досудове розслідування за статтею про воєнний злочин. На Хмельниччині заступнику голови обласної військової адміністрації та керівнику служби місцевих доріг повідомили про підозру в отриманні хабаря під час укладання договорів на ремонт доріг. Про це повідомили в Службі безпеки України та Офісі генерального прокурора. За даними слідства, посадовці вимагали від керівника державного дорожнього підприємства так звані відкати у розмірі 5% від вартості кожного контракту. За ці гроші, як стверджують правоохоронці, вони гарантували укладання договорів та виділення бюджетного фінансування. Слідчі вважають, що загалом посадовці отримали 1 100 000 гривень неправомірної вигоди, яку передавали трьома частинами. Наприкінці липня всіх учасників схеми затримали. Наразі чиновникам оголосили про підозру. Якщо їхню провину доведуть у суді, їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем. Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, інцидент стався сьогодні приблизно за 60 кілометрів на північний захід від міста Леба. Російський літак перебував у міжнародному повітряному просторі, однак летів без узгодженого плану польоту та з вимкненим транспондером. У Міністерстві оборони Польщі наголосили, що порушення повітряного простору України не було. Водночас польські військові продовжують цілодобово контролювати ситуацію в регіоні, і це вже не перший подібний випадок за останні дні. Наприкінці липня польські винищувачі також перехоплювали російський літак Іл-20 над Балтійським морем. У штаті Вашингтон у США через масштабні лісові пожежі евакуювали близько 60 тисяч людей. Про це повідомляє BBC. За даними місцевої влади, вогонь вже знищив близько 600 будівель, а понад 10 тисяч споживачів залишилися без електропостачання. Найскладніша ситуація склалася поблизу міста Спокан, де тривають одразу кілька великих пожеж. Губернатор штату оголосив надзвичайний стан і звернувся до федеральної влади по допомогу. Водночас міська голова Спокана назвала ці пожежі наймасштабнішим стихійним лихом в історії регіону. За інформацією синоптиків, швидкому поширенню вогню сприяють сильний вітер і спекотна суха погода. Наразі підтвердженої інформації про загиблих або постраждалих немає. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 4 серпня в Україні збережеться суха та дуже спекотна погода. За даними Укргідрометцентру, опадів не очікується. Уночі температура повітря становитиме від 18 до 20 градусів. День на сході та північному сході прогнозують плюс 30-34 градуси. На решті території країни сильну спеку до плюс 35-плюс 38 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці також буде сухо та спекотно. Уночі в Києві очікується плюс 20, плюс 22 градуси. День повітря прогріється до плюс 35. По області вночі прогнозують плюс 18, плюс 23 градуси тепла. У день плюс 35, плюс 37 градусів вище нуля.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 63 копійки.
0: Євро
2: 51 гривня 27 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 48 копійок, продають за 44 гривні 99 копійок. Євро купують за 51 гривню 4 копійки, продають за 51 гривню 76 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на громадському радіо.
3: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
4: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: Як сервіси «Дії» змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
5: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: Російська армія дедалі інтенсивніше атакує Краматорськ. Про ситуацію у місті о 8:15 розповість кореспондент Андрій Гринь. Жінок у підрозділах безпілотних систем стає дедалі більше. Чому обирають саме цей напрям і які міфи про цю службу давно не відповідають дійсності? О 9:30 говоримо з керівницею Центру рекрутингу та підготовки фахівців безпілотних систем Drone Force Тетяною Муравйовою.
3: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
6: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
7: Це історія про те, як
6: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
7: Згенеровано ші.
6: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
8: Про штучну реальність.
6: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
7: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
6: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
8: Згенеровано ші.
7: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
6: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
9: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
8: Згенерувати.
10: Бути вільним – це щастя.
11: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
12: А що далі?
11: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі?
5: Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутися до родини, роботи, друзів і самого себе?
8: Повернення.
5: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
12: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
5: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
12: Я не відкрила, а з часом все стихло.
5: Викрадена правда.
12: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
5: Страх.
12: Знайомий розповідав про Дебальцево.
5: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
13: Пані Троян, викриття з окупації.
5: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
13: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
5: Пані Троян знає, про що говорить.
13: На Громадському радіо.
14: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
5: Я чую інше.
15: Правозахисний подкаст про права людини попри все.
16: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
17: Роками далеко від дому, без рідних ростуть викрадені Росією українські діти. Протиправні депортації не зупиняються. Десятки тисяч маленьких українців і українок намагаються переконати в тому, що вони росіяни. Як повернути наших дітей додому?
5: Я чую інших.
18: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене – справа життя.
19: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
18: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні у нас в гостях Катерина Рашевська.
19: Вітаю.
18: Катерина, вітаю.
19: Вітаю.
17: Катерина Рашевська, юристка регіонального центру з прав людини.
18: Ми говоритимемо про болючу тему, тему українських дітей, які викрадені Росією з окупованих територій. І коли ми говоримо про викрадення Росією дітей, про що насамперед йдеться? Які найпоширеніші способи, до яких вдаються окупанти, щоб вивезти дітей? І хто ці діти? Це переважно з установ групового виховання, будинків, тощо. Чи це ті, кого силоміць забрали у батьків, чи ті, в кого всі рідні загинули? Хто ці діти?
20: Зазвичай ми розпочинаємо з цифр дорослих, як ми знаємо, їх вони дуже сильно цікавлять. На сьогодні Міністерство юстиції зафіксувало 20 610 випадків протиправної депортації та примусового переміщення. Вочевидь, це не кінцева цифра, і вона доволі динамічна, змінюється протягом останніх півроку. Наприклад, на початку це було 19 570, далі певний проміжок часу було 20 570, і на сьогодні ми вже вийшли на 20 610. Це нам вказує на два паралельні процеси. По-перше, ми доідентифіковуємо тих, кого росіяни викрали з 2022 року переважно, але і Росія продовжує викрадати українських дітей. Зовсім нещодавно був резонансний випадок із дівчинкою із Костянтинівки, яку росіяни фактично примусово перемістили до Шахтарська в окупованій Донецькій області. На сьогодні її готують на усиновлення в родину російського військового. Тобто депортація триває, і це лише один із сценаріїв. Тобто, коли відбувається окупація території, і росіяни, прикриваючись гуманітарною евакуацією, або з міркувань безпеки, або задля того, щоб так звано врятувати життя, вони вивозять цих дітей. Але були і інші сценарії, зокрема, і вивезення на так зване оздоровлення, реабілітацію до таборів перевиховання. Це щонайменше 175 установ на території України. України, Російської Федерації, Білорусі. Один табір знаходиться на території Північної Кореї.
18: Північної Кореї.
20: Так, але з Північною Кореєю є певні особливості, можемо згодом поговорити. І так само, ще був сценарій вивезення на таку медичну реабілітацію теж на початку вторгнення в 2022 році. Згадаємо, що багато людей намагалися евакуюватися, попри те, що росіяни обстрілювали гуманітарні евакуаційні коридори, і зафіксована ціла низка випадків, коли у результаті вбивства батьків у таких евакуаційних коридорів, коридорах дітей, або ж вивозили на територію Білорусі, коли ми говоримо про окуповану Київську, Чернігівську області, або ж вивозили на територію Російської Федерації, якщо це було в інших регіонах. Тобто, фактично, сценарії, які подаються під соусом евакуації, реабілітації, медичного втручання, розлучення на пунктах фільтрації, а також обстріли гуманітарних коридорів. Це на сьогодні 5 основних таких схем, які росіяни розвинули для того, щоб українських дітей викрадати, привласнювати, а далі їх перемалювати через цю свою м'ясорубку уже індоктринації. Дуже не подобається процес, але мені здається, що назва досить влучна, тому що депортуються не тільки діти, депортується сама ідентичність. Це важливо розуміти.
19: Я думаю, ми поговоримо ще про те, як росіяни впливають на дитячу ідентичність. Я хочу ще трошечки повернутися до цієї цифри, яку ви назвали, 20 610 викрадених дітей. Чи це остаточна цифра верифікованих випадків, чи вона може бути більшою, тому що ми про когось можемо не знати?
20: Росіяни ще на початку вторгнення говорили про понад 730, а в деяких джерелах згадувалися навіть 744 тисячі українських дітей, так, які перетнули кордон Російської Федерації. Я не буду маніпулювати, тому що ми повинні також згадувати весь контекст, не виривати одну цифру. І тоді вони вказували, що переважна більшість цих дітей перетнули кордон Російської Федерації разом із законними представниками. Але є проблема, тому що під законними представниками росіяни розуміли фактично будь-яку повнолітню особу. І відповідно до українського законодавства ці особи не могли почасти вирішувати щодо найкращих інтересів таких дітей, щодо отримання ними громадянства, наприклад, Російської Федерації, щодо того, аби там давати згоду на їхню передачу в російську родину, якщо ми говоримо, наприклад, про директорів закладів інституційного догляду. До речі, повертаючись до питання Максима, серед цієї цифри 20 610, понад 4700 дітей були вихованцями закладів інституційного догляду. Тобто це дитячі будинки, які знаходилися під відданням Міністерства освіти і науки України, але також були установи, які знаходилися підпорядкування Міністерства охорони здоров'я і також Міністерства соціальної політики на той час. Тобто, фактично, ми маємо різні категорії дітей, і батьківські діти, і ті діти, які втратили членів родини у зв'язку з російською агресією, і ті діти, які, наприклад, виховувалися в дитячих будинках сімейного типу, але росіяни їх вилучили і передали в іншу родину на територію Російської Федерації. Тобто, вистачає різних історій на сьогодні. Маємо розуміти, що 20 610 – це не остаточна цифра. Я вже на цьому наголошувала. Міністерство юстиції України продовжує працювати над збором відомостей і над їхньою верифікацією. І всередині міністерства функціонує така собі робоча група, куди входять і представники урядових організацій, і неурядових, які, власне, займаються верифікацією фактів протиправної депортації, примусового переміщення. Справді, якщо говорити відверто, я не належу до цієї групи, не бачила методів її роботи, і тому не можу стверджувати про те, що це за діти 20 610. Все те, що я вам говорю, це те, що назбирано у певних або ж звітах наших міжнародних партнерів, або ж те, що я знаю, як там представниця інших міжвідомчих робочих груп. Важливо розуміти, що нам ще варто попрацювати над механізмами, що пошуку дітей, так званого трейсінгу, да, англійською мовою, що їхньої ідентифікації та верифікації. Тому що в даних питаннях ключове завдання – це навіщо ми збираємо дані відомості. Тому що якщо це задля повернення дітей, то, наприклад, діти, які опинилися в таборах перевиховання, а згодом були повернуті до своїх біологічних батьків, залишаються в окупації, це один випадок. Угу. І одна категорія там ризику потрапляння, наприклад, заклад інституційного догляду, різний рівень ургентності ситуації щодо повернення. І інший випадок – дитина, яка викрадена із сиротинця на початку вторгнення вже з усіма російськими документами в російській базі даних дітей, позбавлених батьківського піклування, яку потрібно повертати негайно, бо її росіяни можуть вивезти за декілька тисяч кілометрів від дому, ми її більше ніколи не побачимо, бо її змінять персональні дані.
2: Так.
20: Так, то, тому тут потрібно також думати над категоризацією. Я ще раз підкреслю, це не якась там пріоритизація, цих дітей ми хочемо повертати, цих дітей не хочемо. Це не питання юридичної кваліфікації, бо протиправна депортація може бути і випадку вивезення дитини до табору перевиховання. Це лише просто до того, навіщо ми накопичуємо інформацію, чому вона знаходиться під сімома замками, недоступна ні представникам неурядових організацій, ні дуже часто представникам міжнародних інстанцій, ну і багато різних інших таких чутливих моментів.
2: А скажіть, чи змінились методи, якими Росія викрадає наших дітей порівняно там з 22-м роком? Ну, вони ж, напевно, ще викрадали із 14-го, але загалом, чи змінюються їхні методи роботи в лапках?
20: Їхні методи адаптуються під ту ситуацію, яку вони мають на полі бою, зокрема.
2: Угу.
20: Тому що, коли певна така ситуація заморожується, ми маємо ситуацію окупації, тоді повертаємося до кримського сценарію. Тобто діти переважно із сиротинців, або ті діти, які втрачають батьків, уже перебуваючи під російським контролем, люди помирають, людей вбивають російські дрони навіть в окупації, тому що вони влаштували на багатьох територіях людське сафарі. Тобто ось ці процеси сирітства, вони не зупиняються тільки у зв'язку з тим, що Російська Федерація встановлює контроль над цією територією. І тому зазвичай внесення такої дитини до баз даних російських дітей, позбавлених батьківського піклування, закінчується або ж переміщенням такої дитини в російський сиротинець, або найчастіше її усиновленням чи встановленням щодо неї протиправної опіки з боку російських громадян. Це такий сценарій, який постійний, от він перманентний. Угу. Але коли Російська Федерація рухається, коли лінія фронту наближається, так, коли росіяни починають контролювати нові території, і ми з якихось причин не змогли або вже не мали можливості об'єктивної, там, знаєте, оцей баланс між життям дитини, між її безпекою, можливістю евакуації, він не на користь евакуації, то тоді росіяни досі викрадають дітей, як це було на початку вторгнення. Угу. Тобто, фактично, під цим самим приводом евакуації, про який я вже згадувала.
18: Ви вже згадували про трейсінг. А як можна з'ясувати взагалі, що сталося з тою чи іншою дитиною, і які існують механізми, які дозволяють це зробити, чи є вони?
20: На сьогодні є ціла команда ОСІН-спеціалістів. Вони є, як і в кожної окремої організації, що позиціонує себе як така, що спеціалізується на злочинах проти дітей під час збройного конфлікту. Наприклад, навіть у нашій команді РЦПЛ є ОСІН-аналітик, який допомагає верифікувати відомості про ту чи іншу дитину, щодо якої стає відомо про її там викрадення, переміщення до табору перевиховання тощо. Так само на рівні президентської ініціативи Bring Kids Back UA є команда аналітиків, яка також намагається робити певні внески в цей трейсінговий механізм. Давайте згадаємо про Єльську гуманітарну лабораторію, яка в свій час озвучувала, що надокументувала близько 35 тисяч дітей, про що, до речі, у звіті московського механізму ОБСЄ від 9 липня цього року так досить скептично нагадано, що вони не змогли верифікувати цю цифру. Тобто вони не говорять, що цифра менша, чи вона більша, чи ще якась, просто підтвердження щодо 35 тисяч вони так і не знайшли. Але не применшуючи роботу Яльської гуманітарної лабораторії, все-таки варто зазначити, що вони певний проміжок часу володіли досить унікальним інструментарієм. Це, зокрема, можливість аналізувати інформацію за супутниковими знімками, це також доступ до даних стільникового зв'язку, для того, щоб відслідковувати дітей, яких перемістили, досить такий довгий проміжок часу, у них залишалися, наприклад, українські мобільні номери, або ж на ці мобільні номери були зареєстровані акаунти в соціальних мережах. Тобто, були механізми. Я не буду всі розкривати, яким ми користувалися. Так само була мережа волонтерів на місцях, які були готові ділитися інформацією про українських дітей, які прибувають у так звані ПВР, пункти тимчасового розміщення на території Російської Федерації або на окупованих територіях. Тобто ми отримували інформацію з абсолютно різних джерел. Її накопичували. Також не варто применшувати значення державних реєстрів, що стосується так званих статусних дітей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Ми мали там певну базу даних і розуміння, хто ці діти, на балансі якої інституції вони перебувають, хто за них відповідальний, коли ми говоримо в контексті законного представництва. Є одна проблема. Це те, що пройшло 4,5 роки. І я вам говорила про те, що процеси сирітства, вони постійні. Це перший пункт. Другий пункт. Ми не розуміємо, що відбувається з демографічною ситуацією на окупованих територіях, в цифрах. Не просто в тенденціях, там, людей витісняють нелояльних, російських колонізаторів свідомо заселяють для того, щоб ускладнити деокупацію та реінтеграцію цих територій, а в цифрах. Тобто, скільки народжується, скільки помирає, скільки серед них дітей, хто ці діти і так далі. На жаль, може повторитися ситуація, як із окупованою територією Донеччини та Луганщини до 2022 року, коли там теж були діти, і діти були в інституціях, які от зараз, можливо, там в цифрах можуть фігурувати як наші українські діти, і доки ми не встановили інше, вочевидь, ми вважаємо їх українськими дітьми, але ризик того, що це, там, наприклад, діти російських колонізаторів, які народилися на окупованій території, їх потім батьки просто здали там у притулок, а самі поїхали назад в Тулу, також залишаються. Тому нам потрібно говорити про те, що держава-окупант в цілому, Російська Федерація в нашому контексті, не може перешкоджати доступу держави суверенної до інформації про народжуваність і смертність на окупованій території. Інакше нам тоді дуже важко говорити в цілому так предметно, базуючись на конкретних емпіричних даних, з якою когортою людей ми маємо справу. І хто ці діти, куди вони поїхали, як нам їх повертати, як нам їх шукати.
18: Але вона перешкоджає.
20: Абсолютно. Звісно. Російська Федерація чинить абсолютно такий деструктивний вплив на наш доступ і навіть більше. Неурядові організації, урядові організації теж не мають такої привілеї поспілкуватися з нашими громадянами на окупованих територіях чи навіть на території Російської Федерації. Очевидь, є певні винятки для Руського Красного Креста, але існують обґрунтовані побоювання щодо справді незалежності даної структури і щодо того, що конкретно вони там верифікують, що вони бачать і що їм говорять під, можливо, примусом.
18: Ми вже трошки це зачепили, але, може, зупинимось на цьому детальніше. Що нам відомо про долю тих дітей, яких вивозять до Росії? Які сценарії розвитку подій далі?
20: Тут потрібно розуміти, що залежно від категорії, чи це дитина в супроводі, чи без супроводу, її доля розвивається там дещо інакше, за різними сценаріями. Я наголошу, що протиправна депортація може бути скоєна як воєнний злочин, злочин проти людяності, і проти дитини, яку вивезли разом із законним представником. З мамою, з бабцею, старшою сестрою, там татом, без різниці. І наші організації зафіксовані такі випадки, наприклад, із території Ізюма чи з території Маріуполя. Що стосується дітей без супроводу, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, у них, на жаль, лише такий шлях. Тобто їх вносять до єдиної федеральної бази даних дітей, позбавлених батьківського піклування. Їхні анкети починають відображатися на вебсайтах таких, як Ванечка, усиновіті.ру і так далі. Росіян стимулюють брати таких дітей до своїх родин. Причому на початку повномасштабного вторгнення це справді була така цілеспрямована кампанія. Спочатку переконання, далі тиску на ці так звані ресурсні родини, в яких вже були російські діти під їхньою опікою, задля того, щоб вони ще брали і наших українських. Багато було порушень навіть російського законодавства в даному процесі. Але я хотіла би наголосити, тому що із пропаганди росіян складається таке враження, що всі викрадені українські діти, ну, на їхню думку, евакуйовані, перебувають у люблячих російських родинах, що далеко не так. Сотні, як не тисячі українських дітей продовжують залишатися в російських сиротинцях у системі, яку вже дуже давно називають не кращою, аніж система їхніх тюрем, аніж система інших закладів несвободи на території Росії.
2: Я хочу тут таке питання, може, трошки уточнююче, і може два в одному буде так звучати. Хочу застерегти наших слухачів, що це я не з цинічної точки зору, але таке уточнення. До прикладу, я розумію, чому росіяни викрадають наших підлітків, бо ми вже неодноразово говорили в наших програмах про те, що вони вирощують собі армію воїнів їхніх російських. Але оце, що ви кажете, що вони перемушували свої російські сім'ї брати українських дітей, усиновлювати, вочевидь, це йшлося і про маленьких дітей. Вони готові вкладати умовно в цю українську малечу, щоб виростити теж для армійських цілей? Чи для чого вони? Що вони хочуть з нашої малечі? Це перша частина питання. А друга, повертаючись до підлітків, ви якось говорили, я слухала чи читала вже ваше інтерв'ю про те, що вони побоюються наших підлітків. Чому вони побоюються? В чому вони бачать небезпеку? Тому давайте спершу про малечу, а потім про підлітків.
20: Так, давайте спочатку почнемо, напевно, із того, що Російська Федерація – це така класична держава східного типу, імперія, яка не мислить категоріями 2, 5 років, 10. Років. Mm-hmm. У неї попереду, на думку Путіна, іще великий шлях, купа воїн. І кордони Російської Федерації, ви пам'ятаєте, ніде не закінчуються. І тому, якщо деякі діти, що підростуть, не будуть воювати в Україні, тому що він там вважає, що захопить нашу державу mm-hmm. у найближчій перспективі, нічого, знадобляться для того, щоб йти завойовувати держави Балтії або інші держави, які знаходяться у безпосередньому дотиці на кордоні Російської Федерації. Важливий момент, що стосується підлітків. Ідея була максимум, це те, що ви говорите, тобто перевиховати їх, мілітаризувати і відправити воювати. Але була ідея мінімум, така, знаєте, якщо не вийде або не вистачить часу, позбавити Україну цього вагомого мобілізаційного резерву. Не вашим, ні нашим. Ну, тобто, добре, хоч, значить, і вас тоді теж не буде. Але росіянам насправді вдалося значну кількість тих дітей, яких вони викрали у підлітковому віці, щонайменше нейтралізувати. Ми слідкуємо за долею тих, кого нам вдалося встановити з іменами та прізвищами. На сьогодні ми не зафіксували саме серед викрадених дітей тих, кого мобілізували, чи тих, хто підписали контракт і пішли воювати на так звану СВО. Але такі діти були на окупованих територіях. Тобто, коли розпочалася окупація, їх мілітаризували в школі, далі з'явилася юнармія, вони долучилися до цього руху і врешті завершили тим, що воювали проти власної батьківщини. От такі випадки були. Що стосується малечі, я ще раз підкреслю, росіяни вважають, що в них достатньо часу. І з того, що я помічаю, коли документую мілітаризацію у таборах перевиховання, вони насправді якоюсь мірою щодо цієї своєї стратегії не помилилися. Тому що востаннє, на другій зміні центру воїна у таборі «Авангард», це Волгоградська область, брали участь діти із території окупованої Луганщини після 2022 року. Так от серед них були 15-річні, 16-річні парубки, тобто вважайте на початок вторгнення, так, їм було по 10,5, по 11 років, 11,5, та? І вони вже пілотують літаки. От іще 2 роки, повістка прийде, і, можливо, ось цей хлопчик, який був простим собі українським підлітком, полетить бомбити свою власну батьківщину. Тому що росіяни не хочуть чекати. От дитина виросла, отримала повістку, і вона вже має служити своїй батьківщині. І це служити своїй батьківщині може бути не тільки у війську. Це важливо також підкреслювати. Росіянам потрібно обслуговувати військо, росіянам потрібно когось інтегрувати у свою систему військової економіки, це також кадровий ресурс. Їм потрібні дівчата, які будуть народжувати нових росіян. І саме дивіться, саме задля цього були введені нові дисципліни дошкільної програми на зразок сім'єведіння. Сімейнознавства. Сімейнознавства. Я наголошую, що у вже згаданому мною звіті експертів московського механізму чітко дана рекомендація Російській Федерації скасувати цю дисципліну і припинити нав'язувати традиційні гендерні сімейні ролі чоловікам та жінкам. на власній території, так, через формальну освіту у даному випадку. Тому знадобиться кожен, знаєте, кожен потрібен, кожна незамінна для того, щоб служити російським імперіалістичним цілям. І, напевно, один дуже такий приклад, який, на мою думку, є промовистим, це діти із Олешківського будинку-інтернату, будинок-інтернат для діток, які мають певного роду особливості розвитку. І я не забуду ніколи, як дітей, яким було від 7 років, російські військові там навчали пілотувати дрони. Бо якщо добре, ти не зможеш бути піхотою, ну то будеш дроном керувати. Нічого. Ну,
2: і тобі придатний.
20: Діти, які поверталися з окупації, молоді люди, вони розповідали, що ніколи росіяни їм не озвучували, яка в них категорія придатності. Всі були придатні. Що, що би в тебе не було, ти все одно можеш служити російській вітчизні.
2: А я ще одне про підлітків. А для чого тоді вони примусово влаштовують психіатричне лікування? От, бо є, ну, це тема дуже така не поширена у нас, але є інформація про те, що примусово наших підлітків, вкрадених, вочевидь, лікують

0: коли ми говоримо про територію Запорізької і Херсонської областей, це може бути юнармія, рух перших, без різниці. Головне, щоб в них не було вільного часу і вільного простору для формування власних думок. Якщо це не допомагає, тоді в хід йдуть інші механізми. Таких два. Це або справді примусове психіатричне лікування, і воно може відбуватися або власне там медикаментозно у диспансерах, або це можуть бути спеціальні такі соціально-реабілітаційні центри, куди також відправляють наших дітей, що схоже, знаєте, на виправні колонії. Або це може бути вже кримінальна справа, кримінальне провадження.
1: Ти посадять в тюрму?
0: Так. Перед цим може бути постановка на облік у Міністерстві внутрішніх справ Російської Федерації. На сьогодні це десятки кейсів, тобто невелика кількість. Але кримінальні провадження відкриваються досить часто. І стаття, яка світить цій дитині, вона може бути або ж тероризм, чи організація терористичної групи, чи підготовка різного роду терактів, чи виробництво вибухових різного роду пристроїв, хоча діти не розуміють, як це робиться, тобто видно, що це сфальсифікована справа. Це може бути дискредитація російських збройних сил чи режиму. І от останнє, що я працювала, це була реабілітація нацизму. За те, що хлопчина просто на камеру підпалив георгіївську стрічку. Це був такий у нього акт його семіотичного протесту, як це називають зараз щодо подібних випадків також на території Російської Федерації. Він нічого там не готував, він фактично не був небезпечний для суспільства, але отримав собі 2 роки, і його вдалося витягнути з окупації до того моменту, як його запроторили до в'язниці, але це диво. От якщо вже особа затримана, якщо вона перебуває в російській пенітенціарній системі, витягнути що таку дитину, що такого дорослого, дуже складно.
2: Можна ще кілька слів про мілітаризацію? Вона відбувається переважно чи передусім в цих таборах перевиховання, чи є різні структури? І що, власне кажучи, відбувається протягом цього процесу з дитиною?
0: А ми обіцяли, що буде трішки душно на нашому подкасті, тому я розпочну...
1: Ми поза ефіром це обіцяли.
0: Тому я розпочну з того, що немає визначення поняття мілітаризація. А відтак важко однозначно відповісти, тому нам потрібно з вами домовитися, що ми під нею розуміємо. Тому що умовно відкриття дошок меморіальних у школах, музеїв про так звану спеціальну військову операцію, діалоги із російськими військовими чи розмови про важливе, які мають на меті пропаганду Служби Збройних Сил Російської Федерації, це теж різновид мілітаризації. Але те, що найбільш класично розуміють під даним процесом, тобто навчання дітей риттю окопів, мінування, розмінування території, як поводитися з різними видами озброєнь, і я наголошую, тепер українських дітей вчать не тільки стрибати з парашутом, але й керувати літаками, то це справді відбувається або ж у центрах, таких як Центр Воїн, Центр Авангард, або у таборах перевиховання. На сьогодні це не кожен табір із 175 уже згаданих мною, таких меншість, це до 5% всіх установ, але вони здатні перетравити дуже велику кількість дітей за короткий проміжок часу. Наприклад, за літній сезон цього року лише табір «Авангард» у Волгоградській області планує мілітаризувати від 3 до 5 тисяч українських дітей з окупованих територій. Це дуже багато.
1: Це дуже велика цифра, так.
2: Стосовно повернення, неминуче питання, які є на тепер механізми повернення вивезених дітей, чи існують вони взагалі, а і коли це вдається, як це стає можливим, якщо про це взагалі відомо?
0: На сьогодні вдалося повернути 2383 дитини з-під контролю Російської Федерації. Тобто, як тих дітей, які постраждали від протиправної депортації примусового переміщення, але також тих дітей, які потрапили в окупацію. Якщо ми беремо таку цифру і порівнюємо її із озвученими вже сьогодні, я ще назву 1 600 000 українських дітей, які перебувають в окупації, то це справді досить мізерний показник. І ми розуміємо, що єдиний надійний шлях повернути всіх дітей в Україну – це деокупувати українські території. На цьому має бути наголошено.
2: Ну, так.
0: Але якщо ми розмірковуємо про те, що можна робити тут і зараз, і чи існують механізми повернення, єдиного юридичного прозорого механізму на сьогодні не існує. Те, що вдалося розбудувати, це досить успішне державно-приватне партнерство, де українські неурядові організації, такі як Українська мережа за права дитини,

0: Save Ukraine, Humanity, Helping to Live та інші допомагають нашим дітям та молодим людям у такій собі розробці плану втечі з-під російського контролю, чи то з території Російської Федерації, чи з окупованої території. Більше на сьогодні випадків саме таких, як я назвала. Ситуації, коли зневірені, знедолені батьки шукають свою дитину, скрізь бігають і намагаються воз'єднатися, їх на сьогодні менше. Тому що маємо розуміти, що ось ці сценарії, коли дітей затримали в таборах перевиховання, там уже вдалося плюс-мінус закрити, і ті діти вже були воз'єднані з їхніми родинами. Ті родини, яких важко воз'єднати, це або ж родини українських військових, або ж родини українських цивільних затриманих, коли для того, щоб повернути дитину, нам ще бажано повернути її законного представника. Ну, не бажано, а просто не уникнути даного процесу, що є дуже і дуже важко, зважаючи на те, що немає взагалі не те, щоб механізму, а навіть логіки повернення цивільних затриманих з-під російського контролю. Ми маємо посередництво держав і окремих осіб. Раніше це був Ватикан, Катар, Меланія Трамп, як перша леді Сполучених Штатів Америки. Південна Африка висловлювала свою готовність допомагати. Що залишилося на сьогодні? З Ватиканом ідуть, якщо ви помітили, дуже багато зустрічей у нас було і на рівні Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, з представниками Святого Престолу, і навіть на рівні президента. Тобто є певні процеси, я думаю, що повернення дітей під час них також обговорюється. Що стосується Катару, дещо призупинилося, обидві сторони припинили згадувати його в контексті повернень, хоча на рахунку Катару 83 дитини, якщо я не помиляюся, станом на сьогодні, воз'єднані з родинами в Україні.
1: За допомогою Катару їх вдалося повернути.
0: Так. Ще 26 на рахунку Меланії Трамп. Все інше – це державно-приватне партнерство. Тому ми розуміємо, що так добре, як ми самі, наших українських дітей ніхто не поверне. Без знецінення ролі посередників, тому що в деяких кейсах без них просто би було неможливо. Тобто ми не несли би відповідальність взагалі за життя цієї дитини чи молодої людини. Я дуже добре пригадую кейс Богдана Єрмохіна, якби тоді не втрутився Ватикан. Ймовірно, там іще хтось називає посередництво Катару. Якби не було навколо цього такої медійної історії, важко сказати, що би було з Богданом. Бо в нього було дві невдалі спроби втечі. Його змушували на російські пропагандистські канали свідчити про те, що там якісь злі українчики намагаються його викрасти і так далі, тому подібне. Саме медіатизація в даному випадку позитивно справила. Хоча ми не можемо транслювати цей кейс на якісь там на загальну історію, загальну практику. Ми боремося за те, щоб був єдиний зрозумілий механізм. І резолюція, яка була ухвалена минулого року, 3 грудня, 91 державою в Генеральній асамблеї ООН про повернення українських дітей, тому яскравий приклад. Зусилля міжнародної коаліції за повернення українських дітей, на сьогодні це 50 членів, також спрямовані на те, щоб допомагати Україні повертати дітей. Але є одне але. Ми не можемо потрапити в логічну пастку, де здається, що більше грошей дозволить повернути більше дітей. Або там, наприклад, більше стурбованості в політичних заявах, більше конференцій допоможе повернути більше маленьких українців. Те, що справді зможе посприяти, це економічний, політичний тиск на Російську Федерацію, в тому числі санкції, в тому числі потенційне визнання державою терористом, як про це говорять і ніяк не зроблять, в тому числі різного роду політична ізоляція, перспектива виконання ордерів на арешт, які були видані Міжнародним кримінальним судом. Хоча я розумію, що зараз, якщо чесно, всередині, зважаючи на ту величезну кризу, в якій опинився Міжнародний кримінальний суд, говорити, що ці ордери на арешт мають прям якесь дуже сильно значення геймченджера, не доводиться.
1: От я, власне, хотіла за це запитати, тому що з найвідоміших це, що Марія Львова-Білова отримала цей орден на арешт, і Путін, власне, за викрадення українських дітей. І, як на мене, і що? На них це ніяк не вплинуло. Воно дійсно не впливає? Ну, тобто, що нам з цього, що вони отримали цей орден на арешт, якщо вони не потикаються зі своєї Росії і продовжують викрадати наших дітей?
0: Що стосується значення ордерів на арешт, я б все-таки наполягаю на тому, що воно було. І ті такі рухи на рівні Російської Федерації броунівські про видачу різного роду нормативно-правових актів, створення міжвідомчих груп, які би допомагали воз'єднувати евакуйованих так званих дітей з родинами. Певна павза, яка була навіть у комунікації кілька днів, коли вони намагалися якось уніфікувати наратив, вже не будуть пояснювати в своєму власному населенню, що відбулося і що тепер змінюється. Зміна динаміки повернення після видачі ордерів на арешт, вона все-таки активізувалася. Ми не можемо цей факт нівелювати. Так, вони не повернули відразу всіх викрадених дітей, але чи загалом це було можливо? Путін, у мене є ціла така, знаєте, я веду собі Google-документ, куди не поїхав Путін у зв'язку із ордерами на арешт. Тому що ми зазвичай концентруємося на Таджикистані і на Монголії, куди він все-таки з'їздив, це держави-члени Міжнародного кримінального суду, які порушили своє зобов'язання. Сполучені Штати Америки не є членом Римського статуту. Ми знаємо про те, що вони творять Міжнародному кримінальному суду сьогодні. І в цілому тут радше буде питання щодо дотримання ними їхніх зобов'язань за Женевською конвенцією, тому що протиправна депортація, примусове переміщення – це все-таки серйозне порушення четвертої Женевської конвенції, а Сполучені Штати Америки – її сторона. І в них потужне внутрішнє законодавство, що стосується переслідування, покарання за воєнні злочини за принципом універсальної юрисдикції. Вони могли. Чи могли вони це робити? Теоретично могли. Чи знайдеться в їхніх юристів обґрунтування, чому вони не затримали Путіна, зважаючи на там персональні імунітети? Також знайдеться. Як юристка можу вам це впевнено сказати. Але інші держави, в тому числі не тільки в українському контексті, вони самі дуже довго пиляли гілку, на якій сиділи, задля того, щоб зменшити авторитет Міжнародного кримінального суду. Врешті, за 28 років діяльності цієї інституції, день народження ми святкували 17 липня минулого тижня, це, напевно, найгірший етап у житті даної інстанції. Не зрозуміло, що буде далі. І відверто кажучи, те, щоб не виглядало так, що ми ж зовсім не слідкуємо і не розуміємо, що це за інстанція така, 15 вироків за 28 років, сума компенсації для постраждалих 218 євро, якщо ми говоримо, наприклад, про цей Trust Fund для Victims, фонд для постраждалих Міжнародного кримінального суду, напевно, не дуже вражає нас. Але важко не погодитися з тим, що Міжнародний кримінальний суд справді є одним із найбільш визначних досягнень розвитку людства в цілому на даний момент. Тобто це розуміння того, що деякі порушення вже сягають такого рівня жорстокості, що загрожують миру та безпеці всього світу. На жаль, ми зробили вагомий крок назад, підриваючи авторитет цієї інстанції.
1: Можна я ще однесеньке? Будь ласка, однесеньке про підлітків, бо це в контексті того, що ми говорили. Ви назвали кілька прикладів, як вдалося там одного хлопця витягти перед тим, як йому вирок озвучили в Росії, або там про Богдана ви згадали. Чи є якийсь зв'язок? Ну, хай малих дітей не знаю, як їм зв'язуватись з Україною, а от підлітки, якось же ж ви з ними, ви дізнаєтесь їхні історії? Чи це про це ми можемо говорити? Як їм тримати контакт з нашою стороною?
0: Скажімо так, без ініціативи із боку таких підлітків і молодих людей повернути їх на підконтрольну Україні територію було б неможливо. Тому з їхньої сторони також існує запит на повернення на батьківщину.
2: Повертаючись до питання, яке вже, власне, обговорювали стосовно Міжнародного кримінального суду, взагалі є якісь перспективи притягнення до відповідальності винних у викраденні дітей, можливо, не найближчим часом, або через МКС, або, можливо, за допомогою якихось інших механізмів, і наскільки адекватною є участь в цьому наших закордонних партнерів?
0: Буквально минулого тижня була велика зустріч міжнародної коаліції за повернення українських дітей тут, в Києві, в Міністерстві закордонних справ, у якій я брала досить активну участь. Одним із векторів діяльності коаліції є забезпечення невідворотності відповідальності. От якби усі 50 членів, з них 47 – це держави, та взялися за імплементацію принципу універсальної юрисдикції, протиправна депортація, примусове переміщення, ще раз наголошу, фігурує у більшості кримінальних кодексів цих держав, так чи інак, як загальна, чи як поіменований склад злочину. Тобто, якби вони, зважаючи на те, скільки дітей після повернення з-під російського контролю та поїхали до держав Європейського Союзу з тих чи інших обставин разом із законними представниками, то можна було би розбудувати величезну кількість кейсів, щоб також чинили тиск на Російську Федерацію і на російських злочинців. Тому що так, вони ув'язнені вже сьогодні у власній державі. Мені здається, це теж така собі перспектива залишитися без можливості можливості втекти із Росії. Але цього недостатньо. Тобто нам потрібно чітко демонструвати, що документування чимось завершується. Мені подобається таке порівняння, що документування без відповідальності – це як немов будинок без даху. Ну, вже непогано, десь можна там сховатися, але протікає, і відчуття безпеки воно тобі не надає. Тому документування задля документування, складування цих кейсів, якщо немає конкретних повідомлень про підозру, якщо немає сильних вироків, які зможуть стояти, зокрема, у Європейському суді з прав людини, ну, це просто так пшик, це не забезпечує запит на справедливість у постраждалих, їхніх батьків, інших законних представників. Тому підтримувати національні органи розслідування максимально важливо, в тому числі у їхніх зусиллях кваліфікувати ці дії додатково як злочин проти людяності. Це можна цілий окремий подкаст присвятити тому, як у нас розслідуються злочини проти людяності на державному рівні, як це важко, як нам бракує стандартів розслідування тощо. Тобто це важливо. Нам важливо працювати не на кількість, а на якість, я ще раз повторюся. Тобто є ті люди, які розробляли цю політику, є ті люди, які забезпечували її імплементацію. Це наші топи у переліку відповідальних осіб. Не ганятися за вчителькою, якій припишуть статтю про колабораційну діяльність, бо вона викладала не знаю, якийсь предмет, де існувала, можливо, якась певний різновид пропаганди, індоктринації на окупованій території. А ганятися за тими особами, які дітей вивозили автобусами ще до початку вторгнення з 18 лютого. Власне, я пишаюся своєю державою, тому що 26 на сьогодні в нас є повідомлень про підозр, що стосується протиправної депортації та примусового переміщення. Це близько тисячі на сьогодні постраждалих дітей, які в рамках цих кримінальних проваджень фігурують статусом постраждалого, потерпілого. Також у нас є провадження на рівні МКС, ви про них згадували. І в нас близько 300, якщо я не помиляюся, 312 осіб знаходяться під санкціями в Європейському Союзі, в Україні, в Сполученому Королівстві, в США, що за попередньої адміністрації вносилися, в Японії, за відповідний воєнний злочин. Тобто ми щось робимо. Можливо, хотілося б озвучувати більші цифри, але я повторюся, що вкрай важливо зупинити саму машину депортації. А це можна зробити не шляхом переслідування гвинтиків, а шляхом зупинки двигуна. Тобто це повинні бути ті люди, які малюють політику, які її розбудовують.
2: На жаль, наш час добігає кінця, а дуже шкода, бо ще лишилися питання, але питання, які не можу не поставити наприкінці щодо дітей, яких вдалося повернути. Що з ними стається далі? Особливо, якщо найближчі родичі відсутні на вільних територіях. Чи має змогу держава попіклуватися про них належним чином?
1: Додам до цього ж питання. Чи наша держава вміє працювати з дітьми, яких Росія вже спробувала перевчити, переладнати на свій лад? З ними ж треба особливі якісь підходи, напевно, мати.
0: Отже, перше питання так. Було з відповіддю на 2 хвилини. З другим питанням можемо розпочинати нову серію подкасту. Але якщо серйозно, Україна створила за ці роки досить непогану логістику піклування про дітей та молодь до 23 років, які повертаються з-під російського контролю. Стартуючи від грошової підтримки розміром 50 тисяч гривень, це одноразова виплата, і завершуючи 3 пакетами короткострокових, середньострокових і довгострокових реінтеграцій, інтеграційних послуг. Це все було би неможливо абсолютно без неурядових організацій, які, власне, забезпечують надання тих соціальних послуг, і без міжнародних донорів та наших держав-партнерів, членів коаліції, яку я вже сьогодні згадувала, які інвестують у дані реінтеграційні зусилля. Але ви підняли набагато більш складне питання. Дитина і молода людина, особливо, це не розмальовка. Ти не можеш її перефарбувати з одного з триколора відразу у жовто-блакитний. Дитина, яка зазнала індоктринації, мілітаризації, постраждала від досить особливого деструктивного психологічного впливу, щодо якого мають бути адекватні механізми протидії. Контрдоктринація на індоктринацію не працює. І тому нам ще потрібно розбудовувати підходи, вони повинні бути evidence-based, мають бути відповідні дослідження, що спрацьовує психосоціальні адаптації, що зазнає поразки. Ми повинні масштабувати досвід, тому що в нас у кожної неурядової організації є свої підходи. Це непогано, але потрібно обмінюватися вивченими уроками і інвестувати у державну систему. проблему. Як неможливо керувати державою майданами, так неможливо забезпечувати весь необхідний пакет підтримки лише неурядовими організаціями. Це працює для 2383 дітей, повернутих на сьогодні, але у випадку, а ми плануємо повернути хоча б 20610 ідентифікованих викрадених дітей, це вже буде заскладно. Тому маємо підтримувати державу в тих її зусиллях.
1: Дуже хочеться повернути всіх дітей, знайти тих, навіть про яких ми зараз, може, не знаємо в цифрах. І, ну, зрозуміло, що, так як ви кажете, не розмальовка, і тут же ж важливо не завдати нової травми дитині. Дякую вам за цю розмову. Питань, як Макс сказав, залишається ще багато. Тема широка і важлива. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура, і Максим Буткевич говорили з Катериною Рашевською, юристкою регіонального центру справ людини.
2: Дякую дуже, Катерино. На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
1: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Президент Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади надзвичайного і повноважного посла України у Сполучених Штатах. Відповідний указ оприлюднили на сайті президента. Документ глава держави підписав сьогодні, 3 серпня. Причини кадрового рішення в указі не зазначаються. Наразі також не повідомляється, хто очолить українське посольство у США після звільнення Стефанішиної. Я нагадаю, що 30 липня Ольга Стефанішина заявляла, що президент Володимир Зеленський не просив її залишити посаду. На Одещині затримали 51-річного військовослужбовця, який, за даними слідства, у стані алкогольного сп'яніння кинув гранату у бік підлітків. Про це повідомили в поліції Одеської області. Інцидент стався в Подільську поблизу ліцею. За версією правоохоронців, чоловік спровокував конфлікт, демонстрував предмет, схожий на гранату, а згодом кинув його у бік дітей. Внаслідок вибуху поранення дістав 13-річний хлопець. Медики надали йому допомогу на місці. Госпіталізація не знадобилася. Підозрюваного затримали того ж вечора неподалік місця події. За даними поліції, він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Крім того, правоохоронці повідомили, що чоловік є військовослужбовцем, який перебував у статусі самовільного залишення частини. За фактом хуліганства йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Також у суді вже розглядають окрему справу щодо самовільного залишення місця служби. Україна досі не отримала відповіді від правоохоронних органів Монако на запит про співпрацю у справі замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва та вбивства підозрюваної у цій справі Анастасії Березовської. Про це пише «Українська правда» з посиланням на джерела, обізнані з перебігом розслідування. Тож, за інформацією видання, Офіс Генпрокурора ще на початку липня направив до Монако 2 запити про міжнародну правову допомогу та запропонував створити спільну слідчу групу. Українська сторона просила надати матеріали кримінального провадження, результати експертиз, показання свідків та інші докази. Водночас, за даними «Української правди», 31 липня Монако звернулося до України із запитом про надання окремих матеріалів розслідування та проведення додаткових слідчих дій. Однак станом на 3 серпня відповіді на українські запити та рішення щодо створення спільної слідчої групи Київ так і не отримав. У Харківській області суд оштрафував громадянку Китаю за спробу незаконно відправити до своєї країни деталь, яку використовують в авіаційній техніці. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на рішення Харківського районного суду. За даними слідства, жінка намагалася переслати поштою газовий капсульний термодатчик, який може належати до товарів військового або подвійного призначення. Такі вироби можна вивозити за кордон лише за спеціальним державним дозволом. Посилку оформили в пісочині на Харківщині. Однак під час митного контролю в Одеській області термодатчик виявили та вилучили. Суд визнав жінку винною, призначив їй штраф у розмірі 51 тисячі гривень. Президент України Володимир Зеленський призначив Рустема Омірова головою служби зовнішньої розвідки України. Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави. Перед цим Омірова звільнила з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони. Новим секретарем РНБО призначили колишнього міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Раніше президент пояснював, що досвід Клименка допоможе посилити координацію між оборонними та безпековими структурами, а також протидію кіберзагрозам і діяльності злочинних мереж. До призначення Умєрова обов'язки керівника служби зовнішньої розвідки тимчасово виконував Олег Луговський. Уряд Швеції виділить 6,9 мільйона шведських крон або понад 628 тисяч євро на підтримку української системи охорони здоров'я. Про це повідомили на сайті уряду Швеції. Кошти отримає фонд, який реалізує спільні проєкти між шведськими та українськими медичними установами. Гроші спрямують на розвиток онкологічної допомоги, реабілітації та протезування, боротьбу з інфекціями і антибіотикорезистентністю, а також на підготовку українських медиків, зокрема фахівців. фахівців із променевої терапії. У шведському уряді наголосили, що така підтримка допоможе зміцнити українську медичну систему, яка працює в умовах повномасштабної війни, а також сприятиме реформам і євроінтеграції України. А я додам, що з початку повномасштабного вторгнення Швеція надала Україні близько 156 мільярдів шведських крон військової та цивільної допомоги, з яких приблизно 28 мільярдів крон припадає на цивільну підтримку. Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем. Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, інцидент стався сьогодні приблизно за 60 кілометрів на північний захід від міста Леба. Російський літак перебував у міжнародному повітряному просторі, однак летів без узгодженого плану польоту та з вимкненим транспондером. У Міністерстві оборони Польщі наголосили, що порушення повітряного простору України не було. Водночас польські військові продовжують цілодобово контролювати ситуацію в регіоні. І це вже не перший подібний випадок за останні дні. Наприкінці липня польські винищувачі також перехоплювали російський літак Іл-20 над Балтійським морем. У Яворівському національному природному парку на Львівщині заборонили рух автомобілів, мотоциклів і квадроциклів поза дорогами загального користування. Про це повідомила адміністрація парку. Обмеження запровадили для захисту природних комплексів і територій природно-заповідного фонду від пошкоджень. Відтепер на території парку також заборонений джипінг та будь-яке пересування механічного транспорту поза дорогами загального користування. В адміністрації нагадали, що за порушення правил охорони природно-заповідного фонду передбачена відповідальність. Відвідувачів закликають дотримуватися встановлених обмежень і дбати про збереження природної спадщини. Цього тижня в Україні отримається спекотна погода, а пік високих температур очікується 6 серпня. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. За її прогнозом, у день повітря прогріватиметься до +30, +35 градусів. Місцями до +39, а подекуди температура може сягнути і +40 градусів вище нуля. Опадів буде мало, короткочасні дощі з грозами можливі лише вночі на заході та в окремих північних областях. За словами синоптикиня, спека почне відступати із західних регіонів вже 7 серпня. А наприкінці тижня зниження температури пошириться на більшу частину України. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 4 серпня в Україні збережеться суха та дуже спекотна погода. За даними Укргідрометцентру, опадів не очікується. Уночі температура повітря становитиме від 18 до 20 градусів. День на сході та північному сході прогнозують +30, +34 градуси. Нарешті території країни сильну спеку до +35, +38 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці також буде сухо та спекотно. Уночі в Києві очікується +20, +22 градуси. День повітря прогріється до +35. По області вночі прогнозують +18, +23 градуси тепла. У день +35, +37 градусів вище нуля.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 63 копійки.
0: Євро
2: 51 гривня 27 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 48 копійок, продають за 44 гривні 99 копійок. Євро купують за 51 гривню 4 копійки, продають за 51 гривню 76 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. з великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
4: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
3: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
4: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
3: Живий звук.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Російська армія дедалі інтенсивніше атакує Краматорськ. Про ситуацію у місті о 8.15 розповість кореспондент Андрій Гринь. Жінок у підрозділах безпілотних систем стає дедалі більше. Чому обирають саме цей напрям? І які міфи про цю службу давно не відповідають дійсності? О 9.30 говоримо з керівницею Центру рекрутингу та підготовки фахівців безпілотних систем Drone Force Тетяною Муравйовою.
3: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
5: Згенеровано ші.
3: Спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
6: На початку липня в українських соцмережах розлетілось відео, як мер Харкова Ігор Терехов своїм голосом анонсує формування нового батальйону із місцевих підлітків та студентів віком до 20 років. Ніби їм навіть підготовка не буде потрібна, бо вони все знають завдяки комп'ютерним іграм.
7: Дорогі харків'яни, на цьому тижні було ухвалено багато важливих рішень для нашого міста. Наступного місяця починається формування нового батальйону для захисту від російської агресії. Він буде складатися тільки з місцевих жителів не старше 20 років. Це молоді, швидкі і спритні патріоти. Їх не потрібно навчати. Вони вже все знають завдяки комп'ютерним іграм.
8: Звучить як фейк.
6: Так і є, і як ти здогадуєшся, Терехов ніколи такого не казав. Центр протидії дезінформації при РНБО підтвердив, що жодних подібних заяв мер Харкова не робив.
8: І невже на відео не видно, що це не він? Якийсь ненатуральний рух обличчя чи нерухоме тіло?
6: Відео після декількох вступних секунд із Тереховим складається переважно із нарізки цілком реальних кадрів. А тут головний носій фейку – голос. Дуже реалістичний, але повністю згенерований ші.
8: От про це сьогодні і будемо говорити. Синтетичний голос, який легко може стати зброєю як шахраїв, так і Кремля.
6: Це програма «Згенеровано ще» на Громадському радіо. Мене звати Влад Бундаш, поруч зі мною Юлія Дукач. І ми сьогодні якраз говоримо про аудіоманіпуляції. Тому швиденько підписуйтесь на ютуб-канал Громадського радіо Next Gen. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі. І в коментарях ви знайдете певний інтерактив, за допомогою якого, якщо правильно дасте відповіді, зможете виграти місячну підписку на Клод. А ми починаємо.
3: Згенеровано ші.
5: Згенеровано ші.
3: Спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
6: Юлію, у мене питання. То наскільки легко зараз зробити такий щі-клон голосу? Скільки для цього треба вихідного матеріалу, так би мовити?
8: Є два підходи. Перший – фан-тюнінг. Це коли модель окремо донавчають на конкретному голосі, щоб отримати максимальну якість. І там завжди були потрібні десятки хвилин чистого запису. Ну і сьогодні мало що змінилось.
6: Знаєш, звучить як не дуже зручний інструмент для шахрайства або дезінформації. А який другий?
8: Другий – Zero-shot клонування. Модель вже натренована на мільйонах чужих голосів і просто видобуває правильний тембр з короткого зразка.
6: І там, підозрюю, треба вже набагато менше тренувальних даних.
8: Ще 2 роки тому OpenAI представили свою Voice Engine, якому вистачало 15 секунд. Тоді це звучало як фантастика.
6: А сьогодні як звучить?
8: А сьогодні 15 секунд – це вже базовий рівень індустрії. Тому ж Eleven Labs, одному з найпопулярніших сервісів ші-озвучки, достатньо лише 10-30 секунд чистого запису без шуму і музики. І за кілька секунд отримуєш цифрову копію голосу.
6: Тобто, по суті, той самий поріг ще й 2 роки тому.
8: Формально Так, але якість суттєво зросла. Та й деякі інструменти пішли ще далі, просять від 3 секунд чіткої мови.
6: І цього достатньо, щоб згенерувати більш-менш реалістичне «Мамо, я в лікарні, потрібні гроші?»
8: Так, буквально пару голосових часторис в Інстаграм і «Привіт, цифровий двійник». А ваші батьки в зоні ризику. Бо цієї якості буде достатньо, щоб зманіпулювати людиною в паніці по телефону. Люди загалом не такі прискіпливі до аналізу голосу. Достатньо відтворити знайомий тембр, і мозок вже готовий повірити.
6: Утім, для складнішої підробки того ж Терехова та ще й в довгому відео все ж доведеться більше заморочитись.
8: Але й голосових зразків відомих політиків можна знайти в інтернеті набагато більше. Згенеровано ще. Отже, ми з'ясували, чим публічніша особа, тим більше голосових зразків для клонування голосу. Логічно було б припустити, що і ризики мають бути вищі.
6: Але насправді не все зовсім так. Дипфейки Зеленського чи, до прикладу, Залужного насправді доволі легко перевірити і спростувати. Після чого платформи продовжують боротися з фейком, розпізнавати і видаляти ідентичні відео відповідно швидко.
8: Хоча я перед цим випуском змогла знайти цей фейк з Тереховим на Тіктоці. Через тиждень після спростування на якомусь російському каналі з парою десятків лайків. Але все ж знайшла. Тож проблема неідеальної модерації контенту нікуди не поділась. Якщо, до речі, не бачили попередній випуск, де ми говоримо про алгоритми, гайда дивитись і підпишіться на канал.
6: Згенеровано ще. Та навіть за недосконалого алгоритму модерації аноніми і ноунейми насправді можуть бути більш небезпечними. Вони можуть тижнями крутитися в рекомендаціях і збирати мільйони переглядів, а перевірити, чи така людина існує, набагато важче і повільніше, ніж її згенерувати.
8: Тобто анонімність – це не баг, а фіча.
6: Так, це частина дизайну буквально. Мольфар Intelligence Institute проаналізували цілу серію таких відео з TikTok і Facebook.
8: І що там за персонажі?
6: Я думаю, що усім відомий карикатурний депутат, який говорить про мігрантів у ТЦК.
5: Я б усіх тих ухилянтів, справжніх ухилянтів, які працюють у ТЦК, взяв би і відправив на фронт. Проблема з поповненням особового складу одразу би вирішилася.
6: Або згенеровані військові, які закликають до агресивної мобілізації чи скаржаться на побиття. Навіть згенероване інтерв'ю Рабина про Умань. Усі вони доволі якісні і з якісною озвучкою, і при швидкому перегляді виглядають переконливо.
9: Ну, знаєте, не бачу нічого поганого в тому, що якогось боягуза покарали перед строєм. Він самовільно залишив позицію, за що отримав заслужене покарання. Я у своєму батальйоні теж так роблю.
8: Але у всіх різна тематика. Є щось спільне.
6: Емоції, гнів, страх, відчуття несправедливості. Людина бачить обурливу заяву, критичне мислення просто вимикається, вона запам'ятовує, репостить і коментує. А алгоритм бачить активність і починає просувати контент далі вже органічно.
8: І як це завжди з російською дезінформацією, такі фейки створюють не тільки для України.
10: Згенеровано ще.
11: Подкаст про штучну реальність.
12: За кордоном навіть масштабніше. Пам'ятаєте зимову олімпіаду цього лютого? Паралельно з іграми йшла ціла кампанія проти української делегації. Фейки часто супроводжували згенеровані голоси, нібито європейських журналістів. Під логотипами Euronews, CBC, Reuters, TF1. 8 лютого вийшов фейк нібито від CBC про те, що українських спортсменів ізолювали в Олімпійському селищі за незалежну поведінку. Голос згенерований відео нарізка кадрів літньої Олімпіади в Парижі з накладеним логотипом телекомпанії. Далі хвиля фейків про спрощення допінг-контролю для збірної України, загрозу від радикальних українських біженців, заяву секретаря Папи Римського під виглядом «Ля Фігаро». Ближче до кінця ігор фейк під брендом Euronews про 8 членів української делегації, які нібито не повернулися додому. Фактчекери звернули увагу, що логотип розташований не так, як у справжніх сюжетах. Склад делегації нереалістичний, плюс покадровий аналіз знову показав зйомки з літньої Олімпіади.
8: Тобто підробку видали дрібниці, які нескладно перевірити, якщо знати, звичайно, куди дивитись.
6: Але як часто ти звертаєш увагу на розташування логотипу на відео, які передивляєшся?
8: Якщо чесно, то майже ніколи. Але як же тоді вберегти себе від таких фейків? Бо згенерований голос вже не відрізниш від справжнього. А нарізку відео можна взяти справжню і навіть з правильним логотипом.
6: Тут найбільшу підозру має викликати канал, який поширив таке відео. Чи це верифіковане медіа з галочкою, чи анонімний канал одноденка із абстрактною назвою і 5 відео на каналі.
13: Згенеровано ші.
12: Ми зібрали і систематизували приклади безперервної російської кампанії з дискредитації українських військових з самого початку повномасштабного вторгнення. З 2022 року видно, як еволюціонувала методологія від переважно текстових вкидів і низькоякісних дипфейків на початку до повноцінного конвеєра реалістичних згенерованих відео сьогодні. Хоча загальна мета залишилася сталою – підірвати довіру до армії, деморалізувати військових і зменшити західну допомогу. На початку для виявлення продукту ШИІ часто не треба було додаткових інструментів. Механічний голос з помилками в наголосах звучав не надто переконливо, хоч і збирав охоплення. Основними каналами поширення були анонімні телеграм-канали або тікток-клони українських військових зі зміненою аудіодоріжкою. У 2026 році вже маємо масове використання Росією реалістичного відеоконтенту з ШИІ згенерованими військовими, які нібито скаржаться на командування або зізнаються в найтяжчих злочинах. Наприклад, відео із нібито допиту двох українських полонених зі 116-ї окремої механізованої бригади. На відео вони зізнаються, що їхні побратими розстріляли двох цивільних жінок за наказом командира. Фактчекери з VoxCheck за допомогою софту для аналізу відео виявили використання FaceSwap. Це коли справжнє обличчя підмінюють іншим згенерованим. Або Центр протидії дезінформації задокументував цілу хвилю роліків у TikTok про нібито масову здачу в полон українських військових у Покровську. Всі згенеровані. Раніше найлегше було звертати увагу саме на звук. Картинка вже могла бути більш-менш переконливою, але аудіодоріжка відставала помітно. Згенеровані персонажі говорили українською з акцентом і русизмами. Людина на відео могла говорити з помилками і російською акцентом. Це видає підробку одразу, ще до будь-якого технічного аналізу. Проте сьогодні ця різниця зникає на очах. Аудіо підтягнулося до рівня відео, і той маркер, на який раніше можна було покластися на осліп, працює дедалі гірше. Тому доводиться вдаватися до інших методів. Наприклад, шукати першоджерело, бо росіяни регулярно видають кадри власних злочинів за злочини ЗСУ. Перевіряти дати, бо стару новину можуть перепакувати під новим виглядом і з новим контекстом. Або використовувати спеціальні ШИІ-детектори.
6: До речі, Юлю, а як же розробники цих ШИІ-продуктів? Вони мають хоча б якісь запобіжники від експлуатації фейкоробами і шахраями?
8: Найбільші та найсерйозніші компанії на кшталт Eleven Labs вимагають запис згоди тим самим голосом, який ти хочеш клонувати. Не просто галочку «я погоджуюсь», а голосову верифікацію. Щоб довести, що ти не намагаєшся вкрасти чийсь голос, не маючи на це ні згоди, ні права.
6: Але це лише найбільші і найвідповідальніші.
8: І вони же часто самі намагаються створити інструменти для виявлення згенерованих звукових доріжок. Та сама Eleven Labs має власний AI Speech Classifier, який перевіряє, чи згенероване аудіо саме їхньою моделлю. Resemble AI теж робить і клонування, і детекцію одночасно. Шкода лише, що жоден ШИІ-детектор не дає 100% результату.
6: Тобто технологія виявлення женеться за технологією генерації, а не навпаки.
8: Так і є.
13: Подкаст про штучну реальність. Згенеровано ШИІ.
6: Законодавство, до речі, теж намагається швидко встигати за розвитком технологій. В Україні у липні 26-го року зареєстрували законопроєкт номер 15379, який вперше офіційно визначає дипфейк і клонування голосу як спосіб шахрайства. А в ЄС це вже не проєкт, а закон, що от-от запрацює. 2 серпня набирають чинності норми AI Act, які, серед іншого, вимагають позначати, чи контент схожий на реальних людей, як штучно згенерований. І штрафи там не символічні – до 15 мільйонів євро або 3% світового обороту компанії.
8: А хто буде змушувати підписувати ще анонімні телеграм-канали?
6: Це доволі цікаве запитання, і відповідь тут – ніхто. Тобто це Телеграм мав би впроваджувати та покращувати маркування ще контенту на платформі, як це роблять Мета, Ютуб чи Тік-Ток. Та і ті все ще маркують його не ідеально. Бо, пам'ятаєш, немає ідеального ЩІ-детектора.
8: На жаль. А коли ні техніка, ні закон не забезпечують повного захисту, то варто щонайменше попіклуватись про захист персональний. І про власну звичку не вірити усьому, що чуєш.
6: І не вестись на вішинг. Раптом не знаєте, voice вішинг – той самий фішинг, тільки не лист, а дзвінок чи голосове. І чи варто казати, що в цій ситуації перевірити, чи голос штучний у вас просто не вийде.
8: Але що тоді робити?
6: Це цікаве запитання, мені здається, екзистенційне. Ну, хоча б обрати в родині кодове слово. У тебе, до речі, таке є?
8: Ні, ну, принаймні, поки що. А для чого воно?
6: Воно для того, щоб у випадку підозри на шахрайство той, хто дзвонить, має назвати це кодове слово. І так довести, що це дійсно він чи вона.
8: І це все?
6: А ще завжди краще передзвонити самій чи самому на відомий тобі номер цієї людини.
8: А якщо в паніці про все це забудеш?
6: Тоді хоча б зробити коротку паузу, кілька секунд тиші перед тим, як щось робити, і в раціонального мислення є шанс взяти ситуацію під контроль. А ще дивитися усі випуски «Згенеровано ЩІ» на Громадському радіо, тому закликаємо підписуватись на YouTube-канал «Громадське радіо Next Gen» і ставити вподобайки цьому відео і поширити його своїм знайомим. Побачимось!
3: Згенеровано ЩІ. Подкаст про штучну реальність.
13: Згенеровано ЩІ.
3: Спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
14: Свобода, драйв і натхнення.
15: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
3: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Під час чергової масованої атаки на Україну російська крилата ракета Х-101 порушила повітряний простір Польщі. Чи є це навмисною тактикою Кремля? Наскільки готові країни НАТО до таких загроз? Чи може Росія надалі випробовувати реакцію Альянсу? Про це поговоримо з авіаційним експертом Богданом Долінце. У студії працює Анастасія Потапенко. Отже, давайте поговоримо про те, що відомо про цей інцидент з ракетою Х-101 і, на вашу думку, як вона могла опинитися в повітряному просторі Польщі?
16: Ну, дивіться, в першу чергу, якщо ми говоримо про сьогоднішні інформації станом на сьогоднішній день, тобто мова йде про одну крилату ракету Х-101, яка фактично перетнула кордон з Польщею, пройшла близько 100 кілометрів вглиб польської території. Ось, і після цього здійснила фактично падіння в полі та здетонувала. На сьогоднішній день вже наявні знімки відповідної вирви, яка складає близько 20 метрів. Ось, з тої інформації, так само, яка була з боку там українських сил, польської сторони, що дана ракета вдалося не тільки пройти повітряний простір України, а в тому числі і не бути знищеним чи перехопленим повітряними силами України.
1: А на вашу думку, наскільки ймовірно, що це був не випадковий заліт, а можливо свідомі дії Росії? Я ж правильно розумію, що кожна ракета має певні координати, куди вона має рухатися. Чи ми можемо припустити, що координатами стала точка на території саме Польщі.
16: Дивіться, не виключено. Ось враховуючи, що ці ракети є, по-перше, високоточними, по-друге, Росія достатньо багато модернізувала цих засобів для того, щоб зробити їх менш чутливими до роботи українських систем радіоелектронної боротьби. І як наслідок, якщо ми говоримо про проліт цієї ракети вглиб на 100 кілометрів на території Польщі, це мова йде про те, що ця ракета вже здійснила політ не в умовах будь-яких систем РЕБ українських, а це означає, що вона абсолютно чітко розуміла, де вона знаходиться, політ по якій траєкторії здійснює, і тому, якби ціль була десь в іншому місці, вона просто розвернулася і здійснила політ в іншому напрямку. Тобто тут ми можемо констатувати, що цілі, закладені в програму самої ракети, були достатньо чітко визначені і зрозумілі. І з того, що ми бачимо, вони були на території Польщі.
1: На вашу думку, чи можна говорити, що Росія таким чином перевіряє реакцію НАТО?
16: Дивіться, можемо все ж таки констатувати, що не виключено, що ця ракета дійсно була частиною більш складної операції з боку Росії, пов'язаної саме з пошуком цих так званих червоних ліній, по-перше, по-друге, зниження рівня чутливості до цих червоних ліній, ну і третя складова – це дійсно певний тиск на самі країни НАТО для того, щоб зменшити технічну допомогу Україні, демонструючи, показуючи, що тих засобів, які мають окремо взяті країни, недостатньо для захисту їх повітряного простору.
1: А які системи ППО саме сьогодні прикривають східний фланг НАТО, і чи достатньо їх?
16: Якщо ми говоримо саме про Польщу, то в цілому маємо розуміти, що на сьогоднішній день в експлуатації в Польщі знаходиться літаки F-16, і Варшава так само розглядає можливість в майбутньому купівлі більш сучасних літаків F-35. Ось в тій кількості, які на сьогоднішній день задовольняють їх потреби. Друга важлива складова, крім комплексів Patriot, вони так само мають і більш потужний засіб. Це стаціонарна система захисту від протиракетних загроз Aegis, яка дозволяє фактично виявляти повітряні цілі на сотні кілометрів. Звісно, мова йде так само про цілу низку західних платформ, аналогічно до українських, тобто це різні Айрістест, Насамс тощо, які в тому числі можуть захищати повітряний простір Варшави. Крім того, якщо ми говоримо саме про крилаті ракети, то ключовим і найбільш потужним елементом захисту тут є саме повітряне крило, тобто мова йде про винищувальну та перехоплювальну авіацію, літаки F-16, ось, які є основою саме західної моделі захисту протиповітряної оборони.
1: Якщо говорити саме про цю ракету, яка залетіла в повітряний простір Польщі, наскільки небезпечна саме ракета Х-101 і які її основні характеристики?
16: Дивіться, перше, коли ми говоримо про ракету Х-101, тобто мова йде про дозвукову ракету, ось яка здійснює політ фактично на швидкостях порядка 800-900 кілометрів на годину. Ось здійснюється за з так званого повітряного старту. Дальність польоту ракети складає трохи більше 5000 кілометрів. Точність влучання від 10 до 20 метрів, але з тими доопрацюваннями, які здійснювали з даною ракетою з боку Росії протягом останніх років, фактично можна говорити, що точність складає менше 10 метрів. Ось. Якщо говорити про саму бойову частину даної ракети, вона складає від 400 до 500 кілограмів. Ось дана ракета є носієм як неядерної, так може бути носієм ядерної бойової частини. Ось сама ракета фактично є достатньо складною цілею, адже здійснює політ по так званим огинанню рельєфу місцевості, тобто на висотах декілька сотень метрів над землею. Ось що робить її дуже складною ціллю для наземних систем протиповітряної оборони. І, як правило, для протидії та виявлення таких засобів часто залучають літаки дальнього радіолокаційного огляду типу АВАКС.
1: А потім вже збивають за допомогою F-16, так правильно?
16: Зазвичай такі ракети даного типу збиваються саме винищувальною та перехоплювальною авіацією, адже вони з точки зору перехоплення фактично є аналогічними до перехоплення будь-якого такого ворожого літака. Ось, якщо говорити про наземні комплекси перехоплення, то в цілому їх можна перехоплювати наземними комплексами протиповітряної оборони типу земля-повітря. Ось, але враховуючи складність цих виявлення, то без виявлення їх фактично з літака або з системи АВАКС, як правило, є ускладненим.
1: І в мене якраз ще залишилося одне питання. На вашу думку, чи можуть подібні інциденти повторюватися найближчим часом? Бо неодноразово бачили, що і безпілотники залітають на територію Румунії, російські ракета в Польщу. І на вашу думку, чи варто очікувати можливих таких ще провокацій або інцидентів?
16: Ну, дивіться, ми бачимо, що це не перший випадок з ракетою безпосередньо на території самої Польщі, тому що все не тільки варто очікувати, що такі інциденти будуть повторюватися, а в тому числі, що їх кількість може в тому числі зрости. І інтервал між такими інцидентами так само може зростати, адже це фактично одна із стратегій, яка свого часу використовувалася ще Німеччиною в Другій світовій війні, так звана стратегія Салямі, коли фактично кожен наступний крок трошки пересуває ці червоні лінії для того, щоб знизити уважність та безпеку протилежної сторони.
1: Це була розмова з авіаційним експертом Богданом Долінце. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.

0: В прифронтових громадах та роботу поліцейських під час вивезення цивільних поговоримо з начальником відділу комунікації поліції Донецької області Павлом Дяченко. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація з евакуацією на Донеччині та з яких населених пунктів люди виїжджають найчастіше?
1: Ну, зараз, як ви зазначили, дуже активно триває евакуація з Дружківки. Тільки заявок вона начебто і не збільшилась, але все одно люди телефонують, люди звертаються по евакуацію, тому що ну важка, дуже важка там ситуація. Немає світла, немає води, немає газу, і дуже щільні обстріли від росіян. Це і застосування керованих авіабомб, реактивні системи залпового вогню, тобто б'ють ну всім, чим можна, носять багатоповерхівки, дуже ситуація. Ну і звісно, окремий такий аргумент – це дронова складова. Тобто росіяни дуже активно полюють за цивільними дронами, здійснюють дронові атаки, як навіть просто по людях, які їдуть на велосипедах або намагаються пересуватись пішки.
0: Тобто можемо казати, що часто евакуація проходить під загрозою таких атак FPV-дронів, от як я сказала напередодні, так що під час евакуації також вже кружляв російський дрон, а також під загрозою артилерійських обстрілів.
1: Так, дуже важка ситуація, тобто ну, дронова складова, вона вносить свої корективи в евакуаційний процес.
0: А чи є випадки, коли евакуаційні екіпажі, наприклад, змушені переривати операцію через обстріли або дрони?
1: Так, дійсно, це процес планування, і кожні випадки, вони, ну, кожна евакуація, вона детально аналізується. І буває таке, що з урахуванням безпекової складової або відтерміновується, або припиняється процес. Тобто, ну, все залежить від різних факторів.
0: А от останніми тижнями чи змінилась динаміка евакуації? Можливо, люди стали частіше погоджуватися, виїжджати, чи може навпаки?
1: Ну, активні напрямки, якщо беремо до уваги, так активні напрямки, да, то евакуація, в принципі, в тому самому руслі йде. Вона, ну, в принципі, да, суттєвого якогось там збільшення, але ж все одне, кожен обстріл, кожен влучання там авіабомби в будь-який квартал змушує людей щодо евакуації. І це стосується не тільки Дружківки, яка постійно підпадає під удари, а також люди виїжджають з Кондратовська, Слов'янська, тому що останніми днями ворог, ну навіть останніми тижнями, де ворог дуже активно почав наносити удари по цих великих населених пунктах. І от люди зараз активно виїжджають, як самостійно, так і за допомогою представників військової адміністрації, так і волонтерів, тобто де хто має можливість, пакують свої речі, вивозять їх повністю. Тобто, ну, кожен з обстрілів, він наштовхує людей на прийняття такого рішення.
0: А як часто доводиться, наприклад, повертатися до людей по кілька разів, перш ніж вони погодяться виїхати? Чи були такі випадки?
1: Такі випадки є, але станом на зараз вони ну, незначні, не масові, тому що намагаємось їхати на евакуацію, вже максимально розуміючи, що людина поїде. Тому що ну зараз і час евакуаційні заходи він значно зменшився. Тобто потрібно робити все дуже швидко. Якщо раніше ми могли приїхати, поспілкуватись, ну навіть чесно вам скажу, були випадки, коли можна було просто чаю попити, да, там з бабусею, з дідусем поговорити, то зараз це все ну просто неможливо. Неможливо перебувати на відкритій ділянці місцевості, враховуючи таку кількість ворожих безпілотників.
0: А ви знаєте, багато хто не хоче залишати домашніх тварин одних. Чи є можливість вивозити улюбленців собою?
1: Звісно, є. І це дуже позитивно, коли люди не полишають своїх друзів пухнастих, а забирають їх з собою. Є от випадки, коли просто навіть і по декілька собак, по декілька котів. Звісно, є. У нас і клітки є, і у волонтерів клітки є. І дуже активно у нас працюють на нашому напрямку зооволонтери. Це взагалі крутезні хлопці, дівчата, підготовлені у них все обладнання, тобто вони займаються безпосередньо там тваринами або

0: люди телефонують і просять забрати, або з покинутими тваринами вони займаються. Тобто працював з однією з таких груп волонтерських. Ну, дуже, дуже величезна їм шана і повага за те, що вони роблять.
1: А я хочу нагадати, що ми говоримо про евакуацію з Донецької області з начальником відділу комунікації поліції Донецької області Павлом Дяченко. І от хотіла ще уточнити, чи залишаються в області населені пункти, куди вже практично неможливо дістатися через безпекову ситуацію?
0: Ну, це, давайте так, це Костянтинівка. Можна так от її відокремити, тому що ну, просто фізично це зробити неможливо. Будь-який транспортний засіб, ми ж зазвичай використовуємо, ну, буси, да, такі транспортні засоби, щоб можна було помістити або маломобільну людину, або покласти речі. І це таким транспортним засобом потрапити нереально. От, напевне, Костянтинівку можна визначити як населений пункт, куди, ну, просто неможливо потрапити.
1: А окрім Костянтинівки, чи є ще, можливо, прифронтові села, можливо, поблизу Слов'янська?
0: Так, є прифронтові села, але напрацювали такий алгоритм, вже декілька місяців цим користуємось. Тобто ті райони, куди фізично потрапити просто неможливо, скоординовуємось, або військові нам допомагають, величезна дяка їм за це, або просто координуємо діяльність з людьми, організовуємо їх піший вихід, тобто пропонуємо маршрути, де, куди, як дістануться, і вже на умовних локаціях, ну, кожного разу це все змінюємо, і вже на умовних локаціях людей забираємо, де це, ну, реально зробити.
1: Давайте проговоримо, якщо людина сьогодні вирішила виїхати, куди їй звертатися, і як швидко може бути організована евакуація?
0: Ну, це все залежить від того чи іншого населеного пункту, де перебуває людина. Якщо це умовно там Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ, у людей є можливість, ну, важке, тому що нема світла, але все одно люди додзвонюються, то є можливість за телефонними номерами. Їх безліч, вибачте, будь ласка. Їх безліч, вони розміщені як в інтернет-ресурсах, та майже на кожній будівлі того чи іншого населеного пункту. Це інформаційні плакати, це контактні номери військових адміністрацій, поліції, ДСНС. Всі, ну, всі номери є, і люди всі це знають. Окремо номери гуманітарних організацій, які працюють з мобільними, тобто де потрібна безпосередньо, де потрібен медичний супровід.
1: Це була розмова з начальником відділу комунікації поліції Донецької області Павлом Дяченко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: 31 липня відбулась наймасштабніша хода у підтримку екс-міністра оборони України Михайла Федорова. Учасники пройшли центром столиці, закликаючи владу розпочати відкритий діалог із суспільством щодо реформ у сфері оборони. Чому протести не втрачають масовості, як на них реагує влада, та чи можуть вони вплинути на кадрові рішення? Про це поговоримо з виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександром Леоновим. У студії працює Анастасія Потапенко. Ми бачимо, що акції вже давно вийшли за межі Києва. На вашу думку, що сьогодні відбувається в суспільстві? Це протест за конкретну людину чи вже прояв більшої, можливо, недовіри до влади?
3: Я думаю, що це якраз і прояв недовіри. Це і намагання отримати відповіді на запитання, які накопичились, бо одна із головних вимог, які озвучені як назва от цього маршу, це за діалог, за факти реформи. І ми можемо говорити про те, що влада, ну, зокрема, Володимир Зеленський, він вже давно не спілкується з суспільством. Він багато речей, які робить, він суспільству не пояснює. Іноді, коли щастить нам, він намагається це пояснити західним ЗМІ. Але, як у випадку з Михайлом Федоровим, виявилося так, що він фактично не пояснював свої рішення і нашим західним партнерам. Бо і, наприклад, єврокомісар з питань оборони і космосу говорив, що він не розуміє, чому це сталося. Говорили різні представники Європейського Союзу, зокрема, і пані посол ЄС в Україні. І з цієї точки зору ми можемо говорити про те, що дійсно суспільство нарешті вимагає, ну, як мінімум, пояснення тих дій, які влада робить. Ну і вочевидь, суспільство вимагає реформ, тим більше, що зараз є багато відкритих претензій української влади з боку європартнерів, і в тому числі щодо європейської інтеграції. Я думаю, саме тому поступово от ці акції протесту трансформуються з персоналістських вимог до більш широких. І, до речі, це буде якраз причиною того, що ці акції протесту, вони можуть ще більш розширюватися і збільшуватись, а не зменшуватись.
1: Але ми знаємо, от в п'ятницю 31 липня Володимир Зеленський виключив Михайла Федорова з РНБО, з кількості учасників РНБО. І що це вам говорить? Чи не говорить це про те, що кадрові рішення вже прийняті і, можливо, задовольнити вимогу мітингувальників президент не планує?
3: Я думаю, що Володимир Зеленський не буде виконувати вимогу мітингувальників. І для цього є декілька причин, дуже важливих, в тому числі для нього, бо він не може, ну, фактично піддатися тиску вулиці і повернути людину, яку, ну, фактично відмовився знову вносити до Верховної Ради. І ми маємо розуміти, що от зараз та структура влади, яку набудував Володимир Зеленський, вона виходить за рамки Конституції. Він багато на що впливає, попри те, що у нас парламентсько-президентська республіка. Ну, наприклад, давайте згадаємо, що саме він оголосив про відставку пані прем'єрки і проводив співбесіди з кандидатами на посаду прем'єра, хоча це мала робити коаліція. І саме коаліція мала вносити вирішити щодо кандидатури, передавати президенту, а президент вже вносив би кандидатуру, яка була якраз запропонована Верховною Радою. Потім ми бачили, як все це намагалися підвести до вимог закону. Але якщо Володимир Зеленський піде на поступки вулиці і фактично поверне Михайла Федорова в Міністерство оборони, він, ну, фактично поламає от ту неформальну структуру влади, яка зараз утворена. І його вплив може суттєво зменшитись. Більше того, ну, фактично, Михайло Федоров буде ще одним, ну, скажімо так, центром тяжіння всередині влади. Я думаю, що Зеленський це розуміє і цього не зробить. Але, з іншого боку, знаєте, він достатньо серйозно помиляється у своїх кроках. Бо, наприклад, якби він з самого початку чітко розповів, чому це сталося, і, наприклад, в перші дні відправив у відставку не тільки міністра оборони, а і головкома, а потім швидко призначив і міністра оборони, і нового головкома, я думаю, що, ну, як мінімум, було б менше акцій протесту. Бо коли Володимир Зеленський вагався з кандидатурою Сирського відправляти у відставку чи ні, відбулося, ну, найгірше, що могло статися, це фактично розкол в армії, коли одні військові підтримали головкома, інші виступали за його відставку. І після цього от рішення мало бути прийнято по головкому. Станом на зараз ми бачимо, що Офіс Президента, ну, в принципі, взяв курс на те, щоб тягнути час і із сподіванням, що акції протесту згаснуть. Але оскільки він не призначив, Володимир Зеленський не призначив нового міністра оборони, і це теж дивно, то він, вочевидь, буде змушений це зробити десь у другій половині серпня. І після цього можуть акції протесту отримати і новий поштовх. І, власне кажучи, вже вимоги будуть більш спрямовані безпосередньо проти нього самого, проти Володимира Зеленського. От з цієї точки зору треба було вирішувати з кандидатурою міністра, тим більше, що ми, от ви абсолютно точно сказали, що Володимир Зеленський якраз вивів Федорова із складу РНБО. Це по процедурі, оскільки нові виконуючі обов'язки міністра оборони, Федоров не займає ніяку посаду, хоча теоретично Володимир Зеленський міг залишити Федорова в складі РНБО, бо є посади, які згідно із законом знаходяться там просто тому, що так вимагає закон, а інші представники, вони вводяться за рішенням президента. І от це якраз говорить про те, що Володимир Зеленський не розглядає Федорова як людину, яка далі буде серйозно впливати на прийняття державних рішень.
1: А ви знаєте, хотіла ще трошечки звернути увагу на самого Федорова, бо особисто я також помічаю, що в соцмережах підтримка подекуди виглядає, знаєте, майже божевільною. Дуже багато ось таких фанатичних дописів, можливо, плакати Федорова увесь ріст приносять на акції протесту. Бачила, як обклюють з фотографіями Федорова автівки повністю. На вашу думку, чи не виникає ризик, можливо, персоналізації політика, коли увага концентрується на одній людині, а не на інституціях? І чим це може загрожувати?
3: Тут є одна проблема, і це проблема в тому числі Володимира Зеленського, бо давайте згадаємо, 19-й рік, це якраз нагадує кампанію самого Зеленського. І намагання чинного президента максимально спрощувати політику, якраз і персоніфікація рішень, в тому числі, і коли Володимир Зеленський виступає, він дуже багато говорить від свого імені і особливо не згадує про інституції. І з цієї точки зору ми маємо розуміти, що значна частина тих людей, які так активно підтримують Федорова, це люди, які ще вчора були прихильниками Володимира Зеленського. І, власне кажучи, вони вболівають за політика так, як вміють. І з цієї точки зору, так, є така небезпека, але ми бачимо, що люди абсолютно різні на акціях протесту і різні гасла. І вочевидь, що частина з них дійсно уособлює фігуру Федорова з тими змінами, реформами, які відбувалися. Власне кажучи, не можна не віддати належне інформаційній кампанії самого Федорова, який, на відміну від багатьох інших міністрів, достатньо активно намагався доносити до суспільства, що він робить. І, власне кажучи, Федоров – це один із небагатьох міністрів, який докладно звітував після відставки. Ми від цього вже відвикли за останні роки, і я думаю, все це в комплексі якраз і впливає. І тим більше, що ми бачимо, що як з інформаційної точки зору команда Федорова, вона переграє команду Володимира Зеленського. І, власне кажучи, все це в комплексі, воно грає і в тому числі на персоніфікацію цієї історії.
1: А на вашу думку, наскільки сам Федоров сьогодні несе відповідальність за те, що відбувається? Бо він дякує протестувальникам, але він не закликає їх зупинитися, наприклад, і не дистанціюється від акції.
3: Він з одного боку не хоче ніяким чином підтримувати те, що відбувається, оскільки це означатиме перехід у опозицію до Володимира Зеленського, оскільки головна вимога самого Федорова, яка озвучена, це повернення на посаду міністра оборони. На посаду міністра оборони Федорова Володимир Зеленський не може повернути, ми вже це обговорювали. Але і переходити в опозицію Михайло Федоров не хоче. І з цієї точки зору він намагається займати таку позицію. Більше того, ну, він не може, наприклад, закликати розійтися людей, які зібралися, бо, ну, як мінімум, вони не розійдуться, але втратять до нього інтерес, до Федорова. Власне кажучи, тут з одного боку ми говоримо про персоніфікацію протестів в певному сенсі, але з іншого боку маємо розуміти, що, ну, Федоров не настільки прямо впливає на те, що відбувається. Я думаю, він розуміє це і хоче якраз зберегти з одного боку і свою позицію такого не політика, бо значною мірою от його популярність викликана саме тим. Він позиціонував себе як людину, яка займається роботою, політика йому не цікава, і частина підтримки це йому забезпечило. І я думаю, що Михайло Федоров шукає, знаєте, найбільш вигідну для себе, по-перше, позиціонування, а по-друге, ну, фактично, початок політичної кар'єри. Вірніше, політичну кар'єру він вже почав на брифінгу, але зараз він шукає можливості для того, щоб, ну, як мінімум, стати альтернативою Володимиру Зеленському. Мені так здається.
1: Навіть альтернативою, ви вважаєте, навіть цього рівня?
3: Ну, так, власне кажучи, він вже зараз за рівнем довіри, він обійшов Володимира Зеленського, займає в рейтингах довіри друге місце. І він, ну, як мінімум, має розуміти, що він людина, яка, якщо він буде балотуватися на посаду президента, він людина, яка може не теоретично не пустити Володимира Зеленського у другий тур.
1: Це була розмова з виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександром Леоновим. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
4: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Президент Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади надзвичайного і повноважного посла України у Сполучених Штатах. Відповідний указ оприлюднили на сайті президента. Документ глава держави підписав сьогодні, 3 серпня. Причини кадрового рішення в указі не зазначаються. Наразі також не повідомляється, хто очолить українське посольство у США після звільнення Стефанішиної. Я нагадаю, що 30 липня Ольга Стефанішина заявляла, що президент Володимир Зеленський не просив її залишити посаду. На Одещині затримали 51-річного військовослужбовця, який, за даними слідства, у стані алкогольного сп'яніння кинув гранату у бік підлітків. Про це повідомили в поліції Одеської області. Інцидент стався в Подільську поблизу ліцею. За версією правоохоронців, чоловік спровокував конфлікт, демонстрував предмет, схожий на гранату, а згодом кинув його у бік дітей. Внаслідок вибуху поранення дістав 13-річний хлопець. Медики надали йому допомогу на місці. Госпіталізація не знадобилася. Підозрюваного затримали того ж вечора неподалік місця події. За даними поліції, він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Крім того, правоохоронці повідомили, що чоловік є військовослужбовцем, який перебував у статусі самовільного залишення частини. За фактом хуліганства йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Також у суді вже розглядають окрему справу щодо самовільного залишення місця служби. Україна досі не отримала відповіді від правоохоронних органів Монако на запит про співпрацю у справі замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва та вбивства підозрюваної у цій справі Анастасії Березовської. Про це пише «Українська правда» з посиланням на джерела, обізнані з перебігом розслідування. Тож, за інформацією видання, Офіс Генпрокурора ще на початку липня направив до Монако 2 запити про міжнародну правову допомогу та запропонував створити спільну слідчу групу. Українська сторона просила надати матеріали кримінального провадження, результати експертиз, показання свідків та інші докази. Водночас, за даними «Української правди», 31 липня Монако звернулося до України із запитом про надання окремих матеріалів розслідування та проведення додаткових слідчих дій. Однак станом на 3 серпня відповіді на українські запити та рішення щодо створення спільної слідчої групи Київ так і не отримав. У Харківській області суд оштрафував громадянку Китаю за спробу незаконно відправити до своєї країни деталь, яку використовують в авіаційній техніці. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на рішення Харківського районного суду. За даними слідства, жінка намагалася переслати поштою газовий капсульний термодатчик, який може належати до товарів військового або подвійного призначення. Такі вироби можна вивозити за кордон лише за спеціальним державним дозволом. Посилку оформили в пісочині на Харківщині. Однак під час митного контролю в Одеській області термодатчик виявили та вилучили. Суд визнав жінку винною, призначив їй штраф у розмірі 51 тисячі гривень. Президент України Володимир Зеленський призначив Рустема Омірова головою служби зовнішньої розвідки України. Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави. Перед цим Омірова звільнила з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони. Новим секретарем РНБО призначили колишнього міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Раніше президент пояснював, що досвід Клименка допоможе посилити координацію між оборонними та безпековими структурами, а також протидію кіберзагрозам і діяльності злочинних мереж. До призначення Умєрова обов'язки керівника служби зовнішньої розвідки тимчасово виконував Олег Луговський. Уряд Швеції виділить 6,9 мільйона шведських крон або понад 628 тисяч євро на підтримку української системи охорони здоров'я. Про це повідомили на сайті уряду Швеції. Кошти отримає фонд, який реалізує спільні проєкти між шведськими та українськими медичними установами. Гроші спрямують на розвиток онкологічної допомоги, реабілітації та протезування, боротьбу з інфекціями і антибіотикорезистентністю, а також на підготовку українських медиків, зокрема фахівців. фахівців із променевої терапії. У шведському уряді наголосили, що така підтримка допоможе зміцнити українську медичну систему, яка працює в умовах повномасштабної війни, а також сприятиме реформам і євроінтеграції України. А я додам, що з початку повномасштабного вторгнення Швеція надала Україні близько 156 мільярдів шведських крон військової та цивільної допомоги, з яких приблизно 28 мільярдів крон припадає на цивільну підтримку. Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем. Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, інцидент стався сьогодні приблизно за 60 кілометрів на північний захід від міста Леба. Російський літак перебував у міжнародному повітряному просторі, однак летів без узгодженого плану польоту та з вимкненим транспондером. У Міністерстві оборони Польщі наголосили, що порушення повітряного простору України не було. Водночас польські військові продовжують цілодобово контролювати ситуацію в регіоні. І це вже не перший подібний випадок за останні дні. Наприкінці липня польські винищувачі також перехоплювали російський літак Іл-20 над Балтійським морем. У Яворівському національному природному парку на Львівщині заборонили рух автомобілів, мотоциклів і квадроциклів поза дорогами загального користування. Про це повідомила адміністрація парку. Обмеження запровадили для захисту природних комплексів і територій природно-заповідного фонду від пошкоджень. Відтепер на території парку також заборонений джипінг та будь-яке пересування механічного транспорту поза дорогами загального користування. В адміністрації нагадали, що за порушення правил охорони природно-заповідного фонду передбачена відповідальність. Відвідувачів закликають дотримуватися встановлених обмежень і дбати про збереження природної спадщини. Цього тижня в Україні отримається спекотна погода, а пік високих температур очікується 6 серпня. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. За її прогнозом, у день повітря прогріватиметься до +30-+35 градусів. Місцями до +39, а подекуди температура може сягнути і +40 градусів вище нуля. Опадів буде мало. Короткочасні дощі з грозами можливі лише вночі на заході та в окремих північних областях. За словами синоптиків, спека почне відступати із західних регіонів вже 7 серпня. А наприкінці тижня зниження температури пошириться на більшу частину України. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 4 серпня в Україні збережеться суха та дуже спекотна погода. За даними Укргідрометцентру, опадів не очікується. Уночі температура повітря становитиме від 18 до 20 градусів. День на сході та північному сході прогнозують +30-34 градуси. Нарешті території країни сильну спеку до +35-38 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці також буде сухо та спекотно. Уночі в Києві очікується +20-+22 градуси. День повітря прогріється до +35. По області вночі прогнозують +18-+23 градуси тепла. У день +35-+37 градусів вище нуля.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 63 копійки.
0: Євро
2: 51 гривня 27 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 48 копійок, продають за 44 гривні 99 копійок. Євро купують за 51 гривню 4 копійки, продають за 51 гривню 76 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок
0: на громадському радіо.
1: Російська армія дедалі інтенсивніше атакує Краматорськ. Про ситуацію у місті о 8:15 розповість кореспондент Андрій Гринь. Жінок у підрозділах безпілотних систем стає дедалі більше. Чому обирають саме цей напрям і які міфи про цю службу давно не відповідають дійсності? О 9:30 говоримо з керівницею центру рекрутингу та підготовки фахівців безпілотних систем Drone Force Тетяною Муравйовою.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо. Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Удари сил безпілотних систем по Wildberries. Як від цього страждає малий і середній бізнес в Росії? Поміркуємо з Іваном Усом, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень та кандидатом економічних наук. У студії працює Анастасія Середа. Ну і перше моє питання, а наскільки загалом критичними для російської економіки є втрати логістичної мережі Wildberries? Чи можна говорити про, що ці удари, скажімо так, вони здебільшого мають не стільки військові цілі, скільки от саме економічне спрямування?
4: Знаєте, якщо запитати у штучного інтелекту значення Wildberries для, давайте так, цивільної економіки і військової економіки, то відповідь, принаймні те, що я отримав, така. Цивільна від 8 до 9 з 10 балів. Оцінка була щодо військової 3 до 5. Тобто зрозуміло, що це переважно вплив на цивільну економіку, але слід розуміти, що Wildberries, ось коли дивитись не на саму компанію, там 157 тисяч співробітників, це не така велика цифра, а на те, скільки гроші, які проходять через через Wildberries, мають значення для російської економіки, то тут цифра значно більше 2% від російського ВВП, це все те, ці гроші, які проходять через Wildberries. Тобто зрозуміло, що це є суттєве значення для економіки Росії, для багатьох людей, які як займаються бізнесом в Росії, так і купують товари. І ще один момент, про який не слід забувати, це те, що Wildberries відігравала вагому роль в системі оминання санкцій, яка побудована в Росії. Не лише Wildberries, а Озон, Яндекс та інші, але насамперед Wildberries, воно, скоріш за все, привернуло увагу відповідних сил України, тому що там, по-перше, нагадую, ще до недавнього моменту висіла рубрика «Все для СВО». Тобто ми розуміємо, що навіть цей факт підкреслює значення системи Wildberries для допомоги в війні проти України. Це з приводу, коли говорять, ой, що це там якась така незрозуміла ціль, ще дуже пов'язана з війною ціль. Там миттєво з'явились пости російських волонтерів, які почали писати, що ой, там згоріло оптоволокно для дронів, або там дрони згоріли, або системи скидування для дронів. Тобто, на речі, абсолютно пов'язані з веденням війни, вони були на цій системі, і фактично вони, скажімо так, забезпечувався фронт ними саме через систему Wildberries, і тому, власне, така увага до них. До речі, це не значить, повторюю, що Озон і Яндекс не під увагою будуть. Єдине, що їхня роль саме військова була менша в порівнянні з Wildberries, тому, власне, до них не дотягнулися, але, знову ж таки, це здається поки що. Так що будемо дивитися, але тут ще є який момент, на який я також звертаю увагу, це те, що Wildberries, він вже переходив з рук в руки, і там доволі скандальна була історія минулого року, коли Рамзан Кадиров хотів очільник Чечні його забрати собі, йому Сулейман Керімов, сенатор від Дагестану, не дав, там була навіть перестрілка в офісі Wildberries метрів за 700 від Кремля, і там навіть два охоронці загинули в Wildberries. Але тоді Кадиров програв, а в перспективі контроль над Wildberries мав другий в Росії банк ВТБ. І зараз ось ситуація така, що, скоріш за все, ВТБ буде шукати гроші для, скажімо так, підтримки діяльності Wildberries, а отже, забирати їх з інших напрямків. З інших напрямків Росії це переважно пов'язані з веденням війни. Тобто, фактично, Росія, замість того, щоб фінансувати Росію, буде направляти гроші на Wildberries, що безумовно цікаво.
3: Я правильно зрозуміла вас, що, по суті, російська банківська система теж під загрозою через оці якраз кредитування Wildberries?
4: Абсолютно, тому що дуже багато кредитів брались, і зараз ці кредити не зможуть бути повернені. Відповідно, банки, які дали ці кредити, вони ризикують не отримати готівку, а там з готівкою вже є проблема. Про неї казали Ельвіра Набіуліна, очільниця Центробанку Росії, і Герман Греф, очільник найбільшого Сбербанку Росії. Тобто вони говорять, що в них взагалі є проблеми з грошима, навіть з національною грошовою одиницею. Тобто фактично зараз Росія змушена буде додатково друкувати кошти, а там і так друкарський верстат, він не зупиняється. Знаєте, якщо просто порівняти ось 1 лютого 2022 року і 1 липня 2026 року, то грошова маса в Росії, якщо була 60 трильйонів рублів, то на 1 липня 26-го це вже 135 трильйонів рублів. Тобто практично вдвічі збільшена грошова маса. Це при тому, що ВВП Росії за цей період не збільшився вдвічі. Тобто це нічим не підкріплені гроші, і це дуже суттєво проінфляційний фактор, який ще не проявився через те, що Центральний банк Росії за рахунок золотих резервів вгамовує цю інфляцію, бо продає золото насамперед Китаю, отримує ресурси і, як то кажуть, цим душить інфляцію, але ну і золото не вічне, і взагалі чим більше будуть друкувати грошей, тим більше треба буде ресурсів для вгамування цих інфляційних настроїв. І тут, як то кажуть, якби не втратити абсолютно всі свої золоті резерви, бо золото – це, знаєте, така собі остання барикада. Якщо ви продаєте золото, то далі вам буде важко.
3: Ну, і хотіла б говорити саме звичайних підприємців, скажімо так, та, якщо ми не говоримо про цілу банківську систему, а про тих людей, які її складають. Якщо дійсно говорити про те, що люди отримують компенсацію близько 25% від вартості товару, які економічні наслідки це матиме для продавців? Там, чи зможуть тисячі підприємців опинитися на межі банкрутства через втрату товарів і необхідністю там виплачувати кредити?
4: Безумовно, пані Анастасія. Тобто люди набрали кредити для того, щоб реалізувати ту продукцію, яку або вони втратили через удари, або, і отут, як то кажуть, конспірологи задаються питання, 6 липня Wildberries змінив оферту, тобто умови співробітництва з клієнтами, і сказав, що не несуть відповідальність за пошкодження цих товарів. Те, про що ви на початку ефіру казали, що це такі речі, які не треба компенсовувати. Це вони повинні були це компенсовувати до 7 липня. Зараз не треба. І виходить, що вони не будуть компенсовані. А паралельно, от якщо зараз послухаєте відеоролики багато російських підприємців, вони говорять, що Wildberries не дозволяє забирати свої товари з їх системи. Тобто вони дали їм для того, щоб зберігалися в складах Wildberries. А зараз вони говорять, ні, ви не можете, верніше, не просто не можете їх забрати, ви не можете реалізовувати їх по зниженій ціні. Адже підприємці хотіли, щоб отримати гроші, скинути ціну і хоча б якось їх продати. А Wildberries говорить, ні, що ми розраховуємо на продаж по тій ціні, яку ви зазначили апріорі, і ми тому вам не дозволяємо це робити. Тобто це фактично ну, таке собі суттєве підґрунтя для соціального вибуху в Росії, принаймні в підприємницьких колах, які страшенно незадоволені подібною поведінкою Wildberries. І ці негативні настрої, вони можуть вилитись у якісь більш радикальні дії, направлені вже проти держави, адже коли людям не дають можливість існувати фінансово, коли всі практично становляться банкрутами, і можливості якось викрутити ситуацію, тобто знизити ціни, реалізувати, обмежується самою системою Wildberries, це все створює напруженість і невдоволення власне, і пані Бакальчук, і тим, хто стоїть за цією компанією. Тому це таке собі класичне масло вогонь прореволюційних вже настроїв в державі. І тут же питання, коли з'явиться умовний Пригожин 2.0, які ці настрої направить на те, щоб, як то кажуть, підкоригувати курс держави настільки, щоб в державі змінилось керівництво.
3: Ну, я вам скажу так, я бачила кілька відео, де люди навіть записали звернення до Путіна, але все це звучить, ну, доволі в м'яких тонах, що ми все розуміємо, що це форс-мажори, вирішиться якось питання, але ми в разі чого почекаємо. Наскільки великою є залежність малого та середнього бізнесу в Росії від одного маркетплейса? Тому що, знов-таки, в цих відеозверненнях люди говорили про те, що, ну, ми не звинувачуємо маркетплейс, але от у нас є така проблема. На вашу думку, чи не стала така концентрація додатковою вразливістю, що зосередилися саме на Wildberries, і навіть ви в розмові згадали про те, що Озон не дає таких концентрацій, як на бізнесі, так і на військовій темі? Наскільки в Росії є вразливе в питанні саме через те, що зосереджено все в маркетплейсі?
4: Wildberries, так. Я розумію, що важко вимовити Wildberries. Ну, там те, що я зазначав, є Озон і Яндекс. Якщо я не помиляюсь, Wildberries навіть вважається третьою після Яндекса на першому місці, Озон на другому. Але, тим не менше, Wildberries, він якраз більш концентрований. Тобто, якщо в Озоні і в Яндексі більш розсереджені склади, в Озоні більша концентрація, тобто вони менше витрачали грошей на створення складів. А коли ви це робите, тобто у вас є певні центри, де все збирається, і тут постійні є ризики того, що, верніше, тут стає легше завдати критичного удару, саме ударивши по одному місцю. Коли все розсереджено, то ви, знаєте, і це як боротьба з комарами. Тобто їх багато, тобто деяких з них ви проб'єте, але всіх точно ні. Так само і інші системи, вони були більш диверсифікованими. На відміну від Wildberries, тому, я думаю, саме це однією з причин, чому саме по ним б'ють, це така річ, плюс, знову ж таки, створення оцієї напруженості в суспільстві. І найголовніше, що оскільки ВТБ банк вже заявив, що буде якось рятувати компанію, то це перенаправлення грошових потоків з військової сфери на порятунок Wildberries. Це, безумовно, дуже-дуже позитивно для України, адже, ну, нам же добре, що ви гроші витрачаєте на систему вбивства або найму військових на війну проти України, а на те, щоб рятувати свої компанії. Тут паралельно треба закидувати тезу, що, розпочавши повномасштабну війну, Путін поставив на кон російське життя і російський бізнес. Тобто він грає ними. І оскільки Київ за три дні триває 4,5 роки, ну, принаймні в кінці серпня буде 4,5, то фактично не є відчуття, що він виграє цю гру, а значить він програє і життя своїх громадян, і свій бізнес. Бізнес в цій країні, а отже питання бізнесу, чи хочуть вони і далі лишатись в Росії, чи все ж таки будуть бігти в якісь інші юрисдикції для власного порятунку.
3: Буквально одним реченням попрошу вас охарактеризувати, що буде з російським бізнесом роздрібним. Чи він пристосується до військових реалій, чи таки буде, скажімо так, скорочення підприємницької діяльності?
4: Пані Анастасія, я думаю, що бізнес завжди пристосується. Інше питання – вартість цього пристосування. Тобто, коли ви витратите значно багато ресурсів для цього пристосування, то питання «а навіщо це все?» воно буде дуже сильно лунати в головах тих, хто займається цим бізнесом і хто змушений буде призастосовуватися.
3: Удари сил безпілотних систем по Wildberries. Як від цього страждає малий і середній бізнес, ми поговорили з Іваном Усом, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень та кандидатом економічних наук. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість. Говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Із 2 серпня запрацювали нові правила підтвердження страхового стажу. Що зміниться, розберемо з Андрієм Дзісь, адвокатом із пенсійного забезпечення юридичної компанії «Мережа права». У студії працює Анастасія Середа. Ну і на початок розмови хочу спитати, а що саме зміниться в процедурі підтвердження страхового стажу з 2 серпня? Наскільки це спростить оформлення пенсії?
6: Так, в якомусь сенсі це спростить щодо підтвердження страхового стажу, а саме щодо підтвердження страхового стажу після липня 2000 року, тобто після дії реєстру застрахованих осіб. Тобто основним намаганням законодавців було унормування того, що ті дані, які є у публічних реєстрах, тобто це державному реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, державного реєстру фізичних осіб, платників податків та державного реєстру юридичних осіб та ФОП, якщо дані, тобто якщо ці всі дані в реєстрах є, то будь-які інші документи, додатково підтверджуючи пенсійний фонд, не може вимагати від майбутнього пенсіонера. Тобто це спрощує процедуру, не треба буде бігати по податкових, підтверджувати факт доведення ведення підприємницької, наприклад, діяльності чи іншої діяльності. І таким самим страховий стаж буде простіше довести і зарахувати до страхового стажу.
3: А хто найбільше виграє від цих змін? Люди, які виходять на пенсію вже зараз, чи ті, хто робитиме це там через кілька років?
6: Зміни вже вступили в силу, тобто це де стосується всіх майбутніх пенсіонерів, чи це зараз вони будуть звертатися, чи будуть звертатися в майбутньому. Тобто, якщо дійсно є наявна вся підтверджуюча інформація в реєстрі, то без проблем цей стаж пенсійний фонд зобов'язаний буде добровільно зарахувати в будь-якому випадку.
3: Якщо в електронних реєстрах бракуватиме інформації про людину, як діяти, щоб не втратити право на пенсію?
6: Також пенсійний фонд буде консультувати таких майбутніх пенсіонерів, якщо, наприклад, в даних в реєстрі відсутні, наприклад, щодо підтвердження застрахованого стажу, або, наприклад, це дані щодо трудових відносин до 2000 року, а будуть якісь певні неточності, наприклад, у трудовій книжці, то пенсійний буде розповідати, консультувати людей, як підтвердити цей стаж у судовому порядку.
3: Наскільки я розумію, то нові правила покликані захищати працівників від наслідків несплати роботодавцем страхових внесків. Я попрошу для наших слухачів доступно розповісти, що означають ці страхові внески, наскільки вони важливі. І якось це нововведення з 2 серпня, скажімо так, буде захищати права.
6: Все просто. Роботодавець згідно до трудового законодавства сплачує за вас 2 основних податки. Перший – це податок, він сплачує 22, це податок щодо з вашої зарплати, і другий податок – це єдині соціальні внески. Однак, нерідко зустрічаються такі випадки, коли є дійсний запис в трудовій книжці, що людина прийнята на роботу, а трудова книжка, згідно до основного закону, є основним документом, що забезпечує ведення інформації про трудову діяльність. Однак, якщо кожен пенсіонер може перевірити свої дані з єдиного державного реєстру через Дію або звернутися до пенсійного фонду, замовити довідку, так звану витяг з реєстру застрахованих осіб, називається довідка ОК-5. І перевірити для себе, чи звірившись із трудовою книжкою, чи дійсно за всі періоди трудової діяльності той чи інший роботодавець сплачував за вас відповідні страхові внески. Тому кожен майбутній пенсіонер для себе, перед тим, як виходити на пенсію, в першу чергу має перевірити, чи дійсно була така сплата.
3: Так, продовжуйте.
6: Це гарний законопроект, однак в Верховній Раді є ще один законопроект від 11.06.26 року за номером 15.319. Він ще більше допоможе пенсіонерам захистити себе від несплати з цих страхових внесків. Що розуміється під цей собою законопроект? Він розуміє під собою про те, що навіть якщо буде наявна борг в роботодавця від сплати, тобто, простими словами, запис трудовий є, а в реєстрі застрахованих осіб ЄСВ немає, то пенсійний фонд зобов'язаний буде в будь-якому випадку зарахувати цей стаж. А вже потім стягувати з цього підприємства ту заборгованість по сплаті ЄСВ. Тобто ми бачимо, що законодавець потрохи більш стає на користь пенсіонерів, захищаючи їх соціальні права на визначення права на пенсію.
3: У нас буквально кілька хвилин до кінця ефіру, але хочу спитати вас про те, що у яких випадках трудова книжка все ж залишається основним документом для підтвердження стажу, і що робити, наприклад, якщо її втрачено або там є якісь помилки, тому що, наскільки я розумію, то ось така проблема відсутності трудового стажу, да, і трудової книжки дуже поширена у людей, які там тікають від війни, і у них згоріло все майно. Угу.
6: Дивіться, тут два варіанти. Варіант перший – це у добровільному порядку. Тобто, якщо, наприклад, відсутні певні записи в трудовій або відсутня сама трудова, тоді потрібно буде звертатись до відповідних підприємств, якщо вони ще й діючі і на підконтрольній території знаходяться, або звертатись до архівних установ, якщо підприємства передавали свої, вони вже ліквідовані, передавали ці документацію в архіві. І, можливо, буде можливість витребувати відповідні довідки, що дійсно така-то людина працювала за період з ІПО. І тоді пенсійний фонд зможе перевірити ці документи і добровільно призначити цю пенсію. Однак, якщо буде і часто таке буває, що немає тих підприємств і немає архівних установ, і немає таких даних, то тоді треба буде все ж таки доводити цей стаж до через суд і доводити суді наявність відповідно страхового стажу. Нагадуємо ще раз, що згідно до основного закону, трудова книжка є основним документом, який підтверджує наявність трудового стажу. Тобто, ну, будь-який інший документ не може позбавити вас права на страховий стаж.
3: А наскільки реальною буде процедура підтвердження стажу за допомогою свідків? Бо, наскільки я розумію, це нововведення передбачає таку функцію.
6: Так, дійсно, відбираються письмові пояснення. Такі свідки додають свої власні трудові книжки, де вказують, що дійсно вони працювали на такому-то підприємстві. І тоді вже встановлюється факт, також через суд, що дійсно така-така-то людина працювала дійсно на тому-тому підприємстві.
3: Ну і наостанок хочу спитати вас, що ви порадите внутрішньо переміщеним особам, які вже знають, що їм може не вистачити страхового стажу для призначення пенсії? Які кроки варто зробити вже зараз, там не чекаючи досягнення пенсії? Віку.
6: В першу чергу, при можливості віднайти всі свої трудові книжки. Якщо, в принципі, трудової книжки немає, то вже потрохи збирати документи з архівних установ і будь-яких підприємств щодо підтвердження або шукати тих самих свідків, які дійсно підтвердять те, що ви дійсно працювали на тих чи інших підприємствах. Якщо це була робота, наприклад, до 2000-х років, якщо це було після 2000-х років, то відповідно всі дані в реєстрі застрахованих осіб ви можете знайти і, дізнавшись про це, витягнути довідки про ОКІ-5. І далі рахувати, чи достатньо вам буде того чи іншого стажу, щоб вийти там 60, 63 або 65 років на пенсію.
3: Але, наскільки я розумію, то механізм дуже ускладнюється, якщо підприємство залишилося на окупованій території або воно ліквідоване, так? Тому що там є так. Ризик того, що документи знищені. Тут механізм буде складніший.
6: Так, тоді вже в будь-якому випадку буде очікувати судовий процес. Тому що, наприклад, якщо це підприємство на непідконтрольній території, якщо ця людина працювала на території Російської Федерації, території Казахстану, Білорусі, скоріше країни СНД, цей стаж також пенсійний фонд не може підтвердити, на жаль, після 91-го року.
3: Із 2 серпня запрацювали нові правила підтвердження страхового стажу. Що зміниться, ми розібрали з Андрієм Дзісь, адвокатом із пенсійного забезпечення юридичної компанії «Мережа права». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
0: На хвилі громадського радіо. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Суд взяв під варту експосадовця МЗС Олександра Габанькова за розкрадання міжнародної допомоги. Якою може бути реакція донорів, які допомагають Україні під час війни, подумаємо разом із Романом Єделєвим, юристом-міжнародником, доцентом кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У студії працює Анастасія Середа. А наскільки такі кримінальні справи щодо можливого розкрадання міжнародної допомоги впливають на довіру до донорів, довіру донорів до України?
7: Ну, тут очевидно, що впливає. Так, я думаю, що ми не знайдемо жодну притомну людину, яка скаже, що те нічого страшного, те, що трохи розікрали гроші, і головне, що в нас працюють антикорупційні органи, внутрішній аудит Міністерства закордонних справ. От ми все виявили, тобто взагалі ніяких проблем. Ну, це буде очевидно неправда, і зрозуміло, що ну, інформацію про такі зловживання, так, вона береться до уваги і донорами, і тут треба говорити і про донори як держави, і про донори як приватні особи. Конкретно в цій ситуації ми все ж таки говоримо здебільшого про приватних осіб, тому що ось ці гроші з Японії, які були привласнені, так, це пожертви японських громадян на рахунок

0: фондом, американською громадською організацією, але вона створена Гаррі Каспаровим, так, все ж таки російським, хай опозиційним діячем, але... Ну, знову ж таки, так, це не привід привласнювати кошти, які виділяються на допомогу Україні. Україні. Тому, звичайно, що все це впливає, все це аналізується, і що найгірше для нас, це все може використовуватися в політичній агітації, що не треба допомагати Україні, як бачите, гроші все одно розкрадають, так, когось ловлять, але чи можемо ми бути впевнені, що зловили всіх? І ось тут Україні потрібно реагувати, не зупинившись на тому, що ми затримали, так, ну... особу топ-посадовця, так, державний секретар Міністерства закордонних справ, це топ-посадовець. Нам треба далі демонструвати нашим партнерам, ну, по-перше, відкрито сказати, чому ця ситуація стала можливою взагалі. Так, от як так сталося, що в нас не було належних систем контролю? Як так сталося, що ніхто в Міністерстві закордонних справ, в посольстві України в Японії не зумів сказати пану Банькову, що ви вчиняєте корупційне правопорушення, і ми не будемо виконувати ваше, ну, ваше там злочинне доручення? Так, чому цього не сталося? Чому не було внутрішнього аудиту раніше? Тобто, от, відверто сказати, що так, ми помилилися, але ми з цієї помилки зробили висновки. І ми вжили тих інших заходів для того, щоб це не могло повторитися. І ви далі можете бути впевнені, що ми притягнемо корупціонерів до відповідальності. Так, ну, це не завдання Міністерства закордонних справ, так, це завдання антикорупційних органів, але, як ми бачимо, вони активно виконують своє завдання. Але от завдання Міністерства закордонних справ – пояснити, що ми припустилися помилки, ми виправили наші внутрішні процедури таким чином, щоб такої помилки більше не було, ми далі працюємо відкрито, ми провели внутрішній аудит всього, всієї допомоги, яка надавалася, так, через Міністерство закордонних справ, через United24, так, багато ж каналів, через які надається допомога, і нам все одно доведеться робити аудит цієї допомоги. Просто що ми багато чого відкладаємо на після війни, але цим треба займатися в тому числі і зараз. І оцей внутрішній аудит МЗС, який виявив зловживання зі сторони пана Банькова, а що ще цей внутрішній аудит виявив? А чому Міністерство закордонних справ взагалі вирішило провести аудит використання цих коштів? От нам зараз трохи не вистачає комунікації, в тому числі в публічній площині. Тому що, так, дипломатія дуже часто робиться за зачиненими дверима. Так, і ми можемо пояснити там уряду Японії, що сталося, і відновити довіру – це не така велика проблема. Але тут же ж треба говорити про ширший контекст, так, і про українців, які, ну, потребують цієї допомоги, так, і їм треба пояснювати, чому ж так сталося. І західним партнерам, хай не в Японії, бо Україна не буде темою номер один на японських виборах, але виборцям в Німеччині, у Франції, в Польщі, в інших європейських державах, де ця тематика буде активно використовуватися крайніми правими, крайніми лівими, опозиційними партіями, але буде. І ми маємо бути до цього готові, і ми маємо мати відповіді на ці закиди на адресу України.
1: А чи розглядають міжнародні партнери такі історії, як систему, скажімо так, яка постійно прослідковується, ось корупція в Україні, так? Чи це можливо як окремі кримінальні правопорушення, якщо вони ефективно розслідуються?
0: Ну, ви ж знаєте, наші європейські партнери дуже люблять системність, так, вони люблять вибудовувати стратегії, тому очевидно, що коли ми маємо кілька таких складових, які показують, що в Україні немає належних запобіжників

0: корупції. От це може стати проблемою, бо добре, НАБУ, САП, ну, в тому числі картонковий Майдан, так, зміг відстояти, і ми бачимо, що антикорупційні органи діють. Але ж вимога євроінтеграції – то не діяльність антикорупційних органів. Так? Вимога євроінтеграції, щоб в Україні не було толерантності до корупції. Розумієте, щоб справа не доходила до антикорупційних органів, не доходила до Вищого антикорупційного суду. Так? Головне, щоб от на цьому рівні, там низовому чи на рівні певного топ-посадовця, не було можливості використовувати свою посаду, от як говорить прокурор, так, Баньков нібито ініціював зміну порядку звітності та надав вказівку. Ну як таке може бути, коли одна особа має настільки широкі повноваження, які можуть призвести до того, що ці кошти далі будуть привласнені цією особою? Ну, відверто, давайте. Чи можемо ми бути переконані в тому, що не було більше ніяких випадків, в яких пан Баньков там змінював звітність і надавав певні вказівки? От чому так не пощастило тільки посольству України в Японії? Так, це ж теж треба роз'яснити громадянам і роз'яснити нашим партнерам. Бо ну, тут я не думаю, що от прямо що там системність випадків. Ні, це просто показує, що ми маємо самі системну проблему, наслідком якої є Міндічгейт, так, ну, замінили людей. Наскільки замінилася система? Наскільки ми можемо бути впевнені, що вже зараз немає іншого Міндіча? Так, от так само в цій ситуації з Міністерством закордонних справ, так, наскільки ми можемо бути впевнені, що зараз не може відбутися повторення тієї ситуації? І якщо ми отримаємо пояснення, що не може бути, наші партнери отримують те саме пояснення, що не може бути, то Україна цю ситуацію може повернути, ну, перевернути, так, з мінуса на плюс, показавши, що ми готові до того, щоб виправлятися. Але, ну, для цього треба в тому числі політична сміливість. І, ну, я сподіваюся, що в тому числі от послів зараз же ж проходить щорічна зустріч послів в Україні, так, вони відвідують багато заходів, проводять для них різні сесії. І ось ця от нульова толерантність до корупції, так, от МЗС повинно бути прикладом, бо МЗС – це наше обличчя. Це люди, які спілкуються з нашими партнерами і яким наші партнери повинні 100% довіряти. Тому що не хоче європейський політик тиснути руку корупціонеру чи особі, яка може бути пов'язана з корупцією. От як ми побачили на прикладі Верховного суду, так, голова пан Князєв, який в Раді Європи був завжди бажаним гостем, тому що він був символом зміни української системи судочинства. А потім виявляється, що він корупціонер, і ось це от серйозний удар. Не стільки там корупція в Верховному суді, скільки те, що європейські партнери повірили, що українська система судочинства змінилася. І от так само з МЗС, розумієте, там повинні працювати 100% чесні люди, і ні в кого не повинно там ні на секунду не виникати думок, що може бути привласнення. А ситуація з Баньковим показує, що сумніви можуть з'явитися. І МЗС повинно чітко відреагувати, показати, що ні, такого більше бути не може, ми виправилися, ми несемо відповідальність і готові давати своє чесне ім'я, що корупції в наших стінах більше немає.
1: Пане Романе, а як зазвичай міжнародні донори реагують на подібні скандали? Чи можуть вони, наприклад, посилювати контроль за використанням коштів або змінювати механізм фінансування? І наскільки зараз для України репутаційно важливо, що справу розслідують саме антикорупційні органи?
0: Ну, дивіться, нам треба дивитися на донорів в двох різних площинах. Якщо держава отримує гроші від іншої держави, так все ж таки це міжнародне публічне право, відносини між державами, дипломатія, і тут немає такого, що приходить якийсь аудитор і потім перевіряє, як ці гроші були використані. Держави довіряють одна одній, інакше вони б не давали гроші. Європейський Союз зараз трохи змінив цей підхід і дає гроші за умови виконання Україною певних реформ. Так, Україна має чіткий план. Якщо Україна робить реформи, Україна отримує гроші. Не робить реформи, Україна гроші не отримає. Тут, бачите, цього корупційного складника, ну, лише от загальна боротьба з корупцією. Тому, якщо це от між державами відносини, ну, все ж таки вони засновуються на таких джентльменських угодах. І аудит, ну, пам'ятаєте, Трамп, коли вдруге обійняв посаду президента США, він говорив, що ми проведемо аудит. Це закінчилося нічим, тому що це був би, ну, такий серйозний дипломатичний скандал на рівні двосторонніх відносин. Тому за допомогу державі можна не перейматися. А от донори, коли надають гроші приватним особам, так, громадським організаціям, чи там, як громадяни Японії, так робили донати на рахунок посольства України в Японії, от тут справді може бути посилення контролю, вимоги до того, щоб залучалися не українські аудитори, а іноземні аудитори. Такий прискіпливіший аналіз звітності за виконання певного проєкту. Ну, насправді це такий серйозний удар по громадянському суспільству, тому що, ну, тут же ж громадська організація з такою чудовою назвою «Центр сприяння міжнародного співробітництва». Розумієте? От, і от ця громадська організація використовується для того, щоб відмивати кошти. Так тоді можна говорити, що там кожна громадська організація – це відмивання грошей. Так? Ну, ми ж доволі часто чули, що якщо ви отримаєте донорські гроші, то ви там на когось працюєте чи взагалі просто відмиваєте кошти. От ну, останнім часом немає такого, тому що люди бачать підтримку від різних правозахисних громадських організацій і немає більше такого ставлення. Але ми і всередині держави отримуємо ризик повернення до попередніх часів. І ставлення, звичайно, іноземних донорів може змінитися. Тут справа в тому, що ми відчуємо вплив через рік чи через два. Тому що проєкти зазвичай фінансуються на довгий період. І ось от вся підготовка, вона теж займає певний час. Тому, там, можливо, через півроку, рік посиляться вимоги до грантових заявок, до тих громадських організацій, які там виходять до певного уряду там з пропозицією запустити певну рекламу, щоб люди могли робити прямі донати на рахунок цієї громадської організації. Це може бути, але ну, це проблема, але я б не перебільшував. Все ж таки, Міндічгейт, розумієте, був трохи серйознішим, просто що Міндічгейт стосувався все ж таки сфери там енергетики, оборони, а тут стосується безпосередньо правозахисної сфери, де громадські організації справді надзвичайно залежать від допомоги іноземних донорів, а від громадських організацій правозахисних справді залежить велика кількість незахищених осіб в Україні, які не розраховують на допомогу держави і для яких там певна громадська організація є ледь не останнім порятунком в цьому житті.
1: А от якраз ви згадали Міндіча, і цікаво, чи були за останні роки інші гучні історії, пов'язані із можливим розкраданням або нецільовим використанням міжнародної допомоги в Україні, і які з них, можливо, найбільше привернули увагу західних партнерів?
0: Ну, дивіться, як таких ситуацій практично не було, зважаючи на те, що ну, в тому числі нам вдається переконати наших партнерів, що не на часі під час війни досліджувати, як саме була допомога реалізована, як були виконані ті чи інші проєкти. Найбільша небезпека для нас – це от прихід Дональда Трампа до влади і його заяви про те, що ми проведемо аудит. Потім, я впевнений, Трамп сказав, що аудит провели і до України немає жодних питань, коли в нього змінився настрій. Але, наскільки я розумію, такого от серйозного аудиту фінансової допомоги зі сторони Сполучених Штатів Америки не було. Зі сторони держави справді тут проблема, скоріше, з тим, як ми виконуємо реформи. І тут проблема не корупція, а проблема нашого виконання. А так, щоб допомога нам правозахисним організаціям, ця інформація не виходить назовні. Якщо, цілком можливо, що донор бачить, що якийсь проєкт реалізовано не на 100%, але тут, скоріше, ризик того, що в умовах російсько-української війни дуже складно на 100% виконати певний проєкт. А так от, щоб просто взяти і вкрасти, як в цій справі, там вже ж більше 30 мільйонів гривень, таких ситуацій не було, і будемо сподіватися, що їх справді не було, а не те, що ми про них не знаємо.
1: А наскільки загалом уважно іноземці, іноземні уряди, благодійні фонди відстежують завершення таких справ? І чи принципово для них, щоб вони завершилися реальними вироками?
0: Дивіться, насправді ні. Немає такого, що щоб людина точно опинилася за ґратами. Це може бути угода зі слідством, якщо слідство вважатиме цю угоду справедливою, і суд її потім затвердить. Головне, щоб ця справа була доведена до кінця. А далі вже, яке там покарання чи відсутність того покарання, то вже не надто цікавить, бо іноземні партнери, іноземні донори не знають, як працює українська правоохоронна система, вони не знають Кримінального кодексу України, вони не знають, яка відповідальність взагалі могла бути. Тобто, якщо Міністерство закордонних справ, наприклад, робить гарний прес-реліз, в якому натискає на ті моменти, що особа притягнена до відповідальності, то цього буде достатньо. Якщо ми говоримо про приватні фонди, скоріше працює репутація і наскільки певна громадська організація може виконати той чи інший проєкт. Якщо громадська організація не виконала певний проєкт, і там корупційна проблема, чи просто неефективно кошти використані, чи ще якась проблема. Просто ця громадська організація не отримає більше грошей. І на тому таким чином буде вирішена ця проблема. Тому справу треба доводити до кінця, але позбавлення волі не обов'язково.
1: А чи можуть такі окремі корупційні скандали використовуватися Росією в інформаційній війні для дискредитації України перед міжнародними партнерами? Тому що вказуючи на те, що ось, дивіться, ви допомагаєте їм, а вони натомість собі ці кошти по кишенях розбирають.
0: Не маю сумнівів, що Російська Федерація буде використовувати всі ці новини саме так, як ви про це говорите. І я, як вже казав, найбільшу проблему бачу в тому, що крайні ліві, крайні праві партії на виборах в державах-членкинях Європейського Союзу будуть використовувати цю інформацію. Ми не знаємо, в якому настрої завтра прокинеться Дональд Трамп. Можливо, він про це щось скаже, тому що все може бути. Тому так. Ризик використання Росією і тими силами в Європі, в Сполучених Штатах Америки, які хочуть відновлення відносин з Російською Федерацією, використано буде. Немає сумнівів. Але це не привід не проводити розслідування. Це не привід пробачати корупціонерам їхні злочини. Це привід до відкритого діалогу з українським суспільством і з нашими партнерами. І от в цьому відкритому діалозі ми маємо проговорити, що ми зробили, як ми боремося з корупцією, як ми вибудовуємо нульову толерантність до корупції. І в такому випадку ми мінімізуємо ці ризики. Але росіяни використають в інформаційній війні проти нас абсолютно все, що буде негативно сказуватися на іміджі. А корупція в Міністерстві закордонних справ однозначно негативно сказується на іміджі України.
1: У нас буквально кілька хвилин до завершення ефіру, і хочу завершити його питанням, які репутаційні кроки Україна має зробити вже зараз, щоб подібні історії не підтримували, скажімо так, росіяни не підхоплювали, так, і в той самий час не підривалася довіра до всієї системи міжнародної підтримки. Тобто, який сигнал вже зараз має дати Україна міжнародним партнерам, щоб було зрозуміло, що ось такі дії вона не толерує?
0: Ну, дивіться, Україна повинна офіційно і без затримок поінформувати кожного постраждалого донора і всіх зацікавлених донорів, сказавши, що так було, так притягнули до відповідальності, так виправимося. Далі, провести повний аудит усіх коштів, які проходили через відповідну громадську організацію в цій справі, з подальшою перспективою повного аудиту всієї допомоги, так, розбивши там на ризиковано, ну, там ризиковані операції, неризиковані операції, там поступово цей аудит вже треба починати робити. Треба пояснити, які внутрішні процедури дозволили існувати схемі в Міністерстві закордонних справ і там в інших міністерствах, тому що теж такі схеми могли бути, і що ми змінили. Важливо не допустити політичного або адміністративного тиску на НАБУ, САП, Вищий антикорупційний суд для того, щоб довести цю справу до кінця. Ну і безпосередньо, що ми зараз можемо зробити? От ви ж правильно сказали, що крім Банькова, ще був колишній керівник апарату
1: Пане
0: Раніс
1: Романе,
0: Рамазанов.
1: Буквально останнє речення, бо маємо вже завершувати.
0: Так. І він досі є дипломатичним працівником, він є радником постійного представництва України при ООН в Женеві. Треба з цим розбиратися.
1: Суд узяв під варту експосадовця МЗС Олександра Банькова за розкрадання міжнародної допомоги, якою може бути реакція донорів, які допомагають Україні під час війни. Ми говорили разом із Романом Єделєвим, юристом-міжнародником, доцентом кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Президент Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади надзвичайного і повноважного посла України у Сполучених Штатах. Відповідний указ оприлюднили на сайті президента. Документ глава держави підписав сьогодні, 3 серпня. Причини кадрового рішення в указі не зазначаються. Наразі також не повідомляється, хто очолить українське посольство у США після звільнення Стефанішиної. Я нагадаю, що 30 липня Ольга Стефанішина заявляла, що президент Володимир Зеленський не просив її залишити посаду. На Одещині затримали 51-річного військовослужбовця, який, за даними слідства, у стані алкогольного сп'яніння кинув гранату у бік підлітків. Про це повідомили в поліції Одеської області. Інцидент стався в Подільську поблизу ліцею. За версією правоохоронців, чоловік спровокував конфлікт, демонстрував предмет, схожий на гранату, а згодом кинув його у бік дітей. Внаслідок вибуху поранення дістав 13-річний хлопець. Медики надали йому допомогу на місці. Госпіталізація не знадобилася. Підозрюваного затримали того ж вечора неподалік місця події. За даними поліції, він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Крім того, правоохоронці повідомили, що чоловік є військовослужбовцем, який перебував у статусі самовільного залишення частини. За фактом хуліганства йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Також у суді вже розглядають окрему справу щодо самовільного залишення місця служби. Україна досі не отримала відповіді від правоохоронних органів Монако на запит про співпрацю у справі замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва та вбивства підозрюваної у цій справі Анастасії Березовської. Про це пише «Українська правда» з посиланням на джерела, обізнані з перебігом розслідування. Тож, за інформацією видання, Офіс Генпрокурора ще на початку липня направив до Монако 2 запити про міжнародну правову допомогу та запропонував створити спільну слідчу групу. Українська сторона просила надати матеріали кримінального провадження, результати експертиз, показання свідків та інші докази. Водночас, за даними «Української правди», 31 липня Монако звернулося до України із запитом про надання окремих матеріалів розслідування та проведення додаткових слідчих дій. Однак станом на 3 серпня відповіді на українські запити та рішення щодо створення спільної слідчої групи Київ так і не отримав. У Харківській області суд оштрафував громадянку Китаю за спробу незаконно відправити до своєї країни деталь, яку використовують в авіаційній техніці. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на рішення Харківського районного суду. За даними слідства, жінка намагалася переслати поштою газовий капсульний термодатчик, який може належати до товарів військового або подвійного призначення. Такі вироби можна вивозити за кордон лише за спеціальним державним дозволом. Посилку оформили в Пісочині на Харківщині. Однак під час митного контролю в Одеській області термодатчик виявили та вилучили. Суд визнав жінку винною, призначив їй штраф у розмірі 51 тисячі гривень. Президент України Володимир Зеленський призначив Рустема Омірова головою служби зовнішньої розвідки України. Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави. Перед цим Омірова звільнила з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони. Новим секретарем РНБО призначили колишнього міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Раніше президент пояснював, що досвід Клименка допоможе посилити координацію між оборонними та безпековими структурами, а також протидію кіберзагрозам і діяльності злочинних мереж. До призначення Умєрова обов'язки керівника служби зовнішньої розвідки тимчасово виконував Олег Луговський. Уряд Швеції виділить 6,9 мільйона шведських крон або понад 628 тисяч євро на підтримку української системи охорони здоров'я. Про це повідомили на сайті уряду Швеції. Кошти отримає фонд, який реалізує спільні проєкти між шведськими та українськими медичними установами. Гроші спрямують на розвиток онкологічної допомоги, реабілітації та протезування, боротьбу з інфекціями і антибіотикорезистентністю, а також на підготовку українських медиків, зокрема фахівців. фахівців із променевої терапії. У шведському уряді наголосили, що така підтримка допоможе зміцнити українську медичну систему, яка працює в умовах повномасштабної війни, а також сприятиме реформам і євроінтеграції України. А я додам, що з початку повномасштабного вторгнення Швеція надала Україні близько 156 мільярдів шведських крон військової та цивільної допомоги, з яких приблизно 28 мільярдів крон припадає на цивільну підтримку. Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем. Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, інцидент стався сьогодні приблизно за 60 кілометрів на північний захід від міста Леба. Російський літак перебував у міжнародному повітряному просторі, однак летів без узгодженого плану польоту та з вимкненим транспондером. У Міністерстві оборони Польщі наголосили, що порушення повітряного простору України не було. Водночас польські військові продовжують цілодобово контролювати ситуацію в регіоні. І це вже не перший подібний випадок за останні дні. Наприкінці липня польські винищувачі також перехоплювали російський літак Іл-20 над Балтійським морем. У Яворівському національному природному парку на Львівщині заборонили рух автомобілів, мотоциклів і квадроциклів поза дорогами загального користування. Про це повідомила адміністрація парку. Обмеження запровадили для захисту природних комплексів і територій природно-заповідного фонду від пошкоджень. Відтепер на території парку також заборонений джипінг та будь-яке пересування механічного транспорту поза дорогами загального користування. В адміністрації нагадали, що за порушення правил охорони природно-заповідного фонду передбачена відповідальність. Відвідувачів закликають дотримуватися встановлених обмежень і дбати про збереження природної спадщини. Цього тижня в Україні отримається спекотна погода, а пік високих температур очікується 6 серпня. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. За її прогнозом, у день повітря прогріватиметься до +30, +35 градусів. Місцями до +39, а подекуди температура може сягнути і +40 градусів вище нуля. Опадів буде мало, короткочасні дощі з грозами можливі лише вночі на заході та в окремих північних областях. За словами синоптикиня, спека почне відступати із західних регіонів вже 7 серпня. А наприкінці тижня зниження температури пошириться на більшу частину України. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 4 серпня в Україні збережеться суха та дуже спекотна погода. За даними Укргідрометцентру, опадів не очікується. Уночі температура повітря становитиме від 18 до 20 градусів. День на сході та північному сході прогнозують +30, +34 градуси. Нарешті території країни сильну спеку до +35, +38 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці також буде сухо та спекотно. Уночі в Києві очікується +20, +22 градуси. День повітря прогріється до +35. По області вночі прогнозують +18, +23 градуси тепла. У день +35, +37 градусів вище нуля.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 63 копійки.
0: Євро
2: 51 гривня 27 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 48 копійок, продають за 44 гривні 99 копійок. Євро купують за 51 гривню 4 копійки, продають за 51 гривню 76 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок
0: на громадському радіо.
1: Російська армія дедалі інтенсивніше атакує Краматорськ. Про ситуацію у місті о 8:15 розповість кореспондент Андрій Гринь. Жінок у підрозділах безпілотних систем стає дедалі більше. Чому обирають саме цей напрям і які міфи про цю службу давно не відповідають дійсності? О 9:30 говоримо з керівницею центру рекрутингу та підготовки фахівців безпілотних систем Drone Force Тетяною Муравйовою.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару. Трамп заявив.
3: Кому знайомо, точно знає.
0: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
3: Перевіряємо чутливі теми.
0: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
3: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
0: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
4: Здобувати світ – це не просто метафора.
5: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
4: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
5: доступне середовище,
4: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
6: Прийняття суспільством.
7: Борці, що здобувають світ.
0: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
3: Дивіться на Ютубі.
0: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
7: «Борці, що здобувають світ».
4: Нам є про що розказати і за що боротися.
0: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
8: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
9: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
10: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
11: Немає розуміння щодо головного запитання.
12: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою. Холодний аналіз головних подій тижня.
3: Щоп'ятниці.
0: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
3: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
13: Тоді Порошенко ще мене любив.
14: Ну, я в шоці.
0: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
15: Російські війська посилили удари по житловій інфраструктурі Запоріжжя і регіону. Про те, як живе область, ми поговоримо з Олександром Коваленком, речником Запорізької обласної військової адміністрації. У студії працює Анастасія Середа. Якою є оперативна ситуація в Запоріжжі після останньої серії російських ударів і наскільки масштабними виявилися руйнування після обстрілів, якщо брати і вихідні також за період там 1-3 серпня? Які об'єкти постраждали найбільше?
16: В Запоріжжі триває повітряна тривога майже цілодобово, майже безперервно. Уявіть, сьогодні протягом 3 серпня відбій лунав загалом аж цілих 25 хвилин. Загалом загрози лунають і щодо атак тактичних, тактичної авіації, щодо ударних безпілотників, щодо швидкісних ракет. Сьогодні були також влучання не лише по обласному центру, а й по населених пунктах Запорізького району. Зокрема, в селі Новотроїцьке близько 7 ранку було атаковано КАБом. На жаль, загинув чоловік 77-літній і жінка 88 років зазнала поранень. Близько 11-ї Запоріжжя атакували ударні безпілотники, АЗС, автозаправна станція була під ворожим вогнем. Перебували три жінки, вони отримали поранення. А якщо говорити про попередній тиждень, напевно, що я скажу не про три останні доби, а про попередній тиждень, то уявіть, назву кілька цифр жахливих, шалених. Понад 6800 обстрілів загалом завдали орки по Запорізькій області і обласному центру. Троє людей загинуло, 67 людей було поранено, 719 отримано повідомлень щодо руйнування або пошкоджень майна. Мається на увазі здебільшого це житло, це об'єкти житлової забудови, інфраструктурні об'єкти, кілька десятків автівок, господарські споруди, сільгосптехніка. Одним словом, орки постійно і безперервно тероризують і Запоріжжя, і населені пункти Запорізької області. Причому слід зазначити, що протягом останніх, напевно, що вже 3 місяців, травень, червень, липень, вже серпень почався, ці атаки тривають цілодобово. Застосовують різні види озброєння, КАБи, ударні безпілотники, артилерію, реактивні системи залпового вогню. Дістається, звичайно, обласному центру останнім часом, ну і населеним пунктам, які перебувають, які розташовані за 5, 10, 15 кілометрів від лінії бойового зіткнення.
15: Пане Олександре, чи правильно я розумію, що за останній час спостерігається певна зміна тактики російських атак? Зокрема, я бачу, що по новинах дедалі частіше говориться про те, що росіяни застосовують КАБи по житлових кварталах, маршрутках, зупинках громадського транспорту. І наскільки я розумію, це зараз стає, доволі, на жаль, масовим явищем. Питання про те, чи спостерігається дійсно така тенденція негативна, і що із пошкодженим житлом, наскільки оперативно люди можуть отримати розселення і допомогу?
16: Якщо говорити про інтенсивність обстрілів, вона дійсно зросла протягом травня, червня і липня. Це тисяча плюс-мінус обстрілів щодоби. Що стосується обласного центру, майже ледь не щодня обстрілюють керованими авіабомбами. Скажімо, вчора в 2 хвилі було атак. Під ворожим вогнем було 3 райони обласного центру: Вознесенівський, Дніпровський, Шевченківський. Знову таки озвучу цифру: 85 будинків загалом зазнали пошкоджень або руйнувань. Це і приватний сектор, і багатоповерхівки. Кілька будинків в приватному секторі вщент зруйновано. Саме вчора загинула 71-літня жінка, і 32 людей отримали поранення. 10 з яких були шпиталізовані з різними діагнозами. Це мінно-вибухові травми і осколкові поранення, і густа реакція на стрес. Щодо руйнувань і ліквідації, досі, зрозуміло, тривають ліквідаційні роботи. Здебільшого людей повилітали вікна в квартирах, в приватних помешканнях, пошкоджено балкони, пошкоджено покрівлі. Щодо розселень можливих, люди не зверталися з такими проханнями, проте у нас є місця тимчасового перебування, їх понад 40. Це і шелтери, якими керують наші благодійні фонди, громадські організації. Це і гуртожитки, і комунальні заклади. Одним словом, в разі потреби люди отримають місця тимчасового перебування. А щодо підтримки, то є на рівні і міста обласного центру, і загалом області в нас пакети підтримки, фінансової підтримки. Зокрема, от вчора звернулося 138 людей, у яких пошкоджено майно, тобто вікна, покрівлі, балкони. З них значна частина людей пільгових категорій. Вони одноразово отримують 15 тисяч гривень допомоги. От люди, наприклад, є житло непридатне до подальшого проживання, вони щомісяця протягом певного періоду можуть отримувати 10 тисяч гривень на винаймання житла. У Запоріжжі це цілком реально за таку суму винаймання. вийняти житло. Крім того, допомагаємо, звичайно, з будматеріалами. Комунальні служби наші місцеві обласного центру працюють фактично цілодобово. Мається на увазі, закривають вікна, латають покрівлі. І в цьому контексті нам надзвичайно важливою є підтримка наших міжнародних партнерів, донорів, благодійних фондів, які, зокрема, допомагають дуже серйозно і масштабно з будматеріалами, яких зрозуміло, що бракує з огляду на масштабність руйнувань. Словом, звичайно, один на один. Сам на сам, нікого ми не залишаємо. Всім надається підтримка і безмежно дякуємо, що крім комунальних служб, крім рятувальників, медиків, нацполіції, згуртовуються люди вже не перший рік, аби дійсно подолати наслідки оцього орківського лиха.
15: Ну, от хотіла якраз спитати вас, наскільки швидко місту вдається швидко ліквідувати наслідки ударів, так? І чи впливає це суттєво на критичну інфраструктуру? Чи спостерігаються перебої зі світлом, там, водою або іншими комунальними послугами?
16: От сьогодні москалі обстріляли, наприклад, обласний центр ударними безпілотниками. Десь близько 10 ранку зникла електрика у 45 тисяч абонентів. Протягом півгодини наші героїчні енергетики відновили живлення 23 тисячам споживачів. Ну, а вже десь близько 15 години дня повністю електрика була відновлена. Таких випадків, таких прикладів можемо наводити сотню. Щодня, фактично, щодоби енергетики відновлюють електропостачання багатьом населеним пунктам. Особливо це стосується прифронтових населених пунктів. На жаль, орки намагаються продовжувати гатити по об'єктах критичної інфраструктури, не лише електропостачання, і газопостачання, газорозподілення. Дуже потерпають від таких орківських атак. Вільнянська громада, Новомиколаївська, Новоолександрівська, Кушугумська, Біленьківська, Долинська громади. Ну, там ледь не щодня відновлюють енергопостачання. Що стосується обласного центру і критичної інфраструктури, нині дуже активно триває підготовка до нового опалювального сезону в контексті реалізації комплексного плану стійкості. Головні акценти – це захист об'єктів критичної інфраструктури, газопостачання, електропостачання, водопостачання, водовідведення, різні конструкції, різні інженерні рішення, залізобетон, антидронові сітки тощо. Друге – це розвиток розподіленої генерації. Це когенерація, це сонячні електростанції, які встановлюються на об'єктах критичної інфраструктури і об'єктах гуманітарної сфери, освіта, заклади охорони здоров'я. Тут знову таки дяка безмежна нашим міжнародним партнерам, зокрема нашим партнерам країнам Європейського Союзу. Величезна підтримка. І розвиток резервної генерації, вже фактично 100% ми виконали ті плани, які окреслили собі, тут підтримка держави. Тут сотні, тисячі генераторів. Одним словом, критична інфраструктура забезпечена усім необхідним. Газу, воду, електропостачання в обласному центрі майже є стабільним, але ситуація зрозуміла, що крихка з огляду на те, що орки надалі намагатимуться гатити по об'єктах критичної інфраструктури, по житловому сектору насамперед. І тому от аварійні служби, комунальні служби, вони постійно напоготові, постійно працюють 24/7.
15: І буквально на сам кінець нашої розмови хотіла би спитати вас про евакуацію. Чи збільшилася кількість населених пунктів, звідки відбувається примусова евакуація за останні кілька тижнів? Можливо, люди, які раніше відмовлялися покидати домівки, зараз почали погоджуватися?
16: Масова евакуація, і, зокрема, обов'язкова, вона тривала і протягом минулого року, і на початку цього року. Тобто основна маса людей, вона виїхала. В деяких населених пунктах залишились одиниці людей, якщо там раніше мешкало кілька тисяч, то зараз це одиниці. Звичайно, що переконуємо, звичайно, що вивозимо людей, нацполіція, волонтери, ДСНС. Протягом липня, ну, це кілька сотень людей було вивезено, ну, приміром, якщо порівняти з січнем, тоді 1500 людей було вивезено. Тобто, охочі є, але їх вже не так багато. Разом з тим, ми готові їх прийняти. Є транзитний центр, який надає комплекс усіх необхідних юридичних, медичних, психологічних послуг. послуг. І також, знову ж таки, ми надаємо місця тимчасового перебування. Тобто готові прийняти всіх, але їх вже не так багато. Основна маса вже просто виїхала ще протягом попереднього періоду, попередніх років.
15: А наскільки проблематично евакуйовувати з приватних секторів людей, які, наприклад, хочуть разом з худобою виїхати або рештою там домашнього господарства? Тому що, наскільки я так читаю по новинах, дуже багато хто попередньо відмовлявся через те, що, ну, скажімо так, немає куди подіти корову.
16: Дуже проблематично. Про худобу, напевно, що не йдеться. Про хатніх тварин, собак, котів, то звичайно, що і волонтери, і всі ті, хто дотичні до евакуації, намагаються допомогти людям з їхніми хатніми тваринами виїхати. Це величезна проблема, ну і лише в Запорізькій області, нарешті прифронтових територій.
15: Російські війська посилили удари по житловій інфраструктурі Запоріжжя і регіону. Про те, як живе область, ми поговорили із Олександром Коваленком, речником Запорізької обласної військової адміністрації. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
6: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
17: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
15: На Луганщині окупаційна влада почала виселяти українців, які не отримали російський паспорт. Про те, що там відбувається, поговоримо з Олександром Павліченком, керівником Української гельсінської спілки з прав людини. У студії працює Анастасія Середа. Ну і найперше, а яким чином загалом можна відстежити так зване видвернення українців із дому, якщо вони не отримали російських паспортів? Наскільки це явище можна назвати масовим?
18: У нас була інформація ще з весни щодо того, що частина з тих, хто відмовлявся брати російські документи, тому що йдеться про паспорти, а також інші документи, які можуть видаватися цими окупаційними владами. Власне, такі особи були визнані як такими, що незаконно проживають на цих або перебувають на цих територіях, і вони опинялися в пунктах тимчасового перебування іноземних громадян, ну, так званий ПТПІ. І частина з них перебувала разом, ми відслідковували ситуацію з поверненням в Україну тих, хто звільнявся з місць несвободи. І в пунктах переходу, одним з яких, власне, був до останнього часу Верхній Ларс, якраз ця категорія населення ще в минулому році була присутня. Тобто, фактично, вже з минулого року були сигнальні такі видворення, які були одиничними. Зараз, ну, я так думаю, що, скоріш за все, вони є більш, знов-таки, сигнально-показовими. Тобто, на прикладі розправи з декількома десятками тих, хто продовжує не брати російські документи, тому що це справді складно, враховуючи, що більша частина цих територій перебуває під окупацією від 12 до 4 уже з половиною років, і перебувати на цих територіях, не маючи доступу легально до роботи, а там є визначена категорія всіх робіт, до яких допускаються ті, хто має ці документи російські. Тобто це питання навчання дітей в школах, це питання доступу до медичних, до соціальних послуг, це питання роботи передовсім. На роботу не візьмуть, там є тільки, вони так умисно з приниженням два види роботи. Це прибирання може бути, тобто фактично ті, хто збирають сміття, і це можуть бути якісь там вантажники. Тобто фактично брудна робота така, яка не потребує якоїсь там теж кваліфікації, от як вони вважають, що це ще має бути таке певне приниження тих, хто відмовляється брати ці російські паспорти і російське громадянство разом з ним. І, власне, тут це справді викликає щиру повагу. Такий спротив, така поведінка тих, хто стоїть і продовжує очікувати повернення цих територій і, відповідно, повернення української влади на ці території, тому що вони стверджують, що вони є українськими громадянами і залишаються українськими громадянами, власне, не переходячи в російське громадянство. Насправді відбувається примусові видворення, це справді має місце. Більшість із таких осіб зараз перебували і в так званих накопичувачах в цих ПТПІ в різних областях Росії, тому що на сьогоднішній день є незрозумілим, як, власне, передавати їх на територію України. У нас немає двостороннього сполучення, у нас немає тієї ситуації, яка була ще до літа 2025 року, коли була Колотилівка, це пункт пішохідного переходу в Сумській, з Курської в Сумську і навпаки областей, де можна було там за декілька, там за кілометр пройти, і відповідно передавали осіб навіть без закордонних паспортів, достатньо було там внутрішніх паспортів, і це можна було зробити. На сьогоднішній день такої можливості немає. Наскільки я знаю, через Білорусь цей пункт передачі військовополонених, які використовуються під час взаємних обмінів, через нього не передавали оцих осіб, які мали бути, ну скажімо, тими, кого Росія видворяє з своєї території, вважаючи їх нерезидентами Російської Федерації. Така ситуація на сьогоднішній день, на жаль, Росія продовжує практику, яка дорівнює, ну фактично, це нацистський такий підхід з повністю стиранням ідентичності і, відповідно, легітимізацією максимальною свого окупаційного режиму. Тут я можу згадати, що навіть нацистська Німеччина під час окупації територій, на яких вона перебувала, вона видавала документи, я бачив особисто такі документи, тримав в руках, свідоцтво про народження, умовно, видане в Києві, воно видавалося двомовним. З одного боку німецькою мовою, з другого боку українською мовою. Тобто я думаю, що в Білорусі вони видавали з одного боку німецькою, з другого білоруською, в Польщі, відповідно, німецькою і польською. На території тодішньої Росії це була там російська мова. Відповідно, навіть нацисти дотримувалися того правила, що вони враховували і забезпечували право корінного населення залишатися в тій національності, національній ідентичності, в якій вони були народжені. Росія відкидає навіть це право, нехтуючи ним, ну і вважаємо, що це один із видів воєнного злочину, переведення в іншу національність, власне.
15: Я правильно розумію, що все це робиться для того, аби потім, якщо у разі проведення так званого їхнього референдуму, з'ясувалося, що на території більшість росіян, які, звичайно, що проголосують за те, щоб цей регіон відійшов до Росії. Саме з цією метою виселяють, витісняють українське населення.
18: Ну, дивіться, це практика, яку Радянський Союз повідував ще з 30-х років. Візьмемо захоплення Карелії з виселенням фактично фінів або депортацію тих, хто залишився, хоча Фінляндія врятувала більшість свого населення, перемістивши їх на територію західнішу від Радянського Союзу. Але відразу ці території були заселені, відповідно, з більшістю присутності російським населенням. Відповідно, щоб стверджувати, що це територія того ж Радянського Союзу, який був символом, ну, от, фактично, уособленням Росії. І, відповідно, те відбувалося на територіях, які захоплювалися, пам'ятаємо, за результатами Другої світової війни. Спершу це були захоплені республіки Прибалтики 39-40 роки і та ж сама Західна Україна, яка була приєднана з Західною Білоруссю разом, пам'ятаємо, Брест, стародавній, скажімо, як кажуть, радянське місто, яке проіснувало декілька там місяців до захоплення його поганими нацистськими німецькими загарбниками. От, ну це я так з іронією кажу. Тобто фактично одні загарбники загарбали це місто, а потім довелося відстоювати його, відбивати у інших загарбників. І так само відбувалася заміна населення, де встановлювався режим виселення місцевого населення, яке навіть не розглядалося як таке, що може чинити опір, але просто було таким, яке було масове на цих територіях, з тим, щоб встановити контрольований режим. Тобто встановлення вертикальної жорстокої влади, яка керується відповідно оцими представниками російського населення і відповідно з тим, щоб вважати, що це повністю російські території, де діють російські закони, хоча пам'ятаємо, ще до 2022-2023 років там існувало так зване самостійне законодавство з окремими кримінальними кодексами, були для ДНР так званого і для ЛНР окреме законодавство, а тут вони вже стали російськими. Насправді, я думаю, що це не сильно вплине на наслідки після воєнного врегулювання через те, що на цих територіях неможливо буде проводити демократичні процеси, враховуючи оце засилля і зміну ідентичності. Тому що там має бути встановлена відповідна військова адміністрація з тим, щоб там був створений нормальний український правовий простір, і відповідно вже після того, як там будуть створені умови для можливого демократичного проведення і виборів, в тому числі, буде встановлений уже на цих довгочасово окупованих і тимчасово окупованих територіях відповідний процес повернення до нормального життя демократичного.
15: Говорилось про те, що склали 300 адміністративних протоколів. А от що означає цей адміністративний протокол для людини в окупації? Чи це вже є фактично перший крок до примусового видворення?
18: Це є попередження, і, власне, це є фактом визнання того, що ідентифікації того, що особа вже ідентифікує.

0: і застереження для інших, що ось така практика буде застосовуватися і по відношенню до інших осіб. І, власне, це, ну, будемо говорити так, долання останнього спротиву, тому що це останній, я б навіть сказав, це більше символічний спротив, тому що йдеться про не тисячі і про декілька тисяч осіб, а про сотні осіб, які залишаються в такому стані, вважаючи, що вони не потребують там умовно ніяких пенсій з боку Російської Федерації, ніяких там можливостей відправляти дітей до школи, користуватися якимись там іншими соціальними послугами, тому що це насправді дуже сильно ускладнює такий статус фактично нелегального нелегально особи, яка перебуває нелегально з точки зору того місцевого законодавства на цих територіях, перестає, втрачає статус резидента. Тобто це особа автоматично переводиться в розряд, ну, будемо говорити, іноземця, який нелегально перетнув кордон і перебуває нелегально на цій території і підлягає видворенню, якщо він не надасть якихось там інших документів там щодо легітимності свого перебування, яке полягає виключно в одному – це прийняття російського громадянства з усіма наслідками відповідними, ну і, відповідно, перехід в російське громадянство, отримання часто з ним і російського військового квитка і відбування військової повинності. Тому що особи без громадянства, вони не підпадають, звичайно, під ніякий призов і, відповідно, не можуть бути рекрутовані до російського війська.
1: Дивіться, а якщо, наприклад, людина не сплачує штраф, не оформлює російський паспорт, то я так розумію, що ось тоді починається застосування до неї ось цих, скажімо так, примусового видворення. А чи є у людини можливість юридично захиститися від ось цих дій? Чи, ну, скажімо так, це вже просто повністю репресивний механізм?
0: Насправді немає. Особу просто переміщають примусово до цього ПТПІ, як я казав, це пункт тимчасового утримання іноземців. І в цьому це фактично, ну, закритий простір, табір такий. Особа може перебувати місяці, очікуючи на видворення. І там вже включається цей процес пошуку держави, куди може бути видворена, видана особа. Тут треба враховувати, які документи є в особи. Умовно, в особи є закордонний паспорт, український закордонний паспорт. Це полегшить ситуацію з виїздом умовно до Грузії і через Грузію повернутися там через Молдову в Україну. Є такі випадки, і це відбувається. Тобто особа залишає за собою ось такий шанс, надію повернутися або ж навіть виїхати через держави, там, скажімо, якщо вдасться через Білорусь і на захід, через Польщу повернутися в Україну, маючи дійсний закордонний український паспорт. Це може бути, такі випадки є, але вони більшістю поодинокі. Більшість таких людей не має цих документів, у них є звичайний український паспорт, який не дозволяє перетинати оці кордони з сусідніми державами. І тут уже включається робота, скажімо, і доброчинних наших організацій волонтерських, які можуть надавати сприяння в переміщенні таких осіб, відповідно, надаючи змогу виїхати, отримавши перше, спершу готуються документи, тому що це Державна міграційна служба з відповідними консульськими там службами відповідної держави. Якщо це Грузія, то в Грузії, якщо це інша держава, то інші. Відповідно, готуються документи і забезпечується переїзд, тому що там умовно десь під 800-900 євро коштує і який ще період перебування, тому що це тягне місяці, я повторюю, місяці особа може перебувати в цьому ПТПІ.
1: Що можуть зробити українці, які вже стали жертвами таких рішень? Які докази їм, можливо, варто зберігати, аби в майбутньому захистити свої права там? Чи домогтися якоїсь компенсації? І чи можлива якась компенсація в разі, якщо їх ось так от примусово виселили з власної домівки?
0: Власне, вже повернувшись, якщо вони повернуться до України або в'їдуть до якоїсь, будемо говорити, цивілізованої держави, вони можуть звернутися до правоохоронних органів і подати заяву про вчинення щодо них злочину. Відповідно, в Україні це реєструється як кримінальне провадження з наданням статусу потерпілої особи, що дає можливість звертатися за певними компенсаційними механізмами.

0: такій особі, відповідно, це можуть бути втрати майнові, які можуть бути засвідчені, це можуть бути там втрати, пов'язані там з завданням якоїсь фізичної шкоди. Тобто, це залежить від кожного індивідуального випадку, але є рекомендації. Ну, по-перше, таких осіб не дуже багато. Це перше. Друге, є рекомендація, що при поверненні в Україну передовсім такі особи мали б звернутися до правоохоронних органів з тим, щоб надати цю інформацію, яка повинна бути зафіксована і відкрите відповідне кримінальне провадження з присвоєнням відповідного статусу кожній з потерпілих осіб, відповідно. І далі ми очікуємо вже на можливості компенсації. Це багато в чому залежатиме і від завершення війни, і від того, як будуть ухвалюватися рішення в тому ж самому реєстрі збитків. Це ось той міжнародний реєстр збитків, відкритий Радою Європи, який очікує ще на всі процедури, які мають бути завершені з створенням комісії, яка має розглядати відповідні заяви і відповідно визначати розмір відшкодування. Ну і далі фонд має бути створений, який має теж бути наповнений вже тими ресурсами, за рахунок яких буде здійснюватися відшкодування.
1: Ну і останнє буквально питання на сам кінець нашої розмови. Чи можна говорити, що ось ця компанія «Нелегал 2026», як його прозвали самі ж росіяни, це початок нової хвилі витиснення українців з окупованих територій з під виглядом, скажімо так, боротьби з порушниками міграційного законодавства?
0: Я думаю, що це може бути кваліфіковано саме так, але Росія демонструє свою стабільну політику, яка почалася з 2014 року і продовжена 2022 року. Нагадаю, що було декілька указів того ж самого Путіна, які відтерміновували оцей час визнання нелегітимності резидентами, які перебували на цих територіях і були громадянами України. 10 вересня – це була остання дата, після якої вони вже вважають всі свої дії законними по відношенню до тих, хто не взяв російські паспорти, і можливість видворення вони передбачали так само. Вони просто демонструють, що вони виконують свою задуману політику.
1: На Луганщині окупаційна влада почала виселяти українців, які не отримали російський паспорт. Про те, що там відбувається, ми поговорили з Олександром Павліченком, керівником Української гельсінської спілки з прав людини. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
3: Технологія впливу.
4: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
3: на громадському радіо.
1: Підготовка до опалювального сезону українців лякають не простою зимою, до чого реально варто готуватися. Поговоримо із Володимиром Омельченком, директором енергетичних програм Центру Розумкова. У студії працює Анастасія Середа. Наскільки загалом сьогодні Україна готова до нового опалювального сезону, якщо оцінювати не офіційні заяви, а реальний стан енергосистеми?
5: Ну, потрібно зрозуміти, як це оцінити, які є критерії оцінки, да? Тому що ну, просто в якихось відсотках, знаєте, як пишуть щось там на 40%, на 35% готовність. Ну, це цифри ні про що, тому що незрозумілі критерії готовності. Думаю, що по різним регіонам рівень готовності абсолютно різна, да? Тобто, але треба розуміти, що найбільш складна ситуація може взимку виникнути. Ну, це зрозуміло, що в прифронтових містах, а також в великих містах, особливо це стосується таких міст, як Київ, Дніпро, там, Одеса, можливо, деякі інші.
1: Цікаво, що ряд шкідливих телеграм-каналів поширили тезу про зимову енергетичну кризу. Наша редакція провела дослідження, я наразі його озвучу, його результати. Щоб розуміли, шкідливі ресурси поширюють тезу про зимову енергетичну кризу. І за 22-23 липня цього року кілька шкідливих ресурсів продовжили інтенсивно поширювати повідомлення з погрозами катастрофічної зими в Україні. У дописах посилювали попередження, приписані генерал-майору запасу Сергію Кривоносу, Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури і Тарасу Чмуту, після чого розвивали їх до категоричних тверджень, що Київ нібито зіткнеться із санітарним колапсом. Україна із тривалими відключеннями електроенергії, перебоями з опаленням і водопостачанням, там дефіцит продуктів, ліків і масштабні гуманітарні наслідки. Цікаво, що кілька ресурсів пов'язували імовірну майбутню кризу з українськими ударами по Росії, стверджуючи, що вони спровокують сильніші атаки у відповідь. Там іще в одних дописах заявляли, що багато українців не переживуть зиму, що якщо суспільство не почне вимагати миру, то це приведе до катастрофи. І станом на 14.00 23 липня активність сукупно набрала понад 832 тисячі цілих і 0,4 тисячі переглядів. Ми знайшли щонайменше 15 дописів і щонайменше 12 ресурсів поширювали таку інформацію. І тут виникає питання. На вашу думку, для чого загалом це в інформаційному полі з'являється? Це така собі спроба змусити українців тиснути на владу?
5: Ну, я думаю, ні. Думаю, що тут інша задача, яка стоїть, це тиснути на суспільство, залякати суспільство, а вже щоб суспільство почало вимагати від влади миру, так званого миру на будь-яких умовах, а саме на російських умовах. Ну, це як розшифрувати оці російське ІПСО? Це, на мій погляд, розшифровується достатньо просто. Удари, останні удари по російським НПЗ, там, по нафтовим терміналам, по пунктам логістики нанесли дуже велику шкоду російській економіці. І вони розуміють прекрасно, що продовження таких ударів може знекровити їхню економіку, може призвести до того, що в Росії просто не буде можливості продовжувати цю війну, і вони з переляку вони намагаються розповсюджувати такі ІПСО, щоб залякати нас, щоб ми зупинили наші збройні сили обстріли їхні. Оце мені здається головна задача, і як це можна розшифрувати. Значить, наші збройні сили попали в точку.
1: Цікаво поговорити з вами ще про те, що Росія останніми тижнями системно атакує об'єкти газовидобутку. Наскільки це може вплинути на проходження зими і чи є ризик дефіциту газу? Бо влада заявляє, що достатні темпи накопичення. Чи справді обсяг запасів газу, який планують сформувати, скажімо так, буде достатнім для того, аби пройти цю зиму з урахуванням нових масованих атак?
5: Ну, ось зараз у нас на сьогодні в підземних сховищах знаходиться 12,85 мільярда кубічних метрів газу. Це разом з буферним. Всього потрібно мінімум 14 мільярдів до опалювального сезону, а краще 15 мільярдів. Думаю, що це абсолютно посильна задача, і вона буде досягнута, скоріш за все, якщо не вистачить власного газовидобутку, то тоді прийдеться якісь певні обсяги докуповувати, хоча це задача достатньо складна через фінансові питання. Зараз газ на міжнародних біржах, ви знаєте, дуже дорогий. Але навіть якщо будуть дійсно закачені необхідні обсяги, це не означає, що треба розслабитися, оскільки ворог б'є по газовидобутку, намагається його зруйнувати, і також не виключено, що він надалі може обстрілювати і систему магістральних газопроводів, і систему газорозподільної, значить, підприємства. Тобто це теж не виключено, і тоді, в принципі, ризики такі існують, що дійсно, що окремі регіони на якийсь час можуть обмежуватися природним газом, і для цього потрібно, щоб компенсувати, щоб буде це, треба бути готовим. Ну, одним із заходів, на мій погляд, може бути там поставки, додаткові поставки LPG, LNG, ну не з терміналів нових, а з Європи, просто газовозами, як поставляються нафтопродукти, так можна поставляти і LNG, але для цього потрібно підготувати обладнання, щоб приймали ці LNG. І в принципі, ризики такі дійсно існують, ми знаходимося в війні, але думаю, що вони перебільшені.
1: Уряд говорить про введення 1,8 гігават розподільної генерації. Наскільки ця цифра відповідає дійсності? І чи правильно я розумію, що мова йде про газову генерацію? Чи до цієї статистики також включені сонячні, вітрові електростанції?
5: Ну, не завжди це розшифровується. 1,8 гігават, тут є дві цифри. 1,8 гігават – це за останні там 3 роки було введено газової генерації. Да? Тобто, важко верифікувати цю цифру, тому що не завжди компанії, які для власних потреб закуповують і роблять такі проекти, вони їх офіційно публікують. Да? Тому, ну, в принципі, є, якщо така цифра є від Міненерго, це офіційний орган, тому будемо довіряти цій цифрі. Більше нема кому, там більш авторитетного нема у нас органу, ніж Міненерго, якому можна довіряти на сьогодні. Але з тих 1,8 мільярдів, 1,8 гігават, вибачте, не всі ж підключені, менше ніж половина підключена і працює в системі, оскільки існують величезні проблеми у нас насамперед з тим, що такі агрегати мають економічні проблеми через те, що ціна на газ у нас значно нижче, ніж собівартості інколи буває, тобто просто невигідно, а тарифи у нас дуже занижені на теплову енергію, і ціна на газ, вона інколи не покриває ці тарифи на теплову енергію, розумієте? І крім того, є складності з закупівлею газу, тому що Нафтогаз не завжди продає цей газ, він лімітує його. І крім того, якщо брати взагалі систему теплокомуненерго, то 50 підприємств теплокомуненерго, у них рахунки заблоковані, вже, здається, близько 2 місяців, і заблокованими рахунками. Невідомо взагалі, як готуватися до зими.
1: Ну і підсумовуючи нашу розмову, хотіла спитати вас, наскільки складною буде ця зима, тому що всі лякають українців, що вона буде складніша, ніж попередня. І чи зміна уряду та перерозподіл повноважень між міністерствами можуть вплинути на темпи підготовки опалювального сезону? У нас буквально 2 хвилинки до кінця ефіру.
5: Ну, точно ні. Точно ні. Тобто, ну, уряд, як він там міняє міністрів, там замміністрів, функції, ну, це ні на що не вплине, як на мій погляд. Вплинуть все ж таки розумні дії, скоординовані дії уряду. І насамперед, що потрібно робити? Якось в кінці кінців розморозити ці рахунки, теплокомуненерго дати можливість їм проводити ремонтні роботи. І також важливо створити умови, коли буде комерційно вигідно працювати когенераційним установкам, щоб вони працювали, щоб була така економіка, не в збиток. Оце мені здається дві головні задачі.
1: А з приводу того, якою буде зима?
5: Ну, ви знаєте, Ель-Ніньо у нас же ж працює, так сказати, надіємося, що ця зима буде набагато тепліша, єдине можу сказати, а зима не буде легкою, тому що, в принципі, через у нас великий дефіцит антибалістичних ракет і повністю захистити все обладнання енергетичне, ну, неможливо, да? Тобто, крім того, у ворога збільшилась кількість дронів, не виключено, що вони можуть навіть і атакувати цими дронами і розподільну генерацію.
1: Підготовка до опалювального сезону українців лякають непростою зимою. До чого реально варто готуватися, ми поговорили із Володимиром Омельченком, директором енергетичних програм Центру Разумкова. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
3: Технологія впливу.
4: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
3: на громадському радіо.
6: На хвилі громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Під час репресій совітами проти української мови Сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
4: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
5: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
6: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене є справа життя.
7: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
6: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні ми говоримо про те, з чим стикаються цивільні, звільнені з російського полону. У студії Анастасія Одінцова, правова аналітикиня Фундації захисту громадянського суспільства «Civis Fortis». Пані Анастасія, вітаю.
8: Вітаю.
7: Вітаю.
6: Нещодавно Civis Fortis представив результати дослідження ситуації цивільних, звільнених з російської неволі. Ви провели це дослідження разом з Фондом демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Як з'явилася ідея цього дослідження, чому воно актуальне, які цілі ви ставили собі, створюючи його?
8: Дуже гарне питання, тому що дійсно, що спровокувало це дослідження, оскільки ми вже працюємо понад рік і надаємо допомогу цивільним звільненим з полону, ми бачили, що кожна проблема, вона повторюється із кейса в кейс, і ми хотіли дослідити, наскільки масштабно дійсно проблеми, з якими стикаються цивільні звільнені з полону. Тому провели таке дослідження, опитали людей, які були звільнені до 2025-го і після 2025-го, якраз вони перебували в місці там, де відбувається реінтеграція, тобто, і ми дізналися ті чи інші проблеми і побачили, що дійсно проблеми такі, як ми бачимо, вони завжди йдуть із року в рік, вони не змінюються, нікуди не діваються. І по суті проблеми, вони не як сказати, що одна проблема, це комплекс проблем. У зв'язку з тим ми вирішили це дослідити і показати, наскільки зараз стан перебуває з цивільними звільненими з полону.
7: А загалом, чи є різниця між цивільною людиною в міжнародному правовому полі, між цивільною, ув'язаною росіянами, військовим, який є військовополоненим? І якщо, я розумію, що це таке питання, може не дуже коректно звучатиме, але чи знаєте ви хоча б приблизну цифру, скільки цивільних людей перебуває в ув'язненні чи в полоні, як правильно говорити, у росіян?
8: Ну, якщо ми кажемо про те, що ви першу частину питання стосовно того, як відрізняються, да. Тут по міжнародним взагалі якби не звучить, що цивільні звільнені з полону, тому що цивільні полонені це тільки військові і так далі, але ми все рівно якби використовуємо цей вордінг, тому що змінюються часи, відбуваються такі те, і дуже часто цивільні у нас ув'язнюються і перебувають в полоні, як і військові, в тих же самих умовах, тому ми їх прирівнюємо, по суті, називаємо цивільним звільненим з полону. А стосовно кількості, тут дані, на жаль, різняться. Проблема в тому, що у нас немає доступу до тої території, і ми можемо там дізнаватися, що міжнародні організації можуть надати, але їх теж не дають, не пускають до усіх місць, де перебувають цивільні ув'язнені. Тому на даний момент те, що, наприклад, офіс омбудсмена каже, це 16-18 тисяч, а координаційний штаб минулому році нам давав дані, десь 1800 осіб перебувають там.
7: 1800? І 16-18 тисяч?
8: Так.
7: Нічого собі різниця.
8: Ну, тут різниця через те, що я дуже часто наголошую зараз про те, що люди, які знають, що їхня рідна людина там потрапила в полон, вони дуже часто не звертаються в координаційний штаб і не кажуть про те, що ось моя людина знаходиться в полоні. І через це потім це призводить до багатьох проблем. В частності, потім, коли самі звільняють через адвокатів або там викупляють цих людей, ну, тобто є різні способи звільнити цивільну з полону, але потім, коли вона повертається сюди, починає як таке пекло, довести, що ти дійсно перебував в полоні Російській Федерації.
6: Що відбувається з звільненими з російської неволі цивільними? Я знаю, що в тебе, Даш, теж було це питання в перші години і дні після повернення. Або що має відбуватися? От ідеальний маршрут.
7: І тут, може, доповнення, вже, якщо є офіційно визнані, яким допомагає звільнитися координаційний штаб, і є ці неофіційно визнані, яким рідні якимось своїми шляхами їх звільняють, чи відрізняється, наскільки відрізняється їхній шлях?
8: Оце якраз ви правильно уточнили, тому що у них повністю кардинально відрізняється. Якщо був взаємне звільнення, то відповідно людина потрапляє уже в спеціальний якби систему, її питають. Тобто є яка різниця між військовими і цивільними. Якщо було після взаємозвільнення, військові обов'язково потрапляють на період реінтеграції, тобто
7: цивільні.
8: Ні, військові. Обов'язково. Угу. Для цивільних питають, чи хочете ви, чи ні. Тобто у них є якби право вибору. Ну і це якби з однієї сторони це добре для цивільних, ну для колишніх полонених отримати це право вибирати, угу. Але при цьому дуже часто вони не розуміють оцих наслідків, тому що вони не знають, з якими проблемами можуть стикнутися, і дуже часто вони відмовляються, наприклад, не маючи підтримки за спиною, а потім ходять і намагаються знайти, де ж цю підтримку отримати. Тому тут можна було б, ми намагаємося змінити якось законодавчо, щоб можна було їм надавати право відмовитись або взяти, наприклад, амбулаторно приходити, тому що тобто mm-hmm. Вони бояться, наприклад, залишитись в цьому приміщенні, знову замкненими, знову проходити всі ці. Але при цьому це якби 21 день, вони можуть отримати мінімальні хоча б допомогу медичну, провести аналізи, десь там зробити лікування стоматології і так далі, тому подібно, тобто мінімальні якісь такі штуки. От. А ті, які звільнились самостійно, по суті, вони і немає їх на мапі цій. Mm-hmm. І вони можуть звернутися до будь-якої наприклад, лікарні, ну, НСЗУ кажуть, що у нас все передбачено. Але лікарні і сімейні лікарі, вони не адаптовані до того, що до них будуть звертатися люди, звільнені з полону. Вони не знають, якими нозологіями можна там, які треба їм аналізи, які угу. їм там дослідження. Тобто, і в самої спілкування, тобто травмоінформованої такої, теж немає. Тобто, треба вчити. Ми зараз вчимо багатьох лікарів, як спілкуватися з ветеранами. Так. А от щодо цивільних, звільнених з полону, ще ну дуже мало такого навчання для цих людей. Тобто, тут такий, якби, і вони, ну, всього, по суті, 22 визначені медичні заклади, які можуть допомагати, тобто, які, якби, визначені МОЗом, які можуть приймати, але, ну, все ж таки, люди не дуже часто знають, який з медичних закладів можна звернутися, а може просто, ну, тобто, це завжди якийсь великий районний центр, а він, наприклад, поїхав там до своїх родичів кудись там подалі. Ну, тобто, тут такий, ще не визначено повністю алгоритми, на які треба якраз звертати увагу, як для тих, які повернулися після взаємозвільнення, так і ті, які самі себе ну, звільнилися за допомогою там родичів, друзів mm-hmm. і так далі.
6: До медичної допомоги ми ще повернемося, тому що це одна з двох найбільших потреб, згідно з вашим дослідженням. І ми вже почули, що ситуація цивільних, які звільнені з полону в результаті державних зусиль, і ті, які звільнилися іншими шляхами, їхня ситуація відрізняється. А ситуація тих, хто звільнилися до 25-го року і після 25 або в 25-му, вона якось відрізняється? Чи основний розділ все-таки от між тими, хто якось звільнилися через державні процедури і ті, хто ні?
8: По нашому дослідженню видно, наприклад, що ті, які до 25-го були ще розрізнені такі підходи, ще не було якогось вибудованої системи. Ті, які після 25-го, ну це був великий обмін. Угу. От, і тоді дуже багато на це звертали якби уваги. І там ну були дуже зміни, наприклад, навіть отримати, відновити паспорт, вони могли, поки от проходять реінтеграційні заходи. До них зверталися, приходили багато, тобто тут вже був комплекс. На даний момент ми те, що там зараз уже намагаємося теж моніторити, чим менше цивільних звільнених з полону приходять після взаємообміну, тим менше до них якби, тобто ми знову кажемо, що система не вибудована, вона все ж таки ще в ручному порядку. Угу. Більше, більше уваги, менше, менше уваги, а так не має бути.
6: Перед тим, як ми перейдемо власне до потреб визначених або встановлених в результаті вашої діяльності, вашого дослідження, а що зараз взагалі пропонує законодавство звільненим з полону цивільним? Що вони можуть отримати за теперішньою нормативкою?
8: Ну, в першу чергу, це підводить нас одразу до того, що вони можуть це отримати тільки після того, як вони отримали встановлені факт, що вони дійсно перебували так. в полоні. І після цього, ну, те, що одразу можна там спокійно якби знати, це компенсація грошова, це 100 тисяч за кожен рік перебування в полоні, і 100 тисяч гривень це за одноразово, якби одразу Випадок. Після звільнення. Угу. І ще 50 тисяч, наприклад, можуть там родичі або він там, хтось там, хто звільнений з полону, подати, якщо там були юридичні якісь допомога при звільненні або ще якісь, ну, тобто, якісь юридичні були понесені витрати. Це те, що от одразу можна сказати. Потім зубне протезування, але там воно не дуже велике, там 36 тисяч угу. в районі, їх там прирівняли якраз до військових, звільнених з полону. Ну, воно теж, якби, хоча б мінімальне, але є. Потім те, що дуже мало людей знають, це про квоти вступу, як для самих цивільних, звільнених з полону, так і для їхніх дітей, поки вони, наприклад, угу. перебувають в полоні. От, Ну, я би хотіла сказати, що житлове, але воно теж якби прив'язане до якихось там програм, і не всі можуть собі дозволити. От тому якби це як воно задекларовано, що мають, але чи воно виконується, ну я би не сказала.
6: От на перше місце поміж потребами більшість зі звільнених ставлять якраз житло і медичне забезпечення. За вашим дослідженням, до речі, хочу сказати слухачам, що посилання на дослідження, звісно, у нас буде в тексті під цим аудіо. Можете його прочитати.
7: А можна я одне уточнення щодо фінансового забезпечення чи фінансової підтримки? Чи я правильно розумію? Тому що коли військовий знаходиться в полоні, то за законом частина його грошей йде на родину, частина залишається на його картці. Тобто людина, коли звільняється з полону, то вона має якусь фінансову подушку. Ви говорите про суми, які належать і цивільним колишнім полоненим. Чи я правильно розумію, що людина цивільна, коли звільняється з полону, вона також має якусь фінансову підтримку? Чи тут відрізняється від військового?
8: Тут дуже цікаве питання, тому що в постанові прописано, що може і військовий, або члени сім'ї. І якщо члени сім'ї подали цю також заяву на отримання 100 тисяч за кожен рік, то вони отримують їх, і коли цивільний звільняється з полону, він уже їх за кожен рік не зможе отримати. Це величезна така прогалина. По суті, за міжнародним законодавством мають право компенсації як і цивільний полонений, так і його родина. А тут або. Тобто,
7: якщо родина подає на цю фінансову, говорить, що мій родич цивільний в полоні, там оформляє документи і отримує ці кошти, то людина, яка звільняється потім з полону,
8: вона не отримує.
7: Так, цивільна,
8: вона може залишає отримати тільки оце одноразову 100
7: тисяч. Так, з військовими ж було до недавнього часу також,
8: але ж зміни, да. І от ми зараз теж намагаємося теж це зробити, тому що це дуже часто таке трапляється. Родичі кажуть, що вони дійсно будуть підтримувати, а він приходить і потім кажуть, ну, вибач, ну, ми ці гроші якби витратили. А людина як з проблемами от такими, скільки всього зробити, скільки медичних там проблем, скільки всього. От. І вона залишається, виходить, повністю без грошей. Ну, і те, що ми кажемо зараз, навіть ці 100 тисяч, коли їх там призначали ще там, коли закон утверджувався в 2022 році, це було дійсно там близько 3,5 тисяч доларів. Зараз це 2800, ну, тобто вони дуже сильно знівелювалися. І ми кажемо, що, ну, по-перше, їх треба якось індексувати, щоб вони під кожен рік якби здійснювалось і могли дійсно суттєво допомогти. І було можливість отримати і цивільному звільненому з полону, і їхнім родичам. Тобто поділити цю суму, наприклад, 50 на 50. І тут ще навіть проблема між членами родини. Да?
7: Так.
8: Наприклад, дружина і мати. Вони обидві якби мають право отримати, бо, ну, а тут визначається, або хтось один має отримати. Ну, тобто тут теж про це ще треба якби працювати.
7: Ну, це складна така штука в відносинах людських, але мені здається, що дуже було б справедливо лишати якусь частину за людину, яка перебуває в полоні, ну, потім звільняється.
8: Заради чого взагалі це все якби
6: так
8: і було?
6: Ну, тобто система, яку запровадили для військовополонених, щось подібне могло би спрацювати і для цивільних.
8: Ми ще було б логічно її також провадити.
6: Нагадаю, що там у нас зараз, якщо не помиляюсь, 50 на 50,
7: так,
6: депонується 50% виплат на рахунок людини, яка в полоні, а інші 50% рідні можуть отримати.
8: Ну, там ще, наскільки пам'ятаю, ще кожен військовий може визначити ще перед цим, на кого саме.
6: Так, особистим розпорядженням.
8: Ну, а для цивільних, на жаль, такого не може, тому що жоден цивільний не може визначити, чи взагалі він потрапить в полон. Тут такий,
7: до речі, так.
8: Військовий знає, що це може бути такий ризик, а цивільні, вони до цього якби, тому що, ну, дуже мало хто зараз може сказати, що цивільний зараз потрапив, наприклад, через якісь там ідеалістичні. Дуже часто їх взагалі хапають просто так, аби було ще на зміну
7: монета. Так.
6: Ну, до потреб. Потреба в житлі. Що у нас з житлом для звільнених? Особливо, якщо мова йде про людей, які проживали на окупованих територіях перед тим, як їх було ув'язнено, і потім їх звільняють, вони на підконтрольній території, на вільній, де в них немає житла, де в них часто дуже немає якоїсь соціальної мережі підтримки. І що далі? Де дах над головою? Як його отримати?
8: Ну, от єдиний із тих можливостей, які є, це для, ну, ми ж, виходить, та, яка перебувала на тимчасово окупованих територіях, вона автоматично ще має статус якби внутрішньопереміщеної особи, відповідно, на неї розповсюджується закон про внутрішньопереміщених осіб, а це, ну, мінімальне, це модульні містечка, але вони зараз абсолютно перевантажені. Тим, які були до 2025 року звільнені, вони дійсно перебувають там в модульних містечках. На даний момент ті, які після 2025-го вони дуже часто перебувають в медичних закладах. Тобто це таке невирішення питання і не є реінтеграцією як такової людини в суспільство після звільнення.
6: Тобто вони потрапляють після звільнення до медичного закладу і там фактично і лишаються скільки можуть, бо в них немає інших варіантів.
8: Якщо є можливість, або, наприклад, санаторій якийсь, тобто не передбачений для саме проживання як такового на постійному основі.
6: А якийсь вихід може бути з цієї ситуації? Як пропонується у вашому звіті не лише наслідки дослідження і рекомендації щодо житла? Є якісь рекомендації?
8: Рекомендація дійсно розширити і робити якусь квоту для саме цивільних звільнених з полону. Тобто розширити, якщо ми кажемо про модульні містечка, то має бути якась квота для тих, що мають подвійний оцей статус і ВПО, і цивільний звільнений з полону. Ну і програми взагалі я дуже сильно якби працюю над тим, щоб для тих, які звільнені з полону, ці 100 тисяч і ті, які там натримують, для них було б добре взагалі це фінансовий якийсь менеджмент, щоб були фінансові такі радники і допомагали взагалі зрозуміти, що з цими грошима можна зробити. Ну, тобто, куди їх витратити? Бо дуже часто люди, які отримують ці гроші, вони, по-перше, думають, о боги, це ж просто мільйони мільйонів, і витрачають їх на якусь таку єрунду, а потім, коли доходить до там зняти в оренду житло або піти зробити протезування, грошей вже якби немає. І починається вже похінь по колу, по громадським організаціям, по якимось органам. Тобто, знову ж таки, допоможуть. Бо, по суті, якби ці гроші якраз для того, щоб і закрити ці якісь нагальні питання після звільнення. І тому, якби на перший час, наприклад, да, людина могла б там зрозуміти, що ось це він може там, або вона витратити на там мінімальну якусь оренду, можливо, зробити якісь нагроми. Взагалі тут має бути ще відповідальність громад про те, що ну це ж людина повертається в якусь громаду. Навіть якщо це не твоя громада, приймаюча громада, ну це людину, яку треба допомогти, якісь виділити якийсь гуртожиток по мінімальним якимось оплаті, щоб людина змогла стати на ноги. Тому що ми не кажемо, що цивільні це автоматично якісь інвалідизовані люди, які вони по суті це дуже часто активні громадські діячі, які можуть працювати. Але для того, щоб почати щось, ну дійсно на себе зробляти і дійсно відновлювати своє суспільне життя, їм треба цей період невеличкий часу допомогти відновитися, дійсно зрозуміти, дійсно там відновити якісь свої медичні показники, знайти там собі житло, можливо, перепрофілюватися. Те ж саме, тобто, тут потрібно, щоб допомогти стати на ноги, щоб людина повністю адаптувалася і почала жити, якби, по суті, новим життям.
7: В мене якраз було питання, чи потрібні нам кейс-менеджери, які би спеціалізувалися на підтримці людей цивільних, звільнених з полону, тому що, ну, в громаду людина повернеться, навіть якщо не в рідну, але громада, в громаді також мав би бути хтось, хто би скерував цю людину, хто би показав тим відповідальним особам в громаді, що от у вас є тепер людина, яка пройшла російський полон, і їй треба сприяти. Чи потрібен нам взагалі, ну, умовно, інститут кейс-менеджерів для цивільних звільнених з полону?
8: Я би сказала, глобально нам взагалі в нашій державі потрібен інститут кейс-менеджменту по будь-якій. Тобто у нас же ж зараз просто як фахівці соціального супроводу, СЖО, це все максимально, тобто навіть по законодавствам цивільні звільнені з полону, вони автоматично є СЖО. От, тобто
7: СЖО
8: це в складних життєвих обставинах.
7: Ага.
8: От. І це не те, ну, да, це складні життєві обставини, але до кожної людини потрібно підходити з своїм,
7: да,
8: індивідуально. Тобто, по суті, після звільнення людина має поспілкуватись не тільки з медичними працівниками, одразу з соціальним працівником, з цим кейс-менеджером, який визначить взагалі, чи є родичі, чи є підтримка, чи є якесь місце проживання, ким ти працюєш, сказати, ти, у тебе є великі шанси там тут знайти роботу або тут знайти роботу, а зв'язатися з громадами, які можуть сказати, що ось у нас тут потрібна, наприклад, потреба, а є можливість тут про людину цю потримати. І має потім після цього перенаправлення з повністю з цим кейсом, і вже цей кейс отримує, наприклад, на регіональному рівні кейс-менеджер в громаді, і далі веде цю людину до моменту, тобто вся ця реінтеграційна підтримка, вона не має зводитись тільки до 21 дня. І потім дали гроші і ідеї, куди ти хочеш. Ні, це має бути поступово, тому що навіть по психологічній допомозі, навіть дослідженні казали, да, нам потрібно, але не зараз. Потім трішечки пізніше. Але для цього, щоб вони її отримали, вони все рівно має бути людина, яка буде постійно казати, ми поруч, ось у тебе є можливість оця. Ми поруч, у тебе є можливість ось ця. Тобто це має бути, тому що дуже часто людина навіть не розуміє. Деякі не знали, що поки перебували в реінтеграції, що вони можуть там зробити стоматологію, хоча б не трішечки там полікувати свої зуби. Тобто вони навіть не мають у цієї мапи, що вони можуть отримати.
7: Які у них є права?
8: Так.
7: Які у них є можливості? Щодо психологічних, ти теж хотів, напевно,
6: хотів само собою, так, хотів трошки пізніше, але давайте зараз. Давайте.
7: Ну, от власне, що у нас відбувається з психологічною підтримкою цивільних звільнених з полону, тому що, як ви говорите, людина може не зразу розуміти, що їй потрібен психолог, і який доступ є у психологів до цих людей, як з ними комунікують в плані там, ти можеш, якщо сьогодні не готовий прийти до мене там через тиждень, через два, через місяць, де вони можуть шукати цих психологів? Тому що для військових, наприклад, є центри, де військові вже розуміють, куди їм можна звертатись. А що з цивільними? Чи наскільки взагалі цивільні обізнані про те, що їм належить психологічна підтримка?
8: Тут я б сказала, що взагалі вся держава не знає, що у них є можливість потрапити до психолога і психіатра, і це безкоштовно, бо це програма медичних гарантій. Але по суті, я би сказала, що тут залежить від того, куди потрапила людина. Наприклад, якщо це лісова поляна, то там взагалі повністю центр з психологічної допомоги, там кваліфіковані психологи, які точно можуть допомогти, достукатися. Де в інших, якщо там тільки один психолог, а, наприклад, великий обмін, і того психолога взагалі не вистачає на всіх, то вони, звичайно, звернуться, наприклад, на тих, які там в кризовому якомусь стані. Але для всіх потрібно спочатку знайти якийсь зв'язок. Тому по психологічному це ще дуже величезна проблема. По-перше, те, що у нас мало фахівців, які взагалі працюють з звільненими з полону з цією тематикою. Тобто їх треба ще дорощувати і допомагати їм, тому що не всі цивільні звільнені з полону можуть відкритися ті чи інші люди, як і ветерани, ну, будь-хто, ті, які сильно травмовані, вони бояться відкритися, бояться травмувати, або бояться, що їх травмують тими запитаннями, які вони не хочуть почути. Тому дійсно, але в будь-якому випадку всі мають знати, що, по-перше, у нас є центр ментального здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я, вони в багатьох регіонах є, їх можна знайти, подивитися, це абсолютно доступно. Єдине, чи ви знайдете того психолога, який зможе дійсно достукатись, ну, мінімальну хоча б допомогу і психіатра, і психолога, ну, можна отримати. Так, і центри життєстійкості зараз теж розвиваються, це від Міністерства соціальної політики, теж вони зараз нарощують своє знання про те, як спілкуватися з звільненими з полону.
6: Отже, варіанти є, просто треба їх знайти, і дуже добре, якщо люди зможуть знайти ці.
7: Мені цікаво шляхи. Про шлях, як шукати. Ну, тому що, наприклад, рідні, які взагалі не повідомляють державу про те, що їхній рідний в полоні. Очевидно, що вони не розуміють шляху, куди звертатись, до кого першочергово, де шукати таку допомогу, таку. Чи є десь, не знаю, база, щоб можна було підґрунтя якесь собі створити?
8: Ну, база є. В будь-якому випадку можна забити, наприклад, центр ментального здоров'я на перейшли на сайт МОЗ, де є повністю перелік в кожній громаді, можна подивитися, де куди записатися. Тобто тут треба знати, що шукати. Тобто люди навіть іноді не знають, що і як шукати. От, і до речі, така ж допомога потрібна і не тільки тим, які звільнилися з полону, але і їхнім родичам і друзям.
7: Тобто, не було таке питання. Теж.
8: Да, тому що дійсно кожен думає, що ось зараз людина звільнилася з полону, все, на цьому завершуються всі наші біди, але ні. Це тільки початок шляху. Людина змінилася, людина не та, яку вони звикли бачити. Людина потребує іншої уваги, інших підходів. І ну, оце непорозуміння має бути з двох сторін. Тобто має бути конект, і для цього їм потрібна підтримка, допомога також і професіоналів, в тому числі психологів.
6: А оця от підтримка і допомога, і супровід взагалі людей, які звільнені з полону. Я знаю, що в тебе теж було це питання. Вона зараз наскільки здійснюється державними структурами, а наскільки неурядовими громадськими організаціями?
8: Ну, я би сказала, що вони діють паралельно. Держава, вона дає підтримку якби в загальному плані, але вона не така поверхтка. Наприклад, якщо людина звільнилась і ще не отримала статусу, але їй потрібна якась фінансова підтримка, тут, звичайно, можуть допомогти громадські організації. Іноді навіть громади. Деякі громади теж у нас там досліджені є про те, що там підтримували, по-моєму, Луганський. Тобто є такі громади, які дійсно виділяють на це гроші. І Київ, до речі, теж має багато програм підтримки цивільних звільнених з полону.
6: Тут маю відзначити, що в дослідженні окремо вказано, що забирає певний час отримати державну допомогу, а людям потрібні хоч якісь гроші одразу, ну хоч на якісь повсякденні витрати.
8: О, це взагалі було таке, та для мене було таким відкриттям, шоком, по суті, коли людина звільнилась, і він, один із звільнених з полону, казав, мені просто хотілося морозиво купити. От просто, ну, от така от думка була. Але грошей якби немає. Ну, там видають, можливо, якісь там, зараз уже ввели якісь там мінімальні щось. Але все рівно людині відчути ось цю свою можливість щось для себе зробити. Був такий випадок, це, по-моєму, ще до 2025 року. Жінці потрібно було отримати статус внутрішньопереміщеної особи, ну, щоб в результаті отримувати там якісь послуги. Але не було навіть грошей для того, щоб поїхати на маршрутці до цього центру соціальної допомоги і отримати. Тобто це ось, ну, про те, що ми навіть не думаємо, да, ми кажемо глобально. спеціально ми там 100 тисяч їм виділяємо, ми тут і то, і
7: друге. І ви можете поїхати туди,
8: да, дізнатися. Да, і ви можете спокійно отримати документи, все відновити, але навіть за те ж документи, тобто ми коли отримуємо перший раз паспорт, ми за нього, наприклад, не платимо. За кожне подальше отримання ми маємо заплатити. Цивільні, які були звільнені з полону, вони знову ж таки мають заплатити за втрату свого паспорту.
6: Угу.
7: Тобто навіть така елементарна і зрозуміла річ в умовах війни і полону не передбачена державою.
8: Так.
7: Допомогти їм, так, отримати.
6: Перед тим, як перейти до наступного питання, яке болюче, давайте ще раз повернемось до теми медичного забезпечення. От теж, коли мова йде про вміщення людей в центри реінтеграції або про цей первинний період 21 день в середньому, іноді можна почути, і власне в дослідженні у вас це є, що з медичної точки зору відбувається діагностування, може бути призначення лікування на першому етапі, але часто лікування потрібне набагато довше. От що відбувається, коли закінчується цей 21 день, і чи людина може розраховувати на медичну допомогу, медичне забезпечення?
8: Так, вона має, але просто в межах загальних пакету медичних гарантій. Тобто немає як такого розробленого пакету, який спрямований саме на цивільних звільнених з полону, там ЖКТ, ще якісь, ну, дуже багато проблем, які є саме специфічними для цивільних звільних з полону.
6: Стоматологія, знову таке.
8: Стоматологія – це просто білі. Мені іноді питають на одному із ефірів, спитали, а чому стоматологія? Ну, я поясню, ну, уявіть, людина в полоні просто не в життєвих умовах. По-перше, стрес, він просто знищує зуби. Також фізичне може бути якісь ті. Тобто,
7: ну, катування, да, є, так, у росіян.
8: Да. Ну, тобто, навіть якщо не катування, просто взагалі от стрес, умови, відсутність гігієни, вони просто руйнуються зуби самі по собі. І, звичайно, там лікування, відновлення і, ну, імплантація. Це кожен, хто як зробив собі зуби, це розуміє, що це просто непідйомні. Навіть ті 100 тисяч, які там назбирались би, все рівно їх би і не вистачило.
6: Те, про що я казав, окремо говориться часто про проблеми з отриманням статусу особи, яка була позбавлена волі внаслідок російської агресії, саме у цивільних, звільнених з неволі. По-перше, на що впливає цей статус, що без нього неможливо отримати з передбаченої державою допомоги, і чому саме цивільним буває важко його отримати, і що з цим робити, як це вирішити?
8: Ну, на що він впливає? Ну, по-перше, те, що ми казали про ці гроші, все, що передбачено пакетом для цивільних звільнених з полону, це оці 100 тисяч, 50 тисяч, це зубопротезування теж, це, наприклад, ті ж квоти на вступ до вищих навчальних закладів, це перепрофілювання якісь, тобто все, що пов'язане, каже, що там цивільні, які звільнені були з полону, без цієї фактично цієї довідки ти не можеш їх отримати.
6: Все під неї підв'язано.
8: Да, ну і ще у нас те, що нововведення, це відстрочка від, наприклад, мобілізації.
6: Я щойно подумав про це.
8: Да,
6: так.
8: Це дуже таке важливо, і це, до речі, є такі факти, над якими ми ще працюємо. Тобто, добре, що коли ти там після взаємозвільнення у тебе є час, ти можеш там перебуваючи отримати і дійсно себе десь гарантуєш. А є такі випадки, коли людина просто перетинала тільки кордон, коли поверталася самостійно, її одразу мобілізували. І по суті. І це шкодить як і самій людині, тому що вона ще психологічно не готова до цього, так і для взагалі для військових, які будуть з нею служити. Ну, тобто людина, яка себе ще повністю психологічно не відновила і фізично не відновила, це не той боєць, який їм потрібен для мобілізації. Тому дійсно тут,
6: на жаль, мені відомий випадок, що не менше один, ну так, з знайомих, де людина саме звільнилася з неволі і повернулася, і вона не встигла отримати. Вона подавала, але не встигла отримати цю довідку, її було мобілізовано. Хоча в неї були проблеми зі здоров'ям, вона не встигла їх вирішити, і в результаті ця людина отримала важке поранення, інвалідність на все життя. Тепер уже вона може зайнятися своїм здоров'ям, але, на жаль, в зовсім інших умовах.
7: У мене тоді доповнення до твого попереднього питання і взагалі до цієї історії, повертаючись на початок нашої розмови, що рідні не подають своїх ув'язаних росіянами цивільних родичів дані, що вони в полоні, цим рідним, напевно, або вони бояться, або вони не знають. От їм треба також якось доносити інформацію. Це обов'язкова процедура, наскільки я розумію, щоб потім держава включилася хоч якось в підтримку цих людей. Де їм брати цю інформацію, чи з ким їм комунікувати, якщо таке стається? Тому що так, військові розуміють ці ризики, а цивільні не завжди розуміють ризики, що вони можуть бути захоплені росіянами. Але на випередження, чи є якісь процедури дізнання інформації?
8: Ну, взагалі є абсолютно дуже доступний сайт, координаційний штаб для ув'язних та звільнених з полону. Там все
7: корисно всім почитати.
8: Да, корисно всім. Там навіть окремо для тих, які були можливість звільнення з полону для родичів, які є контакти, які організації можуть допомогти, яку де можна психологічну допомогу отримати. Тобто тут повністю все якби передбачено. Mm-hmm. Але я думаю, що дуже часто люди не довіряють. Можливо, там коли починалось щось сталося, і вони намагалися допомогти рідному звільнитися і сказали: вибачте, ми не можемо нічого зробити. І дуже часто, можливо, через це опускаються руки. Вони йдуть самостійно все це робити, і потім кажуть: а мені держава все рівно нічим не допоможе. Тобто може і такий бути нюанс. А можливо, незнання оцих всіх, ну тобто, фактично, що по суті це потім допоможе в майбутньому для того, щоб встановити цей факт і людині якби допомогти отримати хоча б ті мінімальні послуги, які їм пропонує держава.
6: От чому зараз, до речі, ну передусім, в якій частині звільнених з неволі цивільних не вдається або виникають проблеми з отриманням цього статусу? І чому?
8: Чому? Ну, дуже все абсолютно логічно. Зазвичай через неможливість доведення перебування фактично в полоні. Mm-hmm. Дуже часто це якраз для тих, хто самостійно звільнилися, бо коли ми кажемо про взаємообмін, то це вже якби уже із той фактів, що коли Росія подає їх на обмін, вона якби сама і визнає, що дійсно вона перебуває в полоні. Але навіть і для таких дуже часто, коли все рівно треба подати документи і пояснити, чому там фактично вона перебувала в полоні, де вона там і так далі. Mm-hmm. А для декого це ще не зрозуміло. І коли, наприклад, заповнюють заяви, ну дуже часто у нас є, навіть окремо вже буде в наступному дослідженні опис про те, як члени комісії описують взагалі те, як вони розглядають ці заяви, і що є дуже часто проблемою.
6: Комісія, яка надає цей статус.
8: Так. От, то дуже часто саме оце повністю незаповнення і не визначення, і не описання, ну що саме перебувало, чому передувало, і що взагалі, ну тобто,
7: що спричинило, що людина...
8: Так, ну взагалі всі ці нюанси, тобто я був там взаємообміном, там тоді-то перебував там-то все. Mm-hmm. Ну, тобто це не те, що можуть дослідити і дійсно підтвердити. Тобто мають підтвердити, що дійсно був факт в'язнення, полону, зв'язку тим-то, тим-то. Тобто, бо ситуації бувають різні. Іноді вони перебувають в СІЗО по якимось спровокованим там злочинам. Mm-hmm. Іноді вони перебувають в медичних закладах, там психіатрії і так далі. Тобто різні бувають ситуації, тобто вони всі різні, і через це якби немає однакового алгоритму. Які документи, тобто максимально всі документи, які ви можете отримати, які у вас можуть бути, наприклад, якщо це допомагають вам адвокати або якісь громадські організації, збирати, краще збирати все. І все подавати, щоб можна було дослідити і дійсно сказати, що дійсно це призвело до того, і в результаті ми там встановлюємо факт, тому що дуже багато справ судових, коли люди звертаються, і потім в суді вони доводять цей факт. Але іноді буває такий нонсенс, що суд каже: да, дійсно, це факт, і ви маєте звернутися в комісію, тому що тільки комісія має встановити цей факт і визнати, видати цю довідку. І людина йде знову ж таки до цієї комісії, а комісія каже: ні.
6: Знову.
8: Так, знову. Угу. І у нас був, ну, такий вже є випадок, коли суд не просто там сказав зверніться, а сказав зобов'язати комісію нарешті визнати факт, тому що, ну, це вже, ну, доведений факт, якщо навіть суд уже сказав, що це воно є. Ну, тут теж це проблема, що це комісія, це колегіально, там є громадські організації, багато державних представників, і у кожного своя, якби, правда, своя логіка.
7: А загалом чи якось документується? Ну, це ж вважається воєнним злочином, ув'язнення цивільних, наскільки, ну, я не дуже сильно вправі, насправді, але цивільних же ж не мають права ув'язнювати під час воєнних дій.
8: Ну, взагалі, якби, хорошо було б не нападати.
7: Ні, ну це, якби, зрозуміло. Але я до того, що чи це є воєнним злочином, і чи це якось документується, ну, окрім цих, які визнані державою, що вони були ув'язнені, оці люди, які самостійно, там, за допомогою родичів були звільнені, чи це якось збирається? Якось,
8: ну, взагалі, так. Да. Є міжнародні організації, які збирають ці дані, щоб потім в результаті там піти до Гааги і доказати, там, скільки людей взагалі потерпало. Крім цього, ще, якби, то, що ми казали, що у нас, да, людина, яка цивільно звільнена з полону, вона має статус цивільної звільненої з полону, ще є внутрішньопереміщені особи. Також є люди, які ще мають третій статус, це ті, які перебували в торгівлі людьми. Тобто вони перебували в трудових таборах, їх використовували як дешеву робочу працю. Тобто це ще
7: один злочин.
8: Да, один із злочинів, і це теж документується. При цьому він, от у нас якраз на презентації цієї книги була одна із цивільних звільнених з полону, у неї він видається тимчасово. Тобто десь до 2022-2025 року встановлено факт, що ти перебував в трудовому рабстві, а після цього, якби, ну,
7: докажи.
8: Уже нет.
7: Докажи.
6: Чи є у нас таке, що про цивільних неволі говорять менше, ніж про військовополонених? Я не хочу зараз оце починати якось змагатися між одним іншим. Це абсолютно історія, яка мені чужа. Але у мене таке враження, що передусім через те, що звільняють набагато менше цивільних, можливо, через це, чи якось треба підвищувати видимість їх і їхніх потреб, тих, кого вже звільнили.
8: Так, я думаю, що, по-перше, це через кількість, але я думаю, кількість у нас така не через те, що їх звільнили менше, а через те, що ми не знаємо великого масштабу, як я про це казала. Угу, скільки так. у нас ходять звільнених з полону самостійно, які так і не добилися встановлення угу. факту, що вони перебували в полоні. Тобто вони самі з собою з цими проблемами. І дійсно треба піднімати це, бо ми все ж таки маємо світлу надію, що це закінчиться, що люди повернуться, і нам все рівно прийдеться стикнутися з тим, що люди повернеться, а система якби не готова. Якщо військові вже розробили свої алгоритми, у них є реінтеграційні команди, у них є психологи, які працюють, тобто у них є алгоритми. Для цивільних це ще якби жиждеться в залежності від того, чи є великий обмін, чи немає. Ну як би воно само там між собою вийде. Тобто, дійсно, це треба піднімати не просто для того, щоб підняти і сказати, що от їх більше, і вони теж потребують, а для того, щоб держава нарешті звернула на це увагу і розробила ті ж алгоритми, які вже зробила, наприклад, для військових звільнених.
6: А які довгострокові механізми сприяння реінтеграції звільнених цивільних зараз потрібні? От я вже казав, що у вас у звіті є рекомендації, що треба зробити не передусім, якщо мова йде про державу, тому що ми бачимо, громадські організації роблять хто що можуть, багато, але нам потрібна якась система. Що треба зробити передусім? Може, треба внести зміни в законодавство, може, треба реформувати комісію, яка надає статус, може, треба змінити систему соціального медичного супроводу, може, треба щось змінити в системі повернення документів. Тому що ви згадували, що там особливо коли більше звільняють, то з відновленням паспортів ще так-сяк, але у вас у звіті йдеться про те, що люди не можуть відновити дипломи, скажімо, про освіту, і для декого це дуже впливає на подальше працевлаштування. От чи є якісь такі перші три рекомендації, що треба змінити?
8: По-перше, ми не кажемо, що все прям погано, тобто є якісь нариси, але під них немає механізмів і алгоритмів. Тобто, перше, це механізм, якби єдине, по-перше, вікно. Зрозуміли, як і для родичів. Куди можна звернутися і які отримати допомогу для себе і після звільнення, так і для тих, які звільняються, тобто цілий маршрут. Що потрібно зробити? І розробити ось якийсь менеджмент для інтеграції на початку і для на громадах. Тобто, навіть якщо людина там повернулася самостійно, вона теж має подати в цю систему, тобто дати два можливості входу і зрозуміли ці можливості входу, тобто, щоб людина не залишилась сам на сам з цими проблемами, тому що не всім везе, що є родичі або друзі, які можуть підтримати. От потім теж передивитися ці там допомоги, які вже прописані. Я не дуже люблю розсипатися допомогами. Я вважаю, що їх треба сконцентрувати і надавати так, як ну по потребам, тому що коли ми розпорошуємо там по тисячі всім, це в суті нікуди, да, але розпорошуються ці гроші. Тобто тут системна підтримка і алгоритм виписування. Тобто, коли там людина потрапляє, то знаю, що ось ця людина має одразу прийти, звернутися. І ми кажемо, що скільки там спочатку там кейс-менеджмент він оцінює, що потрібно цій людині. Тобто має бути по потребам. Оцінила, звернулася, прийшли люди, які допомогли там відновити документи. Такі і так далі. А просто про комісію, я думаю, що потрібно теж переробити цю постанову, якою керуються вони, про описання, яких більш ґрунтовно, щоб людям було зрозуміло, що дійсно треба. Тому що зараз воно теж звучить: принеси все, що тільки маєш. Тобто немає такого якихось алгоритмів. Якщо ти у тебе то у тебе має бути така там документ. Якщо у тебе то, має бути хоч якийсь то документ. Тобто фактично якісь прозорі розуміння для людей, тому що це просто якісь люди, як борються з цими вітряками, і це воно і виснажує і саму комісію, тому що ну це безкінечний перегляд цих документів. Навіть можливо потрібно той кейс-менеджмент, який допоможе заповнити цю заяву правильно на етапі

0: допомогу по приватним клінікам. Також є стосовно, якщо сильно критично, можемо допомогти з житлом, але це все ж таки теж не про нас. Правова допомога, в першу чергу, це до нас, тому що там допомогти встановити факт, допомогти з збором документів, допомогти там відновити. Тобто у нас дуже багато ті, які намагаються відновити свій трудовий стаж, пенсійне забезпечення. Тобто це все ось такі якісь нюанси, які допоможуть. На будь-якому випадку, якщо ви звернетесь не по нашому питанню, ми знайдемо вам, допоможемо перенаправити до тих організацій, тому що ми дуже всі між собою співпрацюємо. У кожної з організацій є якась програма, яка діє, наприклад, на цей момент, вона зараз може допомогти. Через якийсь час, наприклад, ця програма може вже не діяти, але діють у іншій організації. Тому ми між собою постійно комунікуємо, тому що ми розуміємо, проблема масштабна, вона є загальною, і це, по суті, це не проблема тих людей, які звільнилися, це проблема всієї громадськості, тому що ця людина повертається в наш соціум, до нас, і ми маємо її підтримати.
1: Як найлегше з вами зв'язатися? Сайт, соцмережі, якось ще?
0: Зазвичай сайт, соцмережі, ми є і в Інстаграм, і в Фейсбуці, можна дізнатися всю інформацію, подивитися, зв'язатися. У нас багато кейс-менеджерів, які працюють і саме допомагають.
2: Дякую вам за те, що ви робите, і дякую за розмову сьогодні, що ви трошки нам пояснили, що відбувається з цивільними, які звільняються з російського полону, тому що це така тема, яка насправді мало підіймається. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Анастасією Одінцовою, правовою аналітикиною Фонду захисту громадянського суспільства «Civis Fortis».
1: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
2: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
4: Коли ми гортаємо стрічку новин і бачимо кадри, як десь під Ростовом у Краснодарському краї чи на нафтобазах окупованого Криму яскраво палає черговий завод з густим чорним димом до неба, ми щиро радіємо. Для нас це красива бавовна, мінус логістика ворога і черговий крок до перемоги. Суха військова математика. Дрон прилетів, армія Росії втратила паливо. Ну, побідкаються у своєму міннападу, зафіксують збитки і привезуть нові цистерни десь із Сибіру.
3: Пані Троян на громадському радіо.
4: Але якщо ви думаєте, що наслідки цих точних ударів обмежуються лише військовими складами, а кремлівська машина просто мовчки зазнає збитків, ви не знаєте усієї картини. Росія навчилася перекладати ціну своєї палаючої інфраструктури на найменш захищених, на людей у заручниках на тимчасово окупованих територіях України. Вітаю, мене звати Валентина Троян, або просто пані Троян. Зазвичай я дуже люблю жартувати, але останнім часом теми моїх проєктів дуже далекі від гумору. Сьогодні ми детально з конкретними цифрами, географічними назвами, фактами та скаргами з реальних окупаційних часів розберемо, як нищення російських НПЗ та логістичних вузлів відгукнулося у щоденному житті мешканців Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини. Ми проїдемося містами і селами, зазирнемо за лаштунки пропагандистських сюжетів і побачимо, через дефіцит палива окупанти влаштували людям транспортний колапс, спровокували гуманітарну кризу з ліками і продуктами, а банальне мародерство паливних ресурсів прикрили звичайними казками про так звані підступи київського режиму.
3: Пані Троян на громадському радіо.
4: Коли українські безпілотники виводять із ладу чергову нафтобазу чи залізничний вузол, у російського командування виникає жорсткий критичний дефіцит. І перед ними постає просте запитання, кому спершу віддати паливо? Танками і бронетранспортерам на передовій? Військовим вантажівкам зі снарядами? Чи цивільним заправкам у захоплених містах, де люди просто не

0: намагаються вижити. Відповідь для путінської системи очевидна. Українське населення в окупації – це ресурс другого сорту, видатковий матеріал, комфортом якого можна знехтувати в першу ж секунду. Тому на окупованих територіях запускається проста, але абсолютно грабіжницька схема. Усе паливо, яке дивом доїжджає бензовозами через підірвані логістичні шляхи, моментально конфіскується для армії РФ. Але ж визнати на камери, що так звана спецоперація йде настільки за планом, що в містах немає бензину, колаборанти не можуть. Тому вони вигадали нову фішку – паливну сегрегацію. Згадайте радянські часи. Тоді для партійної номенклатури існували спецрозподільники, закриті магазини і спецпайки, поки звичайні люди роками стояли у чергах за дефіцитними товарами. В окупації цю практику повернули і модернізували з особливим цинізмом. На заправках Донецька, Маріуполя, Мелітополя бензин та дизель просто зникли з вільного відкритого продажу. Хочеш заправити власну машину, щоб відвести стареньку матір до лікарні чи поїхати в сусіднє село по воду? Зась, паливо на АЗС видають виключно за окупаційними посвідченнями, спеціальними так званими військовими талонами або для машини з символікою окупантів. Звичайний мешканець без російського паспорта чи без зв'язків у комендатурі опиняється на самому дні цієї паливної ієрархії. За даними моніторингових каналів та правозахисників, наслідки ударів по російських НПЗ майже миттєво б'ють по комунальній сфері захоплених міст. Коли гауляйтер Леонід Пасічник на Луганщині чи Євген Балицький на Запоріжжі звітують перед камерами російських ресурсів, що ситуація повністю штатна і контрольована, місцеві закриті чати буквально вибухають від безсилої люті. Через гострий брак палива в окупованих містах почали масово зупинятися сміттєвози, ремонтні машини водоканалів та навіть карети швидкої допомоги. У тому ж Сєвєродонецьку, Лисичанську чи Попасній побутові відходи не вивозяться місяцями. Окупаційна адміністрація просто не виділяє ліміти бензину для комунальної техніки, бо кожен літр солярки на вагу золота для військових паливозаправників під Бахмутом чи Креміною. Міста перетворюються на антисанітарні зони, де влітку стоїть жахливий сморід, а взимку замерзають залишки водопровідних труб, які нікому ремонтувати. Але найстрашніший наслідок цього дефіциту – це стрімке, неконтрольоване зростання цін. Оскільки доставка будь-яких товарів з території Росії тепер ускладнена через паніку серед російських логістичних компаній, приватні водії банально відмовляються їхати на окуповані території під загрозою потрапити під удар наших дронів або ракет. І вартість доставки, відповідно, зросла в рази. І за цей страх російських водіїв, за ці палаючі нафтобази платить звичайний українець в окупації. Ціни на продукти першої потреби, свіжі овочі, дитяче харчування та елементарні ліки в аптеках Маріуполя, Бердянська чи Генічеська злетіли до космічних висот. Російська пропаганда заспокоює – це тимчасові логістичні труднощі, спричинені ремонтом доріг. Але реальність інша – це свідоме, тихе грабування людей, у яких забирають останнє заощадження просто за право купити хліб.
1: Пані Троян. Викриття з окупації.
0: Рушимо далі на південь, на окуповані території Запорізької та Херсонської областей. Тут ситуація виглядає ще дикішою та середньовічнішою. Після того, як ключові логістичні вузли та залізничні станції окупантів опинилися під постійним вогневим контролем Збройних сил України, кожна залізнична цистерна з паливом стала для росіян дефіцитним скарбом. І знаєте, що вигадали військові комендатури разом із колаборантами? Вони вирішили компенсувати свої втрати коштом місцевих фермерів. Південь України – це аграрний край. І зараз, коли триває гарячий сезон сільськогосподарських робіт, для місцевих фермерів дизельне паливо – це питання виживання. Це єдина можливість зібрати хоч якийсь врожай, обробити землю і прогодувати власні родини і односельців. Проте, як зафіксували журналісти і правозахисники, представники ФСБ Росії спільно з так званою військовою поліцією почали влаштовувати регулярні рейди по приватних фермерських господарствах Бердянського, Мелітопольського та Каховського районів. Вони приходять на склади, оголошують усі запаси солярки так званим стратегічним ресурсом для потреб оборони Росії і просто викачують її з резервуарів до останньої краплі. Фермерам, які намагаються показати документи чи бодай якось протестувати, погрожують негайним підвалом, конфіскацією техніки або звинувачують у саботажі та роботі на українську розвідку. Логіка окупанта проста як двері. Якщо ти ховаєш дизель від російського танка, значить ти ворог Кремля. Як наслідок, сотні гектарів родючої землі залишаються необробленими, техніка стоїть без діла, а дрібні господарства опиняються на межі повного банкрутства. Окупанти просто випалюють аграрний сектор регіону, залишаючи людей без засобів до існування та штовхаючи їх до штучного голоду.
1: Пані Троян. Викриття з окупації.
0: Ще один страшний удар, якого завдала ця паливна криза – це повна, глуха ізоляція людей в окупації, особливо в сільській місцевості. Оскільки громадський транспорт у багатьох районах або повністю скасований, або ходить раз на тиждень, жителі віддалених сіл опинилися у справжній пастці. Приватні перевізники, які раніше хоч якось возили людей між селами та великими містами, або закрили свій бізнес через неможливість купити бензин, або підняли ціни так, що звичайна поїздка за пенсію чи до лікаря перетворилася на недосяжну розкіш. У багатьох селах Херсонщини люди змушені йти на крайні заходи. Вони кооперуються будинками, зливають залишки бензину в бензопил, старих радянських мопедів чи газонокосарок, щоб заправити бодай одну вцілілу автівку на все село і відправити когось одного до районного центру по хліб та ліки для немовлят і старих. Окупаційна влада бачить цю катастрофу. Але замість допомоги вони відкрили новий цинічний бізнес. Колаборанти з місцевих так званих міністерств разом із російськими військовими почали нелегально перепродавати те саме паливо, яке вони вкрали у фермерів або списали як так звані військові втрати на чорному ринку за потрійними тарифами. Вони заробляють мільйони на біді та безвиході людей, яких самі ж позбавили елементарних умов для існування. За будь-яку спробу зняти чергу на заправці чи викласти у мережу обурення через відсутність ліків, людей викликають на так звані профілактичні бесіди до НДБ. Традиційний чекійський фокус. Якщо в аптеці немає ліків, а в автобусі немає бензину, винна так звана українська ДРГ, яка підірвала нафтобазу. А якщо ти продовжуєш скаржитися, значить ти сам є частиною цієї ДРГ. Російська комунальна та соціальна політика в окупації проста. Або ти мовчки терпиш, голодуєш і дякуєш за так зване визволення, або на тебе чекає тюрма за дискредитацію російської влади. Але знаєте, що в усій цій трагічній, абсурдній та жорстокій історії надихає найбільше? Російські пропагандисти, аналітики у Кремлі та генерали, які керують цим паливним пограбуванням, щиро вірять у власні методички. Вони думали, ну ось ми зараз закрутимо гайки, заберемо у них паливо, звинуватимо в усьому українські дрони, розкрутимо телевізор на повну потужність і розкажемо, що це київський режим позбавляє їх хліба. І українці слухняно, як стадо, зненавидять власну державу, забудуть про зруйновані життя і побіжать дякувати Путіну. Але цей план із тріском провалився. Життя в окупації, попри тотальний дефіцит, паливний терор та гуманітарну кризу, перетворилося на тихий, незламний і дуже винахідливий підпільний опір.
1: Пані Троян на громадському радіо.
0: Люди не вірять телевізору, бо вони бачать порожні заправки і закриті аптеки. Навіть під загрозою арештів та катувань вони залишаються очима та вухами української армії. Вони таємно, передаючи інформацію через перевірені канали і закриті чат-боти, фіксують, куди саме окупанти переміщують уцілілі паливозаправники, де вони намагаються сховати мобільні цистерни на залізничних станціях, які саме цивільні об'єкти чи занедбані заводи використовують для зберігання армійського дизеля. Ці короткі повідомлення, ці зняті на кілька секунд з-під поли фотографії – це теж точні удари по ворогу. Жителі в окупації діляться один з одним останніми літрами бензину. Підвозять старих сусідів до лікарень і пошепки на звичайних кухнях за зачиненими вікнами обговорюють кожен новий приліт по російських тилах, щиро радіючи кожній новій павовні. Бо вони точно знають, кожен палаючий російський НПЗ, попри всі тимчасові труднощі, це мінус один танк, який не зможе стріляти по українських позиціях. І це на один крок ближче день, коли над їхніми містами знову підніметься український прапор. Дякую, що додивилися до кінця. Тема складна, економічно і побутово болюча, але про неї необхідно говорити вголос, щоб світ бачив реальне обличчя російської окупації, не причесане пропагандою, де за красивими звітами ховається звичайне мародерство. З вами була Валентина Троян. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про таку цинічну окупаційну паливну політику, і також напишіть, про що б ви хотіли почути у наступних випусках.
1: Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інституту масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
3: Любов до української мови випалювали свого часу таборами та указами. А вона продовжувала жити. Нині любов до української мови випалюють цьохканням бичем у коментарях соцмережі. А мова житиме. Я, якби на те моя воля, написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя, люди. Будьте взаємно красивими. Люди, будьте взаємно ввічливі. Сама палаю цими мудрими словами Ліни Костенко і закликаю цінувати слово, бо все інше від нього.
2: Ошатна українська. На Громадському радіо.
3: Вітаю, високодобірне товариство наших радіослухачів. З вами Світлана Біла, і це подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Конкурс мов у Парижі у 1934 році. Міф, легенда, містифікація, казуїстика або просто казка. Чи красива історія, в яку хочеться вірити? Або красива історія, яка мотивує? Якщо для вас це самоочевидний факт, і відомий він навіть немовлятам, тож навіщо цій банальщині присвячувати окремий випуск подкасту, га? Річ у тім, що я далеко не новачка в журналістиці, і точно не людина, яка бездумно хапається за перше ліпше джерело. Боже, збав. Але навіть я спіткнулася. Отакої. Готуючи перший випуск ошатної української. І знаєте, що найцікавіше? Я спіткнулася... Об каміння академічного джерела, в якому йшлося про те, що у 1934 році у Парижі на конкурсі мов третє місце посіла українська мова. Звучить красиво, правда? Цю інформацію я запозичила з 6-го видання підручника «Сучасна українська мова, самобутність, система норма, мовознавиці» докторки філологічних наук Оксани Микитюк, рекомендованого науково-методичною радою Національного університету «Львівська політехніка». Тож сприйняла його як такий, що має достатній рівень наукової перевірки. З іншого боку, загуглити – це ще не тотожне ерудиції, бо в мережі теж що завгодно може бути. Втім, у коментарях у соцмережі вашу авторку ошатної української цьохали бичем. Тобто в переносному значенні мене за це відшмагали, відхльоскали, себто били. Поважний рух за мову хотів, щоб мені було дуже соромно. Тож, якщо вже ваша авторка ушелепалася в цю історію, замацапурена нею, дозвольте гідно прокомунікувати і, якщо треба, обвуглитися вщерть, щоб моя зацькована ерудиція посвітлішала. Водночас сама ситуація вкотре виявила системну проблему – кризу рецензування та наукового контролю навчально-методичних видань. У такому разі предметом обговорення має стати насамперед не медійний мовний проєкт, який послуговувався академічним джерелом, а походження цієї інформації в підручнику. Втім, я не зойкаю, не ходжу о коляса, а ми розглядали цей фразеологізм у першому випуску «Ошатної української». Тобто я не ходжу по колу манівцями, обхідними шляхами, не ховаю голову в пісок і не знімаю з себе відповідальності. Ані я, ані Громадське радіо не зацікавлені в поширенні фейків. Заразом я вже доволі розлого пояснила, чому не було підстав сумніватися у правдивості академічного джерела. Безперечно, це питання потребує фахового з'ясування, передусім із авторкою і рецензентами видання, а також із дослідниками історії мовознавства. Саме тому я звернулася до філологині й кандидатки наук, літературної редакторки та головної редакторки видавництва «Віхола» Ольги Дубчак, щоб встановити походження цієї оповіді про конкурс мов у Парижі у 1934 році та перевірити її документальне підґрунтя. До речі, пані Ольга є авторкою популярної серії книжок про українську мову «Чути українською», «Перемагати українською», «Бачити українською», «Бути українською». Це нонфікшн література, тобто така, що базується на реальних подіях, фактах, дослідженнях. І дозволю собі наголосити, що писати слово «нонфікшн» слід разом, згідно із правописними нормами.
0: Подкаст про українську мову.
3: А зараз розберімо з Ольгою Дубчак цю історію про конкурс мов по кісточках. Мені, до слова, про нього розповідали ще вчителі у школі.
4: Це міф, і я думаю, буде логічно його так і називати. Це такий красивий міф, який всі ми... От бачите, ви кажете, що ви в школі це чули, я теж це чула в школі. І багато хто каже про те, що нас такому вчили, тому що... Таке було в підручниках шкільних. І я думаю, що коли так кажуть, то не обманюють, тому що це правда. Це справді було, навіть в тих підручниках, які редагувала вже я, коли вже працювала редакторкою, було така, була згадка про те, що українська мова в 1934 році посіла друге місце на конкурсі мов за милозвучністю. І тут от цей міф, він починає трошки видозмінюватися залежно від вподобань того, хто його розповідає. На перше місце ставлять італійську мову, ставлять французьку мову, ставлять іврит навіть, і загалом перську. Тобто, хто які мови любить, хто які вважає милозвучними, ставлять на перше місце саме от те, до чого вподобання лежать. А от українська мова, та, посіла нібито друге місце, і от всі про це говорять, що яка ж наша мова класна, милозвучна, тому що от посіла вона таке друге місце. Але коли починаєш в цьому глибше розбиратися, то розумієш, що це абсолютно неможлива річ була. По-перше, немає жодного документального підтвердження про те, що відбувався такий конкурс. Крім того, ще там є різночитання щодо дати. Тобто от ми з вами називаємо 1934 рік, а хтось каже 1928, хтось каже 1940 і так далі. Знову ж таки, залежно від того, хто що запам'ятав, хто що придумав.
3: А чому цей конкурс мов був неможливий?
4: Тому що, по-перше, ми не можемо сказати, хто був у цій комісії. Тобто, хто ці люди, представники яких етнічних спільнот, представники яких мов. Тобто, хто це судив мови, за якими критеріями, це також не зрозуміло, за якими критеріями. Тому що, наприклад, якщо би там німець подавав свою мову німецьку, так, він би її розцінював як милозвучну. Вона для нього милозвучна. Це для нас німецька мова не милозвучна, а для німця милозвучна цілком. Тому хто ці люди, які мали оцінювати і за якими критеріями мови, теж не зрозуміло. Та й загалом не зрозуміло, скільки мов туди могло податися. Тому що мов у світі близько 7 тисяч. Хтось нараховує 7,5 тисяч мов. І невже всі ці мови могли потрапити, власне, на цей конкурс? І от серед цих всіх 7 тисяч мов саме українська мова стала однією з наймилозвучніших.
3: Зачекайте, ну, пані Ольго. Насправді, нам дійсно не треба конкурсів та міжнародного визнання, щоб любити свою мову, дбати про неї та вважати її наймилозвучнішою. А хіба українська мова об'єктивно справедливо, так? Об'єктивно справедливо, не наймилозвучніша за усіма мовними канонами.
4: Цей міф має під собою певні підстави, тому що українська мова, правда, послуговується правилами милозвучності. Ми чергуємо прийменники УВ і ЙОТ. Наша мова так організована, що в ній є повноголосся, тобто ОРО, ОЛО, ЕРЕ, ЕЛЕ. І, звісно, у нас є свої закони милозвучності, і українська мова їх дотримується, і тому ми стверджуємо про те, що українська мова – милозвучна мова, тому що в неї є свої закони милозвучності.
3: Нащо придумали цей міф? І найцікавіше, хто його придумав?
4: Намагалась розібратися, мені було б цікаво, я дуже хотіла з'ясувати, хто ця творча людина. Я дійшла до Агатангела Кримського. Тобто є підозра, що цей дуже крутий науковець, який знав дуже багато мов, що він це просто вигадав, або це був період, коли вже українізація була згорнута і представники українізації вже були винищені. Можливо, це було створено для того, щоб якось воскресити ось цю всю українську історію. Можливо, це було просто заради веселощі. Можливо, просто Агатангел Кримський десь у якійсь компанії науковій так пожартував, а воно розлетілося. Може бути по-різному, але нібито коріння сягає от саме вигадки Агатангела Кримського, але це теж не підтверджено. Тобто невідомо, чи це саме він зробив, чи це просто була якась народна творчість, яка дійшла до того, що аж потрапляє зараз в підручники.
3: Угу. Зокрема, про це йдеться у 6-му виданні підручника «Сучасна українська мова. Самобутність. Система. Норма», рекомендованого Науково-методичною радою Національного університету «Львівська політехніка».
4: Навіть 6-те видання. Авторка цього видання, вона оперує псевдонауковим фактом. Не думаю, що вона це робить умисне. Тобто, напевно, очевидно, вона вважає, що це науково доведений факт. А це ні, це міф.
3: Як бути, коли працюєш із джерелами, які мають усі ознаки надійності? 6-те видання. Рекомендація підручника Науково-методичною радою знаного вишу. Авторка – поважна докторка філологічних наук у плеяді видатних науковців, яка своєю чергою посилається на «Атланта науки» із двома сторінками регалій та удостоєних премій. Ну, послухайте, це ж не порожній звук, і з неба це теж не впало. І я о другій ночі, пишучи подкаст із сьогодні на вчора, не маю можливості поїхати на археологічні розкопки, щоб докопатися до коріння мовних істин.
4: Так, звісно, вони важливі, але це можна сказати, от я вас трошки, пані Світлано, спробую тут заспокоїти. Просто йдеться про гуманітарну науку, так? Гуманітарна наука – це не фізика, це не медицина, так? Тут є все-таки трошки простір для наукової фантазії, скажімо так. Це такий факт, який він ні на що особливо не впливає, це просто красива казочка, яка дуже гарно заходить у суспільстві, тобто суспільство відчуває свою повагу до української мови, пишається нею. Це добре.
3: Як далеко треба зайти, щоб докопатися до істини?
4: Це все треба перевіряти, звісно. Ну, ви кажете, що часу в добі не стане більше. Зараз такий час, знаєте, дуже багато інформаційного шуму, і все треба перепровіряти. Я це кажу як редакторка, тому що я 15 років вже працюю з текстами, та де там 15-20. І я знаю, що перепровіряти треба все і всіх. Навіть докторів наук, навіть академіків, ніхто не застрахований від помилок. А особливо, якщо це, я думаю, що цей Атлант, як ви кажете, що він, коли це писав, тобто в нього навіть підозри не було про те, що це неправда. Тому що це зараз ми цей міф розвінчуємо, а ще там якихось років 7 тому чи 10 років тому ніхто навіть і не здогадувався, що це міф. Тобто всі це сприймали як якесь належне явище, так? Тобто що сталося? Ще у мене є теж для вас історія. Ви могли бачити, як в інтернеті гуляє вірш нібито Тараса Шевченка.
3: Так, знаю.
4: Мене так свого часу це обурювало, тому що Тарас Шевченко взагалі не вживав слово «кацап». Взагалі. Тобто це було слово «москаль», і це він, власне, його нам в літературу після Котляревського, після «Квітки Основ'янка», він його це слово дуже активно вживав. Але слово «кацап» Тарас Шевченко не вживав взагалі. То все треба папери перевірити. Ну, такий час.
3: Навіть науковці помиляються. Помиляються викладачі із низкою наукових ступенів та вчених звань. Навіть підручники – не гарантія істини. І медійники теж помиляються. А наскільки цей міф є небезпечний? Чого може коштувати така помилка? Про які наслідки йдеться?
4: Якщо ми говоримо саме про цей міф, то я би навіть сказала, що це взагалі не небезпечно. Цей міф існує вже чи не століття, і нікому він ще не заподіяв шкоди, навпаки, він діє. Тобто я собі його бачу як такий, знаєте, трохи пропагандистський прийом для того, щоб ми врешті зрозуміли, що наша мова дуже гарна, класна, що вона крута. Тобто це один із таких елементів, які застосовуються суто для того, щоб суспільство зрозуміло цей факт. Я би не сказала, що цей міф небезпечний. Я думаю, що він і придумувався саме з такою метою такої популяризації мови. Те, чого ми зараз, в принципі, потребуємо. Просто зараз ми вже таке суспільство, яке оперує доказовими фактами, і які завжди там можна перевірити. Але я не думаю, що цей міф комусь там щось заподіяв поганого. Ну, от він існує, так. Так само, як існують багато інших міфів, які, власне, ідуть там ще з часів античності. Вони нікому шкоди не заподіяли. Всі просто знають, що це міф, та і все.
0: Ошатна українська.
3: Але що відбувається далі? У публічному просторі, на тлі неприязного коментування.
4: Розумієте, зараз ще такий час, що всі накручені і всі висловлюють ось ці свої почуття негативні на тих, хто поряд, на тих, хто, власне, з тобою тут по один бік, так? І це все виливається. Тому тут ще треба зважати на те, що суспільство зараз дуже знервоване. Але я вас дуже добре розумію. Я просто завжди кажу, коли зустрічаюся з людьми, які переїхали з східних і південних областей, і вони хочуть перейти на українську мову, і у них ось бар'єр, та їм страшно. Їм страшно, що їх будуть сварити, бо вона в них якась не така, що там вони припускаються помилок і так далі. Я завжди їм говорю, немає тих, хто буде ставити вам оцінки. Дуже добре, що ви запланували перейти на українську мову. Дуже добре, що ви цим хочете займатися. Це прекрасно. Це ви вже, я про це пишу також у своїй книжці, що цим ви вже робите боляче ворогу. Це головна задача зараз на сьогодні. А тих, хто там виливає на вас оцей хейт, ну, намагайтеся не звертати на них увагу, тому що тут інакше ніяк. Або у нас є план, і ми його дотримуємося, або ми зважаємо на тих, хто чомусь вирішив нам зробити неприємно, боляче і так далі. Знову ж таки, я повторюю, що в міфі про те, що українська мова посіла якесь там місце на конкурсі мов, немає нічого небезпечного. Він просто існує. Свого часу він був дуже хороший міф. Зараз ми вже знаємо, що це неправда. І от і все.
0: Подкаст про українську мову.
3: Ошатні мої слухачі і слухачки. А якою буде ваша реакція, якщо ви знову натрапите на цей міф? Десь у підручнику, у соцмережевій стрічці, у чиємусь дописі чи подкасті ви напишете напористий, гнівний коментар, такий, знаєте, щоб всипати публічних різок, щоб присоромити, висміяти, поставити на місце? Так, аби жодна самокритика автора, жодне самобичування не приглушило і не нейтралізувало цього публічного удару. Чи, можливо, оберете інший тон? Напишете зважено і гідно, спокійно, з повагою. І напишете не публічно, а у приватні повідомлення. Спершу подякуєте за кропітку працю. І вже тоді м'яко зауважите, що тут, мовляв, є неточність. Варто перевірити і виправити. Бо дискредитувати – це не про пошук істини. Це про навмисне підривання довіри, репутації, авторитету через перебільшення, публічне знеславлення та висміювання. Від цього не виграє ніхто. Гордовиті коментатори хіба що потішать своє его. Чи, може, ви просто пройдете повз? Поки ви міркуєте, послухаємо Ольгу Дубчак, що вона думає про це.
4: Саме моя рефлексія буде така, як ви сказали, оце останній варіант, я пройду повз. Я вже дуже давно проходжу повз всі мовні питання, які розкручуються в соцмережах, тому що, знаєте, мені цей світ уже дуже зрозумілий. Тобто я вже приблизно знаю, як працюють оці, так би мовити, мовні дискусії, тобто йде якийсь вкид, потім починається скандал, потім всі починають між собою сваритися, і над цим усім стоять найрозумніші, які починають всіх повчати. Я вже давним-давно не беру участі в цих процесах, тому я пройду повз. Цей міф, можливо, я трошки всміхнуся, я з гумором ставлюся до нього, але, ну, звісно, це прикро, якщо мовознавці, науковці, які є докторами наук, досі не знають, да, що це міф. Це прикро. Мені суто образливо тут за мовознавчу науку, та, тому що це все-таки наука, а не казки. Так. Тому я, напевно, поставлюся з гумором, але якщо це буде науковець, то я трошки засмучуся. Але участі в цьому я не братиму.
3: А чи не варто тут, для розвінчування міфів, шукати істину не на мовному півонієвому полі філологів, а на археологічних розкопках істориків-дослідників?
4: У вас дуже ґрунтовний підхід, це дуже похвально. Обов'язково слід враховувати факт, що мову ми вивчаємо разом із історією, власне, носія. Тобто мова ж, як сказала, власне, Ліна Костенко, про яку ми вже згадували, так, вона ж умирає разом із своїми носіями. Тобто вона народжується в певній етнічній спільноті, яка потім починає називати себе народом і потім нацією, і живе, поки нею користується, власне, ось ця нація, цей народ. І тому, звісно, потрібно мову вивчати, всі явища мовні, які там так чи інакше виникають, змінюються, модифікуються, все це, звісно, потрібно все дивитися у тісному зв'язку із народом. Ну от я можу, наприклад, сказати, що ми говоримо зараз слово «бавовна», не в тому значенні, в якому ми його вживали ще там 5 років тому. Так? Тобто це слово набуло нового значення. Чому воно набуло такого значення? Тобто це буде незрозуміло, наприклад, якщо ми будемо жартувати про бавовну на російських болотах з нашими друзями, ну, скажімо, поляками. Їм буде незрозумілий цей жарт. Вони не будуть розуміти, про що йдеться. Чому? Тому що у цього слова є певна історія. Чому воно так сталося? Тому що російські пропагандистські канали неправильно переклали за допомогою перекладу «хлопок», та, от те, що вони там люблять говорити замість вибухів. У цього слова є історія, і у цього слова є свої певні історичні передумови, модифікації його значення. Тому, звісно, будь-яке мовне явище треба розглядати у тісному зв'язку із історією.
2: Ошатна українська. На Громадському радіо.
3: Для мовного проєкту «Ошатна українська» ця дискусія у коментарях в соцмережевій стрічці стала нагодою для розмови про те, як формують мовні міфи, хто це робить і нащо, як вони потрапляють у підручники і як їх слід перевіряти. І зрештою, це чудово, що такі теми привертають увагу до дискусії довкола української мови. І як добре, що ми можемо разом гідно і поглиблено обговорювати їх. Своєю чергою я закликала поважний рух за мову у соцмережі долучитися до рецензування подкастів «Ошатна українська». Адже спільна робота лише поглиблюватиме розуміння мовної історії та культури. Втім, відповіді я не отримала і донині. Та хочу наголосити, що я відкрита до співпраці та взаємодії з мовознавцями та істориками для зміцнення популяризації української мови. Хоч я і стала міфологічним цапом відбувайлом. І слава Богу, що не творець підручника. Отримувач рядка на обкладинці, не плеяда науковців. Та мене невідступно ятрить те, що я пустила цей міф у розкішний сад першого подкасту «Ошатної української». Втім, журналістика – це не про безпомилковість. Це про чесність і відкритість у пошуку істини. Ми говоримо про українську мову, сперечаємося, перевіряємо, уточнюємо і ще раз перепровіряємо. І саме так споконвічне українське слово живе і житиме в подкасті «Ошатна українська» зі Світланою Білою на Громадському радіо.
2: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить. На Громадському радіо.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
3: Не міліє слово. Не маліє. Бо насторожі його подкаст «Ошатна українська» зі Світланою Білою на Громадському радіо.
2: Подкаст про українську мову.
3: Вітаю, високодобірне товариство наших радіослухачів. Якщо ви чули або ж у вашому слововжитку виринають такі фрази та конструкції, як от «давай розказуй», «давай купимо» чи «давайте придбаємо», «давай я тобі зараз буду читати», «давай зробимо це», «давай поїмо», «давай подивимося разом фільм», «давай погуляємо», «давайте подумаємо, як це зробити». «Давайте разом намалюємо тюльпани акварельними олівцями». «Давай вже пішли! Давай підемо за кавою!» Ох, тут аж дві помилки. І до того ж маємо варіантне наголошування цього слова. Бо якщо йдеться про дві, три, чотири, тоді помилки. Якщо ж більше чотирьох, наголос падає на останній склад – помилки. Отже, якщо ви використовуєте ці всюдисущі «давай» та «давайте» ще із конструкцією «підемо за кавою», кусайте себе за язик, мої ошатні слухачі і слухачки. Чому? Що не так? І якщо у вас виникла думка, та нормальні фрази і конструкції, Світлано, не ускладнюй нам і без того складне життя, знайте. Ваша авторка не без підстав лазить у вицвілому халаті по мовних драбинах і куштує конфітюри правил усіх віків, які усміхаються хитро, як пожовклі старі книги. Нумо з'ясовувати.
0: Ошатна українська. На громадському радіо.
3: Спонукати, заохочувати до дії, благати чи висловлювати прохання за допомогою часток «давай, давайте» – це калька з російської мови, яку запозичили через раніше спільний медіакультурний простір з РФ. В українській мові їх не використовують для творення наказового способу. Як правильно його утворювати? Зазирнімо у працю «Як ми говоримо». Ось що писав Борис Антоненко-Давидович про наказовий спосіб. Часто забувають, що українська мова має в наказовому способі не тільки форми другої особи однини і множини, як російська «читай і читайте», тобто «ти читай» і «ви читайте». «Роби і робіть», тобто «ти роби» і «ви робіть». А ще й форму першої особи множини. «Читаймо», «робімо», тобто «ми читаймо, робімо». Російська мова, не маючи цієї форми, користується описовою конструкцією «давайте читати» або формою доконаного виду майбутнього часу дієслова, наприклад, «прочтем». Українська класика і народне мовлення знають наказовий спосіб першої особи множини, що надає фразі динамічності, заклику. Досить згадати хоч би народні пісні, де раз у раз натрапляємо на цю форму. Заспіваємо пісню веселеньку. Пиймо за щастя, пиймо за долю, пиймо за те, що миліше, і таке інше. Незважаючи на це, один плакат закликає – «Завершимо будівництво вчасно» замість «Завершімо будівництво вчасно». Читаємо й у творах сучасних письменників «Давайте підемо зараз до неї» замість «Ходімо зараз до неї». «Давайте спечимо, мамо, пироги» замість «Спечімо, мамо, пироги». Часто до дієслова в наказовому способі першої особи множини помилково додають закінчення «те». Наприклад, «ходімте». Якщо російською мовою, де нема форми наказового способу першої особи множини, таке закінчення потрібне, порівняймо. «Ідьомте». Щоб надати фразі тону заклику чи прохання, то українською мовою у цьому немає ніякої потреби. «Ходімо», «спечімо», «виконаймо», «заспіваємо».
0: Ошатна українська.
3: Першої та третьої особи однини і третьої особи множини наказового способу нема ні в українській, ні в російській мовах. Через те, щоб надати реченню тону наказу, прохання чи побажання, користуються описовою формою, додаючи до дієслова теперішнього часу частки «хай» або «нехай». «Нехай я заплачу», «нехай свою Україну я ще раз побачу», писав Тарас Шевченко.
5: «Хай чабан усі гукнули, за отамана буде».
3: Читаємо у Павла Тичини. «Хай вони виздихають йому до ночі». Знаходимо на сторінках з повісті Михайла Коцюбинського «Фата Моргана». Слід зазначити, що частка «хай» інколи поєднується й з другою особою однини дієслова, коли акцентується на побажанні, а не йдеться про наказ, як у Панаса Мирного.
5: «Хай колись навчишся».
3: «Хай же ти молодший, будеш брехати».
5: «Хай ти скиснеш».
3: А це із живих уст. Замість описової форми для третьої особи однини наказового способу з частками «хай-нехай» можна вживати форми наказового способу другої особи однини, що надає реченню дійовішого характеру. «Про мене хоч вовк траву їж» – приповідка. Замість «хай вовк траву їсть». «Яка штучка, і не думай ніхто її зачепити» – з живих уст. Замість «хай ніхто не думає»
0: – ошатна українська.
3: Пропоную іще трохи поштурхати наказовий спосіб дієслова «давати». Для цього розгорнімо словник української мови в 20 томах і прочитаймо значення. Їх тут немало. Передавати від однієї особи до іншої, віддавати – це перше значення. Прочитаємо наведені приклади у словнику. Зокрема, у Біблії в перекладі Івана Огієнка йдеться. Треба поміч давати слабим та пам'ятати слова Господа Ісуса, бо Він сам проказав: «Блаженніше давати, ніж брати». З твору Панаса Мирного «Лихо давній сьогочасне» читаємо. «Назносили Марині одежі, той те дає, другий друге тиче». Друге значення слова «давати» – дарувати кого щонебудь, наприклад, дати у спадок. Третє – покладати на кого-небудь виконання чогось, наприклад, дати наказ, дати завдання.
5: Командир батальйонного взводу зв'язку дав йому 3 наряди поза чергою.
3: Четверте – бити, вдаряти по чому, в що і без додатка. У Панаса Мирного читаємо.
5: «Підняв руку, та як дав мені у ліве вухо, так у моїй голові і пішло усі дзвони дзвонити».
3: В оповіданні Андрія Головка «Червона хустина» знаходимо.
5: «Він уже стернею біг, як раптом у ногу дало, так і спіткнувся».
3: П'яте значення – визначати вік на вигляд. Втім, словник маркує це значення як розмовне. Часто кажемо: «А скільки років ти мені даси?» або «Я б йому дала років 25». І ще приклади.
5: «Тетяні на вигляд так само ніхто б не дав більше, як 25 років».
3: «Ніхто не дав би йому належних 30 років, а клали б принаймні 40. Чоло було спружене глибокими, невигладними зморшками, а підборіддя обросло сивою бородою». Шосте значення – улаштовувати, організовувати, запросивши гостей. Наприклад, давати обід, давати сніданок, а також виступати перед публікою з концертом, виставою тощо. Наприклад,
5: на Великдень давали концерти та драматичні вистави.
3: І ще ряд інших значень фіксує словник. Серед них – під 13-тим значенням слова «давати» зустрічаємо форми наказового способу «давай-давай» з інфінітивом, тобто неозначеною формою дієслова, наприклад, «давай читати», та з дієсловом у формі першої особи однини і множини майбутнього часу. Наприклад, «давай я зроблю», «давайте ми підемо», «давайте провчимо». Тобто вживається як спонукання до дії, заклик до спільної дії, те, що нам потрібно. Також виражає наказ до дії, звернений до інших. Наприклад, «давай сюди», 14-те значення у словнику теж фіксує наказовий спосіб «давай» з інфінітивом і вживається у значенні «почав», «став енергійно робити що-небудь». Наприклад, у Ганни Барвінок читаємо. «Всі обомліли. Злякались, давай терти хрін, класти проти серця». І ще один приклад.
5: «Він кинувся на мене зі своїми міністрами і давай мене бити».
3: Й 15-те значення у словнику фіксує наказовий спосіб «дай» з дієсловом «у першій особі однини майбутнього часу» у значенні спонукальної частки. Приклади, що виражають власну готовність до якої-небудь дії, спонукання робити що-небудь. «Дай відвідаю», «дай я з тебе посміюся». Але маркує словник ці варіанти з 13-го значення по 15-те як розмовні у використанні слова «давайте». Тобто в текстах інших стилів, крім розмовного, це є грубою помилкою. Колись законодавець сучасної культури мови Олександр Пономарів жартував, що на звернення «давайте» відповідав «нате». А письменник та журналіст Тарас Прохасько слушно у 2019 році зауважив, що
5: у цьому російському «давай» ховається уся природа природної російської експансії. Її вагомість полягає в односторонній примсі, яка стала рішенням, що переростає у вимогу. Але має таку дипломатичну зачіпку, що має вигляд спільного бажання, успішне виконання якого перетворюється на спільну справу. Йому захотілося, а ти зобов'язаний, бо це ж ми разом, і це наш уже інтерес. Як ти можеш не хотіти такого, що я запропонував? Давай! Російське «давай» є майстерним переносом. Там, де в російській «мирне давай», наповнене тиском і безальтернативністю, навіть у дитячих віршиках, «ану, малиш, давай скорее отгадай», в українському аналогові звучить запрошення, прохання, апеляція до отримання дозволу і готовність почути відмову. «Давай, давай!» – ця фраза незабутнього жаху, яка увійшла без перекладу у мови усіх перейдених росіянами народів. Підозрюю, що навіть мафіозі усіх країн мусять зважати на таку протокольну деталь у переговорах зі своїми російськими колегами. Звичайно, у житті кожної людини може статися безвихідна ситуація, коли русський скаже «дай» і мусиш то віддати, щоб він тебе не вбив і забрав то, що хотів. Але щоб залишатися собою, хоч би й мертвим, до останньої риски не можна приставати на миле «а давай». Ліпше через «прошу», яке вони так ненавидять, бо це передбачає інший ступінь вільності.

0: І тлумачний словник 1970 року має сумну репутацію. На нього можна посилатися лише, щоб довести, що щось не помилка. А вже як треба довести як краще, то Боже збав. Ба більше, Нацкомісія зі стандартів державної мови затвердила український правопис, у якому чорним по білому на сторінках 128-129 у параграфі 116 йдеться про утворення наказового способу, тобто без калькованих «давай» і «давайте». Далі про це із подробицями.
1: Ошатна українська на громадському радіо.
0: Тож як українською мовою закликати, спонукати до дії чи наказати зробити щось? Використовуємо, а не давайте використовувати, форму наказового способу дієслова другої особи однини і першої та другої особи множини, а також вигуки «нумо» або коротшу форму «нум» і «гайда», плюс початкова форма дієслова. А зараз розгляньмо, а не давайте розглянемо, якими ж варіантами слід замінити кальковані «давай» і «давайте».
2: Давай ти сядеш.
0: Сядь.
2: Давай біжи.
0: Біжи.
2: Давай розказуй.
0: Розказуй. Ось це і є наказовий спосіб, що має форму другої особи однини. Ти розказуй. Ти сядь. Варто зауважити, що усі дієслова із суфіксом «ува», «юва» мають перед закінченням наказового способу голосний «у-ю». Тобто «розказуй», «вимірюй», «просмолюй». А дієслова «доповісти», «доповісти», «розповісти», «розповісти» не мають форм наказового способу, тому утворюємо їх від «доповідати», «розповідати», «доповідай», «розповідай».
2: Давай поговоримо.
0: Поговорімо. Поговорім. А це наказовий спосіб, що має форму першої особи множини, тобто «ми». Ми поговоримо, поговорим.
2: Давай купимо.
0: Купімо.
2: Давай придбаємо.
0: Придбаємо.
2: Давай я тобі зараз буду читати.
0: Почитаю тобі зараз.
2: Давай зробимо це.
0: Та ні, зробімо це.
2: Давай поїмо.
0: Поїжмо.
2: Давай подивимося разом фільм.
0: Подивімося, подивімось, подивімся разом фільм.
2: Давай погуляємо.
0: Погуляймо. Гайда гуляти. Вигук «гайда» вимагає початкової форми дієслова.
2: Давай підемо в парк.
0: Ходімо в парк.
2: Давай повертатися назад.
0: Повертаємося назад.
2: Давай подумаємо, як це зробити.
0: Подумаємо, як це зробити.
2: Давай разом намалюємо тюльпани акварельними олівцями.
0: Намалюємо разом тюльпани акварельними олівцями.
2: Давай працювати.
0: Працюймо. Нумо працювати.
2: Давай вже голосувати.
0: Голосуємо вже.
2: Давай почнемо перегляд газети із заголовків.
0: Почнімо перегляд газети із заголовків.
2: Давай не витрачати час.
0: Не гаймо часу.
2: А давай потанцюємо.
0: Нумо танцювати. Нумо до танцю.
2: Давайте почекаємо.
0: Почекаємо. Заждімо.
2: Давай помовчимо.
0: Помовчмо.
2: Давай вечеряти.
0: Нумо вечеряти.
2: Давай вже пішли.
0: Ходімо. Бо використовувати минулий час замість слова в наказовому способі – хиба. Отже, повторю. Українською краще сказати «не пішли, а ходімо». «Не понесли, а несімо».
2: Давай підемо за кавою.
0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут аж дві помилки. Маємо варіантне ще й наголошування цього слова, бо якщо йдеться про 2, 3, 4, то тоді помилки. Якщо ж більше 4, наголос падає на останній склад – помилки. Тож замість «давай підемо за кавою» слід казати «ходімо по каву», вживши прийменник «по». Адже його доцільно вживати саме тоді, коли вказуємо на напрям дії. Отож, ходімо по каву. Ходімо по хліб. Ходімо по гриби.
1: Ошатна українська.
0: Проте дієслово «давайте» вживається у прямому значенні, керуючи іменником. Давайте ваші зошити. Якщо тебе ображатимуть, то...

0: Сміливо давай здачі. Давайте коту таблетку, попередньо подрібнивши її.
1: Подкаст про українську мову.
0: Українська мова не потребує чужих конструкцій і для спонуки має безліч рідних, так, питомих форм на «імо», «ймо». То як правильно перекласти з російської «давайте не валять дурака»? Просто. Не клеймо дурня. А давайте прекратим, оставим этот разговор. Киньмо, покиньмо, оплишмо цю розмову.
1: Подкаст про українську мову.
0: Наведу іще приклади наказового способу, що має форму другої особи однини. Роби, читай, співай, працюй. А не давай роби, давай читай, давай співай, давай працюй. Та форми першої та другої особи множини йдеться про ми та ви. Для прикладу. Берімо, берім, беріть.
2: Замість давайте брати, давайте беріть.
0: Живімо, живім, живіть.
2: Замість давайте жити, давайте живіть.
0: Ідімо, ідім, ідіть.
2: Замість давайте іти, давайте ідіть.
0: Печімо, печім, печіть.
2: Замість давайте пекти, давайте печіть.
0: Припустімо, припустім, припустіть.
2: А не давайте припустимо.
0: Провітрімо, провітрім, провітріть.
2: Замість «давай провітрювати» чи «давайте провітріть».
0: Сядьмо, сядьте.
2: А не «давай сядемо» чи «давайте сядьте».
0: Біжімо, біжім, біжіть.
2: Замість «давайте бігти» чи «давайте біжіть».
0: Від дієслова «їсти» утворюємо такі форми наказового способу. Їж, їжмо, їжте.
2: А не «давай їсти» чи «давайте їжте».
1: Ошатна українська. На громадському радіо.
0: Форма наказового способу на кшталт «ходім», «ходімте», «ідемте», «давайте підемо» замість правильних форм «ходімо», «ходіть», «підімо».
2: А також «ідемте» замість «ідімо», «ідіть».
0: Є «ідіте» замість «ідіть» не є нормативними. Вони характерні для народно-поетичної творчості. До слова вираз
2: «підняти вітрила»
0: – це приклад використання інфінітива неозначеної форми дієслова у значенні наказового способу. Йдеться про стилістичний прийом, який виражає категоричний наказ, інструкцію, вимогу або заклик до дії, часто без вказівки на особу. Така форма є максимально лаконічною. Наприклад,
3: «стояти». Стояти струнко, мовчати, не смітити, встати, суд іде.
0: Часто, щоб надати наказові чи проханню певного відтінку, в значенні наказового способу вживають умовний спосіб. Скажімо це так.
2: Може, ти присів на хвилинку?
0: Чи, а може, ти б уже перестала плакати, доню? І звучить люб'язно, і без командних ноток.
1: Ошатна українська.
0: І наостанок трохи поезії, точніше поетичних прикладів речень із наказовим способом. Втім, наказовий спосіб – це не лише про накази. Це про заклик, прохання, віру, інтонацію, яка піднімає і тримає. Послухаймо, як звучать у рядках слова, що торкаються єства.
4: Борітеся, поборете, вам Бог помагає.
0: Це крилатий вислів із поеми «Кавказ» 1845 року Тараса Шевченка, що є закликом до незламної боротьби за свободу та правду. Цей рядок символізує віру в перемогу та незламність українського духу у правду та славу. Він підкреслює, що боротьба за свою землю, правду та волю є священною, а перемога приходить до тих, хто не здається. Любіть Україну! У сні і наяву вишневу свою Україну. Красу її, вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Вірш «Любіть Україну» Володимира Сосюри знають усі, та не всім відомо, що його рядки стали сміливим виявом поетової любові до батьківщини в нелегкий час. Страшними для радянської влади стали рядки – без неї ніщо ми, як порох і дим. Відтак поетові довелося змінити деякі фрагменти твору на більш неугодні для цензури.
1: Ошатна українська.
0: Лови летючу мить життя, чаруйсь, хмелій, впивайся. «Чари ночі» – це поезія Олександра Олеся зі збірки «З журбою радість обнялась». Хай мовчать Америка і Росія, коли я з тобою говорю. Вірш «Задивляюсь у твої зіниці» здавалося б написаний більш ніж 60 років тому. А втім, говорить про одвічне, про любов до рідної землі, до свого краю, попри цензуру, попри все і всупереч всьому. А отже, сяймо словом, дбаймо про слово, плекаймо його, слухаючи подкаст «Ошатна українська» зі Світланою Білою на Громадському радіо.
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. На Громадському радіо. Музика. На Громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

Слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

твоя земля. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та Громадського радіо.
3: Станція «Держпром».
4: Це станція «Держпром».
5: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
4: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
5: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
4: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
5: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
4: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
5: Якщо ви далеко від рідного міста
4: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська.
5: Я Олександр Бринза.
4: Рушаємо з нами. Це
3: станція «Держпром».

0: Букінг для внутрішньо переміщених осіб. У Харкові створили онлайн-платформу вибору житла для переселенців. Платформа називається «Поруч». І тут все влаштоване за принципом відомого сайту для бронювання готелів та апартаментів для відпочинку чи відряджень.
1: Можна відфільтрувати за регіоном, за близькістю до школи або лікарні, наявністю транспорту, побачити світлини кімнат, вбиралень і кухонь, а ще скільки вільних місць є зараз і врешті забронювати.
0: Здебільшого на платформі «Поруч» зараз гуртожитки або МТП, яких називають «місця тимчасового проживання для переселенців». Та чи гарантує бронювання через цю платформу те, що умови в обраних варіантах будуть хорошими? Спойлер – ні.
1: Утім, автори ідеї планують найближчим часом додати на платформу ще й опцію відгуків, а відтак – рейтингів. Наш сьогоднішній репортаж із транзитного центру для переселенців у Харкові, де вже встановлено монітор платформи «Поруч». Рушаємо.
2: Станція «Держпром».
0: Транзитний центр, куди звозять евакуйованих з прифронтових громад, розташований в одній зі шкіл Харкова. Велике подвір'я нагадує мурашник. Швидка, кілька бусиків евакуаційних екіпажів, які щойно привезли людей із Шевченківської громади, великий намет із гуманітарною допомогою. І все в сумках, валізах, пакетах та коробках.
1: Осередок і скупчення такого різного, але такого однакового болю. Всі ці люди, їх тут понад сотню, не знають, чи колись ще повернуться додому.
0: Ми просимо провести нам невеличку екскурсію серед цього натовпу Сергія Мусієнка, координатора транзитного центру.
3: Попередньо, коли людина потрапляє до нас, ми садимо її до нас на реєстрацію на стіл. Наші реєстратори реєструють людину, надають талончик. Попередньо вони вже питають, чи яка допомога потрібна, чи потрібно поселення, чи є телефон, чи документи. Тобто ми всі ці потреби виявляємо. Ляємо одразу, реєструємо, надаємо талончик. Це медична команда. Тут можуть видати всі необхідні ліки, послухати. Тут у нас організація «Червоний Хрест». Вони видають постільну білизну та гігієну. Тут поселяємо людину, якщо їй потрібне поселення. Також можемо купити квитки по всій Україні, якщо це потрібно людині. Також департамент сидить, дівчата виписують довідку, що людина евакуйована. Це для того, щоб людина отримала собі статус ВПО. Тобто її виписує довідку, і людина вже йде до ЦНАПу і отримує собі ВПО.
4: І сюди приходять як люди, яких вивезли евакуаційні екіпажі, так і самозвернення, правильно?
3: Так,
4: розумію?
3: В нас тут дві евакуації, скажімо так, це централізована евакуація силами волонтерів благодійного сектору і самостійна евакуація. Також люди, коли до нас прибувають, вони можуть отримати гаряче харчування, водичка, печиво, кава та чай. Благодійна організація «СхідСОС» – це і юридична допомога, і допомога кейс-менеджера, і соцдопомога.
4: Смачного.
3: Тут люди, так, кушають. Ну, і тут саме грошова допомога у вигляді 12300 на людину.
4: Це кожна людина, яка сюди приходить і проходить всі етапи оформлення, приходить сюди по гроші?
3: Так. Одразу ми, коли реєструємо людину, ми покроково розказуємо людині, що як робити. Тобто людина заходить сюди, тут є і юридична допомога, якщо, наприклад, втрачені документи або ще щось. Тобто можуть з юридичної точки зору там проконсультувати людину також і реєструють саме на грошову допомогу.
4: Чи є тут зараз місця, якщо треба заночувати?
3: Так, ми можемо людей залишати до 3 днів саме на транзитному центрі.
4: Покажете?
3: Так, звичайно. І зараз до 200 людей ми можемо розмістити, якщо прям масова евакуація буде.
0: Ми йдемо довгим шкільним коридором подивитися, хто зараз ночує в кімнатах транзитного центру. В першій же кімнаті бачимо 3-літніх пані. Одна з них розбила телефон і просить допомогти вставити сім-карту в інший.
5: Звідки ви?
6: Бурлук.
5: Бурлук? Сам Бурлук, да?
6: Ні, Фьодоровка.
5: А, Бурлуцький район.
6: Бурлук.
1: На ліжку навпроти пенсіонерка зі Слатиного Дергачівської громади. На третьому ліжку 81-річна пані Клавдія.
5: Розкажіть, звідки ви?
7: Город Куп'янськ. Вулиця Українська, 47. Ну там уже нема нічого. Вже розбили. Я з Куп'янська переїхала в Богуславку. З Богуславки переїхала в Ізюм. Із Ізюма вже привезли сюди. у Харків.
5: А тепер куди ви будете переселятися?
7: Тут у Харків, як Златіно, чи як воно, якось тут. Чи Залютіна, я кажу.
5: В гуртожиток поїдете в Харкові,
7: так? Ну, там
5: так?
7: Не гуртожик, так, ну...
8: Пансіонат.
7: Пансіонат якийсь.
5: Ага, для літніх людей, да, мабуть, да, так?
7: Так, да, так,
5: да. І ви оце чекаєте, ну, туди, да, їхати?
7: Ну, так, вони ждуть, може, там, що міста освободяться, чи, ну, хто?
8: Ми вже 4 дні.
7: Ми тут ждемо з четверга.
5: Ну, а з Ізюма ви вирішили виїжджати, бо і там вже зараз,
7: ну,
5: да, пролітає.
7: Там страшне, так, да, що да, туди.
2: Станція Держпром.
0: Від початку липня транзитний центр переповнений. На день зараз сюди прибуває зо 200 переселенців. Активно виїздять Шевченківська та Дергачівська громади, де оголосили обов'язкову евакуацію.
1: Житла потребують не всі евакуйовані. Частина їде до знайомих, родичів чи друзів або винаймає житло. Приблизно 10% за підрахунками аналітиків Координаційного гуманітарного центру потребуватимуть допомоги з пошуком житла. Саме для них тут встановили великий монітор на стійці, де можна обрати варіанти, демонструє директор з цифрової трансформації Координаційного гуманітарного центру Богдан Яхно.
9: Це платформа «Поруч». Насправді її розробка почала ще минулого року. Це був запит від Мінсоц. Насправді це найскладніше, мабуть, рішення в житті людей. Прийняти його, залишити все своє життя, все, що вони здобули за нього, і почати все спочатку. Є велике питання в тому, що в людей немає розуміння, що буде далі, коли вони погодяться на евакуацію. Тобто ця платформа є одним з інструментів, який має надати відповіді на це, щоб людина ще до початку евакуації могла її відкрити, наприклад, себе вдома, подивитись, обрати населений пункт або область, яка їй подобається, відкрити МТП, наприклад.
5: Давайте розшифруємо для тих, хто не знає цієї абревіатури.
9: Тимчасового проживання.
5: Місця тимчасового проживання, тобто фактично гуртожитки, правильно?
9: Так, да, зазвичай це гуртожитки можуть бути приватні, так само певні установи, які також додаються сюди потроху степисті.
5: І тут у них є номери.
9: Да, в рамках безпеки ми не вказуємо адресу, це була умова Мінсоцу, але є населений пункт, є опис, фотографії, є кількість місць, і також є інформація по інфраструктурі, що також для багатьох людей є досить критичними питаннями прийняті цього рішення.
5: Наприклад, до вас би підійшла зараз людина, переселенка, і запитала, що ви можете мені порадити? Порадьте якісь з цих гуртожитків і розкажіть про нього, спираючись на цю платформу.
9: Так, звісно. Насправді, більша частина людей намагається залишитись якомога ближче до своїх домівок. Це досить стандартно. Я би сказав, 80% людей, які потребують допомоги з поселенням в Харківській області, вони дають перевагу залишитись в Харкові або в області. Але всі інші також, якщо є багато випадків, коли у вас є родичі, наприклад, у Рівному і так далі, і ви хочете знаходитись ближче до них. Відповідно, ми обираємо фільтр, як я сказав, ну давайте, Рівненська область.
5: Рівненська область, населений пункт Хрінники, наскільки я бачу. Тут є 28 вільних місць в 11 кімнатах.
9: Так, знов, навіщо? Кількість вільних кімнат – це дуже важливий критерій відповідно до чинного законодавства України, тому що, наприклад, родини ми маємо селити разом в окремих кімнатах і не відселяти додаткових людей.
5: Школа, відповідно, знаходиться на відстані до 3 кілометрів, шкільний транспорт – до 1 кілометра, дитсадок, магазин, державні послуги, зв'язок, пошта, транспорт, медзаклади. Працевлаштування. І отак ми можемо, наприклад, бронювати.
9: Після того, як ви натиснете кнопку «Забронювати», далі є, відповідно, номер гарячої лінії, куди ви телефонуєте і кажете унікальний номер цього закладу.
5: Богдане, що обирають здебільшого зараз люди, яких ми бачимо тут в транзитному центрі? Ну, от за вашими спостереженнями.
9: Найбільше, ну, як я сказав, обирають саме місто Харків. Тут, насправді, хочу подякувати представникам влади і представникам міжнародних організацій. Ну, ви зараз бачите, що кожного дня тут приймається більше 200 людей. І це великий виклик для нашої області. І, на щастя, дуже активно відкриваються зараз нові місця, гуртожитки і так далі. Але, знов, питання в тому, що, наприклад, відкрити купити якийсь об'єкт, цього недостатньо потрібно. Обладнання, меблі, постільна білизна і так далі. Тобто це ось так, на жаль, не відбувається.
1: За останній час могли би ви дати свій аналіз інформації, звідки здебільшого люди зараз евакуюються, які це цифри?
9: Якщо ми кажемо з початку цього місяця, це більше 3300 людей вже прийшло саме через транзитний центр в місті Харків. Більше 950 людей – це Шевченківська громада. Друга на сьогодні в рамках громад – це Дергачівська. Там 500 плюс людей за цей місяць прийшло. І після цього йдуть Великоберлуцька, Вільховацька та Овчанські громади. Там приблизно по 300 людей. Це умовно. І з цих 3000 людей десь 10% потребують допомоги з поселення. Була велика проблематика в тому, що в кожного є окремий перелік цих об'єктів, кількості вільних місць, що вони потребують і так далі. І коли ти пробуєш це поєднати, воно зазвичай не сходиться, на жаль. Тобто зробити єдине джерело інформації, правда, це один з викликів, який ми покриваємо цією системою. Якщо знаєте, є СМС з інформацією про евакуацію та з номером гарячої лінії, туди в незабаром додадуть посилання на цей сайт. Далі так само в нас є команди, в яких є планшет, які можуть заїжджати в населений пункт, де ми кажемо, може бути проблеми зі зв'язком, або так само ми розуміємо, що багато людей похилого віку, і у них просто немає можливості відкрити це. Так само вони під час інформування можуть показати їм і допомогти зробити цей, як я сказав, найскладніший вибір у житті.
2: Станція Держпром.
0: Ми їдемо на Салтівку до гуртожитку одного з харківських вишів подивитися, як облаштувалися люди, які знайшли собі це житло саме через платформу «Поруч».
1: На другому поверсі гуртожитку нас зустрічає Віра Мовчан. Ми заходимо у світлу та чистеньку кімнату, де з нами вітається старша сестра пані Віри. Вони мешкали в сусідніх селах Вовчанської громади.
10: От дивіться моя хатинка. З трьох сторін криша розбита, і від дощів потолок частково впав, і всі вікна вибиті. У мене два каби впало по сторонах, і воно вибило з двох сторін вікна.
0: Пані Віра показує нам з телефона свій побитий будиночок та кота, який зустрів її, коли вона приїхала по речі.
1: Розкажіть, звідки ви?
10: Вовчанська громада, село Сосновий Бір.
1: Коли ви виїхали і після чого вирішили?
10: Я виїжджала два рази у 24-му році, коли почався наступ на Вовчанськ. Побула три тижні кругом тут, у дочки, там, тьоті. Я вибачаюсь, звісно, я як згадую про це.
1: Про дім жінка розповідає зі сльозами на очах і увесь час перепрошує за них.
10: А потім без дому якось погано, там кати і собака залишилися, і через три тижні повернулася. Питаюся свої емоції трохи стримати. І так я й залишилася там, і 24-й рік, і 25-й, а в нас же ж бойові дії йдуть, уже Вовчанськ, і трохи ж там села рядом захопили. Тоді ще було, може, хоч кілометрів 12 от лінії фронту моє село. А от дронів не течеш, я поки почую той дрон, а він уже надо мною. Куди тікати, як такі замети кругом? Ну, доводилося зимувати й далі. Ходила і до наших хлопців, до військових, там заряджала повербанк, у телефон скачувала хоч якісь новини. Ну, понімаєте, там і продукти вже закінчувалися. Макарони є, а мазати їх нічим. Ну, ні ковбаси, ні яйця, ні молока, нічого вже там не було. Хліб питалася пекти сама, поки генератор не поламався. А тоді вже прийшлось приспосаблюватися, жарити в сковороді хліб. Хорошо, що газу хватало, балонний газ, його вистачило мені.
1: Пані Віро, розкажіть, як ви за допомоги чого шукали житло і чи задоволені ви житлом?
10: Ну, шукала я по інтернету, спочатку позвонила на гарячу лінію, мені дали телефон, щоб я програму подивилась «Поруч». Я кажу, вишить мені і вайбер. Да, мені вислали. Я стала роздивлятися всі гуртожитки. Ну, вбивала там своя область, по області дивилася, і сільська місцевість, і Харкові дуже багато гуртожитків. Ну, остановились на цьому, того, що моєї сестрички недалеко дочка живе. Тут дві зупинки і все, вона приїжджатиме в гості, бо вона ж інвалід, треба провідувати її. Разом зі мною вона зараз живе, де я ж там за нею придивлюся, чи їсти зготовлю.
4: Коротше, ви вибрали те, що ближче.
10: Те, що ближче, ми вибрали. Вибор там легко робити. Користуватися смартфоном вміючи, так що там вибирати. Багато фотографій там на кожен гуртожиток. Подивитися можна і умови у кімнатах, туалет, кухня, все це видно по всіх гуртожитках. Ну і за те, що він найближче і що 5 поверхів, моя сестра може сюди легко добратися, не на 9-й же йти, як є гуртожитки, і обіцяли тільки 9-й поверх.
4: Але ремонт вам тут довелося самотужки робити.
10: Звичайно, умови були жахливі, в таких ми не можемо жити. Вирішили потратитися своїми силами, склалися з сестрою, зробили ремонт. За десь тиждень, може 10 днів пішло на цей ремонт. Поступово. Наймали людину, заплатили.
4: Ви безкоштовно тут живете?
10: Безкоштовно.
0: Посилання на платформу «Поруч» ми лишимо в описі цього матеріалу на сайті «Радіо Накипіло» та у соцмережах.
1: У координаційному гуманітарному центрі, представники якого її розробляли, певні, цей ресурс має позбавити людей одного з найбільших страхів – страху невідомості. Побачити, куди їдеш і де житимеш, хоч трохи полегшує надважкий процес переселення. Це була сьогоднішня станція «Держпром». Наступного тижня я, Марія Малєвська,
0: та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція «Держпром».

0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо». Ми на «Громадському радіо» міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства «Куншту» з «Громадським радіо».
2: Як генетика впливає на наші смакові вподобання, написала Леся Сіщук, начитала Олександра Гонтар. Завершується сезон гастрономічної вседозволеності за святковим столом. Хтось налягав на густо политі майонезом салати, комусь найбільше радості принесла смажена їжа чи солоні закуски, а хтось, як і я, дозволяв собі солодощі в необмежених кількостях. Кожен знає, що йому смакує найбільше. А що взагалі таке смак їжі і як ми його відчуваємо? Чому одні надають перевагу солоному, а інші божеволюють від тістечок? Хто такі супердегустатори? Який вклад у наші смакові вподобання вносить генетика? І чи все залежить лише від неї? Що таке смак? Якщо вірити крилатій фразі, ми – це те, що ми їмо. А їмо ми зазвичай те, що нам смакує. Але що таке смак їжі? Згідно з одним з визначень словника української мови, смак – це властивість їжі та напоїв, що дають задоволення. З біологічного погляду, це набір різних відчуттів, які визначаються не лише хімічним складом їжі, а й її запахом, консистенцією, температурою та навіть звуком. Подумайте про хрускіт чипсів. Більшість страв – це цілий ансамбль різних смаків, але сенсорна система може розрізняти та аналізувати окремі компоненти змішаних смаків. А які є основні смаки? Наша сенсорна система смаку розрізняє 5 основних смаків. Солодкий смак – продуктам надають цукри, наприклад, глюкоза, фруктоза, лактоза. Кислий смак – викликаний іонами водню. Їжа, яку ми сприймаємо як солону, містить натрій хлор або інші мінеральні солі. А гіркий смак для нас має ціла низка хімічних сполук, які можуть бути потенційно небезпечними. П'ятий смак має назву «умамі». «Умамі» з японської перекладається як «приємний», «пікантний». Щоб краще зрозуміти цей смак, слід уявити домашній бульйон, м'ясо, соєвий соус, пармезан, сушені помідори та гриби. Це, власне, смачний смак, який зазвичай викликають глутамінова та аспаргінова амінокислоти. Саме через нашу любов до смаку «умамі» в харчовій індустрії одним із найважливіших підсилювачів смаку є сіль глутамінової кислоти – це глутамат. А як же гостреньке? Мушу розчарувати любителів гострих крилиць. Проте гострий – це не смак. Капсаїцин, який є головним винуватцем вогняного смаку, не активує смакові рецептори, а подразнює теплові рецептори, які сприймають температуру, біль та деякі інші хімічні подразники. Тому ми відчуваємо не смак, а радше біль від опіку. Навіщо нам це? Для чого нам відчувати смаки? Відчуття смаку допомагає організму обирати поживні та корисні продукти й уникати потенційно небезпечної їжі, яка може викликати отруєння. Тому ті речовини, які були корисними для наших предків, зараз викликають у нас відчуття задоволення, а ті, що призводили до отруєнь, для нас неприємні та огидні. Крім того, за однією з теорій, вміння розпізнавати смаки еволюційно більш необхідне для всеїдних організмів, які мають широкий діапазон різноманітних продуктів для споживання. Якщо ти теоретично можеш їсти і рослини, і м'ясо, і плоди, і тваринні продукти, та ще купу всього, потрібно розрізняти, яка їжа є безпечною і поживною, а яка може бути отруйною. Цю теорію підтверджують спостереження за тваринами з вузькоспеціалізованою дієтою – коалами, що споживають споживають насамперед евкаліпт та пандами, що харчуються переважно бамбуком. Вони стикаються з меншою небезпекою з'їсти щось отруйне, оскільки зазвичай харчуються одноманітною їжею. Через це їхня сенсорна система смаку не працює в режимі «небезпека на кожному кроці». Ризик отруєння значно знизився з переходом на одноманітну їжу, тому частина рецепторів втратила функціональність, щоб заощадити організму ресурси. Водночас хижаки переважно зберегли здатність сприймати м'ясний смак умамі. Деякі представники котячих через мутацію ще й втратили здатність приймати солодкий смак. У морських левів зникло багато смакових рецепторів через звичку заковтувати свою здобич цілком, особливо не розжовуючи. Люди, як всеїдні організми, використовують відчуття смаку для того, щоб максимально ефективно задовольняти потреби травної системи, отримувати поживні речовини й мікроелементи та уникати небезпечної їжі. Так, солодкий смак сигналізує нам про наявність в їжі вуглеводів, які мають високу енергетичну цінність. Смак умамі приємний через наявність білків, які також необхідні організму. Солоний смак вказує, що в їжі є мінерали. Вони необхідні для підтримання балансу електролітів. А от кислий та гіркий смаки потрібні, щоб захистити від потенційної небезпеки. Надмірно кисла їжа може вже бути зіпсованою, а гірке може виявитись отруйним. Про те, що до кислого смаку все ще ведуться дискусії, адже легка кислинка нам до вподоби. Але чому? Кислота ж не несе для нас жодної харчової цінності. Деякі дослідження пов'язують кислий смак з ідентифікацією вітаміну С. Ми не можемо синтезувати цей вітамін в організмі, тому необхідно отримувати його з продуктів. А де його знайти? У фруктах. Саме тому геть кислий смак може бути нам огидним, але поєднання його з солодким для нас досить приємне. Імовірно, така їжа містить вітамін С. Так само низький рівень гіркоти в продуктах також терпимий для нас, оскільки вона часто трапляється з поживними речовинами в рослинах. Тому ми любимо гірчинку кави та пива. Як ми відчуваємо смаки? Отже, смаки нам необхідні, щоб з усього різноманіття їжі вибрати корисну та безпечну їжу. Але як ми відчуваємо смак? Коли їжа потрапляє до рота, хімічні речовини з цієї їжі контактують зі смаковими сосочками на язику. Якщо висунути язика, їх можна побачити неозброєним оком. Язик вкритий численними горбочками. Саме тут і народжується смак. Смакові сосочки мають кілька смакових бруньок, які є не лише на язику, але й у горлі, м'якому піднебінні та навіть у верхній частині стравоходу. Смакові бруньки на верхівці мають невелике заглиблення – смакову пору, в яку і потрапляє їжа для аналізу. Смакові бруньки – це скупчення різних типів клітин. Сенсорні клітини відчувають різні смаки. Опорні клітини допомагають підтримувати форму бруньки, а базальні клітини замінять сенсорні, коли ті загинуть через 2 тижні. Різні сенсорні клітини спеціалізуються на сприйнятті певних смаків і мають мікроволосинки з рецепторами, які контактують з хімічними речовинами. Сенсорні клітини, що розпізнають солодке, реагують на вуглеводи. Сенсорні клітини для умамі впізнають глутамінову та аспаргінову амінокислоти. Після такого контакту сенсорна клітина, яка з'єднана з нервовими волокнами, виділяє нейромедіатори. Вони збуджують аксони і надсилають нервовий імпульс про конкретний смак у мозок. Генетика. То що там з генетикою? Є якийсь ген ласунів, ген гурманів чи ген фанів їжі з Макдональдсу? Звісно, ні. Але безумовно, генетичні відмінності між різними людьми можуть впливати на смакові вподобання. Головна різниця у сприйнятті смаків полягає в рецепторах на сенсорних клітинах. Рецептори – це білки, які можуть реагувати на появу якоїсь специфічної речовини. Інформація про будову рецептора з записана в ДНК і може відрізнятися в різних людей, а від цього залежатиме чутливість цих рецепторів. Так, рецептори солодкого смаку кодуються двома генами – TACI1R2 і TACR3. Варіації послідовностей цих генів можуть давати більшу або меншу чутливість відповідним рецепторам. А вже від цієї чутливості залежатиме, скільки ложок цукру ми додамо у чай. Якщо ці рецептори більш чутливі, нам вистачить і однієї ложки. А низька чутливість змусить нас додавати набагато більше цукру, щоб відчути солодкий смак. Гени, що кодують рецептори сприйняття умамі TACI1R1 і TACI1R3. Останній кодує і рецептори солодкого, тобто в основі розпізнання цих смаків лежать спільні механізми. Такі рецептори, реагуючи зі сполукою мішенню, змінюються за допомогою багатьох хімічних реакцій, де перша запускає другу, друга – третю і далі наче доміно. Зрештою, нервовий імпульс про цю активацію рецептора передається до мозку. Зовсім інші механізми у сприйнятті солоного смаку. Кухонна сіль життєво необхідна для підтримання балансу електролітів в організмі, які забезпечують водний баланс та є необхідними для проведення нервових імпульсів. Найпривабливіший для нас смак їжі з помірною концентрацією солі, тоді як занадто солона їжа викликає огиду. Вона може порушити осмотичний баланс рідин в організмі. Сіль додають у їжу в усьому світі. І навіть в різних культурах споживання солі більш-менш однакове. Це вказує на те, що в питаннях вибору солоної їжі індивідуальні генетичні варіації не відіграють значної ролі. І схожа ситуація з кислим смаком. Генетичні відмінності мало впливають на поріг чутливості кислоти в їжі. Найцікавіша ситуація зі сприйняттям гіркого смаку. Незвичні особливості у його виявленні знайшли ще до відкриття структури ДНК. За класикою жанру, захопливе спостереження зробили випадково. У 1931 році хімік Артур Фокс перекинув посудину з порошком вінілтіокарбамідом, який досліджував. Частина здійнялась в повітря в лабораторії. Його колега почав скаржитись, який же гіркий на смак цей порошок. Сам Фокс, який був набагато ближче до епіцентру, не відчув жодної гіркоти. Коли вони вже навмисно спробували цю нетоксичну речовину, обидва продовжили наполягати на своєму. Одному з них порошок був гіркий, а інший далі нічого не відчував. Колеги, друзі та члени родини теж відчували або інтенсивну, або слабку гіркоту, або ж не відчували жодного смаку. Пізніше на основі сприйняття цієї сполуки людей розділили на супердегустаторів, дегустаторів і недегустаторів та навіть використовували як тест на батьківство. Значно пізніше дослідники виявили ген, що відповідає за відчуття гіркоти фенілтіокарбаміду. Він кодує рецептори, що реагують на цю синтетичну речовину. Якщо ви отримали цей ген від обох батьків, ви відчуватимете навіть незначну гіркоту і можете сміливо говорити всім, що ви супердегустатор. Якщо у вас лише одна копія цього гену, або від мами, або від батька, ви дегустатор і вже не настільки чутливо реагуватимете на цю речовину. А якщо вам не дісталась жодна копія цього гену, ви не дегустатор. Але це не означає, що ви геть не відчуватимете гіркого смаку, адже генів чутливості до гіркоти все ще багато. Тож ви можете бути чутливими до іншої сполуки. Сімейство генів TACI2R є найбільшим, близько 25, і має багато варіацій рецепторів гіркого смаку. Це означає, що люди можуть мати дуже різний поріг чутливості до гіркоти від різних хімічних сполук. Ми, як правило, переносимо низький рівень гіркоти в продуктах харчування легко, оскільки вони часто трапляються з поживними речовинами в рослинах. Не тільки генетична. Ця стаття написана перш за все, щоб розібратись, чому багатьом подобається солодке, а щоб їсти овочі, їм потрібно умовляти себе чи погрожувати страшними хворобами. Простіше було б тут і закінчити снідати, обідати та вечеряти солодким комусь написано на роду. І нічого тут не вдієш. Але насправді не слід падати у фаталізм. Як і в усіх сферах життя, генетика завжди співпрацює з факторами навколишнього середовища. У виборі їжі ми не завжди опираємось лише на її смак. Важливу роль відіграє і ціна, і доступність. Не всюди можна знайти фугу, дуріан, карамболь і харчові звички сім'ї, в якій ви виросли, а також ранній досвід, культурні звички, психологічний стан, події, що відбуваються навколо. Одні дослідження показують, що високий індекс маси тіла може бути пов'язаний зі сприйняттям солодкого смаку як менш інтенсивного. Інші наукові праці стверджують, що програми зменшення ваги знижують поріг чутливості до солодкого. Треті говорять про вплив віку, статі та гормонального фону на вибір продуктів. Також дослідження вказують, що вибір продуктів залежить від часу їх приготування і навіть від етикеток та реклами. Також важливу роль відіграє звикання. Згадайте, як ви вперше спробували каву без цукру і як потім призвичаїлись пити її навіть без молока. Наш організм звикає споживати їжу з гірчинкою, якщо вона стає корисною для метаболізму. Це, наприклад, стосується шоколаду, кави та вина. Тому питання смакових уподобань залишається відкритим в науковому світі. А отже, рано звинувачувати генетику в зайвому тістечку до чаю.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
0: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
3: Коли масажі насправді корисні? Пропозиції масажів трапляються нам усюди – в готелях і спа, в лікарнях і реабілітаційних центрах, в спорткомплексах і косметологічних кабінетах. Ми йдемо на масаж, щоб розслабитися, позбутися болю, відновитися після травми. Якщо подивитися на перелік доступних послуг, то їх можна знайти на будь-який смак і для будь-якого віку. Та що ми насправді знаємо про них? З'ясували разом із кандидатом біологічних наук Олександром Скороходом. Види масажів. Попри всю різноманітність, в цілому масажі можна описати як механічну дію на м'які тканини – м'язи, сполучну тканину, зв'язки, сухожилля та шкіру. За допомогою різноманітних рухів і технік – розтирання, тиск, погладжування тощо – масажист допомагає розслабити м'язи, зняти відчуття напруги та скутості в тілі, тамувати біль. Масажі поліпшують кровообіг, циркуляцію лімфи та міжклітинної рідини. Це сприяє активнішому притоку кисню та нутрієнтів до м'язів і скорішому виведенню з них продуктів розпаду. Дослідження 2012 року показали, що масаж може активувати наші клітинні електростанції, мітохондрії, та знизити кількість молекул, які відповідають за запалення. Також є переконливі дані, що розслаблення м'язів вмикає парасимпатичну систему. Це допомагає нам заспокоїтися, знизити рівень стресу, а іноді навіть заснути прямо на масажному столі. Масаж тіла може здійснюватися як мануально, так і за допомогою різних пристроїв. Мануальний масаж впливає на нас не тільки механічно, але й психологічно. Між пацієнтом і масажистом може утворюватися зв'язок. Якщо знайти свого масажиста, позитивний вплив на психічний стан пацієнта лише посилюватиметься. Масаж із застосуванням інших пристроїв, електростимуляції, масажні пістолети, гідромасажі тощо, часто унеможливлює ефект взаємодії між людьми, але він має свої переваги. Наприклад, електростимуляцію використовують для більш локалізованого впливу на м'язи в роботі з людьми, які довго перебувають у нерухомому стані. А гідромасажі більш впливають на циркуляцію рідини, ніж на м'язи. Масажні пістолети, а також роли та спеціальні м'ячики – чудові опції для самомасажу, які допомагають зняти напругу в м'язах після інтенсивних тренувань. Користь від масажів. Американська асоціація терапевтичних масажистів виокремлює 4 головні напрямки, де масаж може бути корисним. Зменшення болю, а саме болю в спині, голові, шиї, плечах тощо. Допомога при психічних розладах, депресивному чи тривожному розладі, ПТСР тощо. Реабілітація спортсменів та пацієнтів після операції. Допомога онкохворим при постопераційному болю, матерям та немовлятам тощо. Біль у спині, з яким стикається близько 10% усього населення, є, мабуть, однією з найбільш поширених причин звернення до масажистів. У 2013 році науковці з Австралії зробили великий систематичний огляд досліджень, що вивчали ефективність масажу при неспецифічному болю в спині. Огляд показав, що масаж може бути ефективним у коротко

допомагає розслабитися та заспокоїтися. Правильно підібравши масажиста, який створює відчуття безпеки та комфорту, можна досягти зниження рівня кортизолу та підвищення рівня окситоцину, що сприятиме кращому самопочуттю. Деякі дослідження показують, що масаж допомагає при депресії у пацієнтів із ВІЛ, а також у жінок на третьому триместрі вагітності. Крім того, є окремі дослідження, які доводять ефективність масажів при тривожних розладах. Але великі систематичні огляди не знаходять достатньо доказів, щоб рекомендувати масаж широкому загалу як ефективний спосіб лікування депресивних розладів. Втім, як і в ситуації з болем у спині, це не скасовує індивідуальної користі від масажу. Ефективність масажу у спорті, де його застосування вже сприймається як щось базове та обов'язкове, також викликає дискусії. Окремі дослідження вивчали та довели позитивний короткостроковий ефект. Наприклад, у тріатлоністів, які щойно завершили змагання, або у професійних паравелосипедистів. В обох випадках учасники досліджень зазначали зменшення втоми та напруги у м'язах. Втім, нещодавній метааналіз і систематичний огляд різних спортивних досліджень не виявили переконливих доказів впливу масажу на силу, витривалість, втомлюваність чи швидкість. Єдиний показник, з яким було доведено позитивний зв'язок, це гнучкість. Тож для тих видів спорту, де вона потрібна, як от для гімнастики, ефективність масажу на сьогодні науково підтверджена. Також є чимало досліджень, зокрема рандомізованих, контрольованих, які показують позитивний вплив на зниження рівня кріпатури. Є менш очевидні сфери, де масаж може приносити користь. Це післяопераційне відновлення та онкозахворювання. Наприклад, є свідчення, що масаж може полегшити біль у період відновлення післяоперативних втрат. А також може бути однією з опцій паліативного лікування для хворих на рак, зокрема, знижувати стрес. Міфи про масажі. Навколо масажів існує чимало усталених міфів. Спростуймо найпопулярніші з них. Масаж ніяк не впливає на хребет і суглоби. Дія масажу обмежується м'язами та рідинами. Тому масажем неможливо вправити хребет, вилікувати сколіоз або розв'язати будь-яку іншу проблему з кістками. Масаж може лише розслабити м'яз, який спазмувався, або полегшити рух суглобів шляхом впливу на фасції зв'язки. Але проблеми з суглобами і кістками масаж не розв'яже. Масаж не може розігнати молочну кислоту. По-перше, ніякої молочної кислоти в м'язах немає. Деякі вчені вважають, що вона може утворюватися після суттєвого фізичного навантаження, коли глюкоза розщеплюється анаеробним шляхом. Але вже буквально за частки секунди вона перетворюється на лактат і протони водню. Сам лактат не шкідливий для нас. Він не викликає кріпатуру і є важливим джерелом енергії для багатьох тканин. Він перероблюється організмом протягом години. Втім, масаж дійсно може пришвидшити циркуляцію між клітиною рідини та сприяти виведенню продуктів розпаду, що утворюються при інтенсивній роботі м'язів. А це може полегшити і больові відчуття. Масаж не виводить токсини і солі. Ці терміни хибно використовуються, щоб описати позитивний вплив масажів. Але насправді людина в стані гострої інтоксикації потрапить в реанімацію, а не на масажний стіл. А засолені м'язи більше характерні для мумій, а не для живих людей. Масаж не має закінчуватися синцями. Навпаки, синці – це ознака непрофесійного масажу. Звісно, завжди варто враховувати індивідуальні особливості і чутливість тканин та шкіри, але переважно він, хоч і може викликати боліві відчуття, не має спричиняти крововилив. Масажисти працюють з м'язами і м'якими тканинами. Якщо вони пошкоджують судини, це означає, що масаж неякісний. Масаж не допомагає схуднути. На жаль, єдиний гарантований метод схуднення – це споживати менше калорій, ніж витрачати. Тільки за умов цього негативного балансу калорій буде втрачатися вага. Масаж може хіба що створити короткострокову ілюзію схуднення за рахунок перерозподілу рідини в організмі. Ним також неможливо розбити жирову тканину. Її можна видалити хірургічно. Це процедура ліпосакції. Але якщо не змінити спосіб життя, то вона досить швидко відновиться. Масаж не можна робити під час хвороби, зокрема під час інфекційного захворювання, як от грип чи ГРВІ. Масажі прискорюють циркуляцію рідини, і інфекція, яка до цього була локалізована, скажімо, на слизовій носа, може поширитися по всьому організму. Тож імунітету знадобиться більше часу, щоб вполювати всі віруси, і процес одужання затягнеться. Попри невисоку доказовість і безліч міфів навколо, масажі можуть бути ефективним індивідуальним інструментом, щоб розслабитися та відновитися. А тому, якщо вам до вподоби масажування м'язів, варто знайти професійного масажиста, якому ви зможете довіряти та з яким почуватиметеся комфортно. Тоді масаж дійсно може принести позитивні емоції та покращити самопочуття. Крім того, зверніть увагу на різноманітні масажні пристрої, як от роли, масажні пістолети, м'ячики тощо. Особливо, якщо ви активно займаєтесь спортом, освоєння та своєчасне

0: Застосування одного чи кількох таких інструментів для самомасажу може не тільки сприяти відновленню, але й зекономити ваш час і кошти. Чому складно довести ефективність масажів? Перш ніж говорити про науково доведену ефективність масажів та їхню користь для здоров'я, варто зробити два важливих зауваження. По-перше, масажі не можуть бути самостійним методом лікування, принаймні не в парадигмі доказової медицини. Масажі – це завжди додаткова процедура, яка призначається разом з основним лікуванням. Оскільки вони доволі безпечні і мають низький ризик нашкодити здоров'ю пацієнта, їх часто використовують як додаткову опцію. По-друге, довести ефективність масажів шляхом наукових досліджень важко, зокрема тому, що їх досить складно стандартизувати. Звісно, існують певні види масажних технік, а також напрями лікувальний, спортивний, рекреаційний тощо. Але в цьому занадто багато суб'єктивного. Для порівняння розгляньмо дослідження нових ліків. Щоб його провести, потрібна партія ідентичних пігулок із однаковим вмістом діючої речовини, які тестуються певний час на великій групі людей. Стандартна доза ліків та велика вибірка учасників забезпечують результати, які зазвичай з певними поправками можна генералізувати на всіх інших людей. Але з масажами так не вийде. Ми не можемо запросити одного масажиста і попросити його або її робити один і той самий масаж тисячам учасників. Відповідно, нам доведеться або зменшити кількість учасників, що вплине на генералізацію результатів, або запросити декількох масажистів. А тут вже у гру вступають індивідуальні особливості та кваліфікація фахівців, сила натискання, техніка тощо. Звісно, учасники дослідження теж сприймають матимуть масаж суб'єктивно. Тому для когось рекреаційний масаж може здаватися спортивним, а комусь глибокий масаж м'язів видаватиметься легкою розминкою. Врешті, між масажистами і пацієнтами може виникати або не виникати психологічний зв'язок. Це також впливатиме на сприйняття. Тож науково виміряти ефективність такої процедури досить складно. Через те, що ми не можемо створити ідеальні умови для дослідження масажів, рівень доказовості їхньої ефективності вважається низьким і часто не відрізняється від ефекту плацебо. Якщо послуховуватися тільки цими висновками, то масажі можна визнати непотрібними. Однак чимало спортсменів чи звичайних людей із болем у спині почувається краще після сеансу масажу. То чому б не відвідувати процедуру, яка дає позитивні зрушення в стані людини, нехай навіть і без переконливої доказової бази? З іншого боку, потрібно пам'ятати, що це не лікування, а лише додаткова процедура. Якщо людина має проблеми зі здоров'ям і потребує оперативного втручання або медикаментозного лікування, не варто сподіватися, що масажі зможуть все виправити. У таких випадках у медицині та науці часто застосовують прагматичний підхід, який полягає у дотриманні певного балансу між безкомпромісним покладанням на дослідження і безпідставною вірою в ефективність масажів.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Кунштус з громадським радіо.
2: У ритмі громадського радіо.

0: громадського радіо.
1: В Україні третя година ночі.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштту з Громадським радіо.
3: Працюй, моя зірко. Чому люди стають трудоголіками? Написала журналістка Вікторія Андрєєва. Начитав стендап-комік Юрій Брунюк. Покоління міленіалів, тобто людей, які народилися з 1981 до 2000 років, має найменшу у світі схильність до релігійності. Але це не завадило їм створити свій культ, культ роботи. Трудоголізм поглинає робочий та особистий простір. Ви намагаєтеся раціональніше використати свій час, щоб виконати ще більше роботи. Це і є суєтна культура, адже ранок, день та вечір минають однаково в роботі. Сповіщення, мейли, дзвінки, конференції та ще дрібочка завдань ввечері перед сном. Залежність від роботи. Трудоголік – це людина, що надзвичайно багато працює. Внаслідок цього вона є неефективною. Зосереджена на зайнятості, а не на продуктивності. Постійний тиск і стислі терміни подачі проєктів є джерелом перманентного стресу. Адреналін, який у відповідь на нього виділяється, дозволяє підтримувати темп роботи. Що її більше, то трудоголіку драйвовіше. Такі працівники мають труднощі з роботою в команді, проблеми з делегуванням завдань або організаційні проблеми, бо беруть на себе забагато. Це призводить до хронічного стресу, який може доповнюватися панічними атаками, клаустрофобією, депресією і гострим порушенням сну. Різниця між трудоголіком та працьовитою людиною полягає в тому, що остання є емоційно залученою у власне життя. Вона підтримує здоровий баланс між роботою і власним життям. Чому люди стають трудоголіками? Існує кілька гіпотез, чому виникає залежність від роботи. Перша – це наратив, історія наших батьків. Ми маємо несвідомо закладений досвід тотального трудоголізму, якщо батьки собі не дозволяли відпочинку, розповідає Галина Католик, завідувачка кафедри психології та психотерапії УКУ. Сформована модель понаднормової роботи автоматично переноситься людиною у власне життя. Друга гіпотеза – психологічні травми. У такому разі люди пірнають в роботу, щоб втекти від реальності. Це можуть бути ситуативні обставини, як от хвороба батьків, смерть у сім'ї або розлучення. Також можна додати нестабільне фінансове становище в дитинстві або студентстві, які призводять до відчуття беззахисності в дорослому житті. Результати досліджень Гарвардського університету продемонстрували величезне когнітивне навантаження на осіб, які вважають себе фінансово незахищеними. Третя гіпотеза – це синдром відмінника або перфекціоністичне ставлення до виконання завдань. Таких людей багато, власне, серед покоління міленіалів. Їх змалечку виховували як конкурентноспроможних і вимагали миттєвих, високих результатів. Це залишило певний психологічний слід. Надмірно відповідальні дорослі ніколи не мали безтурботного дитинства. Такі працівники часто відмовляються від відпусток, бо це, на їхню думку, може коштувати їм підвищення чи навіть робочого місця. Цю гіпотезу висунули у дослідженні, опублікованому в Гарвардському бізнес-оглядачі. Четверта гіпотеза – це доступність роботи поза офісом. Цифровий світ сьогодення справді додає новий вимір до концепції пристрасті до роботи. Смартфон